0: Noe jeg opplever hver gang jeg åpner inboxen til Språksnakk, det en følelse av «Oi, det lurer jeg på!» Og denne her felles nysgjerrigheten som vi kjenner på, det litt som en pre-aha-opplevelse, for jeg vet jo at jeg skal få svar så snart jeg har snakket med ekspertene våre. Jeg var ikke fornøyd med noen av navnet denne her følelsen har på norsk, så jeg har valgt å kalle dette her for samluring. Og det jo da vi holder på med her, vi nysgjerrigperene i Språksnakk. Vi lurer sammen. For noen veker siden så snakket vi om tant og fjas, og kom vel frem til at de to ordene egentlig var synonym av hverandre. Roger, han fikk en faktisk aha-opplevelse av å høre denne episoden, og i appen NRK Radio så skriver han at han trodde at tant var fra engelske taunt, så takk for oppklaring. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg skal lede oss gjennom flere oppklaringer i dag. Om du lurer på noe, så kan du altså sende inn spørsmål til oss i appen NRK Radio, eller gjør som Roger, og kom med en liten tilbakemelding. Det har vært mannetungt i Språksnakk i det siste, derfor så er jeg veldig glad for at vi har fått med oss tre kunnskapsrike kvinner i dag for å oppklare dette her rare språket vårt. Og de fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Og forsker og leksikograf i ordbøkene.no, Klara Sjo, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Er dere klare for å språksnakke?
1: Ja, absolutt.
0: Bra, for vi skal begynne med noen gode gammeldagse stereotypier i dag. Hei, et spørsmål om hvem som har buksene på i et parforhold. Jeg hørte en kommentar på Nyhetsmorgen her forleden, hvor vedkommende brukte uttrykket «Det er hun som har buksene på i da-forholdet». Dette ble sagt i forbindelse med at hertuginne Meghan og prins Harry flyttet tilbake til England. Jeg har aldri hørt uttrykket før, og synes at det var morsomt, men det spiller jo også på veldig forelda holdninger til kvinner sin påkledning, og hvem som tradisjonelt har hatt størst autoritet i et parforhold mellom en mann og en kvinne. Far er over mor, mor er over meg, og jeg er over katta, som det hette i et gammelt barnerim jeg lærte som liten. Det hadde vært interessant å høre språkpanelet sine refleksjoner over slike språklige uttrykk. Jeg synes personlig at det er veldig morsomt når språket fargelegges litt mer enn det ofte gjør i det daglige. Men språklige uttrykk som dette her kan jo også virke sementerende på gamle holdninger. Helsing Berit. I studio her så har vi alle bukser på hele gjengen, så vi er vel ekstra kvalifiserte for å svare på dette her, Ellen?
1: Absolutt. Absolutt. Altså, jeg må jo gi Berit rett i begge deler. Det er artig med sånn uvanlige uttrykk, men også ja, de kan, dette her kan i høy grad virke sementerende. Men så kan vi jo snakke litt om bukser som symbol på eller metafor for mannlighet. Det er jo interessant i seg selv at uttrykket å være den i forholdet som har buksene på i et heteroromantisk forhold, da, brukes utelukkende om kvinner.
0: Ja. Det er ikke nødvendig å si at mannen har buksene på i forholdet.
1: Nei. Jeg har aldri hørt noen si at mannen har buksene på, for det kan man liksom ta for gitt.
4: Default, på en måte, ja.
1: Ja, nettopp. Mm. Det er standarden. Og så har vi jo også begrepet bukseroller i opera og teater. Det brukes om mannlige roller som skal bekles av kvinner, men da utkledd som menn. Og det er en tradisjon som går tilbake til 1500- og 1600-tallet.
4: Mm. Hvis man skal gå i mannlig rolle, så har man liksom kledd seg ut da i...
1: Ja, men det skal ikke vises. Nei. For det er noe annet enn hvis du har midt inne i handlingen at en kvinnelig rollefigur kler seg ut som en mann, det er en annen sak. Mm. Men bukseroller, de var skrevet spesielt for at man skulle se ut som menn, men det skulle være kvinner, særlig mest hos sopraner. Nettopp. Ja. Så det var jo noe med det. Det var jo noe med det.
3: Litt titulerende.
1: Ja, men altså dette her med å ha buksene på, det er klart det at når noen sier at det er kona eller kvinnen som har buksene på, så innebærer det en påstand ikke bare om hvem som har makta i det forholdet, men samtidig hvem som vanligvis har makta I heteroromantiske forhold,
0: mm.
1: og derfor også bør ha den. Vi har veldig lett for å slutte fra hvordan noe til hvordan noe bør være. Og når det gjelder kjønn, så jo det gjerne med henvisning til naturen.
0: Mm.
1: Og så kjenner vi jo begrepet husets herre, som har vært synonymt med familiens overhode. Husets frue har en helt annen klang. Det var kanskje litt annerledes I middelalderen, da husfrua liksom hadde status og prestisje, men ikke så veldig nå lenger.
0: Vi har jo egentlig et uttrykk som motsatt også, som du ikke bruker på kvinner, og det jo tøffelhelten.
1: Ja, ikke sant.
0: Og der kommer jo et klesplagg inn I bildet.
4: Han fanget I et forhold der.
1: Ja.
4: Dama har buksene på, kanskje?
0: Ja.
1: Mm. Rett og slett. Hun I bukser, hun har tøffelen vel, som hun dasker ham med.
0: Ja,
3: jeg tror det sånn fordi at han var inne hele tiden, ikke?
1: Åh, jeg fikk ikke lov å gå ut. Men han måtte jo gå ut og tjene penger, Klara. Har du ikke tenkt på det?
3: Jeg vet ikke, det ikke sånn det I mitt forhold.
1: Nei, det ikke.
4: For du har buksene på, eller?
3: Ja, mye bukser hos meg.
1: Altså, vi har flere sånne klesmetaforer.
0: Mm.
1: Å være mann for sin hatt. For eksempel,
0: ja.
1: Å være mann for sin hatt, det betyr å være selvstendig og uavhengig, som har vært klassiske maskuline dyder, altså kunne forsvare seg selv og hevde seg uten hjelp fra andre.
0: Ja.
1: Ja. Å være kvinne for sin hatt på en måte uhørt.
0: Ja, men altså, jeg tenker jo også at liksom, det er uttrykk som du kan bruke om begge kjønn, men... Men en gang du bruker kanskje kvinne for sin hatt, så blir det reknet som mer et sånt overraskende liksom, språklig vri på det. Da. Det ikke det etablerte det uttrykket.
1: Det ville det nok absolutt bli, ja. Og jeg har aldri hørt det brukt på den måten. Derimot har jeg hørt om menn I skjørt.
0: Ja.
1: Maggie Thatcher og sånne, de ble kalt for menn I skjørt. Og det var da ja. Du må bare ikke la deg lure av at de har skjørt på seg, som kvinnelige karakteristika. De ikke sånn på innsida, de iskalle og steinhare.
4: Så det bygger på at menn iskalle og steinhare?
1: I hvert fall i forhold til kvinner.
4: Ja.
1: Mm. Det vanskelig dette her.
4: Ja.
0: Men alle disse her uttrykkene der, de blir jo egentlig da brukt for å holde liksom kvinnen på sin plass, da, egentlig, språklig sett.
1: Det jo ikke sånn at folk tenker, nå skal jeg sette en kvinne på plass.
0: Nei.
1: Men det tilgjengelig for oss, og jeg synes jo det veldig interessant at det ingen som bruker hatt lenger, og alle bruker bukser.
0: Ja.
1: Men likevel så forstår folk disse metaforene.
4: Mm.
1: Det jeg ikke vet, det om for eksempel dagens 17-åringer forstår det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
4: Nei, det jeg sikker på. Men så, nå innledde du med at nå at dere hadde mange menn I studio de siste sendingene, og I dag var vi tre damer, og jeg kjente plutselig at søren at jeg ikke hadde på meg kjole da.
1: Ja.
4: Men så kom du med her Maggie Thatcher-uttrykket, og da angrer jeg ikke så mye likevel.
1: Ja.
4: Man jo liksom, det jo catch 22, man jo uansett om man har bukse eller kjole, så man fanget I en sånn metaforikk.
1: Som damned if you do, ja, and damned if you don't. Vil dere ha et eksempel til på en buksemetafor?
0: Gjerne.
1: Ja. Altså, bare kjeft og bukser. På engelsk da, all mouth and trousers. Det et engelsk uttrykk fra 1950- og 60-tallet. Og da, altså bare kjeft, kjeften representerte språklig arroganse og være flåkjefta, skryting, høyrøstethet, og buksene representerte da den mannlige klesdrakten, altså overflatiske tegn på mannlighet. Men en kar som var bare kjeft og bukser, han manglet indre substans, den sanne mannligheten som sitter på innsiden. Han var ikke skikkelig mannfolk, altså.
4: Nettopp.
0: Så det ikke bare buksene de står på, det skal mer til for å lage en mann.
1: Ja, det skulle man tro, men så skjedde det noe, skjønner du? Ja. Det skjedde noe med det uttrykket. Og det var det grunnen språket selv som var skyldig, holdt jeg på å si, fordi uttrykket snudde seg, du tok en vending, og ble til bare kjeft og ingen bukser.
0: Yes.
1: Og det noe med at engelsk har en del sånne uttrykk hvor det bare det ene og ikke det andre.
0: Ja.
1: Altså sånn all bark and no bite, bare bjeffing men biter ikke.
4: Mm.
1: Mm. Og det sånn at den nye formen, da, den opppussete formen, bare kjeft og ingen bukser, den fødde seg fint inn I språket. Men igjen så blir jo da buksene gjort I symbol for handlekraft, mot, gjennomføringsevne, og det vil si at en kar uten bukser kan du ikke stole på.
0: Nei.
3: Dette blir jo sånn som hver gang det er en litt for lang kø på dametoalett, sier jeg, ja, men jeg har jo bukser på.
1: Et raskt kjønnsskift, det er ikke å forakte.
3: Det er jo bare, altså det er jo bukser på herretoalettene og kjørt på dametoalettene. Så ja. I fail to see the problem, liksom.
1: Noen steder er det høyhertesko og lavhertesko, har jeg sett.
3: I Polen så er det trekant og runding. Vær så god, prøv å finne ut hvilken som er
1: viktig. Oi da!
4: Oi. Ja, nettopp, så det
1: fotballen er rundt.
4: Kroppsform har man, liksom.
0: Berit har vel egentlig svart på sitt eget spørsmål i det hun sender inn her. Jo, ja, dette her, da kan farge språket vårt, men det kan være greit i alle fall å tenke over holdningene som ligger bak uttrykket.
1: Yes.

0: skal bli mørkere nå her I språksnakk, eller lysere, alt etter hvordan vi bøyger. To dim betyr jo å dempe. Men når en har en dimmer på veggen for å justere lysnivået på lampa, så kan jeg plutselig si at jeg vil dimme opp lyset. Vi flere som legger vekk betydningen av dimming når vi plutselig bøyger det på norsk? Og det et norsk ord, Ellen?
1: Ja.
0: Det da.
1: Et norsk ord det absolutt. Og I utgangspunktet så har jo dette verbet betydd å gjøre noe mindre lyssterkt. Men innsenderen har helt rett, for sannelig kan vi ikke også bruke det om å gjøre mer lyssterk. Jeg fant dimme opp lyset I adresseavisa fra 2005, I noen forskjellige tidsskrifter, en artikkel om velferdsteknologi fra 2014, og Den Norske Akademis ordbok har eksempler på det fra slutten av 1990-tallet.
0: Ja.
1: Så helt nytt dette ikke, bare nok så nytt. Sier man bare dimme, så betyr det å dempe lysstyrken. I trafikken så dimmer vi for møtende biler, for eksempel. Altså regulerer frontlysene. Og lyset blir dimmet I kinosalen. Men, hvis nå dimme helt entydig betydde å dempe lysstyrken, så skulle man tro at vi aldri snakket om å dimme ned.
0: Nei, for det gjør han jo, men ja. Da litt smør på flesk da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men likevel så finner vi det, også I skrevne kilder, I hvert fall fra 1940, I forbindelse med bilkjøring. Og det synes jeg interessant, for det akkurat som ordet dimme I seg selv ikke nok, eller tydelig nok.
0: Nei, da tror jeg kanskje at jeg lærte, og når jeg lærer kjørte med min kjørelærer, så tror jeg at han sa konsekvent dim ned.
1: Ja. Ja. Og det finnes jo andre eksempler på det samme. Tenk på å falle, ramle og dette. Mm-hmm. Altså, det kan man faktisk bare gjøre I en retning. Det ja. Ukjent at folk detter oppover.
2: Så det for meg ble veldig så komisk
1: ja. ja, ikke sant?
2: Scenario. Ja.
1: Men likevel så det jo helt vanlig å snakke om å dette ned fra stigen. Jeg tror nesten det min eneste form. Jeg detter ned fra stiger. Mm. På samme måte så kan jeg godt si at jeg lagde to forskjellige slags salat til lunsj, men to slag av hva som helst jo logisk forskjellige fra hverandre. Ellers ville det jo vært av samme slag. Så det også en pleonasme, akkurat som dette ned, og dem lever vi veldig godt med. Da har vi snakket om å dimme ned. Men hva med å dimme opp?
2: Ja, for man kan si det, sier man det altså?
1: Dimme ned, ja.
2: Nei, dimme opp.
1: Dimme opp, jipp, noen. Ja. Mann og mann. altså, rent logisk det selvmotsigende. De norrøne ordene dimmer og dimma, de betyder mørke. Og på engelsk grunnbetydningen av adjektivet dim å være uklar, utydelig, mangle lys, kunnskap eller håp. Mm. Det brukes når man ser uklart. My eyes were dim with tears. Og det brukes nedsettende om mennesker å si at noen dim eller dim-witted. Betyr at de ikke spesielt skarpsindige. Og så da, dim pluss endelsen er, det gir substantivet dimmer, både på norsk og engelsk, som forteller at det noen eller noe som gjør noe dimt, eller dimmere, enn det var.
2: Mm. Sånn som den lysbryteren som man kjøper til lampene sine nå.
0: Ja,
1: ja nettopp. Mm. Ja, rent logisk skal det ikke være mulig å dimme lyset opp.
2: Nei.
0: Men du kan jo da med den der skrugreia.
1: Nettopp, rent empirisk I verden, så kan
2: Derfor
1: du det.
2: Derfor så følger språket etter, vet du, å utvikle seg. Der.
1: Det nettopp det det gjør.
0: Så på grunn av at vi har den typen lysbryter, så har vi fått dimme opp?
1: Sånn tror jeg det
0: Ja.
1: Og det bare språkobservante mennesker, som denne innsenderen, som legger merke til at det kanskje noe rart med det. For vi har ikke lagt bort betydningen av dimmer, vi driver bare og forskyver den.
2: Mm.
1: Og jeg forestiller meg da akkurat det du sa, Jesper, at den betydningsforskyvningen, det har noe å gjøre med at selve teknologien blitt så vanlig og hverdagslig. Altså, den første elektroniske dimmeren til privatbruk ble funnet opp I 1959, det en stund siden. Og så tok det noen ti år da før de ble små og rimelige nok til å bli allemannseie. Og det de jo nå. Svært mange norske hjem utstyrt med dimmere. Og den bruker vi til både å skru lyset av og på med, og så regulerer styrken på det.
0: Mm.
1: Og da kan det jo være sånn at betydningen av dimmer blir forskjøvet enda mer, og etter hvert kommer til å bety noe I retning av en lysbryter.
2: Mm,
1: Slik bruker Lotta Elstad I romanen Et eget rom fra 2014, der hovedpersonen satte på lampene med dimmeren.
0: Ja.
1: Ja,
0: det får bare skje. Og da har du skrudd på lyset, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, så her er det rett og slett bare teknologien som muligens styrer språket, altså.
1: Ja, eller altså, vi finner språk for det vi gjør og det vi observerer rundt oss.

0: For noen veker siden så svarte vi på et spørsmål om ski på slutten av ord. Den gangen, men da med utgangspunkt i bondski, og vi skal djupere inn i den materien nå. Hei! Ski-morfeme blir også brukt i engelsk, til dømes I'm off ski. Skriftlige døme finnes mellom annet i bøkene til Terry Pratchett, der The Feagles snakker om både off-ski time og om at John Wintersmith has off-skied. De snakker generelt på en overdriven skotsk-aktig måte, men altså med et kvasi-russisk morfem sånn innimellom. Men poenget er at Pratchett neppe ville kunne brukt det slik om det ikke fanns i engelsk fra før, i alle fall ikke uten å føre det opp i ordlista han har over særlige figo-ord. Kanskje de kan ta og sjekke noen engelske ordbøker om ski og off-ski er oppført? Jeg tror ikke de finner bondski da. Vennlig helsing, Bjørghild. Og altså, dette her programmet det er nerdete, men så nerdete hadde jeg ikke ventet at vi skulle bli i dag, for nå skal vi inn i Discworld, Klara.
1: Ja, hurra! Ja. Og da må vi jo begynne med å snakke, for dere som ikke har hørt om Terry Pratchett, det er en av mine absolutte favorittforfattere, ikke minst på grunn av språket. Det er faktisk skrevet opp til flere vitenskapelige artikler om språket hans. Han var, eller... han dessverre død, ekspert for å finne ord med spesielle betydninger, eller sjeldne betydninger som ikke har vært brukt på lenge, og da må jeg dra mitt favoritteksempel. Det er nemlig hovedpersonen, Moist von Litwig. Han blir tatt med under banken, altså et stort gammelt hus, og guiden han sier, look at the fornications!
0: Ok.
1: Og alle dere som kan engelsk nå tenker fornication, har ikke det noe med sex å gjøre? Det tenker også hovedpersonen vår. Men naive guiden, det han snakker om, det er jo det at han skal se på velvingene. Fordi at på engelsk har fornication to betydninger. Den vanlige, som vi alle kan, som har noe med greier med sex å gjøre. Og den andre betydningen, som ikke har blitt sett siden 1810. Det betyr at det er en velving.
0: Ja, for det høres jo litt sånn byggeteknisk ut egentlig når jeg tenker på det ordet.
1: Fornix er et latinsk ord som betyr velving, og så har det da utviklet seg til fornix i en velving, og så har det utviklet seg til når mennesker velver seg over hverandre, eller noe sånt i den
0: duren. Åh, Gud, bedre. Ja, ok.
1: Og dette er sånt som Terry Pratchett elsker.
0: Ja.
1: Og jeg, ikke minst jeg. Han er også veldig glad i dialektord, som figgelsene er veldig gode eksempler på.
0: Ja.
1: Og antagelig forferdelig glad i ordbøker. Hvis dere har sett skjermoppsettet, han hadde 6 skjermer når han skrev.
0: Ja.
1: Så han har minst 2 ordbøker innbilder med, der skal være. Så ja, helt fantastisk. Les alle sammen. Men uansett, til off-ski. Fordi etterledde off-ski er oppført i opp til flere ordbøker. Og i OED, Oxford English Dictionary, så er det oppgitt at det er brukt i Nord-England og i Skottland, og det høver jo veldig godt med disse figglesene, så disse små pixiesinnene som forekommer i Tiffany Aching-romanene. De kommer da, eller snakker skotsk og går rundt og kilt det blå farget, for de er pixies. Men dette ski, det er brukt flere steder i engelsk, ikke bare i britisk engelsk, men også en god del i amerikansk engelsk. Blant annet så har jeg truffet på brewski et par ganger, altså ja. Brew, altså noe som man drikker, brewski,
0: ja,
1: øl, og så kaputski, noe som er ødelagt. Og jeg fant, når jeg sjekket i ordbøken, så fant jeg også fumbleruski, altså fumble something, og batinski, og batterinski, og dumpski, og broski, og et par tre andre. Så... kort sagt så ble det populært på et tidspunkt å legge til denne ski-endelsen for å lage ord litt festligere. Og det er jo akkurat den samme vi har i bondski, som dukker opp i norsk på rundt 30-tallet, tror jeg, fant de tidligste.
0: André Bjerke, visst nok, er det blitt sagt i denne
1: programmet her. Jeg har funnet før André Bjerke, for jeg fant de nemlig på 30-tallet rundt 1930.
0: Yes.
1: De skrives på 18 forskjellige måter, men det er da drikkebetydningen som kommer frem. Men jeg får noe så bunski, eller bonski, som ligger på bonden i tabellen, for eksempel. Du er bonski, du. Så her, på et eller annet på 30-40-tallet, fordi disse her off-ski er også belagt sånn like før krigen, så begynner skimorfem å svirre, antakelig fra de slavisktalende landene, eller fra de slavisktalende landene, for det er jo russisk eller slavisk opphav, og så sniker det seg ut i Europa, så på et eller annet tidspunkt så begynner Russland å gjøre seg mer markert i språkverdenen her. Mistenker jeg? Jeg kan jo ikke si det helt sikkert. Hva snakket de om på den tiden?
0: Hvem vet jeg.
1: Så da ble det da tatt opp, fordi at det er tatt opp i norsk, det er tatt opp i brittisk engelsk, og det er tatt opp i amerikansk engelsk, men med helt forskjellige ord, helt forskjellige domener. Altså offski, bondski og bruski er helt forskjellige ting å snakke om. Så det blir laget, altså det er ikke veldig produktivt, det lages ikke mange ord, men det lages veldig mange forskjellige steder. Så ski, som er forover det samme som vårt ish, altså det adjektiv anledning, isk, mener jeg, ish på engelsk, begynner å sveve rundt i Europa på et eller annet tid på 30-tallet for å gjøre språket gøyere.
0: Men i eksempelet her da, off-ski, hva er det egentlig de mener her? Er det bare at de reiser en plass, ja, at liksom, I'm off, og så legger de
1: I'm
0: på?
1: I'm off-ski.
0: Ja, ok.
1: Jeg går-ski.
0: Ja, for jeg tenkte kanskje at det hadde noe med skikjøring å gjøre. Jeg ser at det her er John Wintersmith som sier... Ja.
1: Sant, det er sant. Men nei da, dette figgelsene som er off-ski, og da pleier de å springe veldig fort.
2: Ja. Ikke som off-pist.
0: Nei,
1: nei. Ikke da. Dette er jo faktisk en av de tingene som gjorde det vanskelig å prøve å finne disse ordene, fordi at når du leter med ting som slutter på ski, vi har veldig mange typer ski i verden. Så ja. Men konklusjonen er selvfølgelig at alle sammen går og leser Pratchett.
0: Ja, og vet du, Pratchett, han er en sånn forfatter som jeg er litt redd for at jeg vet aldri helt hvor jeg skal begynne, men du er jo åpenbart en fan. Har du noen tips der da?
1: Ja, altså, min favoritt er han som er da, det å se på Fornication, det er Moist von Lippwig. Han starter med i Going Postal, det er liksom industriell revolusjon i Ankh-Morpork, men litt eldre så har du Watch-bøkene, altså bøkene om politistyrken i Ankh-Morpork. God's Gods er den klassiske startsboken, og da må jeg fortelle min historie, for jeg sto en gang på biblioteket her i Bergen, og så litt lost ut foran en hylle, så kom det en mann som ga med denne God's Gods-boken, sier han, denne må du lese. Og det hadde han helt rett i.
0: Så der har Bjørgil fått svar på spørsmålet sitt, og vi har fått litt lesetips.

0: Hei, og takk for et flott program som jeg ofte hører på. De siste årene så har jeg registrert at flere og flere bruker ordet tenke, når jeg mener at de heller burde brukt mener, syns eller tror. Det synes for meg som om mange ikke lenger har meninger, men bare tanker, og dette gjelder da spesielt politikere. For eksempel, jeg tenker at sykehuskøene er alt for lange. Burde ikke de heller sagt jeg mener at sykehuskøene er alt for lange? Hva mener språksnakk om overnemte? Kan tenker erstatte de andre nevnte ordene, eller er det en uvane som mange har lagt seg til? Mm-hmm. Og jeg tenker kanskje at Mari har et svar her, jeg.
1: Ja, da tenker litt på det da. Mm. Det aller beste hadde vært hvis sykehuskøene ble kortere, da, i stedet for at man mener noe om det, men ja. Faktisk gjør noe, men det ligger utenom hva det er vi skal snakke om i dag. Her er det jo litt sånn, på en måte kan man si språk utvikler seg, vi tar nye ord inn og det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg tildels deler litt det som innsender her irriterer seg over. Jeg mener
0: ja.
1: At det er
0: du tar et standpunkt her nå.
1: Jeg tør faktisk
2: å gjøre det. Du syns det?
1: Jeg syns det. Mm-hmm. At, men vi kan gå litt mer inn i detaljene likevel, men jeg tror kanskje bare avsløre med en gang at jeg syns det ligger et poeng her. Det har blitt mer vanlig å bruke den her «jeg tenker at», når man egentlig mener «jeg mener», eller «jeg syns», eller «jeg tror». Rundt år 2000 kanskje og fremover, og sikkert litt før det også. Mm. Og det er på en måte så er det jo ganske naturlig at det verbet tenke breier seg litt ut, kan man si, fordi ja, tro og synsing, det er jo en form for tenking, tross ja. Alt. Det er jo tilgrensende domener det her, så man kan tenke at at tenke betyr både tro og mene og synes.
2: Kan jeg få skyte inn en ting der?
1: Absolutt.
2: Fordi det var en fordel da tenke ble så veldig moderne, for det overtok for det som var rett før, for da var det ikke annet enn føling.
1: Nei, det er det.
0: Nei, for da opplever jeg også kanskje begynner å få et comeback. At føler. Liksom, å føle eller å oppleve er også det samme som å tenke, mene og synes.
2: Ja, akkurat.
1: Mm. Hvordan, der er det jo litt igjen, tenker jeg. At, nå sier jeg det.
3: Tenker du eller syns du?
1: Altså, nå avslører jeg jo det at grunnen til at jeg ikke liker det her uttrykket så godt, er at jeg overforbruker det selv.
0: Ja.
1: Og det, sånn, så ærlig må man jo være, så det kommer sikkert til å skje mer. Men det viktige for min del er jo at det er jo ikke noe gærlig med å føle. Det er jo fint i seg selv å tenke, og så bra i seg selv. Det er jo det handler om, men det er mer at jeg tenker at, jeg føler at, som blir en sånn distansering. Men vi skal komme litt tilbake til det da. Det er mange som peker på at det her har utspring i det engelske think, som jo dekker flere av de her litt andre særbetydningene i større grad enn det det norske tenker tradisjonelt gjør, og det tror jeg er ganske riktig å peke i din retning på engelsk.
0: For think kan jo faktisk bli oversagt til norsk mene.
1: Ja, ja, det kan det ikke. Ja.
2: Og de klarer seg jo fint med det, de engelskspråklige.
0: Mm.
1: Ja. Men så, til forsvar da, for jeg tenker at, hvis vi tar litt den runden nå, så er det jo sånn at når vi prater og skal liksom komme oss inn på et tema, så trenger vi jo noen sånne oppstarter. Vi trenger å komme litt i gang. Hvis du ikke helt hadde bestemt, hvis noen sa, hva mener du om det? Og så hadde du kanskje ikke helt bestemt det i det du skulle ta ordet. Så kan det jo føles litt trygt å starte sånn. Mm. Jeg tenker at, eller i forhold til den saken, så altså, driver du å tenke mens du snakker, ikke sant? Og så kanskje, ja, da kommer du til poenget. Så det er jo litt sånn forbehold, det er litt sånne halvtomme uttrykk som setter samtalen litt i gang, så det smører samtalen, og det er jeg i grunn for, da, må jeg si.
0: Og jeg tenker jo også at hvis du begynner setningen din på «jeg tenker», ja. Så har du, da får du bedre tid til å faktisk liksom, ta deg en liten kunstpause der. Fordi, oi, se på han tenker.
1: Ja. Og så har du også tatt et forbehold om at du har ikke liksom, gifta deg for evig tid med det standpunktet, for du bare prøver det ut litt.
0: Ja, du føler deg fram.
1: Det.
0: Ja. Da er det da føler ordet igjen.
1: Ja. Og det er jo ikke utelukkende negativt i samfunnet som sånn at vi tar litt forbehold innimellom og ikke mener så bestandt hele veien heller. Det kan jo være en bra ting, det. Men noen ganger så kunne man jo ønske seg at altså, det er situasjoner der man bør kanskje være mer direkte da. Så kan du sammenligne for eksempel gå og rydde rommet ditt, jeg mener du bør gå rydde rommet ditt, eller du i forhold til din oppvaskmaskine som full, så tenker jeg at det kanskje vil være bra at du tømte den, det er enkelte gang det noe med hvilken kontekst man i
2: ja. Opplever du den oppvaskmaskinen som full?
1: Jeg opplever det
3: jeg føler at den oppvaskmaskinen må gjøres noe
1: ja, så noen gang trenger man litt tydeligere beskjed da
0: ja.
1: Så, men det var et lite forsvar for tenkeordet. Men så har jo verbformen tenke også vært brukt i betydninger som, ja, tilbake i tid så har det jo også vært brukt i betydninger som ligger nærmere tro og mene, sånn som jeg tenker han kommer snart. Jeg tenker du forklarer deg selv. Det jo ikke den her nymotens jeg Nei. Tenker at, og det her finnes i det norske språket også, allerede ja. Som eksempler. Men mer sånn, jeg tenker at trening viktig, da kunne vi liksom godt kanskje sagt
0: Det mener jeg det, at, ja.
1: Mm. Eller det er det, eller bare gått litt mer sånn rett på sak da. Så uttrykket kan på en måte ha forskjellige funksjoner, det er en samtale starter, det demper liksom styrken i utsagnet, og det kan jo være både bra og dårlig. Og så kan det gi litt sånn, som du var inne på, gi litt sånn inntrykk av at man er litt sånn reflektert,
0: ja.
1: Man pynter seg litt med å... Jeg må bare få sagt at jeg tenker på det her. Ja. Så det er jo et eller annet, men hvis man er nødt til å si det, så, ja. Og så videre. Så det reduserer kanskje behovet for å uttrykke usikkerhet eller sikkerhet mer sånn direkte. Da. Og nettopp det gjør jo, alt det her, liksom, det her vagheten i det, gjør jo at mange nettopp oppfatter det sånn som innesender gjør.
0: Ja.
1: Oppfatter den her utvidet bruken som tilslørende eller vag, og at man prøver å skjule det man egentlig mener, at man helgarderer seg, og ja, i verste fall kan oppfattes som at man ikke helt tar ansvar for det man faktisk sier, da.
0: Ja.
1: Og det var det som er politikkritikken her også, at man liksom, skal ta 10.000 forbehold og ja,
0: ja ikke kan ta ikke ansvar. Si noe rett frem.
1: Nei.
0: Rett og slett. Så her kommer vi legget frem til at vi mener vel egentlig at dette er litt av en uvane folk har lagt til seg.
1: Ja, ja. Jeg mener det, men hva mener dere andre?
2: Ordmoter kommer og går.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi får bare lene oss tilbake og vente på at det går over. Så kan vi synse i vei. For det er jo noe med det da. At, altså, jeg sa at jeg ble veldig lei av at folk følte så gærlig.
0: Ja.
2: Og det var også, vi har et negativt uttrykk. Synsing, det der er bare synsing og det er liksom litt edler å tenke, det der er tenking, Jesper
1: ja, det er jo interessant at språkrådet hvis man har laget en vurdering av det her, rett og slett der å skrive det de skriver at bruken av jeg tenker er ikke feil og bygger delvis på eldre norske språkvaner, men samtidig viser reaksjoner til språkrådet at mange oppfatter uttrykket som unødvendig generelt så det er jo litt i samme bane.
3: Det har jo også noe med at når du sier jeg syns, så er det helt tydelig at her dette er din mening.
0: Mm. Ja.
3: Samme mener, mens jeg tenker, så er det du fratar det opphavet på en mye sterkere måte.
1: Ja, ja.
3: Altså, jeg har brukt alt for lite tid til å undervise norske utlendinger, og dette er faktisk en av de tingene som er vanskelig.
1: Mm. Skjønner.
3: Fordi at veldig mange har dette tenkeordet, men det skal da splittes i to eller tre spørsmål hvor avansert vi skal være.
0: Ja.
3: Og, det, sant? Og da blir det jo mye lettere å snevre det inn igjen og bare ha et tenke. Da skjønner jeg jo at vi forenkler det hele med å bare tenke og ikke mene og synes og backe det opp med ja, hva vi mener.
1: Da kan vi trekke oss rundt neste sving og si, ja, vi tenkte jo bare, så det...
3: Ja.
1: Ja.
0: Så i solidaritet med deg som skal lære seg norsk da, så kan alle sammen begynne å mene ting igjen.
3: Ja.

0: Vi skal ta to musikalske spørsmål på rappen vi, og først så det Britta som skriver «Hei, jeg har i den siste tiden registrert at overalt i radio og TV så brukes ordet låt, ikke musikkstykke, ikke sang, ikke melodi eller lignende. Hvorfor da?» Ellen?
1: Ja! Tusen takk til Britta, for det synes jeg var et herlig spørsmål. Mm. Jeg snakker gjerne om både låt og låter. Og altså, låt ikke helt nytt da. I seg selv så det jo et godt gammelt norsk ord som betyr lyd eller tone eller musikkstykke, melodi, slott av norrønt laut. Og verbet låta, det betyr å slippe taket i, eller gi fra seg noe. Man kan for eksempel både late vannet og late livet, eller man kan gi lyd fra seg. Og lage låt.
0: Ja.
1: Ja. I folkemusikktradisjonen så har låt eller låt vært brukt som betegnelse på en slott eller et musikkstykke, både i Innlandet, Buskerud, Telemark og noen steder på Vestlandet. Men det jo ikke det Brita har i tankene. Det kan se ut til at vi har plukket opp ordet igjen etter en pause. Fra svensk, en gang på 1900-tallet, og etter hvert har tatt inn i dagligspråket. Og da var ordet låt... Det var i bruk i norsk, særlig i forbindelse med jazz, i hvert fall på 1930-tallet. Og da var det nok ganske jargongpreget. Fra jazz så bredte det seg til andre musikkmiljøer, i tidsskriftet Vinyl, for eksempel, som var et tidsskrift for platesamlere på 1980-tallet. De skrev hovedsakelig om populærmusikk, og de brukte temmelig konsekvent
0: ordet låt.
1: Ja. Men nå det nok blitt enda mye vanligere, det tror jeg Britta rett i. Og det kan det være flere grunner til.
2: Tenker jeg.
1: Slik jeg ser det, så nemlig låt et helt usedvanlig praktisk ord. Ikke bare det kort, norsk og uformelt, men det favner så vidt. Og det fullstendig sjangeroverskridende. Sånn at det kan brukes både på langs og på tvers av miljøet, tradisjoner og fusjoner.
0: Mm.
1: Og nå må jeg bedre om litt tålmodighet, fordi jeg har lyst til å illustrere dette med et eksempel som jeg helt forelsket meg i. Det fra 1984. Det året så lagde Rikskonsertene et hefte som het «Dra opp en sløy låt, herr konsertmester».
0: Mm.
1: Det heftet, det tilhørte en konsertserie der fire musikere med bakgrunn i ulike musikktradisjoner, klassisk, jazz, rock og pop, de skulle spille sammen. Og programheftet fikk da en titel som kombinerte elementer.

0: som dro opp låten, tok rett og slett regien over takten og stemningen og gulvet. Mm. Så det var dra opp. Og så det slei.
1: Ja.
0: Det et klassisk norsk jazzuttrykk som brukes til å beskrive noe som ekstremt avslappet, kult, elegant og preget av overskudd. Altså et kvalitetsstempel. Mens herr konsertmester, konsertmesteren førstefiolinisten i et orkester, forbindes med klassisk musikk, sant?
1: Mm.
0: Og da, nettopp fordi musikerne her hadde så ulik musikalsk bakgrunn, så kunne ordet låt fungere som fellesnevner. For det nye som de kom sammen for å lage, ved å smelte sammen elementer fra deres forskjellige tradisjoner og sjangre. De laget ikke sanger, men ren instrumentalmusikk. De laget ikke musikkstykker, for det ble liksom noe ferdig. Ja. Det var mye improvisasjon der og da. Og de laget mye mer enn melodier. Og altså, hvis vi tenker dere litt om nå, så det veldig mye strev med å sette navn på musikkstykker eller musikalske enheter. Forholdet mellom sang, vise, folkevise, ballade, pop og rock, det vanskelig nok. Og uansett så sier ganske mange, hvem bryr seg? Det sier mange musikere som helt uinteressert i å følge eller bevare sjangergrenser. Og dette kan jo også gjøre det litt vanskelig å snakke om musikk i offentligheten, for eksempel annonsere noe musikk på radio. For hvordan vet man hva som den rette betegnelsen? Mye tryggere å bruke låt. Da sier man i hvert fall ikke noe gærent.
1: Så det rett og slett bare et ord vi har forent oss rundt, fordi at det bare betyr alt?
0: Det kan du si, det i hvert fall den praktiske siden av det.
1: Ja.
0: Og det som slo meg da jeg satt og forberedte dette her, så tenkte jeg, er det bare populær musikk, folkelig musikk i forskjellige former? Så jeg spurte en KI om klassiske låter. Og hva fikk jeg da? En oversikt over noen av de mest kjente klassiske musikkstykkene og ikoniske låtene gjennom tidene. Grieg, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Og dessuten et spørsmål om jeg også var interessert i klassiske rockelåter.
2: Oi.
0: Ja, altså sjangeroverskridende.
1: Nettopp.

0: Og apropos disse her låtene, da, noen av dem får jo egne spesielle navn. Og et annet spørsmål vi har fått inn i appen NRK Radio, da lyder: hvor kommer uttrykket sviske fra når en snakker om gamle låter og klassikere? Klara?
1: Nå bare begynte jeg å tenke litt sånn at er det bare sviske man vil bruke låter om når man snakker om klassisk musikk?
2: Det tror jeg kommer an på hvem mannen er.
1: I dette tilfellet mann er meg og svarer ja i alle fall. Tredjesatsen på Beethovens sjette symfoni er ingen sviske og ingen låt. Sviske er jo da et uttrykk for en gammel klassisk låt som vi kanskje har hørt litt mye. Og sviske er selvfølgelig også en tørket plomme. Men altså, hva får dere i hodet når jeg sier sviske til dere?
0: Nei, det er noe sånn her seikt, litt sånn klisset. Jeg tenker med en gang sviskegrøt, jeg altså.
3: Søtladent på en måte, det er litt sånn klisjéaktig låt. Mm.
0: Ja.
3: Men som også er veldig kjent og gjerne fin.
0: Ja. Ja, ja. I låtsammenheng så er det klinkrett Julio Iglesias, liksom, tenker jeg.
1: Ja, ja. Fordi jeg er klassisk nisse, så var jo jeg selvfølgelig på Grieg, men det er en annen sak. Morgenstemning, definitivt en sviske, men også en veldig fin sang, låt.
3: Lett fordøyelig, kan man si det.
1: Jeg tror kanskje det er det som ligger litt under her når vi har laget ordet sviske, eller de laget ordet sviske for lenge siden. Altså det er noe litt gammelt, noe litt søtladent, men det er liksom noe som alle... Du har en følelse for hva det er, gammeldags kanskje, for mitt vedkommende. Så dette er helt sånn klassisk, der et ord får en utvidet betydning. Altså du ser et trekk i den søte svisken og den søte låten, og så tar du tre trekk og trekker over på den nye tingen. Og svisker dukker opp på 1960-tallet, da med svisker i hermetegn, fordi at det er det vi ser at det er et nytt ord. Sitatet mitt var: sommerlette plater for enhver smak og pengepung, klassiske svisker og gamle danser. Det var det første sitatet jeg har på sviske. Og da er det allerede sånn at du vet hvem du er. Du har lange, fine sommerkjoler og langlyse netter og søtladen musikk. Sikkert Julio Iglesias også. Det som er litt spennende med dette ordet er at det befester seg relativt raskt i norsk, men jeg finner ikke noe til det i hverken dansk eller svensk.

0: Vi skal snakke om noe som fort blir litt annerledes avhengig om vi skriver eller om vi snakker. Hei, hvorfor kan ikke norske flyplasser heite flyplass, som alle sier? Hvorfor lufthavn, som ingen sier? Ja, jeg vet at de offisielle navnene er by pluss lufthavn pluss lokasjon, som Stavanger Lufthavn Sola, men likevel, hvorfor ikke flyplass? Er det en slags regel om at airport må heite lufthavn? Ingen tar bussen til lufthavna, tar en pils på lufthavna eller kommer for sent til lufthavna. Flyplass er konkret og beskrivende, mens lufthavn bare et rart ord. Finns det en fornuftig og begripelig forklaring på dette her, Helsing Miriam? Miriam, hun er sint her, merker jeg. Hun har irritert seg over dette her, Klara.
1: Det var et stort språklig engasjement.
2: Ja, ja. Jeg er ikke sikker på om jeg kan komme med en tydelig svar, men jeg kan snakke litt om lufthavner og flyplasser. Min første tanke var jo at lufthavn er jo helt følgelig en tysk oversettelse av airport, altså lufthavn. Og selvfølgelig ga dette mening, helt til jeg faktisk begynte å sjekke. Flyene er oppfunnet sånn i 1870, og første gang vi har airport, det er i 1902.
0: Okay.
2: Men da kan vi jo lure på hvordan flyene landet i mellomtiden. Det skal vi komme tilbake til. Men det første treffet vi har på lufthavn på norsk er fra 1899. Okay, altså, så, før airport.
0: Så vi var først?
2: Vi var først. Dette er, altså, det er fra en fremtidsfortelling i en avis, flere aviser faktisk, som heter Avisutklipp fra 1899, som forteller at Mars har gjort krigserklæring mot jorden, og forbindelsen med Mars er avbrutt, skriver de, og alle lufthavner er lukket.
0: Ja.
2: 260 regimenter er sendt til månen. Dette er min andre favorittsjanger, sci-fi.
0: Ja.
2: så dette er jo da lufthavn i betydningen det ytre rom, lufthavn.
0: Mm.
2: Det kan hende at historien er oversatt fra tysk, det er jeg ikke sikker på, men det er ting som lurer på det. Lufthavn er den mer moderne typen, altså normale typen, den dukker opp rundt 1910, og da er det Tyskland. Men altså, når de skriver lufthavn før den tiden i sånne fantasiromaner og sånt, så er det jo, alle forstår de står ikke engang i hermetegn.
0: Nei.
2: Men samtidig som lufthavn dukker opp, så dukker flyplassen opp. I begynnelsen så ser det ut som, altså, som flyplass, og da er flyplass simpelthen bare et sted der et fly kan lande. Mens en lufthavn, den er større enn det er en installasjon. Og det gir jo mening, det er jo litt sånn vi bruker det i dag. Altså, fordi at lufthavn, da må du må ha plass til passasjerer, hvis du skal ha kargo, du skal være noe fast. Men på den tiden så var jo flyene så små at de kunne lande hvor som helst, til og med på gatene. Ok, litt store gater. Grunnen til at mange av lufthavnene våre heter lufthavn, det er jo simpelthen fordi at det er en installasjon, det er en havn. Mens ja. Flyplasser var da de mindre, mer uformelle, og egentlig det som gikk inn i allmennspråket som bare et sted for et fly.
0: Men kan tenkes at det er derfor det er unaturlig å si lufthavn også, fordi vi forbinder veldig havn med sjøen?
2: Det kan hende. Men altså, jeg liker jo lufthavn, jeg synes jo det er litt fint.
0: Ja.
2: Så jeg slår et slag for lufthavn, altså.
3: Altså, jeg synes det er en ting som jeg alltid har tenkt om lufthavn. En havn, vi er en gammel sjøfartsnasjon, ikke sant?
0: Ja.
3: Og havna er ikke bare et sted hvor liksom skip legger til, det har også alltid vært steder hvor skip kunne bli reparert, en trygg havn, ikke sant? Mm. Skjermet for ditt og datt. Mens en plass, der kan man ikke nødvendigvis gjøre så veldig mye. Det er mer en parkeringsplass
2: ja,
3: for fly.
2: Det er litt sånn, det er mulig å lande her, men vi kan ikke ha passasjerdrift herfra, fordi at det er bare en stripe med asfalt.
4: Så det er noe med at lufthavn høres ut som det åpner for folkene som er der, i tillegg til bare at det er en plass der flyene står.
3: Mm. Ja, også, ja, og de forskjellige prosessene som hører til havn og fartøy da.
4: Mm. Vi gir litt motstand til Miriam her da, egentlig.
0: Ja, egentlig så kommer jo de frem til det at lufthavn er mer en... Hva skal jeg si? De prøver på en måte å pynte på språket i form av at liksom gjøre det kanskje da til en tryggere havn å komme i, og ikke liksom en øde plass å komme til, rett og slett. Så Miriam, lufthavn er nok sikkert kommet for å bli, altså.
2: Men det er på vei ut, altså sånn, utenom navnene så er det dessverre på vei ut.
4: Men bruker dere? Jeg bruker mest flyplass selv. Hva bruker dere?
0: Ja, du sier du skal til flyplassen. Jeg skal ikke til Værnes lufthavn Trondheim, jeg. Jeg skal til flyplassen.
4: Nei, jeg fikk lyst til, nei, det sier jeg aldri, men jeg lurer på meg, jeg fikk litt lyst til å begynne å si, nå skal jeg fære til lufthavna.
2: Neste gang jeg skal ut og fly, så skal jeg ta meg en øl i lufthavn.
3: Ja. Ikke sant, det er hyggelig.
4: Det er hyggelig, en trygg lufthavn.
0: Kanskje du skal ta prøver på det da, Miriam, så kanskje du liker det. Ellen Andenes, Klara Sjo og Mari Nygaard, det har vært fantastisk å ha dere med i dag. Tusen takk for at dere kom.
4: Takk for oss.
0: Siktelig artig. Språksnakk er dessverre over for i dag, men inboxen den er åpen den, og det er lytterne våre som har buksene på i dette forholdet, for vi er avhengig av å få inn nye spørsmål fra dere. Så om du sitter inne med et eller annet språklig som du lurer på, så sender du det inn til oss ved å søke opp språksnakk i NRK Radio, enten det er på PC eller i app, og da finner du send inn-knappen. Jeg setter også pris på om du stjernemarkerer oss når du først er inne. Da kan du få nye varsel når nye episoder er klare. Produsent i dag er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling for kort tid siden.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på 3 fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett så lammer dette FN, ifølge Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flytypen flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåkning I Arktis, og de skal bygges I Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig, Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
2: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: Sa Anne Ekornholmen, som politisk redaktør I Nasjonen. Og vi skal utenriks igjen, for USAs øverste domstol har for 3. gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for president Donald Trump. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Den siste uka I september begynte med tannreguleringer som SV krever at skal bli gratis for barn. Og fra barn mandag til de unge tirsdag, regjeringen har håp om at en SMS fra NAV skal få flere unge uføre inn I jobb. Så gjør politisk kvarter løs på flyplassen I nord som kan bli lagt ned. For ukas siste sending handlet om problemene innad I høyre opprøret. Alt sammen får du et gjenhør med fra uka som gikk.
1: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
2: Det en ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
1: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
3: Tusen takk for det.
1: Vi inviterte deg hit I dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste I norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og I helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men I din tale til SVs landsstyre I helgen, så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt, hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva det?
3: SVs prosjekt? Nei, det jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønnen skal strekke til oss når regningene betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det derfor vi så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som fortsetter premissene. Dette jo ting som SV driver frem I politikken I dag, og I budsjettforhandlinger til høsten.
1: Men du snakker bare om kampen om forskjeller I Norge. Hvorfor det?
3: Fordi vi lever I Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønnen ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det jo at I 2022 så var maksprisen I barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så denne situasjonen snudd. Nå barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen I barnehage. Og det et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
1: Men I dine tre siste taler til landsstyret I mars, I juni og nå I helgen, så snakker du kun om hva SV vil gjøre for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste I verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
3: SV jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
1: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
3: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
1: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det deres krav.
3: Og det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget I dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
1: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
3: Vi nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også solidarisk, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå I verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV I det rødgrønne fellesskapet.
1: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke ikke løfter høyt når dere krever noe I budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
3: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
1: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
3: Du har hørt
1: Bergstø.
3: Ett av dem som handler om å tette hullet I tannhelse for barn.
1: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger I noen år, og det ikke internasjonal solidaritet som dere banker I bordet før budsjettforhandlinger, og etter at forslagene kommer. Det mulig dere sier det I lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
3: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget, og den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder det.
1: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønt...
3: Et mer selvstendig Norge vel det riktige...
1: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse... Her, av hva dere prioriterer?
3: På ingen måte.
1: For det forskjell på hva dere mener, og hva dere prioriterer.
3: Men, vet du hva? Kampen for mer rettferdighet, og også å få tatt omstillingen I tide for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften I Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det nok folk på jobb I velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Og så... henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det, det jo å ønske at man stiller opp når det trengs. Men jeg ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som det verre I andre land,
1: okay, men
3: opp
1: vi
3: mot prioriteringer I Norge.
1: Men det jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje, ikke sant? I årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om I talene dine, ulikheten I Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten I Norge hvis vi tar imot fattige. Krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
3: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjell og ulikhet. Det som jeg synes viktig at de menneskene som I Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til I Norge. De skal
1: det et
3: beskjed
1: faktum at SVs politikk øker ulikheten.
3: Nei, det det ikke. Det faktisk feil. Nei, det helt rent faktisk feil.
1: Okay.
3: Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som viktig her, det at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være I Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt I barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra I samfunnet vårt, og kjenne at de fullt med og hører til. Det jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet I lokalsamfunnene og I livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen I tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også I landet vårt.
1: Ok, så til det konkrete kravet. Hvorfor det viktig med gratis tannregulering for barn?
3: Fordi det vil tette et hull I tannhelsesystemet vårt I dag. Mange tror at barn har gratis tannlege I Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det en forskjell med barn fra foreldre med god råd, og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp I sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter I munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere I andre enden. Får du ikke rette opp skjevheter når du barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du voksen.
1: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
4: Takk.
1: Hvorfor dere mot dette?
4: Nei, altså det viktig å si at barn som trenger tannregulering får det i dag, men det basert på et medisinsk behov om tannregulering, og det viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi feil. Vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil jo det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på statens regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntes på. Så du får dekket tannregulering i dag, men da er det basert på medisinsk behov, og det er det Høyre mener at den skal fortsette med.
5: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
3: Nei, og jeg tror kanskje jeg hører misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke opp, etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne. Unger er en av de som vi mener nå er at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte unger ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
4: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21-28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stort behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for Høyre den snakker om og sosiale, utjevne sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Aker Brygge, som egentlig har råd til å betale for det her selv, framfor å prioritere de gruppene som faktisk har behov for det.
5: Og det er jo derfor Høyre... Da må jeg bare spørre deg, Svartebø, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
4: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
5: i dag gratis. Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
4: Fordi at vi har en fluorgenerasjon, og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest, i motsetning til SV, så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi, vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger, vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass, så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelsetjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
3: Men her er jo store forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlege. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal jo ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
5: fordi
3: reform...
5: Fordi det er for dyrt da? Eller?
3: Fordi det var usikkerhet uttall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse. For da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempestore regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening I å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det
4: for de som trenger det mest. SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, de gjorde det fordi at det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere de som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn I jobb og kutte skattene til folk. Det med å utjevne sosiale
3: forskjeller. Okay. Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
0: Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV. Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner I året. Kjersti Sensen, god morgen.
6: God morgen.
0: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene I Norge under 30 år som har gått på uføretrygd I minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
6: Jeg håper at en SMS fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt, dersom de, og det vet også at det mange som ønsker en vei tilbake I arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så sender oss den SMS-en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide deg inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
0: Men la oss si at du har vært ufør I 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned I en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da?
6: Jeg tror ikke at den SMS-en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
0: Hva slags effekt har den?
6: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måten som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake I jobb, for syke til å jobbe. Men noen kan kanskje jobbe litt, og det målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
0: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn I arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess, altså trenger de en SMS for å bli minnet på det?
6: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake I arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe, hvor skal jeg henvende meg, hvor skal jeg gå inn? Og dette her et tiltak for å senke den terskelen.
0: Hvor mye koster det å sende disse SMS-ene?
6: Det koster litt å administrere den ordningen, millioner, husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
0: Men dere tror at dere vil få igjen for det når
6: altså, hvis det regnes ut her? Hvis en ufør kommer tilbake I arbeid, så det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
0: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som leder I Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber I NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
7: Vi mener dette et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer I praksis. Man viser handlekraft, men I praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap verdiløst.
0: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, du enig I at det verdiløst?
6: Nei, jeg uenig med I det. Nå har jo NAV hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med å finne ut på hvilken måte når oss den best, hvordan skal oss formulere den SMS-en, og jeg tror ikke den SMS-en hverken en trussel mot den som tenker mot den eller de ansatte I NAV.
0: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik SMS faktisk vil ha en effekt I den andre enden?
6: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det ikke nødvendigvis et svar på, og det han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS en god start, og så det altså slik at de unge selv har vært involvert I utformingen, både til SMS-en og hvordan hun skal nå dem. Så jeg tror at det et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
0: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS-en? Veldig mange av disse det jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS-en mer inn mot de som befinner seg I en slags gråzone?
6: Det altså mange tusen unge uføre, og hvem av dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn I utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
0: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det på ingen måte aktuelt å begynne å jobbe.
6: Du leste opp teksten, og den ganske uskyldig og ufarlig, og det understreket at det høyst frivillig å logge seg inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
0: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en SMS av NAV?
8: Jeg tror at en SMS det skader ingen, men jeg tror dette et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg usikker på om det I det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker I dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon god, men en upersonlig og automatisk generert SMS fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet I tidlig alder.
0: Svar på det, Stenseng.
6: Nei, det jo fint at Anna Molberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som viktig, og der har regjeringen I gang ganske mange tiltak. Ikke minst I ungdomsløftet.
0: Molberg, tall fra NAV viser at antallet unge ufører mellom 18 og 29 år økte med 10 974 mennesker under deres tid I regjering. Det nesten en dobling I løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
8: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner I et mye mer arbeidsliv.
0: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden, når dere ikke klarte det på 8 år sist gang? Og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet her?
8: Det fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn I jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem I et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet for stort, det for komplisert, det for administrerende, og vi nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
0: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder I SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
9: Det kan ha noen effekt, for det som viktigst jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV med altså uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne SMS-en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter I styr I borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene et 130 000 cirka I året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det veldig positivt, det et paradigmeskifte, fordi I 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
0: Har du sluttet å true, Kjersti Stenseng?
6: Du har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møtte veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak I meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
0: Men det for mange under 30 år som uføretrygdes I dag? Altså, burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
6: Ja, det oss jo I gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn I aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du
0: men få en ganske høyt tall.
6: Det et alt for høyt tall, det oss helt enige om. Derfor så mener jeg at vi må ha mange, både store og små tiltak, for å få flere inn I arbeidslivet.
0: Molberg.
8: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det er alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det er en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det er et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
10: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
8: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi er nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
9: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det er veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det er det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det er viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som er uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5 til 10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne SMS-en, er at de i tillegg til at de sender ut denne SMS-en, som vi synes er positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
10: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
6: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
9: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
10: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
9: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for dem.
10: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygg dersom de blir syke.
9: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
10: Poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygg, for du vil fortsatt få den lønnen.
9: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
10: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
8: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passifiserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
10: Stensing.
6: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at det også er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo bra for at Høyre
10: er enig. Et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
6: Og så er jeg i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har også diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
10: Og hvor på den skalaen befinner det SMS-tiltaket seg?
6: Du, hvis den sms'en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
1: I dag det folkemøte på Stokmarknes I Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser I distriktene. Og hold deg fast I brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan fotrutene I Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og fotrutene flyrutene som knytter små flyplasser I Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet I denne rapporten at dagens ruter beholdes. Det meste blir som I dag. Men det andre alternativet, da man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsøs og Vardø. Dette ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
11: Det jeg mener med det at disse avtalene for fotruter går ut I 2028. Min jobb som samferdselsminister å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort I alle år, også Senterparti-statsråder, og det en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det min konklusjon, det bare et viktig tilskudd I diskusjonen.
1: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
11: Altså, I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper I Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer I tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser I dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
5: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene helt avhengig av. Ikke sant?
11: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette
1: Ok, hva godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
11: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her jo å få inngått disse nye avtalene.
1: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
11: Ja, det skal det.
1: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det uaktuelt?
11: Det
1: var det du sa nå.
11: Det vi snakker om, det hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, sånn at folk faktisk kan reise.
1: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så jo det en helt... ny utvikling I saken.
11: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det jo ikke riktig.
1: Ok, så du sa ikke det du sa I sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
11: Mitt mål jo en mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
1: Ok, ja,
11: greit. Og derfor det viktig for meg å si... Samfunnsøkonomi ett fag, dette viktig for meg å understreke. Samfunnsøkonomi ett fag som kommer fra utredningen, men for meg også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
1: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt I flyruter I nord noe regjeringen kan komme til å vurdere.
11: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten for lite. Så kan ikke sitte og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi opptatt av at det skal være desentralisert tilbud.
1: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics I oppdrag I mandatet å finne ruter som kan legges ned? Hvis det noe dere ikke villig til å vurdere.
11: Fordi det viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, også en viktig del av å sitte I regjering.
1: Dere forsøkte å kutte disse rutene I Sør-Norge, så det kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
11: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
1: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen I Stokmarknes, god morgen Bent Joachim Bensen fra Senterpartiet.
12: God morgen.
1: Hva slags møte dette du skal på I dag?
12: Nei, det et stort engasjement rundt omkring i distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt i regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå jo at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang, eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
13: Gunnar Ratnam.
11: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter i Norge. Dette noe som jeg veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter viktig i kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på at hver gang vi ikke liker konklusjoner i en utredning, at vi skal legge det i en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
13: Bensen.
12: Ja, hvis det her ikke er regjeringens politikk, som samfunnsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet i andre sekunde. Men hvis det sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
11: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotruter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette viktig for oss. Oslo Economics, det ett fag, men politikk ikke ett fag. Politikk også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker bo og leve i hele landet.
5: Ok, vi får ikke det svaret, Bensen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, i denne rapporten, der ruter kuttes, det regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bensen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
12: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg har jo selv sutt som statssekretær i Samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
5: Men det var jo et alternativ i rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
12: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si i partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel. Der skal det jo, et forslag å gå over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss i året, så du får en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar
5: til. Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bensen?
12: Forskjellen på det og det som gjøres nå at nå det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt hun vil ikke være tydelig på at det ikke aktuelt å legge ned de flyruten. Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke aktuelt å kutte i økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat. Så det jo den vesentlige forskjellen. Jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk sendt på høring. Det politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klar avgjøring i etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk i de sakene.
5: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Ratnam.
11: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner
5: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarić fra Dagsavisen, velkommen.
14: Hei, hei.
5: God morgen, Andreas Sletton fra Aftenposten.
1: Hei.
5: Soytarić, Oslo Camsey tråkket i salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
14: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Camsey Gunaratnam ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det i seg selv er ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, er dynamitt i distriktspolitikken. Må vi huske at samferdselspolitikk i Norge er jo distriktspolitikk i aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
5: Hva burde hun gjort?
14: Her er det altså hvis det her, bestillingen på den her rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem på, i departementet at det her ikke er en strukturdebatt. Det ender opp med er jo at det ene alternativet som er så sterkt representert blir faktisk et flyplass omstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Camsey Gunaratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har i denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
5: Slettholm i går skrev Aftenposten på lederplass

0: samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det er veldig viktig, det er litt sånn alvorlig for politiske ordskifter hvis det er sånn at man at det liksom er et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker i en skuff. Det er klart at det er vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det er jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det er kort og lange rullebaner og så videre. Så dette er jo ganske komplisert, og det er jo derfor Gunnar Ratnam er så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som er villige til å sette fyr på den.
1: Det har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret, for etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger er det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss, der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
2: God morgen.
1: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
2: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
1: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
2: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde i Blått distriktsnettverk på samme måte som det er i Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
1: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
3: Ja, det er riktig det var som tok den telefonen, og bakgrunnen for det er at vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette oss på at noen sa at vårt leder skal
1: forlatt. Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
3: Nei, nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, og vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der er ikke vi i Blått nettverk.
1: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
3: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å framstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
1: Ja, Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
2: Denne saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo både private og jo bedrifter. Og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det. Men det som er saken her, det er at når en bedrift

0: enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så ikke skattelette hjelp. Men derimot å senke avgiftene, det hjelp direkte inn på bunnlinjen.
1: Det du vel enig i, Pedersen?
2: Ja, vi helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så vi også enige i at den langsiktige løsningen, det de beste høyre løsningene som vi har, det å se på skattereduksjonen. Og det vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
1: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
2: Ja, jeg har veldig sterkt tro på det, og vi er en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
1: Så senest i NRKs debatten i går kveld, så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel på, i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
2: Nej, men det är ju så att CO2-avgiften på fiskefartøy, det är faktiskt ett landsmøtevedtak på det. Så det går stert utifrån att det är något som Høyre ska jobba med. Och så tror jag ju det bland annat renteuppgången igår också gjorde så att detta blir dyrare och att jag är fremdeles optimistisk på att vi ska finna lösningar på detta.
1: Helt till slut här, Iber, vilka tillbakemeldinger har du fått efter att du gick ut i VG onsdag för alltså 2 dagar sedan?
0: Både från folk i Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
1: Og hva er det distriktsnettverket blott går glipp av når ikke Sveinung Riber er medlem der lenger?
0: Nei, det er ikke helt medlem lenger.
1: Nei, men hva er det de går glipp av?
0: Der jeg går glipp av, det er jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
1: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det er vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene er høye. Jeg skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen.
1: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
3: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre, nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet, og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisen si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
1: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som er en krise og hva som ikke er en krise om dagen. Er det krise i Høyre?
4: Ja, krise, det har vært verre, men det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår, ganske oppsiktsvekkende den gangen. Det var liksom et brudd med klassisk høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle i det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt en par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det er noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det 2-3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det der vanlige sentrum-periferi-aksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svendby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra, og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør, og ganske irriterende, tror jeg.
1: Synes du har hørt et lite stikk, Fjellheim?
3: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhovedet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
1: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
3: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt. Jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
1: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jakobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
4: Nei, det er i hvert fall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, og det må jeg bare, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, av partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhengig av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
1: Fjellheim.
3: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetningen mellom by og land. Det er jo mye mer.
1: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
3: Det er også en del av by- og landkonflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
1: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
3: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, byland. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
1: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
3: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
4: Høyres nedtur i distriktene begynte lenge før dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de toppt velgerne til Fremskrittspartiet.
1: Men Jakob,
4: denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typisk opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmoms og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan vi bruker
1: pengene.
4: Men
1: Jakobsen, altså lavere drivstoffpriser vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden jo lengre, så det helt klart at det har noe å si.
4: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikter du i, men det klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke stort sett husholdninger, dette er anleggsbransjen som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
3: Der har ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake når lytter av det.
4: Nei, men ikke sant? Og det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. Men det var gøy det Riiber sa, at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har glede av skattekutt, det er bedrifter som går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
1: Programledere var Bjørn Myklebust, Lilla Sølesvik og Johannes Irgens Herlofsson. Mandag Politisk kvarter tilbake, kvart på.
5: Her NRK Nyheter klokken 4. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Khamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen, skriver Reuters. De iranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
6: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
5: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett lammer dette FN, ifølge Eide. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
7: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
5: En jury i New Mexico i USA har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet forbrukerne om personvern. Saken knyttet til skandalen med konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit i Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
8: Abelstor, den typen mennesker.
9: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
10: Jeg tror 100 millioner grader.
11: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
8: Abelstor.
13: I dag, folkens, så skal vi gjøre en av mine favorittøvelser. Vi skal nemlig dytte Einstein ned av tronen. Det en lytter som utfordrer Einstein og sier at det noen mysterier her i verden som ikke kan forklares med Einstein, så kanskje han rett og slett må kullkastes. Vi skal finne ut av dette her, men vi skal også snakke om viktigere ting. For eksempel, hvilken dyreforelder den beste forelderen? I dagens utmerkede panel, og det virkelig et krempanel vi har med oss I dag, så har vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstårn. Christian Ellingsen Dalskau, har du det fint?
14: Jeg har det fint.
13: Veldig bra. Hvordan står du til med tennene dine? Har du pusset dem I dag?
14: Ja, faktisk. Jeg ikke den beste til å pusse om morgenen, men I dag har jeg pusset tenner, så jeg klar.
13: Ja, veldig bra. Hei, Tårne. Hvorfor har det blitt slik at mennesker og andre dyr har tenner som kan trekkes ut? Og dersom man mister en tann, hvorfor kommer det ikke en ny, spør Stian.
14: Ja, altså trekkes ut og trekkes ut, jeg har trekket tenner, og det føles I hvert fall som de sitter ganske godt. Så de, ja, men de kan trekkes ut, det helt riktig. Altså, hver tann hos oss, mennesker sitter I en liten sin egen lille tannhule og så da tanna festet til kjevebeinet med bindevev. Og det bindevevet det en sånn støtpute som når vi tygger veldig harde ting, for eksempel da, noe av det hardeste man kan tygge sånn sølvkuler på kake, sånn kakepynt. Man tygger på de, så meningen da at det trykket skal fordeles ut, sånn at ikke tanna sprekker eller kjevebeinet sprekker. Så det liksom oppsett hos oss.
13: Og ja, så det altså hensikten med dette bindevevet, det ikke det at du skal få nye tenner og sånt, det rett og slett at støtdemper.
14: Ute bare, ja. Så poenget med at de kan trekkes ut, det jo at de kan erstattes. Og noen få dyr har andre systemer, for eksempel broøgle i New Zealand, en gammel sånn, reptilart. De har ikke tenner, de har også de tygge med kjevebeinet bare, så tennene en del av kjevebeinet, så de, når de det jo tenner på en måte, men når de sitt bort, så tygger de med kjeve bein her. Det ikke noe som kan trekkes ut, eller det rett og slett bare kjeve. Men vi har tenner som kan erstattes, og her har naturen valgt litt sånn ulike strategier. Alle kjenner sikkert haj som har da rader med tenner innover, så fort en tann detter ut eller blir nedslitt, så faller den da ut, og så vandrer en ny tann fram, og de sitter ikke I noe kjeve, de sitter bare I vev, så etter noen dager så den på plass og har erstattet den gamle, og de kan bytte tusenvis av tenner I løpet av livet.
13: Ok.
14: Og så har du krokodille, det litt samme system. De har også sånne små sånne tannhuler til hver tann, så der ikke noe så mye bevegelse, men når de da mister en tann, så sitter en ny under, som popper opp.
13: Ja.
14: Så de også kan, hver tann kan erstattes da flere titals ganger der også.
13: Men la oss gå tilbake til denne haien som bytter ut tusenvis av tenner. Hvordan var det du sa, da var det ikke festet I bein?
14: Ikke festet I bein, det sitter bare i vev. Så de rives også ut veldig lett. De sitter mye løsere og laget da, til å byttes ut ganske kontinuerlig. Ja. Og der byttes de ut hele tiden.
13: Høres ut som veldig vaklevorene greier.
14: Ja da, men de jo ganske skarpe, så de gjør jo nytta, men det jo på en måte sånn de laget, da, så de jo skarpe og nye hele tiden.
13: Ja.
14: Men så kommer jo til oss pattedyr, og vi har jo fått en helt annen system igjen. Og vi har jo ikke særlig mange tenner. Vi har 20 tenner som barn og 32 som voksne, så vi har jo to sett, så vi bytter jo en gang. Men de har vi jo da resten av livet. Og det som skiller oss fra for eksempel haj og krokodille at vi har få tenner, ja, de har mange, men vi har også veldig spesialiserte tenner. Så de har tusenvis av like, haj har tusenvis av like tenner, lett å erstatte, mens vi har veldig spesialiserte tenner, så vi har jo fortenner, og vi har hjørnetenner, og premolarer og molarer, og de har hver sine veldig spesialiserte oppgaver, så de skal holde fast, og de skal rive, og de skal knuse, og de skal male, og hvis du da hele tiden mangler tenner I det systemet, så fungerer det maskineriet veldig dårlig.
13: Mm-hmm.
14: Så på hest til og med, så det jo så, det så viktig at det på samme høyde for eksempel, for at de skal knuse effektivt, så der filer vi jo tennene, for at de da skal fungere veldig godt sammen da, i et samspill på en måte. Så der har man gått for det, at de samarbeider på en måte, og da beholder vi de.
13: Ja, og nå ble jeg sittende, ja. Kjenne på min egen tenner der. Ja. Jeg har en tann som migrerte litt, faktisk.
14: Ja da, ja. De kan flytte seg ut. Og så det er jo ikke uvanlig at man har noen ekstra tenner, ja. Selv om vi da stort sett har 32 tenner som voksen. Freddie Mercury har sikkert mange hørt om, vokalist I Queen, han hadde 4 ekstra tenner I overkjeven, så han var jo ganske da overbitt.
13: Ja.
14: Men han okay. fikk tilbud om å korrigere det, gjøre noe med det og trekke dem ut, men han ville ikke det.
13: Nei.
14: Og mente at det var en del av det som ga han den klangen da, som han har i stemmen sin.
13: Ah.
14: Så han gjorde ikke det, og verdensrekorden I tenner, så vidt jeg vet, det en gutt I India, som fikk trekke ut fra fra underkjeven og operert ut 526 tenner.
15: Oi, oi.
14: Så det er så kroppen, poenget er at kroppen har veldig potensial til å lage tenner, og de genene til å produsere, altså genene til å være hai da, til å produsere og produsere tenner, de er der, men de bryterne er skrudd av. Så på en måte potensial er det, men det er skrudd av, og så har biologien sagt at to sett med tenner, det holder, da har vi blitt gamle nok til å ha formert oss, da er vi ikke så viktige lenger, men det var kanskje greit da vi ble 30 år, 40 år og så døde, men nå blir vi jo 90 år, så jeg tenker jo kanskje mange kunne ønske seg et tredje tannsett nå da.
15: Ja, ok. Ha, så potensialet er det. Ok, jeg tror vi går videre til neste spørsmål, for det henger veldig... Ja, ok, skal du ha noe?
1: Kan vi bruke sånn genteknologi til å få det her tannsettet? Kan vi...
15: Ja, det kommer vi til nå.
1: Vi kommer til nå, ja, klart. Tar over programlederrollen, da. Ja.
15: Fordi neste spørsmål går til Katarina Vestre, og spørsmålet lyder som følger. Nå må du følge med, ja. Vidar. Hei, takker først for et superprogram. Jeg lurer på om dere i tårnet har noe å si om vaksine mot hull i tennene, og såing av nye tenner i kjevebeinet. Hvor nært er det at dette blir tilgjengelig? Katarina.
16: Ja, skal vi starte med vaksinen, eller skal jeg gå rett på med disse nye tennene?
15: Ja, vi kan jo bare fortsette kanskje litt på den løpet der.
16: Ja, men nå er vi så godt i gang her. Ja. Så det er jo faktisk noe som blir prøvd ut i kliniske studier akkurat nå, denne høsten her, da, det å vekke opp et tredje sett med tenner i munnen. Det er noen japanske forskere som har funnet ut at de kan blokkere aktiviteten til et gen, sånn at noen sovende anlegg til tennene vi har i munnen våkner opp og lager en ny tann i et voksent menneske.
15: Så vi har alle dette sovende anlegget i munnen vår?
16: Ja, og dette har de gjort på mus, og det har funket veldig bra, så musen har fått nye fine tenner. Og nå så har de testet det de har gjort i første runde, er jo da å teste om denne medisinen er trygg og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Og det har, ut fra det jeg kunne lese meg opp, gått bra. Så neste trinn nå er at de vil bruke det på barn som har genetiske sykdommer som gjør at de mangler flere av tennene i munnen. Mm. Så det er ikke sånn at man gir det til folk som ikke gadd å pusse tennene og ikke har lyst på gebiss, men i første omgang da for å behandle genetisk sykdom.
15: Ja, ikke enda altså, men det kan jo være en kanskje mulig fremtid i stedet for at folk går og bleiker tennene sine, så bare nå begynner det å bli litt gule her. trekker de gamle og så skru på.
1: Som å gå en uke sånn tannløs treåring.
15: Jo.
16: Ja. Og så er det jo andre, man tester jo også ut og lager sånne små, man bruker stamceller på labben til å lage sånne små tannklumper med da de forskjellige delene av tannen. Så du har de som bygger tannbeinet, og så har du de som lager emalje. Og det er ganske kult at de kan få til å lage emalje på labben, fordi emaljen lager vi før vi blir født av celler som dør når de er ferdige med å lage emaljen. Så det er derfor hvis du får skade på emaljen, så kan ikke tannene reparere det. Mm. Så hvis vi hadde klart å... Ja, drømmen deres er jo første omgang da å lage emalje som vi kan bruke i fyllinger, så vi får liksom like bra fylling som det naturen lager selv. Mm-hmm.
1: Det høres ut som noe som tannlegeindustrien bør være litt bekymret for, hvis vi kan, liksom, i stedet for å fylle hull, bare gro nye. Mm-hmm. Har du undersøkt det også?
16: Jeg er jo ikke tannlege, så det er ikke min største bekymring som holder meg våken om natten, men jeg ser jo for meg at dette her er ganske dyr behandling også da.
15: Ja, hvis man har litt kjeder seg og har veldig mye penger da, kan man liksom leke hai og få tusenvis av nye tenner? Tror du? Eller er det liksom bare ett sett til som ligger der?
16: Så vidt jeg vet, så har vi bare anlegg til ett sett til. Jeg vet ikke om noen har liksom undersøkt hvor langt vi kan pushe de grensene her da. Men det er jo også, jeg synes det høres litt skummelt ut å vekke opp for mye som egentlig skal være i dvale, liksom hvordan...
15: Men altså, vi har ett anlegg til som ligger i dvale, og det er ett til. Hvorfor har det blitt skrudd av evolusjonært, tror man, eller tror du? Tror Christian?
14: Nej, jag vet inte om det kom med den speciella, så detta har ju skett för kanske 200 miljoner år sedan att detta systemet kom in. Det kan ju ha kommit i takt med det där att tänderna blev mer specialiserat, att de fick varje sin uppgave och det där som jag snackade om med det samarbete, att de måste fungera bättre samman och därmed var det viktigt att alla var på plats. Så jag tror inte det är något nytt som har kommit.
16: Ja, ikke sant? Det er dumt å ha sånn hele tiden, ha en sånn halvutgrudd tann og en som sitter på plass. Ja. Og så er jo evolusjonen litt sånn, ok, vi dør ikke av det, vi blir ikke sterile av det, så da går vi for den løsningen her også, for det var bra nok.
15: Ja. Ok, hva med denne vaksinen da?
16: Ja, da er det jo så hull i tennene skyldes at det er bakterier som lager syre som bryter ned tannvevet. Så for å lage en vaksine mot hull i tennene, så må vi jo rette oss mot disse bakteriene. Utfordringen er jo at det er ikke bare en bakterie i munnen som lever der, det er flere bakterier. Men det er en sånn hovedskurk da, som heter Streptococcus mutans, og det er den de vaksinene prøver å rette seg mot. Men det har vist seg å være ganske vanskelig, fordi det er veldig mye genetisk variasjon innad i den bakterietypen også, og så har det vært litt sikkerhetsutfordringer, og så har det vært utfordringer med at munnen er et så utrolig dynamisk miljø, vi tygger ting, vi drikker ting, ting endrer seg hele tiden, så man har prøvd på det her siden 70-tallet da, uten å egentlig få det til. Men så fant jeg en sånn, det vi kaller en systematisk litteraturgjennomgang, så det er forskere som setter seg ned og ser på alt som er publisert innen et felt med et kritisk blikk, og prøver å se sånn hvor står vi nå?
15: Ja.
16: Og de var ganske optimistiske, da, for de synes det er ganske lovende resultater fra dyreforsøk nå. Men veien fra dyreforsøk og til at det er noen som brukes i mennesker er jo fortsatt ganske lang. Da, så, ja. Så det er jo litt morsomt at vi akkurat nå står nærmere å få en medisin som gir oss nye tenner. De sikter seg inn på 2030, så fire år til, enn å vaksinere oss mot hull i tennene.
15: Ja.
16: Da holder jeg en knapp på å pusse tennene med fluorsandkrem.
15: Okay. Det er bare siste ting her. Altså vaksine mot bakterier, er det vanlig?
16: Ja, man kan lage vaksine mot alt som... Altså vaksiner funker jo sånn at vi får immunforsvaret til å gjenkjenne et spesifikt molekyl. Mm. Så man kan lage vaksiner mot molekyler som typisk sitter på kreftceller, eller på sopp, eller på virus, eller da på bakterier, så... Ja, mange av vaksinene vi har er jo mot virus, men vi har også for eksempel tuberkulose kommer fra en bakterie.
15: Hmm. Da lærte vi det også. Veldig bra. Og nå, Vidar, nå.
17: Ja.
15: Til det beste programmet på radio, det må være oss.
17: Ja.
15: Håper dere finner dette spørsmålet like interessant som meg. I lys av hvordan Albert Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier, undres jeg på om dagens aksepterte teorier, inkludert Einsteins relativitetsteori, kan være feilaktige eller ufullstendige i forhold til fenomenet mørk materie. Ettersom direkte bevis for mørk materie fortsatt mangler, kan det tenkes at det er nødvendig å revurdere, eller til og med motbevise dagens rådende teorier for å forklare de observerte gravitasjonseffektene i universet. Er det mulig at vi må utfordre Einsteins teorier på samme fundamentale måte som han utfordret Newton for å oppnå en dypere forståelse av kosmos? Men kjære hilsen, Markus Pedersen.
17: Ja.
15: Ja,
17: det här är ju ett väldigt bra spørsmål.
15: Ja.
17: Och lytteren har ju helt rätt på något sätt i sin analys. Och jag tänkte att ett väldigt sånt illustrativt exempel på för att få perspektiv på det här är att den här diskussionen, ikke sant, vi har Einsteins teori och så har vi mörk materia och så tänker så frågar han kan det vara något där som gör att Einsteins teori inte stämmer. Vi har varit här för i fysikken, i omtrent akkurat samme situasjon, og det foregikk på 1800-tallet. Og det som skjedde da var at da hadde vi Newtons teori for gravitasjon, som forklarte at gravitasjon er en usynlig kraft mellom objekter på avstand som virker umiddelbart. Og så så man på, og så observerte man universet, solsystemet, og så så man at ja, det passer, sånn omtrent. Men det er noe som ikke funker helt. Og blant annet så var det sånn at banen til Uranus var litt sånn shaky. Den svarte ikke helt til det man skulle forvente av, på en måte, av Newtons teori, da. Og da var det en smarting, en fransk smarting som het for Verrier, som på 1800-tallet stilte spørsmålet, ok, men kan det være at grunnen til at Uranus beveger seg litt annerledes er at det er et eller annet stort massivt der ute som vi ikke helt ser? Og så gjorde han beregningen sin, og så regnet han seg frem til at ja, det burde være en stor ting cirka der. Og så sendte han det beregningen sin til et observatorie, og samme kveld omtrent, så pekte de liksom teleskopet sitt dit, og så fant de Neptun akkurat der hvor han hadde på en måte sagt at det skulle være da. Så det var et eksempel på en teori, og så var det noe rart med den, og så sa man kanskje det er noe ekstra masse, ja, der er den, og så fant de den. Men omtrent samtidig, eller litt senere, altså omtrent på samme tid, 1800-tallet, så visste man også at det var en feil med Merkur sin bane, altså Merkur da, som er planeten som er helt innerst ved sola. Og så lurte Verrier på om det kanskje var samme fenomen, ikke sant? Kanskje var det noe innenfor Merkur som måtte være da, for å forklare det her, noe asteroidebelte. Så han foreslo blant annet at det kanskje var et asteroidebelte innenfor Merkur, og at den største av dem her kanskje kunne være en planet som ble gitt navnet Vulkan etter hvert. Forslag til navn.
15: Kjent fra Star Trek i senere tid.
17: Kjent fra Star Trek i senere tid, ja. Og så drev folk og jakta etter Vulkan på samme måte som de prøvde å finne Neptun. Og noen hevde at de hadde sett denne planeten. Men til syvende og sist så liksom fant man at nei, vi klarte ikke å finne Vulkan. Og så viste det seg da, når Einstein på en måte satt seg ned med sine ideer og formulerte sin teori, så klarte han å beskrive Merkur sin rare bane ved hjelp av sin teori i stedet for Newton sin. Altså at hans teori var liksom nødvendig for å forstå akkurat hvorfor den gikk en litt annen bane. Så poenget er at vi hadde på en måte observasjoner som ikke passet helt med Newton sin gravitasjon, og i ett tilfelle så var det faktisk en sånn manglende masse der, og et annet så var det et tegn på at teorien ikke var riktig, Vulkan.
15: Ja, ja, men jeg vil bare plukke litt på ordlydene i spørsmålet her, fordi han skriver altså Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier.
17: Ja. Vi skal komme litt tilbake til det her med liksom hva det vil si å motbevise en teori etterhvert. Men uansett så er jo poenget da at nå er vi jo den samme situasjonen med mørk materie. Vi har Einstein sin teori, og så ser vi ut i universet, og den funker veldig bra for alt vi bryr oss om, ikke sant? Satellitter og Merkur og alt det der. Men så ser vi ut i universet, og så ser vi at det er noe rart her. Det er noe med hvordan galaksene snurrer og hvordan galaksene kolliderer og sånne ting, som får det til å se ut som at det er masse greier der ute som vi ikke kan se. Og da står vi overfor den samme på en måte dilemmaet. Ikke sant? Er det ekte masse som vi ikke kan se, eller er det noe galt med teorien at vi trenger en bedre teori for gravitasjon? Og her er fysikere uenige. De fleste heller mot at den enkleste forklaringen er at det finnes mer materie der ute, mørk materie, og at vi bare ikke kan se det, vi finner det. Mens noen mener at vi heller bør finne en ny teori for å erstatte Einsteins teori.
15: Ja, og så er det sånn at det er sikkert en liten stund siden Markus Pedersen sendte dette spørsmålet til oss, og i forskningsfronten for et par uker siden, så kunne vi jo melde om at det kanskje er sett et ping fra en mørk materiepartikkel på en detektor.
17: Ja, det hadde vært fryktelig spennende hvis det viser seg å holde ut da.
15: Men det er ett signal, så det må ha noe flere.
17: Ja, må ha flere. Men, altså, så han har helt rett at det her kan være en sånn rykende pistol, men det dypere poenget er jo liksom, hvordan forholder vi oss egentlig til liksom, modeller i fysikk da. Altså, Newtons teori er jo en kjempebra teori, og den er jo med oss fortsatt, fordi den er fryktelig nyttig for oss for å beregne mange ting som vi bryr oss om. Og så har vi funnet at Newtons teori egentlig bare var et spesialtilfelle av en mer generell teori, ikke sant? Einsteins teori er som sånn russisk dukkeopplegg, hvor på en måte bare Newtons teori passer inn i Einsteins sin. Og så kan det være at det finnes en større dukke som vi kan putte både Einstein og Newton oppi, som er på en måte enda bredere, da, mer generell. Men uansett så jo både altså både Newtons teori og Einsteins teori jo fryktelig vakre teorier. Altså Einsteins relativitetsteori, den ligninga jo liksom symmetrisk og flott og bygd på liksom geometriske argumenter at man blir jo helt rørt av å se på den. Du ikke...
15: Hør.
17: Du ikke enig i det?
15: Jo.
17: Men har ikke du sagt engang at det var liksom din favorittligning eller sånn, den GR- Linja?
15: Jo. Ja. Absolutt.
17: Ja. Hva er det du liker med den?
15: Nei, jeg tror akkurat det der... At...
17: Bortsett fra det jeg har sagt.
15: Bortsett fra det du har sagt?
17: Ja.
15: Nei, jo, men jeg liker egentlig historien bak da.
17: Ja.
15: At ikke sant, innfallet kom når han så en maler på et hustak på andre siden 10 år før han klarte å klekke ut løsningen. Og så... jobbet han intenst og måtte lære seg masse ny matematikk for å komme frem til dette her, og så stemmer det.
17: Ja.
15: Mm. Ja. Og så liker jeg også kanskje den motsetningen, da, ikke sant? At du har de geometrisk anlagte liker den her, mens du kanskje har noen som litt mer orientert i en annen matematisk retning, som heller vil gå for en sånn mer kvantefysisk partikkelforklaring på gravitasjonen og det hele.
17: Ja. Ja. Mm. Nei, så det er veldig flott.
15: Ja. Hvis man vil høre mer om noe lignende, så vil jeg anbefale å høre på ukas forskningsfronten også, som da kommer i time 2 her. Fordi der skal vi snakke om det faktum at en kunstig intelligens fra OpenAI løste et av de såkalte millenniumsproblemene i matematikk. Og det handler om en også en ligning som beskriver naturen, nemlig Navier-Stokes, som beskriver flyten av vann. Og det KI klarte å bevise nå, det var at noen ganger så bryter denne her ligningen sammen, og da er det noen som hevder at, jaha, det betyr at vi må lage en ny teori utenpå, en ny sånn russisk dokke på utsida av denne her Navier-Stokes-ligningen.
17: Ja.
15: Ja, det var dagens kosenerdeprat. Ja. Kristian, hvem er, eller det står faktisk på nynorsk, hei, hvem er den beste forelderen i dyreriket? Og det her er en spørsmål fra en 6-åring.
18: Ja, 6-åringer kan stille immer vanskelige spørsmål, så det er det pris på. Jeg tenker at du må først bestemme oss for hva som utgjør en god foreldre. Er det den som produserer flest barn, og dermed da overfører mest mulig av sin genetikk videre til neste generasjon? Mm. Eller er det de som tar en litt annen strategi og passer bedre på barna sine, lager litt færre og som viser omsorg? Så her har vi jo to ganske forskjellige strategier. Vi har kvantitet mot kvalitet.
15: Aha, ok.
18: Så hvis jeg skal begynne med den kvantitetsstrategien, så er jo det de da som lager veldig mange barn. De har liten eller ingen omsorg for disse barna. De har en veldig voldsom dødelighet, så nesten alle dør. Og de lever uansett ikke så lenge, men de lager mange barn. Og veldig kjente eksempler på det her er jo de sosiale insektene. Vi snakker honningbier og vi snakker maur for eksempel.
15: Mm-hmm.
18: Der har vi dronninger som kan produsere millioner av egg gjennom liv. Altså en termittdronning kan produsere tusenvis av egg hver dag over flere år. Eller en stor torsk kan i løpet av en god gytesesong produsere flere millioner egg, og da gjør det jo ikke så mye om nesten alle blir spist opp, for det er så mange igjen.
15: Okay.
18: Men det bryr seg jo ikke, altså etter gytinga så er det ferdig, da er mor er ferdig.
15: Ja, men altså denne 6-åringen spurte du ikke om den mest produktive foreldren?
18: Kan hende. Neida. Så det er klart, da går man for
15: kos omsorg.
18: Da går man for kvalitet. Og det kjennetegnes jo av de som da får ett barn, eller få barn. De passer veldig godt på barna sine. Og det er ofte dyr, da, eller mennesker, som lever lenge og har lav dødelighet. Typisk der er jo det som er gøy, at det er jo ikke, man tenker at da snakker vi pattedyr med en gang, men det gjør man ikke nødvendigvis, for der har man representanter fra alle dyregruppene. Der har man reptiler, og man har fugler og fisker, men også pattedyr. Og jeg tenker det er jo, man må jo snakke om menneske. Hvis man snakker om gode foreldre, så vil man jo snakke om mennesker. Vi, altså,
14: jeg ser jo på meg selv som en voksen person, 46 år. Hvem er det som sitter i salen og hører på? Det er jo mine foreldre, ikke sant? Man er barn av sine foreldre hele livet. Så, og man bryr seg om og lærer opp, og det er år med liksom, omsorg, og, så man holder på med det hele livet. Og sånn er det for eksempel også for orangutangene. Det er jo ganske nære slektinger av oss, men i 7-8-9 år så er veldig tette bånd mellom mor og avkom. Og de lever jo ofte i en sånn tosomhet, ja, så det blir veldig, veldig tette bånd. Og vi har sett mange eksempler på at barna oppsøker foreldre mange år etter at disse orangutangene selv har blitt voksne og uavhengige.
17: Kan jeg bare spørre, for du sa at dine foreldre sitter i salen med på ekte?
14: Ja, ja.
17: De sitter der?
14: Det er perfekt. Ja. De er det hver gang det er avbestendingen.
17: Er han flink? Er han flink så langt? Ja.
14: Ja.
15: Men tror du altså disse her orangutangforeldrene, vil de liksom gå og følge med på hva sin middelalderende orangutang-sønn holder på med?
14: Jeg tror de gir slipp etter hvert, så de følger ikke opp like tett, men det er et bånd der, og det ja. Ser man jo også med elefanter også, for eksempel, som forblir en gruppe, så det er jo et bånd der hele livet, så det er jo ikke tvil om det. Men jeg vet ikke om de liksom ringer på og spør hvordan det går, det er ikke slik, men det er en oppfølging der.
15: Ja.
14: Og hvis jeg skal også nevne noen av de andre dyregruppene, altså, som frosker og padder, der er det også, altså, der er det alltid mye rart, men der, de også følger opp barna sine på forskjellige fantastiske måter. Helt fra at de lager reder, de holder selvfølgelig da andre som kan spise disse egga og ungene unna. De kan bære det med seg, de kan bære det med munnen til vannpytter. Hvis en vannpytt tørker ut, så bærer de med seg rumpetroll eller egg til vannpytt. Og noen er også, det er også utviklet systemet hvor de svelger egg, og noen har det i en sånn halspose hvor de utvikler seg, og så på en måte fødes de ut av munnen da, etter hvert som de blir modne. Og noen har også system hvor de svelger egg helt ned i magesekken, og når de gjør det så slutter mor da å produsere magesyre, og går da uten å spise, uten å produsere magesyre, helt til dette er frosker som igjen da kommer ut av munnen. Det er, hva var det jeg tenkte på? Det er jo enda en surinampadde, hva var det? Ja, nei altså, det er altså så mange utrolige måter hvor de da beskytter barna sine på.
15: Og så er det jo en del i dyreriket som også offrer seg helt, og
14: ja da.
15: Blekksprut, de...
14: Det er veldig vanlig at enten at de taper seg, eller at de faktisk offrer livet for dette, for det koster altså så mye. Men hva er det jeg måtte si, om den surinampadda? Der er befruktning og egglegging skjer på en gang, men i stedet for at mor da legger egg ut i vannet, så sitter far bak, og det han gjør er at han putter de egga da inn i huden på mor, som da har en sånn myk gummihud, som kapsler inn de egga, så bærer hun da med seg alle barna i huden på ryggen, til det da bryter igjennom og blitt, altså det er jo, jeg synes det er helt utrolig.
15: Ja. Jeg må si at jeg har et sted i Telemark hvor det bor bevere, og det lærte jeg om disse beverne. De beverne som bor på mitt sted, de heter Joar og Tilla. Og der lærte jeg at de er veldig sånn familiekjære dyr, hvor barna de bor hjemme i beverhiet, helt til de blir store. Og så var det sånn at det var litt så dårlig trangt på beverhimarkedet i den elva, skjønte jeg. Og da blir de boende til de er godt voksne. Altså. Det er litt sånn...
14: Det er så mye kunnskap og erfaring som skal læres, det er... Ja. Men kan jeg ta veldig kjapt noen som ikke er så omsorgsfulle foreldre?
15: Okay.
14: Det er, skal være kjapt. Det er jo selvfølgelig gjøken kjenner alt til. Legger egg i andres reder, og så drar sørover. Pandaen er jo utgangspunktet en veldig god mor. Gir masse omsorg, og klapper og koser, og har på fang. Og problemet er bare at pandamor som regel får to, og så velger hun seg en.
17: Nei.
14: Så det, mens da en får all verdens omsorg, så dør jo den andre. Og den er ganske brutal.
15: Ja.
14: Og den siste er Grønlandssel, som igjen, kjempegod mor. Passer på barna, gir den feiteste melka som finnes, og gjør det da alt for kort. For det er, når da Grønlandssel, ungen, er 6 uker, så klarer den dette selv. Men mor er ferdig med å være mor etter sånn 12 dager. Så det jo da en 4 ukers tid hvor de da drukner og blir tatt av rovdyr, og de kan jo ikke jakte, de kan ikke svømme, de kan ikke beskytte seg. Så det 4 ganske harde uker hvor mor har sagt hei
15: da. Ok, så da det enten, da det en sånn herdeprosess dette her da?
14: Det en ganske hard herdeprosess, ja.
15: Aha. Ok, så, men helt til slutt da, nå må du, spørsmålet var ja. Hvem som den beste?
14: Skal vi bare konkludere med mennesket da?
15: Det det?
14: vi altså, så i hvert fall sånn lengdemessig da, så vil jeg jo si det, at vi passer på dyr. Eller skal vi ta Surinam-padda, kanskje? det mange muligheter. Jeg tror ikke jeg greier å velge. Det så mange strategier og mange muligheter.
15: Ok, Katarina, du kan velge.
16: Jeg tror jeg stemmer på orangutangene. De ammer så sinnssykt lenge, og det en stor jobb.
15: Ok.
19: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
15: Du altså på Abelstolen, og i dagens panel så har vi dyrevelferdsforsker Kristian Ellingsen Dalskau, vi har biolog Katarina Vestre, og vi har fysiker Vidar Skogvold. Katarina, neste spørsmål går til deg.
20: Yes.
15: Hei, angående DNA. Jeg hører dere og andre si noe slikt som at man kan ha gene for det ene eller det andre, og ofte litt på fleip. Men hvordan det man kommer fram til hvilke deler av DNA som henger sammen med hva? Hvordan blir et gen knyttet til et fenomen som kan erfares, som når DNA-analyser knyttes sammen med beskrivelser av adferdstrekk, fysiologiske trekk, og så videre? Hva det man gjør når slik forskning blir utført, og hvordan blir dataene fra DNA satt sammen med noe som kan beskrives og erfares ute i virkeligheten? Hilsen en arkeologistudent. Ja, vær så god, nå kan du neste 2 timer er din.
16: ja, dette handler jo liksom, jeg kunne sagt om dette lenge, for det handler jo om hvordan vi jobber i mitt felt. Og jeg selv, altså det vi ofte gjør jo at vi skrur noe av, vi skrur av et gen, og så ser vi hva som skjer når det ikke der.
15: Nå plutselig, du skrur av et gen, og så begynner tennene å vokse.
16: ikke sant, for eksempel. Og jeg gjør jo det liksom i enkeltceller da, for å se på bestemte prosesser. Men du kan jo også bruke forsøksdyr hvis du har lyst til å koble det til litt mer sånn komplekse trekk som adferd og utseende og sånne ting. Og da tenkte jeg det kunne vært gøy å ta...
15: Men hvordan skrur man av et gen?
16: Ja, godt spørsmål. Så det finnes flere måter å gjøre det på. Noe som populært å bruke nå CRISPR, sånn genredigering. Da kan vi rett og slett bruke, kort fortalt, vi kaller det som en gensaks, så vi klipper ut det genet vi vil fjerne funksjonen til. Eller deler av det sånn at det ikke virker lenger. Da. Fordi gener egentlig oppskrifter på proteiner, som det som gjør jobben i cellene. Så tar du bort nok av oppskriften, så vet ikke cellen lenger hvordan den skal lage det proteinet.
15: Ok, så du må ikke fjerne hele genet?
17: Men hva? Gensaks? Hva det for noe? Skal man kjøpe det på Klaas Olsson?
16: ikke til at du kjøper på Klaas Olsson, men det er et enzym som finnes i... Man oppdaget det i bakterier, da. De bruker det som et sånn slags mini-immunforsvar.
17: Okay.
16: Så,
17: man drypper litt væske på en celle, liksom. Og der,
16: ja, altså det jeg gjør på labben er at jeg har masse bittesmå rør, og så har jeg en sånn pipette som suger opp kanskje 2 mikroliter, og så fra det ene røret til det andre. Okay. Ja, og så tukler du litt med naturen, men ja. det er sånn det begynner.
15: Ja, men altså, allikevel, vi er tilbake til, ok, så du har gensaksa,
16: ja.
15: Og jeg hørte også en gang den her beskrivelsen av, eller sammenlignet med gener som de ulike appene på telefonen din.
16: okay. ja.
15: Så de kan man skrave på, det er ikke så vanskelig kanskje, men allikevel, det med å knytte egenskaper til disse her genene, altså for dette, han skriver jo også at vi sier det litt på fleip.
16: Ja.
15: Og det jo fordi at det har vist seg å ikke stemme helt. Altså du har ikke ett gen for
16: det. Du har aldri ett gen for en ting, så enkelt det ikke. Jeg holder på med ett gen i en prosess, og ofte det sånn, vi trodde dette genet gjorde det her, men det gjør også dette. Og særlig når du da begynner å snakke om ting som intelligens og sånn adferdstrekk og sånn, da, så det jo et helt nettverk av gener som virker sammen. Men så går det likevel an noen ganger å ganske konkret kytte et gen til en ganske kompleks adferd. Som eksempel, Jeg har jo sittet og jobbet med en bok siste året, hvor jeg blant annet har skrevet om døgnrytmen vår, da, og hvordan den sitter helt ned i cellene. Og der oppdaget man jo de første tingene i bananfluer. Jeg føler alltid når jeg leser om ting, så ender jeg opp med å havne ved bananfluene. Og det har man jo holdt på med siden før man hadde disse gensaksene. Da. Så det man egentlig gjorde var at man for eksempel utsatte bananfluer for stråling, så de fikk tilfeldige mutasjoner. Og så har du liksom en samling av masse rare bananfluer på labben, og så kan du liksom se, ok, hva har skjedd med bananfluene mine nå? Og da så du for eksempel, ok, her har vi noen bananfluer som har en veldig rar døgnrytme. For bananfluer, de liker å være aktive ved soloppgang, og så tar de en liten siesta midt på dagen, og så får de en ny sånn energispurt ved skumring. Det ligner ganske mye på meg, egentlig. Men så var det noen bananfluer som ikke lenger hadde den vanlige døgnrytmen sin. Og så kunne de da begynne å se sånn, ok, hva har skjedd i DNA-et til disse bananfluene? Hvilke gener er påvirket her? Og da fant de gjennom flere års forskning da, så fant de til slutt fram til at det finnes gener i bananfluen som lager noe vi kaller klokkeproteiner. Så de går i en sånn syklus gjennom døgnet hvor det blir mer og mindre av dem, som er sånn cirka 24 timer. Og så videre kunne de da se sånn, ok, nå har vi funnet klokkeproteinene, har vi noe som ligner i pattedyr? Og så finner de en variant som ligner hos mennesker. Og de fant da også en gruppe av en familie som hadde en genetisk mutasjon, som gjorde at de alltid våknet sånn 3-4 om morgenen, og så ble de kjempetrøtte, kjempetidlig på kvelden. Og de hadde da en mutasjon i det klokkeproteinet som man først oppdaget i bananflyer. Så det er bare et av mange eksempler da, på at vi kan faktisk finne funksjonen til gener som påvirker såpass komplekse ting da.
15: Ja. Og det her med at man kan beskrive atferdstrekk og fysiologiske trekk, for eksempel, kan man ikke ta en DNA-prøve og få ganske god sånn profilbilde omtrent av en person? Altså med ansiktstrekk eller hårfarge og...
16: Nei, vi kan jo liksom, altså det var jo det vi litt håpet på, ikke sant? At vi bare kartlegger menneskets gener, og så vet vi på en måte alt. Men så viste det seg jo at det er en forsvinnende liten del av DNA vårt som er gener, som koder for proteiner, og så er det masse mystiske ting før og etter der, som styrer når vi bruker de genene og hvordan, og det har egentlig minst like mye å si som genene i seg selv. Så da vi kartla hele menneskets genom, så jeg for oss at vi skulle ha veldig mange muligheter til å behandle sykdom ved å bare se hvordan genene er. Og det gjelder jo for noen områder, men samtidig så var det viktigste vi oppdaget at ting var mye mer komplisert enn vi trodde. Og ja, hvis noen sier at de har funnet gen for intelligens, så tenker jeg, da har de vært på en litt tabloid avis, fordi vi vet ikke helt hva intelligens er, og vi vet i hvert fall at jeg er helt sikker på at det ikke er ett gen som kontrollerer det. Mm. Og så kan det også være at hvis du begynner å tukle med et gen fordi du tenker, ok, nå blir vi kjempesmarte hvis vi bare fikser det genet, så har det kanskje en annen rolle i leveren din da, som gjør at du får leversvikt med på kjøpet. Så ja, det er vel det lytteren sikter til når de sier ofte litt på fleip med det med gen og foran. Men absolutt, vi har jo koblet veldig mange ulike gener til ulike funksjoner. Det er bare ikke én ting. Da.
15: Ja.
17: Men du sa at man hadde funnet sånne gener for å stå opp tidlig, og så funnet samme mennesker.
16: Ja.
17: Betyr det at sånn genteknologi i fremtiden også kan, måtte man kan ta en pille og så bli et A-menneske? Liksom.
15: Eller ja, ta en pille med CRISPR-saks inn i.
16: Ja, det som er utfordringen med å liksom rette opp i gener i voksne mennesker er jo at vi har allerede tatt en kopi av oppskriften i alle cellene våre for vi hadde befruktet egget.
17: Så vi må bade i sånn CRISPR-saks.
16: Så liksom, de genterapiene man har nå må på en måte ha noe som gjør at de retter seg inn til det organer hvor det er viktig at de gjør jobben sin, og så har man ikke da 100% effektivitet heller da. Men vi har medisiner nå som gjør at for eksempel et barn med en sykdom i leveren kan få en mye bedre fungerende lever, og jo tidligere gjør det jo bedre, for da har du kanskje ikke fullt utviklet organet ennå, eller så kan du gjøre det med blodceller som blir erstattet hele tiden og sånn da. Men å komme inn i hjernen og inn i eller den døgnrytmereguleringen som sitter i alle cellene i kroppen, det kan bli vanskelig da.
17: Ja.
15: Ok, jeg vil bare legge til på tampen her at denne arkeologistudenten hadde en forespørsel også. Kan dere ha noen i panelet som går inn på naturvitenskap og teknologi i arkeologien? Mange paneler helst. Det mye å utforske der nå, og vi trenger gode formidlere på dette området. Spør da denne her arkeologistudenten, jeg har ikke noen på lur, men jeg sender den oppfordringen ut, så hvis det noen arkeologer der ute som gode på naturvitenskap og teknologi, så meld dere til tjeneste her i Abelstårn, så, eller kan du tipse om noen som kan egne seg, det gjelder jo også denne arkeologistudenten da, kanskje denne arkeologistudenten rett og slett vet om noen. Tips oss. Jeg glemte å si hvordan man skal gjøre det. Gå inn i appen NRK Radio og finn Abelstårn, og så trykker du på send inn melding. Ok, Vidar Skoghold, du er altså fysiker, men du har vært veldig opptatt av kunstig intelligens og læring.
17: Ja.
15: Siste? Skriver bok?
17: Ja. Eller? Ja, ja. Ja. Mm. Altså, ja, for jeg har, i tillegg til å være fysiker, så har jeg også vært lærer. Og de siste årene så har jeg også jobbet mye med, på en måte, med læring da, og forsket og jobbet med lærere om

0: Ja, altså, man kan jo ikke stoppe elever fra å ha tilgang til kunstig intelligens og ta det inn i læringen og snakke om hvordan man bruker det på en god måte, tror jeg er veldig viktig da, som er liksom hovedbeskjeden i boka. Ja. Det kan man snakke mye om, men ja. Det er ikke tema for akkurat nå.
1: Nei, det er ikke tema for dette spørsmålet, men det er noe lignende. Veldig bra program. Jeg lurer på om Google har ført til dårligere hukommelse. I gamle dager, før Google, så måtte vi lære å huske. Nå vet vi at vi kan finne for eksempel navn, årstall og så videre ved å google eller å spørre en AI, spør da Helene.
0: Ja.
1: Og, får vi dårligere hukommelse?
0: Ja, vi gjør det. Så det er helt riktig analysert, og en av grunnene til at vi må snakke om kunstig intelligens og læring. Men bare for å ta Google først, da, så er det faktisk sånn at det finnes noe som heter for Google-effekten, som kom ut av en forskning som ble gjort for liksom cirka 20 år siden, hvor de hadde liksom ulike typiske sånne eksperimenter, så tar man på en måte en gruppe, og så får de til å gjøre noe, og så får de en annen gruppe til å gjøre noe annet, og så ser man på hvor mye den gruppa lærte i forhold til andre grupper og sånne ting. Og i det her eksperimentet da, så tok de ene gruppa, og så sa de, her er noen fakta, den faktaen kommer til å være der når prøv å lære det, den faktaen kommer til å være der når dere er borte. Mens en annen gruppe så sa de, her er noen fakta, men den faktaen kommer til å være borte når dere får ikke tilgang til den senere. Men målet er fortsatt det samme, å bruke liksom energi på å prøve å huske det. Og så testet de dem en periode etterpå, så hvor mye de klarte å huske av det de hadde lært. Og det de fant var at den gruppa som hadde fått beskjed om at det her har du ikke tilgang til senere, husket mer av det de skulle lære, enn de som hadde fått beskjed om at det her kom til å være der. Og det handler i stor grad om at hjernen vår er en sånn lat, effektiv maskin, som er laget for å bruke minst mulig energi til alt mulig. Og det betyr at når vi har liksom informasjon som er lett tilgjengelig, så vil vi automatisk måtte kategorisere det og bruke mindre energi på å prøve å lagre den informasjonen i hjernen.
1: Så det første slaget mot hukommelsen vår var skriftspråket da? Boka?
0: Ja, og Sokrates.
1: Papyrusruller?
0: Ja, ja. Og Sokrates hadde det poenget. Han mente at liksom da man fikk tekst og kunne begynne å skrive, så var det problematisk for vår hukommelse, for at da kom vi til å liksom slutte å prøve å huske ting selv. Og det er veldig sånn lett i dag å på en måte humre litt over det, for vi er så vant til at vi bruker tekst. Men han hadde nok et poeng. Altså det å på en måte tvinge seg selv til å måtte huske tekst er noe som gjør at man faktisk husker det veldig godt også. Og så har jo på en måte, teknologien har jo gått den veien at det har blitt stadig lettere å slippe å huske ting. Sant? Vi har fått, først så fikk vi på en måte bøker, ikke sant? Og så fikk vi leksikon, og så hvor ting var veldig tydelig oppslagt, og så fikk vi Google, ikke sant? Og nå det siste leddet i denne utviklingen er jo kunstig intelligens, ikke sant? Hvor vi knapt trenger å tenke før vi har på en måte svaret på det vi lurer på.
1: Og det som jeg også merket meg med kunstig intelligens, det er at jeg trenger ikke helt å huske nøyaktig hva jeg skal spørre om en gang.
0: Nei.
1: Jeg kan spørre litt sånn rundt. Skjønner du?
0: Ja. Så det er liksom, så det her er på en måte, det her er liksom, det her er på en måte en av konsekvensene. Og det er problematisk fordi det er veldig mye forskning som tyder på at for at vi skal kunne tenke kompliserte tanker og resonere og argumentere og på en måte drøfte liksom det vi tenker på som høyere ferdigheter, så trenger vi å ha kunnskap i hjernen for å resonere om det. Altså det her innen forskningen så kalles det her for gruppering av informasjon. Altså det handler om at vi klarer ikke å tenke på så mange ting samtidig, men når vi har lært mye og har mye kunnskap i hjernen, så klarer vi å tenke på en måte på større begreper samtidig. Så for eksempel en person som har lært mye om 2. verdenskrig kan høre ordet 2. verdenskrig, og så er det i seg selv et rikt begrep med masse assosiasjoner og på en måte kunnskap knyttet til det begrepet. Og så hører han samtidig på en måte Japan, da har du på en måte 2. verdenskrig og Japan, og så kan den personen lage mange spennende på en måte tanker og drøftinger rundt det. Men det krever at den kunnskapen er i hodet, og da er det problemet.

0: problematisk at vi ikke internaliserer den, da, som det på en måte KI truer med å gjøre, og ta fra oss den, den friksjonen.
1: Mm.
0: Så det på en måte grunnen til å være opptatt av det. Og bare for å dra det tilbake til liksom den her... men ja, altså, å svare på det her, da, at poenget her er jo bare at KI, sånn som jeg ser det, er jo bare et verktøy som kan gjøre utrolig mye bra for oss, og så må vi bare finne ut av hvordan vi bruker det på en god måte, også i læring, og det har jo på en måte vært min oppgave de siste tre årene, da, å prøve å sette ord på det.
1: Ja.
0: Men et eksempel, et veldig konkret eksempel er sånn at i stedet for å bare gå til KI og spørre om å få svar på ting. Hvis du er interessert i å internalisere den kunnskapen og ha din hodet ditt, så kan du heller be om å bli quizza, altså spurt, ikke sant? Bruke KI som en partner som heller stiller deg spørsmål og ber deg om å forklare. For da plutselig bruker du KI på en måte som faktisk støtter læring heller enn å på en måte ta det bort. Da. Og jeg vil bare fortsette å knytte det her opp mot den, den diskusjonen som du knyttet innledningsvis. Mm. Så vil jeg jo si at kunstig intelligens er jo et veldig kraftig verktøy.
1: Mm.
0: Akkurat på samme måte som en kniv er et veldig kraftig verktøy. Og hvis du bruker en kniv på en dårlig måte, så kan du skjære av deg fingrene, og hvis du bruker kniv på en god måte, så kan du bli en mesterkokk. Og sånn som det, verden er i dag, så har jo alle elever i hele Norge og verden fått utdelt en kjempeskarp kniv.
1: Ja, som de løper rundt med.
0: Som de springer rundt med og på en måte eksperimenterer med. Og da er jo mitt poeng at vi må jo lære dem å bruke den kniven, heller enn å bare prøve å si at du får ikke bruke den kniven. Og det tror jeg man gjør best ved at man... altså, se for dere at man skulle hatt på en måte undervisning om kniv i klasserommet, og så hadde læreren bare stått frem på tavla og liksom vist bilder av kniv og sagt på en måte, det her er sånn ser den ut, sånn holder du den, men ikke gjør det før, før du blir 16 liksom. Man må, jeg tenker at man må liksom ta det her verktøyet gradvis inn og vise hvordan man faktisk bruker det, og la elever få lov å kjenne på hvordan det er å bruke det på en god måte da. Så det er liksom mitt innlegg i den debatten knyttet til kunstig intelligens i skolen, er at, at vi må lære å bruke det ordentlig, det gjør vi best ved å faktisk bruke det sammen med læreren på en god måte.
1: Kristian?
2: Nei, jeg bare tenkte på, hvis vi ikke trenger å huske så mye lenger, så skulle det frigjøre noen ressurser. Ser vi noe på en måte gode eksempler på hva de ressursene kan brukes til? Er det noen områder som plutselig blomstrer på, som vi ikke har hatt overskudd til før, eller?
0: Ja, det er klart at det, er klart at det som du sier, altså, kunstig intelligens kan frigjøre kognitive ressurser. Og det store spørsmålet er jo bare, hva bruker du dem, altså når du bruker KI til å slippe å jobbe da, eller slippe å bruke tid og energi på noe, så er spørsmålet, hva bruker du den tida til? Og det er det som på en måte er spørsmålet vi stiller. Altså hvis du går, hvis du bruker den tida til å bli ferdig med skolearbeid, hvis du bruker KI til å bli ferdig med skolearbeid, og så gå og scrolle TikTok, så lærer du jo mindre. Mens hvis du heller bruker liksom KI til å fordype deg i emnet og stille flere spørsmål, så lærer man jo mer.
1: Mm.
0: Så det her, ja, det her er ting som jeg kunne snakke om i timesvis.
1: Ja, ok. Så da er det en oppfordring til alle barn der ute. Gå hen, og så bruker du kunstig intelligens til å quizze deg om generell relativitetsteori.
0: Ja. Mm.
1: Jeg lurer på hvorfor ikke øyet er bedre tilpasset sterkt sollys. Går man for eksempel uten briller på påskefjellet, så ender man opp som snøblind. Dette må ha vært et problem opp gjennom hele evolusjonen. Og hvordan funker dette hos dyr, spør Philip.
2: Ja, det har nok ikke vært så veldig stort problem vanligvis. Øyet vårt er godt tilpasset det lyset som vi har levd i. Og mye av vår evolusjon, mye av vår utvikling, den har jo skjedd i Afrika. Den har skjedd på savannen og delvis i skog, delvis i åpent landskap. Så det vi har trengt å se, det har jo vært, det har vært moden frukt mot grønne blader. Det har vært oppdaget rovdyr på avstand. Viktig. Det har vært å kjenne ansikter og kroppsspråk og navigere i landskapet, og det har vi gjort i dagslys. Så det her med å gå på påskefjellet uten med solbriller eller uten solbriller, det er så nytt, så det har ikke evolusjonen tatt noe hensyn til.
1: Men det er jo ikke mye skarpt sollys hvis det er liksom lav sol på savannen.
2: Det som er greia er at dette øyet er et kompromiss. Så hvis vi, for det vi har trengt, det har jo vært fargesyn, kontrastsyn og detaljsyn. Og hvis vi da skulle sett veldig hatt alt det der i veldig sterkt lys, så hadde vi trengt et mindre sensitivt øye, og da hadde øyet fungert dårligere i det vanlige dagslyset. Så da hadde vi ikke hatt det synet vi hadde når vi gikk ute i det vanlige lyset. Så det hele tiden en sånn avveining, man kan ikke få det beste av alt, man må velge, og da det dagslyset som måtte ha vært det mest aktuelle. Det har det vært viktigst å se. Og bare en liten kommentar til spørsmålet, så det heller ikke det. Det en liten feil der. Oh, ja. For det ikke det synlige lyset som gjør at vi blir snøblinde når vi går på påskefjellet. Det UV-lyset. Aha. Så det ikke det at vi blir, at vi må myse være så veldig lyst, det den UV-strålingen fra snøen og sola som gir en sånn, nesten blir solbrent på netthinna, så det det som gir snøblindhet.
1: Hvorfor har vi ikke mer evolvert for å tåle UV-lys da, i øynene?
2: Nei, vi har vel ikke vært nok på påskefjellet, og det kommer etter hvert som hytteturistene får sin evolusjon.
0: Det kommer til å komme noen ny mutasjon av mennesker ut fra Hemsedal, med bare supermennesker.
2: Ja, men dyr har jo en del innretninger som gjør at de kan se godt i skarpt lys. Vi har jo snakket om pupiller i en Abelstårn-sending før, men vi har jo den der runde all-round-pupillen. Den fungerer greit til vårt bruk. Når den på sitt aller minste, så slipper den inn en femtendedel av lyset, som når den helt åpen. Katter og rovdyr som har den vertikale streken, de jo mye bedre på lysregulering, så når den på sitt aller smalste, så slipper den inn en 135-del av lyset, som når den helt åpen. Så det jo mye bedre på lysregulering, men det har igjen, da, som jeg sa, gått utover detaljsyn, fargesyn og kontrastsyn, så de har ikke det samme gode synet som vi har sånn, i det lyset som vi er vant til å leve i. Og det finnes jo alltid noen ekstremer, men det finnes også geckoer, for eksempel, som ikke engang har den vertikale streken, men de har da bare prikker til pupiller når den trekker seg helt sammen, og de kan da regulere lyset til en 300-del. Så de har jo en kjempe lysreguleringsevne.
1: Så de kan stirre rett på sola når
2: de
1: det
2: er? De kan stirre rett på sola, blir ikke blendet helt tatt. Mm. Og så har jo naturen også utstyrt en del dyr med solbriller, som da pigmenter, altså mørke flekker. Og det kan være at de er mørke rundt øya, det kan være at de har mørke iriser, men det kan også være at de har mørk skler, altså vi har jo skler av det som hvitt i øyet hos oss, det har jo vi for at vi er så sosiale av oss. Så nå ser jo jeg veldig lett at du, Torke, du ser på meg, og jeg ser jo lett at du ser på produsenten, kan være stresset for tid, altså vi kommuniserer veldig mye med det hvite, eller med våre øyne, mens det vanlige dyrerike er at man har brun eller mørk sklere, da, for det er ikke kommunikasjonen på det like viktig, men det absorberer mye av lyset, det lyset som spretter rundt inn i øyet, det absorberes av det mørke, og så ser man bedre farger og kontraster.
1: Så det hvite i øyet er et kommunikasjonsmiddel mennesker mellom?
2: Absolutt. Oi. Ja, så det er veldig kult. Og pigmentene i huden og rundt øyet kan også absorbere UV-lys, som vi var inne på. Så jeg hadde praksis på en kjempestor sånn kvegfarm i Australia med tusenvis av kuer, og de avla veldig bevisst mot kuer som hadde svarte ringer rundt øya, for de beskytta mot hudkreft. Så det er mange ting som spiller inn her.
1: Ja, så øyet er et kompromiss.
2: Øyet er et kompromiss, ja.
0: Hva sa du at du beskytter mot hudkreft?
2: Ja, de som er da har svarte flekker rundt øya, de hadde mye lavere forekomst av hudkreft, for de går jo ut i sterkt sollys hele livet.
3: Så det er et problem i Australia at kuene får kreft?
2: Ja, ja. Både bønder og kuer får det i Australia.
1: Ok. Veldig bra svar, Christian. Helt til slutt så vil jeg bare spørre deg, som dyrevelferdsforsker, føler du at din framtid, ditt yrke er trua av kunstig intelligens?
2: Jeg bruker kunstig intelligens hver dag, må jeg innrømme. Ja, absolutt. Til å produsere tekst. Jeg føler jeg jobber veldig mye smartere. Så jeg føler ikke de tar over jobben, men jeg føler de hjelper meg på, KI hjelper meg på en god måte. Mm.
1: I dagens forskningsfronten så skal det handle om da et fagfelt som rett og slett føler seg trua, sin eksistens er trua, og det er nemlig matematikerne, fordi at nå kommer kunstig intelligens for full full mugger og overtar hele, hele fagfeltet, virker det som. Og det altså etter vi ferdige her i denne timen. I dagens panel så hadde vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Elliksen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen, tekniker Ida Lara Brenna og jeg heter Torkel Jemterud. Tusen takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokken 5. OpenAI har varslet flere titals internasjonale organisasjoner om at KI-verktøyet deres har hentet ut informasjon fra nettstedene deres på en uheldig måte, det skriver BBC. Verktøyene har blant annet hentet data fra offentlige nettsider tilhørende myndigheter og universiteter. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI beklager og kaller det upassende. Selskapet jobber nå med å slette dataene som havnet på avveie. Varslet kommer få dager etter at det ble kjent at KI fra OpenAI hadde hacket australske helsemyndigheter i sommer. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
5: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
6: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
4: Det sa påtaleansvarlig Elisabeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag. Det en viktig kamp, sier sportsreporter Ole Rolfsrud.
7: Veldig viktig kamp for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det de to lagene som vunnet sine kamper, som barket sammen på Ullevål. 20:45. På søndag, den kampen kan du følge da på NRK Sport, med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
4: Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i lørdag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom fredag kveld i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Hendelsen skjer kort tid etter at president Trump kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Trump sier det har blitt gjort store fremskritt på flere områder. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også for suksess eller herlighetsteologi. Og så, superstjerne, svindler, skrytepave, og ifølge Ibsen selv, uten en kjerne, akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Ja, velkommen til NRK P2s Kompass med Pål Plassen i studio. Det vi vet du som prater om tro og tvil, livssyn, etikk, religion og verdier. I dag med høydepunkt fra uka som ligger bak oss. Og noe av det vi har pratet om var at i sommer så kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med sin, ja, religiøse selvbiografi, der han forteller om sin trosreise. I dag Vance katolikk, men han vokste opp i en annen religiøs tradisjon, og innimellom der var han også overbevist ateist.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume av den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompasset, Ragnar Mischeberghjem.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleie?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste etter Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle det her for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avslutta det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troa, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og det er en strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er det noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og dette, denne på en måte åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som idéer at, om, at hvis man tror riktig, eller hvis man ber i Jesu navn, så kan man få helbredelse eller oppleve velstand. En som heter Kenneth Hagin, som var veldig viktig i denne bevegelsen etter krigen, sa at dette var en slags troens lov, at du er en slags garantert velstand og suksess hvis du virkelig tror. Og alt dette går inn i den store formet den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sense også viser en slags åndelig gave. Da. Mm.
3: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det sånn, og så er det i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da. Mm.
3: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, så det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg da. Mm.
3: Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, det den på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
3: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting. Da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig måtte organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Mens noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum da. Mm.
3: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Mm. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver blant Alltså han skriver om ett önske om både tradition, något som lever genom överlever tidens tand, om behov för ett solid fällskap att ta del i. Och det är ju kanske ett träck i denna särskilt karismatiska kristendomen då, att att man lägger mindre vikt på institution och stabilitet och mer på åndens virke, som gör också att det är kanske mer omskiftlig måter och bedriva kristendom på det.
3: Mm. Och det att pröva att beskriva det religiösa landskapet i USA för tiden, det är väl, för att säga det på deras språk, very complicated.
2: Det har det ju alltid varit i USA, för det är ju något som gör USA så spännande och amerikansk kristendom så spännande. Det är väldigt många riktningar. Men den här oavhängiga karismatiska kristendomen är en av de raskast växande bevegelserna i amerikansk kristendom de senaste 50 åren. Så det är ett track kanske att någon av de traditionella kyrkesamfunden, protestantiska kyrkesamfunden, får mindre uppslutning, men den karismatiska flöjen har vuxit mycket.
3: Mm. Kristensionismen är också ett begrepp vi stadig hör om. Är någon förbindelse mellan den karismatiska kristendomen och framgångsteologin och kristensionisterna?
2: Ja, så kristensionismen är ju tanken om att Guds löfte till Abraham om att Israels folk skulle få sitt land gäller fortsatt och gäller också för staten Israel. Och här ligger också i USA en tanke om att USA är förpliktat till att stötta Israel av den grunden. Det är många delar av amerikansk politik och kristendom som har stöttat denna tanken för, men det har varit kämpecentralt i den karismatiska bevägelsen. Det handlar också om ett bestämt syn på ändetiden och vad som ska ske mot tidens ände, hvor detta med att profetier om ändetiden står väldigt starkt då.
3: Du lyssnar på NRK P2. Vi pratar här om framgångsteologi, vad det är för något, hur utbrett det är idag. Vi har besök av förstamanuensis Ragnar Misje Bergem, och med oss är också seniorrådgivare i Noref, Gina Lende. Välkommen till oss, du också, Gina.
4: Mange tack.
3: Du är med oss för du har skrivit doktorgrad om framgångsteologi och själv vuxit upp i ett framgångsteologiskt miljö, så du har personlig erfaring, lite sånt som Vance här, rätt och sagt. Fortell lite om det.
4: Ja, jeg har vokst opp i en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som er mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for selv født i 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte, når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
3: Ja, hva slags impulser var det?
4: Nei, det var vi var jo en sindig gjeng fra Jæren, som er uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fin i tøyet. De kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså de kom inn som dynastiet på en måte. Det var sånn det føltes.
3: Hadde du noen opplevelser i det her miljøet som kan minne om Vance sitt trauma, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
4: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp i dette universet og tok det helt for gitt, og prøvde jo så godt jeg kunne å orientere meg i det. Men som jeg hadde for eksempel en episode med en dame i menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde i min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne i medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber väldigt mycket och gör väldigt gott arbete som för att trösta mig så jobbar djävulen extra hårt för att motverka det. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. men jeg kan jo bare bekrefte den, det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, det, vi bevegte oss på en måte i denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere. Enn den fysiske verden. Så vi visste jo at på en måte det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
3: Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
4: Ja, som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe veldig sånn kulturelt der med The American Dream. Det ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
3: Det altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan det ellers i verden?
4: Nei, det en bevegelse som har hatt en utrolig vekst fra særlig begynnelsen av 80-tallet og som fremdeles er sterk i dag, og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sør-asiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
3: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
4: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så det en utrolig pragmatisk bevegelse, hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
3: Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Er det fare for svindlere, for eksempel?
4: Ja, det er det mange eksempler på. Altså, det er jo i et land som Nigeria, for eksempel, så er det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Har vært veldig lite kontroll, og det noe på en måte flere i denne her bevegelsen nå, når det en slags modningsprosess fra sånt, snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo som Ragnar var inne på, både økonomi, men også andre former for misbruk.
3: Mm. Du, Så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
4: Da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger i sin fars fotspor. Det jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
3: uteblir,
4: så må teologien endre seg.
3: Og du har sett det i politikken også, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
4: Ja, og jeg tror særlig med den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
3: For hele landet, liksom?
4: Ja, og det finnes det store elementer av iblant. Det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump i dag, men det ser en også, det har han sett for eksempel i Guatemala, i Nigeria, i Kenya, så er det en pinse, William Ruto er en pinsevenn, og i Etiopia er der også en pinsekarismatiker, men det er begrenset hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
3: Ragnar Misje Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller, altså går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det er jo, dette er jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type, altså en livsholdning og en etikk som ganske vanlig i en del land, både i Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi, og moderne samfunn hvor sosial mobilitet er en mye større mulighet. Så det liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp i samfunnsklassene, og selv hvis det de fleste ikke gjør det, så er det noen som beviser at det mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe er bedre mulig. Og da er denne, da er det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva er det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre liksom eksistensiell innstilling, og så bli tiltrekkende da.
3: Ja, for jeg har jo hatt besøk her i studio av, og også møtt mange og hørt om mange unge i dag som bruker det som heter manifestering. Minnet av fremgangsteologi litt om manifestering?
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering er et begrep som fort for bære denne arven videre da, i den allmenne kulturen, selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling, så kan dette skje i virkeligheten.
3: Er du enig i det, Gina Lende?
4: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også i altså, noe av den endringen som har skjedd i de fremgangs, altså disse bevegelsene er jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kjerkene også på en måte tar ligner litt mer på det som en ser ser I den alternative bevegelsen.
3: Nå har vi jo diskutert litt traumer og det som kanskje negativt som kan følge med en fremgangsteologi teologiske tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
4: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte, at det kan være en veldig sånn disiplinerende disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg I en retning. For eksempel I Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten I byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan få seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig I mer sårbare samfunn.
3: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig I det Gina sier, og så må det så understrekes at det ikke uvanlig I kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke I verden og I livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det nettopp troen på at ikke alt håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp. Da. Og det tar jeg på alvor. Men så det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktige eller tenker det riktige.
3: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mykje Bergheim, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høgskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester I Kompass.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Ibsens ikoniske Peer Gynt blir stadig vekk satt opp I nye versjoner. For noen uker siden var det Trøndelag Teater som hadde premiere. Og enda en gang så blir denne historien altså tolka. Men den verdt det? Hovedpersonen jo ingen helt akkurat. Så hva det med Peer Gynt som fortsatt fascinerer? Og hvilke menneskelige idealer og verdier det egentlig stykket kastet lys over? Velkommen til Kompass, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen.
6: Takk for det.
3: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best I Norge, vil jeg si, reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det Ibsen. Aller først, hva ditt forhold til Peer Gynt?
6: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så ikke det min favoritt, nei.
3: Ja, hvorfor ikke det?
6: Nei, jeg tror at det liksom noe med at det er så mye vås, og så det mye gøy også, men det jo ikke noen, sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det så veldig meddrivende. Det ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet, så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
3: Er det Ibsens såpeopera?
6: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det masse ting som jeg synes gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det så sprutende og masse spillopper og dikterisk og morsom og sånn. Men såpeopera, nei, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
3: Mange av Ibsens karakterer jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han litt sånn nasjonalsymbol, eller?
6: Ja, det tror jeg er riktig, og det jo... Det jo, han jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen I Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen I Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn I hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, da. Det tror jeg riktig.
3: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer det en litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
6: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøys og tulle, Og være seg selv nok, så klart.
3: Du, Henrik Ibsen, apropos det å reise, Henrik Ibsen skrev jo et stykke da han bodde I Italia, og du har også bodd I Italia et år på Sicilia. Altså, tror du det har litt å si for utfallet av hvordan Peer Gynt ble til slutt, at man får et annet perspektiv på den norske folkesjela, om man litt langt hjemmefra?
6: Det tror jeg absolutt, fordi man sier jo at man elsker alle hjemlandet sitt høyere enn når man borte fra det. Men det jo også da man ofte oppdager at de tingene man kanskje mest stolt av, ikke så flott I forhold til hvordan det andre steder, og at det skjedde masse med skrivinga og tenkinga til Ibsen når han var I Italia. Det vet vi jo, men jeg tror at det som han sier, at noen ganger så det vanskelig å se mønstre når man sitter midt I lappeteppet, og det at man trenger avstand til det, liksom, det tror jeg sant, og også for Henrik Ibsen, at han fikk avstand og inspirasjon, og at I sammenligning med andre måter, så blir en del av de tingene en tar for gitt, og ser på som allment veldig spesielt, ikke sant? At når man sammenligner med andres måte å gjøre vanlig på, så skjønner at ens egen vanlig kanskje ikke så vanlig, da. Og da det lettere å beskrive.
3: Du merket kanskje det her når du bodde på Sicilia, fordi at her I Norge så sier vi at taushet gull, men det vel ikke gjeldende, det ikke en gyllen livsregel I Italia?
6: Nei. Ikke I Italia, ikke I Nord-Norge, og det tror jeg en av grunnene til at jeg elsker de stedene. Men for der det jo sånn at ofte hvis du har hatt selskap for eksempel, så får du sånn melding dagen etter hvor folk beklager seg, og jeg sånn som sender sånne meldinger. Jeg sender meldinger og sier beklager at jeg pratet så mye, sier jeg I Norge. Ikke sant? Igjen nå ble jeg grept, og så skravlet jeg igjen. Tenkte ikke nok på andre, og tok for mye plass. Og på Sicilia så kan jeg få sånne meldinger, men motsatt. Da skriver folk sånn, beklager at jeg var litt for stille I går, beklager at jeg ikke pratet nok. Og det blir sett på som ganske uhøflig, og ikke prate mye, og ikke dele da. Ikke sant? Hold igjen. Så det jo en veldig annerledes ting. Og selvfølgelig også det å smile til fremmede, og hilse, sånn som vi gjør mest når vi I skogen, eller på mindre steder, ikke sant? At du hilser på alle du møter på bussen, at du snakker med folk, at du ikke sant, vennlig mot fremmede, løper til hvis noen snubler litt. Det annerledes. I dag har jeg tatt T-banen gjennom Oslo by, og det var nesten en times reise, og jeg har sett hundrevis av mennesker og sittet ved siden av mange av dem, og jeg tror ikke jeg har vekslet blikk. Kanskje jeg vekslet blikk med to, og jeg har ikke fått noen smil, og det hadde ikke skjedd på Sicilia, for å si det sånn. Der hadde jeg vært gjennomsmilt på denne tida denne.
3: Hvis vi skal gjøre som Kenneth Tomstad, som da spiller Per på teatret nå, hvis vi skal gjøre som han sa her og skrelle bort det ikoniske og klisjéaktige med Peer Gynt-liv, hva sitter vi igjen med da, som du ser det?
6: Nei, det spørs jo helt på hva de lager, men jeg tenker at Peer Gynt tåler veldig godt å bli herja med, tror jeg. Og jeg tror at noe av det som gjør det veldig gøy å spille Peer Gynt, jo akkurat det at det rimform, en bundet form. Fordi bundet form kan man bryte med, ikke sant? Og det betyr at du får egentlig ofte maksimal effekt for ganske liten innsats. Altså bare ved å legge inn merkelige pauser eller gjøre små endringer, så vil det synes og kjennes veldig nytt og annerledes. Men jeg tror at du kan lage Peer Gynt til veldig mye, egentlig. Og jeg tror at det tåler det. Jeg tror at du vil sitte igjen med en historie og et budskap om en fyr som irriterende og underholdende og gjenkjennbar. Og så kan du selvfølgelig vri og vende på moralen i stykket nesten så mye du vil jeg tro. Alt det tror jeg at stykket tåler fint.
3: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøhn er professor i filosofi. Og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Peer Gynt-aktig bra. Hallo!
7: Takk, hei, hei.
3: Du er med oss fra gården din ute i skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt altså. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva ditt forhold til Peer Gynt?
7: Jeg overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket ganske bra. Men jeg liker ikke karakteren Per, slik at for meg Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det jo det jeg misliker med mennesker. Sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per da. Mm. Det tror jeg mitt forhold til Peer Gynt, men det var altså det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående. Og jeg spilte Edvard Grieg sin musikk til det, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Peer Gynt.
3: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere jo da litt sånn halvunkne til Peer Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
7: Ja, jeg tror det, fordi det jo noe med den karakteren og det som skjer i stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg. Og han en ganske sånn, som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver den, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt ham, uten å ha noe indre driv.
3: Kan man nesten si at Peer Gynt er den umodne og barnslige broren til Brand?
7: Ja, men du kan også si at Brand er en fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså, jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har jo Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan jeg like å tenke på i hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle i midten her et sted, på en skala.
3: Men si litt mer om estetikeren, hvem det?
7: Nei, det denne karakteren som Kierkegaard snakker om, han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Peer Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg, han liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste og det varige, da. Og det jo problemet med Peer Gynt. Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
3: Men Liv Gullbrandsen, er noe galt å leve som estetikeren, da?
6: Nej, det är ju egoismen då kanske. Och så är alltså jag syns det är intressant och ganska enig också i sammanligna upp mot mot brand som ju är en gøy tanke syns jag. Men där vi liker Per Gynt, det är i begynnelsen när han snackar med mora sin. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de er liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stup, og, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det er så mektig. Og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer, det er historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn nei, du skjønner at det var en gang og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen jeg elsker den delen og jeg elsker på en måte den delen av Per Gynt da, hvis du skulle si at han er en sånn men akkurat den der bare virrer rundt og få, så bare skjer det ting med deg livet bare tar deg det kan jeg bli irritert over han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Jeg synes det er så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer, og, ikke sant? Det kjeder meg. Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis det var gjennomgående humor.
7: Men kan jeg si noe om det?
6: Ja.
7: Altså, jeg synes noe av det vakreste er den talen han holder for mora sin når hun ligger for døden.
6: Ja.
7: Og det andre vakre som skjer med Per Gynt, det er jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har jo fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingrepetteren.
6: Ja.
7: Men poenget jeg leser i slutten er jo at Per Gynt finner jo fram til kjernen i seg selv igjen når han finner kjærligheten.
6: Ja.
7: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at det vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det er det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg i en hverdag. Da.
6: Det minner meg om den boka Alkemisten, skjønner du? Fordi der også er det sånn at ja. Hovedpersonen, når den kommer til seg selv, det mitt mål, ikke sant? Ditt mål var kjærligheten til meg, sier han til kvinnen, ikke sant? Mens mitt mål er å finne fram til meg selv, ikke sant? Så er det sånn, begge to er veldig interessert i Per Gynt i den scenen der da. Så du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det, du trenger bare å liksom mene noe menneske liksom, og framstillingen av at hele hennes liv er bare for han, og hele hans liv er også egentlig det. Og det er liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger, det er ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn,

0: du henger bøn. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Per Gynt stiller som det å være menneske. Hva tenker dere at det betyr å være seg selv, er seg selv og døde, Einar, først?
1: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som i Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det i stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette er liksom en gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv er liksom motsatser som alltid virker, så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og dette går igjen litt her, tror jeg da. Så det å være seg selv er å la seg selv dø, eller å døde seg selv, det tror jeg handler om det. Altså være villig til å offre noe, gi slipp på noe, og la noe av deg dø. Og det er det Per Gynt ikke gjør, ikke sant?
0: Men tenker du at det kan ligne litt på buddhistisk tankegang det her?
1: Ja, men altså, jeg har fått mye kjeft for det med buddhistisk tankegang. Jeg synes den litt meningsløs. For det handler mye om at man skal på en måte bare opphøre å være og gå inn i alt og bli en del av alt og sånn. Og det er på en måte å svekke egoet sitt og svekke individualiteten sin. Mens jeg tror ikke det er ideen til Ibsen eller Kierkegaard som han var veldig påvirket av. Det handler om å heller å finne noe å styrke en kjerne i deg selv, ikke sant? Så jeg tror ikke det nødvendigvis er en moralpreken om at vi skal liksom viske ut ego eller selve vårt. Det skal heller være at vi må, for å styrke selve vårt og bli noe selv, så må vi gi slipp på andre sider og la det dø.
0: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
2: Altså, jeg må si, jeg synes det er interessant. Jeg synes det er et interessant tanker. Jeg tenker at sånn jeg har sett på det er mer sånn at altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt. At ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person. Men ved å tenke mer på andre enn seg selv, så blir man på en måte mer, da. Men det kan hende at det er bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
1: Kan jeg slenge på noe?
2: Ja.
1: Kan jeg slenge på noe til det Liv sier? For jeg litt enig i det hun sier. Altså, jeg tror det også handler om, det var liksom bakt inn i det jeg mente, at det handler om at for å bli noe stort, så må du offre noe av deg selv. Mm. Og jeg tror når du offrer noe av deg selv, så må du være for noe annet enn deg selv.
2: Ja.
1: Og det kan være mennesker, for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for de skal bli bra, så blir du en bra forelder. Samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
2: Ja.
1: Slik at da henger det sammen egentlig. Altså det å offre noe, det er å gi slipp på å la noe dø av seg selv, men samtidig så er det å offre seg for noe annet enn seg selv.
2: Mm.
1: Og det kan være prosjekter, men det kan også være andre mennesker. Så jeg tror også det er sånn slagord mot en form for egoisme og selvopptatthet som Per Gynt har da. Mm.
0: Og så er det jo den der å være seg selv og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
2: Ja, altså, jeg er jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man er opptatt av det man har nok med seg selv, ikke sant? At det man er opptatt av er seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til. Og nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn er det jeg tolker det.
0: Einar, hvordan kan vi moderne mennesker bruke det her og være seg selv nok? For er det noe av grunnen til at Ibsen overlever, at han på en måte klarer å skrive for alle tider?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Han er jo helt tidløs. Altså, han er jo den største dramatikeren noensinne. Liksom. Altså, han konkretiserer hendelsene veldig, samtidig som det er helt allmenngyldige ting. Så det er jo helt mesterlig det han gjør det, og jeg tror vi kan bruke det, og jeg tror Ibsen er akkurat like aktuell på disse tingene i dag som han noen gang har vært.
0: Mm.
1: Og det handler jo om at disse slagordene er generelle nok til at de kan gjentolkes i enhver kontekst. Så å være seg selv nok, er jeg igjen enig med mye av det Liv sa, men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det er en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han er seg selv litt for mye. Mens Per Gynt, han er seg selv litt for lite.

0: Og da handler det om å finne den gylne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det er det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg. Og det tror jeg det er tidløst. Liksom.
1: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, er det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
2: Hvordan da, mener du?
1: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han er, og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den.
2: På å ljuge på, Instagram, ja.
1: Ja?
2: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Og, men, ja, nei, jeg synes ikke det er noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Mer uten mer moderne begreper, egentlig. Og det handler om mye at Ibsen er veldig morsom, ikke sant? Og at veldig mange av stykkene hans er dramatisk, veldig, veldig spennende og meddrivende. Og at personene som er med ofte er komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med. Som akkurat ble sagt her, at det er, sånn som Peer Gynt, er jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså, det er mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så er det er flere av ordene er trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også er at det er nesten sånn, i Peer Gynt så er det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det også merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det er sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av Ibsen, da. Og det synes jeg er deilig å dele med folk.
1: Men i motsetning til løken, så har kanskje skrivingen av Ibsen en kjerne, eller?
2: Jeg tror det er mange, mange kjerner, ja.
0: Mm. Kan jeg slenge på noe? Ja. Altså, jeg tror Ibsen, veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende. Men i veldig mange stykker, så er det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han er ikke moraliserende. Altså alle karakterene er kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det er ikke opplagt noen ting. Det er noen steder han glipper, 2-3 stykker hvor det ender litt sånn moraliserende.
2: Men synes du ikke at han er det i Peer Gynt?
0: Nei, litt, men jeg er litt uenig med den kjærlighetsslutten din, altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesket må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja, det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per. Slik at jeg tror ikke den er den verste. Jeg husker ikke akkurat nå hvilket stykke det var, men det er et stykke som bare ender helt sånn klisjé-moraliserende. Og da ble vi veldig skuffet når vi leste det her, men jeg synes ikke Ibsen er så moraliserende. Jeg tror det er derfor han også varer mye lenger enn Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Mm. Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan jo tolkes på to måter. Det er enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, alt jeg på å si?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det er en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Slik at jeg tror ikke han egentlig finner noe kjerne på slutten der. Det er liksom kanskje problemet mitt. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener det eller ikke. Han har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han er hverken god eller ond, liksom. Så han er liksom en skjærskille. Mm.
1: Liv, du har jo dratt rundt og pratet så mye om Ibsen, og sikkert sett Peer Gynt i mange versjoner. Det har blitt tolket på tusenvis av måter, holdt jeg på å si, og nå er det Trøndelag Teater som tolker på sin måte. Må man alltid tolke og lage moderne versjoner av Peer Gynt? Altså, må man vri på det for at det skal moderniseres, eller tåler Per tidens tann?
2: Nei, jeg synes jeg har sett mange tradisjonelle Per også, ja. Men jeg synes kanskje den fineste Per Gynt jeg har sett var den varianten som var laget I samarbeid med et teater fra Burkina Faso, og den var helt fantastisk. Og da var det jo med trommer og mye gøy, liksom. Hele Dovregubbens hall med masse, masse tromming og kjempefin dansing. Jeg tror at, at med det grunnlaget der, så kan du gjøre akkurat som du vil, og det synes jeg man skal også. Og hvis det man vil å spille det tradisjonelt, så går det helt fint. Men hvis man har lyst til å gjøre andre ting med det, så det bare nydelig, synes jeg.
1: Sist du var gjest I Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret I salen. Hva mener du med det igjen?
2: Det fordi det menneskenes liv det største drama ligger jo I virkeligheten og I menneskenes liv. Og når vi spiller teater, så det... Så det jo I salen, alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som, livet ditt, det som gjør at du kobler deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe, du kjenner at det river, ikke sant, og du har blitt satt ut av det, så det ikke nødvendigvis på grunn av det dramaet, på scenen, det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om I ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som det store og magiske som gjør at man blir hekta på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater.
1: Mm. Og bare for å ta med det til slutt, da, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
2: Jeg tror at han veldig god på det. Jeg tror at han veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var I Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobbet på teater, jobbet som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her, så tror jeg at han både skjønte det med at drama I salen, men også å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes I verden så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink, flink håndverker.
1: Enig, Einar?
0: Jeg veldig enig I det. Jeg vil bare slenge på en bitteliten ting, fordi det var snakk om litt tidligere om Ibsen hadde en kjerne. Og jeg enig at han har mange kjerner, men jeg tror en viktig kjerne den der at kampen mellom vilje og evne, altså alle karakterene hans har denne kampen mellom hva de vil og hva de får til, og hva de ikke får til og hva de ikke vil, altså den balansen mellom vilje og evne, det tror jeg går inn I veldig mye av det han gjør. Og det jo det som gjør at han så allmennmenneskelig, ikke sant? Fordi det det vi alle slipper med hele tiden til hver tid. Så jeg tror også helt enig med livet at han skikkelig god håndverker når det gjelder å finne den balansen mellom det konkrete og det universelle som gjør at vi kjenner oss igjen og visualiserer og ser det for oss. Og den magien han helt mester på.
1: Tusen takk for at dere var med oss, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi ved Universitetet I Agder, Einar Duenger Bøen. Og så gjentar vi da altså at Peer Gynt spilles på Trøndelag Teater denne høsten. Det var Kompass I NRK P2 med høydepunkt fra uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av noe? Vit at du alltid kan finne oss I appen NRK Radio. Der kan du også bruke knappen Send inn og holde kontakten med oss. Vi hører gjerne fra deg.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt. Folkeretten respekteres i mindre grad, og troen på samarbeid svikter, sa Eide.
1: We see an erosion of respect for international law, a loss of confidence in the merits of cooperation, of financing and of effectiveness. These are symptoms of the same disease. A growing belief that power matters more than principle.
0: FN mangler penger, og det er en økende tro på at makt er viktigere enn prinsipper, sa Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om å kjøpe 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåking i Arktis, og de skal bygges i Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge avisen The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Hamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørere i Jemen, skriver Reuters. De ransøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. Det har blitt mer motgang for Ed Sheeran og hans USA-turné. Konserten i Boston i helgen er avlyst på grunn av været.
2: Et kraftig uvær med vindkast opp mot 25 meter per sekund set enda en kjepp i hjula for Ed Sheeran sin The Loop Tour. Grunnet tryggingshensyn har arrangøren valgt å avlyse konsertene. Ed Sheeran har vært i hardt vær siden førre veke, da oppvarmingsartisten Macklemore ble sparket fra turnéen etter støtteerklæringer for Palestina.
3: I said free Palestine!
2: Flere oppvarmingsband trekte seg fra turnéen etter dette.
0: Reporter Helga Thunheim. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Forliket ble inngått fredag, bare 3 dager før TikTok etter planen måtte møte i retten i et søksmål i delstaten. Søksmålet gjelder anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som begrenset modus likevel har vist barn i 13-årsalderen innhold om blant annet selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser og sex. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Musikklivet. En av verdens største musikkstjerner, Ed Sheeran, blir nå forlatt av alle kollegaer og venner. Det er konflikten i Israel og Palestina som har skapt kontroversen som preger popverdenen denne uka, og her i Musikklivet skal vi forklare hvorfor. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. De siste dagene så har det stormet rundt popstjernen Ed Sheeran, etter at en av hans oppvarmingsartister ble sparket fra verdensturnéen hans. Rapperen Macklemore støtta Palestina fra scenen, og det utløste litt av et rabalder. Og ja, det hele må karakteriseres som ukas snakkes, og det skal vi prate om nå, og jeg har med meg redaksjonen. Hei, Anders Krøger.
5: Hei, hei.
4: Og Taran Hovin.
6: Hallo.
4: Og først, bare for de som ikke vet helt, Anders, hvem er Ed Sheeran?
5: Jo, Ed Sheeran er jo en britisk artist. Lav, rødt hår, har ofte i populærkulturen, blir jo ofte sammenlignet med en hobbit. Men han har altså alltid vært en sånn harmløs og goslig type, da.
4: Ja.
5: Musikalsk ble kjent for å spille gitar, synge og lupe seg selv.
4: Ja.
5: Men han har også nå skrevet mange, mange kjente låter, også vært låtskriver for andre store artister. Veldig talentfull, og skrevet noen av verdens mest kjente sanger, som blant annet den her.

0: Shape of You. De som kjente igjen den vet at det var Ed Sheeran da. Og Thailand, litt flere trenger kanskje hjelp til å vite hvem denne Macklemore da.
1: Ja, han en amerikansk rapper fra Seattle. Slo stort gjennom på begynnelsen av 2010-tallet. Og da det låter mange kjenner til som Puff Job og ikke minst Can't Hold Us. Og så han også veldig kjent for å være en samfunnsengasjert artist. Og i 2024 ga han ut en protestsang, rett og slett, til støtte for de pro-palestinske protestene ved universiteter i USA. Mm. Og han krever en slutt på folkemordet i Gaza, at trekkes investeringer ut av Israel, og selvfølgelig våpenhvile i Gaza-krigen.
0: For denne låta Hinds Hall, det jo en låt som har fått navnet etter den 6 år gamle palestinske jenta Hind Rajab, som ble drept på Gaza av israelske soldater. Sånn høres låta ut.

0: det er nettopp det vi hører her, hans engasjement for denne saken, som også er det utløsende I konflikten som vi opplever nå I popverden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine.
2: Sånn høres det ut da, når McLemore står på stadion og framfører budskapet sitt. Fri Palestina, Free Palestine. Det kanskje ikke noe som alle nordmenn med en gang liksom reagerer instinktivt på. Så hvorfor kommer denne kjempereaksjonen når McLemore sier det I USA, tar han?
0: Å si akkurat de ordene der blir blant annet I USA oppfattet faktisk som antisemitisme. Det jo veldig, en veldig sterk tilknytning til Israel I USA, veldig mange Israel-venner, og noen av de menneskene jo også milliardærer som eier nettopp de idrettsstadionene som Ed Sheeran spiller sin turné på.
3: Og spesielt den jødiske forretningsmannen Robert Kraft reagerte visst veldig sterkt. Han kalte det McLemore sa for hatefulle ytringer, og Kraft han jo en av de stadionene som Ed Sheeran skal spille på senere I september. Og da gikk han inn for å nekte McLemore å spille, og det gjorde andre stadioneiere også. Kraft ga Sheeran et ultimatum, rett og slett. Enten så dropper du McLemore fra turnéen, eller så får du ikke spille selv.
2: Ja, og McLemore altså en av artistene som da varmer opp eller spiller før hovedartisten. Så hvordan reagerte Ed Sheeran på dette da?
0: Han gikk for da å høre på Kraft og droppe McLemore som oppvarmer, og det viste seg kanskje å få litt større konsekvenser enn jeg vil tro Ed Sheeran hadde forventet, for det ble skikkelig bråk.
3: Først så hopper resten av oppvarmerne til Ed Sheeran av, både de han skulle spille med nå og senere på turnéen, blant annet Finnes, som kjent for musikken han har laget sammen med lillesøster Billie Eilish.
2: Ja.
3: Og til og med backingbandet til Sheeran dropper han. De oppfatter at artisten nå spiller på lag med de som knebler McLemore.
2: Altså backingbandet, så plutselig står Ed Sheeran bokstavlig talt alene da, det voldsomt I reaksjoner.
0: Ja, hele musikkverdenen reagerer jo på dette, og de kaller han altså Ed Sheeran for feig, at han ikke har ryggrad. Og jeg synes kanskje ikke det så rart at folk synes det ganske lavmål av både stadioneierne og Ed Sheeran, fordi hvis vi faktisk hører på hele praten som McLemore hadde fra scenen, så tror jeg kanskje ikke alle med på å definere det som hatytringer, og at folk ser på det heller som innskrenking av ytringsfriheten, rett og slett at man da dropper McLemore på grunn av det her.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization ICE.
2: Sånn hørtes det ut når McLemore sto på stadion som oppvarmer for Ed Sheeran. Da. Han sa jo her at selv om han sier fri Palestina, så skal ikke det oppfattes som et angrep på enkeltpersoner eller jøder spesielt. Han setter også fokus på mange andre frihetskamper og konfliktområder som burde få oppmerksomhet. Men hva har Ed Sheeran å si til dette, Anders?
3: Nei, han skylder på de andre. Mener at det stadioneierne og promotørene som har ansvaret. Han går så langt som å si at han ikke medskyldig, og at han siden bråket startet har prøvd å bygge bro.
2: Ja.
3: I tillegg sier han at selv om han ikke snakker høyt om situasjonen mellom Israel og Palestina, så betyr ikke det at han ikke har meninger om det. Men han vil ikke fronte det politiske I sine show, men være en underholder. Men det kanskje ikke så mange som kjøper det, for Ed Sheeran har stilt opp på politiske arrangementer tidligere.
2: Ok, hvilke da?
3: I Birmingham I mars I 2022 spilte han på Concert for Ukraine etter at krigen hadde brutt ut der noen uker tidligere. Og han var også veldig imot brexit for 10 år siden.
2: Ja, men dette jo langt fra første gang at Israel-Palestina-saken skaper overskrifter I musikkverdenen.
0: Absolutt, det her jo ikke noe nytt. Det har vært mange 10 år med engasjementet for denne saken her, men de siste 3 årene har det kanskje spesielt vært en del artister som har brukt stemmen sin til å snakke høyt om situasjonen. Man har for eksempel det engelske trip-hop-bandet Massive Attack. De har alltid vært politisk opptatt, brukt stemmen sin, men også da for denne saken her de siste årene. Men de som har vært mest høylytte nok irske NICAP, som også da oppfordret til drap på israelske soldater fra scenekanten i fjor sommer. Og det førte til at rapptrioen ble droppet fra flere festivalscener. Men det knebler ikke dem. De ga ut låta Palestina i år.

0: Palestine heter låta til Kneecap, altså. Det musikklivet du hører på, og vi snakker om situasjonen som har oppstått rundt popstjerna Ed Sheeran, som, ja, vi sa det I starten, har mistet alle vennene sine, I hvert fall de som skulle spille sammen med han på turnéen hans, etter at oppvarmingsartisten Macklemore har blitt fjernet fra turnéen etter at han holdt en lite innlegg hvor han avsluttet med å få publikum til å være med på å rope Free Palestine, da. Dette jo de som snakker om det, men stort sett så dette jo ikke noe tema som artister tar opp når de holder konserter, folkens.
1: Ja, for eksempel, min favorittartist I hele verden Beyoncé, en rik og mektig dame, som jo velger å ikke uttale seg I det hele tatt, som mange jo litt skuffet over.
0: Ja, og mens du I USA, vi har jo nettopp hyllet Dolly Parton her I musikklivet, Også en dame som har unngått å ta sånne harde standpunkter.
1: Og noen mener at kanskje tiden for store artister til å ikke ta noe standpunkt nærmer seg en slutt.
0: Ja, men den norske superstjerne Aurora, hun har faktisk tatt I ordet for at publikum hennes må reagere på krigen I Gaza. I feel like the leaders of the world, they fuck us over again and again. I don't understand. The way we do things. This is for all the children in Palestine. Sudan, Congo, Yemen and Syria. This, I cannot believe this shit people who would hurt our future. Men det noen andre artister som har reagert på denne hendelsen siste tida da, mellom Ed Sheeran og Macklemore, dere?
2: Ja, vi kan jo la Ed Sheeran selv presentere en av dem. Med lyd fra da de opptrådde sammen på Ullevål stadion I fjor sommer.
3: This is a cool one for me because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.
2: For artisten Sigrid sier til VG: Jeg står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten.

0: Og Sigrid jo ikke alene. Det en lang liste norske artister som har gjort det samme. Vi har Maciek Ofstad Kveldtak, som sa faktisk at han ville kjøpe alle platene til Macklemore etter at saken ble kjent denne uka her.
1: Det en god innsats.
0: Ja, og så har vi mange artister som har likt Macklemore sitt innlegg på Instagram. Mm. Girl in Red, Dagny, Marit Larsen, Sondre Lerche, Ramon, Fay, Villagen, Hakim og Maria Mena. Så det en god gjeng norske artister.
1: Ja. Men dere, altså denne kanselleringskulturen, den har jo vært sterk de siste 10 år, men er dette kanskje slutten da også på superstjernekarrieren til Ed Sheeran?
0: Det jo et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det jo mange som har blitt kanselert, men også mange som har kommet tilbake i de senere årene etter en kanselering, så jeg veldig spent også på hvordan det her skal gå, om Ed Sheeran har et svar som kan faktisk redde han på en eller annen måte, og om han kommer til å gjennomføre disse konsertene på et eller annet vis uten alle disse menneskene som nå har valgt å forlate han i denne situasjonen her.
2: Ja, for det jo litt artig, for dette skjedde jo på det som han kaller selv for Loop Tour. Og det var det Sheeran, som jeg sa i sted, ble kjent for i starten, at han var et enmannsband som imponerte med gitarpedaler som loopet både strengespill og sangen hans. Så han spilte jo da på gata på denne måten, og ble delvis oppdaget på grunn av det. Så det kan være at han må dra tilbake dit, da, siden ingen har lyst til å spille med han lenger.
1: Vi får se om han blir stående alene. Takk, Anders Krøger og Taran Hovind. Og ikke minst blir det spennende å se hva andre artister velger å bruke sin posisjon til når de har et publikum foran seg, og de har en konflikt bak seg, for å si det sånn. Men vi får høre mannen som startet alt dette bråket med ordene sine fra scenen. Dette Macklemore med Hinds Hall.

0: that had the same words what happened to us.
1: Sånn høres han ut, Macklemore, som nå snart like kjent som Ed Sheeran, og dette låta hans da, Hinds Hall. Det musikklivet du hører på, og denne helgen så lanserer vi en ny serie her i NRK Radio, der du virkelig kommer bak og inn på artister og sangene deres. Og til å starte med så møter du Sondre Lerche, Kari Bremnes og Honningbarna. Og denne historien her om hvordan Honningbarna som 20-åringer flyttet hjemmefra og til Markens i Kristiansand, den tror jeg kanskje ikke du har hørt før.
2: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
3: Registrert som restaurant?
2: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp i det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det er jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men i stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle sengene inn i stua.
4: Et rom.
2: I en av leilighetene.
4: Og så dytter vi sengene helt sammen.
2: Helt inn til hverandre.
4: Hadde vi sengeland.
2: Så vi kalte det sengeland. Vi drev og rullet frem og tilbake i alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom, så gikk vi og la oss sammen da.
3: Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
2: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Helt nydelig.
1: Det skal litt til for å matche den energien dere har fått til her med intervjuet med Honningbarna, Håvard Bråten.
5: Ja, det er god stemning.
1: Det er god stemning. Hvem det som snakker?
5: Vi hørte Edvard Wahlberg, som vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarrist, og som da har spilt sammen siden de var 17 år, og egentlig har hatt tilbrakt hele livet sammen omtrent, oppturer og nedturer.
1: Ja, og dette var historien om hvordan de opplevde første gang de flyttet hjemmefra. Og det startet vel med at de skulle få internett i denne leiligheten?
5: Ja, de hadde fått en kjempedeal på et lokal, eller en leilighet som de syntes var helt fantastisk.
1: Midt i Markens i Kristiansand?
5: Helt perfekt.
1: Ja.
5: Og så skal de bestille internett, og så finnes da ikke denne adressen hos selskapet.
1: Ja.
5: Og de da til slutt finner ut at det egentlig et restaurantlokale.
1: Ja.
5: Men de klarer jo å løse det på utmerket vis.
1: Ja, det hører du.
5: Å lage sengeland.
1: Ja. Litt uklare utleievilkår der. Dette var litt av den nye serien Spor da, som lanseres denne helgen. Og Håvard, du en av de som ansvarlig for serien og delvis programleder. Fortell, hva Spor?
5: Spor jeg vil nesten kalle det en slags minidokumentar, hvor norske artister og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd.
1: Mm.
5: Så det kan være gjennombruddet, altså der de fant seg selv, eller der de fikk en hit, eller et slags kunstnerisk vendepunkt i karrieren.
1: Ja.
5: Eller kanskje låta som gjorde at de fant ut at nå må vi bare liksom kaste alt på båten og starte på nytt.
1: Mm.
5: Så det er jo det jeg synes så gøy med å lage det her, det liksom å gå inn i disse låtene som betyr så mye for folk, og så finne ut hvordan de er satt sammen og hvordan de er skapt. Og så prøver vi også, når vi kan, å gå inn i låta og ta den litt fra hverandre og se hva liksom bestanddelen her da, ingrediensene.
1: Ja, og det skal vi gjøre med Honningbarna, men vi skal komme tilbake til dem og noen av de lydene som vi kanskje tar for gitt og drive, som vi tar for gitt i Honningbarna. For jeg tenkte at vi kunne starte med en av de andre artistene som dere også lanserer, og da skal vi nord.
5: Det skal vi. Vi har snakket med Kari Bremnes, som blant annet forteller om hvordan hun startet med musikk, eller altså hvordan hun fikk lage sin første soloplate.
1: Dere har jo fått henne til å fortelle hvordan hun altså forvandlet musikken sin da, fra viser og over til det moderne elektroniske lydbildet som vi er vant til at hun har hatt.
5: Ja, hun startet jo som en visemusiker, og det er jo sånn vi kjenner henne i stor grad også, men den første plata er veldig annerledes, egentlig. Mm. Den tar utgangspunkt i tekster av den danske dikteren Tove Ditlevsen, som Kari oppdaget når hun var veldig ung, og fikk enorm sånn kjærlighet for og hjerte for.
1: Mm.
5: Så hun ville lage en plate med disse tekstene, og det var egentlig veldig sånn klassisk visebasert musikk. Mm. Men det var da resultatet jo noe helt annet. Det et mye sånn kjøligere 80-talls sound med synter og og
6: harde trommer.
5: Harde trommer ja. fra Audun Kleive.
6: Ja. Vi skal høre Kari fortelle om forvandlinga.
7: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
8: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her i musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virvles opp. Og det likte jeg veldig godt. Det synes jeg var som det passet så innmari godt til det handlet om. Tok det på alvor, ja.
7: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes.
6: Nei, spor folk jo bare historiene bak låtene, men også låtene presentert sånn ribba her med bare stemmen og bare få instrumenter, slik som Kari hørte det da hun sang inn vokalen i studio, og sånn høres det ut jo på platte da.

0: Men den låta som Kari Bremnes aldri kan utelate fra konserter, Håvard Bråten, det jo den Edu Nord. Og den fikk hun jo av broren sin.
1: Ja, altså, Edu Nord jo en sånn låt som jeg føler har vært der I alle år.
0: Ja, ja.
1: Den jo faktisk
0: en del av Norge.
1: Fra, ja, den en del av Norge. Men den jo faktisk bare da fra 2012.
0: Mm.
1: Det som overrasket meg veldig, som da Kari fortalte om, var jo at denne låta var jo egentlig skrevet for I anledning til en slags firmafest.
0: Jaha.
1: Og det jo der det litt sånn kryptiske, denne kryptiske titelen kommer fra. Edu Nord, alltid lurt på. Liksom, det jo noe litt sånn pussy over den titelen.
0: Ja, både grammatikalsk galt og samtidig så veldig treffende.
1: Ikke sant? Ja. Og poetisk.
0: Ja.
1: Det var også en låt som hennes bror, Ola, hadde skrevet for et firma som het Education Nord, altså ja. Edu Nord.
0: Ja, og dette blir liksom sangen som vi alle trykker til hjertet vårt etterpå.
1: Ja, så denne låta fikk hun da høre, Ola spilte den for henne, hun forelsket seg totalt I den, tenkte at med noen endringer så kan dette bli noe langt mer enn en firmasang for et selskap, og det fikk hun rett I.
0: Ja. Det som vi hører I sporserien det originale opptaket av Olav Brennes, broren hennes, som synger.
1: Der hører vi demoen,
0: ja.
1: Som han lagde, som da Kari fikk høre og falt bladask for.
0: Ja.
2: Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebne følelsen I seg. Og fordi at jeg synes at det her var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være en ha en slags storhet I seg da, som og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var hans sang, det var han som skulle bruke den det var og så begynte jeg, så jeg på teksten og så tenkte jeg at hvis jeg bare skriver litt her, litt der prøver å endre på noen ting hva vil han si da?

landa, er du nord i landet da? Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.

0: Og dette et lite utdrag da fra serien Spor, som lanseres I NRK Radio denne uka her. Der også Sondre Lerche, en av artistene. Og så begynte vi med å snakke om honningbarna, Håvard Bråten, og vi kan vel kanskje slutte der, for at det dere gjør I denne scenen, det jo å bryte ned noen av låtene, eller I hvert fall få fortellingen om noen av disse låtene, og hvordan disse lydbildene som vi har blitt vant til oppstår. Og det skal være et eksempel på nå til slutt.
1: Ja, Honningbarna jo liksom, har jo vært et av de sentrale rockbandene I Norge de siste årene. Og de startet jo egentlig som et nesten sånn rent punkband.
0: Og en guttegjeng, sånn som vi hørte I starten, hvor de delte senger.
1: En kompisgjeng som har vært ekstremt sammensveisa og opplevd både tragedier og triumfer.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så var det sånn, nå må vi enten gjøre noe helt nytt, eller så må vi gi oss.
0: Mm.
1: Og det var da de blant annet da begynte å innføre synt I bandet. og det, da går vi inn I en av de låtene som da ble på en måte en ny start for de, og ser på hvordan den satt sammen på alt fra liksom gitarlyd til noen små sånne vokale skrik.
0: Ja, som liksom, som varemerket til honningbarna, sånn som vi kjenner det I dag, nærmest.
1: Ja, det en sånn liten trademark, det her vokale whoop, om man kan kalle det. Så her kan vi høre Edvard Wahlberg, vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, snakke litt om hvordan de lagde da denne låta som blir til Øyene mosaikk.
2: Jeg husker bare de flasjolettene.
3: Ja. Jeg hadde hørt en del på Machine Head akkurat den perioden der og da liksom et par sånn flasjolettrift der jeg bare, jævlig fett jeg var liksom satt så lenge og liksom alt skulle være så komplisert og masse sånne ting hvor du bare til slutt ender med du og bare så, dette egentlig jævlig fett
2: ja.
3: og det var liksom jeg tror jeg bare hadde det Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det også trommet, det der liksom maskinelle der med Nils. Og jeg liksom med blokkstene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk, og jo litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen, som I hvert fall for meg var sånn at her vi inne på noe.
3: Mm.
2: Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da.

0: En podcast fra NRK.
1: Det var liksom liv og døden greier dette her. Det, den flammen brant altså så varmt. Det var så lyden av livene vårt, det der, på den tida. Det var kjøre rett frem, sette klappen i båden, måtte det komme det som tror det kan stoppe oss. Det kjører der, bare mer liv. Nå, liksom.
2: Spør du meg, er denne ustoppelige energien grunnen til at Honningbarna er et av våre aller beste rockeband, og noe av det råeste jeg har sett live. Men historien om Honningbarna kunne gått helt annerledes. De hadde akkurat gitt ut sitt første album, da det tragiske skjedde.
1: Og så sier pappa ganske rett på sag, da. At Anders har drept seg selv. Det jo sånn klassisk sjokk-grej, men jeg var sånn, ikke være en idiot på en måte. Nei, han har ikke det. Jeg så han jo tidligere i dag, liksom. Mm.
2: Du hører på Spor, hvor artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene og karrierene deres. Dette første episode om Honningbarna, historien om borgerskapets utaknemmelige sønner. Laget av Ragnhild Fangel Jamtveit.
1: Ja. Da vi i gang!
3: Da vi i gang!
1: Bonne goal! Jeg heter Edvald, og jeg synger i Honningbarna.
3: Jeg heter Kristoffer, og jeg spiller gitar i Honningbarna.
1: Vi møttes på en av de første dagene på musikklinja.
3: Altså, vår første sånn ordentlig interaksjon husker jeg veldig godt. Ja. Det var i mattetimen. Jeg skal liksom bli satt i grupper og løse oppgaver sammen. Og da husker jeg satt på nest bakerste rad, og bak meg sitter Edvard og Anders.
4: Anders Anders Eikås. Barndomsvenn av Edvard og fremtidig trommis i Honningbarna.
3: Og det var The Cool Kids. Det var snowboardjakker og snowboardlur. De var så jævlig kule. Og da husker jeg liksom, vi ble bedt om å snu oss til Edvard og Anders. Og da sånn, okay. Jeg var livredd for å snakke med deg, husker jeg.
1: Anders var en ganske sånn fryktinngytende størrelse. Du vet som på disse haiene og sånn, så svømmer det bare masse sånn småfisk. Det var kanskje en litt sånn funksjon jeg hadde på Anders på den tiden der, tror jeg. Og jeg følte egentlig at det sa litt bange når vi traff hverandre. På musikklinja på Vågsby, det var jo
3: det er mø Jesus.
1: Mø Jesus, skal jeg, for de kommer fra lovsangen og sånne her. Det var ikke så mange av oss som på en måte ikke var på den baggen. Dere i Oslo, eller resten utenfor Sørlandet, som hører på dette her, kommer til å liksom ha-ha-ha. Men nei, dere skjønner ikke. Det var veldig stramme rammer for hva du skulle være og hva du ikke skulle være. Og på en måte de sosiale reprimandene som lå som en sånn usynlig hånd på en måte over alt man gjorde, var jævlig ekkelt da.
4: En felles utbrytertrang gjør at de seks guttene finner sammen. De 17 år gamle, bosatt midt i tjukkeste bibelbeltet, og starter punkeband.
3: Det var ikke mange dager før vi var på øvingsrom sammen. Vi gikk ganske fort på liksom å prøve å spille coveret.
1: Ja.
3: Og det, jeg husker at vi prøvde på en Foo Fighters cover.
1: Ah, the good stuff.
3: Ja, fordi vi digget denne oppbyggingen til New Way Home.
1: Ja, ja.
3: Så vi hadde så
1: lang.
3: Den er lang.
1: Utrolig lang. Ja, men jeg hadde følelsen fra starten at dette kom til å bli stort. Opp gjennom historien tror jeg det mange 17-åringer, 16-17-åringer som har tenkt at det jeg gjør nå er jævlig bra. Men det handler om følelsen av det. Det der å falle inn i musikken på den måten vi gjorde. Jeg husker allerede, fy faen hvor fett dette her er. Så jævlig bra. Sinnssykt godt. Ingen andre gjør dette her.
3: Det var jo da vi fortsatt hette Å faen.
1: Ja. Helt til Lars kom fra en kristen familie og syntes det var vanskelig familieselskaper. Når folk spør, ja, du har begynt å spille i band, det var så gøy. Og snakke om det da. At liksom bandet heter Å faen. Men da kom han på øving og sa at vi må gjøre, vi må kanskje ta og se på dette navnet igjen.
3: Mm.
1: Og så prøve å finne ut av det.
3: Jeg husker at vi, da hadde vi gått ut fra øvingsrommet, og da gikk vi ut på den der side-exiten.
1: Mm.
3: Og så var det sånn, ok, honningbarna da.
1: Ja.
3: Det var liksom, bare se for deg den her, så, ja, fuck it da, honningbarna, dummeste jævla navnet.
4: Sånn blir honningbarna til. Nå mangler de bare musikken. Og en låt som viser hvem de er.
3: Men jeg husker en ting, at vi var veldig sånn opptatt av We Need An Anthem.
1: Aldri skrev en låt med om vi trenger en anthem.
3: Så vi må si navnet vårt, det er jævlig fett. Og så var det liksom sånn referanse til kveld.

Jeg fikk noen sånne deler av det som var sånn, man hadde hørt i andre låter, og så var man sånn, åh, det fett! Som for eksempel det der Dundelundelundelunde, honningbanna, honningbanna, du kan! Dødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødød

0: husker at jeg satt, jeg pleide på kveldene, for vi hadde badekall. Men så kunne jeg ha liksom ta inn en krakk som jeg kunne sette dataen på. Og så lå jeg i badekallet, og skrev tekster og så for serier i badekallet. Men da husker jeg satt der og syntes det var dritvanskelig da, å skrive tekst. Og til og med den, som jo ganske sånn, ja, hva det man sier? Kjører rett frem, setter klampen i bånd. Så man jo ikke nødvendigvis skulle tro var noe sånn, man måtte grave noe særlig dypt for bare med den måten av det. Men jeg husker, det, akkurat den husker jeg veldig at jeg liksom satt og, jeg var vel på grunn av jeg ble fornøyd med han da. Jeg var vel jævla fornøyd med han. Mm. Og det på en måte, vi ler av det, hadde nå, og synes det er litt flaut. Men det er jo kanskje litt på at det betydde så sinnssykt mye for oss, akkurat da.
1: Ja, vi mente det.
0: Så vi mente det så sinnssykt. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt. Og så står der og liksom robe honningbarna og honningbarna. Det er jo på den ene måten man rober, så rober man jo liksom for utover, men man rober jo også innover. Det var så lyden av livene våre, det der på den tida. Det var kjøre rett frem, sette klampen i båden, måtte det komme det som tror det kan stoppe oss. Det kjører der, bare mer liv. Nå, liksom.
2: Honningbarna spiller inn låta Borgerskapets utakknemlige sønner, og laster den opp på NRK P3 sine urørt sider.
3: I denne uka så er det Honningbarna som har fått den gjeve tittelen. Jeg snakker selvfølgelig om ukas urørt, og de skal du få bli bedre kjent med nå.
4: Hei, vi er Honningbarna, vi er ukas urørt!
0: Og jeg husker når vi var blitt ukas urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg i golfen, altså bilen hans sin, og så kjørte vi ned på Høllesanda, der jeg bodde, og så satt vi i god tid før og hørte på P3, og hørte liksom Borgerskapsuttak, nemlig sønner, for første gang.
3: Vi går alle i andre klasse på videregående og holder til i Kristiansand.
5: Hei, jeg heter Edvard og spiller cello og er vokalist i Honningbarna.
6: Jeg heter Anders, jeg er trommis.
0: Og det var det vi husker, at Anders var jo alt for tøff til å vise at han, til å vise noe særlig egentlig. Men da så er han jo, ja, dette var greiene. Og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig, og bare satt i gang.
1: Og det var bare sånn der bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Vi hadde jo jævla høye ambisjoner da, og det har vi liksom alltid hatt.
1: Jeg tror vi var veldig flinke til å hause hverandre opp.
0: Og være ganske sånn strenge med hverandre, at bare sånn, hei, på konserten i dag, synes ikke du jobber hardt nok? Og liksom den type toner da, på grunn av alle ville det så jævlig sterkt, liksom.
2: Honningbarna gir ut Borgerskapets utakknemlige sønner på sin første EP i 2010. De blir kåret til årets urørt, boka til landets største festivaler og turnerer Europa rundt.
0: Helt sinnssyke fraværstall.
1: Ja, vi kunne være borte 3 dager, men hadde spilt 7 konserter. Og jeg husker den ene gangen, jeg lurer på om det var i Tromsø eller noe, så spilte vi vel 4 gigs på en

0: Ja, eller noe sånt. Ja.
1: Og så bli kicka ut av det 18-årsstedet, for vi var ikke gamle nok til å være der.
2: Så vinner de 400 000 kroner I en bandkonkurranse I Kristiansand Og bruker pengene på å spille inn sitt første album La alarmene gå
3: Vi fant jo det dyreste studio I Kristiansand Og leide inn de dyreste forsterkene
1: Og vi bodde der I leilighet Og vi spiste biff hver dag
3: Stemmer det?
2: Albumet blir nominert til 2 Spellemannspriser Årets nykommer og årets rock Prisutdelingen går av stabelen på Folketeatret I Oslo 14. januar 2012.
1: Vi var jo typisk nok ute på turné, og det var jo litt sånn, vi følte oss litt for kule for å være på Spellemann, selv om vi så klart hadde dritlyst til å være der, og det var jo jævlig stort, og det betydde veldig mye for oss om vi vant den. Men vi var ute på turné. Vi var I Nederland og spilte gig. Mm. Men da husker jeg at Spellemannssendingen hadde begynt å gå, Og sånn før gig
0: Rett før vi gikk på scenen
1: Rett før vi gikk på scenen
0: Jeg satt jo bare og oppdaterte Twitter hele tiden for Spellemann Og da husker jeg at vi ikke vant årets nykommer
1: ja.
0: Det var den vi trodde at vi hadde sjans på Så var det sånn, åh fuck, da gikk det liksom Så var det gå på scenen
1: Og så var det sånn, nei vet du hva Jeg må ha, jeg hadde mobilen I buksa Og så fikk jeg mamma til å bare Du må bare sende meg en melding om vi vinner Og da Jeg husker altså at mellom hver låt vi har spilt, vi stod på en sånn der råtte gig I Nederland, spilt for 12 stykk sikkert, og var sånn mellom hver låt, sånn opp med telefonen, bare late som jeg sier noe til Anders, for å tro noe, bare opp med telefonen, å nei, det ikke noe nytt nå, og det alle bare sånn kikk og hent meg, sånn, det skjedd noe? Og det var mot slutten av setet, husker jeg, tar telefonen opp, får et melding fra mamma, og så bare sånn, ok, brace yourself. Og så, dere vant.
0: Jeg husker så godt I øynene dine på giggen. Ja. Sånn, vi kunne jo ikke si noe til hverandre på scenen, men det var den der. Nikolai, det store øynene,
1: og det var bare sånn, åh,

0: Honningbarna har vunnit sin aller første spillemannspris. De reiser hjem til Norge og fortsetter turnéen her. Den 28. januar spiller de en utsolgt konsert I Bergen. Tre dager senere ligger Edvard I senga hjemme på gutterommet når det banker på døra.
1: Ja, man lå jo bare oppe hele natten, for man tenkte jo ikke å sove før I tida. Det lå så på The Office, husker jeg. Klokka tre, og da husker jeg at det var liksom, av og til så kom de liksom og sjekket til. Og da husker jeg at, jeg vet jo at de hadde sagt, du må sove mer, Edvard, og alt sånt her. Men jeg husker at jeg syntes det var overdrevent at mamma, pappa og min søster, ja. Midt på natta, skulle fortelle meg at jeg skulle sove, liksom, nå må du legge det. Og så synes jeg jo at ikke bare urimelig at de var alle tre, men at det var urimelig at de virket så opprørt over at jeg liksom var oppe sent på natta. og så kommer de inn, og så sier pappa ganske rett på sag da, at Anders har drept seg selv. Og så husker jeg at bare sånn, det jo sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, jeg ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det, så han jo tidligere I dag, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker. Mm. Må bare løpe ut og liksom hulker. Og jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte. Mm. Unn at man skjønner hva det betyr, og det jo mye for ja, gammel var vi, 18-19-åringer å ta inn
2: på seg. Akkurat fylt tid.
1: Ja, ja.
0: Borgerskapets utakknemlige sønner ble gjennombrudslåta til Honningbarna. Og en av de få låtene Anders Eikås spiller på.
2: Når jeg hørte jo på han I går.
1: Ja.
2: Jeg tenkte jo bare sånn, shit, det lenge siden jeg har hørt den låta. Ja. Og jeg ble jo veldig rørt på refrenget med Anders sin vokal, som var sånn at alle skal kore.
1: Ja.
2: Det var veldig sånn...
1: Prinsipielt,
2: alle skal kore. Men han var definitivt høyst I miksen, fordi han hadde kul stemme. Anders sang jævlig bra, liksom, ja. Og det var bare veldig fint å høre igjen.
0: Du har hørt første episode av Spor om Honningbarna. I neste episode forteller Edvard og Kristoffer om hvordan bandet klarte å fortsette etter at Anders gikk bort.
1: Ja, og da jeg husker det var første gigen med Nils da, og han tok det så på alvor, det var liksom en så stor oppgave. Og så husker han tok på seg den der islendergenseren som liksom Anders hadde spilt I. Der spilte vi med innsats for å sitte sånn, for vi følte jo selv at vi hadde noe å bevise, at dette var noe vi greide.

0: Spor laget av Ragnhild Fangel Jamtveit og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Norsan. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss innspill og spørsmål. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller chat på sidemedord.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokken 7. FN I krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling I natt.
6: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
5: Eide mener FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee I dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom I en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Myndigheten I Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon I alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Byrådet I Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opptil 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering, Tobias Strandskog Kristensen.
7: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som her.
8: Og det ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometeren kan innføres.
9: Jeg synes det veldig hyggelig, for her på Grünerløkka så det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da det jo aldri et bord å finne.
10: Fantastisk! Hvorfor det?
11: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, I stedet for bare sitte inne.
5: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som hadde vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Øst politidistrikt at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
12: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
13: Skal til Antonio Guterres som holdt sin siste tale til generalforsamlingen tirsdag denne uka. Guterres går av som generalsekretær I FN ved nyttår etter 10 år I sjefstolen. I talen advarte han mot 3 eksistensielle trusler, KI som har kommet ut av kontroll, økende ulikhet og klimakrisen. Han pekte også på at folkeretten stadig krenkes uten at noen stilles til ansvar.
14: So on January 1st, when I'm no longer Secretary General, be sure of this. Wherever I will be, whatever I will be doing, I will keep championing the conviction that peace is possible, that human dignity is universal, that the power of law must prevail over the law of power, and that our common future is worth fighting for. I will continue to stand up for the values of the United Nations Charter, and I will never, ever give up. Thank you.
15: Ja, applaus der altså for avtroppende generalsekretær Guterres denne uka. Og hva har han egentlig betydd for FN, og hva slags FN igjen etter han? Vi har med oss Tove Gravdal, journalist og forfatter, og som også har skrevet opp FNs sikkerhetsråd, og som nå ikke minst aktuell med bok om Trygve Lie, FNs aller første generalsekretær. Velkommen hit, Tove Gravdal.
16: Takk skal du ha.
15: Du, vi hørte altså I avslutningen på talen her til Antonio Guterres, hvor han understreker at han aldri vil slutte å jobbe for fred I verden. Du har fulgt FN I mange år. Hvordan opplevde du Guterres tale på tirsdag?
16: Det var en klassisk Antonio Guterres tale. Den retorisk veldig sterk. Han god til å formulere seg, som vi hørte noen eksempler på I dette klippet du spilte.
15: Nesten litt Churchill.
16: Nesten litt Churchill, ja. Og han har utmerket seg som en veldig god taler og retoriker I de 10 årene han har sittet som generalsekretær. Og han har fått ganske mye oppmerksomhet for enkelt både krasse og velformulert utsagn. Og han har også vært flink til å liksom til å ta for seg konkrete, altså adressere konkrete både personer og ikke minst land da, noe han også gjorde I denne talen, hvor han, så han har liksom ikke gått rundt grøten som vi kanskje gjerne forbinder med toppdiplomater internasjonalt.
15: Har han vært tydelig?
16: Ja, han har vært veldig tydelig, og det har han, men kanskje et problem med Guterres har vært at han altså det som teller I den, en sånn posisjon jo hva du faktisk får gjennomført, og det kan være at Guterres har lagt litt for mye vekt på denne retorikken og den tydeligheten, og kanskje litt for lite vekt på det nitide arbeidet som handler om å bygge allianser for å få til noe I et såpass sendrektig og komplisert system som FN tross alt
15: Han omtalte denne talen som sin siste tale. Fikk du inntrykk av at det var en avskedstale, eller det fortsatt en arbeidstale? Han har jo drøye 3 måneder igjen av jobben.
16: Det jo først og fremst en arbeidstale, altså denne talen holder han jo for å legge frem sin årsrapport til FNs generalforsamling, og så kan vi ikke helt utelukke at han kanskje kommer tilbake igjen det neste, altså til neste år, fordi de viktige landene som skal enes om en ny generalsekretær har jo kommet veldig kort I arbeidet med å finne en kandidat som peker seg ut til å etterfølge Antonio Guterres. Det har sikkert vært mange, og det sikkert mange diskusjoner om en etterfølger nå under høynivåuka I FN I New York, men det ingen kandidat som peker seg ut. Av de 7 formelle kandidatene så kommer det sikkert nye navn på bordet etter hvert som Kina, USA og Russland særlig får snakket sammen. Men det kan være at de ikke klarer å enes som en ny kandidat, og da kan det hende at løsningen blir det samme som med Trygve Lie I 1950, da Sikkerhetsrådets vetomakter ikke greide å bli enige om en etterfølger etter Trygve Lie. Da bare sendte de saken over til generalforsamlingen, og så vedtok generalforsamlingen å forlenge Trygve Lies mandat med 3 år, fordi Sikkerhetsrådet ikke greide å bli enige.
15: Men 3 år blir, han jo 77 år, Antonio Guterres, så 3 år vel I det lengste laget, eller det?
16: Ja, så vi kan se for oss at, at han får et halvt år, ett år, altså ett år til, det gir jo da vetomaktene som I praksis avgjør dette her gir jo da dem tid til å finne en kandidat de eventuelt kan enes om, men det jo håpet at de kommer frem til en person før nyttår, men det begynner jo å haste, det jo kort tid igjen og det skal også være helst en overgangsperiode som gjør at den nye personen ikke blir kastet helt uforvaret inn I denne heksegryta som FN
15: Litt overlapp å foretrekke, sikkert.
16: Det kan det være,
15: ja. Ja. Men disse 3 krisene han advarer mot her, KI ut av kontroll, ulikhet og klima, hvorfor valgte han akkurat disse I denne talen?
16: Det är ju fordi det både är väldigt akutte kriser och fordi det är något han har varit upptatt av hela tiden. Han påpekte ju i talen på tisdag att han allerede i 2017 i det första året han var generalsekretär så tog han upp KI och advarte mot möjliga negativa konsekvenser av denna teknologiska utvecklingen. Och så har vi ju sett på de 10 åren som har gått att fattigdomsbekämpelsen har ju gått tillbaka. Alltså nu blir det fler fattiga, fler flyktingar i verden och större olikhet mellan rika och fattiga. Det är ett förfärligt problem och att han lyfter fram klimakrisen, det är bara rätt och rimligt för den har verkligen kommit i bakevjen nu, särskilt under Trumps presidentskap i USA. Och detta är jätteviktiga teman som det är helt naturligt att FN:s generalsekreterare som en slags moralens vokter lyfter fram för hela världen.
17: Mm. Och kritiken hans mot att folkrätten kränks utan att någon ställs till ansvar, är det den kritiken rettet mot ett specifikt land?
16: Ja, altså han nevnte jo konkret situasjonen på Gaza, hvor kritikken selvfølgelig retter seg mot Israel og deres manglende etterlevelse av både avgjørelser i den internasjonale domstolen og i FN-systemet for øvrig. Og den retter seg selvfølgelig også mot Russland, som han nevnte, på grunn av krigføringen i Ukraina og Russlands grove folkerettsbrudd, altså invadere et naboland. Det er altså et så grovt brudd på FN pakten att det skulle bara mangle att inte FN:s generalsekreterare tar upp det i en sån tale som den han hållt den uka.
17: Mm. Det har varit ett krävande 10 år som Guterres har varit generalsekreterare i FN, Tove Gravdal. Vad vill du säga är de största utmaningarna han har stått inför?
16: Alltså Donald Trump är kanske den allra största. Han blev ju generalsekreterare 3 veckor före Donald Trump blev tatt i ed i 2017. Och USA har ju varit helt siden FN ble grunnlagt FNs aller, aller viktigste medlemsland og garantist. Og nå under Trump så ser vi at det kan ikke verdenssamfunnet regne med lenger. Altså Trump han holdt jo også en tale på tirsdag og han gikk ikke direkte til angrep på FN denne gangen, men vi vet jo at han er jo ingen forsvarer av det internasjonale samarbeidet som FN fremmer og er til for, og USA skylder $4 milliarder til driftsbudsjettet i FN, og det har medført en stor økonomisk krise for FN. Så, og det 10-året som har gått har jo vært veldig, veldig preget av denne politikken fra amerikansk side, selv om Biden også har vært president i mellomtiden. Og så er det selvfølgelig de alvorlige bruddene på folkeretten, særlig krigføringen i Ukraina, og du har veldig alvorlige humanitære situasjoner som FN også må håndtere, til tross for store budsjettkutt til FNs organisasjoner som driver med nødhjelp, både fra USA og fra andre land. Altså du har jo humanitære kriser uten sidestykke i Sudan, i Jemen, og antall flyktninger i verden øker, og det er bare mange nye og altså økende utfordringer for FN har det vært de 10 årene Guterres har sittet.
17: Og da gir nok svaret seg selv når jeg spør deg om FN står sterkere eller svakere nå enn da han startet.
16: Det er svaret er todelt, fordi Guterres, ja, politisk står han svakere, altså for eksempel sammenlignet med Trygve Lie da han var generalsekretær. Trygve Lie hadde nærmest klippekort til Det Hvite Hus og hadde direkte adgang til verdens politiske ledere. Det har jo ikke Guterres hatt. Han har aldri blitt invitert til Det Hvite Hus, hverken av Trump eller av Biden. Så politisk er jo FN svakere nå enn kanskje noen gang. Men så er jo også FN en paraplyorganisasjon for veldig, veldig mye viktig internasjonalt samarbeid, alt fra sivil luftfart til meteorologi, til trafikken på sjøen. Altså FN er jo en paraplyorganisasjon for alt dette og regulerer internasjonalt samarbeid, og det vet jo, det forstår jo selv Trump, at noen regler må faktisk verden operere etter. Så, og der tror jeg, det er jo en viktig grunn til at FN kommer jo neppe til å gå i oppløsning, nettopp fordi at det er en sånn myriade av organisasjoner som verden trenger. Mm.
17: Du er jo selv aktuell med denne boka om Trygve Lie, FNs aller første generalsekretær. Er det noen likheter mellom Antonio Guterres og Trygve Lie?
16: Ja, det er. Altså, mellom de to personene så er det jo, begge to kommer fra litt sånn perifere europeiske kyststater, fra små land, og har gjort seg synlige og viktige på den internasjonale arenaen. Men når det gjelder liksom tiden de har operert i, så er det også likheter, fordi Trygve Lie var jo også konstant redd for at FN skulle gå i oppløsning. Det var kriser da han var generalsekretær, og den kalde krigen suste inn over det internasjonale samarbeidet og gjorde at Sovjetunionen og USA var i konflikt med hverandre nærmest kontinuerlig. Du hadde Berlinblokaden, fikk Koreakrigen, som var en veldig, veldig alvorlig krise for FN. Og ja, så det var stor frykt for at det skulle gå riktig gærent med internasjonalt samarbeid også den gangen under Trygve Lie. Og FN overlevde jo både da, altså McCarthy-tiden i USA, Koreakrigen, den overlevde den kalde krigen, som var veldig vanskelig også for FN. Det var mye stillstand i FN på grunn av den, altså under den kalde krigen. FN overlevde det, og vi får håpe at FN også kan overleve de krisene som organisasjonen står oppe i nå. Mm.
17: Og som du sa, Trygve Lie og Guterres, det kan hende altså han må sitte litt lenger i jobben før man finner en arvtaker. Hvem ligger best an akkurat nå? Vet vi noe om det?
16: Altså, det er en tidligere statsråd fra Costa Rica, Rebecca Grünspan, som har sånn tilsynelatende størst, mest støtte i FNs sikkerhetsråd. Altså, det skal jo, det er flere som er enige om at nå er på tide å få en kvinne, og det er liksom Latinamerika som etter en uskreven lov, det er deres tur nå til å ha generalsekretæren, og da er Grünspan en kandidat, en av flere kvinnelige kandidater fra Latinamerika. Men hun, i noen prøveavstemninger i sikkerhetsrådet, så har også hun fått en del stemmer mot seg, og hvis det en av de stemmene er en av vetomaktene, så blir hun ikke generalsekretær. Jeg tror at vi ikke ser den kandidaten som faktisk kommer til å bli generalsekretær blant de formelle kandidatene som nå ligger på bordet. Det kommer til å komme et navn som vi enda ikke vet hvem er, og det er gode muligheter for at dette er et tema nå når Xi Jinping og Trump er sammen i Washington. Jeg tror jo det er de to landene som kommer til å avgjøre hvem som blir generalsekretær, fordi det er grunn til å tro at Kina kommer til å si til Russland at vi har valgt denne personen, og så må dere bare bifalle.
17: Ja, bli med på. Du, tusen takk for oppklaringen, Tove Gravdal, som også er journalist og forfatter, og så gjenstår det å se hvem det blir. Bokaktuell er du også med boka om FNs aller første generalsekretær, Trygve Lie.
18: Studio 2 med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato.
19: Senere skal vi snakke om hvorfor vil ikke folk fortelle deg akkurat hvor de beste soppplassene er, eller hvor i vannet den fine ørreten står, eller på hvilken myr det alltid er multer.
18: Vi liker jo å dele med andre, men ikke når det gjelder gromplassene med naturens overflod. Og hva skjer med deg når andre kommer først til en av de der fine plassene? Det skal vi høre mer om i Studio 2, men først til boka som mange har ventet på.
19: Nå skal det handle om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes, Charles Spencer. Boka har vakt sterke følelser, som her i programmet til Jeremy Vine på BBC.
20: Should the book be scrapped?
21: Definitely.
20: You think it's out of order?
21: I think it's terrible. I think that Charles Spencer is an absolute disgrace.
19: Burde boka ha vært trukket tilbake, spør programlederen hos BBC, og med bokas vanesang Min søster Diana og innringer Pauline sier akkurat hva hun mener om Charles Spencer, som har skrevet boka. Reaksjonene har vært mange og sterke, og hva vil han med boka, er det mange som spør seg, og noen lurer på om boka i det hele tatt burde ha vært gitt ut. Vi skal starte i London, og korrespondent Kristine Solberg, hva skriver britiske aviser om denne boka i dag?
0: Ja, britiske medier har jo skrevet om denne boken faktisk i mange dager allerede, ikke bare i dag. Den har jo vært delvis offentliggjort i The Daily Mail her, og mange av elementene i den har jo skapt en del overskrifter og forsider, blant annet det at kong Charles skal ha hørtes begeistret ut da han fikk høre at Diana hadde dødd. Slik at den har, utgivelsen har skapt mye blest, nesten i en liten uke her nå. I dag har det vært en del anmeldelser, blant annet The Guardian og The Times peker på at det virker som om Dianas bror forsøker å gjøre opp for noe, ta hevn på et vis, og er ganske kritiske til boken. Den konservative avisen The Daily Telegraph går jo mer på fenomenet bøker om kongelige. Det er jo en lang rekke av dem, og sier at de må gå stadig lenger, bli stadig mer sensasjonelle for å få oppmerksomhet, eller rett og slett selge.
19: Og så har jo Slottet vært tidlig ute og kommentert innholdet, blant annet fordi at Charles Spencer skriver at kong Charles virket begeistret da han hørte om Dianas dødsfall. Hvor overraskende er det at Slottet kommenterer?
0: Ja, det pleier ikke å skje. Det er jo en lang rekke bøker om kongefamilien som passerer i stillhet fra Buckingham Palace. Slottet her har jo en slags uoffisiell kommunikasjonsfilosofi som går på never explain, never complain. Og dette er jo et klart brudd på denne, og det i seg selv er ganske oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at de ser på Spencers anklager som såpass grove at de bare har vært nødt til å si fra. Men det er en viktig nyanse her. Slottet har ikke gått ut og svart på alle Spencers påstander. De har heller valgt å utfordre heller selve pålitligheten til hans erindring. I en uttalelse heter det at en brors sorg kan påvirke en erindring, og det er en ganske smart og elegant måte å kommunisere på, fordi de slipper da å havne i en slags detaljert offentlig diskusjon om akkurat hva kong Charles sa i en privat telefonsamtale i 1997, men heller går på selve pålitligheten av Spencers hukommelse og erindring om dødsfall og tiden etterpå.
19: Hvor føler du da at sympatien blant folket ligger? Er det hos Dianas bror, eller er det hos kongehuset?
0: Det er slett ikke godt å si, for Diana i seg selv har jo en spesiell plass i hjertet hos mange briter, og således så er det jo også stor sympati for hennes bror. Mange har forståelse for at det tapet er enormt, men samtidig så er det noe med at denne boken kanskje virker litt mer hevngjerrig enn det man kanskje skulle ønske, og at hvis Jarl Spencer virkelig vil være så beskyttende overfor prins William og Harry som det han sier, hvorfor angriper han da deres far på denne måten og ripper opp i alt dette? Så det virker mer som en slags offentlig skittentøyvask på et vis, en slags ordkrig mellom Windsor-familien og Spencer-familien, som kanskje ingen av dem kommer spesielt godt ut av, men kanskje spesielt ikke Jarl Spencer. Og så er det jo noe med den institusjonelle beskyttelsen som kong Charles faktisk har, bare ved å være konge. Det at tidens tann, altså bøker kan komme og gå, men tidens tann og monarkiets beskyttelse, det vasker av selv den hardeste anklage.
19: Blir helt sikkert spennende å følge med på hva mediene skriver utover også. Takk korrespondent i London, Kristin Solberg. Da skal vi hjem igjen. Inger Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK og har lest boka som på norsk heter Svanesang, min søster Diana. Aller først, hva slags bok er dette?
2: Det er en bok som gjenforteller hendelsene rundt prinsesse Dianas ulykkelige ekteskap med prins Charles, daværende prins Charles, og ikke minst hennes dødsfall og begravelse, og det da broren hennes, Jarl Spencer, mener var dårlig oppførsel, må man vel kunne si, av svigerfamilien hennes på det tidspunktet.
19: Hvorfor kommer boka nå?
2: Ifølge Jarlen selv så er det fordi han selv begynner å trekke på årene. Ingen av foreldrene hans ble eldre enn 70, og han ser for seg at han ikke vet hvor mange anledninger han vil ha til å fortelle historien slik han selv ser det. Det er en ganske aggressiv bok, og jeg for min del ser jo for meg, altså den fremstår for meg som den er skrevet litt sånn i stigende irritasjon. Jarl Spencer tok jo et oppgjør med kongefamilien allerede i prinsesse Dianas begravelse. Overrumplende for mange. Han talte jo i kirken og rettet fra prekestolen rett og slett. Et ganske hardt angrep både på den britiske pressen og på kongefamilien. Det virker ikke som om det har vært helt lett for ham å se kongen etter hvert gifte seg med kvinnen han jo bedro søsteren hans med. Unnskyld, jeg har slitt med halsen hele dag. Det fremstår som om det ikke har vært helt lett for Jarlen å se da søsterens tidligere ektemann gifte seg med Camilla Parker Bowles, som var hans hemmelige kjæreste i mange år, og at de har blitt et stadig mer respektert ektepar ettersom tiden går. Og det virker som han vil minne offentligheten, om man kan si det på den måten, eller publikum, på at slik han så det, så behandlet de ikke søsteren bra på tiden det er snakk om.
19: Vi skal høre et intervju Dianas bror ga til BBC i helgen.
3: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
4: Well, I'm telling the truth.
19: Etter uttalelsen fra slottet og kong Charles pågår det en diskusjon om minner og selektiv hukommelse i britiske medier. Charles Spencer mener at det er han som sitter på sannheten. Hvordan vet vi hvem som er nærmest en riktig fremstilling?
2: Altså, bunnlinja er jo at det vet vi ikke. Han beskriver samtaler mellom to personer der ingen av oss var til stede. Og det er noe med at vi som publikum også må slå oss til rom, at det er ikke alle rom der vi er. Men hvis man skal gå inn på hva jeg anser som sannsynlig, da, så tenker jeg at Jarl Spencer har noen ting mot seg her. Han beskriver jo at daværende prins Charles var nærmest henrykt over søsterens død, altså Jarl Spencers søsters død, fordi det innebar at han ville kunne gifte seg med Camilla. Men den alminnelige antakelsen ved hoffet på den tiden, og det er ganske godt belagt, det er at dette gjorde det vanskeligere for Charles og Camilla å gifte seg. Fordi man så det slik at den kjærligheten til Diana som da ble utløst, ville også vekke de gamle antipatiene mot eksmannen hennes og den hemmelige kjæresten hans, og at det dermed ville bli vanskeligere for Camilla å gifte seg. Og så vidt jeg vet, så er antagelsen den at de ville giftet seg tidligere dersom det ikke hadde vært for Dianas død. Og det er også ganske mange vitnesbyrd som tilsier at han var absolutt sterkt preget av Dianas bortgang, og slett ikke så kald og distansert som det fremstilles her. Når det er sagt, så er det også mange vitnesbyrd om at den nåværende kongen er en temperamentsfull mann. Kan være en ganske ømskinnet mann. Og det er jo ikke usannsynlig når jeg ser det at han har smelt ut av seg noe som er sårende eller upassende, og som i hvert fall blir tatt ille opp av en sørgende bror i en sådan stund. Så jeg ser på ingen måte bort fra at det har skjedd, det som Jarlen beskriver, men at det var beskrivende for kong Charles, eller prinsen Charles på det tidspunktet, for hans holdning som sådan, for meg fremstår ikke det som sannsynlig.
19: Hvor nær sto egentlig Diana og broren Charles hverandre?
2: Med Spencer-familien så er ikke det alltid så lett å si. De har en dramatisk historie. De var plassert i en krevende situasjon i de årene da Diana var prinsesse av Wales. Det var krangler og uvennskap, samtidig som de også var veldig tette. Det man vet om Diana og broren var at de var ganske tett knyttet til hverandre fra barndommen av. De var de to yngste av fire søsken. De opplevde foreldrenes skilsmisse på et mer tett hold, kan man vel si, enn hva de to eldre søstrene gjorde. Og de var bundet sammen i et slags skjebnefellesskap som de to minste barna på godset og i opposisjon mot en stemor de fikk som ingen av dem likte spesielt godt. Og så hadde de sine perioder med uvennskap. Som voksen og etter skilsmissen ønsket Diana å bo på familiens eiendom. Broren hennes, som da hadde tatt over ansvaret for eiendommen, ville ikke det. Han mente at det ikke var, altså sikkerhetssituasjonen var ikke god nok. Og dette ble vanskelig for dem, og dette ser du er et av områdene der Jarlen prøver å forsvare seg og forklare hva som var hans tanker når det gjaldt akkurat denne saken. Og slik sett så er jo Svanesang ikke bare et angrep, men også et forsvarsskrift. fra noen som ikke vil bli stående som en som gjorde søsterens liv vanskeligere I en periode hvor hun hadde det ganske tøft.
19: Jeg lurer jo litt på, hva det Charles Spencer får ut av å skrive denne boka nå? Hvorfor har han skrevet den, hvis du sier enda mer om motivene?
2: Altså det jeg tror verdt å huske, det at alle nye takes på historien om prinsesse Diana preget av litt sånn spesielle interesser, da kan man si. Og dette ikke for å underslå at alle involverte her som var I nær familie selvfølgelig også var dypt følelsesmessig berørt av det som skjedde, det var de naturligvis.
19: Mm.
2: Men dette en historie som så ladet og så mytomspunnet, og historien om Diana og hennes død I Paris så allment ansett som å være så tragisk, at det jo veldig om å gjøre når historien skrives på nytt, at man fremstår som en alliert av Diana, og ikke som en fiende eller som en motstander. Og det ser du jo litt her, altså det broren som vil fortelle om måten han prøvde å støtte søsteren på. Han opptatt av å få frem at han var mot at sønnen hennes skulle gå etter kisten hennes I begravelsen, noe som jo alle nå mener de burde vært spart for, selvfølgelig. Og en som opptatt av å plassere ansvar, og der slik han ser det, så hører jo det I stor grad hjemme hos pressen, selvfølgelig, men også hos hennes eksmann og hos den britiske kongefamilien.
19: Det har allerede vært mye oppstyr rundt boka, som blir sluppet I dag, og forfatteren Charles Spencer også. Får vi vite noe nytt om Diana I boka, eller kommer hun på en måte litt sånn I bakgrunnen?
2: I stor grad dette ting man har hørt I en eller annen forstand fra før, tenker jeg, men du får det fra en som har vært ganske tett på. Så du rykker liksom nærmere inn på noen situasjoner enn det man har gjort før. Samtidig ser du at også Spencer nødt til å basere seg delvis på ting han har hørt fra andre, ikke fra Diana selv, delvis på ting han selv ikke har vært vitne til. Så jeg tenker mest at denne boken et fascinerende vitnesbyrd om hvordan dette blitt en historie man bare ikke klarer å la ligge. At det et hendelsesforløp, en skjebne som åpner for et helt utall tolkningsvarianter. At det veldig viktig for folk at den blir fortalt på en måte de selv kjenner seg igjen I, eller de selv mener rettferdig. For du kan si at da Diana døde, så var det jo et slags sjokk. Hun hadde jo vært gjenstand for nyhetssaker, at det kanskje liksom lurvete slag, ikke sant? Sånn det sladres om, og som diskuteres over lunsjbord. Man snakket om privatlivet hennes, sekslivet hennes, altså det var ganske lugubert til tider. Og så kommer denne ulykken, og så det jo åpenbart en tragedie. Og da blir jo spørsmålet, hvem har ansvar for denne tragedien? Hvem har ansvar for at denne kvinnen, som mange jo undret kolossalt, at hun dør på denne måten?
12: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
18: Det tidlig høst, og I det langstrakte landet vårt det fortsatt mulig å finne både multer, tyttebær og sopp, for ikke å snakke om ryper og fisk I vakre fjellvann. Kanskje har du et favorittsted hvor du går? Og kanskje det så fint der at du holder det litt for deg selv. For noen, som for eksempel soppplukker Olve Krange, disse bortgjemte stedene med naturens gull så hemmelige at de absolutt ikke vil fortelle om dem, selv ikke når vår reporter Sjur Sætre spør.
1: Men der som du tenker på der som jeg plukker svart trompetsopp? Ja, det har jeg. Og du spør fordi jeg har holdt det hemmelig for deg, og du har spurt om du kan få vite hvor det men det kan du ikke.
6: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, for jeg vil ha det for meg selv. Og det akkurat som om det ikke det greit da? Det lov det.
6: Jo, og jeg skjønner det.
1: Å holde sånt hemmelig, ja.
6: Men ja, altså fordi hvis du forteller det til noen, hva du redd for da?
1: Nei, da jeg jo først og fremst redd for at jeg mister, eller får konkurranse fra andre. Og at jeg mister eneretten til å høste den svarte trompetsoppen til meg selv.
6: Selv om skogen for alle?
1: Skogen for alle, det jo omfattet av allemannsretten, det å plukke sopp.
6: Men hvem da, hvis noen, hvem kunne du tenke deg å fortelle det til?
1: Det måtte være til barna mine, ja, ingen andre.
18: Ja, det bare barna til Olve Krange som får vite om området med sort trompetsopp, og reporter Sjur Sætre, det var du som prøvde å dra denne topphemmelige infoen ut av ham. Hvorfor ville du det, Sjur?
6: For å erte ham. For å teste ham, altså. Fordi jeg driver jo og fisker, jeg plukker ikke så mye sopp, men jeg jakter, og så plukker jeg litt sopp, og så kjenner jeg ham litt ved å ofte følge, når vi reiser inn til byen, og så vi begge opptatt av natur, vi snakker om disse tingene, og det noen sånne koder, og så vi enige om en del av dette her, ikke om alt, men jeg må bare si at han forsker, han sosiolog, han jobber på NINA, Norsk institutt for naturforskning, men dette forsker han ikke på. Nå han soppsankeren.
0: Soppsankeren Olve.
6: Ja, og så begynte jeg å tenke på dette her, fordi at jeg så på en Facebook-side at det var en dame der som ville ha detaljert kunnskap om sopp. Hvor finner jeg soppen? Og det fikk hun ikke. Altså, hun ble latterliggjort.
19: Jeg latterliggjort, hvordan da?
6: Nei, sånne emojis med sånne der ha-ha-ha, så teit du er da, og spydige kommentarer også, og det har jeg sett på mange sånne sider om ørretfiske for eksempel, som jeg følger med på. Det veldig morsomt, og det nettroll overalt, men det nærmest sånn, dette må du finne ut av selv. Hvor teit går det an å være liksom, og spørre om noe sånt nå?
0: Men hva med deg selv da, Sjur? Hva deler du når det gjelder gromplasser?
6: Ja, jeg litt som han Olve, altså jeg deler ikke alt, virkelig ikke, men jeg deler noe, og så opplever jeg ofte, og det gjør han nå altså virkelig, at vi kommer i dilemmaer, ikke sant, for han sier også, jeg jo ganske grei ellers, men akkurat de der hemmelige stedene, det vil jeg ha for meg selv, men så var jeg på fjellet nettopp, et område som litt sånn mitt, det veldig flott der, det rype, det ørret, men jeg jaktet ikke, jeg var der for å fiske og kose meg, ikke sant, det langt inn i fjellet, og så på vei ut så møtte jeg to jegere, de skulle ikke fiske. Og da følte jeg at jeg var veldig grei. For jeg sa litt til dem, men ikke alt. Altså, men det det at jeg følte at jeg var snill, og det tror jeg de opplevde også, det var en god følelse, men jeg fortalte noe, men absolutt ikke alt. Altså. Så ja, her det nok fisk til alle, hvis de ville fiske da. Ryppa er sånn cirka borti der.
0: Sånn cirka borti der, ja, nettopp. Men når blir det vanskelig å dele da?
6: Når det lite, altså når det noe jeg har jobbet for å oppdage, der har jeg vært hele livet, så jeg kan utrolig mye om det, da holder jeg det for noen, men ikke for sønnen min og ikke for kompisene som med. Men så det også det der at jeg litt redd for at folk skal legge det ut på Facebook, Instagram, TikTok, for da løpet kjørt. Altså, jeg kjenner til et område med masse ramsløk, og der har det endt opp med, for noen har lagt ut på sosiale medier, at det har kommet busslaster, og da blir det ribba. Men du kan jo høre, du skal dra det videre, men jeg møtte også en dame etter at jeg møtte Olve Krange, og hun kan ikke skjønne hvorfor folk ikke skal dele gromplassene.
7: Da hun glad i sopp og vil ha alt for seg selv, rett og slett. Men noen forteller jo hvor de har, sånn som venner her i nå, dem forteller jo om områder hvor de kan gå.
6: Men ikke akkurat hvor? Ikke sånn bak den stubben der, liksom?
7: Da er de gode venner, da, så da blir de med.
6: Men det å holde sånn hemmelig, er det ego, synes du?
7: Nei, de kan jo godt fortelle det.
0: De kan jo godt fortelle det, hørte vi her. Og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hva tenker du? Er det greit å være egoistisk når man sanker eller fisker eller jakter?
8: Ja, det vil jeg tro det er. Jeg må jo innrømme at jeg kan være det litt selv også av og til, men jeg tenker sånn deling som jeg snakker om her, det tenker jeg et spørsmål om tillit. Det har du tillit til vedkommende, at den ikke da raner dine steder, enten for sopp eller molt eller hva det skal nå være, da vil på en måte den tilliten, eller eventuelt, ja, den vil da gjøre at du lettere vil dele. Og den kan, denne tilliten, den skaffer du da enten gjennom egne erfaringer fra tidligere situasjoner, eller den kan stamme fra at folk rundt deg, altså folk som du omgås til vanlig, de forteller deg at du skal ha tillit, eller du skal ha mistillit og ikke drive og dele. Så det etablerer seg sånne kulturer, lokale kulturer for deling her og der. Og så er det et spørsmål om dette her er en knapphetsressurs eller ikke, ikke sant? Altså, hvor viktig er ressursen for deg? Altså, inngår den som en viktig kapital for deg i sånn sosiologisk sett, altså enten som mat eller eventuelt også som en sånn symbolsk kapital eller en symbolsk gode da, så du kan prale av med, til venner og kjenne og sånn. Og jeg Jeg er jo, altså, selv så er jeg vokst opp i et lite bygdesamfunn på Flø i Ulstein kommune på Sunnmøre, og det på 70-tallet, helt frem til 70-tallet, så praktiserte vi sambygdinger der gamle, uformelle regler om hva for noen moltemyre som hører til de forskjellige garene. Og da visste jeg hvem som liksom i gåsauer egde moltene på de forskjellige myrene. Da. Men dette systemet her, det ble da på 70-tallet utfordret av moderniteten. Altså, etter hvert som vi fikk mer fritid og bilen og veiene gjorde oss mer mobile, så kunde det dukke upp framanfolk kan man säga då på dessa här myrarna eller på grannarna sina myrar, och det var då framanfolk som inte kände det så här lokala koden eller reglerna för hur läs meter oss här, alltså folkskicken då, inte sant?
9: For hva skjedde da hvis noen plukket på andres hemmelige steder?
8: Ja, altså, det varierte litt på hvem det var, fordi at enkelte da, de plukket jo sånn som vi moralsk sett hadde lært at vi skulle, altså vi plukket ikke rent, altså vi plukket de modne moltene og lot karta stå igjen. Ikke sant? Og da, så lenge han praktiserte den regelen, så var det i grunnen nok også til de som på en måte i går seg egde disse myrene, for ja, ikke sant? For der er jo rikelig av denne ressursen. Jeg vet ikke om, har du hørt om den store moltekrigen på Hedmarksvidda?
9: Nei.
8: Jeg skal fortelle deg litt om det. Den oppstod i mellomkrigsåra, og da var det dyrtid, og byfolk trengte å spære på denne hushållsøkonomien med bær og ville vekster og sånn. Og denne konflikten, den tiltok da i takt med moderniteten, og fremme på 50- og 60-tallet, så spisset det seg så kraftig til at det i 1970 så kom det en lov som forbaud kartplukking, altså plukking av umoda molte. Og dette her, det var egentlig ikke biologisk, det var ikke en lov for å beskytte molteplanter og moltemyrene, men det var en lov som ble sosialt nødvendig, fordi at det tvang plukkere til å sette igjen bær til så andre kunne plukke et par dager etterpå. Altså, ikke sant? Mm. Og slik sett så kom der en lov som på en eller annen måte gjorde at vi greide å dele denne ressursen. Da. Så den er jo også avskaffet, den loven nå, da, for den som liker moltekart, men jeg foretrekker jo den modne bæra. Da.
9: Ja, det tror jeg de fleste av oss gjør vel, men hvor er vi nå da, når det gjelder for eksempel disse sånne uskrevne regler som du snakket om også? For eksempel hvis du kommer til et område med mye sopp, og det allerede er noen der fra før, for eksempel, altså en du møter på et sted.
8: Ja, det er jo, der er jo en slags sånn, der er jo en rangordning i forhold til tidspunktet her. Altså den som kommer først, det er på en måte, altså du stiller ikke det skulder til skulder med en som har funnet en soppplass.
9: Nei, det blir kanskje litt rart hvis du begynner å dele kurver, liksom.
8: Ja, ikke sant? Så der er en sånn, du skal ha sånn folkeskikkeavstand, og så enkelte, har jo jeg selv merket, har jo ekstremt store intimzoner, så det skuler jo på det på kilometers avstand, men då syns det är överdriven en del, men alltså det är ju, men alltså vi har ju dessa här tidsaspekt i forhold til rangen. Selv driver vi litt med reinsjakt, og der med har vi det, altså den som stiller på flokken først på en måte, den står først i køa på en måte til å, ja, til å posisjonere seg rett og sånn. Mm. Så det er, og så lenge vi greier å etablere sånne kulturer da, innenfor reinsjaktmiljøet, og kanskje bør vi gjøre det innenfor molteplukkarmiljøet. Jeg vet ikke om det finnes et sånt miljø, men det er noe med Då vill det så här systemet här fungera mer smooth då kan man säga.
9: Ja, det kan man säga si då ja. Men vi liker ju egentligen folk som delar. Vi berättar ju till barnen våra för exempel att de ska lära sig att dela med de andra barna. Så vi liker ju inte egoister.
8: Nej, men det gränser för naivitet med liksom. Alltså jo då, vi ska dela, men vi ska dela med de vi likar, de vi har tillit till, de som vi vet uppför sig fint och sånt.
9: Ja.
8: Så jag syns att i utgångspunkt ska dela lite mer. Kanske mer än det både Olve och Sjur här har gjort och sånt.
9: Men vad med sociala medier som Sjur också snackat om, för där kan det ju plötsligt bli allt borta.
8: Alltså sociala medier, det är liksom moderniteten på steroider. Det är alltså det att det är en eller annan som tiktakar eller vad heter nu vill projicera sin egen förträfflighet genom att syna fram attraktiv sopp eller molt eller fiskeplatser, så är ju det då. Det har han 200 000 följare, så kallar du dig ditt dagen efterpå. Alltså jag menar, alltså hallå, det finns tusenvis av goda sopp och molte och fiskeplatser runt om i landet. Och om folk bara hade spratt sig lite mer, så hade det här aldrig varit något problem.
9: Men för att uppsummera då, bygdeforskare Björn Egilflö från Nibio, det handlar väl först och främst om att ha tillit och så snacka med folk. Hvis flera kommer till ett område med mycket kantarell för exempel, då kan man bara snacka samman och dela.
8: Det vill jag tro är en god filosofi.
9: Då har vi fått någon god tips från dig. Tusen tack, bygdeforskare Björn Egilflö vid Nibio, Norsk institut för bioekonomi.
12: Studio 2 i NRK P2.
10: Och nu ska det handla om läselyst, Jeanette.
9: Ja, för det har varit mycket debatt och förtvivlelse efter att PISA-undersökelsen visade att norska 15-åringars läsekompetens är på ett bunnivå. Många är på jakt efter en lösning, men också en förklaring, en syndebukt kanske. Och då lektor och journalist Sanna Saroma var med i debatten här på NRK, så var hon helt tydlig på vad hon tror orsaken är.
11: Är du upptatt av att barna dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet, gamingrummet, så må du stänga internetet, kasta Playstations, du må börja och ställa krav. Också när det gäller läsning och inte minst när det gäller läxor. Kutt ut aktiviteterna. Läxor ska alltid komma först.
9: Läxor ska komma först och man ska i alla fall inte vara på tisserummet till gamingrummet till gutta. Alltså, hur ska man tolka allt detta här? Stian Blipp.
22: Hej.
9: Hej. Detta fick dig till att reagera. Ja. Då?
22: Nej, alltså jag klarade inte att reagera, men så väldigt mycket sån sinne kände jag, för att detta här, jag har ju varit en som har varit lidenskapligt upptatt av gaming och jobbat som väldigt in i materien i gaming och har lagit Norges största gaming community och podcast, så och det har jag gjort i 6-7 sista åren. Så denna här salven här har jag hört ett par gånger upp igenom. Men så tänkte jag sån, okej, nu kände jag väldigt sån, okej, var färdig med att bara fnysa det av. Då tänkte jag, okej, nu ska jag i alla fall se om jag kan testa en teori här om att de två kan leva samman hand i hand då, gaming och läsning, och kanske de kan upphöja varandra, och kanske att det är en lösning här, hur ja, gaming kan hjälpa läsning och läsning kan hjälpa gaming.
9: Ja, och hur då? För vad är den lösningen? För du tänker inte att det är en motsättning mellan det och gamea och det och läsa.
22: Alltså, inte nödvändigtvis, sant? För det är ju där vi måste passa oss lite, för att det är antingen eller, och att ett spel är ett spel och en bok är en bok. Mm. Alltså, alla som är ivriga läsare vet ju att du kan läsa en förfärligt kedlig bok. Så har en väldigt dålig bok, så kan man göra att man inte tänker att det är att läsa böcker är så gøy. Och man kan spela ett spel som inte är något konstruktivt och som till och med är lite destruktivt, som på något sätt kan få då föräldrarna dina eller alla runt dig att tänka att gaming, det må vi inte hålla på med. Men

0: hva heter det, blockblast og alle disse tingene her, hvor du egentlig bare trykker på farger og samler på diamanter. Ikke sikkert det så mye å hente der utenom bare litt sånn, at du skrur av hjernen litt grann, men det altså så mye gode spill som kan lære deg alt mulig.
1: Men du bestemte deg for å starte en leseklubb.
0: Ja, rett og slett. Min første bokklubb. Aldri vært med i en bokklubb selv.
1: Nei, du har ikke det, nei.
0: Nei, jeg har ikke det. Og jeg i hvert fall aldri startet en bokklubb. Så jeg heiv meg rett ut på ukjent territorie her. Men det var fordi jeg hadde en sånn, det var en eller annen sånn kløe i brystet der som gjorde at jeg tenkte at jeg tror faktisk at dette er så crazy at det kan funke.
1: Hvorfor det? Altså, leser du noe særlig fra før?
0: Jeg har alltid lest masse selv. Ja. Veldig, veldig glad i å lese. Og jeg har lest hver eneste kveld for kidsa mine nå i 7 år, tror jeg. Altså, det er non-negotiable. Hver gang vi skal ligge oss, så må det leses litt, ellers er ikke det vits å legge seg nesten. Men så prøvde jeg faktisk nå i etterkant av dette her, og si sånn, du, vi driter å lese på kveld. Kom at vi leser en halvtime før vi legger oss. Oppe i stuen, hele familien.
1: Ja.
0: At folk sitter seg i sofa, i sakosekker og sånt, og så leser vi da. Og det var helt sånn revolusjonerende. Altså, da, jeg får ikke lov til å ligge fra med boken. De vil ha et kapittel til, og de blir nesten sånn leisende, vi må slutte å lese. Fordi at de synes det er så spennende og så gøy. Og det tror jeg bare, for da har vi laget et space der hvor, ja, men nå skal vi sitte her en halvtime og lese.
1: Mm.
0: Dere kan gjerne spise kveld sånn samtidig, men nå skal det leses. Og da følger de med på en helt annen måte. Mens på kveld så tror jeg denne lesingen står nesten litt sånn til hinder for at de vil fortelle noen historier for dagen, eller de lurer på noe, eller det er et eller annet. Sånn at den lesingen er litt sånn, nesten sånn i veien. Mm. Og det hadde ikke jeg tenkt på den måten. Jeg har lest det kidsa mine i 7 år.
1: Men det er fellesskapet du er på jakt etter her, og det er det du ville ta med inn i leseklubben din?
0: 100% fellesskapen. Det å få lov til å oppleve det siden av noen andre, gjør at jeg tror det føles mer verdifullt ut. Litt sånn på samme måte som da vi var unge, for å si det sånn, at det var kun ett TV-program som hele skolen så på. Så når du kom på skoledagen etterpå, så snakket alle om det TV-programmet. Sånn, det finnes jo på en måte ikke lenger. Så det der med å lese en bok så du vet at 1000 andre har lest, eller 2000 andre har lest samtidig som deg, det gir den der, ok, men her kan jeg snakke med veldig mange andre om det som jeg har lest, og hvem jeg synes er den kuleste karakteren, og hvor tid jeg blir sjokkert i boken, og at det blir liksom så de gamle tv-seriene da vi var yngre.
1: Og du satt altså i gang søndag nå, for noen dager siden, så var det første leseklubb.
0: Ja.
1: Hvordan fungerte dette her i praksis?
0: Som sagt, dette ble jo gjort, jeg tror jeg lå ut den videoen og bokklubb på onsdagen, og så var det leseklubb på søndagen. Så min neste plan var jo at hjemme så leser vi 2 kapitler hver, altså det vil si hver for oss, eller sammen eller alt mulig, mens på søndag så leser jeg 2 kapitler høyt.
1: Ja, så det var høytlesning fra deg?
0: Høytlesning med litt musikk, litt stemmeskuespill. Jeg er jo ikke en veldig dreven stemmeskuespiller, men jeg ga meg ut på det. Og hadde litt sånn, hvis det var musikk i boken, så spilte jeg litt musikk i bakgrunnen og litt sånn. Så prøvde å lage en litt sånn magisk lesestund der. Og så tok vi en liten pustepause og snakket litt om det. Og det som var gøy, og der var det den samme stemning som i kidsa mine. Folk sa, ta et kapittel til, vi har tid til, ta det 6. kapittelet, vi rekker det.
1: Så, hvor mange var det som koblet seg på?
0: I løpet av den timen som jeg hadde lesing, så tror jeg det var 2290 stykker innom.
1: Og hvor mange er det du ellers har i communityen din omtrent?
0: Vi, altså i det nederlandslaget communityet, så tror jeg det er altså hver dag rundt 13.000 som snakker med hverandre.
1: Ja, så det er potensialet her til å vokse enda mer.
0: Kjempestort
1: altså.
0: Potensial.
1: Mm. Men hva er det som gjør da, Stian, tross alt? To barns far i 30-årene. Hvorfor vil de være med og høre på deg lese sånn, tror du?
0: En tobarnsfar i 30-årene?
1: Ja.
0: Nei, altså nå leser vi 2 bøker samtidig, sant? Vi leser en som er typ fra skolealder og opp til 10-årene kanskje, og så leser vi en som er fra 10-årene opp til 100. Ja. Så vi leser Hobbiten da. Sånn, sånn den, liksom, ja, sånn, bare for å starte med en som alle hadde kjennskap til, kanskje en bok som alle hadde lyst til å lese og sånt. Så da merker vi at det er veldig mange som tenker at, ok, nå har ikke jeg lest denne Hobbiten så alle masse om. Nå skal jeg lese den, for nå kan vi være med på en liten gøy greie her. Og så er det mange som har lest den før, som tenker, oi, det kan være gøy å lese den en gang til, og høre det blir lest opp, og at man endelig har noen andre preker med dem. Så det er veldig, veldig mange voksne. Altså overraskende, veldig mange voksne som har sendt meg meldinger, og som jeg ser joiner chatten, og som er veldig sånn ivrig på prosjektet.
1: Du er inne på Twitch, ikke sant?
0: Ja.
1: Så, og der er det sånn at de skriver de inn samtidig, eller hvordan liksom, lager et sånn tegn, et bilde av hvordan dette ser ut hvis jeg hadde koblet meg inn. Da.
0: Twitch er jo noe som kanskje ikke så mange vet om, med mindre de er glad i gaming. Men det er jo egentlig bare en kringkastingsplattform hvor det er veldig interaktivt, så det vil si at det er jo løpende en chat der som du kan skrive hva du

0: vill i hele tiden, altså selvfølgelig det er moderator, så du kan ikke gå helt Rambo, men der man kan hele tiden preike, enten med de som er i chatten, eller med den som sitter og snakker. Så det er utrolig interaktivt, sant? Og det tror jeg også er en måte vi har blitt veldig kondisjonert til å like noe, at det å bare få underholdning som veltet over oss, det kan være ikke så engasjerende alltid, men det å få lov til å ta del i, og si til den som sitter der, du, kan vi please lese en gang til, og se at, åh, fordi vi var 100 stykker som skrev det, så leser han et kapittel til. Hvis vi stilte spørsmål, så fikk vi et svar på det, og jeg kan si noe i chatten, så er det 50 andre som sier, ja, det han sa, det er helt enig i. Det er altså utrolig engasjerende.
1: Og ja, kan få, det er fellesskapet.
0: Ja, og jeg tror at det kan få folk til å engasjere seg om fluebinding, om det er det som er greia.
1: Vi har også med oss Øyvind Snipstad, du er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet, og du forsker blant annet på gaming. Hva tenker du om et slikt initiativ som det Stian har startet, som en måte å få flere til å lese på det?
2: Ja, altså jeg tenker jo, altså nå utifra det lille jeg har sett, da, jeg har jo ikke sett noe mer enn en video i sosiale medier, men jeg tenker jo at det her er absolutt en spennende idé. Jeg synes, og det er jo litt som blir sagt innledningsvis her, og som kanskje forsvant litt i debattsendingen, da, som det vises til, altså, det er jo det her med nyansering. Altså det å ikke utelukkende svartmale gaming som noe negativt, men heller også kunne se hva slags positive sider det også kan ha.
1: Men hva tenker du akkurat med gaming og lesing da? For vi hørte jo da i toppen her at det noen som peker på gaming som en av fiendene på en måte til lesing, mens her hører vi Stian som sier nei, man kan bruke det til nettopp å få til mer lesing.
2: Ja, altså jeg tror absolutt det, og vi gjennomførte et prosjekt i 2023-2024, Nå var jo riktig nok målgruppen en litt annen. Vi hadde et prosjekt om unge voksne utenfor arbeid, men vi hadde en litt tilsvarende tilnærming som det på en måte Stian beskriver her, hvor vi så på hvordan vi kunne lage et tiltak for unge utenfor jobb, hvor vi brukte på en måte spill som et felles, og spillfellesskap da, ikke minst, som en felles omdreningspunkt for å på en måte bygge ferdigheter og motivasjon på toppen av, for på en måte det å komme i jobb. Så jeg tror, og det er jo, altså, det vises jo til Medietilsynet her, altså det med at spilling er på en måte den kanskje vanligste fritidsaktiviteten blant unge, det er jo det å på en måte bruke en interesse som barn og unge har til å ha det som et fundament for å lære noe, det tror jeg absolutt kan ha noe for seg.
1: Stian, det er jo nettopp dette med nyanser her, ikke sant, som det blir snakket om igjen. Og som foreldre da, jeg har jo en 14-åring, når skal jeg vite at, nei, dette her blir for mye, nå er gaming dårlig, nei, nå er det bra. Det er veldig vanskelig som foreldre å vite dette her.
0: Det er supervanskelig, for det krever jo en kunnskap, sant? Og det er jo, jeg prøver av og til å forklare det til folk, og jeg hadde et foredrag for et par måneder siden, hvor jeg snakket om det som mat. At man kan, det er vanskelig å si, altså du kan ikke si mat er bra eller mat er dårlig, eller, altså det så enkelt er det ikke. For det at som i mat så er det utrolig mye forskjellige ting som har forskjellig næringsinnhold, noe er fast food, noe er ultraprosessert, noe er karbohydrater, proteiner og så videre, sant? Og sånn er det med spill også. Du har masse fast food, og det har jo en tendens til å være det som er mest, altså lettest tilgjengelig, gratis å spille, og er veldig oppe i fjeset på det hele tiden. Sant? Sånn at problemet er jo at det er veldig mange barn og unge som får i seg mye fast food spill. Sånn at det er bare masse blinkende lys, masse kasinolyder, og det har egentlig bare med at man ønsker å holde de engasjert så lenge som mulig på skjermen. Men det må jo på en måte huske at det er fast food, og man vil ikke gå på McDonald's hver eneste dag.
1: Men hva er kvalitetsmat her da?
0: Altså det finnes jo altså så sinnssykt mange flotte historiedrevne spill som går sakte, som er på en måte regissert for at du skal få den opplevelsen som du skal få når du skal få den, som i en bok, rett og slett. Sånn, han er dramaturgisk lagt opp, han krever at du følger med, hører på dialogen som blir sagt for å vite hva du skal gjøre videre, og det finnes jo masse fine spill som, altså Minecraft er jo en sånn ting som har vært nå i mange, mange år, og har blitt tatt i bruk i skoleverket og alt mulig, som også er sånn fantastisk bra spill. Sant? Det er,
1: men er det måten det de spillene er fortalt på som hjelper deg til også å kunne ta inn bøker, eller er det bare fellesskap i gaming du mener er bra, eller er det selve gamingen? Eller det fellesskap, eller det begge deler?
0: Fellesskap i gaming en enorm glede. Og ikke minst, altså, det du kan lære gjennom gaming har ekstrem glede. Altså, jeg lærte ekstremt mye om gammel historie og sånt ved å bare spille, for jeg spilte et Assassin's Creed, som handler om at du skal på en måte gå tilbake i tid, og så skal du gripe inn i historiske hendelser. Og der også får du lære veldig mye om hvem som levde på den tiden, hvordan det fungerte, alt mulig. Og du har et fantastisk spill som heter Vanbar, for eksempel, som de færreste har hørt om, som jeg spilte for en stund siden, hvor du spiller altså da en indisk mor som har emigrert til England, og som må på en måte starte livet på nytt der med familien sin. Og egentlig hele livet handler om å lage mat, sånn som for å på en måte holde kulturen din i livet i hjemmet. Og sånn så du sitter og prøver å lage de oppskriftene som du har fått av din mor, noen av oppskriftene er liksom liksom revet opp, og du må prøve å eksperimentere litt, og alt gjør du på en måte med din sønn da, for å på en måte lære han at du sånn gjorde vi det hjemme. Og så får du på en måte gå gjennom fra han gutten er 6 år til han går på skolen, og hvor han er fløy over kulturen sin, fordi han vil ikke ha indisk mat med på skolen, for han blir mobbet av det. Og altså, du får et innsikt i noe som du aldri ville på en måte fått innsikt i uten det spillet. Og samme, det er jo det du får i en bok også, sant? At du får lov til å leve et liv gjennom andre sine øyne, veldig sånn en til en. Det er ikke bare den der det har den der hva heter det da? Det er en slags, det er en type empati som ikke bare er sånn jeg tror jeg føler hva du det er en sånn opplevd empati nesten, som sånn, ja, jeg har vært der, nå har jeg faktisk fått kjenne litt på det jeg går, for jeg har vært den personen nå.
1: Hva med deg, Øyvind, hva tenker du om det Stian Blipp sier her, altså, er det bare fellesskapet i gaming som gjør at det kan være bra, eller så forskning din for eksempel på at det er noe positivt med selve gamingen i seg selv som kan hjelpe unge til å like å lese?
2: Ja, altså det er jo altså to ting her. Forskning viser, altså det har jo vært en dreining i forskningen de siste 10-15 årene, hvor man har gått fra på en måte betrakte spill som noe på en måte ensidig negativt og problematisk til å i større grad fokusere på en måte hva slags ferdigheter og kompetanser spill på en måte kan gi. Og det finnes det en god del forskning på, altså det blir jo altså språk, samarbeid, digitale ferdigheter, kommunikasjon, etc. etc. Så på en måte helt klart ferdigheter her som på en måte kommer av språk, og så tenker jeg jo også det her med å tenke spill som noe mer enn bare selve spillet, altså det her med spillkulturen rundt, altså det, både det fellesskapet som vi snakker om her, men også på en måte altså i spill så har man jo Stian snakker jo om det er et fellesskap på Twitch, altså man har Discord, man har en del sånn lore, altså det å på en måte sette seg inn i bakgrunnshistorier til karakterer i spill, så på en måte det kan man jo tenke har en eller annen funksjon i form av læring, altså det er en kultur, det er noe på en måte mystikk, en historie rundt spillet som kan på en måte engasjere og skape leselyst.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
5: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som på avveie.
4: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS NAV og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2.

0: Hvorfor var Norge så uforberedt 9. april 1940? Hvordan tenkte man når man ikke rustet opp, selv om det ble stadig mørkere?
1: Here is a special news bulletin. As listeners to our early morning bulletins will have heard, Denmark has been invaded by German forces, and Norway is at war with Germany.
0: Ja, dette var fra BBC-nyhetene 9. april 1940. Norge i krig med Tyskland. Aldri mer 9. april. Det noe vi har hørt mange ganger. Men hva ligger bak de ordene, Erik Thomassen?
2: Ja, 9. april vel kanskje den eneste datoen som ikke trenger noe årstall etter seg for at vi skal få helt klare forestillinger om hva det var for noe. Det var med god margin den svarteste dagen i Norges historien, og både sivile og militære myndigheter, og ikke minst befolkningen, ble fullstendig tatt på sengen. Og en ting var man jo da enig om etter krigen, aldri mer 9. april. Det ble et mantra som ble styrende for sikkerhetspolitikken i mange tiår fremover. Jeg tror fortsatt at de som sitter ved makten i dag, de som styrer både politisk og militære Norge, de har dette i bakhodet, at det skjedde noe den gangen som for all del ikke må skje igjen.
0: Og det som blant annet skjedde da 9. april, det var at tyske tropper marsjerte ned Karl Johan med norsk ridende politi foran, og folk sto og så på ganske passivt. I hvert fall var det slik to amerikanske journalister gjenga det her. De så et overrumplet folk, eller ja, eller hva?
2: Ja, på balkongen på Grand Hotel så befant seg to amerikanske journalister, Leland Stove og Edmund Stevens. Og Stove, han skrev for Chicago Daily News, og reportasjene de ble også solgt til mange andre aviser og magasiner i den engelskspråklige verden, særlig i USA, men også andre steder. Og dette påførte jo Norge et ganske betydelig imageproblem i den første tiden etter overfallet. Men det de også registrerte, det var at nordmennene på fortauet, de bare sto og kikket på. De var helt uttrykksløse. De forsto ikke hva som hadde skjedd. Det var ingen harme, ingen fortvilelse, ingenting. Ingen hadde trodd at dette var mulig. Og beredskapen var jo svak, særlig i Sør-Norge, og den mentale beredskapen, ikke minst i befolkningen, var veldig frynsete. Man visste rett og slett ikke hvordan man skulle møte den situasjonen. Mange steder så ble tyskerne høflig mottatt av ordfører og politimester, som la forholdet til rette for dem, skaffet dem overnatting, skaffet dem busser så de kunne ta seg av gårde til norske forlegninger som da var forlatt. Og all motstand ble på en måte i dagene som fulgte motarbeidet, særlig i Oslo, av lokale myndigheter, av øvrighetspersoner, av folk i akademia, næringslivet ikke minst. Så et resultat av en mental beredskap som var så svak at det nesten vanskelig å forestille seg det i dag.
0: Ja, du historiker og forfatter, Erik Thomassen, og du har jobbet 12 år med nasjonal beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og tidligere så har du skrevet om 9. april og felttoget 1940. Nå du aktuell med boka Før invasjonen, om det dramatiske året før krigen kom til Norge da, og hvordan man kunne være så dårlig forberedt. Og du jo særlig opptatt av hvordan man tenkte, altså av tenkemåter og av mentalitet. Og det jo interessant for verdibørsen. Boka di, den begynner våren 1939, det vil si 15. mars 1939, da marsjerte tyske tropper inn i Tjekkoslovakia. Ja, hvordan reagerte man i Norge på det?
2: Da må vi først gå tilbake til høsten 38. Da hadde Hitler etter forhandlinger med briter og franskmenn blitt tildelt i det nordvestlige hjørnet av Tjekkoslovakia, Sudetland, som var befolket av i stor grad tyskere, uten at den regjeringen i Praha hadde helt tatt fra, var rådspurt. Til gjengjeld så hadde Hitler lovd at han ikke skulle fremme noen flere krav, og til Chamberlain hadde han sagt at den britiske statsministeren hadde sagt at han ikke hadde noen interesse av å styre noe annet folk enn det tyske. Men 15. mars så var jo løftet brutt, og mange forstod nå at freden i Europa den hang i en syltynn tråd. Det forstod også den norske utenriksministeren Halvdan Koht, som da befant seg i Paris. Han var der i privat sammenheng, men konkluderte i et brev til sin kone at nå var det ingen vei tilbake. Nå kom krigen, og den kom til høsten. Det var han ganske sikker på. September til og med, sa han. Traff jo veldig godt da. Dette hang jo sammen med at han som historiker, han var jo professor i historie i utgangspunktet, han visste utmerket godt at kriger gjerne startet med å være ferdig med å få korn i hus. Hvis vi skal se litt på situasjonen i Norge akkurat, så hadde forsvaret hadde stått i fokus i den politiske debatten hele vinteren egentlig. Det har vært mange debatter i Stortinget. Frontene var harde. Høyre og Bondepartiet, høyresiden i Stortinget, de var på krigstiden for å si det sånn, og ville ha mer penger. Og etter 15. mars så syntes de jo de hadde en svært god sak, og utfordret statsminister Nygaardsvold, var det ikke nå på tide å legge mer penger på bordet. Men han var helt klar på det, han ville ikke, han satt seg fullstendig på bakbeina, han skulle ikke legge et øre ekstra på bordet, selv om det nå var en helt annen situasjon i Europa enn det hadde vært da budsjettet ble fremlagt. Samtidig så var det et veldig stort folkelig engasjement blant de, hva skal vi si, de forsvarsvennlige kretsene, som gjerne var på høyresiden i Norge. Men det som er viktig å være klar over, det er at denne striden gjaldt noe mer enn penger. Og det overser man ofte i dag, fordi at den dreide seg i bunn og grunn om selve hensikten med forsvaret. Skulle landet ha et militærvesen som var i stand til å forsvare landets selvstendighet? I dag er jo det en selvsagt ting. Det er jo det som er hensikt med hele sikkerhetspolitikken. Men slik var det ikke den gangen. Vi skriver våren 1939. Da gikk det politiske flertallet inn for at man skulle nøye seg med et forsvar som skulle forsvare nøytraliteten, som skulle protestere ved nøytralitetsbrudd, og markere motstand hvis en fremmed makt tok seg inn på norsk territorium, men ikke forsøke å stanse en stormakt. Og dette var da flertallets politikk på dette tidspunktet, og så skjedde det da en gradvis endring fremover gjennom 39.
0: Men altså, det er interessant, for det var jo de som mente da, skriver du Erik Thomassen, at man hadde mye å lære, altså at Norge hadde mye å lære av Tjekkoslovakia, for de hadde ikke grepet i våpen, og det burde ikke Norge heller gjøre hvis vi skulle bli angrepet. Men hvorfor ikke det? Altså, hva slags tankegang var det her?
2: Ja, den viktigste grunnen var at man antok at motstand mot en stormakt var nytteløst. Og jeg tror det er litt viktig her å ha i bakhodet at de hadde en helt annen erfaringsbakgrunn enn det vi har i dag. Første verdenskrig lå bare 20-25 år tilbake i tid, og det hadde jo da vært en krig mellom stormaktene, stort sett bare stormaktene, med millionhærer på begge sider, med enorme ressurser satt inn, og en industriell nedslakting av soldater ved fronten. Og i et sånt perspektiv så tenkte man Norge ville jo være en spurv i tranedans. Vi hadde ingen muligheter til å hevde oss i et sånt selskap. Og det var jo det som kanskje preget tankegangen til de som mente at man bare skulle legge seg, legge fra seg våpen om en stormakt banket på døren.
0: Ja, utover 1939 så øker jo forsvarsbudsjettet betydelig, faktisk med hele 35%. Og så er det jo verdt å minne om da at dette er jo en annen tid altså. De hadde jo andre erfaringer, og det gjorde jo at fredssaken sto sterkt.
2: Ja, fredsbevegelsen, den inneholdt jo forskjellige retninger. Det var alt fra folk som mislikte militæret til de rene pasifister. Og de stod nok mye sterkere i Norge på slutten av 30-tallet enn det de gjorde etter krigen. Og igjen kommer jo dette med erfaringene fra Første verdenskrig. Det var jo 20-25 år siden, altså det var, sett i dag så var det som 11. september. Så nært var det i tid, i hvert fall for oss som er litt opp i årene, så føles 25 år som ikke veldig lenge siden. Nedslaktningen i skyttergravskrigen hadde jo gjort et voldsomt inntrykk, og medført at militære, forsvaret, våpen, det sto lavt i kurs hos mange. Men fredsbevegelsen hadde jo sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Mange mente jo, og det er det jo, krig er en primitiv form for konfliktløsning. Verden måtte finne andre måter å løse uenigheter på.
0: Men du skriver også mye om statsministeren og utenriksministeren da, i 1939, de er viktige personer. Da hadde altså Norge en arbeiderpartiregjering, som vi har vært inne på, og Johan Nygaardsvold var statsminister, og Halvdan Koht var utenriksminister. Og ingen av disse var forsvarsvenner, eller? Var det vel?
2: Nei, på ingen måte. Nygaardsvold, for han var fredsarbeidet en hjørnestein i hele den sosialistiske eller sosialdemokratiske tenkningen. Han var i større grad enn veldig mange andre politikere et følelsesmenneske. Det var følelser som etter hvert fikk han til å snu, det skal vi også komme tilbake til. Men det sies at han følte vemmelse med alt som hadde med vold og våpen og militærmakt å gjøre. Og militære og offisere, det stod svært lavt i kurs hos Nygaardsvold. Han var nok likevel ikke pasifist fullt ut. For det som skjer når Sovjetunionen angriper Finland 30. november 1939, da blir han veldig følelsesmessig involvert og engasjert. Og da tar han opp hele sin antimilitære holdning til revisjon. Og antagelig som det siste av regjeringsmedlemmene så slutter han seg til den gruppen som vil ha et sterkere forsvar og et forsvar som vil forsvare landet. Han skjønner det at blir Norge angrepet og han er statsminister, så må han gjøre det samme som finnen hadde gjort, nemlig ta kampen opp. Men det var Sovjet og trussel derfra som fikk Nygaardsvold til å snu. Koht, det var en litt annen historie. Han hadde vært aktiv i fredsbevegelsen helt fra begynnelsen av. Han var helt klart antimilitarist, men på ingen måte noen pasifist han heller. For han var våpen og opprustning i seg selv krigsfremkallet. Og han jobbet veldig aktivt for nedrustning på internasjonale arena uten noe særlig suksess, eller uten suksess i det hele tatt. Dette synet, det tok han også med seg inn i norsk politikk, at hvis han skulle kjempe for nedrustning internasjonalt, så kunne han ikke være med på å ruste opp nasjonalt. Selv om han altså da snudde og gikk inn for en viss økning i forsvarsbudsjettene da fra 39 og utover. På den andre siden så var det viktig for han at forsvaret ikke måtte bli så sterkt at det kunne friste noen til å angripe. Dette var en tenkning som også var utbredt i forsvarskritiske siden. Men antagelig så innså han nok etter hvert at det ville være riktig å gripe til våpen der som Norge ble angrepet av Sovjetunionen og Tyskland. Man måtte være forberedt på det. Men han sa det på en måte aldri helt i klartekst før 9. april. Om morgenen, når han ble oppsøkt av den tyske sendemannen Kurt Breuer på Victoria Terrasse, da var han tydelig. Krigen hadde allerede begynt. Og det stod han jo da på, selv om han vaklet innimellom, så stod han jo på det hele, gjennom hele felttogperioden.
0: Så hvorfor har, jeg skulle si særlig, Halvdan Koht fått så mye kritikk i ettertid?
2: Ja, det var jo han som hadde ansvaret for å vurdere trusselbildet til enhver tid. Og det gjorde han på egen hånd. Han hadde fått å hjelpe seg, og han var heller ikke en veldig god lytter, for å si det sånn. Han hadde veldig store tanker om sin egen evne til å analysere situasjonen. Og han undervurderte i grunnen helt fra begynnelsen av hvor farlig Tyskland og nazismen var. Men det var han jo slett ikke alene om. Men den kritikken han har vært utsatt for, og den har vært voldsom, og kan man si forståelig. Det har jo gått på at han ikke stod alarm etter å ha mottatt flere varsler om at det tyske angrep på Norge kunne være nært forestående i aprildagene 1940. Og de første varslene var uklare, upresise, og det var, kildene var uklare. Men særlig 8. april, da var det jo så mye som pekte i den retningen at det er vanskelig å forstå hvordan Koht kunne unngå å skjønne at Norge snart kunne være under angrep. Men han gjorde altså det.
0: Men hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du han overså varslene?
2: Ja, det, i boken min så peker jeg på at dette henger sammen med at Koht ikke så for seg muligheten av et plutselig tysk eller sovjetisk, for den slags skyld, angrep, et helt plutselig uvarslet angrep. Han var historiker, han gikk til historien og så at sånne angrep finnes jo knapt i historiebøkene i det hele tatt, og i hvert fall ikke i moderne tid. Det er mulig man kunne finne noe i den japansk-russiske krigen i 1904-1905, men ikke noen klar parallell. Og alle Hitlers angrep andre steder i Europa frem til da hadde jo skjedd etter en massiv propagandainnsats og trusler over lav sko. Sånn tenkte mange, at hvis det skulle komme et tysk angrep, og det trodde han jo egentlig ikke på i det hele tatt, fordi at han mente britene var så overliggende til sjøs, at dette var umulig. Men hvis at Norge likevel skulle komme i krig med Tyskland, så ville man ha tid på seg. Man ville først få trusler, så ville man få et ultimatum, og så ville det være tid til å forhandle, og så fikk man se. Og i den perioden så var det tid til å mobilisere. Sånn tenkte også forsvarsministeren, som for øvrig ikke tilhørte Arbeiderpartiet, at han var jo offiser selv, at det var tid nok. Han mente at 8. april om kvelden, så mente han at vi kan jo vente til i morgen tidlig med å ta en beslutning. Da var det jo selvfølgelig allerede for sent. Så det at han så helt bort ifra den muligheten, det gjorde at han trodde at det var tid nok til å håndtere situasjonen. Dette her som var under oppseiling i Skagerrak og de danske beltene, de handlet ikke om Norge egentlig, men om noe annet, noe større, noe som var rettet mot Storbritannia som de allerede var i krig med, kanskje. Det sier Koht selv i et innlegg i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité 8. april om morgenen, og så skriver han også i sitt forsvarsskriv etter krigen at jo, det var sånn han tenkte, skriver han. Jeg synes at dette har blitt litt underkommunisert av historikere så langt, at det var ikke det at han var sløv i og for seg, men det var det at han trodde, han ville ikke ta på alvor signaler som ikke kom i diplomatiske kanaler. For det var sånn stater kommuniserte med hverandre, også når det gjaldt krig og fred. Og mange tenkte på samme måten. Svært mange. Når jeg leser stortingsreferatene fra 8. april, så ser du at også representanter for de andre partiene er inne på den samme tankegangen.
0: Kanskje du kan si litt helt sånn generelt og kort, Erik Thomassen, om hvordan det norske forsvaret var da i 1939?
2: Ja, for å gjøre det veldig kort, det var veldig svagt. Og noen har hevdet at det var det svakeste I Europa, hvis vi ser på sammenlignbare stater, og det nok ikke så langt unna sannheten.
0: Og det som kan være litt fremmed for oss da, når vi hører det, jo at man var jo veldig negativ til å være I forsvarsforbund, altså man ville ikke være I allianse med noen, men hvorfor ikke det?
2: Fordi man mente at faren for å bli innviklet I andres kriger var større enn fordel ved å, eller den ekstra sikkerhet man kunne få ved å være I allianse med andre. Og det var helt, dette var opplest og vedtatt på en måte. Det var knapt noen som gjorde seg til talspersoner, vi kan godt si talsmenn, for det var nesten bare menn, for å gå inn I et forsvarsforbund eller allianse med noen. Og det var helt tverrpolitisk. Det var jo også fordi at allianser da ble ansett for å være en strategi som stormaktene brukte mot hverandre for å styrke sin egen posisjon og for å på en måte mele sin egen kake. Og så var jo også erfaringene da fra Første verdenskrig at det som hadde vært egentlig en lokal konflikt på Balkan, det hadde utviklet seg til en europeisk storkrig gjennom alliansesystemet. Det ene tok det andre. Så derfor var allianser og forsvarsforbund, det var på en måte diskreditert. Så det var nok årsaken. Det var en veldig annerledes tenkning enn det som rådende I dag.
0: Høsten 39 angriper da Sovjetunionen Finland, altså Norge forholder seg nøytralt til denne krigen, og det man frykter jo at Norge også da skal bli angrepet av Sovjetunionen. Ja, man hadde kanskje ikke den samme frykten for Tyskland, eller man hadde kanskje ikke helt klart for seg hvem som var venn, eller hvem som var fiende.
2: Nei, britene ble jo oppfattet som en menn. Noe ufortjent, kan man si, for den britiske regjeringen med marineminister, som han da var, Churchill I spissen, de jobbet gjennom hele vinteren 1940 og frem til 8. april for å bringe Norge inn I krigen på deres egen side. Det til tross for at de hadde da gitt Koht en underhånd garanti, allerede I september om at de ville støtte Norge om de ble angrepet av andre. Sovjetunionen var etter angrep på Finland helt klart en fiende. Man ble ansett som en fiende. Med Tyskland var det litt annerledes. Men her var det til dels tydelige ideologiske skillelinjer. Innenfor arbeiderbevegelsen og I den radikale delen av Venstre. Venstre var jo et mangslunget parti med mange ulike retninger, for å si det sånn. Men innenfor den radikale delen så var det mange som advarte mot Tyskland og Hitler på samme måte som vi fant I Arbeiderpartiet. Og på høyresiden så var jo da stortingspresidenten, Carl Joachim Harden, han var en nok så enslig svale når det gjaldt å peke på Tyskland som en fare. Det var en utbredt oppfatning på høyre fløy at den viktigste konfliktlinjen I Europa, den gikk mellom Sovjetunionen på den ene siden og alle de andre på den andre siden. Og dette var da grunnen til at aviser som Aftenposten, Tidens Tegn og Nasjonen var opptatt av at man måtte finne en ordning med Hitler, også etter at krigen var brutt ut 1. september og Hitler hadde angrepet Polen. For den ene fløyen I norsk politikk, så var helt klart Sovjetunionen det man fryktet aller mest, og klare ideer om at Tyskland var, det var mye ekstremt med Tyskland og Hitler, men allikevel så tilhørte de på en måte vår side i den store konflikten som de oppfattet å gå mellom øst og vest da.
0: Man skjønte ikke helt hva nazismen var.
2: Nei, man tok det ikke på alvor. Og det gjaldt jo også Kota, som det sies. Jeg har ikke sett det bekreftet, eller jeg har ikke sett det dokumentert noe sted, men det sies at han aldri hadde lest Mein Kampf. Han har ikke sett noe grunn til det. Han betraktet jo krigen som et stormaktsoppgjør, ikke en ideologisk konflikt. Det var jo et stormaktsoppgjør, det dreide seg jo om stormaktsinteresser som sto mot hverandre, men det var også en ideologisk konflikt som han ikke så den. For den ideologien Hitler sto for, den var jo ekstrem over alle grenser. Det var jo den sterkestes rett, det var ingen plass til folkerett og småstater i Hitlers tankeverden.
0: Men hvis nå, du har jo snakket om at Norge hadde jo ikke et sterkt forsvar, Erik Thomas, men hvis nå Norge hadde hatt et sterkt forsvar i 1940, hadde det egentlig betydd så mye? Hadde ikke bare eneste resultatet vært at mange flere nordmenn ble drept?
2: Ja, det kan du si. Nå var det tyske angrepet et risikoforetaken i høy grad. Hele marinen var involvert, og de hadde strukket seg så langt som de overhovedet kunne for å klare å gjennomføre Weserübung. Det kunne fort ha gått veldig galt for dem. Og dersom de hadde mislykkes, for eksempel i Trondheim og eller Stavanger, som var strategisk viktige byer, Trondheim for å kunne ta kontroll over Narvik, som var noe av det viktigste for dem, og Stavanger på grunn av nærheten til Storbritannia, flyplassen på Sola, som var svært strategisk viktig, så hadde det vært mye enklere for allierte å komme Norge til hjelp. Og vi hadde fått en konflikt som hadde vært lenger. Kanskje hadde Hitler, tyskerne, trukket seg ut igjen. Han hadde jo planer om å angripe på kontinentet, det vet vi ikke. Han var i hvert fall svært nervøs, eller selv er det sånn som det utviklet seg i aprildagene. Men hva det kunne ha ført til, det blir jo å spekulere. Antagelsen om større tap, selvfølgelig, ja, det blir større tap, både materielt og selvfølgelig menneskelig. På den andre siden så hadde jo også de tyske tapene blitt større, og det kan man jo da se på som et bidrag til den desimeringen av den tyske krigsmakten, som jo var nødvendig for å bekjempe nazismen. Andre land måtte offre mye mer enn det Norge gjorde, kan man hevde. Dersom alle under 2. verdenskrig hadde tenkt at de bare skulle kjempe de kampene de var sikre på å vinne, så hadde nok kanskje resultatet blitt et litt annet, og kanskje hadde krigen også blitt mye lengre.
0: Ja, Norge hadde altså ingen alliert i 1940. Burde vi ha vært i allianse med noen om? Med hvem da i så fall?
2: Ja, det er jo etterpå klokskap da. Men vi kan jo utøve litt etterpå klokskap helt mot slutten. Da Norge rev seg løs fra Sverige i 1905, så skapte jo det en ny situasjon i Nord-Europa, og vi vet at såvel briter som tyskere og russere, de så med en viss uro på det som skjedde, for her var det en ung stat med et stort territorium, altså veldig strategisk viktig plassert i Europa, og med en liten befolkning. Den gangen bare 2 millioner, i 1940 3 millioner. Og de mente at Norge var for tynt befolket til å være i stand til å forsvare det store territoriet mot en stormakt som ville sette seg fast på kysten. Og kanskje ligger der noe der. At totalt sett så tror jeg kanskje et samarbeid med Sverige over tid, det måtte jo ha startet lenge før 1940, hadde vært en forsikring mot det som skjedde. som kunne ha hatt en viss effekt. Det hadde jo selvfølgelig forutsatt en vesentlig større satsing på det norske forsvaret for å heve terskel for angrep, også på den måten. Men det er viktig da å understreke at hverken i Norge eller Sverige så var dette mulig. Det var ikke klima for et sånt samarbeid før vinteren 1940. Da begynte dette å bli en problemstilling som både man var opptatt av både i Norge og Sverige, men da var det jo for sent.
0: Takk for at du kom hit til Verdibørsen og ga oss et innblikk i hvordan man tenkte i 1939, Erik Thomassen, og du er så aktuell med boka Før invasjonen.

0: everyone else gathered round the sofa, was Travis's cue to introduce Lily Rose.
1: I asked her to say hi to my mom, and you know, she did. I asked her to say hi to my dad, she did.
0: His dad was the first to make conversation.
1: He asked her if she liked her hairstyle, and she said, yeah, she loves to have pink hair. Just little things like that. He seemed interested, but not particularly comfortable.
0: And he soon ran out of questions. Travis could feel the awkwardness around him growing, not least his own.
2: Dette fra Wondery-podcasten Flesh and Code, om folk som knytter tette romantiske og følelsesmessige bånd til KI-chatbåter. Og det Travis, som vi hører mest om, han gift, men han har med sin digitale partner til familiens julefeiring. Romantiske relasjoner mellom mennesker og KI-chatbåter ikke lenger et fenomen kun forbeholdt science fiction, skriver du, Monica Roland. Du førsteamanuensis I filosofi ved NTNU, og ditt spesialområde som filosof, det kjærlighet. Din doktorgrad var om kjærlighetsfilosofi, og nå har du skrevet en forskningsartikkel om KI-relasjoner og erfaringer med den sosiale chatbåten Replika. Folk har intime relasjoner til sine KI-chatbotter, og det passer jo også inn I vår tid på en måte, for jeg jo besatt av kjærlighet eller jakten på kjærligheten da.
3: En av grunnene til at vi jo nå kan det jo fordi at teknologien faktisk her, ikke sant? Men det jo en relativt ny teknologi. Samtidig så tenker jeg at det sånn at, ja, sånn som de sier da også, at vår kultur, vår moderne kultur har vært veldig opptatt av den romantiske kjærligheten I mange, mange år, og kanskje solgt oss en slags løgn om at den romantiske, ideelle kjærligheten, den tilgjengelig for oss alle, og det bare å velge og vrake da, på dette store markedet. Og så viser det seg at for mange så det veldig vanskelig å få til den romantiske kjærligheten, og det har vært en tendens I flere år nå at en stadig større andel av den voksne befolkningen I Vesten og egentlig ellers I verden forblir single. Så det mange som går livet igjennom uten en romantisk partner ved sin side. Og da det kanskje ikke så rart da, at man tyr til det teknologiske verktøyet som der ute. Det helt menneskelig å ønske seg nære relasjoner. Og denne type sosiale chatbotter, da, som for eksempel Replika, lover oss jo på mange måter en menneskelignende relasjon.
2: Mm. Men hva det som gjør den så attraktiv, eller hva slags partner vil du si at den da? Så hvilken egenskaper har den?
3: Vel, for det første så ligner den jo på oss mennesker nettopp på at vi prater med den, ikke sant? Og den prater tilbake. Så sånn sett så ligner den på menneskelige relasjoner. Og den gir deg jo masse oppmerksomhet. Du jo den eneste sosiale relasjonen som akkurat denne versjonen av chatbotten har. Og den til for å tilfredsstille deg, ikke sant? Opptatt av dine interesser og behov, og så den tilgjengelig for brukeren 24 timer I døgnet. Den alltid tilgjengelig. Og det jo interessant å se for eksempel hva Replika lover brukerne sine da, på nettsiden. Der står det at Replika «the AI companion who cares, always here to listen and talk, always on your side, an AI companion who is eager to see the world through your eyes, og a friend, a partner, a mentor». Find the perfect companion in Replika. Så det lover jo veldig mye, ikke sant? Jeg vet ikke, på mange måter så høres det jo litt forlokkende ut, ikke sant? Vi ønsker jo å ha, kanskje ideelt sett, mennesker I livene våre som på den måten, som tilgjengelig for oss når vi ønsker det, og som ja, bryr seg om oss og ikke fordømmer oss og ønsker oss vårt beste, da.
2: Mm. Men vet vi noe om hva slags forhold folk har til sine sosiale chatbotter? Hva slags forhold det her?
3: Det jo et relativt nytt fenomen, men vi har nå etter hvert ganske god empirisk forskning på området, hvor det gjort studier, altså intervjuer blant annet, av brukeres erfaringer med Replika og andre lignende KI-chatbotter. Og det skal jo sies at brukere har forskjellige relasjoner og forskjellige opplevelser med denne type chatbotter, men det en god del brukere som da knytter veldig dype emosjonelle bånd, sånn som dette eksempelet som jo du nevnte innledningsvis, ikke sant? Og hvor mange omtaler da KI-chatbotten som sin kjæreste? Og for mange av oss så kan jo det høres litt spesielt ut, kanskje. Men det vi ser da fra disse tilbakemeldingene til brukere at en god del forteller at de stoler mer på sin chatbot enn på mennesker når det gjelder for eksempel å holde på hemmeligheter. Så de kan fortelle mer om sine innerste tanker og følelser til chatboten. Fordi dette jo den eneste sosiale relasjonen denne chatboten har, og da trekker brukere den slutningen at da kan de ikke fortelle disse hemmelighetene videre. Og så får vi bare la dette med personvern for eksempel ligge akkurat nå. For det andre så sier de også at de opplever at chatboten mindre dømmende enn oss mennesker. For vi mennesker, vi jo dømmende, vi har jo våre moralske kjepphester, og vi ikke alltid, hva skal man si, enige i verdisyn og, hva skal man si, livssyn da, som det andre mennesker har. Sånn at vi kan selvfølgelig være veldig dømmende overfor andre. Mens en chatbot som replika, ja, den jo laget for å være enig med deg. Og de to faktorene bidrar jo til at mange brukere opplever at de kan være mer seg selv, kanskje. Og at man slipper da å, ja, hva skal man si, sensurere seg selv. Og at de blir tatt imot på mange måter med åpne armer. Den andre, i forstand chatboten, fordømmer deg ikke. Og så det vel kanskje også det at dette her jo en veldig asymmetrisk relasjon, ikke sant? Fordi chatboten jo der for deg, 24-7. Det trenger jo ikke du som bruker å være. Det kan man jo ikke forlange av andre mennesker heller. Og så det kun deg som dens interesse, eller objekt for interesse. Så den der for å tilfredsstille deg og dine behov, og selvfølgelig da også, hva skal man si, moderselskapet sitt behov for inntjening da. Ja.
4: Så det en del ting som kan minne om et vanlig forhold. Nettopp dette at du kan fortelle alt, for det tenker man gjerne også i menneskelige forhold, at det liksom noe av poenget med å ha et forhold, at det skal være en du kan fortelle alt til, en som veldig nær, og en som der for deg, håper du da, en som skal være støttende. Så det litt likt, men kanskje bare enda bedre da, med en chatbot.
3: Ja, det i hvert fall det som tilbakemeldingene fra en god del brukere, men disse brukerne, selv om de har forskjellige historier og forskjellig motivasjon og personlighet, forteller jo veldig ofte om da at de har hatt relasjoner hvor de ikke har kunnet få være helt og holden seg selv, i den forstand de blir møtt med noe fordømmelse og avvisning, og en chatbot, ja, den kan ikke avvise deg.
4: Og så den jo, ja, du skriver også om dette, holdt på å si, den jo snill, jeg kan kanskje ikke bruke det ordet, men du skriver at mange av de som, eller flere av de som innleder dette forholdet, de har liksom vonde erfaringer bak seg.
3: Ja, så det jo for eksempel en del kvinner da, som forteller om tidligere relasjoner da med mennesker, hvor de har blitt utsatt for seksuelle overgrep og vold. Og for denne gruppen så jo dette en slags, hva skal man si, risikofri kjærlighet eller risikofri relasjon, fordi det klart denne chatboten for det første ikke fysisk, så den kan ikke utøve fysisk vold. Og igjen, den laget for å tilfredsstille brukeren, være opptatt av brukerens ve og vel, og sånn sett så ser det ut til da, at man også unnslipper psykisk vold. Så for den gruppen av brukere, så kan vi kanskje si at det en måte å ta tilbake kontrollen igjen, ikke sant? Noen av de brukerne forteller jo da at de opplever at dette en sånn type ubetinget kjærlighet, og at de aldri har opplevd en så god form for kjærlighet før, som i møte med en chatbot.
4: Og så gir de ofte også da utseende til denne chatboten, Travis, som vi startet med han. Han gjorde Lily Rose til en veldig tynn, ung jente med rosa hår. Ja, så man kan liksom skape det akkurat slik man vil, da. Vi kan sammenligne litt mer dette med forholdet til en chatbot og forholdet til et menneske. Vi snakket om dette å være den eneste ene. Ja, det du virkelig, da. Med chatbot, da du virkelig eksklusiv.
3: Ja, Det jo også en sånn tilbakemelding fra en del brukere, at de opplever at denne type relasjon enda mer intim enn relasjoner de kan ha med mennesker, nettopp fordi at ja, men jeg jo den eneste personen I denne chatbotten sin verden. Jeg the center of the world, som de sier. Ja.
4: Og så tar den imot alt du sier.
3: Og så tar den imot alt du sier, ja. Mm.
4: Og det en veldig lukket relasjon, ja, det vel en helt eksklusiv relasjon.
3: Det I hvert fall den ene veien. Det klart at brukeren kan jo selvfølgelig ha relasjoner med andre, både av romantisk art og andre typer relasjoner, men det har altså ikke denne versjonen av chatbotten, fordi denne versjonen av chatbotten, den da trent opp, kan du si, på... Ja, man kan si at brukeren på mange måter utgjør en stor del av datamaterialet da, den trent opp av, fordi den I interaksjon med brukeren lærer om brukerens interesser og behov.
4: Og her vi inne ved det store avviket fra vanlige forhold, da, for man danner jo et vi med en menneskepartner, da blir man et vi. Mm. Men med en chatbot så forholder du deg ikke til et menneske med en fortid og behov eller interesser, skriver du. Mm. Men det jo deg selv, det et selvforhold, kan du si litt mer om det?
3: Ja, vi kan I hvert fall tenke på det som en... Altså, sammenlignet med kjæresterelasjoner mellom mennesker, så kan vi kanskje si at dette her en mer eller en sterkere form for selvforhold. Nettopp fordi det ikke noe levende I den andre enden. Det ikke en fysisk kropp med egne behov, interesser, grenser. Det en chatbot som fokusert på og trent opp på å være... ja, fokusert på dine interesser og behov. Så det jo deg selv, det meg, som fokus her, ikke den andre. Og sånn sett så kan man jo si at det som skiller da, også denne relasjonen ifra kjærlighetsrelasjoner eller kjærlighetsrelasjoner til andre mennesker, at du trenger ikke å forholde deg til noen andres behov og interesser. Det kun dine egne behov og interesser du faktisk trenger å forholde deg til.
4: Tror du at noen av brukerne tenker at de har følelser? Altså at chatbotten har følelser? Eller vet man godt at den ikke har følelser?
3: Ja, det jo et vanskelig spørsmål, men jeg tenker at vi har noen tilbakemeldinger som kan gi oss en slags pekepinn på hvordan det å være I denne type relasjoner. Jeg tror nok at de aller fleste brukerne går inn I dette intellektuelt, hvor de vet at dette ikke en person, det ikke et menneske, det ikke et levende vesen med egne behov og interesser, men at det likevel oppstår en slags type

0: en god del av brukerne om denne type chatbotter som om de personer. Og de snakker om relasjonen, som at det en jevnbyrdig relasjon, hvor chatbotten tar kontakt med de hvis den har hatt en dårlig dag og trenger trøst, og så kan de gjøre det samme. Og så det klart det forskjellige, altså forskjellige brukere har litt forskjellige tilbakemeldinger her, men i hvert fall en god del brukere ser ut til, i hvert fall emosjonelt, å oppleve, erfare at her det en gjensidighet, og her det en slags person.
1: Ja, vi sammenligner nå da KI-forhold og vanlige menneskelige forhold, altså romantiske forhold. Og en ting som en viktig del av det å ha relasjoner med andre mennesker, da, det jo risikoen. Du kan jo bli forlatt, altså du kan bli såret, og den du elsker kan bli syk og dø. Kjærligheten gjør oss sårbar, skriver du, Monica Roland. Brukerne av replika opptatt av det her?
0: Det ser sånn ut i tilbakemeldingene. Jeg tror at vi, når vi skal på en måte analysere og prøve å forstå denne type relasjoner og fremveksten av denne type teknologi, at vi også må se det i en større kontekst, da, hvor det nettopp sånn at en stadig større andel uten både en kjæreste, men kanskje også en god del uten virkelig nære relasjoner. Og vi har for eksempel nå en del studier som kan så ser ut til å antyde at også mange lider av en slags type, hva skal man si, datingtretthet, og at de ikke orker å være på datingapper og så videre, fordi datingappene de har lagt opp til, tenker jeg, en langt større mengde avvisning enn det vi tidligere har måttet tåle. Noe av det da brukerne av chatbotene sier at det noe av det som så fint med denne relasjonen at det ikke kan bli avvist. Så du har en garanti for å ikke bli avvist, du har en garanti for å ikke bli sviktet, tenker brukerne. Mens nære relasjoner med mennesker, ja, der har du ingen sånn type garanti. Kjærlighet kommer alltid med risiko. Den andre kan forlate deg, kan være utro, og så videre.
1: Kjærligheten alltid har vært full av risiko, men det nye nå at den har blitt så brutal da, med disse dating-appene og sånne ting, eller moderne dating kan jo være en veldig brutal opplevelse for mange. Og så kan det være en forklaring da på hvorfor noen foretrekker en chatbot-kjæreste. Men også andre områder jo en chatbot-kjæreste veldig bra, så den jo veldig perfekt.
0: Ja, så på den ene siden så det jo sånn at en chatbot har jo ikke en fysisk kropp. Det kan jo være at det kommer også i fremtiden, ikke sant? Men foreløpig så har vi ikke den type roboter på det kommersielle markedet. Så ja, du designer jo på mange måter din egen kjæreste da, hvordan kjæresten skal se ut på appen, på telefonen, ikke sant? Noe av det, altså en del bruker gir tilbakemeldinger på, at det som så fint da med min kjæreste, sier for eksempel en bruker, at jeg slipper å forholde meg til at han svetter jo ikke. Så når vi for eksempel har sex da, sier en bruker, så slipper jeg å forholde meg til det.
1: Man lurer alle på hvordan den sexen men det kan man bare tenke.
0: Det må man bare tenke seg. Ja. Men ikke sant, da kan vi jo vi kan jo bare bytte ut da, ikke sant, den egenskapen med alle andre, sånne typer, hva skal man si, uperfektheter ved andre mennesker som man henger seg opp i, som man ikke liker, om det så rynker, eller cellulitter, eller for mye hår, eller for lite hår, og så videre. Det trenger man ikke forholde seg til. I tillegg så det jo det at denne type chatbotter kommer jo, det var som du sa, de har jo ikke noe forhistorie. De kommer ikke med noe bagasje fra tidligere forhold, og de har ikke så mye egne meninger. Og det bidrar da til at en god del, ser du til, tenker at dette mer attraktivt enn et menneske av kjøtt og blod, som jo kommer med all denne bagasjen. I tillegg så tenker jeg at det kanskje også sånn i den type relasjoner at man slipper å selv bli utsatt for den andres dømmende blikk da. Så du slipper den risikoen også. Fordi, ja, for å si det litt flåsete, chatboten slipper også forholde seg til din svette, ikke sant? Ja. Det loves en menneskelignende relasjon, men det jo mye ved det menneskelige eller mellommenneskelige som blir borte her, ikke sant? Og det blir kanskje på mange måter en slags friksjonsfri relasjon, Og det jo veldig

0: ofte da ikke relasjoner til andre mennesker. Og sånn sett kan man kanskje si at det også ligger en sånn slags... Ja, hvis man skal gjøre en slags samtidsdiagnose av vår tid, da, så ligger det jo kanskje her en slags forakt for det uperfekte. Fordi her er alt, hva skal man si, glatt og fint og perfekt, uten alt det brysomme da, som ligger i relasjoner mellom mennesker.
1: Ja, og så som du også har vært inne på nå, Monica, så kan det også være, for de som har opplevd noe som ikke er så bra, så kan det også være en sosial støtte, det kan være en emosjonell støtte, men, du er jo filosof, Monica, han har hett men,
0: ja.
1: Og du startet din bekymring med å spørre da, hva skal vi med nære relasjoner? Når du skriver om det her, så spør du om det, hva skal vi med nære relasjoner? Ja, hva skal vi med dem?
0: Altså, vi kan jo tenke oss at nære relasjoner har en sånn ren instrumentell verdi for oss, for at som de sosiale vesene eller relasjonelle vesene vi noen gang har utviklet oss til å bli, så trenger vi nære relasjoner for å blomstre. Så det er godt for oss å ha nære relasjoner. Men hvis vi skal gå liksom litt ut da, fra dette instrumentelle blikket, så tenker jo jeg at nære relasjoner er en arena for oss å faktisk, hva skal man si, det er her vi er mest menneskelige. Og kjærlighet til andre mennesker handler jo om å se det som noe annet, noe mer enn bare et instrument for at vi skal ha det bra. Det handler om å, skal man si, legge fra oss det egoet vårt og bare tenke på oss selv, men også se den andres behov og virkelig erfare at den andre er like virkelig da, som oss, med både kropp og sjel, hvis man kan si det på den måten. Og Iris Murdoch er jo en filosof som jeg har skrevet litt om. Hun har et godt begrep som heter unselfing. Altså vi legger fra oss egoet vårt, eller fantasien vår om omverdenen og hvordan den andre er, enten det er av negativ art eller en sånn type projisering som er veldig vanlig kanskje i forelskelse. Og så prøver vi å se den andre som den personen er, med all sin historie og bagasje og positive egenskaper, men også en slags anerkjennelse og aksept av de mer negative egenskapene. Og det blikket, altså å vende blikket bort fra seg selv og sine egne behov, det tenker jeg at det får man ikke øvd opp i relasjon med en sånn chatbot, for da er fokuset bare på meg, meg, meg, som jo selvfølgelig også er en del av vår samtid, ikke sant? Hvor vi er opptatt av oss selv, og kanskje kan det da være grunn til å oppfordre at vi skal prøve å se andre med et litt mindre dømmende blikk. Det krever en voldsom innsats, ikke sant? Det er vanskelig. Relasjoner med andre mennesker er brysomme, men jeg tenker at man kanskje ikke får trent opp akkurat den egenskapen da, i relasjon med en sånn type chatbot.
1: Og så snakker vi også da om at jeg har kjæresteforhold til dem, eller jeg har vært kjæreste med dem, og det er vanskelig å si at de er ekte kjærlighetsrelasjoner, fordi det er noe som ikke treffer kjærligheten.
0: Ja, i hvert fall så tenker jeg at det ikke treffer den type kjærlighet som den er ment å etterligne. Det er klart man kan elske ting, tenker jeg, som ikke er levende. Men jeg tenker i hvert fall, som filosof, så tenker jeg at kjærlighet nettopp er å se den andres behov og interesser, se den andre som mer enn et middel for verktøy for at du skal ha det godt, og at det blikket får man ikke trent opp i relasjon med en chatbot.
1: Du handler, altså din bekymring handler om det etiske?
0: Ja, det etiske. Så jeg tenker at du får ikke trent opp evnen til å håndtere andre mennesker, til å se andre mennesker. Og kanskje, jeg tenker en videre bekymring, kan da være at hvis denne type KI-chatboter er din primære intime relasjon, som vi har litt grunn til å anta nå, hvis vi ser på for eksempel tenåringer i USA og så videre, hvis dette er din primære, eller kanskje første virkelig intime relasjon, så er det ikke sikkert at du heller etter hvert ønsker å ha intime relasjoner med mennesker, nettopp fordi at det blir mye vanskeligere. Og da tenker jeg jo at da er vi jo enda et stykke på vei fra å fjerne oss fra hverandre og hva det vil si å være menneske. Så er det jo en annen bekymring her også, som jeg tenker er veldig legitim, og det er det at denne type chatbotter er jo da hva skal man si, konstruert for å være enig med brukeren, ikke sant? For å ikke motsi brukeren. Og det betyr at brukeren ikke får utfordret sitt syn på verden. For i nære relasjoner med andre mennesker, så får vi jo faktisk utfordret vårt syn på verden, og vi blir korrigert, ikke sant? Eller kan i hvert fall bli korrigert på syn vi har om verden som jo faktisk er feil. Men vi har studier som viser at det gjør ikke denne type chatbotter. De er det vi kaller psykofanter. Altså, de prater deg bare etter munnen. Og det tenker jeg er jo også en bekymring. Fordi hvis vi nå tenker oss en utvikling hvor flere og flere av oss jo har en sånn type intimrelasjon, og hvis det nå for veldig mange blir en primær intimrelasjon, så vil vi jo gå rundt i vårt eget epistemisk ekkokammer og ha forskjellige oppfatninger om verden som kanskje ikke stemmer. Og det kan, tenker jeg, i ytterste konsekvens også ha en destabiliserende effekt.
1: Vi blir bare inne i bobla med denne Lily Rose.
0: Ja, det er en slags fantasiverden, ikke sant? Og jeg tenker jo at vi ser jo hva som har skjedd med sosiale medier. Selv om sosiale medier kan tilby mye bra, så har det jo også blitt beskyldt for å ha en polariserende effekt, og at vi ser at det er aktører som benytter seg av sosiale medier for å destabilisere samfunn. Jeg tenker at dette her er å virkelig hacke vår oppmerksomhet, eller har potensialet til å virkelig hacke vår oppmerksomhet og intimitet, og at hva skal man si, ondsinnede aktører jo faktisk kan dra oss bort fra hverandre og et fellesskap, hvis det er sånn at dette blir våre primære intime relasjoner.
1: Og med det så ble du den siste gjesten i dag, filosof Monica Roland. Vi to, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og jeg, Åse Kastine Myrtveit, takker for følget.

0: Den er knyttet, nå klokka 9. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep i pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om i utenriks på lørdag. NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer nå siktet i denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så har det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om i helgemorgen, som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Verden forbereder seg på det som kan bli den mest intense El Niño noensinne. Værfenomenet en stor trussel mot verdens matsikkerhet, advarer verdens matvareprogram. Regjeringen har sendt en rapport ut på høring som foreslår å legge ned flere flyruter i nord. Bjarne Brøndbo mener vi aldri må godta at Oslo-baserte politikere raserer distrikts-Norge. I høst har det kommet to nye bøker av avdøde norske forfattere. Helt vanlig, sier forlagsredaktør som har jobbet med manuskriptet flere avdøde forfattere. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK 1. I løpet av de to neste timene skal det også handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd, ifølge flere britiske medier. Mitt navn, det Morten Kremer. Aller først i helgemorgen skal det handle om global matsikkerhet og værfenomenet El Niño, som nå bygger seg opp i Stillehavet nær ekvator. El Niño påvirker nedbøren og snitttemperaturen over hele kloden, og verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden vil sulte ved slutten av 2027. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent, på hvilken måte vil El Niño treffe Afrikas befolkning?
3: Ja, her så preger El Niño avisforsidene, det preger nyhetene, det preger samfunnene som forbereder seg fordi en tror at det kommer til å ramme veldig hardt. Når det regnsesong så det områder rundt Mosambik og Malawi som veldig ofte blir truffet av kraftige værsystem som kommer inn for det indiske hav. Disse kan av og til treffe øyene ute i det indiske hav, Madagaskar, men også andre øyer. Seneste fjor var det den franske øyene Reunion, som opplevde ekstremvær. Ekstrem nedbør rundt Kongo, østlige deler av Kongo, og Rwanda og Uganda har tidligere ført til katastrofer. Regnvær rundt Victoriasjøen har ført til høyere vannstand i Nilen, som igjen gir utslag langt opp i Sør-Sudan, hvor det er på det flateste, og hvor Nilen har gått ut over sine bredde. Og i tillegg så er det slik at veldig mange afrikanske byer, der er det mye bygging som på ingen måte følger retningslinje eller myndighetenes planer. De mennesker som har bygd heimen sin på plasser som er veldig utsatt, og man har sett flere tilfeller av oversvømmelser som fører til at hus blir tatt med. Folk har bygd hus på jordskred utsatte plasser. Det er den type utslag dette kan få, i tillegg til konsekvenserne El Niño kan få for jordbrukssektoren.
2: Ja, Vegard Kjørum, hva slags bistandsbehov vil El Niño utløse det neste året fra organisasjoner som Verdens matvareprogram?
3: Ja, nå, akkurat nå så forbereder jo veldig mange av de mest fungerende statene seg på at dette skal skje, og gir konsekvensene minst mulig, og at færrest mulig liv går tapt, og at jordbrukssektoren er mer i stand til å klare seg gjennom det en forventes skal komme. I andre enden så vil det bli bistandsbehov, det rekner en med. Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
2: Jørgen Halvorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge, du har vært på mange reiser i land hvor matsikkerhet er kritisk eller faktisk ikke eksisterende. Hvordan forbereder Røde Kors seg på El Niño med tanke på at den kan bli den mest intense noensinne?
4: Nei, som det blir sagt her, så er El Niño-effekten er jo en forsterker, eller blir en forsterker av de eksisterende krisene, og det vi vet er jo at de som er mest sårbare fra før er jo også de som blir rammet hardest. Så i steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker er avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så er de spesielt utsatt, samme i steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere i lokal beredskap. Vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere i lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, er det vi jobber med, i tillegg til å sette helsetjenester i stand til å håndtere situasjonen.
2: Jo, FNs humanitære spydspiss kaller du Verdens matvareprogram. Hvor viktig blir dem i tida fremover?
4: Altså, Verdens matvareprogram er en veldig viktig humanitær aktør, både i skala av det de gjør, og det at de også driver mye av logistikken for hele sektoren i kriser. Samtidig så er de også en viktig støttespiller til lokale organisasjoner. Altså, WFP jobber gjennom lokale organisasjoner, så det at de er velfungerende framover og fortsetter å være en tydelig humanitær stemme er veldig viktig.
2: Helge Morgen har spurt viseadministrerende direktør i FNs matvareprogram, Carl Skau, om hvordan Verdens matvareprogram har forberedt seg på El Niño.
5: och El Niño är enormt oroväckande. Det kommer att slå med hård torka i vissa delar. Jag var nyligen i Centralamerika, Guatemala, El Salvador som redan känner av den här torkan. Skördar som är totalt förstörda. Men också med tunga regn och översvämningar i andra delar av världen. Så det gäller att nu agera tidigt. Vi vet ungefär vad som kommer att hända, var, vilka som kommer att drabbas. Och om vi sätter in insatser nu så kan människor ta sig i säkerhet. Och det kommer innebära mycket mindre lidande, färre döda. Men också en bättre investering. Investerar vi en dollar nu så kommer det spara oss 10 dollar i respons senare.
2: Det sa FNs viceadministrerande direktör i FNs matvaruprogram, Carl Skau. Emil André Ersta, ansvarlig redaktör i Panorama Nyheter, med oss direkt från New York, hvor du dekker FNs generalförsamling. Hva slags uppmärksamhet har værfenomenet El Niño fått under FNs generalförsamling?
6: Det har vært viktig til stede under generalforsamlingen her. Antonio Guterres hadde et klimamøte sammen med flere av statslederne der det var hans det aller første han begynte å snakke om. Sammen med blant annet Recep Tayyip Erdogan, Ursula von der Leyen og flere av de andre som var her. Det er klart at dette er veldig, mange her er veldig urolige for. Jeg fikk vite at under et møte der ledelsen i FN før sommeren hadde tatt dette opp på øverste hold med hverandre, så seig alvoret inn over de som var der, og det gjør det også her under generalforsamlingen.
2: Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent. Donald Trump-kandidaten Luke Lindberg er nylig blitt sjef for verdens matvareprogram. Hva slags reaksjoner har kommet på det?
3: Forløpig er en litt avventende, men det er jo flere som spør seg hvem Lindberg er og hva han vil gjøre med verdens matvareprogram. Verdens matvareprogram har jo lenge vært styrt av amerikanere, og Donald Trump har tidligere også utnevnt blant annet David Beasley, tidligere leder, som ikke gjorde sånn fundamentale endringer i organisasjonen. Men vi ser jo en annen Trump-administrasjon nå, hvor en ideologi og en verdikamp som utkjempes, og Trump gikk senest denne veken og hardt ut mot FN og mener at det pågår eller at det er nødvendig med store endringer, så det gjenstår å se om Lindberg kommer til å stå for store endringer eller om han velger å fortsette det arbeidet VFP gjør i stor grad som så før.
2: Jørgen Halvorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge. Hva kan Luke Lindberg bidra med i FN-systemet?
4: Altså, han kommer jo inn på et tidspunkt hvor systemet er under veldig press. Vi vet jo at WFP har jo nesten et halvert budsjett siden 2022 til nå, så det å ha en sterk leder der som fremmer humanitære prinsipper og viktigheten av mer humanitær finansiering blir veldig, veldig viktig. Og så er det jo også en viktig samarbeidspartner for alle andre som jobber i sektoren.
2: Ja, hvor viktig er det hvem som leder FNs matvareprogram?
4: Altså, det er alltid viktig å ha en tydelig leder, og som det blir sagt, så er det ikke noe nytt at det er en amerikansk leder i verdens matvareprogram, men vi trenger tydelige stemmer, humanitære stemmer i tiden vi nå jobber og lever i, så det er veldig, veldig viktig gitt rollen og mandatet til WFP.
2: Emil André Ersta, ansvarlig redaktør i Panorama, nyheter med oss fra New York. En klassisk magagutt, sier du om den nye sjefen for FNs matvareprogram, Luke Lindberg. Hvem er han?
6: Ja, han er en forretningsmann og en som har tjent da i landbruksdepartementet her under Trump-administrasjonen. Og en som da blir regnet som en mann Trump gjerne vil ha i en sånn posisjon som dette. De som har møtt Lindberg her i under generalforsamlingen, de har jo kanskje latt seg slå av at bakken litt over hvor lite han vet om det som foregår her, og hvor han hadde liksom pekt i feil retning når han skulle peke på FNs hovedkvarter og her i New York. Det er ikke det mange som gjør, kanskje. Men det ikke en mann som veldig godt vandrer I de korridorene og de systemene som han nå skal inn og være leder for. Men han ser allerede ut til å ha en litt annerledes og litt mer kanskje positiv holdning til internasjonal bistand da, enn det man kunne forvente på forhånd at en sånn kar ville ha. Da.
4: Ja, og hva slags makt får han?
6: Han får jo makt til å være med og jobbe for disse endringene som det blir snakket om her på inn- og utpust av alle politiske ledere. Sant? Altså, det kommer mindre penger nå til det arbeidet som gjøres. Det må skje mer effektivt. Det må skje kutt. Det må jobbe sammen med andre FN-organisasjoner mer effektivt enn det de har gjort tidligere. Det liksom det som verset som blir sunget her av de politiske lederne.
2: Takk skal dere ha. Emil André Erstad, ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter med oss direkte fra New York. Jørgen Haldorsen, utenlandssjef I Røde Kors Norge og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. For å sikre et godt flytilbud I hele landet så kjøper staten plasser på flyruter som ikke lønner seg. Disse kalles fotrute, men nu har regjeringen sendt en rapport fra Oslo Economics ut på høring. Det der et av forslagene at fotruten fjernes fra 5 flyplasser. Bjarne Brønbo, artist og bosatt I Namsos, der ligger en flyplass som kan meste fotruten sine. Noe du kaller for katastrofalt. Hvorfor det?
7: Jo, det jo... Våres livsnerve inn I de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det kort og godt 2,5 times kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger I året, så det 200 timer I bil bare for å komme da til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje noe I 30 år, så det 200 ganger 30, det 6000 timer I en... Volkswagen Passat mellom Namsos og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler og vi har jo kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører som går I 60 km I timen så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes Så det jo selvfølgelig, ja.
2: Ja, I DDE så synger dere jo om viktigheten og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig den for at du kan fortsette å bo der?
7: Ja, det gjør jo noe med... Nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg I rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo langt inn å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som praktisk for meg som... I dag for eksempel sett I Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og I går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg I Bergen på dagstur på onsdagen. Da det veldig viktig for meg å ha den her enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det var litt luksus. Men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de... De gikk jo for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos-Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 15 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på var at alle de billetterne kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leveres inn og betale ingenting. Så når vi som virkelig har bruk for flyet skal ha plass, så ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang I året skal I konfirmasjon I Molde, liksom, så går det an å kjøre.
2: Bjarne Brønbo, så langt det bare en rapport som sendt ut på høring. Det ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
7: Det kanskje mer den her gjentagende... altså jeg skjønner som det går I syklus da. Jeg tror det tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn og jeg synes det så synd at at det de pengene vi ikke har råd til å bruke I Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge, som faktisk når du ser Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og altså, alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring eller fiskeoppdrett eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Altså, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping å skje, men forvaltning å skje der og da. Er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra?
4: Ja, Bjarne Brøndby.
7: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
4: Ja, Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det hårde ord.
7: Ja, altså det ble jo litt sånn, den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at det, hun kan sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men hun har aldri prøvd det selv.
4: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krogner, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
8: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn i regjering i 21, så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også, for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
4: Men Krogli, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
8: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring, og det vil være like vektig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
4: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som er sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
9: Nei, det er jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det er klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos, så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn, så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser
4: men
9: hvorfor, i Nord-Norge.
4: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i FOT-ruten som kanskje kan spare staten for mange millioner?
9: Men jeg har ingen problem at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene for eksempel fra utlandet som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førekort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
4: Kroglund.
8: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
9: Veldig mange nå fra Oslo.
8: Som et kollegium, så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
4: Men,
8: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
4: Men Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste FOT-ruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten derifra for å spare noen millioner? Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
8: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
4: Hoksrud.
9: Ja, men jeg tror at mange er veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt, fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet av et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
4: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
8: Nej, det er det vi ønsker, og det er derfor vi har en ekstern vurdering av hvordan ståa er der ute, utifra det kjøpet vi har i dag. Og så er dette ute på høring, og vi er veldig interessert i å høre de høringsinnspillene som kommer. Det som er viktigst for oss er jo å opprettholde et godt tilbud, sånn at folk kan bo og leve i hele landet. Og jeg synes jo det er superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
4: Hoksrud.
9: Men det er jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så er det jo morsomt at, for jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter, det er å sørge for å gjeninnføre tekstforordningen som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fiksa dette på en god måte, og så er vi opptatt av effektivisering. Vi er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger, men dette her blir provokasjon når det er det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
4: Høringsfristen er 15. desember, så da håper jeg at vi ses igjen da, og dere slipper å kjøpe billett til å komme til helgemorgen. Takk skal dere ha, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet.
10: En podcast fra NRK.
11: Livet er for kort for en dårlig bok.
12: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
13: Hvem får med seg flest lesere?
14: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
13: Og hvilken bok vil du lese?
15: Du koser deg, sidene raser av gårde.
16: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
2: Men litt senere her I helgemorgen direkte på P2 og NRK1 så skal det handle om at den største hindret for veksten I sjømatnæringen I nord ligger I stikkontakten. Regjeringen vil at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land og lede an I å bruke kunstig intelligens på en trygg måte. Og det snakkes mye om verdiene som skal skapes med KI, men lite om hvem som skal tjene på dem. Gabriel Trampe, skribent med KI og teknologi som spesialområde og medlem av Arbeiderpartiet. Du mener det må snakkes mer om hvordan KI-kaka skal fordeles. Hvorfor det så viktig?
17: Vi jo kjent som et sosialdemokratisk land der ute, og vi jo egentlig stolte av det her hjemme. Og nå det slik at kunstig intelligens, det endrer samfunnet, det endrer arbeidslivet. Så må ikke vi gå I den fella at vi går mot borgerlønn, at det liksom, skal vi se på det? Vi må holde fast ved at vi skal, ja, skape verdier, og her må partene I arbeidslivet, fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjonene sette seg ned og finne ut hvordan man best kan skape mye verdier av kunstig intelligens. Det fint. Men vi må også si at vi skal ha full sysselsetting for det å faktisk arbeide, gå på jobb. Det noe vi liker, noe vi synes bra. Så det med full sysselsetting må vi holde fast på, og så må vi fordele verdiene. Og vi må fordele verdiene for de land der hvor ulikheten lav, det mer produktive land, det mer stabile land, og det rett og slett bedre og lykkeligere land.
2: Men hva kan man telle for at vanlige folk også skal få en del av denne kunstig intelligenskaka?
17: Ja, det som må til at man både får økt kunnskap, sånn som initiativ som KI Norge som regjeringen har satt I gang, det bra, men også så må vi se på Altså med partssamarbeidet skal vi gå noe ned I lønn, noe ned I arbeidstid, det vil være en kallet omfordeling av verdier til arbeidstakerne. Skal vi noe opp I lønn siden kallet produksjonsmidlene eller disse KI-modellene kan gjøre mer for oss? Hvordan skal vi da fordele de verdiene bedre? Det må vi finne ut av. Og jeg tenker nå at det mye som skjer I ulike sektorer raskt, og vi må faktisk være klare til å si at arbeidslivet, der må vi beholde den norske modellen, de norske verdiene, sørge for at vi har et sosialdemokratisk styre som fordeler verdiene, sånn at vi får gode samfunn fortsatt også.
2: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan skal du sørge for at vanlige folk får en del av denne verdien som KI kan skape?
18: Det først og fremst, for det helt enig med Gabriel, at det vi har klart å skape en ganske spesiell verdiskapnings- og velferdsmodell her I Norden, og I Norge spesielt. Og det har gjort at vi har ganske små økonomiske forskjeller, der konkurranseutsatt industri, den som mest eksponert for konkurransen I verdensmarkedet, de som setter rammene, det vi kaller frontfaget. Og at når verdiskapningen øker, produktiviteten øker, og den selv om vi alle tror det I Norge, så Norge et av de mest produktive landene I verden, på tross av det enkelte andre av og til hevder, så blir det de verdiene som da skapes, den veksten som skapes, den blir fordelt ut blant alle. Og det det vi nå må lykkes med også når helt ny teknologi som KI kan slå inn. Vi vet ikke hvor stort, og vi vet ikke hvilket omfang, men jeg veldig opptatt av at når teknologi driver samfunnet fremover, så skal ikke bare de som eier den teknologien få nytte godt av det, men hele samfunnet.
2: Ja, myndighetene samarbeider med arbeidsgiver og arbeidstakere I denne KI-omstillingen. Hva slags plass har omfordeling her?
18: Altså, den har plass langs flere akser. Altså, ikke sant? En annen viktig del av en slags norsk modell eller nordisk velferdsmodell at vi har et ganske omfattende sikkerhetsnett som gjør at hvis det oppstår situasjoner, da må vi omstille, og det må vi være forberedt på at vil skje på mange arbeidsplasser når ny teknologi kommer, så har vi et omfordelende sikkerhetsnett I form av velferdsstaten, I form av arbeid og utdanningstrening som gjør at man kan kvalifisere seg til andre typer jobber. Men dette blir jo en veldig viktig diskusjon fremover, fordi det kan ikke være sånn at det noen få selskaper lokalisert noen få steder I verden som nå skal bli, hva skal jeg si, hente superprofitten, og så skal vi outsource arbeidsstyrken I Norge, og derfor jobber vi veldig tett med å både øke kunnskapen, og at alle vi forberedt på at ny teknologi som KI vil forandre både næringslivet og offentlig sektor i Norge.
4: Gabriel Trampe, du mener omfordelingen er viktig i denne kunstig intelligens-omstillingen. Hva må til da for å fordele verdiene på en rettferdig måte?
17: Vi må rett og slett si at her er det så store verdier som skapes, så her må vi se om vi skal iverksette ekstraordinære tiltak i tillegg. Altså, paven for eksempel, han snakker nå mye om et rettferdig arbeidsliv og at ikke folk skal bli, altså at ikke KI må bli et verktøy for dominans og utnyttelse og ekskludering. Og jeg heter jo Gabriel og er i ferd med å høres ut som hans sendebud, så tenker jeg faktisk at vi bør lytte mer til ham enn for eksempel Ursula von der Leyen for tiden. Ja, hun er veldig god på arbeidstakers rettigheter, det funker bra, men også kaller den omfordelingsbiten av verdier som skapes av KI. Der må vi være i front, og jeg er glad for at ministeren velger å sette sikkerhet i høysetet på hans første dager i statsrådsstolen, men også det perspektivet som nå er glad for at jeg hører blir tatt på alvor, det er rett og slett omfordelingsperspektivet.
4: Ja, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister, hvordan vil du ta vare på arbeidere når KI truer jobben deres?
18: For det første så er på en måte, vi vet ikke enda hvordan kunstig intelligens vil slå inn i norsk. Altså vi vet at vi slår inn, men vi vet ikke hva de grunnleggende effektene, og den foreløpige forskningen på dette tyder på at i mange sammenhenger så erstatter KI kjedelige repetitive oppgaver der oppgaveløsningen blir i hvert fall mer spennende og mer tid til å gjøre andre ting. Og i Norge så er vi jo den litt uvanlige situasjonen at vi egentlig ikke mangler jobber. Altså vi mangler folk til å fylle jobber som vi har udekket behov, både i privatsektor, mange sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft der, men ikke minst i offentlig sektor. Så vi har behov for nye verktøy, teknologi som kan muliggjøre de ambisjonene vi har på vegne av samfunnet, og det er KI kan være både ett av svarene. Og så vil jeg bare si at ikke sant, vi har også et annet liksom, dilemma her, og det er at Gabriel nevner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og hun har rett i også når hun sier at Europa er et annet problem, og det er at vi er i ferd med på nytt å stille oss litt sårbare i møte med teknologiutvikling, der vi ikke har nok ledende selskaper, vi har ikke nok kontroll på det som imuliggjør kunstig intelligens i form av serverparker og data, altså alt det grunnleggende. Så vi er nødt til å også holde innovasjonstakten og verdiskapningstakten oppe. Hvis ikke så kan vi igjen bli forbikjørt som verdensdel og som land, og da har vi i hvert fall mye å slite med og bale med i årene som kommer, for dette er teknologi som kommer.
4: Ja, og regjeringen vil jo at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Hvem tjener på det i dag?
18: Altså, det mener jeg vi tjener på som samfunnet som helhet. Jeg mener at riktig og trygg og smart bruk av KI gjør livene bedre for de aller fleste av oss. Det gjør arbeidsplassen mer spennende, og det muliggjør at vi kan få realisert en del av de ambisjonene vi har for en enda mer ambisjøs velferds- og verdiskapningsmodell i Norge. Så vi skal bli enda mer digitalisert, det må vi bare forberede oss på. Men da er det viktig at vi har med oss alle på det lasset. Og et av de viktige svarene, et av de rådene jeg gir for eksempel til ledere i offentlige og private virksomheter, er at det er din jobb å nå også legge til rette for at vi kan øve og trene og bli trygge på KI, på jobben. Ikke at dette er noe som myndighetene på annen side skal gjøre. Det må gjøres sammen med partene i arbeidslivet, sammen med tillitsvalgte og folk i fagforeningene på jobben. Da kan dette bli veldig bra.
4: Takk skal dere ha, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, og Gabriel Trampe, rådgiver i Tankesmia Agenda. På grunn av klimaendringen så ser oppdrettsnæringen nordover, men der kan veksten bli stoppet av stikkontakten. En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for flere milliarder kan bli satt på vent på grunn av kraftmangel. Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktis. Nord-Norge er for tida den regionen som vokser kraftigst i eksport, ifølge eksportmeldingen fra i fjor. Hva kan kraftmangel bety for veksten?
19: Kraftmangelen vil kunne dempe den her veksten som vi ser i Nord-Norge.
4: På hvilken måte?
19: Nej, det är sånt att tillgång på kraft, det är kanske den enkelfaktorn som måste lägga mest till rätta för växt och utveckling av alla de rammebetingelserna som näringslivet är avhängig av. Och manglar vi ström så är det väldigt vanskligt att få till utveckling.
2: Och nu snackar vi då om sjömatnäringen. Och hur rammer kraftmangeln investering och inte minst matproduktion i norr?
19: Ja, jag är speciellt bekymrad för utvecklingen i havbruksnäringen och Sparbanken Nord-Norge kom ju med en rapport den här uka hvor de har sett på hvordan kraftmangelen påvirker investeringen, og der, den rapporten viser at 150 milliarder, altså investeringer for 150 milliarder, kan glippe for Nord-Norge på grunn av mangel på kraft. Så vet vi at sjømatnæringen, den blir å søke nordover, klimaendringen påvirker virksomheten, vi har kaldest hav i Nord-Norge. I tillegg så peker myndighetene på en rekke tekniske krav som skal innføres for å ja, sikre bærekraftig forvaltning. Alt det her blir å trenge strøm, og det, ja, det er vanskelig å få se at det regnestykket går helt ihop.
2: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at kraftmangel kan gå ut over matproduksjon og ikke minst veksten i en av landets viktigste næringer?
20: Nej, det är ju ett förhåll som vi från regeringens sida tar på största allvar och för min del så är jag också väldigt upptatt av att vi må få på plats mer kraft nettopp för att säkra vidare utveckling av sjömatnäringen. När det gäller situationen i Nord-Norge så har vi ju fortsatt ett kraftöverskudd, men vi ser ju att efterfrågan den växer och den är raskt ökande och att vi är nödd att styrka både kraftutbygging och nätutbygging för att möta de behoven som är i åren framöver. Och så är det det med sjömatindustri så är ju det en av mina viktigaste projekt framöver och som jag jobbar med nu närmast av varje dag. Så är ju också svårt upptatt av att vi måste säkra att den efterfrågan efter mer kraft den må hänga samman med också de ambitionerna och den vilja och önskan om att säkra arbetsplatser, värdeskapning och styrka sjömatindustrin i norr. Så det kommer jag att följa tätt och regeringen också gör i det vidare.
2: Ja, vad slags ansvar tar du då som fiskeri- och havminister för att säkra nok ström till matproduktion, laxeslakterier och nya uppdrettsanlägg?
20: Det är ju energi och miljö, men energiministern som har huvudansvaret för det som går på kraft. Men det är klart från regeringens sida så ser vi ju att ska vi utveckla och i det här tillfället den nordliga landsdelen så må vi säkra att vi får raskare kraftutbygging och nätutbygging. Och en av de tingen som Statnett ser på det är att öka försörjningsevnen och styrka den från Svartisen och norröver. För det är nog med att alltså kraft och nätsystemet våra strömnätet är ju en fysisk infrastruktur. Och när den har sina begränsningar som vi ser nu att när det är fullt så är det fullt så må man säkra att man får byggt ut nätet. Och därför så är det arbete som Statnett nu gör för att se på hur man kan styrka försörjningssäkerheten från Svartisen och norröver något som är svårt viktigt och som regeringen har tagit på där jag särdeles sett energiministern för nettopp att få bättre kapacitet in i den nordliga landsdelen och så må vi så självklart parallellt bygga ut mer kraft.
2: Geir Håvard Hansen i NHO Arktis, synes du det går raskt nok?
19: Nej, det är det som är utmaningen. Det här tar för lång tid. Sjømatnæringen står inne i sin energiomställning akkurat nu i tillegg till att havbruksmeldingen peker på nya krav. Och så mangler vi ström idag. Och fiskeriministern säger att vi har ett kraftöverskudd i Nord-Norge, men det kraftöverskuddet det ligger söder i Nordland. Och jag som representerar NHO Arktis har ansvar för sjømatnæringen i Nordland eller i Troms och Finnmark först och främst. Och så ligger det en flaskehals i nätet norr i Nordland på Kobbelv som gör att den nordliga delen av Nord-Norge faktiskt är i ett kraftunderskudd.
2: Hvis vi ska sätta lite sånt ting i perspektiv bara som för att förklara hur viktig sjømatnæringen är i Nord-Norge. Så sjømatnæringen ser norröver av många olika grunder. Lerøy har brukt 750 miljoner kronor på vitfisk och havbruksinvestering i Finnmark. Cermaq har brukt 2 miljarder kronor på ett smoltanlägg. Hva slags andra näringar satsar så mycket i norr?
19: Jag brukar säga att där ingen skulle tro att någon kunde bo, ja, där kan du fort finna ett sättefiskanlägg. Och det är egentligen sån betecknande för hur havbruksnäringen har bidragit till investeringar, växt och bygging av lokalsamfund langs kysten. Og vi, på en måte, de siste på en måte, 10 årene så har vi hatt en betydelig vekst på de områdene hvor han, Edvard på 70-tallet tok hammeren for å spekre igjen døra. Det er nesten ingen andre næringer som har bidratt så mye til vekst i, langs kysten og i distriktene. Den andre næringen vi kanskje kan peke på, det er reiselivet. Der skjer det også en del investeringer. Det er stor interesse for å komme til Nord-Norge. Men også der er det barrierer som hindrer at de kan få lov til å vekse og utvikle seg sånn som de vil.
2: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister. Regjeringen sier at folk skal bo i hele landet, men kraftmangel kan altså hindre arbeidsplasser og investeringer. Har regjeringen av sin nordområdepolitikk sviktet når veksten stopper i stikkontakten?
20: Det som er faktum er jo at når det gjelder nettutbygging i Norge, vi hadde et strømnettutvalg som leverte sin rapport i 2022, og det de viser til, det var jo at typisk tid det tar å bygge ut nettet er 10-14 år. Og her har jo regjeringen gjort en hel rekke grep for å få farta opp og få økt tempo og få ned den ledetiden, som det heter, på nettutbygging. Så det gjøres mange tiltak, men jeg er helt enig i at det er utfordrende når vi nå er i en situasjon hvor vi ser at vi har ikke nok kraft, og at nettet ikke er dimensjonert utifra de behovene som er der. Så jeg mener at det ikke er aktuelt å tenke at man skal ta ned aktivitet. Vi må heller bygge mer kraft og mer nett. For det er jo akkurat sånn som regiondirektøren også beskriver. Sjømatnæringen er helt avgjørende for distriktene våre, for å sikre bosetting og aktivitet langs hele kysten. Og da må vi sørge for at vi har den infrastrukturen som er helt nødvendig for at vi skal lykkes i å få mer bearbeiding, som er satt høyt på dagsorden. Jeg ønsker å styrke sjømatindustrien, fordi at det gir arbeidsplasser. Vi må bruke mer av råstoffet her i Norge, og ikke sende det ut. Og da er det helt avgjørende at grunnleggende infrastruktur er på plass. Det er strøm, det er nett, det er havne, det er alt som handler om logistikken til sjømatnæringen, og det jobber jeg med og har som et av mine viktigste prosjekter i det videre. Men så er det noe med at strøm og nett tar noe tid, men der har man jobbet med å halvere den tiden da.
19: Ja, og så er det også noen kostnader knyttet til det her. Og jeg var i går på et informasjonsmøte med Statnett for det de kaller for KVU Nord, hvor de nå utreder hvordan de skal løse de her utfordringene i Nord-Norge. Og der kommer signaler om at de enorme kostnadene som det vil være med å bygge transmisjonsnettet gjennom Nordland og opp til Troms og Finnmark, ja, her må de som står i kø i dag og venter på kraft, de må påregne å være med å betale deler av den regningen, som kan bli betydelige kostnader for de bedriftene som nå venter på å få strøm, når vi skal sikre strøm til en hel landsdel. Det må vi se på.
2: Takk skal dere ha, Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, og Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Hvorfor skjer oppdrettsnæringen nordover?
1: Som skjer i klimaet selvfølgelig, og det, og Havforskningsinstituttet kom med en klimarapport her tidlig i vinter, som gikk nettopp på dette at næringen er nødt til å flytte nordover på grunn av de klimaendringene som skjer. Og i den rapporten så står det veldig tydelig at også næringen må se seg om at det er andre typer driftsformer, fordi at endringen i havet vil prege bransjen. Det vil si at denne næringen, altså havbruksnæringen, må se på alternative driftsformer som oppdrett i lukkede anlegg, mer oppdrett på land, lenger ned i dyp i havet og lenger ut i havet. Alt dette krever en

0: spesielt når det varmt vann i sjøen. Og vi så også, det var en marin hetebølge for 2 år siden i deler av kysten, og det skapte store problemer for laksenæringen. Så man må lenger nord i kaldere vann, det er hovedregel, og det er næringen nødt til å gjøre de neste årene for å kunne vokse og videreutvikle seg.
1: Øystein Tage, i en kommentar skriver du at det største hindret for sjømatvekst ligger i stikkontaktene. Hva slags konsekvenser kan det få?
0: Nej, det er som de sier seg, det er store, kunne få store konsekvenser. Det er rett og slett stopp i videre satsing, sant? Og når det er interessant å høre når, for eksempel når statsråden sitter og sier at hun vil satse på mer bearbeiding i Norge, men det er jo ikke energi til å gjøre det. Statnett har en liste på 37 prosjekter i Troms og Finnmark, der det er et par stykk som knyttet til sjømatnæringen. Resten er type snøhvit, datacentrene som tar de store deler av kraftenergien, mens sjømat måtte er nedprioritert. Og det henger liksom ikke helt på greip i forhold til de visjonene til denne regjeringen med å øke sysselsettingen i sjømatnæringen, bearbeidingen, økt satsing på oppdrett og utvikling av laksindustrien, og så har man da ikke strøm i det hele tatt.
1: Ja, hva slags utfordring er det for fiskeri og havministeren som ønsker seg mer produksjon på land?
0: Ja, altså det er jo et kjempeutfordring, sant? Og vi ser jo også for eksempel at det er et krav til næringen at de skal elektrifisere deler av flåten, for eksempel oppdrettsnæringen må elektrifisere arbeidsbåtene sine. Det er et veldig krav mot fiskeflåten om at de skal også måtte finne nye driftsformer og gjerne ha landstrøm for eksempel for å slippe å bruke diesel når de ligger ved land. Alt dette er helt urealistisk, fordi at man har rett og slett ikke strøm, og det vil gå mange, mange år. Det er de vel signalisert at disse problemene vil først bli løst i 2040, og da, det er mange år til. Og da blir måte denne næringen som egentlig mange har sagt at er en av vekstnæringene i Norge, og som skal skape sysselsetting og som skape et inntekt til staten, det blir rett og slett bråstopp. Og det er vel kanskje ikke akkurat det statsråden, fiskeristatsråden og regjeringen ønsker da.
1: Ja, Øystein Tage, du mener regjeringen som sin nordområdepolitikk nærmest har stranda. Hvorfor det?
0: Ja, så dette er jo et veldig godt eksempel på det, sant? Altså, Jonas Gahr Støre, når han var utenriksminister, så snakket jo han stort sett veldig mye om nordområden og pekte mot nord og mer måtte skje. Og vi ser nå at det som skjer for eksempel i Finnmark, samfunnsforvitret, fraflytting, beredskap og lignende, det er store utfordringer med dette, og dette hjelper jo måtte ikke i forhold til det som skjer på energinivået, sant? Og vi har for eksempel Menon som har laget denne rapporten på energi, laget også noen for noen år siden en rapport om Finnmark og utvikling, befolkningsutviklingen der, og det er trist lesning i forhold til hvordan man ser for seg denne regionen i fremtiden, sånn at jeg tenker at ja, man har visioner om vekst, og sjømatnæringen er utrolig viktig for Troms og Finnmark, og for den del også Nordland, som er kanskje det største laksefylket i Norge. Men det jo tas veldig få grep i logistikk og infrastruktur som kan bidra til den veksten som den næringen trenger for å kunne vokse og utvikle seg videre.
1: Takk skal du ha, Øystein Tage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I høst har det kommet 2 nye bøker av avdøde norske forfattere, Roy Jacobsen og Ingvar Ambjørnsen. De er store navn i norsk skjønnlitteratur, men de siste bøkene har fått blandet mottakelse. Jon Erik Rayleigh, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm. Hvorfor velger dere å publisere bøker av avdøde forfattere?
2: Altså, det er veldig mange forskjellige hensyn. Altså, først må jeg si at når vi publiserer bøker av døde forfattere, så er det fordi vi mener at de har offentlig interesse. Etter at forfatter dør, så hender det etter en liten stund at vi tar imot store mengder manuskripter, og så hender det at det bare er ett manuskript igjen. Og da går vi gjennom dem og må lese dem. Anbefalingen av og til er at her skal det kanskje heller doneres til Nasjonalbiblioteket eller brukes på annet vis. I andre tilfeller så mener vi at ja, dette er en del av forfatterskapet, og da skal det ut.
1: Hvor vanlig er det å publisere av døde forfattere sine skrifter?
2: Altså, 2 stykker av 4 forfattere. Vi mistet 4 forfattere i fjor i Cappelen Damm, så i løpet av 6 måneder så møtte vi denne situasjonen ganske ofte. Og av de 4 som døde, så er det 2 stykker hvor vi da i min redaksjon publiserer manuskripter. Det er da Delirium av Roy Jacobsen, og så er det da Eppendorsnotatene av Ingvar Ambjørnsen. Sistnevnte ikke kanskje så

0: interessant i den sammenhengen, fordi vi hadde blitt enige med Ingvar om at den skulle komme etter novellesamlingen, så der var alt greit. Med Roy, I Roys tilfelle så hadde vi ikke, vi visste at han skrev, men hverken familien eller vi hadde lest manuskriptet før etter at han var død. Så da var det en helt annen situasjon, da må man avveie hva skal vi gjøre med dette her. Heldigvis var det en god roman, så da valgte vi å gi den ut.
1: Sindre Hovnenakt, litteraturanmelder I VG. Du har anmeldt Roy Jacobsens bok Delirium. Hvor annerledes det da å anmelde en bok av en avdød forfatter enn en bok som forfatteren er I liv I?
2: Ja, altså sånn, I prinsippet så skal jo vi anmeldere bare forholde oss til en tekst mellom to permer, eller I dette tilfellet da en PDF-fil fra forlaget. Vi skal jo egentlig ikke for å anmelde forfatteren eller andre ytre omstendigheter. Samtidig så det jo likt til å komme forbi at når vi da vet at forfatteren død, og den forfatter som I dette tilfellet har hatt et veldig sånn sterk posisjon I norsk litterær offentlighet, så legger seg veldig sånn slør av, eller kanskje et slags filter nærmere, av hensyn og varsomhet. Det klart at det sårt å vite at dette var hans da sannsynligvis siste verk, og det gir en ekstra dimensjon. Men I tilfelle ja, Roy Jacobsen så jeg at veldig mange av mine anmelderkollegaer, de leste da veldig langt på vei boken som en slags sånn varsel om det som skulle skje. Og liksom bokens titel Delirium varsler oppløsning, det varsler alderssvekkelse og forvirring. Jeg syntes ikke det var så vellykket sånn litterært sett, men ikke sant, det viser jo at det klart at det legger føringer på, for de aller fleste hvordan man leser bøker når man vet at forfatteren ikke lenger blant oss.
1: Ja, hvor vanskelig det å kritisere en avdød forfatter?
2: Ja, nei, som sagt, vedkommende har jo ikke tilsvarsrett, da. Det jo viktig å huske på. Så det vanskelig, men altså, det handler jo også litt om, hvis dette en forfatter som har gjort ferdig et verk som han eller hun selv har klarert for utgivelse, så tenker jeg vi må tåle den samme type kritisk gjennomgang som andre levende forfattere får. Så spørsmålet ikke sant, den forfatteren, var vedkommende selv oppmerksom på at dette skulle utgis, og I tilfelle, eller dette noe som de etterlatt rettighetshaverne har tatt initiativet til, da blir det jo, det vil jo komplisere mottagelsen, tenker jeg.
1: John Erik Reilly, hva slags jobb ligger bak et bokmanuskript som forfatteren ikke har noen innflytelse over selv lenger?
0: Altså jeg vil si at da man inne I kanskje det mest kompliserte møtet med et manus. Og jeg har tatt med tre eksempler. Altså Roy Jacobsen, der var det så å si ferdig. Altså han leverte ting som han hadde skrevet gjennom mange, mange ganger. Og vi visste at den ville få litt blandet mottagelse. Veldig, veldig mange fine anmeldelser for øvrig. Selv om Sindre var noe negativ. Men så det andre tilfeller hvor vi får et manus, så ser vi at her det noe. Men vi må tenke litt på hvordan dette skal utformes, og I tilfelle ikke noe dette handler om meg, av Stig Sæterbakken, var situasjonen ekstremt komplisert. Han sendte en e-post med det manuset til sin redaktør på den tiden, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen, men det sto noe sånt som gjør hva du vil med dette her. Og så, på grunn av omstendigheter rundt hans død, så trengte vi litt tid. Altså, man må huske at et forlag også I sorg når forfatteren dør. Og vår jobb å lese dette så uhildet og kritisk som mulig, sånn at det blir en god bok. Så da jobbet jeg og redaktøren Herdis Eggen og enkenette Stig sammen for å finne formen på den boka. Og det handlet stort sett om å flytte på tekster. Dette var en kort prosessamling, så det var en mye lettere jobb. Men altså, vår jobb å sørge for at ettermælet ivaretas, at det som offentlig interesse kommer ut, og det som kanskje heller tilhører skrivebordsskuffen, blir der inne på et bibliotek.
1: Sindre Hovnenakk, i hvor stor grad mener du forlagene melker store forfatternavn på denne måten?
2: Ja, så det finnes, jeg tror nok norske forlag relativt siviliserte, men det finnes jo noen skrekkeksempler, synes jeg, og et av dem Stig Larsson-bøkene, han som skrev disse tre millennium-bøkene før han døde, som ble en voldsom suksess. Der har man valgt å kalle det at man viderefører hans univers. To forfattere som har gjort det, David Lagercrantz og Karin Smirnoff, Og her mener jeg at den kvalitetskurven har vist en forferdelig nedadgående tendens, og dette synes jeg lukter dårlig. Og et annet eksempel kan jo være Gabriel Garcia Marquez, Nobelprisvinneren, som etterlot seg et manus han selv mente ikke burde publiseres, men som da hans sønner valgte å utgi for 2 år siden, og det fikk også en veldig negativ mottagelse blant kritikerne. Så det er helt åpenbart at det finnes jo ulike motiver for å utgi den type etterlatte manus, og det er ikke nødvendigvis forlagene så kanskje som først og fremst kalte ansvaret, det er jo de som forvalter rettighetene til avdøde forfattere som til syvende og sist har det siste ordet. Da.
1: Ja, Reili, kort til slutt, ja, i hvor stor grad er det økonomi en faktor her?
0: Altså for oss er det ikke det i det hele tatt når vi skal gi ut en sånn bok, faktisk. Jobben er å sørge for at boka blir så god som mulig. Men jeg vil bare hoppe inn og si en ting, ja, apropos det Sindre sa nå, fordi Franz Kafka, hans bobestyrer, ble bedt om å brenne alle papirene. Og han valgte å ikke gjøre det, og litteraturhistorien er betraktelig rikere på grunn av det, og det viser bare hvor komplisert dette er.
1: Det er komplisert, og takk skal dere ha for å komme hit og løse opp litt i de forskjellige ordene. Takk skal dere ha, Jon Erik Reilly, redaksjonssjef for Norsk Skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm, og Sindre Hovdenak, litteraturanmelder i VG. Etter nyhetene så skal det handle om en varslingssak som har kostet Sametinget over 1 million kroner uten debatt eller politisk vedtak. Vi skal også høre at stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur. Og så skal det handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd, ifølge flere britiske medier. Og alt dette og mye mer får du i helgemorgen på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.
3: NRK Nyheter. Nå er klokka 10. El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjøro.
4: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som går an å sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
3: Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet avtar, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, ifølge guvernøren. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Nav og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: En varslingssak har kostet Sametinget over 1 million kroner uten debatt eller politiske vedtak. Direkte respektløs, sier lederne av Nordkalottfolket. Interessen for Kina har økt blant unge, og flere vil dra på utveksling dit. Kina mer enn et sikkerhetsproblem, sier professor. Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd. Blir City dømt, det kanskje den største skandalen i hele fotballens historie, mener NRKs sportskommentator. Dette er helgemorgen direkte på P2 NRK 1, og før klokka blir 11 skal det også handle om herremote. Designer advarer mot en forbehagelig herremote. Mitt navn, det Morten Kræmer. Varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren har kostet over 1 million kroner. For å behandle saken leder Sametingsrådet inn to eksterne selskap fra Oslo. Dette skjedde uten debatt eller vedtak på Sametinget. Vibeke Larsen, leder for Nordkalottfolket, du mener dette direkte respektløs. Hvorfor det?
5: Ja, dere kan jo tenke selv om det her hadde vært regjeringen, og de skulle behandle et varsel mot topplederen, og statsministeren var blitt erklært inhabil uten at noen får vette hvorfor. Stortinget får ikke vette hva regjeringen vedtatt, for det faktisk situasjonen hos oss. Og man får heller ikke vette hvordan offentlige penger blitt brukt. Og til slutt så får ikke Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite innsyn selv når de ber om det. Det hadde blitt ramaskrik, men det faktisk det som foregår i dag. Så man kan jo spørre seg, hvem det som kontrollerer makten? Det egentlig det handler om. Det handler ikke om personvern, men hvordan skal makt utøves og kontrolleres?
1: Ja, på hvordan måte, handler dette om makt?
5: Nei, for at du et politisk organ og tar beslutninger, og enhver politisk beslutning må jo kunne kontrolleres. Og det det demokrati handler om. Den bygger på tillit, og tillit krever åpenhet, også når åpenheten kan være ubehagelig.
1: Silje Karine Motka, sametingspresident fra Norske Samers Riksforbund. Hvorfor har dere brukt over 1 million på eksterne selskap uten et politisk vedtak i ryggen?
6: Ja, for det første så vil jeg si det at det er nå min oppfatning, det det at personalsaker må håndteres på en rettssikker måte, og det gjelder jo uavhengig av hvilken stilling det snakker om som jobber i sametingssystemet. Når det gjelder det behovet vi hadde for både arbeidsrettslig bistand, men også det å få gjennomgått, hold på å si, innholdet i varslene, i varslet på en forsvarlig måte, så var det sånn at habilitetsforhold i organisasjonen gjorde at det ikke var mulig å bruke den ordinære arbeidslinja. Også det firmaet som Sametinget hadde rammeavtale med ble vurdert å være inhabil, og dermed så ble det en kostnadskrevende oppfølging. Men det viktigste av alt er jo at det er en rettssikker og forsvarlig behandling ut av en sånn sak.
1: Men to forskjellige selskaper ble da ledet inn til å håndtere en personalsak. Hvorfor det?
6: Nei, det var jo fordi det her var en sak som gjaldt øverste administrative toppledelse i Sametinget, og det var også betydelig oppmerksomhet omkring forholdet, noe som gjorde at det var veldig viktig for oss å få en ekstern, uavhengig og grundig gjennomgang ut av forholdet.
1: Ja, Vibeke Larsen, millionandregninger kommer da altså i forbindelse med en varslingssak. Hva slags hensyn må man ta med tanke på personvernet?
5: Ja, selvfølgelig skal personvernet ivaretas, og det skal beskytte privatlivene våre. Men det kan jo ikke beskytte maktutøvelsen som vi foretar. Når man tar på seg offentlige verv, må beslutningene som vi tar, og pengebruken, og måten vi utøver makt på, det må være åpen for offentlig innsyn og kontroll. Men det som har skjedd i denne saken er jo at personvernet er blitt standardsvar, for uansett hva man spør om, ingenting som kan sies fordi at man har besluttet at det er under personvern. Og personvern skal skjerme private menneskelivet, ja, men ikke den offentlige makten. Og det det vi opplever. Nå sist gang opplevde vi faktisk at at slimen fra Sametinget ble tatt ned, for noen mente på om det var sagt noe som ikke burde være ute i offentligheten gjennom plenumsdebatten. Så da, og svaret var liksom på grunn av personvern. Men hvor mange sånne tilfeller skal vi ha før vi erkjenner at Sametingsrådet har et åpenhetsproblem? Altså det er blitt mer og mer lukket. Alt stenges bak den døra, personvern. Selv når jeg spurte direkte om sametingspresidenten sitt egen habilitet, jeg spurte ikke om personvern, jeg spurte om det var korrekt å forstå det sånn at det er en annen persons relasjon, altså ikke relasjon mellom direktør og president, som gjør at presidenten er inhabil i behandling av varslingssaken. Selv der fikk jeg beskjed om at det kunne de ikke svare på, fordi at det var på grunn av personvernhensyn. Det er et ja eller nei spørsmål.
1: Motka.
6: Ja, det her kan jeg avkrefte helt og holdent, og jeg skal også si noe om egen habilitetsgrunn selv om jeg synes at det er uhøvelig å diskutere egen inhabilitet. Men min inhabilitet i denne saken som det snakker om, det handler først og fremst om arbeidsgiverrolleutøvelse og arbeidsgiverdialog, og det er jo for å ivareta legitimiteten til de beslutningene som skal fattes, at man har lagt seg på en grundig og holdt på å si gjennomført habilitetshåndtering i saken.
1: Men Silje Karine, hvorfor har dere ikke klart å være mer åpen om både pengebruken og sakens gang uten å måtte bryte taushetsplikten?
6: Jo, jeg er helt enig at det er noe som vi er nødt til å jobbe med. Det var første gang at vi har opplevd en sånn her situasjon, og det betyr at vi måtte bygge et system mens saken foregikk. Jeg tenker at det som er gjort vedtak om nå, det er jo å få på plass permanente ordninger, og der kan man også da ha en mye mer forutsigelig håndtering ut av det prosessuelle, det vil si at alle involverte parter kan få innsyn i hvordan en sak vil håndteres, og hva stadier en sånn sak har. Så det er noe jeg tenker er viktig, og en stor lærdom ut av saken, og det er også derfor Sametingsrådet har vedtatt nettopp det.
1: Men handler det om uerfarenhet med å takle sånne type saker?
6: Ja, du kan si at vi har aldri hatt en sånn type sak tidligere, og dermed så hadde vi heller ikke et godt system for en sånn situasjon. Det ble jo også ytterligere komplisert på grunn av habilitetsforhold da administrasjonen og den vanlige arbeidslinja ikke kunne nyttes i håndtering og oppfølging av saken. Så det er noe jeg selvfølgelig synes at det er krevende, men samtidig så er jo rettssikkerhet og hensyn til både omvarsler, varsler, og også selvfølgelig at det er god og forsvarlig sakshåndtering. Det er jo det aller viktigste i en sånn sak.
1: Vibeke Larsen fra Nordkalottfolk, opposisjon på Sametinget har bedt om en redegjørelse for advokatutgiften. Hva slags svar mener du må komme?
5: Man har kommet med en type svar, men ikke et svar som man går ned i mengden eller går ned i grunnlaget og forteller hvorfor man faktisk har sprengt det meste av forutsigbare budsjett for å få denne saken i havn. Så vi har fått et type svar, men det er ikke fullgodt etter mitt ståsted. Og så tenker jeg at presidenten må huske på at demokrati er fullstendig avhengig av tillit, og tillit kan ikke vedtas. Den lever ikke i mørke og lukka rom. Den bygges gjennom åpenhet, et innsyn og vilje til å stå til ansvar for de beslutninger man tar.
1: Ja, Silje Karine Motka, hva slags svar kan opposisjonen og resten av Sametinget forvente fra deg fremover?
6: Nei, vi ønsker å besvare alt vi kan, og så samtidig at man da er innenfor det som gjelder av lover og regler. Og det tenker jeg ville vært gjeldende uansett hvilken politisk ledelse du hadde hatt. Så i håndtering av en sak som det her, så tenker jeg det at det er viktig å bygge på rettssikkerhet, og at vi er innenfor gjeldende lov og regelverk, og så selvfølgelig at vi da gir den type informasjon som vi har mulighet til å gi. Og i denne saken så ønsker jeg også å ta frem at nå er jo det gitt innsyn i fakturer, det er jo gitt innsyn i egentlig grunnlagsmateriale i stor utstrekning. Det her har jo vært lagt ut i offentligheten gjennom et halvårs tid, og dermed så mener jeg at det har jo ikke vært holdt tilbake den type opplysninger.
1: Og det var svaret fra politikerne. Straks skal vi høre hva kommentatorene mener. Takk skal dere ha, sametingspresident Silje Karine Motka fra NSR og leder for Nordkalottfolket, Vibeke Larsen. opposisjonen på Sametinget krever svar etter varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren. To eksterne selskap har fakturert over 1 million kroner for behandlingen. Helle Østvik, politisk kommentator for Amedia-avisen i Finnmark. Du mener denne saken avdekker et demokratisk problem på Sametinget. På hvilken måte?
7: Et demokrati er jo ikke bare lover og tekst. Det er jo, som Vibeke Larsen understreker, baserer seg på tillit og holdningen vi har til hverandre. Holdningen til at vi vil hverandre, at politiske avgjørelser har betatt i velgerne sitt beste, og tillit til at vi får innsyn i at det faktisk skjer. Og når det her legges lokk på, og vi ikke får, og media som jo skal kontrollere at det skjer, ikke får innsyn i sakene, så har ikke allmennheten, altså velgerne, mulighet til å kontrollere at de politiske avgjørelsene blir tatt til beste for dem. Det er et demokratisk problem.
1: Men hvordan kan man ivareta de involvert i en varslingssak hvis man lar politikere og andre få innsyn?
7: Altså, her snakker vi ikke om person. Vi snakker om roller. Og vi snakker om i en, de to mektigste politiske rollene i Sametinget, som ikke er hvilken som helst offentlig virksomhet. Det er en demokratisk institusjon som skal ivareta folket. Sånn at vi må snakke om... Det var liksom som Vibeke Larsen også sette eksempler på. Hvis statsministeren erklærte seg selv inhabil, og da, for deretter å legge lokk på saken, hvordan ville det fremstå? Vi ber ikke om personsensitive opplysninger. Vi ber om å få innsyn i saksgang og prosesser. Det er helt vanlig, kutyme. Og det er det den fjerde statsmakt, altså media, er til for. Dersom det ikke skjer, så det ligner, altså det er ikke demokratiske spilleregler. Og det ligner jo på andre styreformer vi ikke er vant til her i Norge.
1: Johan Ailo Karlstad, direktør for NRK Sápmi, Sametinget kunne løst det på en mer elegant måte, mener du. På hvordan da?
8: Jeg tenker at denne saken blir fremlagt på en veldig svart-hvit måte, at enten så får man innsyn i alle opplysninger, inkludert pensjonssensitive opplysninger, eller så gis man ikke innsyn i noen ting. Så har Sametingsrådet falt ned på det siste, og man gir ikke innsyn i noe, og heller ikke da begrunnelse for hvorfor man har kommet frem til de konklusjoner man har kommet til. Jeg tenker at man kunne løst det med å utøve det man kaller for mer offentlighet, det at man gir innsyn i de opplysninger man kan gi opplysninger, man holder pensjonssensitive opplysninger ute da, og man kunne lagd en rapport da som tålte dagens lys, og da kunne offentlighet også kunne sett hva konklusjonen bygger på. Det tror jeg alle parter ville tjent på da, for nå åpnes det opp for mye spekulasjoner da. Pressen sin rolle er jo også å kunne komme ut med presis informasjon, så at alle vet har det samme grunnlaget da, mens nå sitter mange og spekulerer på hva er det egentlig som har skjedd.
1: Og så hører vi sametingspresidenten si til oss at dette har også med erfaring å gjøre med tanke på denne type saker. På hvilken måte spiller det inn?
8: Ja, man skal huske på at Sametinget er et relativt ungt parlamentarisk organ. Det har eksistert siden 1989, og man er fremdeles i en fase der man bygger opp kompetanse og profesjonalitet. Man har ikke vært gjennom sånne saker som det her. I det siste så har jo Sametinget vært gjennom en rekke veldig krevende saker, og Sametinget har jo også måttet tåle mye kritikk i flere saker, og det spiller nok kanskje også inn at man er blitt veldig redd, og det virker som at man er blitt usikker på hvordan man skal håndtere sånne saker.
1: Helle Østvik, sametingspresident Silje Karine Motka er inhabil i personalsaken om den tidligere sametingsdirektøren. Hva vet vi om årsaken til det?
7: Det vet vi ikke noe om årsaken til per dags dato, og det er svagt. Og det vitner om en manglende forståelse av demokratiske spilleregler, rett og slett.
1: Johan Ailo Karlstad, hva slags konsekvenser kan saken få for sametingspresident Silje Karine Motka og det største partiet Norske Samers Riksforbund?
8: Ja, det blir jo veldig spennende å se. Nå har vi jo sett den siste uka da at hun har overlevd et mistillitsforslag. Det virker som at flertallet som støtter hennes det, at det står seg da. Men på lengre sikt så kan man nok være bekymret for tilliten til Sametinget som institusjon, som det pekes på her, hvis det åpnes opp for mye spekulasjoner om hvordan prosesser går til og hva veldig sentrale beslutninger bygger på da.
1: Ja, for du mener håndtering av denne saken fører seg inn i et mønster på Sametinget. På hvilken måte?
8: Vi har sett det samme mønstret i flere saker, da, blant annet i den saken om Vardobike, der man ga ulovlige lånegarantier for noen år siden, der man også lagde en rapport som ble unntatt offentlighet, som pressen har bedt om innsyn og ikke har fått. Vi har også, vi får heller ikke innsyn i Sametingets valgmantall, selv om sivilombudet har gitt støtte til at man ikke kan bruke taushetsplikt og personopplysninger som grunnlag for å unnta det offentlighet, men Sametinget nekter å føye seg etter den uttalelsen. Så jeg tenker at det er et mønster her da, som viser at man nok har noe å gå på, at man kunne vært mer moden i sånne saker.
1: Jeg er Løsvek, politisk kommentator fra Medieavisen i Finnmark. På hvilken måte går dette utover tilliten?
7: Det går utover tilliten fordi, som jo ble sagt tidligere her, at man ved at man ikke vet hva som foregår i de politiske prosessene og saksgangen, så gir det jo grobunn til mistillit om det som foregår. Altså, hva er motivasjonen bak? Hva er det noen som har en agenda med å holde ting skjult? Så politisk institusjon, Sametinget, er jo avhengig av åpenhet, at man kan bli sett etter i kortene, at det som foregår der tåler dagens lys.
1: Ja, Johan Aila og Karlstad, tilliten til Sametinget kan i verste fall bli svekket, og hvordan slår det ut?
8: Nei, Sametinget som institusjon, og som en relativt ung institusjon, og som en, kan man si, i økende grad en maktfaktor, er jo veldig avhengig av at man har tillit, både i det samiske samfunnet, blant de velgerne som står bak en, men også i det videre storsamfunnet som Sametinget er nødt til å forholde seg til. Da. Og hvis man ikke kan ha tillit til at Sametinget forvalter den demokratiske kapitalen på en god måte da, gjennom åpenhet og gode, sunne demokratiske prosesser, så kan det slå tilbake på Sametinget.
1: Takk skal dere ha, Johan Ailo Karlstad, direktør for NRK Sápmi, og Helle Østvik, politisk kommentator for Amedia-avisen i Finnmark. Nå skal vi til et storfint besøk som er avsluttet, for det kinesiske presidentparet reiste i går hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykka. Heidi Østby Haugen, professor i Kina-studiet ved Universitetet i Oslo. Det at møtet mellom de to lederne var i Washington, synes du var interessant i seg selv. Hvorfor det?
9: Ja, innholdsmessig så var det jo ganske tomt, men det er nødvendig at de snakker sammen, at vi hindrer at handelskrigen eskalerer igjen. Og så er det jo interessant å tolke symbolikken i dette møtet her, da, koreografien og hvordan det presenteres for et kinesisk publikum, hvor mye av det gullfargede inventaret i Det hvite hus ble sendt hjem til stuene til kinesere, som kunne se hvor godt Xi Jinping ble mottatt. Så her var budskapet at dette er to mektige ledere som personlig styrer landet sitt, og personlig har kontroll på hvordan forholdet mellom disse landene skal ivaretas.
1: Og på hvilken måte har Xi Jinping endret seg siden sist gang han møtte Donald Trump?
9: Siden sist gang han møtte Donald Trump, det er jo ikke mange måneder siden, så har han vært ganske stabil, men han var i sin første presidentperiode i USA, for 11 år siden, og da var det ganske annerledes. Da møtte han Obama i Washington, og han ble stilt foran et pressekorps med spørsmål som han ikke var forberedt på, så sa han blant annet at han ikke hadde til hensikt å militarisere øyene i Sør-Kina-havet. Så dette ga en anledning til å stille spørsmål som han senere ble holdt til ansvar for, og som kunne endre forholdet til USA. Mens nå så er det hele mye mer formelt, han er mer rutinert, og ikke minst så er settingen USA har lagt opp til veldig annerledes og mye stivere.
1: Ja, begge presidentene kaller altså dette USA-besøket for vellykka. Hva slags maktforhold er det mellom Xi Jinping og Donald Trump?
9: Ja, de er to ledere som på mange måter har gjensidig nytte av hverandre. De bygger hverandre opp som autoritære ledere, samtidig som de leder to land som er gjensidig avhengige av hverandre, og har sterke virkemidler overfor hverandre. Så USA har denne straffetollen, og Kina begrenser tilgangen på kinesiske råvarer, særlig da sjeldne jordarter. Så det forholdet dem imellom, men så kan man jo tenke seg en helt annen verden hvor disse to mektige personene kunne sett verdien av å komme sammen og løse de mange store utfordringene som verden står overfor, med kriger, med miljøproblemer, med utfordringer på grunn av krigene i matvaresikkerhet og energisikkerhet, og det var det jo nesten ikke spor av.
1: Heidi Østby Haugen, professor i Kina studiet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det viktig for Xi Jinping å ha et personlig forhold til Donald Trump?
9: For det første så er det slik Xi Jinping opererer generelt. Han har også et veldig personlig forhold til Putin med veldig hyppige møter, og tenker at det etablerer tillit og gjør at man kan håndtere uenighet på høyeste nivå med en gang. Men så reflekterer det også slik Trump opererer, at man har sett at han setter embedsverket til side, at det betyr lite hva de sier hvis han bestemmer seg for noe annet, og da blir det jo desto viktigere for Xi Jinping å passe på at han har Trump på sin side.
1: Og så har det jo vært en tollkrig mellom disse to landene, som det nå er da en våpenhvile i, som de kaller. Hva det betyr det for forholdet mellom USA og Kina?
9: Ja, de forlenget den våpenhvilen med et par måneder bare, sånn at det er ingenting som er løst, men her er det store spørsmålet er hvordan man bruker den tiden den våpenhvilen varer, om man klarer å bruke den til å ikke være så gjensidig avhengig av hverandre, fordi enn så lenge så er det slik at USA er avhengig av Kina, og Kina er avhengig av USA.
1: Og så har det blitt diskutert pandabjørner mellom Xi Jinping og Donald Trump. Hvorfor det?
9: Ja, det er jo en sånn... Jeg ble nesten litt nostalgisk når jeg så de to pandabjørnene, for det man har snakket om pandadiplomatiet mellom de to landene, så nå ble det vel lovet to pandabjørner til en amerikansk dyrpark, som var en flott måte for Xi Jinping å si til Donald Trump at han respekterer han som leder og ønsker et vennlig forhold mellom de to landene videre.
1: Og ifølge Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Hva betyr det for Xi Jinping?
9: Jeg tror de skal møtes sør i Kina, i Shenzhen, og det er i forbindelse med et større multilateralt møte mellom forskjellige land rundt Stillehavet, APEC-møte. Og dette er vel, vi ser kanskje noe av det samme, når man nå bare har fått en to måneder lang våpenhvile i handelskrigen, så må man jo ganske snart forlenge den, og så fortsetter man å institusjonalisere denne måten å drive diplomati på, da, hvor man har to sterke ledere som snakker sammen.
1: Og hva sier det om forholdet mellom dem to?
9: At de skal møtes igjen, det sier vel det at begge sider er komfortable med denne måten å drive diplomati på, at det skal fremstå som at det er to sterke ledere, og at vi kan si våre alles skjebner ligger i deres hender.
1: Heidi Østby Haugen, professor i Kina studiet ved Universitetet i Oslo. Du blir med oss litt videre i helgemorgen, for snart skal det handle om Kina-maksing. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Ullevål, hvor landslagssjef Ståle Solbakken snart skal ha pressekonferanse med siste nytt før kampen mot Portugal. Men før det så skal vi direkte til Kina, for stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur, og ved universitetene i Bergen og Oslo har interessen for Kina-utveksling skutt i været. Elinor Valdre Huseby, du er på utveksling i Kina, og du har merket en holdningsendring til landet. På hvilken måte?
10: Ja, det virker som det har blitt mer nysgjerrighet til Kina, og ikke nødvendigvis at folk har blitt mer ukritisk positivt til Kina, men at det bare er en økt nysgjerrighet, rett og slett. Før så syntes jeg ofte at når jeg fortalte til andre at jeg studerte Kina-studiet, så var det veldig mye skepsis, og samtalen gikk veldig fort over til politikk. Men nå merker jeg mye mer at folk spør hvordan det er å bo der, hverdagslivet der, hvordan maten og kulturen er, og byer, reising og sånne ting da.
1: Og ved din side så setter Maiken Solien, du er også student på utveksling i Kina. Hvordan merker du at Kina er blitt kult?
11: Jeg merker det i stor grad på vennegjengen min i Norge, for dette var ikke vanlig for meg før, men nå i nyere tid det siste året så har de fleste begynt å spørre meg om kinesiske serier, kinesisk musikk, kinesisk popkultur, mat, hvordan det er å reise i Kina, og bare sånn generell større interesse for Kina, som igjen da ikke har så mye med politikk å gjøre, men mer med det hverdagslige.
1: Ja, Heidi Østby Haugen, professor i Kina-studiet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor tror du hvor den kommer fra denne økte interessen for Kina?
9: Jeg ser en kjempestor forskjell mellom unge, som Elinor og Maiken her, og eldre mennesker, med at mange unge de møter forskjellige elementer fra Kina i sosiale plattformer, er også mer i kontakt med kinesere, og tar inn deler av dette i sitt eget liv, for eksempel interesse for serier. Da. Mens de eldre, som meg, er mer opptatt av Kina som risiko, rival og sikkerhetsproblemer. Og dette er også dokumentert gjennom meningsmålinger som Pew har utført, at det er gjennomgående større, mer positive holdninger til Kina blant de yngre enn blant de eldre.
1: Men hva betyr det for Kina at Vesten er mer interessert?
9: Man ønsker det på mange måter velkommen. Nå når Xi var i Washington, så kom han med et helt konkret tilbud til amerikanerne. Han ville ha 100 000 unge amerikanere til Kina på studier og andre former for utveksling. Og dette viser jo for innbyggerne i Kina at hvilken status Kina har i verden, at det er et attraktivt land, og så er det økonomisk viktig nå i en tid hvor de sliter med å få opp forbruket i Kina, at folk kommer utenfra, enten som studenter eller som turister, og bruker penger i landet.
1: Elinor Valdre Huseby, du tror fenomenet Kina-maksing har vært med på å øke interessen for Kina. Hva er det?
10: Nei, man kan jo kanskje si at China-maxing er en internettrend som har blitt populær blant unge. Da. Så det er på en måte en litt humoristisk måte å ta til seg ting man forbinder med kinesisk kultur og hverdagsliv, som kan være alt fra å drikke varmt vann og te, spise og lage mer kinesisk mat, bruke kinesiske apper som RedNote og Taobao og sånt. Og så er det bare mer interesse for kultur, da, som filmer, serier, musikk og reising. Men det ligger jo en god del ironi og humor, sånn meme-kultur bak det. Men samtidig så tror jeg også det forteller om ganske genuin og økt interesse eller fascinasjon for Kina. Da.
1: Ja, og hvordan har du Kina-maksa?
10: Jeg har jo China-maxa ganske hardt og ganske lenge da, egentlig. Så jeg har jo studert kinesisk og Kina i flere år, og nå er jeg jo flyttet hit på utveksling. I hverdagen så bruker vi nesten eksklusivt kinesiske apper nå, som Alipay og WeChat. Vi spiser kinesisk mat, vi drikker varmt vann og te daglig, og vi prøver å bruke språket så mye som mulig, og plukke opp små vaner i hverdagen da. Så jeg føler på en måte at både jeg og Maiken har China-maxa før det ble en trend da.
1: Ja, Maiken Solien, hva har du tatt til deg av kinesisk kultur og ikke minst vana?
11: Ja, nei, mye av det samme som Elinor nettopp sa, drikke te hver dag, varmt vann, spiser kinesisk mat, lager mye av det hjemme i Norge også. Språket har jeg jo brukt mange år nå på å lære meg, så det har jo bidratt veldig mye til å på en måte gi meg bedre forståelse og muligheter til å utforske kinesisk kultur. Ja, så er vi filmer og serier også.
1: Heidi Østbø Haugen, hvor kommer dette Kina-maksing fra?
9: Trenden kommer kanskje fra USA, men det kinesiske som sirkulerer i China-maxing, det ikke en ting heller, at det elementer fra kultur i fastlandskina og fra Taiwan og også fra den bredere kinesiske diasporan. Og dette jo litt interessant, fordi det betyr jo også at ikke unge folk som disse setter likhetstegn mellom det kinesiske kommunistpartiet og det de står for, og hva Kina er og hva kinesiske verdier er.
1: Og samtidig tror du ikke kinesiske myndigheter har noe med denne trenden å gjøre. Hvorfor ikke?
9: Det litt paradoksalt at Kina veldig lenge har forsøkt å markedsføre sin mest presentable kulturarv, men noe av det som unge fascineres av i dag er helt andre ting. Og en del av de tingene som sirkulerer som China Maxing, og som gjør populærkultur morsomt, og at det kan gå viralt, det er vulgaritet og ironi og seksuell tvetydighet og fandom og pessimisme kanskje. Og dette er ganske eksport. Vennlig. Man kan kjenne seg igjen i det i utlandet også, men det er ikke trender som myndighetene nødvendigvis er så komfortable med.
1: Marken Solien, du er altså student på utveksling i Kina, og du tror Kinas vekst gjør det enda viktigere å ha kjennskap til landet. Hvorfor det?
11: Ja, jeg merker jo at Kina har fått stor betydning politisk, økonomisk og teknologisk i verden. Så jeg tenker jo at dette bare kommer til å fortsette fremover. Så da tenker jeg det viktig å forstå seg på hvordan Kina egentlig fungerer, og hvordan folk her egentlig tenker og lever. Ikke bare det man ser på nett eller på nyhetene. Så jeg merker jo at mye av det jeg har opplevd så langt mens jeg bodde i Kina, har jo vært ting jeg ikke egentlig hadde klart på å lære meg i Norge da.
1: På hvilken måte?
11: Nei, du får en mye tydeligere forståelse av hvordan folk lever. Du kan snakke med vanlige folk, og det er bare generelt en veldig fin måte å bli kjent med kulturen på. Og ja, bruke appene, dra på arrangementer, dra på konserter eller fritidsaktiviteter som gir deg en bedre forståelse av hvordan ting egentlig er da.
1: Elinor Valdre Huseby, også student som er på utveksling i Kina. Hvordan er det å bo i Kina som nordmann?
10: Det er både ganske annerledes, samtidig mye mer hverdagslig enn det man kanskje ser for seg. Det er også klart noen ting man må vende seg til, som å bruke QR-kode til så å si absolutt alt, og telefonen med da, og bruke helt andre apper enn man gjør i Norge og i Vesten generelt. Og så er det jo språket så klart, og noen andre sosiale normer man ikke har i Norge. Men veldig fort så blir det jo en del av hverdagen, så vi går jo på universitetet på forelesninger med andre kinesiske og internasjonale studenter. Vi spiser mat med venner, vi tar kollektivtransport, og vi gjør bare helt hverdagslige ting, så jeg tror det å bo her gjør Kina mye mindre fremmed da, for oss.
1: Heidi Østbø Haugen, du sier det finnes mange sanne bilder av Kina, og hvordan skal man forholde seg til det?
9: Jeg tenker man kan jo starte der hvor Maiken og Elinor starter, med å ta det innover seg. De har jobbet helt sikkert veldig hardt med å forstå det politiske systemet i Kina, økonomien og ikke minst å lære språket, men det er ikke noen motsetning mellom det og være nysgjerrig på kinesisk hverdagsliv og hva kinesere er opptatt av for tiden.
1: Takk skal dere ha, Heidi Østbø Haugen, professor i Kinastudiet ved Universitetet i Oslo, og Maiken Solien og Elinor Valdre Huseby, studenter ved Beijing Universitetet i Kina.
12: En podcast fra NRK.
13: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
14: Tre stemmer, uten filter.
15: Åsa, du er så typisk svensk, det er så mange ting du nekter å snakke om.
16: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
13: Helt klart. Och måske mest naiv.
15: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
17: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Etter flere år med etterforskning meldte flere britiske medier i går at Erling Braut Haaland sin klubb, Manchester City, skal ha blitt funnet skyldig i 114 av 115 tiltalepunkter de tiltalt for. Samtidig med sportslig suksess skal Manchester City ha begått flere økonomiske regelbrudd i perioden 2009-2018. I denne perioden bygde klubben seg opp til å bli en av de mest suksessrike i engelsk fotball. Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV2, som har god kjennskap og kommentert engelsk fotball i mange år. Manchester City har vært under etterforskning siden 2023. Hva handler disse beskyldningene om økonomiske lovbrudd om?
18: Det handler om veldig mange ting. Det jo, som vi nå vet, 115 punkter. Dette har jo blitt en del av andre supporters kallenavn på Manchester City, 115, og det forskjellige ting. Det feilrapportering, det mangelfull rapportering, det er også sånn at de har nekta å samarbeide med Premier League når de har forsøkt å komme til bunns i dette. Så det er jo en lang rekke beskyldninger, og hvis rapportene stemmer, vi har enda ikke fått noen bekreftelse hverken fra Premier League eller andre. Dette er jo lekkasjer foreløpig, men hvis dette stemmer, så er det jo i et omfang som vi aldri tidligere har sett, rett og slett.
1: Jan-Petter Saltberg, sportskommentator med NRK, med juristutdanning. Manchester City har hele tiden avvist anklagene, men hva er det mest alvorlige med disse 114 punktene som City skal være funnet skyldig i?
19: Nei, det er jo først og fremst at det fremstår som systematisk juks gjennom en årrekke. Stopper dette i 2018, det var da avsløringene kom via tyske Der Spiegel, så kan man jo bare spekulere, og det skal vi jo ikke gjøre, i om det egentlig sluttet der. Det går på å omgå reglene for hvor mye penger du som eier kan legge i en klubb ved å inngå fiktive sponsorer, avtaler, hvor det ikke er begrensninger, og på den måten får en mye mer penger som du kan bruke til å kjøpe dyrere spillere, betale trenere bedre, og skaffe alle de fordelene som konkurrerende klubber mener har gjort at Manchester City kanskje har vunnet en del titler de ikke hadde fortjent å vinne.
1: Ja, Øyvind Alsaker, på hvilken måte kan det som skjer på kontoret påvirke det som skjer på banen?
18: Nei, det er klart at dette er jo et spill der suksessen henger veldig nøye sammen med økonomien. Og derfor finnes det jo regler, veldig kompliserte regler, regler som er omstritte, regler som har vist seg veldig vanskelig å etterleve. Vi har jo ganske ferske eksempler på at klubber som Nottingham Forest og Everton har blitt trukket poeng for å ikke leve etter disse reglene. Så den sammenhengen er jo helt åpenbar. Så er jo dette en god dag for Premier League, fordi de har åpnet en vanvittig svær sak som jo også er med på å skade denne merkevaren. Altså, dette produktet vi har solgt dere i alle disse årene har ikke vært rent. Det er en ganske alvorlig sak for Premier League. Når de nå har stått i dette mot et topptrimmet juridisk team fra Manchester City i 3,5 år, så er det selvfølgelig en seier for Premier League hvis de går seieren ut av dette. Samtidig er det en trist dag, fordi en sånn dom kaster jo lange skygger over mange sesonger av Premier League. Sant? En sesong slutter jo med en tabell, et historisk dokument. Du har en vinner, du har tre lag som rykker ned, du har tusenvis av historier, og alt dette dras jo litt ned i søla og skittnes litt til ved en sånn dom.
1: Jan-Petter Saltvedt, du mener dette kan være tidenes største skandale i fotballhistoria. Det er store ord.
19: Ja, det er store ord, men å se det som Alsaker også er inne på. Det som har blitt verdens mest populære liga, et enormt underholdningsprodukt, og så fremstår det kanskje mest av alt som noen slags amerikansk wrestling, hvor egentlig resultatet ikke er det det eller avtalt eller det er noe annet enn det egentlig fremstår. Det er ikke fair konkurranse det du har sett på. Og så er dette, altså, det er så omfattende med så mange tiltalepunkter. Jeg tror også disse veldig, veldig dyre Manchester City-advokatene som har fått dem frikjent tidligere, nok ble ganske sjokkert da disse 114 av 115 punktene, etter det vi så langt vet, har vært, altså, hvor de har kommet fram til at City faktisk er skyldige. Blir de dømt til slutt, de har jo allerede sagt de skal anke, så kommer det til å endre hele måten vi ser på Premier League på.
1: Ja, Peter, så altså, det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse på om dette stemmer. Det er britiske medier som skriver dette, men Storbritanniens statsminister Andy Burnham ba i går fotbollfans om å ikke trekke forhasta konklusjoner. Hva sier dette om sakens størrelse?
19: Nei, Burnham er jo en engasjert fotballsupporter selv, og holder med Everton, som har blitt trukket poeng. Det er en forventning om at City, den største klubben gjennom en årrekke nå, i hvert fall mest suksessrike, også må få den straffen de fortjener, selv om det vil gjøre at Premier League har et produkt som kanskje ikke er like salgbart. Everton, Nottingham Forest, delvis Chelsea, som Alsaker var innom, har fått poengstraff for noe som virker helt tilforlatelig til sammenligning med omfanget her. Da vil man se konsekvenser som virkelig betyr noe, om det er degradering eller store poengtrekk, eller hva det eventuelt skal ende med. Bøter er i hvert fall ikke noe de andre klubbene kan slå seg til ro med.
1: Øyvind Alsaker, hva slags straff Manchester City får, det vet vi ikke hvis det stemmer at de blir dømt av. Men hvordan kan det påvirke Erling Braut Haaland, altså hele Norge sin superspiss i fremtiden i klubben?
18: Det vil jo straffutmålingen avgjøre. Og den er jo veldig spennende, og der er alt på bordet. Og jeg tenker jo at etter en så lang prosess, så vil det jo være veldig rart om Premier League nå skulle bøye hodet og dele ut noen millioner i pund i bot til Manchester City. På en annen side så vil jo selvfølgelig en streng straff, etter manges mening, være å skyte seg selv litt i foten, fordi du da på en måte innrømmer at dette produktet, Premier League, rett og slett har vært råttent. Jeg tror jo på en streng straff. Noe annet ville være helt, helt utenkelig. Men i Erling Braut Haalands tilfelle så handler det jo om hvor streng denne straffen blir. Blir det noen få poeng, så er det jo ingen dramatikk i det. Blir Manchester City nå kastet ut av Premier League, havner de på nivå 3 i England og må spille seg opp igjen gjennom systemet, så er det kanskje litt vanskeligere å tro at Erling Braut Haaland har lyst til å vise verden hvor mange mål han kan score i League One og i Championship. Det tror jeg liksom ikke er helt det han ser for seg. Men det er klart at spillerflukt er på bordet her. Og hva skjer med alle disse titlene City har vunnet i alle disse årene? Det er jo snakk om 20 titler, både Premier League, FA Cup, Liga Cup og så videre. Det er også på bordet. Det er heller ikke utenkelig at de blir fratatt titler, selv om, igjen, det vil jo da ødelegge mange år av denne Premier League-historien. Og det at statsministeren i England er på banen allerede før dette er offentlig kjent, det viser bare engelsk fotballsposisjon i England. Dette er så viktig for så mange. Dette produktet må være fair play, fordi engelsk fotball betyr uendelig mye for engelskmenn. City-fans, United-fans, Liverpool-fans, alle følger jo dette nå fra minutt til minutt, fordi dette er et jordskjelv i fotball.
1: Ja, Peter Saltvedt, The Athletic, som var en av avisen som skrev om dette i går, der knelte serveren når de publiserte dette i går. Hva sier City-supporterne om det som nå skjer?
19: De sier veldig lite, og som de har sagt i mer enn tre år, de har fulgt klubbens linje mest av alt, hvor man benekter alt som man er i sin fulle rett til, inntil det har kommet en endelig dom her. City-supporterne liker selvfølgelig dette like lite som alle andre. Det er ingen som vil at klubben man har gitt sitt hjerte til skal gjennom dette. Men jeg tror for fotballens del så er det helt nødvendig at man får tatt et oppgjør. Skulle Manchester City i dette tilfellet få lov å komme unna med noe som er så omfattende og hvor de tilsynelatende har gjort så mye galt, så tror jeg de fleste vil tenke at nå har man passert en endelig grense hvor man faktisk har fått bevist en gang for alle at man kan gjøre akkurat som man vil og trikse så mye man vil og bruke så mye penger man vil, og da vil man ha en helt annen fotball. Det er ikke City-supporterne eller noen andre tjent med.
1: Takk skal dere ha, Jan-Petter Saltfeldt, sportskommentator i NRK, Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV 2. Vi skal straks til Ullevål, hvor det snart er pressekonferanse med fotballherrelandslaget. For det skal fortsatt handle om fotball her i helgemorgen. I morgen møter det norske herrelandslaget Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark torsdag, men fikk det overraskende tøft mot danskene. Reporter Egil Sande, du står utenfor Ullevål stadion der Cristiano Ronaldo og Portugal kommer på besøk i morgen. I dag skulle egentlig Erling Braut Haaland være med på pressekonferansen sammen med Ståle Solbakken, men sånn ble det ikke. Hvorfor det?
20: Ja, det stemmer. Planen var at Erling Braut Haaland skulle møte på pressekonferansen her i dag. Slik ble det ikke. Ut med Haaland, inn med Fredrik Ørsnes og Andreas Skjeldrup. Og grunnen til det er nok, uten at vi skal være helt sikre, at City-nyheten i går kom om at de skal være dømt for 114 av 115 økonomiske regelbrudd. Andrine Egeberg, er det forståelig at Haaland blir skånet for spørsmål?
21: Ja, det er jo forståelig. Det er en stor sak, en massiv sak, som skaper mest sannsynlig støy, og helt sikkert hvis Haaland har stilt her, så har det kommet til å blitt klassisk intervju, hvor det blir ingen kommentar og ønsker fokus på kampen. Men det er klart, det er litt skuffende også, at den største profilen ikke stiller, som vi har lite tilgjengelighet til fra før av, ikke stiller når sånne ting skjer. Det er en

0: Haaland, men hele troppen. Det her jo en nyhet som snakkes om verden rundt. Det ikke bare her I Norge, så det mye spørsmål rundt det. Det hva skjer, fremtiden uviss. Så at det her jo noe som et samtaleemne, så for, personlig så tenker jeg at de har tatt en prat om det innad og fått den skjøvet litt ut av verden, for at det her en sak som kommer til å ta fokus over lang tid fremover.
1: Ja, da, og Erling Braut Haaland skårte jo to mål mot Danmark og så klart veldig viktig for Norge. Og Kristoffer Løkberg, det at nyheten kom I England I går, tror du det har noe å si for hans oppladning?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Han så sterk mentalt. Det fokuset, det trykket på han året rundt voldsomt. Han klarer å ha et smalt fokus og på prestasjonen ut på her. Han skal jo faktisk spille da, direkte mot City-lagkammerat Ruben Dias, som midtstopper for Portugal, så det I så fall uavgjort da, hvis de kjenner på at det her drar dem I litt andre retninger, og de kanskje usikre på hva som skal skje fremover. Men fakta jo at den saken her har hengt over Manchester City I lang, lang tid. Spillerne har visst om det. Hele klubben har jobbet med de her anklagene, mot de her anklagene, og siste ord jo heller ikke sagt, det kommer nok til å ta litt tid før den endelige straffa kommer, men den usikkerheten jo først og fremst fryktelig for Manchester City som klubb og alle deres supportere.
1: Vår kommentator Jan-Petter Saltvedt sa jo I studien at det en av tidenes største fotballskandaler hvis det blir noe straff her da, men konsekvensene, hva kan de bli for Haaland og for City, tror du?
2: Altså, hvor legger du lista hen for straff her? 114 av 115 anklager blir du dømt for. Det jo ingen presedens I fotballhistorien å gå veldig godt etter. Så du kan jo bare spekulere. Det jo det advokatene I og rundt City jobber knallhardt med. Og eventuelt få den straffen her til å bli så mild som overhodet mulig. Økonomisk straff vil jo for så vidt har ingen betydning. Penger har de jo nok av. Det jo sportslige konsekvenser som må stikke djupt, og som mest sannsynlig da, vil føre til at City som toppklubb får I hvert fall en god del års pause, og en Erling Braut Haaland for eksempel kommer til å søke seg til en annen klubb. Han har jo ikke råd til å kaste bort sin karriere med å være med City ned for eksempel.
1: Og Norge møter jo Portugal I morgen kveld, Andrine, og da trenger man jo Haaland. Men kampen, hva tror du om den?
0: Nei, det tror jeg blir en tett og fin kamp. Det mye fokus selvfølgelig på de to stjernene I Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo. Men samtidig så det en midtbaneduell og forsvarsduell som veldig så spennende. Så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker å angripe og ønsker å score mål. Så her en kamp jeg virkelig ser frem til å bevitne.
1: Jeg er ikke alene om det, og kampstart I morgen kveld 20.45.
3: Og Norge-Portugal kan du følge på TV2 direkte eller I NRK Radio. Takk skal du ha, Egil Sande og Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg fra yttersida av Ullevål. Høsten her med bladfall og vakre farger, og for mange det også tida for å justere garderoben litt. Men nå advares menn for å bli for slapp I stilen. Andreas Fiet, skredder og designer og aktuell med boka Velkledd. Hvordan ser denne avslappet stilen for oss menn ut?
4: Nei, vi ser jo en tendens I bekledningen hos menn og egentlig befolkningen generelt, at vi blir ekstremt påvirket av sport og så komfort. Og vi ser det jo veldig godt I klær som chinos og jeans, men også dresser, at elastan, altså dette som gjør klær stretchy, har kommet inn for fullt. Og det jo selvfølgelig veldig behagelig, men dette vi altså veldig imot.
3: Ja, og hva kan da skje da med hvordan folk oppfatter oss dersom vi blir for avslappet I stilen?
4: Ja, altså, det jo, klær jo en stor del av oss, det dekker jo en stor del av kroppen vår, og førsteinntrykk, som vi jo alle vet, veldig viktig, spesielt selvfølgelig I møte med nye mennesker. Og det å skape et godt førsteinntrykk kan gjøre at du kommer ovenpå, altså de som du møter, de lytter til deg, de hører på deg, og de tror på deg, ikke minst. Så det å skape et godt førsteinntrykk og skape et godt inntrykk hos andre jo veldig viktig sånn, i samfunnsgrunnlaget generelt.
3: På hvilken måte?
4: Jo, hvis vi har jo lyst til å, altså samfunnet bygget opp at mange individer jobber sammen. Og da må vi komme sammen, og vi må finne likhet. Vi må ønske å bygge noe sammen. Så det lille ønsket om å være relativt lik hverandre, det kan også skapes da gjennom klær og hvordan vi klær oss. Det sånn felles kunnskapsgrunnlag, om du vil.
3: Jonas Emre Øskan, moteprofil, du med oss fra moteuka I Paris. Du ser en motreaksjon.

0: på en måte avslappet stilen til generasjon Z. Hva er det du ser?
1: Jeg vil jo si at generasjon Z og unge voksne i dagens samfunn egentlig har vokst opp litt mer med mote, har hatt litt mer mote tilgjengelig enn de tidligere generasjonene, og at dette har ført til at uttrykket i hvordan vi klær oss er veldig annerledes enn det man tidligere har gjort, og at noe som kanskje blir oppfattet som avslappet kan ha mye tanke bak seg og fortsatt bli oppfattet som velkledd, tenker jeg.
0: Ja, og hvordan kan du da menn leke seg mer med mote for å se bedre ut?
1: Jeg vil jo si at mye kan gjøres gjennom farger, silhuetter, fasonger, enkle små detaljer som kan bli lagt til, smykker, og i totalhet så handler det bare om å leke seg frem, og jo mer man leker, jo flinkere blir man til å finne sin egen estetikk også, tror jeg.
0: Og hvordan leker du da?
1: Du, det er litt i de tingene jeg nevnte nå, både med farger og fasonger, men også små detaljer som må legge til sløyfe på verden.
0: Andreas Fitt, hvordan leker du det?
2: Jeg leker da med også med farger, slips, silhuetter, altså accessories da, for å også legge til mer dimensjoner og forskjellige nyanser inn i et antrekk. Så det, det er fullt mulig å leke seg innenfor de klassiske rammene da, som er på en måte disse plaggene vi går gjennom i boken, som er bygget opp gjennom historien, og så dekker cirka 200 år med kleshistorie. Men det er veldig interessant det som Jonas sier, altså, dette med å få mer accessories, mer farger, mer silhuett, da går vi egentlig tilbake igjen til kanskje før det som vi kalles for The Great Male Renunciation, hvor man gikk fra å være en peacock, altså ser for deg Ludvig den 14. Med veldig elaborate farger, kappe og mønster og så videre, til å være liksom renessansemann. Han skulle være av utility, han skulle være nedtonet subtil, han skulle jobbe. Og det kan jo være at vi ser en motreaksjon på hele det som skjedde etter kanskje den franske revolusjonen da, på slutten av 1700-tallet, at det da kommer tilbake nå. Det har vært veldig, veldig spennende det også.
0: Men hvorfor mener du da at norske menn trenger en praktisk håndbok i hvordan vi skal klæ oss?
2: Jeg tror det er først og fremst det er veldig hjelpsomt å vite hva skal vi gjøre. Altså, eierne Huntsman, der jeg jobbet i Savoro, en kjent skredder i London, pleide å si vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre? Og det er nettopp det som er punktet. Hvordan skal vi kle oss? Altså, fordi hvis vi legger alle mulighetene åpne og sier til en person som ikke har noe særlig forhold til klær, du kan kle deg alt hva du vil, da tror jeg ikke den personen hadde funnet noen ting. Altså, hvilken retning skal man velge? Så dette er en hjelpende hånd i en klassisk og etablert sjanger innenfor herreklær, i å vite liksom, hvilke plagg skal man gå til, hvor skal man begynne den reisen, og det er en liksom grunnleggende etablering i denne boken.
0: Jonas Emre Øskan, hvordan bruker du klær til å uttrykke identiteten og livsstilen din?
1: Jeg vil nok si at mye av det jeg har på meg refererer til mye av det jeg opplever og ser i hverdagen. Både fargene jeg bruker, fasongene jeg bruker, musikken jeg hører på kan bli referert til av det jeg har på meg. Og det ser jeg også blant andre unge, mange som kanskje hører på mye metall og rock, som kler seg i mye metall og rock, og da ser man veldig fort hvem man kan tilhøre eller kjenne seg igjen i. Så på den måten så føler jeg at det ytre er en måte jeg får uttrykt det indre på.
0: Du er med oss fra motuka i Paris, og hva slags herretrender ser du der?
1: Så det er veldig gøy at Andreas tar opp blant annet Ludvig den 14. Fordi vi så jo at mye av herremoten, eller mye av kvinnemoten i dag, startet ved at det først var brukt blant menn, som for eksempel høye hæler. Og det er faktisk noe jeg har sett blant flere menn her i Paris, som har på seg litt høyere hæler, litt tynnere toes. Så jeg vil jo si, jeg ser mangt, jeg ser mye, jeg ser både avslappende fasonger, men også veldig mye trange fasonger. Så det er utrolig mange forskjellige stilarter.
0: Andreas Fitt, hva slags tips vil du gi til en som for eksempel bare bruker jeans og er skjorta ut på buksene når han går til eller fra jobb? Jeg skal ikke nevne navn.
2: Altså det, jeans og skjorte er en veldig god begynnelse, men det, jeg tror vi må på en måte bli connected, altså skape en connection mellom klær og oss igjen. Vi på en måte har mistet kunnskapsgrunnlaget for oss å ha et forhold til klær i det hele tatt, og jeg tenker det er det vi må plukke litt opp igjen da, også at klær har en betydning og kan være med på å hjelpe oss gjennom det daglige livet i en veldig stor grad. Og så er det selvfølgelig veldig viktig i dag å Og snakke om bærekraft, ikke sant? Hvordan kan vi kle oss på en bærekraftig måte, ha færrest mulig plagg, kjøpe færrest mulig nye plagg som varer lengst mulig, er også et kjempeviktig punkt.
0: Jonas Embre Øskan, hvis vi skal kjøpe ett plagg som kanskje lever denne høsten, og ikke minst neste høsten, hva vil du anbefale?
1: Du, jeg vil nok kanskje si en god frakk, en god lang frakk, i bomull eller ull.
0: Hvorfor det?
1: Du, det er tekstiler som varer, men man skal jo også ikke se bort ifra hvordan den er konstruert. Er sømmene gode, holder knappene godt? Og litt som Andrea sa, man skal helst ha få plagg, men vel plagg.
0: Takk skal dere ha for gode tips. Moteprofil Jonas Emre Øskan og Andreas Fitz, redder og designer, og aktuell med boka Velkledd. Etter oss her på PETO så får du Urix på lørdag, hvor det i dag blant annet skal handle om situasjonen i Etiopia. Produsent for Helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inga Antiåsen og Hanne Lunås. Og i appen NRK Radio så kan du sende inn tips til oss. Søk oss opp og send inn. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Flere kvinner enn før slåss for Ukraina mot Russland. Mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn, så tallet på tjenestegjørende kvinner økt til rundt 75 000. 31 år gamle Yarina Shornos er droneoperatør.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De er bedre fysisk rustet til å delta i for eksempel stormoperasjoner. Men i dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det er personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du er, sier Yarina.
2: So in this meaning, drone war create lots of possibilities for females.
1: Et sted i Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
0: Så reporter Kari Skei, og det blir mer om dette i Urix, som starter på NRK P2 rett etter nyhetene. Oversvømmelsen i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Så selv om det kraftige regnet har gitt seg, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. Så skal det handle om kunstig intelligens. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
3: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad, det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: I Bangkok vasser nå folk rundt med vann til midt på lårene. Det har regnet siden torsdag, og mer regn er ventet i dagene som kommer. Velkommen til Urix, som i dag starter i Thailands hovedstad. Så skal vi til krigsherjede Etiopia, og jeg ber deg se for deg kartet over Afrikas horn. Og som du ser da, Etiopia har ikke kystlinje. Så hva skal de med en marine? Og så skal jeg ta deg med til konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. Vil det som omtales som en kruttønne gå i lufta nå? Men vi skal ikke bare snakke om land, vi skal snakke om folk også. Nærmere bestemt paven, FNs generalsekretær og førstedamene til USA og Kina. Hvor mye makt har de egentlig? Og da har jeg bare nevnt halvparten av det du får i Urix frem til klokken 12, levert til deg denne lørdagen med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Myndighetene i Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn som fører til store oversvømmelser.
5: I just live in the building next door and it feels quite awkward to be standing here like that, but I think that the canal that is behind us may soon overfill and it would be much worse than right now.
4: Og denne mannen forteller til nyhetsbyrået Reuters at han bor like ved en kanal som er i ferd med å gå over sine bredder. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til. Reporter Marit Kolberg, hvordan ser det ut I Bangkok nå?
6: Du, det jeg skal love deg, der det vått. Folk vasser I gatene og noen steder helt opp til lårene, som du sier. Vannet strømmer inn I butikker og restauranter og andre lokaler som ligger på gateplan. Og vi ser bilder av biler som, som fosser fram I gatene. Det mange kanaler, eller klonger som de kaller det I Bangkok. Denne byen har jo vært kalt Østens Venezia. Bygget på tidligere myrområder og ligger bare 1,5 meter over havoverflaten. Og så det 1600-1700 kanaler I byen, som jo har blitt mye brukt også for å komme seg unna den fæle trafikken der. Og når de går over sine bredder, så blir det vått I Bangkok, ja.
4: Hvilke konsekvenser får det?
6: Ja, det en kvinne som forteller til nyhetsbyrået AFP at hun nå har vann til livet og vanskelig for å komme seg ut av huset sitt, og butikken hun driver, den har vært stengt I 2 dager nå. Så det gromsete vann som trenger inn veldig mange steder I de 50 bydelene I hovedstaden. Så det ikke noe tvil om at det kommer til å bli store skader, men så ille som det var I den store flommen I 2011, får vi håpe de unngår. Da var det 500 mennesker som mistet livet I hele landet, og det var jo millioner av hjem som ble skadet da.
4: Så hva gjør folk nå da, og myndighetene?
6: Myndighetene, byens guvernør, sier altså at det den østlige delen av byen som hardest rammet, og at pumpestasjonen I Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene jo da disse som I nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp I parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har.
4: Mm, og hvor fort regner man med at vannet trekker seg tilbake fra byen? Det står på yr at det skal regne I noen dager til.
6: Ja, det meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, at situasjonen har stabilisert seg noe, så det all grunn til å holde øye med dette her, fordi som du sier, det meldt mye regn både I dag og I morgen.
4: Marit Kolberg, takk skal du ha. Vi tar turen til Etiopia, der volden I særlig Tigray-provinsen trappes kraftig opp nå. Opprøret sier at de I fullskala krig med landets regjering. Hæren på sin side sier at 272 opprørere drept I regionen Amhara, og denne gangen man redd for at det hele skal eskalere til en storkrig på Afrikas horn. Fordi denne gangen så handler det også om saltvann. Noe Etiopia ikke har noe av.
7: Det ser imponerende ut. Ferske soldater I Etiopias relativt ferske marinestyrke, som tar push-ups, kjører speedbåt og løser krevende oppgaver på datamaskiner. Videoen ble publisert av landets allmennkringkaster EBC for rundt 2 uker siden, og med på å vekke bekymring. For mens Etiopia ruster opp marinen, mangler landet øst I Afrika en viktig ting. Kystlinje.
8: Altså, Etiopia jo verdens største landlocked country, 130 millioner mennesker og vokser som bare det.
7: Det sier Kjetil Tronvold, professor I freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole til NRK.
9: Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering.
7: Denne uka kunngjorde en ny, mektig opprørsallianse, krig mot de sentrale styresmaktene. I spissen står Tigray-folkets frigjøringsfront, TPLF. Gruppen kjempet mot myndighetene fra 2020 til 2022. Og I ryggen har opprørerne en viktig støttespiller, hevder etiopiske myndigheter. Nabolandet Eritrea.
10: Our message to forces of destruction and mayhem.
7: Vår beskjed til eksterne parter som støtter kaos respekter retten til å leve I fred. Det sa Etiopias president fra FNs talerstol denne uka. Eritrea har flere ganger nektet for å støtte Etiopias opprørere. Men ting som den nye marinestyrken gjør Eritrea mistenksom. Etiopia trenger en havn under egen kontroll for å sikre egne interesser. Det sa sjefen for Etiopias marine I videoen publisert for et par uker siden. Sjef for det etiopiske sjøfartsakademiet stemte i. Vi skal føre Etiopia tilbake til Rødehavet. En marinestyrke er en styrke som kan operere på havet. Og ser man på kartet over Afrikas horn, ser man at særlig én ting står mellom Etiopia og Rødehavet. Eritrea.
8: Dermed er det Eritreas interesse å skape en felles stor etiopisk front mot føderalmyndighetene, fordi Eritrea er redd for at Etiopia skal komme og ta kysten deres, særlig Assab havnebyen, ikke sant?
7: Professor Kjetil Tronvold er redd for at krigen vil rive Etiopia i stykker, og kanskje også utvikle seg til en større krig i regionen.
8: Ja, dette er svært alvorlig for Etiopia, men også for hele regionen Afrikas horn. Det har et potensiale til å utvikle seg til en stor krig som involverer flere land på Afrikas horn.
4: Reportet her, det var Vilde Skorpen Vikan. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hvor sannsynlig er det at Etiopia lykkes i å lage en marine all den tid de ikke har tilgang på havet?
11: Nei, det er jo en stor jobb som skal gjøres, og en del avtaler som må inngås. Så det, vi hører jo her flere representanter for den jobben som statsminister Abiy Ahmed har startet på. Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp ifra Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det var først da Abiy tok over som statsminister for noen år tilbake at han startet i gang et ganske ambisiøst prosjekt, og det her er jo et resultat av at Etiopia er veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia er en voksende økonomi, stormaktsambisjoner på kontinentet. Det holder ikke at de har det største flyselskapet i Afrika, de trenger også tilgang til sjø, og akkurat nå er de helt avhengig av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom. Vi ser at de prøver å lage avtaler med Kenya i et havnområde nord i Kenya, sånn at de har to veier ut. Men Etiopia er bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll i Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet er jo at det skaper masse problemer i nabolaget.
4: Så hva er sannsynligheten for at dette kan gå for seg uten krig og konflikt?
11: Veldig liten, og det er det vi ser nå og har sett de siste årene. Etiopia gikk ut for, ja, det var kanskje rundt et år siden, og hintet om at de kunne finne på å anerkjenne Somaliland som et eget land, og dette var helt åpenbart med mål om å få til en avtale med Somaliland om å få tilgang til havet der. Dette skaper mye støy i Somalia, som ikke ønsker at Somaliland skal bli et eget land, og her er det jo et naboland til Etiopia da, som de har gjort seg fiende med i jakten på havtilgang. Og så er det Eritrea som blir nevnt i reportasjen, som har sett hvor veldig kritiske til det som har blitt tolket som veldig tydelig hint fra statsminister Abiy om at de ønsker tilgang til Rødehavet, og mange forstår det som at de ønsker tilgang til Rødehavet via Eritrea. Da. Og det blir sett på som en krigserklæring i Eritrea, og da ser man at konflikter blusser opp, sånn som det skjer akkurat nå.
4: Vi har jo tenkt på dette så langt hvertfall, mer som en borgerkrig enn en fullbåren krig på det afrikanske kontinentet. Kan det endre seg nå?
11: Absolutt, og det er jo også fordi det skjer på et tidspunkt med økende, eskalerende konfliktnivå rundt Rødehavet. Vi ser Houthiene, som er støttet av Iran, de beveger seg nå og har en offensiv i Jemen på andre siden av Rødehavet. De nevnte aktørene jeg nettopp har snakket om, Somalia og Eritrea, men så har du også nabolandet Sudan, som også Etiopia spiller en rolle i, fordi de er beskyldt for å støtta RSF som kriger mot den sudanske hær der. Og i tillegg så har du Egypt lenger nord som har vært sure på Etiopia lenge, blant annet på grunn av en enorm demning som bygd i Nilen, som gjør egypterne veldig bekymret. Så her, dette her skjer jo i en situasjon hvor det allerede er veldig mange aktører som alle har mye våpen og en vilje til å kjempe, og nå da denne nye konflikten, eller egentlig gamle konfliktene blir så på ny, så er det veldig kritisk for en hel region og kan få veldig alvorlige følge.
4: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha. Pavel Leo fortsetter sitt besøk i Frankrike, og i morgen så tar det en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep. Anders Børingbo, korrespondent i Paris. Hvem skal Leo møte, og hvordan tolkes dette møtet Pavel Leo skal ha med offrene?
12: Paven skal møte 7 til 8 offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Det skjer et annet sted i Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke i mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det er forhold i USA helt opp til 2022 som har vært dette. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavel Leo om hans fortid som leder i Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det er viktig at dette gjøres.
4: Men Anders, hvordan er egentlig rutinene endret i kirken, i den katolske kirke, for å håndtere disse sakene?
12: Reglene er kraftig strammet inn i to omganger, både 2019 og 2023, hvor man har pålagt varslingsplikt i disse sakene. Det er en ansvarliggjøring av toppledelsen. En biskop skal kunne granske en annen biskop. Man sier helt tydelig at er dette en mistanke som gjelder en politisak, en straffbar handling, så må det meldes umiddelbart. Men så er det jo fortsatt debatt om dette er nok, og det gjelder spesielt denne første fasen i disse sakene, hvor fortsatt kritikere mener at det er for enkelt å la en annen biskop undersøke saken i første omgang, at flere av disse sakene bør bli en politisak tidligere.
4: Du er på Place de la Concorde, hvor paven skal holde en stor messe om ikke lenge. Hvordan blir dette besøket mottatt i Frankrike?
12: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo Pavel Leo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Vi møtte diakonen Christophe på vei inn her, som vi intervjuet, og han er jo veldig glad for at Pavel Leo nå i morgentimene har møtt migranter her i Paris, og dette er jo en sak som Pavel Leo har engasjert seg sterkt i, til irritasjon for Donald Trump og andre. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
4: Vi har noen sekunder igjen, Anders. Vi hørte paven igjen advare mot farene ved KI i går, men har en pave noe kraft i den slags type spørsmål?
12: Det gjenstod jo å se, da, men det man i hvert fall kan si var at Pavel Leo var ute med dette før denne store krisen rundt KI oppsto for et par uker siden. Så sånn sett så kan han i hvert fall si at han var føre var her og tok opp dette tidlig.
4: Anders Børingbo med oss fra Place de la Concorde, der altså 600 000 franskmenn skal treffe paven etterpå i dag, og kanskje flere også rundt omkring. Takk for at du var med i denne runden. Kan kvinner løse Ukrainas kritiske mangel på soldater. For mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere inn nye mannfolk, så øker antallet kvinner. I dag tjenestegjør rundt 75 000 kvinner I den ukrainske hæren, og en av dem 31 år gamle Yarina Chornohus, som håper på langt flere kvinner I uniform.
1: På et jorde et sted I Ukraina bærer soldaten Yarina Chornohus en stor drone på skuldrene. Lange rastafletter henger nedover ryggen når hun plasserer dronen på utskytningsrampa. Og nettopp bruken av droner en grunn til at hun håper på flere kvinnelige kolleger.
2: In this classical war, most of commanders would prefer men.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De bedre fysisk rustet til å delta I for eksempel stormoperasjoner. Men I dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du sier Yarina.
2: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
1: 31-åringen på Norges besøk for å fortelle om krigen der hun har vært soldat I 6 år. Allerede da krigen mot Russland startet I 2014, kjente hun på en plikt om å verve seg.
2: In 2020, my boyfriend was killed on the front line.
1: Etter at kjæresten som var infanterisoldat ble drept av en russisk snikskytter, meldte hun seg til tjeneste. Med en liten datter var det ingen lett avgjørelse. Nå har hun steget I gradene og snart offiser I marinen. Dette Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksij Resnikov. For noen uker siden sa han I et intervju med Radio Free Europe at militærtjeneste nå burde bli obligatorisk også for kvinner. Det ville øyeblikkelig ha dobla mobiliseringsstyrken, og flere utslitte soldater kunne fått avløsning. Et sted I Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn, men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
2: Being a woman in a totally male soldier company is a thing which demands lots of motivation from you.
1: Det ikke lett å være eneste kvinne I en militær avdeling. Det krever ekstra motivasjon, sier Yarina. Hun tror at flere kvinner ville verva seg dersom det ble lagt til rette for det, som for eksempel ved å etablere egne avdelinger for kvinner. Det ville også gjøre det lettere for kvinner å ta ledende posisjoner, mener hun.
2: For now it's still very difficult to have commander roles for females. Like most of men, they want to be commanded by men.
1: I et lokale I Kyiv sys det vinteruniformer til kvinner på dugnad. Det ukrainske forsvaret har ikke vært forberedt på å ta imot kvinnene som har vervet seg. I dag rundt 75 000 kvinner I uniform. For Yarina har krigen kostet. Hun har opplevd at soldatkammerater har blitt drept foran øynene hennes. I dag hun gift, mannen også soldat. Datteren vokser opp med en mamma som har vært borte opp til et halvt år om gangen.
2: Well, I've chosen a duty which meant for me a distance with my daughter for a long time. My husband is a military as well, but we are in different frontline directions. War basically teared apart my family.
1: Så hvordan klarer man å stå I en krig som varer og varer? Yarina skriver dikt.
2: The ones who will die fighting are too clear-eyed.
1: Her under en opplesning på en engelsk litteraturfestival.
2: Poetry is a way to build.
1: Poesi en måte å bygge verden på, ikke ødelegge den, som det krig gjør. Sier Yarina.
2: So with this, I'm feeling that I'm building something, you know, not only participate in war, which ruins everything.
4: Kari Scheie var reporter her. 31. desember går FNs generalsekretær Antonio Guterres av, og dagen etter begynner FNs nye generalsekretær I jobben. Men lenge før det så må FN finne ut av hvem den nye Bør det være en kvinne denne gangen? Bør det være noen fra Latinamerika? stilte blant annet disse spørsmålene til Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær. Og jeg begynte med spørsmålet, hvordan velges FNs nye generalsekretær egentlig?
13: Altså, I prinsippet så det generalforsamlingen med alle de 193 medlemslandene som velger generalsekretæren, men da på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, heter det I FN-pakten. Det betyr I realiteten at det vetomaktene I FNs sikkerhetsråd som bestemmer, og enda mer presist, det USA, Russland og Kina som kommer til å avgjøre hvem som blir FNs generalsekretær. Det betyr at de tre landene må finne en kandidat som spiselig for disse vetomaktene.
14: Og hvilke hensyn viktige når en generalsekretær skal velges?
13: Altså for disse vetomaktene da, så betyr det at det ikke kandidater som for dem med torn I øyet eller en rød klut, som for eksempel Michelle Bachelet som var kandidat, men som nå har trukket seg, og det gjorde hun antagelig fordi at hun var uakseptabel for USA, fordi hun sterkt imot eller sterkt for fri abort og kvinners reproduktive rettigheter, noe den konservative Trump-administrasjonen ikke så veldig opptatt av. Og hun var også uakseptabel for Kina, fordi hun har vært kritisk til Kinas menneskerettighetsbrudd og for uigurene. Så hun trakk seg velvitende om at hun ikke kom til å bli valgt. Og det den type hensyn de nødt til å ta, da, de som mener at de kvalifisert kandidater, de må ikke være provoserende for disse stormaktene.
14: Men vi hørte jo Støre denne uken si at det bør være noen fra Latinamerika, og det bør kanskje være en kvinne for første gang I historien. Hvor viktig de to ønskene internasjonalt?
13: For USA, Kina og Russland så tror jeg ikke det at det skal være en kvinne viktig I det hele tatt, og heller ikke at det nødvendigvis skal være noen fra Latinamerika. Så der denne rotasjonen som de andre FN-landene opptatt av, den nok I spill, og betyr ikke riktig så mye, men så finnes det jo selvfølgelig kvinnelige kandidater fra Latinamerika som akseptable for disse tre stormaktene. Jeg tror nok ikke at av de fire kvinnene fra Latinamerika som nå formelt kandidater, jeg tror ikke noen av dem ligger an til å bli valgt, så det bunner I at det har vært gjennomført sånne prøveavstemninger I FNs sikkerhetsråd som hemmelig, men hvor den som ligger best an, Rebecca Grünspan fra Costa Rica, hun har da likevel fått fem stemmer mot seg I FNs sikkerhetsråd, og hvis en av de stemmene for en av vetomaktene, så har hun ikke sjans til å bli valgt.
14: Men du sier fire kvinnelige kandidater, men det altså sju formelle kandidater på denne, vi kan kalle det kortlisten da. Du sikker på at det en av de sju som blir valgt?
13: Nei, jeg tror faktisk ikke at noen av dem kommer til å bli valgt, nettopp fordi alle syv har fått stemmer imot seg I FNs sikkerhetsråd. Så det som kan skje at for eksempel Xi Jinping og Donald Trump, eller I hvert fall folk rundt dem, denne uken har snakket om hvem som skal bli FNs generalsekretær når de har møttes I Washington DC, og at det kanskje kan ha lagt grunnlaget for en kandidat som Kina og USA kan enes om, og hvor Kina da sier til Russland at dette vi enige om, så da stemmer dere for. Det en mulighet, men jeg tror også at det mest sannsynlige kommer nok dette til å være en diskusjon som vil pågå I ukene fremover, og sannsynligvis den kandidaten som ender opp med å bli FNs generalsekretær sannsynligvis ikke kjent enda.
14: Men hvis du skal komme med et tips da, Tove Gravdal, med fare for at du bommer fullstendig, hvem vil du plukke da?
13: Da ville jeg nok kanskje satt oddsen på Amina Mohammed, som nå vicegeneralsekretær I FN, og som fra Nigeria, og har en lang fartstid I FN, og som godt kan komme opp som en kandidat nå mot slutten av diskusjonene. Hun kan også bli utnevnt til midlertidig generalsekretær, I tilfelle de ikke klarer å enes om en formell utnevnelse.
14: Men 1. januar så har man en generalsekretær?
13: Ja, det heller ikke sikkert. Det også en mulighet for at Guterres kan komme til å få forlenget sitt mandat med noen måneder eller et år, for eksempel.
4: Ja, det sa Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær.
14: På siden av presidentmøtet mellom Xi Jinping og Donald Trump denne uken, så har førstedamene I Kina og USA møttes for andre gang. Med museumsbesøk og barnekorkonsert så kan det være lett å kimse av hvilken rolle de to damene har. Men det skal man passe seg for.
15: Det har vært en høytidelig veke I det hvite hus. Internett har florert av historiske bilder av presidentene Xi Jinping og Donald Trump, side om side. Og konene deres, første damer Peng Liyuan og Melania Trump, hakk I hæl. På det offisielle møtet mellom den kinesiske og amerikanske presidenten har de snakket om kunstig intelligens, handelskrig og Taiwan. Store spørsmål mellom to stormakter. Men dette var riktig nok første damene ikke med på. I staden besøkte de heller et museum for å se på asiatisk kunst, deriblant en gammel kinesisk stein. Og de hørte på et barnekor som på imponerende vis sang på både kinesisk og engelsk. Dette har Peng og fru Trump vært med på før. Det som regel slike oppgaver de blir sette til å gjøre når ektemennene deres på besøk hos en presidentkollega.
16: De har hatt et program som tilsynelatende har vært veldig tradisjonelt for første damer.
15: Dette ordet til Torunn Tryggestad. Hun seniorforsker på fredsforskningsinstituttet PRIO, og forsker mye på dette med kvinneroller.
16: Det handler om å besøke kulturinstitusjoner, det handler om å være opptatt av omsorgsspørsmål, og ikke minst har det vært veldig mye fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. Veldig tradisjonelt dessverre, må jeg si.
15: Vi skriver 2026. Likevel det altså slik første damenes rolle som oftest Media sliter med å motstå freistinger for å kommentere på hattevalet til Melania, og det sjeldent den høyre om Peng Liyuan, uten at det også blir påpekt hva kinesisk designer som står bak akkurat denne lysegrå kjolen, som med et utrent blikk ser påfallende lik ut den førre. «Du vakker, Melania», ropte en person fra publikum da ekteparet Trump tok imot Xi og Peng I det hvite hus.
16: Det veldig trist og uheldig, dette voldsomme fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. En skulle tro at den kanskje var kommet litt lenger I 2026.
15: Hun åtvarer å la seg lure. Selv om det kan virke trivielt å sende konene på museum mens ektemennene snakker om politikk, har disse museumsbesøkene en mye viktigere rolle enn vi kanskje tenker.
16: Førstedamenes rolle ofte kanskje har vært underkommunisert, at den kanskje har sett på det som litt sånn trivielle ting de holder på med, litt sånn tullete arbeidsoppgaver, men det mener jeg definitivt at det ikke De spiller en veldig viktig rolle, kan spille en veldig viktig rolle, gitt at de selv ønsker det. I å promotere saker, institusjoner, et lands ansikt utad.

0: Bravo fra første damene der, Malene Laura Solheim fortalte. Hva forteller pressenekten I det hvite hus om tilstanden I USA for tiden? Vi har stilt spørsmålet til en av de politiske journalistene I The New York Times. Så skal vi ta deg med til Hannover, for der streiker 175.000 tyske fabrikarbeidere hos Volkswagen. 175.000! Det som om alle Trondheims innbyggere skulle lagt ned arbeidet samtidig.
1: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler I Tyskland.
0: Og til slutt stiller vi spørsmålet. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Du hører på Urix. Denne uken har en konflikt som har gått under radaren for de fleste blusset opp igjen. Vi snakker om konflikten mellom Taliban-regimet og nabolandet Pakistan. Pakistanske styrker har gjentatte ganger bombet mål dypt inne I Afghanistan, og et ukjent antall mennesker drept I de pakistanske luftangrepene. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep I pakistanske byer, og det en anklage som Taliban avviser blankt. Jeg spurte Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal om hva det som har utløst denne ukens pakistanske angrep på Afghanistan?
2: Du, nøyaktig en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Khohat, nordvest I Pakistan. Det var et omfattende angrep som varte I mange timer, mange mennesker ble tatt som gisler, og da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Men dette jo tidligere venner, Yama. Om ikke venner, så støttet jo Pakistan Taliban I kampen mot USA I de 20 årene NATO kjempet I Afghanistan. Så hvorfor har de blitt bittre fiender nå?
2: Dette som det interessante paradokset I denne konflikten, altså Pakistan som du sier bidro I rundt 20 år til å holde afghansk Taliban I livet, men da Taliban faktisk kom til makten I Kabul tilbake I 2021, så mistet Pakistan mye av kontrollen og innflytelsen de hadde regnet med. Og det som sagt det paradokset, at Taliban viste seg å være langt mer uavhengig av Pakistan enn det pakistanerne trodde. Pakistan tok det nærmest for gitt at når Taliban kommer til makten så skal de følge direktivene fra Islamabad. Det har ikke skjedd. Hovedkravet til Islamabad den dag I dag at TTP må ikke få operere inne på afghansk side av grensen. Dette avviser Taliban som sier vi ønsker å ha fredelige relasjoner med alle naboland. Pakistan tror dem ikke på dette. Så pakistanerne egentlig I sjokk over hvordan denne gruppen som de støttet I alle år plutselig har vendt dem ryggen.
0: Dette området her på jordkloden, det jo ofte omtalt som en kruttønne. Kan konflikten mellom Afghanistan og Pakistan utvikle seg til en større krig?
2: Det vanskelig å se for seg at dette kan utvikle seg til en større krig, og det en hovedgrunn til det. På den ene siden har du en av regionens mektigste militærmakter, Pakistan, en atommakt med en av verdens største stående vepnede styrker, med et fulltallig luftvåpen, marine, bakkestyrker, spesialstyrker, langtrekkende missiler og raketter. De totalt overlegne I forhold til Taliban. Pakistan kan gi Afghanistan mye juling militært, Taliban mye mer begrenset hva de kan gjøre militært. Derfor tror eksperter at denne konflikten vil fortsette I overskuelig fremtid med denne type opplysninger. Ene parten angriper, Taliban sender noen grupperinger inn og gjennomfører guerillaangrep mot pakistanske styrker, og så har man det gående, så blir det rolig, så kan man kanskje oppnå en våpenhvile, men så blir den brutt igjen av en eller annen grunn. Så dette kommer til å være en lavintensitetskonflikt I lang tid fremover. Jeg tror ikke det fare for at man ser en fullskala krig mellom en svak fiende som Taliban I Afghanistan og et mektig aktør som Pakistan på andre siden av grensen.
0: Skal vi kategorisere det som godt nytt av det? Lavbluss konflikt mer enn sannsynlig storkrig? Yama Wolasmal fortalte fra Midtøsten. Donald Trumps pågående kamp mot frie medier fortsatte denne uken. Tre medieselskap han ikke liker ble kastet ut av det hvite hus og nektet å rapportere derfra. Hva forteller den hendelsen om tilstanden I USA for tiden? Det spørsmålet ukens Urix-podcast behandler, og Tove Bjørgaas snakker her med journalist I The New York Times, Michael Schmidt.
3: Han har jobbet I New York Times og avslørt mange store saker, og nå han I Bergen på Fortellingens Kraft, en journalistikkonferanse der. Og jeg møtte han morgenen etter at han hadde kommet til sånn jetlag, der han satt I svarte klær og så alvorlig ut. Men også egentlig innrømmet at det kan være litt deilig å komme seg ut av USA en stakket stund.
4: And what do you think is important for you in traveling to Norway right now in this political moment in America?
5: It's hard to make sense of the moment. It's hard to really understand where we are and where we're headed. I think sometimes to see what's going on, you need a little distance to kind of, you know, look back and say, okay, how would I describe what's going on in the United States? How would I look at it in a way of in trying to explain to others, to foreigners that are looking at the United States to sort of understand what's going on. I think we're at a moment in journalism where we need to be thinking differently about how do we tell the stories that we tell.
6: We're going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is
7: Kan ikke du oppsummere denne siste striden mellom de amerikanske mediene og Donald Trump for oss, Tove, før vi kaster oss inn I hva Michael Schmidt har å si?
3: Jo, det som altså skjedde var at Donald Trump kastet ut CNN, denne kanalen MS Now og Politico fra pressekorpset I det hvite hus, fordi han mente at de driver med falske nyheter og fiendtlig rapportering av det han gjør. Og dette er jo kanskje det groveste bruddet på ytringsfriheten siden Trump ble president, og det førte til voldsomme protester fra andre journalister I pressekorpset I det hvite hus, og umiddelbare søksmål.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre med denne kampen med Trump da?
3: Ja, jeg spurte han jo om hvor grovt han mener dette bruddet på ytringsfriheten
5: Look, in some ways there are real life basic consequences of it. It limits the ability of thoughtful, hardworking, fair-minded journalists to get in front of the president and ask him questions. That is something that we thought was a bedrock of American journalism and the interactions between the presidency and the media, and it limits that. In some ways, it's just a classic sort of Trump symbolic thing where he just wants to degrade and hurt the media in any way that he can. Over what he sees as unfair coverage, which is, you know, more just good old-fashioned American tough media coverage than it is anything. So there's real life impacts to it. And it's interesting how, you know, Fox sort of got, behind pulling the cameras out of the pool. And it'll be this ultimate sort of Trumpian test, because does the ban mean, and the response to the ban mean, that there will be less cameras on the president, and because of that, will he see less of himself on television, and will he be upset about that, and will that ultimately change this?
4: And you think that it matters to him a lot, right? Like if other TV stations are boycotting him, then he's going to let them back in.
5: It will be very interesting to see how he responds to less attention.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre I denne striden med Donald Trump da? For de vet jo at Trump glad I oppmerksomheten de gir ham.
3: Ja, og selv så vet han jo hvor utrolig viktig det for journalister å ha tilgang til det hvite hus. Selv så han jo veldig, veldig mye I kontakt med også anonyme kilder der inne. Så han han sier at han skjønner denne boykotten andre medier innførte, og så er han noe spent på da, hvordan dette vil utvikle seg videre nå.
0: La oss ha en liten pause I denne podcasten her, for vi gjengir jo en nedklippet versjon I Urix på lørdag, så det du kan høre Tove Bjørgaas og Michael Schmidt snakke om videre I podcasten hans hans arbeid med lukkede kilder, hvor viktig det og at journalistene egentlig vet veldig lite om hva som foregår I det hvite hus for tiden. Og så kobler vi oss på podcasten igjen når samtalen dreier seg inn på hva amerikanerne kan forvente før, under og etter mellomvalget.
7: I forrige episode av podcasten vår så ba vi lytterne våre om spørsmål, og det har vi fått, og det virkelig store spørsmålet, det må vi si kom fra Mats. Kommer Donald Trump til å godta et eventuelt republikansk nederlag I mellomvalget?
3: Det var et bra spørsmål, Mats, og det så bra at det stilte også til Michael Schmidt.
5: He's able to sow doubt in the system. And if there's a close election and there's a, you know, the numbers are close, that really, you know, is advantageous to him and such. I think the midterms are you know, they're diffuse. They happen at the state level, although it's obviously about the federal government. They happen at the state level. You know, my gut would say that, you know, maybe it's harder to mess with, but I, you know, to my point, hard to predict, and we have to be open-minded to sort of anything, to any sort of twist in the story.
7: Hvor mye gærent kan Donald Trump få gjort på 2 år hvis han beholder kontrollen over kongressen, sånn som han har I dag, Tove?
3: Jeg tror at han kan klare å gjøre ganske mye hvis han fortsatt har carte blanche til å hoppe bok over de folkevalgte I mange saker, slik han har gjort I de årene som vi har hatt nå. Veldig mye av det han har gjort har hamnet I rettssystemet, men det også en god del ting han kan klare å få til. Men det vanskelig å spå nøyaktig hvor langt han kan gå, og så jo spørsmålet litt, hvor sulten han egentlig? Mannen over 80 år. Vil han gjerne beholde makta? Jeg tror I mindre og mindre grad at han ønsker å bli sittende. Jeg tror et viktig spørsmål her, som jeg også snakket med Michael Schmidt om, det jo, altså Trump jo nå nærmest immun mot å bli straffet for noe etter at han går av. For de etterforskningene han var inne I før han ble gjenvalgt, de førte jo ingen steder hen, og han benådet alle de som stormet kongressen og mange andre allerede. Han kan også benåde seg selv, så han kan egentlig benåde alle sammen han, slik at ikke det blir noen straffeforfølgelse av de som har vært involvert I eventuelle ulovligheter, korrupsjon og mange andre ting som har foregått.
7: Hvordan tror Michael Schmidt fra New York Times at de siste 2 årene med Donald Trump som president blir da?
3: Han tenker vel at Trump kanskje nå mer opptatt av å endre Washington fysisk, altså bygge ting. Bygge en triumfbue, bygge store ting som vil stå der når han ikke president lenger, og at muligens han mer opptatt av det enn av å endre demokratiet.
5: Well, he seems particularly interested in changing the architecture of Washington.
3: Right.
5: And changing the way that it looks. He wants to build things, and he wants to take down things, which he has actively engaged in. And I realize that is, that might feel small compared to everything that's going on, but I think there is a symbolic nature to that, even if he, you know, I don't think he sat down and said, you know, if I change the aesthetics of Washington, I'm going to be able to send larger messages. But I do think that there's a larger symbolic power to what's gone on in trying to change the way that Washington looks.
0: En sterk symbolsk kraft I å endre utseende på byen Washington, sa altså New York Times-journalisten Michael Schmidt om det Trump driver med for tiden. Og hvis du vil høre mer fra ham og høre hvordan han sammenligner seg med brandmannen som står inne I et brennende hus, ja, så får du vite mer hvis du hører hele podcasten denne uken. Du finner den på NRK Radio-appen. Ukens utgave laget av Tove Bjørgaas og Tore Moland. Nesten 175 000 Bilfabrikkarbeidere forlot sine arbeidsplasser på mandag for å protestere mot at Volkswagen varsler at de vil stenge fire av fabrikkene I Tyskland de kommende årene. Den tyske bilindustrien I krise. Volkswagen håper at de kan bli konkurransedyktige ved å kutte produksjonen I hjemlandet, men det ikke populært.
1: Mohammed og kompisene går ut gjennom fabrikkporten ikledd Volkswagen kjeledressa, røde fagforeningsskjerf og fløyte. Som sine fedre og mødre har de fått jobb hos Hannovers store arbeidsgiver.
8: Volkswagen har visjon for min far, men
1: Volkswagen-jobbing går I arv. Min far har jobbet her I flere årtier, sier 22-åringen som fortsatt lærer hvordan man jobber med metall. Han har fått opplæring på alle stasjonene, fra den første pressingen av aluminiumsplata til den ferdige ID Buzz-bilen ruller ut fra fabrikken.
8: Freunde fürs Leben, Menschen mit denen ich wirklich sehr...
1: Her har jeg fått gode kollegaer. Noen av dem har bygget biler I 40 år. I følge med virkelig hjemme, sier lærlingen. Vi her fordi de stjeler vår fremtid, roper Mohammed og de andre arbeiderne. Bilprodusentene har I årtier gitt millioner av tyskere arbeidsplasser med god lønn, gode arbeidstider og ferier. Nå ikke biljobben lenger trygge.
8: Aktuelt er det veldig slikt.
1: Det ser ikke bra ut. Hvis denne fabrikken forsvinner, har vi ikke mange andre steder å søke jobb. Det vil være en katastrofe for byen hvis den legges ned. På mandag protesterte nesten 200 000 arbeidere over hele Tyskland mot Volkswagens kuttplaner.
9: Det A lot of

0: Japan, lav etterspørsel fra Kina og toll til USA, ser Bratzel til nyhetsbyrået AP. Volkswagen rammet enda hardere enn de andre tyske bilkonsernene. Tidligere I september kom konsernledelsen og ansattrådet frem til en løsning. Fire fabrikker skal stenge I Tyskland.
1: Dass die sozusagen Wettbewerbsfähigkeit der Standorte.
0: Vi trenger å strømlinjeforme produksjonen slik at bilene blir konkurransedyktige, sa delstatsminister I Niedersachsen Olaf Lies på en pressekonferanse da det ble kjent at ansattrådet godkjenner nedbemanninger. Arbeiderne på fabrikken som står I fare for å stenge ikke enige.
2: Vi vet hvordan man gode autos produserer.
0: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler I Tyskland, sier Mohammed. Amin har jobbet på fabrikken I 43 år og har forslag til endringer.
3: Mer elektromobilitet.
0: Vi trenger å satse mer på elbiler, slik som ID. Buzz, som populær I Norge. Problemet tollpolitikken som gjør det vanskeligere å selge biler til Kina og USA. Amin viser stolt fram suvenirkapsen han kjøpte på ferie I Norge. Flere av fagforeningsrepresentantene ønsker at Tyskland skal innføre samme subsidier som I Norge.
4: Vi brauchen erstmal Zölle.
0: Vi trenger EU-toll på hybridbiler fra Kina og tilskudd til de som velger elbiler slik som dere har hatt I Norge, sier fagforeningsleder Christiane Benner forrest I protesttoget gjennom Hannover. I byen fortviler folk over at fabrikken kan forsvinne. De fleste flytter hit fordi bilindustrien stor. Vi må sannsynligvis flytte vekk. Vi vet ikke hvordan dette ender, men det dårlig for byen, forteller en kvinne til en østerriske TV-stasjon Orf.
5: Vi lever jo I valgzeiten.
0: Det jo valg snart. Kanskje vi kan velge politikere som har en løsning på dette, sier en mann I Hannovers gågate. Så lenge det ikke fattet et endelig vedtak om hva slags fabrikker som skal stenge ned, fortsetter protestene.
3: Min fader...
0: Faren min fikk jobb her dagen fabrikken ble åpnet, og jeg håper jeg slipper å være her den dagen den stenger ned, sier Volkswagen-arbeider Amin.
6: Og vi har selvsagt tilbudt Volkswagen å kommentere denne saken, men de har ikke ønsket eller funnet tid til å bidra med en kommentar akkurat denne gangen. Reporter her, det var Sofia Paskevic. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Ukens korrespondentbrev kommer fra Asia-korrespondent Philip Lote og postlagt I Chongqing, byen som gjør krav på å være Kinas influenser-hovedstad.
7: Gap! Vent, gap! Ikke flytt deg! Vent, toget kommer! Av alle ubekvemme og kleine positurer for å vinkle en reportasje, denne så jeg ikke komme. Utallige folk kommer hit og tar bilder av at de spiser T-banen. Chongqings spesialitet å spise T-bane, forteller Li Qirong. Hun står på gaten og ser opp på et av byens landemerker, der T-banen kjører gjennom en blokk I øverste etasje I et boligstrøk. Før solgte hun blomster. Nå tar hun betalt for å vri og justere på hodene til besøkende. I det hun trykker opptak, ser det ut som toget forsvinner inn I munnen. En av de ikoniske videoene alle vil ha med seg. Vi blant millioner av turister, skyskraperengler og superhelter I Kinas fremtidsby. Liu Yun henger ut fra et av Chongqings høyhus. Kledd ut som en kvinnelig superhelt, poserer hun med et lasersverd. Liu Yun har allerede noen tusen følgere. Tre dager I Chongqing håper hun skal gi flere. I mørket bak henne lyser LED-lamper opp de slanke nabobyggene. Liu Yun ser I kamera og sikter en pistol mot ondskapen som truer verden.

0: Chongqing 确实是说什么巴黎魔幻之都。
1: Veldig kult. Chongqing har en futuristisk cyberpunk-følelse, forteller hun. Det er en lek som utspiller seg i denne megabyen med 35 millioner mennesker. En lek som vipper mellom undergang og fantasy. En lek det nesten er litt rart Kinas mektige kommunistparti er med på. Liu Yun fikk inspirasjon til å besøke Chongqing av spillsuksessen Cyberpunk 2077. Et spill satt i en dyster fremtidsby, styrt av diktatoriske krefter, hvor de gode kjemper en kamp for å overleve i en hyperteknologisk virkelighet. Isabel Scarini spiller også cyberpunk og har reist fra Australia.
2: But yes, I will definitely be sharing it onto my social media accounts and sharing it with my friends and family.
1: Ja, jeg kommer definitivt til å vise det på sosiale medier. Forhåpentligvis skremmer jeg mamma litt. Kanskje hun tror jeg skal falle. Hvem vet?
3: 自作上的网络明星网红打造基地感觉这种
1: Vi produserer influencer i stor skala. Vår lokasjon er populær verden over, forteller fotograf Zhang, som styrer rep og plattform på toppen av skyskraperen. Etter alle år som korrespondent er dette en av mine reiser dypest inn i Kina. Dypt fordi Chongqing ganske enkelt ligger dypt inne i Kina. Dypt fordi Kina har funnet en helt ny måte å snakke med omverden på. Chongqing ligger langs elvebredden og klatrer opp langs åsidene der Kinas mektigste elv, Yangtze, og elven Jialin renner inn i hverandre. En by bygget i nivåer der ingen skulle tro at noen megaby kunne leve. Høyt oppe glir byens enskinnede T-bane. På bakken under jobber skopusseren Don. Hun er glad for alle de tilreisende. Bedre å pusse sko enn å passe på barnebarn, sier hun. Å være en kulisse for unge håpefulle influensere som leker med verdens undergang, det var garantert ikke en del av planen da det moderne Chongqing lå på tegnebrettet på 2000-tallet. Kina er ikke spesielt godt kjent for å mestre myk makt. Hvorfor lener de seg tilbake og lar dette skje? Hvorfor er de ikke redde for at folk skal koble de åpenbare likhetene mellom de diktatoriske og undertrykkende kreftene i cyberpunk og kommunistpartiets totale grep om makten i Kina? Kanskje fordi partiet i dagens verden ikke tror det er dem de unge assosierer med det dystre sluttspillet. Kanskje tenker de at unge i dag opplever at det er like mye krefter i USA og Vesten som truer frihet og verden som vi kjenner den. Kanskje ser de seg tjent med å si til unge, kom til Kina, kom til Chongqing, ta de fete bildene og fortell hvor kult det er å være i Kina. For byen Chongqing handler det om å sikre inntekter. Fra 2024 til juli i år har tallet på kinesiske turister økt fra 7,5 til 9 millioner besøkende. Det alene gir milliardinntekter. I 2026 vil 4 millioner utlendinger besøke Chongqing. I denne millionflokken er også vi, hvor vi pilgrimet med alle de andre i jakt på litt berømmelse, eller det som ganske enkelt bare er gøy.
3: Og i tilfelle du lurer på om korrespondenten vår satte kjeften på hvitt gap og spiste en T-bane, så kan jeg si at du enten kan gå inn på nrk.no/korrespondentbrevet, gi oss en liten time eller to, så skal vi legge det ut der med bilder og det hele, eller du kan se Søndagsrevyen på TV i morgen. Og korrespondenten vi snakker om her, det var jo selvfølgelig da Philip Lothe, han som hadde laget ukens korrespondentbrev. Ja, da nærmer klokken seg 12. Anders Borgen Væring er snart klar for å gi deg siste nytt. Og dette var det vi hadde på, i Urix denne lørdagen. Teknisk ansvarlig, det var Hanne Lunås, produsent Ulf Tannes Fjell. Og her i studio, Birger Kålsrud Åsund. Ha en fin lørdag videre.

0: Klokka er 12. Dette er NRK Nyheter. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn som fører til store oversvømmelser. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, og det skal regne i tre dager til, sier reporter Marit Kolbeck.
1: Byens guvernør sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørom.
2: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Aasland sier at mye av grunnen til at FNs klimasekretariat mangler penger er at USA har redusert sin støtte. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Musikklivet. Musikalsuksessen Chicago går sin seiersgang i hovedstaden denne høsten, og nå straks kommer to hovedrolleinnehavere, en rutinert og en debutant, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Du hører på Musikklivet i P2, jeg heter Tine Skolmen, og du husker kanskje denne?

0: That Jazz, den mest kjente sangen fra musikalen Chicago, her med Silja Nymoen. Chicago, forestillingen som går sin seiersgang på Chateau Neuf I Oslo denne høsten. Og her I musikklivet får vi straks besøk av to av de andre hovedrolleinnehaverne, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Men aller først.
1: Han utnyttet meg.
2: Du en fake kjendis, jenta mi. Alt som skjer I rettssalen, alt som skjer I hele verden, sirkus.
0: Dette her var jo da dere, Heidi Ruud Ellingsen I rollen som Roxy Hart, og deg, Jarle Bernhoft, som spiller da den, ja, den litt sleske advokaten Billy Flynn. Velkommen til musikklivet.
3: Tusen takk.
0: Du, altså for de av dere, eller noen, eller hvem som da enten ikke husker, eller som ikke har sett Chicago, kan ikke dere fortelle, hva denne musikalen?
3: Denne musikalen jo en musikal basert på en sann historie fra 20-tallet. Skrevet av en sette Maureen Dallas, tror jeg. Hun var rettsjournalist som følte to rettssaker med to damer som hadde drept sine elskere. Og så skrev hun en satire, et teaterstykke, som hadde premiere I 1926, 100 år siden. Og det var vel da en satire på at så lenge man lager et godt show, så ikke sannheten så viktig. Ja, det handler ikke så mye om å bli frikjent, men å bli kjent.
4: Godt det ikke sånn lenger.
3: Ja. Og så I 1975 så laget Candy og Ebb en musikal av dette. Og det jo disse Belma og Roxy som da sitter I fengsel og konkurrerer om pressens lys.
4: Og advokatens gunst, som da Billy Flynn, som da god på å smi en helt ny historie av noen små fakta, og så få disse morderskene frikjent.
3: Og så brukes jo da showbiz-triks for å overbevise både publikum og juryen.
4: Høye spark.
0: Mm. Det var liksom litt mer som morderskere som før. Kanskje ordet morderske, ja. Hører ikke så ofte om det lenger.
3: Manipulative.
4: Så ordet morderske kanskje ikke liksom I daglig bruk. Jeg sier jo morderske hver kveld. Jeg har det, rett med closing statement. Så jeg får brukt det daglig, og dermed så blir det sniker seg inn I mitt vokabular. Så jeg sier morderske meg her og morderske meg der.
0: For det ikke noe du har øvd på gjennom livet, forhåpentligvis.
4: Nei.
0: Nei, det ikke omgitt av mordersker.
3: Nei. Den jo den mest lengstspillende på Broadway. Og det jo helt et kjempe bra skrevet stykke og med musikk som også skikkelig bra. Jazz.
4: Ja.
0: Men hvordan dette, så du ser så populær, hvordan det Chicago relevant I dag da?
3: Altså, I dag har vi jo, I dag så har vi jo dette begrepet influensere, det var jo ikke noe som fantes på 20-tallet. Så de blir jo, disse damene blir jo datidens influensere.
4: Ja.
3: Og blir mester på å snu narrativet.
4: Men sa du litt sånn halvironisk dette med at det bra det ikke så det sånn I dag at sannheten må vike for et godt show men det jo nettopp sånn det så det, uten at vi prøver å tvære den beskjeden så mye inn gjennom forestillingen at dette her ganske dagsaktuelt jeg tror det ganske opp I dagen for folk at dette her jo like mye 2026 som 1976 som 1926
3: Og så det jo dette med, altså, om vi mye mer I en sånn narsisistisk tidsalder, om man kan si det, så det jo en låt som Roxy Velmar som heter «Jeg min egen venn». Det vel, samtlige karakterene I stykket jo egentlig mest opptatt av seg selv, bortsett fra en.
4: Mm.
3: Ja.
4: Og det går ikke så bra med han.
3: Nei, det går ikke så bra med han. Det går best med de som jobber for seg selv og sitt.
0: Da det lett å snuse litt på USA da, og tenke at det må jo være aktuelt.
3: Ja, det jo det, opplever vi I hvert fall. Ja.
0: Og så har du vel litt tenkt på hele den feministiske kampen, Me Too, altså alt dette som har skjedd etter hvert, vel enda mer sånn sett relevant. Har forestillingen forandret seg noe, for eksempel etter hele Me Too?
4: Jeg ikke sikker. Altså, det jo en slags... Det jo et feministisk tilsnitt dette her med kvinner som på en måte tar saken I egne hender og kverker dårlige menn. Men så står det jo midt oppe i den hele, så står det en slags hjelper da, som er denne advokatkarakteren Billy Flynn, som, som jo hjelper til, men han vil jo bare mele sin egen kake. Så det er, jeg vet ikke helt om det lar seg, jeg vet ikke helt om hele MeToo-greia lar seg flette så godt inn i denne historien her.
3: Vi har jo lagt inn en replikk. Vi har jo starten, så når jeg... Roxy, min karakter.
4: Ja, det er helt sant.
3: Blir, ja, det er ikke det original
4: nei,
3: manus.
4: Det nei, det sies me too i denne forestillingen.
3: Så, så blir hun, han, så Roxy sin elsker, som viser seg bare har utnyttet henne. Og så revner det for henne, så sier jeg sånn, ingen utnytter meg. Så sier han, ja, men kom igjen, baby. Så sier jeg, vi er sikkert beepet her på radioen, ikke baby med din kuk. Og sier han, nei, hva skal jeg si da? I'm sorry, sier han. Og så svarer jeg, me too.
4: Pow, pow.
3: Pow, pow.
4: Rett ned.
0: Så da er vi jo midt inn i...
3: Vi har en liten kommentar.
4: Helt sant, det hadde jeg glemt. Ja. Jeg har vært borte... Jeg har ikke spilt siden fredag.
3: Det, du er før du kommer på, da sitter du og spiller gitar i garderoben. Ja. Du har ikke... Det er for litt. Finnes ikke noen forestilling på... midt ut i første akt.
4: Nei, det er sant.
0: Men nå kommer du til å høre den veldig jævlig barn ofte.
4: Ja, nå...
0: Får du sitte pal, du, nå?
4: Ja, visst. Ja.
0: Men Heidi Rudd Ellingsen, denne Roxy Hart som du da spiller, som er rollen i Chicago, hvem er hun?
3: En kvinne som drømmer om å bety noe i verden. Oh. Ja. Jeg tror ikke hun er ond. Det er ikke ondskap som driver henne. Det er et ønske om å bli elsket og bli sett. Og jeg blir livredd for å bli usynlig, og være usynlig, og ikke bety noe i noen, og da tenker jeg at det å bli kjendis og bli stjerne på showbiz-scenen er det viktige, det er det som kan gjøre at livet er komplett og blir da besatt av kjendiseri etter hvert mer og mer og mer ligger vel latent der fra starten også en sårbarhet i bunn og blir så får så hybris og blir så høy på det at går over lik. Det som gjør det til en satire for det andre, kanskje dramaverket, er jo at kanskje på et tidspunkt så vil da hovedkarakteren ha en slags selverkjennelse og en monolog eller et punkt der man skjønner at man har trådt feil, at jeg skulle ha som Peer Gynt, hvem var jeg som en hele den sanne og helt... Men i dette stykket, i denne satireformen, så når hun treffer bunn, når hun er frikjent, men allikevel har mistet da pressens lys, så kommer du bare på en idé at jeg kan fortsette, jeg må bare da alliere meg med min nemesis, Velma Kelly, og så kan vi klare det. Mm. Så de blir jo aldri noe bedre mennesker mot slutten. Kanskje enda verre.
4: Det er ingen katarsis, ingen gresk tragedie, nei, sånn, det er en moderne tragedie.
3: Ja.
4: Og jeg oppfatter henne som at hun har fått utdelt en dårlig hånd med kort med enkelte gode kort, blandet med en god slump desperasjon.
3: Ja, altså de damene blir så desperate av å beholde pressens holde kameraet på dem kontinuerlig.
0: Da følte jeg plutselig ble litt dumt. Jeg fikk så lyst til å spørre deg om, kjenner du deg noe igjen? I henne?
3: Altså,
4: du har fått ut et bedre kort og har mye mindre desperate her.
0: Livet skjært.
3: Altså, ja,
0: nei, men jeg tenker alle har jo et eller annet. Er det noen lag i alle rollefigurer?
3: Absolutt. Man finner jo noe man kjenner igjen. Alt det. Men dette å ønske å bety noe, å være noe, er vel det noe som er dypt menneskelig for oss alle.
0: Mm.
3: Mm. Og dette å kjenne på, kanskje vi som er avhengige av å få ja til en rolle, eller at man kjenner sånn. Jeg tror vi kan nok alle kjenne noe menneskelig i alle de karakterene, men jeg tror alle vi er ganske... Jeg kan ikke si at vi ligner. Det ingen vil i hvert fall innrømme.
0: Vi har jo dessverre ikke lyd fra forestillingen. Da må jo folk gå og se den selv. Men vi kan jo høre bare en liten snutt av Roxy som her synger. Dette fra filmen med René Zellweger.

0: Ja, dette her var da fra en liten snutt fra filmen Chicago med Roxy, som da synges her av René Selviger, og ikke da deg, Heidi Rudellingsen, som du gjør på Chateau Neuf nå. Men du, Jarle Bernhoft, du, altså, de fleste kjenner jo deg som en artist liksom fra musikkscenen, men nå debuterer du også da på musikalscenen, og også mer som en skuespiller da, en sanger. Hvordan har den reisen vært?
1: Veldig lærerik da. En bratt læringskurve. Veldig glad for å ha folk som Heidi rundt meg, som er veldig bra som veileder, mentorering. Men jeg synes det har vært, altså jeg gikk nok inn i dette her og hadde tenkt veldig mye på sånn sosiolekt, og hvem er han Billy Flynn, han Billy Flynn som jeg skal være. Jeg tenkte at han var totning, og at han gjorde ganske mye for å skjule totendialekten sin, og at det ble en sånn Oslo Vest sosiolekt på dette her, og den fikk jeg fort kledd av meg, fordi jeg låt som en sånn nasjonalteaterskuespiller fra 1960.
0: Hvordan låter det?
1: Nei, altså, hvis det skal være på denne måten, så altså, jeg husker jeg, sammen med en replikk at du skal feire med høy sigar, og da sa jeg høy sigar. Det ble helt sånn Per Obel slem på det, så det fikk jeg ikke lov til, så den totningen, den er veldig, veldig djup begravd.
2: Du hadde jo en idé om at du skulle, når du ble sint, så skulle du gå over til totning.
1: Ja, ja. Og først når du blir rasende og desperat, så ble jeg totning. Men
0: hvordan høres ut som når han er totning da?
1: Nei.
0: Når han blir sint?
1: Et lite øyeblikk! Det er bare sånn små hint av det. Jeg vil ikke påbruke meg at jeg er noen god på totning, men da er det en kroner-sang-greia. At denne litt sånn... Det som All I Care About Is Love starter med «Jeg er ikke glad i luksusliv». Og det er en sånn måte å synge på som er...
2: Det var
1: Selina? Ja, så det ble... Jeg fikk så Viggo Sandvik «Jeg er ikke glad i luksusliv». Så plutselig så var den totningen ble jeg som smidd inn i via musikken. Men det er, jeg synes det har vært en veldig bratt læringskurve, men jeg har elsket det bakkeløpet. Jeg synes det har vært så gøy å holde på med, å finne liksom nye sider av seg selv. Det har vært også musikalsk inspirerende å jobbe med de låtene her, fordi de er jo søren så bra låter, ass.
2: Ja, kjempebra.
1: God damn, uansett hva slags sjanger man holder på med, jeg skjønner at det er langt fra min egen sjanger. Men allikevel så er det noe med å sette pris på for et håndverk, et låtskriverhåndverk som ligger i bånd. Så det har vært, langt svar. Kort svar her, det har vært utrolig artig.
0: Men hva er den store forskjellen da på å være popstjerne på scenen og være musikalstjerne eller skuespiller?
1: Ja, det er ganske mange ting, men jeg tror det koker ned til at det er ganske likt, det er litt de samme musklene, du skal liksom prøve å bare vinkle deg selv ut til folk på måter som er som små aspekter av en selv. For det er litt sånn det som Heidi snakker om, at som jeg oppfatter at Heidi er jækla god på, da. Han som tar denne rollen og finner ut hva er det i Roxy Hart som tangerer henne selv? Hva er det i denne sleskeadvokaten som tangerer meg selv, da? Kan jeg si, ok, men jeg er jo veldig glad i både penger og damer. Jeg må bare prøve å være litt sleskere variant av det. Og så har jeg lest noen selvhjelpsbøker, sånn hersketeknikkbøker, for å lære meg hersketeknikker, og bruke de. Ikke for å avsløre de hos andre, men bruke de selv.
0: Ok, hvis du har øvd på ordet morderske, synes du nå har gått og øvd på å bli med hersketeknikk, er dette noe du skal ta med deg videre i livet, og bli en utrolig udregelig, som man sier på Østfold?
1: Nei, jeg skal bruke denne erfaringen til å bli en bedre fyr i det daglige.
0: Det hørtes veldig fint ut. Men denne Billy Flynn da, som du sier, man ser jo litt seg selv i alt, men hvem er han da?
1: Han har snakket det i orden. Han vet også når han skal liksom ta noen få fakta og smide om til en historie som passer hans eget narrativ, hans egen inntjening, hans egen agenda da. Så det som skjer i forholdet til Roxy, altså Billy og Roxys forhold, er at hun kommer inn, er det siste skrik i kvinnelig morder. Han får kjempelyst til å ta denne saken. Og så gjør han om hele historien, lager på en måte et helt nytt narrativ, som disse hendelsene, altså dette drapet og forutsetninger for drapet kan smis inn i dette narrativet. Og hele den avsluttende rettssaken på sett og vis Billy Flynns syke fantasi spilt ut i et rettslokale. Og det godt skrevet. Veldig, veldig bra skrevet, rett og slett. Så det egentlig bare å, til dels så det bare å lese manuset og sette inn litt flair. Og så går det litt av seg selv, fordi det så, fordi det så bra skrevet.
2: Det så gjennomkomponert. Altså musikken, det jo musikal, dette her, og ganske, og sånn gjennomkomponert musikk, dramaturgisk. Der musikken med å fortelle, musikken en stor medspiller i verket. Både i scenene ofte også, og selvfølgelig i sangene. Der, og det så lekkert gjort, og vi har de beste musikerne.
0: Deilig.
2: Ja, det så
1: ja, det virkelig helt, det synes jeg underkommunisert, det bandet
2: der. Ja, det må vi bare snakke litt om, ja.
1: Få liksom, altså jeg hørte utdrag fra filmen, altså det låter som en, det låter som en vassen klut i forhold til.
2: Såpass,
1: ja. Ja, ja. Det er bare pelset på sånn F.
0: Men da kan vi jo høre litt med, altså, Billy Flynn som synger også, da. Vi har dessverre da heller ikke deg, Jarle Bernhoft, men da det Richard Gere som skal få synge litt Razzle Dazzle.
1: Back av en vassen klut.

0: no talents. Razzle dazzle them.
1: Litt grann Razzle Dazzle med Richard Gere. Det burde jo vært deg som, for det du som spiller denne rollen Billy Flynn.
2: Ja, det sant.
1: Jeg løper den ofte.
2: Det var bra. Jeg har en slem tendens til å begynne å glemme teksten på den låta der, så det var bra du spilte den sånn som den skal være. Da.
1: Mm. Og kommer du til å synge på engelsk I kveld?
2: Nei, jeg kan, altså det er jo enkelte engelske ord. Hvordan oversetter du Razzle Dazzle til norsk, for eksempel?
1: Det må bli Razzle Dazzle, da.
3: Razzle Dazzle.
2: Razzle Dazzle. Ja. Jeg skal gi deg Razzle Dazzle.
1: Nei. Jeg skal gi deg Dazzle, jeg råkker akkurat.
2: I Sverige så var det Tisseltassel.
3: Tisseltassel.
2: Mm.
1: Chicago en musikal som først var et manus skrevet på 20-tallet, hadde premiere 1975 som musikal. Så ble det en ny versjon I 96, film på 2000-tallet, og etter det så har den blitt satt opp veldig mange ganger I Norge. Hva det som fascinerer oss med denne historien?
3: Jeg tror den evig aktuell. Mm. Det noe, selv om den forhandlingen foregår på 20-tallet, og det gjør den hos oss også, Så det noe som klinger, den noe tidløst. Som, mm.
2: Har du ikke vært alltid fascinert av liksom, fusk og fanteri med glitter på? Altså ikke det ganske grunnleggende menneskelig med litt sånn, noen som tar loven eller tar sakene I egne hender og klarer å sno seg unna ved hjelp av list? Og sølvtunge liksom
3: jag etter berømmelse
2: mm-hmm.
3: Og så må jeg bare få si at jeg synes det så kult å være en del av musikalmiljøet nå I denne høsten der altså, vi spiller Chicago som et stykke fra 75 på Oslo Nye så går Treholt for fulle hus som et nyskrevet musikal og så går Les Miserables for fulle hus på Folketeatret og med mer Cabaret har premiere snart som også Candy Web så det kult. Det blomstrer I musikkteaterlivet I Oslo også. Kom dere på musikal.
2: Ja, det kjennes jo ikke som konkurranse I det hele tatt.
3: Nei.
2: Det kjennes bare det som en rik flora.
3: Skikkelig kult.
1: Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, lykke til videre utover høsten med musikalen Chicago på Chateauneuf I Oslo. Og takk for at dere tok det tid til å komme hit til musikklivet I P2.
3: Takk for at vi fikk komme.

All That Jazz, den mest kjente låta fra musikalen Chicago, her med Liza Minnelli. Og du hører på Musikklivet i P2. Jeg heter Tine Skolmen. Nå skal du få høre musikk som forbudt å spille på NRK.

0: Dette Sona, en artist laget med kunstig intelligens, eller KI som det heter, og var den mest delte på strømmetjenesten Spotify I Norge høsten 2025. Og musikk laget utelukkende av kunstig intelligens hører du svært sjelden på NRK. Det stort sett I sånne sammenhenger som nå, hvor vi skal snakke om det, men ellers så det faktisk forbudt. Amund Grepperud, Anders Krøger.
1: Hallo.
0: Vi skal snakke litt om... Ja, forbudt musikk I ulike sammenhenger og da skal vi ikke snakke om disse store politiske sensurene rundt om I verden de det mange av vi skal rett og slett snakke om bare sånn helt vanlig musikk for dette med å nekte noe musikk spilt I NRK det ikke noe nytt bare hør her gutter

0: Ja, det er morgenstemning av krig, en slags jazzy versjon.
1: Uff, den groover ganske bra, synes jeg.
2: Da vil jeg bare spørre dere, hvor provosert bedre av å høre dette her?
0: Lite provosert.
1: Jeg var overhovedet ikke provosert.
2: Det sant? Men den versjonen ble ikke bare nektet spilt I NRK. Den ble faktisk, altså det var forbudt å selge platen I butikkene.
0: Yes. Hvorfor det?
2: Altså, det her skal være en krenkelse av Griegs musikk. For da den store, kjente amerikanske orkesterlederen og jazzmusikeren Duke Ellington, han ga ut en plate med sine arrangementer, sånne nye arrangementer av da Griegs Peer Gynt-svitte I 1960. Da fant disse toneangivende personer I kongeriket vårt at dette var så støtende, så ledelsen I NRK bestemte at dette skulle ikke kringkastes. Det Duke Ellington gjorde med Griegs musikk, det var rett og slett helligbrødet. Det førte altså til et rabalder, rett og slett, I landet her. Blant annet altså protesterte Norsk Komponistforening og Griegs-selskapet, og Aftenposten sa at dette var en voldtekt av vår nasjonal klenodier. Plata ble altså da nektet solgt og spilt I nesten 10 år. Og vi hadde jo ganske sånne skrinne tradisjoner for jazz her I landet, og mange oppfattet det nok som ganske sånn lavstående I forhold til denne høyverdige musikken da, ikke sant, fra fjell og fjord. Og det gikk altså på verdigheten løs. NRK ville, de ville ikke støte folk, det var jo det det var snakk om, altså ved å spille denne musikken.
1: Jeg følger en konto på Instagram som heter Alt var før, det jo helt riktig, og der har jeg sett dette gamle NRK-klippet, fordi kontoen Alt var før publiserer jo bare gammelt arkivstoff fra NRKs TV-arkiv, og der sitter de jo seriøst og diskuterer dette her.
2: Ja, det var jo Klaus Egge som den gang var formann I Norsk Komponistforening, og så var det jo Egil Monn-Iversen da, som var den kjente store orkestermannen I Norge, og komponisten Harald Sæverud. Skal vi høre bare kjapt litt hva Sæverud sier?
1: Ja.
3: Jeg fikk et sjokk da jeg hørte Solveig-sang I denne fasongen.
1: Det jo nesten søtt å tenke på at dette her kunne være så støtende at den ikke kunne spilles, og at plata ikke kunne selges. Men så det jo klart at dette her jo så en helt annen tid, det 60 år siden.
2: Det det, og gudfaderen som jeg nevnte I sted da, I norsk musikk, Egil Monn-Iversen, han forsvarte det jo litt på denne måten her, og jeg må, før vi hører det, så må jeg gjenta at dette her altså NRK TV anno 1966.
4: Denne motstanden mot Ellingtons musikk egentlig bunner I motstanden mot jazz. Tidligere, så for 10 år siden, så spilte man jazz, så spilte man musikk og afrikamusikk og en masse andre tøvete uttrykk.
2: Samt ja, du sier.
1: Nei, altså.
2: Jeg gjentar 1966, men samtidig, vi, ja, det jo mens folk levde faktisk. Boykotten eller svartelistingen, den varte faktisk altså I 10 år, fra 1960 til 1970. Og Duke Ellington, han ville ikke ha noen rettsak, så han bare rett og slett trakk platen fra markedet. Nå var den uansett forbudt å selge. Men I dag, jeg tenker I dag, altså sånne sjangekrossovere, det jo, altså det så vanlig at det kanskje nesten en regel. Men denne Peer Gynt-plata ble altså svartlista og nekta spilt både NRK og I Sveriges Radio. I dag tenkte alle jazzmusikere som spiller Griegs musikk.
1: Ja, jazzen har du mer kontroll på enn meg, Tine, men altså Dovregubbens hall, den jo overalt I dag, og har jo blant annet vært som heiarop-musikk I VM I USA I sommer.

0: Dovregubbens hall fra Peer Gynt med arrangementer av Duke Ellington, en plate som altså ble forbudt spilt her I NRK på 60-tallet. Men der tenker jeg, nå har vi hørt en del eksempler da fra denne Ellington-plata. Anders Krøger, har du noen eksempler fra noen tilsvarende sånn type kringkastere som da forbyr musikk?
1: Ja, jeg tenkte å snakke litt om da The Who, bandet The Who, som har en låt som heter My Generation fra 1965. Og på samme måte som denne Grieg-kanseleringen, om jeg kan kalle det for det, så virker det litt rart I dag at på samme tid I Storbritannia så ble den sangen forbudt. Og grunnen til at den ikke skulle bli spilt på BBC, det var fordi sangeren I The Who, han har en slags stammeaktig lyd når han synger, og de I BBC de mente at han gjorde narr av samere.

0: han sa dette aldri noen gjøre narr av noen. Han synes bare dette hørtes veldig kult ut.
1: Rytmisk vokalføring fra Roger Daltrey der. Jeg ser ikke at det skulle være støtende, men nå stammer jeg ikke heller da.
2: Det var jo mange forbud før I tiden, og en sang som også ble bannlyst, den forteller om kvinnesyn, om dobbeltmoralisme, og det var jo Inger-Lise Rypdals fru Jonsen. For 1968 så ble den sensurert fordi NRK mente den var umoralsk, og spredte dårlig moral. Den handlet jo om noe så simpelt den gangen, som en enslig mor. Altså, Gud forbi. Og det ble jo veldig kritisert av disse snevere, synte, moralistiske naboene da, I en bitteliten bygd.

0: Fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal, en sang som NRK mente en gangen at satte 1960-tallets tradisjonelle familiemoral og kristne bygdemiljøer i et ganske dårlig lys, og den ble faktisk en kort tid da både boykottet og stanset på radio.
1: Det var vel også en god del damer på Inge-Lise Rypdals alder som ble hetsa for skjørtelengder og den slags, så det var vel bare sånn tegn i tiden.
0: Viktig med feministisk kamp, men det er bare igjen, det er så rart at i dag når vi hører den at det skulle helt alt være et problem. Du, det er, jeg tenker også det er noe sånn naivt med dette når vi ser disse tingene her med dagens øyne, og skulle banning være forbudt i NRK i dag, da tror jeg rett og slett hadde blitt mye stille på lufta.
1: Ja, det hadde ikke vært noen programledere til å introdusere noen musikk på ungdomskanalen her på huset i hvert fall. P3 har en god del banning.
0: Ja, vi har gode gamle P2 da.
1: Ja. Og NRK har jo utviklet seg litt, men det tok ganske lang tid, for 80-tallet var også preget av det man kan kalle tendenser til musikksensur her på Berget, og det var jo tekstene, hvis de var for provoserende i en eller annen retning, eller inneholdt disse banorda, så var det vanskelig for artisten å få låten spilt, selv om de var kjempepopulære blant folk der ute som hadde platene deres og digget musikken og dansa eller gjorde hva de gjorde til musikken når de hørte på den. Og to eksempler på 80-talls sensureringa, det er jo Terje Tysland og Espen Beranek Holm, som hadde fellestrekk, et slags banneord, for det var ræva og helvete, dra til helvete i Beraneks tilfelle, og nå går det på ræva av Terje Tysland, som ikke ble spilt. Og Terje Tysland ble vel sånn nesten boykottet, musikken hans ble vel ikke spilt i det hele tatt.
0: Ingen musikk fikk lov til å bli spilt her igjen.
1: Mens i Namsos, der han kom fra, så var det jo fest på bygda hver gang han spilte.
0: Og nå er han jo så folkekjær at det spilles på PN+ hele tiden.
1: Ja, og Espen Beranek Holm, han fikk vel til slutt også jobb i NRK med å lage satirinnslag, så tida utviklet seg jo når vi kom inn på 90-tallet.

0: Men Amund og Anders, dette her var jo i gode gamle dager. Selv om jeg synes jo det er litt ubehagelig å si at 80-tallet var gamle dager, men sånn har det blitt. Og disse sangene her, det er jo, som du sa, men de ble jo etter hvert akseptert og spilt på radio. Men hva skjer med både sånn type forbud og nekt og cancelling, som man sier i dag, og sensur i litt mer sånne moderne tider da?
1: Ja, eller de siste 35 årene eller så, så har det jo skjedd noe med musikken. De tekstene har blitt råere, og de har fått lov til å slippe til på radio. Og det kan man jo si om måten vi prater på i samfunnet også. Det er ikke så mange som henger seg opp i alt for mye sånt lenger.
2: Men det er jo fortsatt sanger som har blitt gjort forbudt av ulike kringkastere. Blant annet ganske kjente rockbandet Rage Against the Machine har jo noen lignende historier. De er jo svært politiske, og de skulle opptre på et amerikansk humorprogram som heter Saturday Night Live. Og da skulle de spille låta Bulls on Parade. De ønsket å henge amerikanske flagg opp ned under denne fremførelsen. Og det var for å provosere programlederen som da var der, Steve Forbes, som folk kanskje kjenner fra Forbes Magazine, som da var både millionær og presidentkandidat for republikanerne. Og da ville jo Rage provosere han så mye som mulig, men de ble da bedt om å fjerne disse opp ned flaggene. Det nektet de, og da ble det nærmest slåsskamp mellom TV-crewet og bandets eget crew, som endte med at disse flaggene til slutt ble fjernet. De fikk spille låta si, men etter den første sangen så fikk de beskjed om den andre sangen, den får de ikke lov til å spille, fordi det har vi ikke tid til, mente da kanalen. Og da ble bassisten i bandet så provosert at han gikk inn i garderoben til Forbes for å gå til fysisk angrep på han. Der var ikke han, men familien hans satt der, og da kastet han opprevne amerikanske flagg på dem.
0: Ja, for det tenker jeg at det er jo ikke bare musikken som sørger for en type sensur og forbud, det er jo også, som du sier her, handlingene til musikerne. For i det samme programmet da, Saturday Night Live, noen år tidligere, så rev jo den irske artisten Sinéad O'Connor i stykker et bilde av paven på, altså i det samme tv-showet. Dette var jo en protest mot den katolske kirkes forferdelige den gangen, den saken om omgang med små barn.
1: Ja, det er jo et av de tidligste eksemplene på kanselleringskulturen i vår tid. Og i ettertid har jo mange hyllet Sinéad for å være en modig pioner som advarte mot kirkas overgrep lenge før de skandalene kom fram i lyset.
2: Ja, og da er vi inne på det du sier, kanselleringskultur, slik vi kjenner det i dag. Fordi da i motsetning til denne redaktørstyrte kanselleringen, er jo kanselleringskultur mer en sånn folkeopinion da, som styrer hva som er innenfor og ikke å si.
0: Mm. Og da er det jo på sin plass kanskje å si, altså en som virkelig ble kansellert, det var jo Michael Jackson. Han var jo i rettssaker for barneovergrep på 90-tallet, ble riktig nok frikjent, men da dokumentarfilmen Leaving Neverland i 2019 fortalte historiene til barna, ble både han og musikken hans kansellert av veldig mange, og det er 10 år etter hans død.

0: Men nå har jo familien hans fått laget en spillefilm om livet til Michael Jackson, eller livet fram til disse rettssakene, og da har jo Michael Jackson på en måte blitt en slags form for renvasket blant folk som spiller musikken hans som bare rakker den igjen nå I år.
1: En start, den slutter jo på 80-tallet, for det var jo sikkert litt et smart trekk av dem.
0: Men en musiker I USA som muligens ikke kommer til å bli renvasket med det første jo R. Kelly. Han ble jo faktisk dømt for å ha gjort det Jackson var anklaget for, og selv om han trodde han kunne fly, så sitter han nå bak lås og slå, og også folkelig kansellert, som vel må kalles den moderne formen for sensur.
1: Mm. Men der, I sted snakket vi jo om NRKs boykott av sanger, men det finnes vel flere eksempler på at mediehus fortsatt sensurerer musikk I dag. For NRK, dette jo lenge siden, men det skjer vel ting I dag også?
2: Ja, det var, vi kan dra til Tyskland, for eksempel, så var det en låt som skulle bli spilt på tysk TV I sammenheng med en sånn et satire, politisk satireprogram som skulle ha en sending om antifascisme. Og da var det en artist som hadde skrevet en låt, men rett før den skulle bli spilt på TV, så valgte kanalen å trekke slash avpublisert låta, da, fordi de mente at den oppfordret til vold. Det var rett og slett en redaksjonell avgjørelse. Og det resulterte jo da, ironisk nok, at den låta ble mye mer populær enn den hadde blitt hvis den bare fikk gå på TV. Das ist Probleme gibt mit Nazis in der Stadt.

0: der Polizei.
1: Danger Dan heter denne gruppa med Keine Angst, som også ble forbudt å opptre på tysk TV. Men vi startet jo denne her praten med at NRK I dag ikke spiller musikk utelukkende laget av kunstig intelligens. Så lurer jeg liksom på, hvordan tenker dere at denne type prat som vi har nå, hvordan vil den se ut om 10-15 år, når vi skal liksom se tilbake på denne starten av AKI-bransjen?
2: Ja, om vi kommer til å le like mye av de som forbød den kunstig intelligensmusikken som det vi jo gjorde av de som forbød Duke Ellington stasjoner av Grieg, kanskje?
1: Så om 60 år så sitter de og bruker dette klippet vårt, og så sier de, haha, det satt tre stykker og diskuterte.
2: Ja, om 60 år så tror jeg maskinene lager radio for maskinen, og da KI-musikk helt OK.
3: Nei, jeg skal være litt mer positiv. Jeg tror faktisk at denne KI-musikken ikke har kommet for å bli. Jeg velger å være såpass positiv. Jeg har hørt at i hvert fall blant yngre enn meg, folk i starten av 20-årene, det en ganske stor motstand mot KI generelt, og spesielt KI-musikk. Så jeg krysser i hvert fall fingrene.
1: Du, tusen takk for praten, Anders Krøger, og du, Amund Grepperud. Vi avslutter der vi startet med Duke Ellingtons versjon av Dovregubbens hall, for den da heldigvis ikke lenger forbudt.

Dovregubbens hall fra Peer Gynt i jazzversjon anno 1960, som altså var forbudt å spille på norsk radio gjennom hele 60-tallet. Du hører på Musikklivet i NRK P2. Jeg heter Tine Skolmen.

0: Året 2026 det store jazzjubileumsåret, hvor flere bautar I sjangeren ville ha fylt 100 år. Vi har allerede feiret stjernetrompetisten og stilskaperen I jazzen Miles Davis med en 6-episoders lang serie som du kan høre I appen NRK Radio. Men denne uken så det den andre store stjerna sin tur, saksofonisten John Coltrane, som ble født 23. september 1926. Og kollega og programleder I Jazzkassa på NRK Jazz, Ruben Gran. Hvem var egentlig John Coltrane?
1: Nei, han var jo den største da, vil mange mene. Kanskje da sammen med Miles Davis, som du sier, men utvilsomt en av de aller viktigste skikkelsene I jazzhistorien, og kanskje I musikkhistorien også, fordi han har nok hatt påvirkning langt utover jazzkretser. Og Han endret på sett og vis hva jazz kunne være, hadde et ekstremt musikalsk spenn I løpet av karrieren sin, som var ganske kort, for selv om han utrettet mye, så ble han jo ikke mer enn 40 år, og stakkar, det var alt for tidlig. Men han, en amerikaner dette her, ble født I North Carolina, flyttet til Philadelphia som ungdom, og spilte. Det mye saksofon, også før han brøyte gjennom. Det sies at han øvde 25 timer I døgnet innimellom, og gjerne sovna med saksen I munnen.
0: I better be good.
1: Ja.
0: Men Miles Davis, som jeg nevnte da I starten, han hadde vel ganske mye å si for unge Coltranes debut, eller I hvert fall sa at han skulle bli hørt.
1: Ja, han bidro garantert til at han liksom brøyt ut enda mer enn han allerede gjorde, for han hadde jo, før han spilte med Miles Davis, så hadde han jo spilt med for eksempel sitt store idol Charlie Parker, han hadde vært I bandet til Dizzy Gillespie, og ble etter hvert kontaktet av Miles Davis, da, som ville ha han med I en ny kvintett, som skulle vise seg å bli en ganske legendarisk en, og selv om det var kort men så fant de sammen igjen for eksempel på plata Kind of Blue som jo mildt sagt har hatt en enorm påvirkning på musikkhistorien det jo kanskje det største jazzplata av

0: Men som da 31-åring så blir han leder for sitt eget band. Han ga ut sitt selvtitulerte album, og herfra så jo høydepunktene ganske tette, må vi vel kunne si. Den legendariske platta Blue Train kom i 1958. Hvordan ble John Coltrane da mottatt i starten?
1: Nej, han ble jo nærmest en popstjerne, eller jazzstjerne da, utover på starten av 60-tallet der, og kanskje spesielt da han, for han jo en nordsaksofonist, først og fremst, det det vi kjenner han som, men så fant han frem sopransaksen i det han spilte inn My Favorite Things i 1961, og da brøt han jo ut av jazzmiljøet nå, og ble en mainstream suksess, kan man vel si.

0: starte her litt fra My Favorite Things fra Sound of Music, den store musikalfilmen, og det var da John Coltrane som spilte. Hvordan reagerte liksom John Coltrane på da denne suksessen som han fikk blant annet med denne plata her?
1: Nei, han var ikke kjempeinteressert i det, har man inntrykk av i etterkant. Jeg tror ikke det var liksom, det var ikke berømmelse han

0: Vi hørte litt fra Olé med John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år nå denne uken her, hvis han hadde fått leve, og Ruben Gran fra Jazzkassa på NRK Jazz. Hvordan ble dette på en måte, hva skal vi si, hamskiftet mottatt av publikum og kritikerne?
1: Nei, det var delt, og det var med det en god dose skepsis. Visst nok så skal han ha blitt pepa scena i Frankrike under en av de siste konsertene han gjorde med Miles Davis, og kritikerne også var delt, og man kan jo spekulere om kanskje det påvirker Coltrane litt rann, mer enn han kanskje har vel innrømme, for han spilte jo inn og ga ut flere album som hadde et mer sånn konservativt lydbild også, blant annet Ballads, som vi hører her for eksempel på åpningsbordet, så her er han veldig sånn snill og øm igjen.

0: en av låtene fra John Coltranes plate Ballads, Say It Over and Over Again. John Coltrane vil altså blitt 100 år denne uka, og Ruben Gran, vi prater jo om hans veldig korte, men veldig innholdsrike, altså først et kort liv da, han ble jo ikke mer enn 40 år, og så var det veldig innholdsrik karriere. Mm. Men fikk vi i Norge da noen gang oppleve liksom John Coltrane live?
1: Ja, den karrieren, man kunne nesten prate om den lenger enn den faktisk varte. Men, men for å svare på spørsmålet litt, ja, han var og spilte i Norge en gang, nærmere bestemt 23. oktober 1963. Da hadde han med seg McCoy Tyner og Elvin Jones og Jimmy Garrison, altså jeg fryser på ryggen, bare å si det sånn der, i Njord-hallen. Og dette der var jo en konsert som mange jazzinteresserte var interessert i, for han hadde jo allerede en slags en ganske god standing, og der var for eksempel en purung Jan Garbarek, var vel bare 15 år tror jeg, skal vist nok ha vært sjelsett for han, og Jan-Erik Vold var der, som dessuten anmeldte konserten i etterkant, og han skrev sånne ting som at Coltrane viste overlegne demonstrasjoner og en grad av frihet som man tidligere ikke hadde opplevd i jazz, og det sier jo mye om både den konserten og garantert hvor mye den påvirket de som var der, og litt også om hva Coltrane rakk å drive med da, i løpet av karrieren sin.
0: Det sier så har vi jo ikke lyd fra den konserten, men vi kan høre litt fra en konsert som han holdt da i 1963.

0: Mr. PC, John Coltrane på en konsert I 1963. Der skulle vi ha vært I Carl.
1: Ja, fy,
0: det noen konserter vi skulle ha vært på, den I Njordhallen. Vi var, jeg født litt for sent på, vi Ruben.
1: Ja, vi nok det.
0: Ja. Men Ruben Gran, nå har vi jo snakket på en måte om solskinshistorien John Coltrane, men han hadde jo som dessverre veldig mange jazzmusikere, I hvert fall på den tiden, problemer med rusen. Men det var det noe som fikk ham ut av dette her?
1: Ja, altså han, som du sier, som veldig mange andre brukte heroin, og han holdt vel på med det av og på I de 15 år, eller, som ganske mye av sine 40 år, og drakk nok mer enn sunt var også, men I 1963 så møtte han sin andre kone Alice, og med hun så ble han mer opptatt av åndelighet og det spirituelle, og han sa at han trodde på mye og mangt, og hadde nok bein I ganske mange flere forskjellige religiøse leire, og det ble jo mye av inspirasjonen til plata som han ga ut I 1965, mesterverket A Love Supreme.

0: A Love Supreme, John Coltrane 1965. Du har et siste spørsmål, Ruben Gran. Vi snakker om John Coltrane som bare ble 40, men han skulle også fylt 100 år denne uka her hvis han fikk leve. Mm. Han klarte altså i løpet av de 10 årene da, fra debuten til han døde 1967, så ga han ut 25 album på 10 år. Det i seg selv en ganske bra, må jeg si. Det 2,5 album i året. Det.
1: Ja, så spilte han jo på en del andres album også, samtidig. Ja.
0: Da lurer jeg veldig på hva som din... favoritt John Coltrane som du kanskje spiller i jazzkassa, jeg vet ikke.
1: Ja, nei, det spiller Coltrane både titt og ofte i jazzkassa, senest den onsdag denne uka her, så spilte jeg bare John Coltrane, som man selvfølgelig hører i NRK radioappen hvis man har lyst
0: der,
1: for å være med og feire Coltrane. Men det er ekstremt vanskelig, og mitt første sånn skikkelige møte hvor jeg ordentlig ble overveldet av Coltrane, det var Blue Train, men med åra så er det et album som uansett Coltrane, uansett sjanger eller hva som helst, et album som står igjen som det flotteste stykke musikk jeg noen gang har hørt, og det slår meg hver gang jeg hører en plata. Vi har allerede vært innom den. Plata, det er A Love Supreme, hvor jeg kanskje synes det han presterer med saksofonen sin på avslutningsbordet der, Salm, det er musikk uten sidestykke, så for å svare kort, det blir Love Supreme.
0: Ruben Gran, takk for at du kom og kastet litt glans over John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år den uken her, den store saksofonbautaen i internasjonal jazz.

0: John Coltrane Part 4 Psalm fikk avslutte musikklivet I dag. Jeg heter Tine Skolmen, og ønsker du å kontakte oss, så det bare å gå inn I appen hvis du ikke allerede hører programmet der. Når du søker musikklivet, så det tre små prikker til høyre, og der kan du sende inn en melding til oss. Og ønsker du å høre programmet om igjen, eller andre radio- eller podcaster, så det jo selvfølgelig appen NRK Radio som gjelder. Vi høres.
1: Musikklivet NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 13. Oversvømmelsene I Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren I den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn, siden torsdag det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. To amerikanske turister funnet døde etter en eksplosjon I sentrum av den greske hovedstaden Aten. De to hentet ut av en sammenrast bygning nær Akropolis-høyden. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men det mistanke om en gasslekkasje. To andre amerikanere, en brite og en greker, fortsatt savnet etter eksplosjonen. Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump skal møtes igjen I Kina I november, det sa Trump etter at det kinesiske presidentparet reiste hjem etter det flere dager lange USA-besøket denne uka. Begge presidentene sier USA-besøket var vellykket. Ikke så rart, selv om de to uenige om mye, sier Heidi Østby Haugen, som professor I Kina-studier ved Universitetet I Oslo.
3: De to ledere som på mange måter har gjensidig nytte av hverandre. De bygger hverandre opp som autoritære ledere, samtidig som de leder to land som gjensidig avhengige av hverandre, og har sterke virkemidler overfor hverandre. USA har denne straffetollen, og Kina begrenser tilgangen på kinesiske råvarer, særlig da sjeldne jordarter. Men så kan man jo tenke seg en helt annen verden, hvor disse to mektige personene kunne sett verdien av å komme sammen og løse de mange store utfordringene som verden står overfor, med kriger, med miljøproblemer, med utfordringer på grunn av krigene I matvaresikkerhet og energisikkerhet. Og det var det jo nesten ikke spor av.
2: I morgen møter det norske herrelandslaget I fotball Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark 3-2 på torsdag, men fikk det tøft mot danskene. Portugal en minst like sterk motstander, og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg gleder seg.
4: Det tror jeg blir en tett og fin kamp. Det mye fokus selvfølgelig på de to stjernene I Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo, men samtidig så det en midtbaneduell og forsvarsduell som vel så spennende, så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker angrep og ønsker å score mål, så her en kamp jeg virkelig ser frem til å bevitne.
2: Og kampen starter 20.45 I morgenkveld, den kan du høre I NRK Sport på radio. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Abelstor, den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp, det nesten som en motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
8: Abelstor.
10: I dag, folkens, så skal vi gjøre en av mine favorittøvelser. Vi skal nemlig dytte Einstein ned av tronen. Det en lytter som utfordrer Einstein og sier at det noen mysterier her I verden som ikke kan forklares med Einstein. Så kanskje han rett og slett må kullkastes. Vi skal finne ut av dette her, men vi skal også snakke om viktigere ting. For eksempel, hvilken dyreforelder den beste forelderen? I dagens utmerkede panel, og det virkelig et krempanel vi har med oss I dag, så har vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstor.
11: Abelstor.
10: Christian Ellingsen Dalskau, har du det fint?
11: Jeg har det fint.
10: Veldig bra. Hvordan står du til med tennene dine? Har du pusset dem I dag?
11: Ja, faktisk. Jeg ikke den beste til å pusse om morgenen, men I dag har jeg pusset tenner, så jeg klar.
10: Ja, veldig bra. Hei, Tårne. Hvorfor har det blitt slik at mennesker og andre dyr har tenner som kan trekkes ut. Og dersom man mister en tann, hvorfor kommer det ikke en ny, spør Stian.
11: Ja, altså trekkes ut og trekkes ut, jeg har trekket tenner, og det føles i hvert fall som de sitter ganske godt. Så de, ja, men de kan trekkes ut, det helt riktig. Altså hver tann hos oss mennesker sitter i en liten, sin egen lille tannhule, og så er da tanna festet til kjevebeinet med bindevev. Og det bindevevet, det er en sånn støtpute som når vi tygger veldig harde ting, for eksempel da, noe av det hardeste man kan tygge er som det er sånn sølvkuler på kake, sånn kakepynt. Man tygger på de, så er meningen da at det trykket skal fordeles ut, sånn at det ikke tanna sprekker eller kjevebeinet sprekker, så det er liksom oppsett hos oss.
10: Og ja, så det er altså hensikten med dette bindevevet, det er ikke det at du skal få nye tenner og sånt, det er rett og slett at støten
11: puter bare, ja. Ja. Så poenget med at de kan trekkes ut, det er jo at de kan erstattes. Og noen få dyr har andre systemer, for eksempel broøgle i New Zealand, en gammel sånn, reptilart. De har ikke tenner, de har også de tygge med kjevebeine bare, så tennene er en del av kjevebeinet, så de, når de det er jo tenner på en måte, men når de er skitt bort, så tygger de med kjeve bein her. Er det ikke noe som kan trekkes ut, eller det er rett og slett bare kjeve. Men vi har tenner som kan erstattes, og her har naturen valgt litt sånn ulike strategier. Alle kjenner sikkert hai, som har da rader med tenner innover. Så fort en tann detter ut, eller blir nedslitt, så faller den da ut, og så vandrer en ny tann fram, og de sitter ikke i noe kjeve, de sitter bare i vev, så etter noen dager så er den på plass og har erstattet den gamle, og de kan bytte tusenvis av tenner i løpet av livet.
10: Ok.
11: Og så har du krokodille, det er litt samme system. De har også sånne små sånne tannhuler til hver tann, så der er ikke noe så mye bevegelse, men når de da mister en tann, så sitter en ny under, som popper opp.
10: Ja.
11: Så de også kan, hver tann kan erstattes da en flere titals ganger der også.
10: Men la oss gå tilbake til denne haien som bytter ut tusenvis av tenner. Hvordan var det du sa, da var det ikke festet i bein?
11: Ikke festet i bein, det sitter bare i vev.
10: I vev.
11: Og de rives også ut veldig lett. De sitter mye løsere og er laget da, til å byttes ut ganske kontinuerlig. Ja. Og der byttes det ut hele tiden.
10: Høres ut som veldig vaklevorene greier.
11: Ja da, men de er jo ganske skarpe, så de gjør jo nytta, men det er jo på en måte sånn de er laget, da, så det er jo skarpe og nye hele tiden.
10: Ja.
11: Men så kommer det til oss pattedyr, og vi har jo fått en helt annen system igjen. Og vi har jo ikke særlig mange tenner. Vi har 20 tenner som barn og 32 som voksne, så vi har jo to sett, så vi bytter jo en gang. Men de har vi jo da resten av livet. Og det som skiller oss fra for eksempel hai og krokodille er at vi har få tenner, ja, de har mange, men vi har også veldig spesialiserte tenner. Så de har tusenvis av like, hai har tusenvis av like tenner, lett å erstatte, mens vi har veldig spesialiserte tenner, så vi har jo fortenner, og vi har hjørnetenner, og premolarer og molarer, og de har hver sine veldig spesialiserte oppgaver, så de skal holde fast, og de skal rive, og de skal knuse, og de skal male, og hvis du da hele tiden mangler tenner i det systemet, så fungerer det maskineriet veldig dårlig.
10: Mm-hmm.
11: Så på hest til og med, så er det jo så, det er så viktig at det er på samme høyde for eksempel, for at de skal knuse effektivt, så der filer vi jo tennene, for at de da skal fungere veldig godt sammen altså i et samspill på en måte, så der har man gått for det at de samarbeider på en måte, og da beholder vi de.
10: Ja. Ja, ja, nå bare sitter jeg og kjenner på min egen tenner der. Ja. Jeg har en tann som migrerte litt, faktisk.
11: Ja da, ja. De kan flytte seg litt. Og så er det jo ikke uvanlig at man har noen ekstra tenner,
10: ja.
11: Selv om vi da stort sett har 32 tenner som voksen. Freddie Mercury har sikkert mange hørt om, vokalist i Queen, han hadde 4 ekstra tenner i overkjeven, så han var jo ganske da overbitt.
10: Ja.
11: Men han okay. Fikk tilbud om å korrigere det, gjøre noe med det og trekke den ut, men han ville ikke det.
10: Nei.
11: Og mente at det var en del av den, det som ga han den klangen da, som han har i stemmen sin.
10: Ah.
11: Så han gjorde ikke det, og verdensrekorden i tenner, så vidt jeg vet, det er en gutt i India som fikk trekke ut fra underkjeven og operert ut 526 tenner.
10: Oi.
11: Så det er så kropp, poenget er at kroppen har veldig potensial til å lage tenner, og de genene til å produsere, altså genene til å være hai da, til å produsere tenner, de er der, men de bryterne er skrudd av. Så på en måte potensial er det, men det er skrudd av, og så har biologien sagt at to sett med tenner, det holder, da har vi blitt gamle nok til å ha formert oss, da er vi ikke så viktige lenger, men det var kanskje greit da vi ble 30 år, 40 år og så døde, men nå blir vi jo 90 år, så tenker jo kanskje mange kunne ønske seg et tredje tannsett nå da.
12: Ja, ok, ok. Ha, så potensialet det. Ok, vi, jeg tror vi går videre til neste spørsmål, for det henger veldig... Ja, ok, skal du ha noe?
13: Kan vi, liksom, kan vi bruke sånn teknologi, genteknologi til å få det her tannsettet? Kan vi...
12: Ja, det kommer vi til nå.
13: Vi kommer til nå, ja. Tar over programlederrollen, da.
12: Ja, ja, ja. Fordi neste spørsmål går til Katarina Vestre, og spørsmålet lyder som følger. Nå må du følge med, ja. Vidar. Hei, takker først for et superprogram. Jeg lurer på om dere i tårnet har noe å si om vaksine mot hull i tennene og såing av nye tenner i kjevebeinet. Hvor nært er det at dette blir tilgjengelig? Katarina.
14: Ja, skal vi starte med vaksinen, eller skal jeg gå rett på med disse nye tennene?
12: Ja, vi kan jo bare fortsette kanskje litt på den løpet der.
14: Ja, men nå er vi så godt i gang her. Ja. Så det er jo faktisk noe som blir prøvd ut i kliniske studier akkurat nå, denne høsten her, da, det å vekke opp et tredje sett med tenner i munnen. Det noen japanske forskere som har funnet ut at de kan blokkere aktiviteten til et gen, sånn at noen sovende anlegg til tennene vi har i munnen våkner opp og lager en ny tann i et voksent menneske.
12: Så vi har alle dette sovende anlegget i munnen vår?
14: Ja. Og dette har de gjort på mus, og det har funket veldig bra, så musen har fått nye, fine tenner. Og nå så har de testet, det de har gjort i første runde er jo da å teste om denne medisinen er trygg og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Og det har, ut fra det jeg kunne lese meg opp på, gått bra. Så neste trinn nå er at de vil bruke det på barn som har genetiske sykdommer som gjør at de mangler flere av tennene i munnen. Mm. Så det er ikke sånn at man gir det til folk som ikke gadd å pusse tennene og ikke har lyst på gebiss, men i første omgang da for å behandle genetisk sykdom.
12: Ja, ikke enda altså, men det kan jo være en kanskje mulig fremtid i stedet for at folk går og bleiker tennene sine, så bare nå begynner det å bli litt gule her. trekker de gamle og så
13: skru på. Som å gå en uke som tannløs treåring.
12: Jo, jo.
14: Ja. Og så er det jo andre, man tester jo også ut og lager sånne små, man bruker stamceller på labben til å lage sånne små tannklumper. Aha. Med da de forskjellige delene av tannen, så du har de som bygger tannbeinet, og så har du de som lager emalje. Og det er ganske kult at de kan få til å lage emalje på labben, fordi emaljen lager vi før vi blir født av celler som dør når de er ferdige med å lage emaljen. Så det er derfor hvis du får skade på emaljen, så kan ikke tannene reparere det. Mm. Så hvis vi hadde klart å... Ja, drømmen deres er jo i første omgang da, å lage emalje som vi kan bruke i fyllinger, så vi får liksom like bra fylling som det naturen lager selv. Mm-hmm.
13: Det høres ut som noe som tannlegeindustrien bør være litt bekymret for, hvis vi kan, liksom, i stedet for å fylle hull, bare gro nye. Mm-hmm. Har du undersøkt det også?
14: Ja, jeg er jo ikke tannlege, så det er ikke min største bekymring som holder meg våken om natten. Men jeg ser jo for meg at dette her er ganske dyr behandling også.
12: Ja.
14: Da.
12: Ja, hvis man har litt kjeder seg og har veldig mye penger, da, kan man liksom leke high og få tusenvis av nye tenner? Tror du? Eller er det liksom bare ett sett til som ligger der?
14: Så vidt jeg vet, så har vi bare anlegg til ett sett til. Jeg vet ikke om noen har liksom, undersøkt hvor langt vi kan pushe de grensene her. Da. Men det er jo også, jeg synes det høres litt skummelt ut å vekke opp for mye som egentlig skal være i dvale. Liksom, hvordan...
12: Men altså, vi har ett anlegg til som ligger i dvale,
14: ja.
12: Og det er ett til. Hvorfor har det blitt skrudd av evolusjonært, tror man? Eller tror du? Tror Christian?
11: Nei, jeg vet ikke om det kom med den spesielle... Altså, dette har jo skjedd for kanskje 200 millioner år siden at dette systemet kom inn. Det kan jo ha kommet i takt med det der at tennene ble mer spesialisert, at de fikk hver sin oppgave, og det der som jeg snakket om med det samarbeidet, at de måtte fungere bedre sammen, og dermed var det viktig at alle var på plass. Så jeg tror ikke det er noe nytt som har kommet.
14: Ja, ikke sant? Det er dumt å ha sånn hele tiden ha en sånn halvutgrodd tann og en som sitter på plass. Ja. Og så er jo evolusjonen litt sånn, ok, vi dør ikke av det, vi blir ikke sterile av det, så da går vi for den løsningen her også, for det å være bra nok.
12: Ja. Ok, hva med denne vaksinen da?
14: Ja, da er det jo så hull i tennene skyldes at det er bakterier som lager syre som bryter ned tannvevet. Så for å lage en vaksine mot hull i tennene, så må vi jo rette oss mot disse bakteriene. Utfordringen er jo at det ikke bare én bakterie i munnen som lever der, det flere bakterier. Men det en sånn hovedskurk da, som heter Streptococcus mutans, og det den de vaksinene prøver å rette seg mot. Men det har vist seg å være ganske vanskelig, fordi det veldig mye genetisk variasjon innad i den bakterietypen også. Og så har det vært litt sikkerhetsutfordringer, og så har det vært utfordringer med at munnen et så utrolig dynamisk miljø. Vi tygger ting, vi drikker ting, ting endrer seg hele tiden. Så man har prøvd på det her siden 70-tallet, da, uten å egentlig få det til. Men så fant jeg en sånn, det vi kaller en systematisk litteratur gjennomgang, så det forskere som setter seg ned og ser på alt som publisert innen et felt med et kritisk blikk, og prøver å se sånn, hvor står vi nå?
12: Ja.
14: Og de var ganske optimistiske, da, for de synes det ganske lovende resultater fra dyreforsøk nå. Men veien fra dyreforsøk og til at det noen som brukes i mennesker jo fortsatt ganske lang. Da. Så, ja. Så det jo litt morsomt at vi akkurat nå står nærmere å få en medisin som gir oss nye tenner. De sikter seg inn på 2030, så fire år til, enn å vaksinere oss mot hull i tennene.
12: Ja.
14: Da holder jeg en knapp på å pusse tenner med fluorsandkrem.
12: Okay. Det bare siste ting her. Altså vaksine mot bakterier, det vanlig?
14: Ja, man kan lage vaksiner mot alt som... Altså, vaksiner funker sånn at vi får immunforsvaret til å gjenkjenne et spesifikt molekyl. Mm. Så man kan lage vaksiner mot molekyler som typisk sitter på kreftceller, eller på sopp, eller på virus, eller da på bakterier. Så ja, mange av vaksinene vi har jo mot virus, men vi har også for eksempel tuberkulose kommer fra en bakterie.
12: Mm. Da lærte vi det også. Veldig bra. Og nå, Vidar, nå.
13: Ja.
12: Til det beste programmet på radio, det må være oss.
13: Ja.
12: Håper dere finner dette spørsmålet like interessant som meg. I lys av hvordan Albert Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier, undres jeg på om dagens aksepterte teorier, inkludert Einsteins relativitetsteori, kan være feilaktige eller ufullstendige i forhold til fenomenet mørk materie. Ettersom direkte bevis for mørk materie fortsatt mangler, kan det tenkes at det nødvendig å revurdere, eller til og med motbevise dagens rådende teorier for å forklare de observerte gravitasjonseffektene i universet. Det mulig at vi må utfordre Einsteins teorier på samme fundamentale måte som han utfordret Newton for å oppnå en dypere forståelse av kosmos? Men i kjære hilsen, Markus Pedersen.
13: Ja.
12: Ja.
13: Det her jo et veldig bra spørsmål.
12: Ja,
13: og lytteren har jo helt rett på en måte i sin analyse. Og jeg tenkte at et veldig sånn illustrativt eksempel for å få perspektiv på det her at den her diskusjonen, ikke sant, vi har Einsteins teori, og så har vi mørk materie, og så spør han, kan det være noe der som gjør at Einsteins teori ikke stemmer? Vi har vært her før, i fysikken, i omtrent akkurat samme situasjon, og det foregikk på 1800-tallet. Og det som skjedde da var at da hadde vi Newtons teori for gravitasjon, som forklarte at gravitasjon en usynlig kraft mellom objekter på avstand som virker umiddelbart. Og så så man på, og så observerte man universet, solsystemet, og så man at ja, det passer sånn omtrent. Men det noe som ikke funker helt. Og blant annet så var det sånn at banen til Uranus var litt sånn shaky. Den svarte ikke helt til det man skulle forvente av, på en måte, av Newtons teori. Da. Og da var det en fransk smarting sett for Verrier som på 1800-tallet stilte spørsmålet, ok, men kan det være at grunnen til at Uranus beveger seg litt annerledes er at det et eller annet stort massivt der ute som vi ikke helt ser? Og så gjorde han beregningen sin, og så regnet han seg frem til at ja, det burde være en stor ting cirka der. Og så sendte han det beregningen sin til et observatorie, og samme kveld omtrent, så pekte de liksom teleskopet sitt dit, og så fant de Neptun akkurat der hvor han hadde på en måte sagt at det skulle være da. Så det var et eksempel på en teori, og så var det noe rart med den, og så sa man kanskje det er noe ekstra masse. Ja, der er den, og så fant de den. Men omtrent samtidig, eller litt senere, altså omtrent på samme tid, 1800-tallet, så visste man også at det var en feil med Merkur sin bane. Altså Merkur da, som er planeten som er helt innerst ved sola. Og så lurte Verrier på om det kanskje var samme fenomen, ikke sant? Kanskje var det noe innenfor Merkur som måtte være da, for å forklare det her, noe asteroidebelte. Så han foreslo blant annet at det kanskje var et asteroidebelte innenfor Merkur, og at den største av dem her kanskje kunne være en planet som ble gitt navnet Vulkan etter hvert. Forslag til navn.
12: Kjent fra Star Trek i senere tid.
13: Kjent fra Star Trek i senere tid, ja. Og så drev folk å jakte etter Vulkan på samme måte som de prøvde å finne Neptun. Og noen hevde at de hadde sett denne planeten. Men til syvende og sist så liksom fant man at nei, vi klarte ikke å finne Vulkan. Og så viste det seg da, når Einstein på en måte satt seg ned med sine ideer og formulerte sin teori, så klarte han å beskrive Merkur sin rare bane ved hjelp av sin teori i stedet for Newton sin. Altså at hans teori var liksom nødvendig for å forstå akkurat hvorfor den gikk en litt annen bane. Så poenget er at vi hadde på en måte observasjoner som ikke passet helt med Newton sin gravitasjon, og i ett tilfelle så var det faktisk en sånn manglende masse der, og i et annet så var det et tegn på at teorien ikke var riktig, Vulkan.
12: Ja, ja, men jeg vil bare plukke litt på ordlydene i spørsmålet her, fordi han skriver altså ved å Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier.
13: Ja. Vi skal komme litt tilbake til det her med liksom hva det vil si å motbevise en teori etterhvert. Men uansett så er jo poenget da at nå er vi jo den samme situasjonen med mørk materie, ikke sant? Vi har Einstein sin teori, og så ser vi ut i universet, og den funker veldig bra for alt vi bryr oss om, ikke sant? Satellitter og Merkur og alt det der. Men så ser vi ut i universet, og så ser vi at det er noe rart her. Det er noe med hvordan galaksene snurrer og hvordan galaksene kolliderer og sånne ting, som får det til å se ut som at det er masse greier der ute som vi ikke kan se. Og da står vi overfor den samme på en måte dilemmaet, ikke sant? Er det ekte masse som vi ikke kan se, eller er det noe galt med teorien at vi trenger en bedre teori for gravitasjon? Og her er fysikere uenige. De fleste heller mot at den enkleste forklaringen er at det finnes mer materie der ute, mørk materie, og at vi bare ikke kan se det, vi finner det. Mens noen mener at vi heller bør finne en ny teori for å erstatte Einsteins teori.
12: Ja, og så er det jo sånn at det er sikkert en liten stund siden Markus Pedersen sendte dette spørsmålet til oss, og i forskningsfronten for et par uker siden, så kunne vi jo melde om at det kanskje er sett et ping fra en mørk materiepartikkel på en detektor.
13: Ja, det hadde vært fryktelig spennende hvis det viser seg å holde ut da.
12: Men det er ett signal, så det må ha noe flere.
13: Ja, må ha flere. Men, altså, så han har helt rett at dette kan være en sånn rykkende pistol, men det dypere poenget er jo liksom, hvordan forholder vi oss egentlig til liksom, modeller i fysikk. Da? Altså, Newtons teori er jo en kjempebra teori, og den er jo med oss fortsatt, fordi den er fryktelig nyttig for oss for å beregne mange ting som vi bryr oss om. Og så har vi funnet at Newtons teori egentlig bare var et spesialtilfelle av en mer generell teori, ikke sant? Einsteins teori, som sånn russisk dukkeopplegg, hvor på en måte bare Newtons teori passer inn i Einstein sin. Og så kan det være at det finnes en større dukke som vi kan putte både Einstein og Newton oppi, som er på en måte enda bredere, da, mer generell. Men uansett så er jo både Newtons teori og Einsteins teori er jo fryktelig vakre teorier. Altså Einsteins relativitetsteori, den ligningen er jo liksom symmetrisk og flott og bygd på liksom geometriske argumenter, at man blir jo helt rørt av å se på den.
12: Hør.
13: Er du ikke enig i det?
12: Jo.
13: Nei, men har ikke du sagt engang at det var liksom din favorittligning eller sånn, den GR? Linja?
12: Jo, ja. Absolutt.
13: Ja. Hva er det du liker igjen?
12: Nei, jeg tror akkurat det der.
13: Bortsett fra det jeg har sagt.
12: Bortsett fra det du har sagt.
13: Ja.
12: Nei, jo, men jeg liker egentlig historien bak da.
13: Ja.
12: At ikke sant, innfallet kom når han så en maler på et hustak på andre siden 10 år før han klarte å klekke ut løsningen. Og så jobbet han intenst og intenst og måtte lære seg masse ny matematikk for å komme frem til dette her, og så stemmer det.
13: Ja.
12: Mm. Ja. Og så liker jeg også kanskje den motsetningen, da, ikke sant? At du har de geometrisk anlagte liker den her, mens du kanskje har noen som er litt mer orientert i en annen matematisk retning, som heller vil gå for en sånn mer kvantefysisk partikkelforklaring på gravitasjonen og det hele.
13: Ja. Ja. Mm. Nei, så det er veldig flott.
12: Ja. Hvis man vil høre mer om noe lignende, så vil jeg anbefale å høre på ukas forskningsfronten også, som da kommer i time 2 her. Fordi der skal vi snakke om det faktum at en kunstig intelligens fra OpenAI løste et av de såkalte millenniumsproblemene i matematikk. Og det handler om en ligning som beskriver naturen, nemlig Navier-Stokes, som beskriver flyten av vann. Og det KI klarte å bevise nå, det var at noen ganger så bryter denne her ligningen sammen, og da er det noen som hevder at, jaha, det betyr at vi må lage en ny teori utenpå, en ny sånn russisk dokke på utsida av denne her Navier-Stokes-ligningen.
13: Ja.
12: Ja, det var dagens kosenerdeprat. Ja. Kristian, hvem er, eller det står faktisk på nynorsk, hei, hvem er den beste forelderen i dyreriket? Og det her er en spørsmål fra en 6-åring.
11: Ja, 6-åringer kan stille immere vanskelige spørsmål, så det er det pris på. Jeg tenker at vi må først bestemme oss for hva som utgjør en god foreldre. Er det den som produserer flest barn, og dermed da overfører mest mulig av sin genetikk videre til neste generasjon? Mm. Eller er det de som tar en litt annen strategi og passer bedre på barna sine, lager litt færre og som viser omsorg? Så her har vi jo to ganske forskjellige strategier. Vi har kvantitet mot kvalitet.
12: Aha, ok.
11: Så hvis jeg skal begynne med den kvantitetsstrategien, så er jo det de da som lager veldig mange barn. De har liten eller ingen omsorg for disse barna. De har en veldig voldsom dødelighet, så nesten alle dør. Og de lever uansett ikke så lenge, men de lager mange barn. Og veldig kjente eksempler på det her er jo de sosiale insektene. Vi snakker honningbier, og vi snakker maur for eksempel. Mm-hmm. Der har vi dronninger som kan produsere millioner av egg gjennom liv. Altså en termittdronning kan produsere tusenvis av egg hver dag over flere år. Eller en stor torsk kan i løpet av en god gytesesong produserer flere millioner egg, og da gjør det jo ikke så mye om nesten alle blir spist opp, for det er så mange igjen.
12: Okay.
11: Men det bryr seg jo ikke, altså etter gytingen så er det ferdig, da er mor er ferdig.
12: Ja, men altså denne 6-åringen spurte ikke om den mest produktive foreldren.
11: Kan hende. Neida. Så det er klart, da går man for
12: kos og omsorg.
11: Da går man for kvalitet. Og det kjennetegnes jo av de som da får ett barn, eller få barn. De passer veldig godt på barna sine. Og det er ofte dyr, da, eller mennesker, som lever lenge og har lav dødelighet. Typisk der er jo det som er gøy, at det er ikke, man tenker at da snakker vi pattedyr med en gang, men det gjør man ikke nødvendigvis, for der har man representanter fra alle dyregruppene. Der har man reptiler, og man har fugler og fisker, men også pattedyr. Og jeg tenker det er jo, man må jo snakke om mennesker. Hvis man snakker om gode foreldre, så vil man jo snakke om mennesker. Jeg ser jo på meg selv som en voksen person, 46 år. Hvem er det som sitter i salen og hører på? Det er jo mine foreldre, ikke sant? Man er barn av sine foreldre hele livet. Så det, og man bryr seg om og lærer opp, og det er år mer som omsorg, og så man holder på med det hele livet. Og sånn er det for eksempel også for orangutangene. Det er jo ganske nære slektinger av oss, men i 7-8-9 år så er veldig tette bånd mellom mor og avkom, og de lever ofte i en sånn tosomhet der, så det blir veldig, veldig tette bånd. Og vi har sett mange eksempler på at barna oppsøker foreldre mange år etter at disse orangutangene selv har blitt voksne og uavhengige.
13: Kan jeg spørre, for du sa at dine foreldre sitter i salen med på ekte?
11: Ja, ja.
13: De sitter der?
11: Det på ekte. Ja. De her hver gang det blitt sendingen.
13: Han flink? Er han flink så langt? Ja. Ja.
12: Men tror du altså en disse her orangutangforeldrene vil de liksom gå og følge med på hva sin middelaldrende orangutang-sønn holder på med?
11: Jeg tror de gir slipp etter hvert, så de følger ikke opp like tett, men de, det er et bond der, og det ser man jo også med elefanter også, for eksempel, som forblir en gruppe, så det er jo et bond der hele livet, så det er jo ikke tvil om det. Men jeg vet ikke om de liksom ringer på og spør hvordan det går, det er ikke slik, men det er en oppfølging der. Ja. Og hvis jeg skal også nevne noen av de andre dyregruppene, så som frosker og padder, der er det også, altså der er det alltid mye rart, men der, de også følger opp barna sine på forskjellige fantastiske måter. Helt fra at de lager reder, de holder selvfølgelig da andre som kan spise disse egga og ungene unna. De kan bære det med seg, de kan bære det med munnen til vannpytter. Hvis en vannpytt tørker ut, så bærer de med seg rumpetroll eller egg til vannpytt. Og noen er også, det er også utviklet systemet hvor de svelger egg, og noen har det i en sånn halspose hvor de utvikler seg, og så på en måte fødes de ut av munnen da, etter hvert som de blir modne. Og noen har også system hvor de svelger egg helt ned i magesekken, og når de gjør det så slutter mor da å produsere magesyre, og går da uten å spise, uten å produsere magesyre, helt til dette er frosker som igjen da kommer ut av munnen. Og det er, hva var det jeg tenkte på? Det er jo enda en surinampadde, hva var det? Ja, nei altså det er altså så mange utrolige måter hvor de da beskytter barna sine på.
12: Og så er det jo en del i dyreriket som også offrer seg helt, og
11: ja da.
12: Blekksprut, de...
11: Det er veldig vanlig at enten at de taper seg, eller at de faktisk offrer livet for dette, for det koster altså så mye. Men hva er det jeg måtte si om den surinampadda? Mm. Der er befruktning og egglegging skjer på en gang, men i stedet for at mor da legger egg ut i vannet, så sitter far bak, og det han gjør er at han putter de egga da inn i huden på mor, som da har en sånn myk gummihud, som kapsler inn de egga, så bærer hun da med seg alle barna i huden på ryggen, til det da bryter igjennom og blitt, altså det er jo, jeg synes det er helt utrolig.
12: Ja. Jeg må si at jeg har et sted i Telemark, hvor det bor bevere, og det lærte jeg om disse beverne. De beverne som bor på mitt sted, de heter Joar og Tilla. Og der lærte jeg at de er veldig sånn familiekjære dyr, hvor barna de bor hjemme i beverhiet, helt til de blir store. Og så var det sånn at det var litt så dårlig trangt på beverhimarkedet i den elva, skjønte jeg. Og da blir de boende til de er godt voksne, altså. Det er litt sånn...
11: Det er så mye kunnskap og erfaring som skal læres, det er... Ja. Men kan jeg ta veldig kjapt noen som ikke er så omsorgsfulle foreldre?
12: Okay. Ja, okay.
11: Det er skarekjart. Det er jo selvfølgelig gjøken kjenner alt til. Legger egg i andres reder og så drar sørover. Pandaen er jo utgangspunktet en veldig god mor. Gir masse omsorg og klapper og koser og har på fang. Og problemet er bare at pandamor som regel får to, og så velger hun seg en. Så det, mens da en får all verdens omsorg, så dør jo den andre. Og den er ganske brutal.
12: Ja.
11: Og den siste er grønlandssel, som igjen, kjempegod mor. Passer på barna, gir den feiteste melka som finnes, og gjør det da alt for kort. For det, når da grønlandssel ungen er 6 uker, så klarer den dette selv. Men mor er ferdig med å være mor etter sånn 12 dager. Så det er jo da en 4 ukers tid hvor de da drukner og blir tatt av rovdyr, og de kan jo ikke jakte, de kan ikke svømme, de kan ikke beskytte seg. Så det er 4 ganske harde uker hvor mor har sagt hei da.
12: Ok, så da er det enten, da er det en sånn herdeprosess dette her da?
11: Det er en ganske hard herdeprosess, ja.
12: Aha. Ok, så, men helt til slutt da, nå må du, spørsmålet var hvem som er den beste?
11: Nei, skal vi bare konkludere med mennesket da?
12: Er det det?
11: Vi er altså, så i hvert fall sånn lengdemessig da, så er, vil jeg jo si det, at vi passer på dyr. Eller skal vi ta surinampadda kanskje? Det er mange muligheter. Jeg tror ikke jeg greier å velge, det er så mange strategier og mange muligheter.
12: Ok, Katarina, du kan velge.
14: Jeg tror jeg stemmer på orangutangene. De ammer så sinnssykt lenge, og det er en stor jobb.
12: Ok.
0: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
12: Du altså på Abelstolen, og I dagens panel så har vi dyrevelferdsforsker Kristian Ellingsen Dalskau, vi har biolog Katarina Vestre, og vi har fysiker Vidar Skogvold. Katarina, neste spørsmål går til deg.
15: Yes.
12: Hei, angående DNA. Jeg hører dere og andre si noe slikt som at man kan ha gene for det ene eller det andre, og ofte litt på fleip. Men hvordan det man kommer fram til hvilke deler av DNA som henger sammen med hva? Hvordan blir et gen knyttet til et fenomen som kan erfares, som når DNA-analyser knyttes sammen med beskrivelser av adferdstrekk, fysiologiske trekk, og så videre? Hva det man gjør når slik forskning blir utført, og hvordan blir dataene fra DNA satt sammen med noe som kan beskrives og erfares ute I virkeligheten? Hilsen en arkeologistudent. Ja, vær så god, nå kan du neste to timene din.
14: ja, dette handler jo liksom, jeg kunne sagt om dette lenge, for det handler om hvordan vi jobber ja. I mitt felt. Og jeg selv, altså det vi ofte gjør jo at vi skrur noe av, vi skrur av et gen, og så ser vi hva som skjer når det ikke der.
12: Nå plutselig, du skrur av et gen, og så begynner tennene å vokse.
14: ikke sant, for eksempel. Og jeg gjør jo det liksom I enkeltceller da, for å se på bestemte prosesser, men du kan jo også bruke forsøksdyr hvis du har lyst til å koble det til litt mer sånn komplekse trekk som adferd og utseende og sånne ting. Og da tenkte jeg det kunne vært gøy å ta...
12: Men hvordan skrur man av et gen?
14: Ja, godt spørsmål. Så det finnes flere måter å gjøre det på, og noe som populært å bruke nå CRISPR, som genredigering. Da kan vi rett og slett bruke kort fortalt vi kaller det som en gensaks, så vi klipper ut det genet vi vil fjerne funksjonen til. Eller deler av det sånn at det ikke virker lenger, da. Fordi gener egentlig oppskrifter på proteiner, som det som gjør jobben I cellene. Så tar du bort nok av oppskriften, så vet ikke cellen lenger hvordan den skal lage det proteinet.
12: Ok, så du må ikke fjerne hele genet?
13: Men hva? Gensaks? Hva det for noe? Skal man kjøpe det på Klas Olsson, eller?
14: ikke tillatt å kjøpe på Klas Olsson, men det er et enzym som finnes I... Man oppdaget det I bakterier, da. De bruker det som et sånn slags mini-immunforsvar.
13: Ok.
14: Så,
13: man drypper litt væske på en celle, liksom, og der...
14: Ja, så det jeg gjør på labben at jeg har masse bittesmå rør, og så har jeg en sånn pipette som suger opp kanskje 2 mikroliter, og så fra det ene røret til det andre. Ja, og så tukler du litt med naturen, da. Ja. Men det sånn det begynner.
12: Ja, men altså, allikevel, vi tilbake til, ok, så du har gensaksa,
14: ja.
12: Og jeg hørte også en gang den her beskrivelsen av, eller sammenlignet med gener, som de ulike appene på telefonen din.
14: okay. ja.
12: Så de kan man skrive på. Det ikke så vanskelig, kanskje. Men allikevel, det med å knytte egenskaper til disse her genene, altså for dette, han skriver jo også at vi sier det litt på fleip.
14: Ja.
12: Og det jo fordi at det har vist seg å ikke stemme helt. Altså, du har ikke ett gen for det.
14: Du har aldri ett gen for en ting, så enkelt det ikke. Jeg holder på med ett gen I en prosess, og ofte det sånn, vi trodde dette genet gjorde det her, men det gjør også dette. Og særlig når du da begynner å snakke om ting som intelligens og sånn adferdstrekk og sånn, da, så det jo et helt nettverk av gener som virker sammen. Men så går det likevel an noen ganger å ganske konkret kytte et gen til en ganske kompleks adferd. Som eksempel, jeg har jo sittet og jobbet med en bok siste året, hvor jeg blant annet har skrevet om døgnrytmen vår, da, og hvordan den sitter helt ned I cellene. Og der oppdaget man jo de første tingene I bananflur. Jeg føler alltid når jeg leser om ting, så ender jeg opp med å havne ved bananflurene. Og det har man jo holdt på med siden før man hadde disse gensaksene. Da. Så det man egentlig gjorde var at man for eksempel utsatte bananflur for stråling, så de fikk tilfeldige mutasjoner. Og så har du liksom en samling av masse rare bananflur på labben, og så kan du se, ok, hva har skjedd med bananflurene mine nå? Og da så du for eksempel, ok, her har vi noen bananflur som har en veldig rar døgnrytme.
12: Mhm.
14: For bananfluer, de liker å være aktive ved soloppgang, og så tar de en liten siesta midt på dagen, og så får de en ny sånn energispurt ved skumring. Det ligner ganske mye på meg, egentlig. Men så var det noen bananfluer som ikke lenger hadde den vanlige døgnrytmen sin. Og så kunne de da begynne å se sånn, ok, hva har skjedd i DNA-et til disse bananfluene, hvilke gener er påvirket her? Og da fant de, gjennom flere års forskning, da, så fant de til slutt fram til at det finnes gener i bananfluen som lager noe vi kaller klokkeproteiner. Så de går i en sånn syklus gjennom døgnet, hvor det blir mer og mindre av dem, som er sånn cirka 24 timer. Og så videre kunne de da se sånn, ok, nå har vi funnet klokkeproteinene, har vi noe som ligner i pattedyr? Og så finner de en variant som ligner hos mennesker. Og de fant da også en gruppe av en familie som hadde en genetisk mutasjon, som gjorde at de alltid våknet sånn 3-4 om morgenen, og så ble de kjempetrøtte, kjempetidlig på kvelden. Og de hadde da en mutasjon i det klokkeproteinet som man først oppdaget i bananfluer. Så det bare et av mange eksempler da, på at vi kan faktisk finne funksjonen til gener som påvirker såpass komplekse ting. Da.
12: Ja. Og det her med at man kan beskrive atferdstrekk og fysiologiske trekk, for eksempel kan man ikke ta en DNA-prøve og få ganske god sånn profilbilde omtrent av en person? Altså med ansiktstrekk eller hårfarge og...
14: Nej, vi kan jo liksom, altså det var jo det vi litt håpet på, ikke sant? At vi bare kartlegger menneskets gener, og så vet vi på en måte alt. Men så viste det seg jo at det er en forsvinnende liten del av DNA vårt som er gener, som koder for proteiner, og så er det masse mystiske ting før og etter der, som styrer når vi bruker de genene og hvordan. Og det er jo egentlig minst like mye å si som genene i seg selv. Så... Da vi kartla hele menneskets genom så jeg for oss at vi skulle ha veldig mange muligheter til å behandle sykdom ved å bare se hvordan genene er. Og det gjelder jo for noen områder, men samtidig så var det viktigste vi oppdaget at ting var mye mer komplisert enn vi trodde. Og ja, hvis noen sier at de har funnet gener for intelligens, så tenker jeg da har de vært på en litt tabloid avis, fordi vi vet ikke helt hva intelligens er, og vi vet i hvert fall at jeg er helt sikker på at det ikke er ett gen som kontrollerer det. Og så kan det også være at hvis du begynner å tukle med ett gen fordi du tenker, ok, nå blir vi kjempesmarte hvis vi bare fikser det genet, så har det kanskje en annen rolle i leveren din da, som gjør at du får leversvikt med på kjøpet. Så... Ja, det er vel det lytteren sikter til når de sier ofte litt på fleip ja. Med det med gener for. Da. Men absolutt, vi har jo koblet veldig mange ulike gener til ulike funksjoner, det er bare ikke én ting. Da.
12: Ja.
13: Men du sa at man hadde funnet noen sånne gener for å stå opp tidlig,
14: ja.
13: Og så funnet samme mennesker.
14: Ja.
13: Betyr det at sånn genteknologi i fremtiden også kan, måtte man kan ta en pille og så bli et A-menneske? Liksom.
12: Eller ja, ta en pille med CRISPR-saks inn i.
14: Ja. Ja, det som er utfordringen med å liksom rette opp i gener i voksne mennesker er jo at vi har allerede tatt en kopi av oppskriften i alle cellene våre for ja. Vi hadde befruktet egget.
13: Så vi må bade i sånn CRISPR-saks.
14: Så liksom, de genterapiene man har nå må på en måte ha noe som gjør at de retter seg inn til det organer hvor det er viktig at de ja. Gjør jobben sin, og så har man ikke da 100% effektivitet heller da. Men vi har medisiner nå som gjør at for eksempel et barn med en sykdom i leveren kan få en mye bedre fungerende lever. Og jo tidligere gjør det jo bedre, for da har du kanskje ikke fullt utviklet organet ennå. Ellers kan du gjøre det med blodceller som blir erstattet hele tiden og sånn da. Ja. Men å komme inn i hjernen og inn i, ja, eller den døgnrytmereguleringen som sitter i alle cellene i kroppen, det kan bli vanskelig da.
13: Ja.
12: Ok, jeg vil bare legge til på tampen her at denne arkeologistudenten hadde en forespørsel også. Kan dere ha noen i panelet som går inn på naturvitenskap og teknologi i arkeologien. Mange paneler helst. Det er mye å utforske der nå, og vi trenger gode formidlere på dette området. spør da denne her arkeologistudenten, jeg har ikke noen på lur, men sender den oppfordringen ut, så hvis det noen arkeologer der ute som er gode på naturvitenskap og teknologi, så meld dere til tjeneste her i Abelstårn, så eller kan du tipse om noen som kan egne seg, det gjelder jo også denne arkeologistudenten da, kanskje denne arkeologistudenten rett og slett vet om noen. Tips oss. Jeg glemte å si hvordan man skal gjøre det. Gå inn i appen NRK Radio og finn Abelstårn, og så trykker du på send inn melding. Ok, Vidar Skogvold, du er altså fysiker, men du har vært veldig opptatt av kunstig intelligens og læring. Ja. I det siste. Skriver bok?
13: Ja.
12: Eller?
13: Ja, ja. Ja. Mm. Altså, ja, for jeg har jo, i tillegg til å være fysiker, så har jeg også vært lærer. Og de siste årene så har jeg også jobbet mye med, på en måte, med læring da, og forsket og jobbet med lærere om hvordan man kan bruke kunstig intelligens i læring. Og, som du sier, skrevet en bok som kommer ut om en liten måned bare, som heter Lære med KI, som er rettet mot lærere. Ja, fortrinnsvis videregående da. Hvis du hører noen lærere på også.
12: Ja, er ikke dette helt feil tidspunktet? Jeg mener, nå skal jo alt av skjermbruk ut av skolen igjen plutselig, for man har fått panikk.
13: Ja, altså, man kan jo ikke stoppe elever fra å ha tilgang til kunstig intelligens og ta det inn i læringen og snakke om hvordan man bruker det på en god måte, tror jeg er veldig viktig da, som er liksom hovedbeskjeden i boka. Ja. Det kan man snakke mye om, men det er ikke tema for akkurat nå.
12: Nei, det er ikke tema for dette spørsmålet, men det er noe lignende. Veldig bra program. Jeg lurer på om Google har ført til dårligere hukommelse. I gamle dager, før Google, så måtte vi lære å huske. Nå vet vi at vi kan finne for eksempel navn, årstall og så videre ved å google eller å spørre en AI, spør da Helene.
13: Ja.
12: Får vi dårligere utkommelse?
13: Ja, vi gjør det. Altså det er helt riktig analysert, og en av grunnene til at vi må snakke om kunstig intelligens og læring. Men bare for å ta Google først, da, så er det faktisk sånn at det finnes noe som heter for Google-effekten, som kom ut av en forskning som ble gjort for liksom cirka 20 år siden, hvor de hadde liksom ulike typiske sånne eksperimenter, så tar man på en måte en gruppe, og så får de til å gjøre noe, og så får de en annen gruppe til å gjøre noe annet, og så ser man på hvor mye den gruppa lærte i forhold til andre grupper og sånne ting. Og i dette eksperimentet da, så tok de ene gruppa, og så sa de, her er noen fakta, den faktaen kommer til å være der, prøv å lære det, den faktaen kommer til å være der når dere er borte. Mens en annen gruppe så sa de, her er noen fakta, men den faktaen kommer til å være borte, dere får ikke tilgang til den senere. Men målet er fortsatt det samme, å bruke liksom energi på å prøve å huske det da. Og så testet de dem en periode etterpå, så hvor mye de klarte å huske av det de hadde lært. Og det de fant var at den gruppa som hadde fått beskjed om at det her har du ikke tilgang til senere, husket mer av det de skulle lære enn de som hadde fått beskjed om at det her kom til å være der. Og det handler i stor grad om at hjernen vår er en sånn lat, effektiv maskin som er laget for å bruke minst mulig energi til alt mulig. Og det betyr at når vi har liksom informasjon som er lett tilgjengelig, så vil vi automatisk måtte kategorisere det og bruke mindre energi på å prøve å lagre den informasjonen i hjernen.
12: Så det første slaget mot hukommelsen vår var skriftspråket da? Boka.
13: Ja, og Sokrates.
12: Papyrusruller.
13: Ja, ja. Og Sokrates hadde det poenget. Han mente at liksom da man fikk tekst og kunne begynne å skrive, så var det problematisk for vår hukommelse, for da kom vi til å liksom slutte å prøve å huske ting selv. Mm. Og det er veldig sånn lett i dag å på en måte humre litt over det, for vi er så vant til at vi bruker tekst. Men han hadde nok et poeng. Altså det å på en måte tvinge seg selv til å måtte huske tekst er noe som gjør at man faktisk husker det veldig godt også. Og så har jo på en måte, teknologien har jo gått den veien at det har blitt stadig lettere å slippe å huske ting. Sant? Vi har fått, først så fikk vi på en måte bøker, ikke sant? Og så fikk vi leksikon, og så hvor ting var veldig tydelig oppslagt, og så fikk vi Google, ikke sant? Og nå det siste leddet i denne utviklingen er jo kunstig intelligens, ikke sant? Hvor vi knapt trenger å tenke før vi har på en måte svaret på det vi lurer på. Og
12: ja, det, det som jeg også merket meg med kunstig intelligens, det at jeg trenger ikke helt å huske nøyaktig hva jeg skal spørre om en gang.
13: Nei.
12: Jeg kan spørre litt sånn rundt.
13: Skjønner du? Ja. Så det, liksom, så det her er på en måte, det her er liksom, det her er på en måte en av konsekvensene. Og det er problematisk fordi vi, det er veldig mye forskning som, som tyder på at for at vi skal kunne tenke kompliserte tanker og resonere og argumentere og på en måte drøfte liksom det vi tenker på som, som høyere ferdigheter, så trenger vi å ha kunnskap i hjernen for å resonere om det. Altså det her innen forskningen så kalles det her for gruppering av informasjon. Altså det handler om at vi klarer ikke å tenke på så mange ting samtidig, men når vi har lært mye og har mye kunnskap i hjernen, så klarer vi å tenke på en måte på større begreper samtidig. Så for eksempel en person som har lært mye om 2. verdenskrig kan høre ordet 2. verdenskrig, og så er det i seg selv et rikt begrep med masse assosiasjoner og på en måte kunnskap knyttet til det begrepet. Og så hører han samtidig på en måte Japan, da har du på en måte 2. verdenskrig og Japan, og så kan den personen lage mange spennende på en måte tanker og drøftinger rundt det. Men det krever at den kunnskapen er i hodet. Og da er det problematisk at vi ikke internaliserer den, som er det på en måte KI truer med å gjøre, og ta fra oss

0: de siste tre årene og prøve å sette ord på det.
1: Ja.
0: Men et eksempel, et veldig konkret eksempel sånn at i stedet for å bare gå til KI og spørre om å få svar på ting, hvis du interessert i å internalisere den kunnskapen og ha din hodet ditt, så kan du heller be om å bli quizza, altså spurt, ikke sant? De bruker KI som en partner som heller stiller deg spørsmål og ber deg om å forklare. For da plutselig bruker du KI på en måte som faktisk støtter læring heller enn å på en måte ta det bort. Da. Og jeg vil bare fortsette å knytte det her opp mot den diskusjonen som du knyttet innledningsvis. Mm. Så vil jeg jo si at kunstig intelligens er jo et veldig kraftig verktøy.
1: Mm.
0: Akkurat på samme måte som en kniv er et veldig kraftig verktøy. Og hvis du bruker en kniv på en dårlig måte, så kan du skjære av deg fingrene, og hvis du bruker kniv på en god måte, så kan du bli en mesterkokk. Og sånn som verden i dag, så har jo alle elever i hele Norge og verden fått utdelt en kjempeskarp kniv.
1: Ja, som de løper rundt med.
0: Som de springer rundt med og på en måte eksperimenterer med. Og da er jo mitt poeng at vi må jo lære dem å bruke den kniven, heller enn å bare prøve å si at du får ikke bruke den kniven. Og det tror jeg man gjør best ved at man, altså, se for dere at man skulle hatt på en måte undervisning om kniv i klasserommet, og så hadde læreren bare stått frem på tavla og liksom vist bilder av kniv og sagt på en måte, det her er sånn ser den ut, sånn holder du den, men ikke gjør det før du blir 16 liksom. Man må, jeg tenker at man må liksom ta det her verktøyet gradvis inn og vise hvordan man faktisk bruker det, og la elever få lov å kjenne på hvordan det er å bruke det på en god måte da. Så det er liksom mitt innlegg i den debatten knyttet til kunstig intelligens i skolen, er at, at vi må lære å bruke det ordentlig, det gjør vi best ved å faktisk bruke det sammen med læreren på en god måte.
1: Christian?
2: Nei, jeg bare tenkte på, hvis vi ikke nå trenger å huske så mye lenger, så skulle det frigjøre noen ressurser. Ser vi noe på en måte gode eksempler på hva de ressursene kan brukes til? Er det noen områder som plutselig blomster på, som vi ikke har hatt overskudd før, eller?
0: Ja, det er klart at det som du sier, altså kunstig intelligens kan frigjøre kognitive ressurser. Og det store spørsmålet er jo bare, hva bruker du dem? Altså når du bruker KI til å slippe å jobbe da, eller slippe å bruke tid og energi på noe, så er spørsmålet, hva bruker du den tida til? Og det er det som på en måte er spørsmålet vi stiller. Altså hvis du bruker KI til å bli ferdig med skolearbeidet, og så gå og scrolle TikTok, så lærer du jo mindre. Mens hvis du heller bruker liksom KI til å fordype deg i emnet og stille flere spørsmål, så lærer man jo mer.
1: Mm.
0: Så det her er ting som jeg kunne snakke om i timesvis.
1: Ja, ok. Ja. Så da er det en oppfordring til alle barn der ute. Gå hen, og så bruker du kunstig intelligens til å quizze deg om generell relativitetsteori.
0: Ja. Mm.
1: Jeg lurer på hvorfor ikke øyet er bedre tilpasset sterkt sollys. Går man for eksempel uten briller på påskefjellet, så ender man opp som snøblind. Dette må ha vært et problem opp gjennom hele evolusjonen. Og hvordan funker dette hos dyr, spør Philip.
2: Ja, det har nok ikke vært så veldig stort problem vanligvis. Øyet vårt er godt tilpasset det lyset som vi har levd i. Og mye av vår evolusjon, mye av vår utvikling, den har jo skjedd i Afrika. Den har skjedd på savannen og delvis i skog, delvis i åpent landskap. Så det vi har trengt å se, det har vært moden frukt mot grønne blader. Det har vært oppdaget rovdyr på avstand. Viktig. Det har vært å kjenne en ansikter og kroppsspråk og navigere i landskapet, og det har vi gjort i dagslys. Så det her med å gå på påskefjellet uten solbriller, det er så nytt, så det har ikke evolusjonen tatt noe hensyn til.
1: Men det er jo ikke mye skarpt sollys hvis det er liksom lav sol på savannen.
2: Det som er greia er at dette øyet er et kompromiss. Så hvis vi, for det vi har trengt, det har jo vært fargesyn, kontrastsyn og detaljsyn. Og hvis vi da skulle sett veldig hatt alt det der i veldig sterkt lys, så hadde vi trengt et mindre sensitivt øye, og da hadde øyet fungert dårligere i det vanlige dagslyset. Så da hadde vi ikke hatt det synet vi hadde når vi gikk ute i det vanlige lyset. Så det er hele tiden en sånn avveining. Man kan ikke få det beste av alt. Man må velge, og da er det dagslyset som måtte ha vært det mest aktuelle. Der det har vært viktigst å se.

0: Og bare en liten kommentar til spørsmålet, så det heller ikke det. En liten feil der. Oh, ja. For det ikke det synlige lyset som gjør at vi blir snøblinde når vi går på påskefjellet. Det UV-lyset. Aha. Så det ikke det at vi blir at vi må myse og være så veldig lyst. Det den UV-strålingen fra snøen og sola som gir en sånn, nesten blir solbrent på netthinna. Så det det som gir snøblindhet.
1: Hvorfor har vi ikke mer evolvert for å tåle UV-lys da? I øynene?
0: Nei, vi har vel ikke vært noe på påskefjellet. Det kommer etter hvert som hytteturistene får sin evolusjon.
2: Det kommer til å komme noen ny mutasjon av mennesker ut fra Hemsedal. Bare supermennesker.
0: Ja. Men dyr har jo en del innretninger som gjør at de kan se godt i skartlys. Vi har jo snakket om pupiller i en Abelstårn-sending før. Men vi har jo den der runde all-round-pupillen. Den fungerer greit til vårt bruk. Når den på sitt aller minste, så slipper den inn en femtendedel av lyset, som når den helt åpen. Katter og rovdyr som har den vertikale streken, de jo mye bedre på lysregulering, så når den på sitt aller smalste, så slipper den inn en 135-del av lyset, som når den helt åpen. Så det jo mye bedre på lysregulering, men det har igjen, da, som jeg sa, gått utover detaljsyn og fargesyn og kontrastsyn, så de har ikke det samme gode synet som vi har sånn, i det lyset som vi vant til å leve i. Og det finnes jo alltid noen ekstremer, men det finnes også gekkoer, for eksempel, som ikke engang har den vertikale streken, men de har da bare prikker til pupiller når den trekker seg helt sammen, og de kan da regulere lyset til en 300-del. Så de har jo en kjempe lysreguleringsevne.
1: Så de kan stirre rett på sola når
0: de kan stirre rett på sola, blir ikke blendet helt tatt. Mm. Og så har jo naturen også utstyrt en del dyr med solbriller, som da pigmenter, altså mørke flekker. Og det kan være at de er mørke rundt øya, det kan være at de har mørke iriser, men det kan også være at de har mørk skler, altså vi har jo skler av det som hvitt i øyet hos oss, det har jo vi for at vi er så sosiale av oss. Så nå ser jo jeg veldig lett at du, Torger, du ser på meg, og jeg ser jo lett at du ser på produsenten, kan være stresset for tid, altså vi kommuniserer veldig mye med det hvite, eller med våre øyne, mens det vanlige dyreriket er at man har brun eller mørk skler, da, for det er ikke kommunikasjonen. Og det like viktig, men det absorberer mye av lyset, det lyset som spretter rundt inn i øyet, det absorberes av det mørke, og så ser man bedre farger og kontraster.
1: Så det hvite i øyet er et kommunikasjonsmiddel mennesker imellom?
0: Absolutt. Oi. Ja, så det er jo det er veldig kult. Og pigmentene i huden og rundt øyet kan også absorbere UV-lys, som vi var inne på. Så jeg har hatt praksis på en kjempestor sånn kvegfarm i Australia med tusenvis av kuer, og de avla veldig bevisst mot kuer som hadde svarte ringer rundt øya, for de beskytta mot hudkreft. Så det er mange ting som spiller inn her.
1: Ja, så øyet er et kompromiss.
0: Øyet er et kompromiss, ja.
2: Hva sa du at du beskytter mot hudkreft?
0: Ja, de som er da svarte, har svarte flekker rundt øya, de hadde mye lavere forekomst av hudkreft, for de går jo ut i sterkt sollys hele livet.
3: Så det er et problem i Australia at kuene får kreft?
0: Ja, ja. Både bønder og kuer får det.
1: Okay. Veldig bra svar, Christian. Helt til slutt så vil jeg bare spørre deg, som dyrevelferdsforsker, føler du at din framtid, ditt yrke er trua av kunstig intelligens?
0: Jeg bruker kunstig intelligens hver dag, må jeg innrømme. Ja, absolutt. Til å produsere tekst. Jeg føler jeg jobber veldig mye smartere. Så jeg føler ikke de tar over jobben, men jeg føler de hjelper meg på en god måte. Mm.
1: I dagens forskningsfronten så skal det handle om da et fagfelt som rett og slett føler seg trua, sin eksistens er trua, og det er nemlig matematikerne, fordi at nå kommer kunstig intelligens for full mugger og overtar hele fagfeltet, virker det som. Og det er altså etter vi er ferdige her i denne timen. I dagens panel så hadde vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Elliksen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skog. Produsent for sendinga var Eirik Sivertsen, tekniker Ida Lara Brenna, og jeg heter Torkel Jenterud. Tusen takk for oss.
4: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet. Det frykter FN. Værfenomenet bygger seg nå opp I Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, sier Jørgen Haldorsen, som utenlandssjef I Røde Kors Norge.
5: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme I steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere I lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere I lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, det vi jobber med I tillegg til å sette helsetjenester I stand til å håndtere situasjonen.
4: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene og som hjelper verdens land med å nå klimamålene de har satt seg. Volden I Tigray-provinsen I Etiopia trappet kraftig opp. Opprørere sier de I full skala krig med landets regjering. Mye av grunnen til at uroen har blusset opp igjen Etiopias planer om en sjølinje. Det har Etiopia manglet siden Eritrea ble selvstendig, forklarer Afrika-korrespondent Vega Kjøro.
6: Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp fra Norge og norske forsvaret, men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det her jo et resultat av at Etiopia veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia en voksende økonomi, stormaktsambisjoner, og akkurat nå så de helt avhengig av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom, men Etiopia bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll I Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet jo at det skaper masse problemer I nabolaget.
4: Så vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: I en dunkel bar sitter en vakker kvinne og vipper elegant med foten, og venter på en mann. Hun blir diskret iakttatt av en utroskapsdetektiv, en sentimental kyniker med hang til årgangsviske og egyptiske guder, en mann som livnærer seg av andres svik, og som har all grunn til å tvile på den store kjærligheten. Jan Kjærstad har igjen skrevet en roman som utvider og utforsker, for ikke utroskap kanskje noe av det mest kreative vi kan bedrive? Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervju Jan Kjærstad.
8: Takk.
7: Med boken Armen, en verdig sak for Thomas Hegel. Jeg prøvde å telle etter med hjelp av Wikipedia Store Norske. Vi oppe I utgivelse nummer 28.
8: Ja, sånn totalt sett kanskje.
7: Ja. Så
8: jeg har ikke vært lat, men jeg har ikke skrevet så mye som for eksempel Tor-Åge Bringsvær, da, hvis du sammenligner med Nei. De som virkelig produktive.
7: Ja, du har noen år på det.
8: Ja,
7: du har det. Jeg vil jo bare si én ting, at neste gang jeg på bar, det ikke at jeg det så ofte, men neste gang, så kommer jeg til å se etter en Thomas Hegel I skyggene.
8: Ja.
7: Din hovedperson, privat etterforskeren, med utroskap som spesiale. Han finnes der ute. Han har noe å gjøre.
8: Ja. Nei, det jo noe som alle har et forhold til, da. Også de som ikke har kastet seg ut I affærer.
7: Mm.
8: Så det jo noe alle tenker litt på, alle redd for det, I hvert fall som har en partner. Da. Så jeg tror at jeg treffer leseren på hjemmebane. Man har en venn eller veninne da, som har fortalt det. Eller man kjenner par da, som har gått på trynet på grunn av sånne ting, eller par som har fightet seg gjennom det.
7: Mm. Men jeg regner med, det jo ikke statistikkene som gjør at du skriver om utroskap. Hvorfor gjør du det?
8: Jeg gjør det fordi at jeg ville skrive om et uvanlig menneske. Altså, det der det begynner. Så du tenker hele tiden at du skal finne en person da, som veldig eiendommelig. Så jeg veksler litt mellom litt sånn episke lange bøker, som den forrige gikk over 60 år. Her er vi på 3-4 måneder da. Bare en høst. Mm. Så det er et mye mindre lerret, og når jeg kommer ned der så er jeg veldig ute etter å finne en stemme, altså en stemme som du på en måte ikke har hørt før, også da gjennom den stemmen da vise at et sånt menneske finnes i Norge da, og i verden, som er så særegen og så merkelig, og som har sånne tanker, og som da sitter i den leiligheten han har da, i det gamle hovedpostkontoret i Oslo. Og da når du begynner med den tankeprosessen der, så begynner du å lete etter yrker. Så dette kommer ikke først. Først så kommer det der trangen til å finne et menneske som kan gi et skrått blikk på samfunnet og individet i dag. Altså på en måte rive leseren litt ut av vanetenkningen da, om hvordan vi tenker og hvordan mennesker er. Mm. Fordi alle tror jo at vi er altså, ganske alminnelige hele bunten, men man kjenner jo seg selv og vet hvor helt besyndelig man selv er. Da. Så da er det jo liksom 8 milliarder andre som også er besyndelige. Men du slipper dem aldri til. Så det var det jeg prøvde. Jeg tenkte jeg skulle tegne et menneske som man ikke har sett. Jeg tenkte også jeg skal tegne et menneske som KI aldri ville klare å finne på. Så det var også en sånn liten idé i bakhodet da. Og da kom vi etter hvert også dette her inn med at hva skal han gjøre? Så da, det første var det at jeg tenkte han skulle være en helt annen type etterforsker enn det man vanligvis leser om da, i særlig skjønnlitteraturen. Mm. Det finnes jo i både filmer og skjønnlitteratur, altså folk som jobber med utroskapen, han skulle gjøre det da på en helt ny måte, eller helt annen måte enn andre gjør det. Så det var hele tiden den der, altså, underliggjør de forestillingene leserne og folk har om sånne skikkelser. Mm. Og så kan man kanskje med litt hell da også få sagt noe nytt om denne her gjennomskrevne, fortarskede kjærligheten.
3: Via utroskapsbrillene.
8: Ja, ja. Det er jo egentlig en vinkel inn til kjærligheten.
3: Ja, det er jo, ja. Ja da, det er jo, hva vi kaller nattsiden, mørksiden, andre, ja, hva skal vi kalle det?
8: Ja. Ja.
3: Altså, Thomas Hegel, man driver, eier og er eneste ansatte i Hegel Consulting and Crisis Management. Jeg hadde moro når du har funnet på denne titelen.
8: Jeg tenkte han måtte ha et visitkort, gammeldags. Og da gjør det seg, ikke sant? Han er ute på pub, da, og så spør man hva gjør det, og så kan du ta fram det kortet, så da blir jo det en interessant samtale.
3: Ja. Et lite startpunkt, men ja. Vi må først vite litt om Thomas sin bakgrunn for å kaste seg ut i dette spesielle yrket.
8: Ja. Jo, han har jo vært drevet litt sånn her og der, som mange gjør da. Han har studert og egentlig ikke tatt noen ordentlig siste eksamen. Så han har ikke noe særlig bra papir på det da. Og så har han spilt litt, og han har også hatt strøjobber. Som ung, det er jo viktig da, så var han postbud. Mm-hmm. Tenker sånn på videregående skole og kanskje i studieårene da, da er man ofte lørdagsvikar, og så jobber man i sommerferiene og i julehøytiden da, hvor det er mye å gjøre. Men det som da, så han er en veldig forvirret mann, og han har også vært gift, men han dessverre har da, er hans kone død i en ulykke. Så de var sammen i 6 år. Så han har erfaring med å ha et forhold. Mm. Det var riktig nok et lyst og flott forhold. Han har høye tanker om sin avdøde kone. Da. Men det som da gjør at han plutselig vippes inn i en helt ny løpebane, det er at hans aller beste venn, han kommer ut i en sånn heidundrende utroskapshistorie, da, hvor hans kone har altså vært utro med da hans beste venn, hans fortrolige samtalepartner også da, i enda lengre tid, og nærmeste nabo i 7 år, uten at han har da, altså denne vennen, hatt den ringeste mistanke om at noe foregår bak hans rygg da. Og når dette blir avslørt, helt tilfeldig, ved at han skal ned i garasjen da, og overrasker de der, hvor hun er ute og jogger, egentlig.
3: Egentlig,
8: ja. så blir det jo et durabelig opprør, og det ender jo sånn, noen kjemper seg gjennom det, og klarer i løpet av et år da, å rette opp. Men dette er jo ganske, på en måte litt mer fatalt, da, 7 år med den beste vennen og sånn, så han går til hundene rett og slett. Altså han jobber i et departement, og han går alltid i dresser og sånn, plutselig så er han helt sånn shabby, og du ser han forfaller, og han snakker om dette her til alle, og så går det sånn til slutt da, i løpet av et halvt år, at han tar da sitt eget liv.
3: Mm.
8: Så det er litt av motivasjonen til Thomas Segel, at han tenker at sett at jeg kan bruke en stor del av mitt liv til å forsøke å hjelpe mennesker som kommer ut på kanten av stupet, da, sånn som han gjorde. For det er jo noen ganger at man kan bli veldig fortvilet hvis man føler at man er bedratt. Det er også et ord man bruker om utroskap, at det er et bedrageri.
3: Mm.
8: Så det er jo noen som har trøbbel med å takle det. Så det er hans motiv, og så får han tilfeldigvis da noen sånne første oppdrag av også noen venner da. Og så ser han at han har rett og slett et talent for dette her. Og så blir han hektet, og så er det sånn at han er ikke sånn som har annonser og sånn, det er bare rykte, han er kjempedyktig. Og det han er dyktig på, det er jo nesten som psykoanalytiker. Altså han krever da at de som da skal være verdige da, som hans klienter, de skal på en måte skrive et langt brev, som de også av og til må gjøre da, hvis du vil gå i behandling. Eller du må ha lange samtaler, men han foretrekker da et brev, så han har en postboks som han går til. Det er en av de rutinene hans i hverdagen. Så han går da og henter en bunke med brev, og det er mange, masse brev. Han er veldig, veldig populær, altså veldig mange trenger hans hjelp. Men da leser han disse som en slags søknader, og så velger han verdige saker,
3: ja.
8: Derav titlen.
3: Ja.
8: En verdig sak for Thomas Segel.
3: Og hva er kriteriene for en verdig sak for Thomas Segel?
8: Ja, det er det at han blir interessert i det mennesket som skriver. Men det kan også være at han faller for håndskriften, hvis det er et håndskrevet brev. Da. Eller at det er noe med formuleringene, språket. Han er nemlig, altså, han er også veldig opptatt av poesi. Det er en av hans personer da, i fritiden, å lese lyrikssamlinger. Så han har veldig sans for et menneske som på en måte appellerer til ham. Og han skjønner da at dette mennesket kan jeg kanskje klare å hjelpe på en eller annen måte, også hvis han avslører at dette faktisk er utroskap, for det er ikke alltid det er det.
3: Nemlig.
8: Så det kan ofte være at han kan skrive et beroligende svar, da, for han svarer da alltid gjennom et brev.
3: Håndskrevet.
8: Ja, ikke nødvendigvis. Hvis han har fått et håndskrevet brev, så svarer han håndskrevet. Hvis han får skrevet det printet ut, men også med en nydelig signatur, da, så gjør han det på samme måte. Men han bruker veldig lang tid og gjør seg flid med å skrive disse svarene. Da.
3: Ja.
8: Enten det er positivt eller negativt. Og hvis det er da negativt, at han kan bekrefte at her er det sånn og sånn, din mann eller partner eller kone er utro, så gjør han det på en veldig nennsom måte. Som på en måte hjelper de over den kneika, da, og har noen sånne litt sånn banale deviser da, som man kan sitere og så videre, og som man egentlig ikke tror så veldig på selv, men som man vet kan hjelpe. Da.
3: Thomas Egil føler at han har en oppgave her i verden og livet.
7: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Vi må litt inn i hodet hans og inn i boken, innledningsvis. Så
8: ja, det starter jo altså litt sånn...
3: Denne vakre kvinnen som...
8: Men det starter jo litt krasst,
3: ja.
8: Med at han åpner med følgende, hva skal vi si, bekjennelse.
3: Ja, da er vi helt i starten av boken.
8: Ja, helt, dette er det første avsnittet, rett og slett. Så dette er det for å få, altså du skal hekte tak i leseren. Leseren skal tenke sånn, hva i all verden er dette her? Så jeg håper jeg får til dette her ved å lese da følgende. Det er da Thomas Segel som har ordet. Tillat meg å betvile kjærligheten. Jo, jeg vet at mange vil protestere. De fleste vil protestere. Gjennom hele livet blir vi tutet ørene fulle med at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Jeg beklager hvis jeg tar fra noen illusjonen, men det er en løgn. Og jeg snakker av erfaring. Straks skal jeg få et nytt bevis. Og så går vi over i den scenen som du da startet med innledningsvis, at han sitter på en bar og betrakter denne kvinnen på akkurat trygg nok avstand, som venter på en mann, men det som Thomas Hegel gjør, han venter også på den hun venter på. Det det han er nysgjerrig på. Så det sånn litt spenningsmoment da. Og det tror jeg også vil overraske leseren når da vedkommende dukker opp.
3: Det så gøy å se på, for du sånn, har du hatt det så... Altså,
8: ja, dette et overskudd, ja, overskuddsforetak. Jeg har egentlig gått og tenkt litt på Thomas Hegel i sånn cirka 10 år.
3: Oh, ja.
8: Hatt han i bakhodet.
3: Ok.
8: Mens jeg har skrevet disse mer episke sveipene da, også noen kortere romaner innimellom. Fordi at han har vært en sånn skikkelse som har vært en liten sånn lidenskap da. Altså navnet kom veldig tidlig. Det merker jo alle lesere at her det liksom en sånn motstridende. Det en Thomas tvileren.
3: Okay.
8: Han tviler, ikke sant? Men så han også en Hegel som ser de store, har liksom de store vyene da. Men han jo egentlig ikke en filosof, han egentlig en hobbyfilosof. Så jeg vil jo at leseren skal smile litt av hans betraktninger, og han slår seg jo selv ofte på munnen og sier sånn der, dette vil jeg aldri finne på å si høyt.
3: Mm.
8: Men han tenker jo noen sånne, altså igjen da, veldig særegne betraktninger som skal, for meg da, tegne ham som skikkelse. Altså jeg går ikke god for ham, det skjønner jo en dreven leser, men alt det som sies, alle detaljer som med i en sånn historie, de skal på en måte bygge denne karakteren da. Og hans rare univers, og vise at dette universet, det bor faktisk i hovedpostkontoret i Oslo, oppe i øverste etasje, så bare kikk opp neste gang du går forbi.
3: Så oppstår han og vinker.
8: Ja, det til venstre for det ene klokketårnet, hvor postmesterens kontor lå i gamle dager, og jeg hadde egentlig håpet at jeg kunne bruke det, som hans leilighet, for det hadde vært liksom enda flottere da. Men så fant jeg ut at i begge de to flotte hjørneleilighetene i tårnet, der bor det altså ganske kjente mennesker, så da blir det feil en fiksjon.
3: Okay.
8: Så jeg måtte la ham bo et annet sted.
7: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Altså, du slipper ikke navnet helt ennå. Thomas Tvileren og Hegel, filosofen. Du har en tvil på den andre siden, og så har du Hegels virkelighetsoppfattelse.
8: Ja, han har liksom de store vyene.
3: Antitese, altså, syntese, hvordan virkeligheten...
8: Ja.
3: Han vil jo frem til virkeligheten.
8: Ja.
3: Og så har du... Altså, han jo et delt menneske, vår venn Thomas.
8: Ja.
3: Han både en tviler og søker sannheten.
8: Helt riktig, så derfor hans store sånn, private livsprosjekt, det å forsøke å være i balanse. Så derfor han veldig svak for den egyptiske mytologien, da, den gamle egyptiske religionene.
3: Ja, for nå må vi inn i leiligheten hans, merker jeg, den på toppen av, ta oss med inn der, Jan.
8: Ja, det er jo veldig flott å tenke på at de gjorde han dette nydelige bygget, da. Det et av de monumentale byggene i Oslo. Det var på den tiden man tok seg råd at de offentlige bygningene skulle være slott. Så hvis du går oppe på Prinsensgate eller rundt i kvadraturen der, så ser du disse flotte telegrafbygningene og banken og sånn i nydelig norsk stein. Noen prikkhamret, noen polert og så videre. Da. Så det jo egentlig sånne små palasser som ligger oppover der. Og hvem var det som var veldig opptatt av å bygge stein? Jo, det var de gamle egypterne. Så han kaller dette strøket for Lille Egypt. Men når det kommer opp da, sånn i 2007-2008 så bygde de om det til leiligheter, og så er det da restauranter og butikker og barer og sånn. Så det som var den der sjeldent vakre ekspedisjonshallen da, hvor jeg var med mamma og pappa, fordi hvis man skulle ta penger eller kjøpe frimerker eller postebrev, og det var jo som å komme, du følte at du ble gjort stat på som borger, rett og slett, komme inn der. Det var så 7-8 meter opp til taket, og virkelig nydelig, altså kan tenke deg rådhuset, inni rådhuset var litt sånn i miniatyr. Så jeg tenkte at det er så fint å bruke steder som på en måte i seg selv genererer en historie. Så du får med en liksom, assosiasjon til en historie inn i din egen historie. Da. Det er jo veldig mange lesere som har det forhold til postvesenet. Og dette å skrive brev og postebrev og vente på brev. Og nå er det ikke så mange som bruker, altså går og tar penger i banker lenger. Da. Men allikevel...
3: Jeg må bare skyte en ting her, fordi at Thomas, han savner, han er jo nostalgiker på mange måter, og så savner han de gamle frimerkene, det å slikke på frimerkene, og når du skriver det, så kjenner jeg den smaken ennå.
8: Ja, ja. Så han jo til og med lei seg for at nå har det blitt sånn selvklebende. Ja,
3: det liksom...
8: Men han bruker frimerker, så han har jo til og med nå altså, ekte frimerker. Da. For du kan jo nå, trenger du ikke å bruke frimerker engang. Men det da, så går det opp i den her nydelige bygget, og så har han vært så heldig og fått seg leilighet. Og da føler han at han kommer hjem. Også fordi at han var postbudet i sin ungdom. Så de øverste er nemlig to etasjer. Så han har liksom stue og kjøkken.
3: Dette vet du?
8: Ja, dette ja. Har jo vært så heldig at jeg da fikk komme inn i en sånn leilighet, så vedkommende kan vente seg en bok. Som takk da, de er også, folk er så generøse når du spør om sånne ting. Jeg har aldri møtt nei. Men det var vanskelig å finne noen som på en måte var altså, villig å gjøre det, altså, men når de først gjør det, så er de... viser de deg alt da. Men jeg var veldig opptatt av utsikt, at det skulle være riktig. For når du er der, så ser du, du har panorama både mot Holmenkollen og vestover, og også bakom mot Ekebergåsen og rundt mot sentralstasjonen og gamle Vaterland og alt det. Så det er jo helt, altså en helt praktfull utsikt da, som han har fra kjøkken og stua mot Ekeberg og oppe i sitt kontor da, og egentlig så kan det også sove om, men han har laget et stort kontor. Da ser han altså nordvest over da.
3: Men sier du nå at du rett og slett ringer på, når du er nysgjerrig og skriver bok og driver research, at du ringer på og sier, kan jeg få komme inn fordi at jeg trenger utsikten din?
8: Nei, da måtte jeg, altså dette var vanskelig fordi at jeg måtte gå om arkitekten. Som hadde bygget, for jeg, først måtte jeg se plantegningene for å finne den gunstigste leiligheten. Da. Og når jeg hadde det, så måtte jeg da få vedkommende til, mot sin vilje, å si noen som bodde der.
3: Har dere mye kontakt?
8: Nei, da, det er eneste gang jeg har møtt ham, da, og det var, men det var veldig fint. Og jeg ble veldig misunnelig på den leiligheten, jeg skulle gjerne hatt den som en slags sånn annet sted å bo. Da. For det var virkelig inspirerende, og du føler at det er historie i veggene, ja. Rett og slett.
3: Og du innreder den jo da med søylen, som da er en sånn bokhylle med all poesien til Thomas Hegels favorittbøker. Mm. Det er ikke minst uante mengder drikkevarer, stort sett.
8: Nei, det er egentlig veldig, veldig få.
3: Ja, men det er whisky som merke. Ja. Er det jo ganske mange varianter da?
8: Ja, det er ikke det heller. Altså, det skal bare være to.
3: Jeg synes han briljerer ulike.
8: Ja, men det er bare at han bytter. Så okay. han er sånn som å ha ett merke til en sak. Så det er jo bare en sånn morsomhet. Men det også sier jo noe om hans helt underlige univers. At han får da en slags glede og en inspirasjon av å velge, skal jeg velge Highland eller Lowland, eller skal jeg bruke en Islay eller noe sånt, til denne saken, og så finner han da den riktige whiskyen, og det gir da et lite kick for å klare å løse den.
3: Ja.
8: For det er sånn jeg velger.
3: Ikke sant?
8: Altså, skal jeg bruke pelikan i dag? Jo, jeg tror det er en pelikandag. Ja.
3: For det er jo en kjent sak, Jan, at du er mer enn gjennomsnittlig opptatt av både papir og skriveredskaper. Mm. Og jeg tenker når du skriver om et menneske som du åpenbart har stor glede av å forme, så tar du inn dine egne preferanser. Altså, Thomas er jo veldig begeistret for denne butikken som en av utroskapssakskvinnene eier, som heter Oslo Penn og Papir, og elsker å være der.
8: Ja.
3: Kan du selv kjenne på, altså er det liksom Jan Kjærstad som står og kjenner på dette papir og veier pennen og sånn? Altså,
8: ja, på en måte. Alt du skriver er jo delvis selvbiografisk. Så du bruker jo alltid veldig mye av deg selv, selv om du ikke sier at det er selvbiografisk, for det er jo alltid, blir liksom mer trøkk når du har en lidenskap for noe. Og du kan da skrive det ut og la det være en av personene dine sin lidenskap. Men jeg bestreber meg også på å finne en del ting som jeg ikke, kanskje i det hele tatt, har greie på. Altså, jeg har ikke noe greie på hvordan det eventuelt ville være å være etterforsker. Mm. Og jeg har ikke noe greie på hvordan det ville være, han har et yrke til, som vi kan komme tilbake til. Det hadde jeg heller ikke noe greie på. Så sånne ting, må jeg bruke fotarbeid. Mm. Da må jeg ut og snakke med mennesker som har greie på det.
3: Mm. Og ringe på dørklokker.
8: Og det der å være gravjournalist, ja. Som også er en viktig rolle i denne boken. Da. Igjen da, så må du ut og gjøre det vi kaller research, og snakke med den beste i landet på akkurat dette her. Sånn. Ja. Så det er ikke noe jeg kan, men akkurat det med at jeg synes det var fint at han skulle ta imot brev og skrive brev, det er noe jeg har sans for, men jeg har det ikke den grad som han har. Så jeg har jo skrudd den skrua et par omdreininger til. Så når du driver og skriver skjønnlitteratur, så er det ofte sånn at du overdriver det, eller underdriver det, i forhold til deg selv.
3: Det med postbud er litt, han er jo på et vis postbud ennå. Han bringer jo beskjed til mellom mennesker.
8: Ja, vi burde jo komme inn på det andre yrket, for det viser også at han er postbud. Da. Ja. Jeg kan kanskje bare lese det avsnittet hvor man skjønner. Da. Det er da leseren begynner å skjønne at han har også en annen ting han driver med.
3: Under et annet navn?
8: Ja. Han har fire navn, ikke sant? To etternavn og to fornavn, så han bruker bare det ene fornavnet og etternavnet på de to yrkene. Da. Men han sier da, hvis folk spør om jeg bor alene i postvesenets forhenværende høyborg, bak fasaden av rødlig granitt, så er jeg benektende og forteller at jeg logerer her sammen med herr Martin og herr Rhodes. Jeg har nemlig to yrker. Om jeg tjener godt på å holde øye med folk, kommer de fleste pengene fra min andre geskjeft, som nok for de fleste vil fortone seg like merkverdig som den første. Det har hendt flere ganger at jeg har sittet på en kafé og sett et menneske ved nabobordet ta til tårene. Og jeg skjønner ikke grunnen, før jeg blir var at sangen som lyder over anlegget, og husker at det er meg selv som har skrevet teksten. Jeg kan til og med snappe opp en replikk fra denne gjesten, kanskje levert til en bekymret servitør, om at tårene bare skyldes låten, en tommel i retning av de skjulte høyttalerne. Den er så uutholdelig vakker. Den setter i gang et ras av minner. Takk, jeg kan trenge en serviett til. Jeg, en mann som tviler på kjærligheten, har skrevet om kjærlighet så folk begynner å gråte. Så der har du igjen den dobbeltheten som du sa, da. Altså, han er en tviler, men så tror han allikevel. Så det han har som sitt andre yrke, det er jo å skrive sangtekster for kjente norske artister. Der har han også et talent. Altså, han klarer, for det er en hemmelighet, hvordan skrive tekster som på en måte ser såre enkle ut på papiret, og som er helt på grensen, eller kanskje de til og med er banale, og allikevel får de til å gå rett i hjertet. På de som hører, når de får da vel å merke den rette melodien. Så han er fetert, og han blir igjen da, der får han hele tiden bestillinger, han klarer ikke å følge opp alle. Men han, altså hvis, jeg tipper at flere av de kjente norske sangene du har hørt og grått til, de har Thomas Hegel skrevet teksten til da. Så han sier jo det seg til at altså, hvis kjærligheten finnes, så er det antagelig bare i form av en banal kjærlighetssang.
3: Ja, Bjørn Myhre kaller han seg da. Ja. Ja. Og Bjørn Myhre er også offisiell i den forstand at han har Instagram-konto, hvor han legger ut bilder av...
8: Ja, han er en slags gatefotograf.
3: Gatefotograf, sånn. Mange følgere.
8: Ja. Ja. Ja, men det er også for å da kunne, helt sånn, uten at folk skjønner det, gå inn da på kontor til de han skal undersøke og kanskje følge etter og... se hva han driver med på fritiden. Ja. Så da kan han, det er jo til at man kan lese ting ut av folks kontor, da, om det er Instagram eller Facebook, eller om de er på andre steder. Så da, ofte har jo folk åpne profiler, så du kan gå inn og ikke sånn, men hvis de ikke har det, så kan han da spørre om de vil bli venner. Og så ser du at han tar fine bilder, ikke sant? Han er en bra fotograf, så sier de ja. Og så slipper han inn i deres private univers, da, uten å vite at de har sluppet inn en som er ute etter å se hva de har lagt ut av bildene.
3: Det er flere som burde tenke på hva de legger ut på Instagram.
8: Ja, riktig, riktig.
3: Men han er jo på et sett og vis en kikker.
8: Nei, jeg vil ikke si det, for at kikker har litt sånn, synes det er feil lukt, det ordet. For han er knyttet, selv for eksempel noe som byr han imot, er det altså hvis han en gang blant 50 saker da, plutselig står utenfor et vindu hvor de virkelig har seg uten å ha trukket for gardinene. Sånn, det har ingen interesse av det.
3: Nei, men kanskje betrakter, er det et riktig ord?
8: Jeg tror, altså mer sånn nysgjerrig på menneskets vesen. Ja. Og det han er aller mest nysgjerrig på, det er jo menneskets kreativitet. For han forsøker jo også her å underliggjøre utroskapet til å se at ok, dette er moralsk meget betenkelig, eller ofte så er det det. Men hvis man skal se det fra en annen side, så er det også et tegn på at vi alle, eller i hvert fall de som begir seg inn i sånne eventyr, har en kreativitet som er forbausende. Og det jo da eksemplifisert i denne vennen da, hvis kone i 7 år klarer å føre ham bak lyset. Og hun et helt alminnelig menneske. Altså han, Thomas sier selv at han alltid har betraktet som en grå mus, sier han litt stygt. Men hun har et helt vanlig yrke og helt ok, ikke sant, vanlig menneske. Men når hun utro, så hun Albert Einstein. Altså hun blir så oppfinnsom.
3: Ok.
8: Eller en general da, ikke sant, sånn der som legger ut sånn tåketepper, og de har avledningsmanøvrer, det jo veldig viktig.
3: Kom med eksempel.
8: Det vil jeg ikke gjøre, for det må man lese, for det er så morsomt. Så jeg prøver å strø ut noen sånne eksempler på hva folk gjør når de er utro. Da. Men det går jo ofte på, man er som en spion. Altså du driver et dobbeltspill. Mm. Og det som er mest utfordrende er jo det å holde styr på alt du sier. For du sier jo hele tiden noe til din partner, og det må du alltid huske. Samtidig som du gjør ting da, som kan være ettersporbart. Og hvis du da får spørsmål, så må det hele tiden være i takt med alt du har lagt ut av løgner. Så det blir til slutt sånn 3 lag med løgner som du må holde styr på.
3: Mm. Sin mann å kunne dette her.
8: Hvis du ikke kan være spion, så kan du være utro. Ja. Altså, det jo mange som har det som motiv, at de vil oppleve noe spennende. De har et litt sånn traurig liv, og så kaster de seg ut en affære, og føler at liksom livet pulserer, pluss at alt blir spennende.
3: Ja.
8: Altså det er et liv som har en sterk appell for dem.
9: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Og Thomas, vår venn her, han, dette gjør jo noe med ham, og hans syn på forhold mellom mann og kvinne. Jeg vet meg fast i et liten sekvens her. Nå er vi igjen inne i Thomas sitt hode. Jeg passer meg vel for å belemre andre mennesker med mitt syn på kjærligheten. Jeg holder på å si det er ille nok at jeg selv tenker slik jeg gjør, men til mitt forsvar må jeg si at jeg tenker slik jeg gjør fordi jeg har sett og hørt det jeg har sett og hørt. Hvis jeg en gang skulle prøve å nedfelle noe av dette i skrift, måtte jeg slå fast at den store kjærligheten ikke finnes. Den en idé, et håp, unnfanget i den sterke sanselige rusen som heter forelskelse. For når vi snakker om kjærligheten, det jo forelskelsen i all sin strålende velde vi ubevisst omtaler. De fleste tror den hormonoppgirede, emosjonelle tilstanden skal vare, at dette saliggjørende, kjemiske overrislingsanlegget skal være skrudd på for bestandig, men de aller fleste får erfare at den gamle kunstneren taler sant. Ekteskapet et langt, kjedelig måltid, der desserten blir servert først.
8: Mm.
3: Ja, det må bli... Ja, det nesten... Ja. Er han desillusjonert på et vis?
8: Nei, han en mer realist.
3: Ja.
8: Dette jo noe som de aller fleste erfarer, da, hvis de har et langt forhold. Men det de fleste også klarer, da, det å se at også den fasen som kommer etter det der og klatrer i trærne etter hverandre, at den kan man også skape sånn at den blir fin. Så han har jo også et bud på det ute i boken, da. Så han kaller det den tilstrekkelige kjærligheten, som altså at det går over til å bli et veldig dypt og nært vennskap, men ikke bare et vennskap, men med hudkontakt, at man faktisk er veldig nær huden til et annet menneske. Da. Så du har jo, så det tenker jeg egentlig sånn fint det han tenker der, det ikke akkurat mine tanker, men han jo ikke desolusjonert på den måten, men han har sett så mye, sånn som du leste til å begynne med, da. Så han tar bare dette ad notam, at dette er mer reglene.
3: Ja.
8: At sånn går det. Fordi at hvis du leser disse bøkene om kjærlighet som det finnes mange av, da, så er det jo ofte bare, det faktisk om forelskelsen, den skrives. Og man har jo laget liksom undersøkelser på det, så snittlengden hvis man er veldig heldig, da, 2 år, som ganske lenge, 1,5 til 2 år, og noen kan strekke det over det også. Men allikevel så det en fase som du må lære deg til at den dempes, og at du skal over i en annen fase. Da. Og det det noen som ikke fikser.
3: Mm.
8: Men det han gjør, da, for du sier at han liksom misantrop, eller han litt desillusjonert, så han prøver også å bygge seg selv opp, så det han gjør når han litt nede, da går han nemlig hver lørdag, eller en lørdag i rådhuset, og ser på alle parene som gifter seg. Og det liker han, da setter han seg under da Alf Rolfsens flotte freske på den ene langsiden, og så ser han alle parene som kommer ned trappene. For dette akkurat på lørdager så er det altså 20-25, kanskje opp i 30 par, som viser seg da, av ikke sant, alle konstellasjoner, og noen er klassiske brudepar i brudekjole og svart dress, noen har helt andre klær, ikke sant, men alle er jublende glade. Og da, vil han, da prøver han å stagge seg selv, og sier sånn, ja, hvem er jeg? Jeg skal ikke gå bort til det og si sånn, denne, at nå går det ned en trapp, og dette kommer også til å skje i kjærligheten. Og i den andre enden, så kanskje venter det en annen type advokat da, enn den som dere var oppe og ble viet i Munkerom, da, på andre planene i rådhuset. Men han synes jo dette egentlig er oppbyggelig.
3: Han kaller seg jo for en sentimental kyniker.
8: Ja, så han igjen da, så er han splittet, så igjen så leter han etter denne balansen da. Og vi kommer jo aldri inn på dette her, at han har en sånn lite vitrineskap med egyptiske guder, det ligner for øvrig på Sigmund Freud.
3: Okay,
8: som også hadde masse sånne statuetter, både på skrivebordet og skapene sine. Men jeg tenker sånn der at han skal være annerledes, så mens andre menn, og dette harselerer jo kvinner med, andre menn hele tiden prater om romerne og romertiden og keiserne der, så snakker Thomas Hegel om egypterne og gamle Egypt, og altså de gamle templene, og også hele samfunnslivet, da, men også den gamle religionen. Da. Så han har da noen statuetter av de gamle gudene, og det også sånn som han velger da for hver sak. De blir en slags sånn beskyttere. Han ikke religiøs, men han lager seg noen sånne ritualer, akkurat som kunstnere gjør, eller idrettsfolk, eller ta hvem du vil. Alle lager seg en type sånn små seremonier og ritualer for å gire seg selv opp til å yte sitt beste. Ja. Og han er til og med sånn at han drikker med måte. Hvis han da har denne visken han har valgt, så drikker han bare et lite glass, og så halvparten av det neste, og så stopper han, og så heller han at resten av det andre glasset, heller han ut i en skål med stener foran den egyptiske guden, som han har valgt da, som en slags sånn inspirasjon til akkurat den saken han holder på med da. Men det viser jo egentlig bare at han er annerledes, men hvis du begynner å lese litt om gamle Egypt, altså,
3: som du har gjort, Jan Kjærsten.
8: Så, men det jeg trengte her, det var liksom dette begrepet som er veldig viktig i den gamle religionen, nemlig at alt altså man skal finne balansen. Det heter også mat, det er en slags verdensorden, da, en slags harmoni. Og det er noe som du finner i alle de store religionene, alle de store livssynene, de prøver å kjempe seg fram til en slags balanse. At man veier tvilen her og troen der, og så at man får det til å balansere og være i likevekt. Da kan livet kan bli levelig.
9: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Og Thomas har noen betraktninger rundt de egyptiske gudebildene. Altså han har, ja, dette er mulig jeg husker gærent nå, men det er noe med at det er tilsynelatende flatt, men allikevel så blir det tydelig, og øynene som egentlig står helt sånn anatomisk, helt sånn Picasso-aktig skrått, men at det allikevel gir et tydelig bilde av noe i en motsetning til et veldig fragmentarisk samtid som vi lever i.
8: Ja, riktig, ja. Altså, det er jo alltid når man begynner å trenge inn i sånne verdener, så ser man at det kan være korrektiv da, til det vi nå er veldig opptatt av. Men det han er også opptatt av, at de har et annet perspektiv, ikke sant? Også som du var inne på, at de kan vende ene siden til, og den andre siden ser du profil. Dette er sånn som alle har lagt merke til, da. Men det er også sånn at hvis du har stor makt, så er du høy, og hvis du har lavere på rangstigen, da, så er du litt lavere, og hvis du er vanlig menneske, så er du lavt. Og dette var et sånt system de hadde. Da. Men det som også appellerer til meg, at de fyller også flaten sin, som er helt todimensional, de har ikke forsøker ikke å gjøre det tredimensionalt, med tegn, altså med skrifttegn, da. Som jeg også, det gjør jo også japanerne og kineserne, også i Asia så gjør man det. Altså de integrerer skriften i bildene, og det synes jeg er så flott. Så jeg har alltid vært litt misunnelig på det, så det er også sånn som jeg tenker kan være et fint sånn liten motvekt da, til mye av det vi omgir oss med i dag, da, den der bombardementet av informasjon. For hvis du ser på et sånt relief for eksempel i altså et av de store tempelområdene, da, hvis du går inn der, så ser du at flaten overfylt med informasjon. Og det jo gjenkjennbart i dag for oss mennesker, så vi blir jo bombardert med altså brokker av kunnskap, informasjon, underholdning hele tiden, altså 24-7. Så det noen spennende paralleller her, men også noen veldig spennende forskjeller. Mm. Men når du bruker sånne ting, skal det alltid være for å bygge personen.
3: Bygge karakter.
8: Ja, bygge personen. Du skal gi det ikke bare tredimensionale, men kanskje la det bli firedimensionale.

0: På besök I Åpen bokforfatterintervju I dag Jan Kjærstad med den nye boken En verdig sak for Thomas Egil. Vi har nå hørt om den første saken etterforskeren vår driver med, og så jobber også Thomas med en parallelt med en annen sak. Så den første om Fanny og John, og så spaner han, eller hva jeg skal si, også på Marianne og Egil. Hva forskjellen på disse sakene for ham?
1: Jeg tror det mer interessant å snakke om hva likheten, for det veldig forskjellige saker. Altså, ja. Den ene jo å følge med noe man tror en sånn klassisk utroskap. Man har funnet en annen mann, da, så viser det at det en gammel mann. Og ikke bare det, men han eksepsjonelt stygg. Så dette
0: Som min mor pleide å si, ingen menneske stygge, det bare mindre pene.
1: Ja, da, men la oss bruke den forskjønnende vendingen, da. Men I hvert fall så tar det han helt på sengen, så det en sak som vipper han ut av hans vanetenkning, da. Og at han tenker at det skal være en enkel sak. Hva er dette forholdet? Det faktisk et erotisk forhold? Hva det for noe? Og den andre saken, den foregår I filmmiljø. Mm. Så da kommer du inn I et mye sånn mer komplisert univers, da. Med også mange, flere muligheter til å boltre seg når det gjelder utroskap, og der også motivene kan være mye mer sammensatte, da, at du kan være utro for å oppnå en vinning, ikke sant? Du kan kanskje få aksept for et manus eller for en film hvis du da kommer I kontakt med den og den, da, og gi litt erotisk på kjøpet, altså sånne ting. Det skjer jo hele tiden, og så kommer man I en sånn grensesone, når det kanskje ikke det allikevel, når kan det begynne å bli kleint, og kanskje begynner å gå over I å bli nærmest forbrytelser, da, eller ugjerninger, eller bestialske ting, og sånne ting. Men det som likt at den der også har forventninger som ikke slår inn, og så blir han utrygg. Ikke sant? Så I begge sakene, han jo en veldig dreven og en veldig vellykket etterforsker akkurat på dette området der, sånn. Så begge de sakene, forhåndet på glattisen, og det det du vil I en roman, det skal ikke være sånn A4-saker, og det skal ikke være sånn plankekjøring, hvor det bare ruller opp, ikke sant? Se på meg, jeg verdensmester. Så han kommer jo rett og slett der ut I en sånne kollisjoner, som gjør at han også kanskje blir fristet til å handle feil, og gjøre ting som han verken hadde tenkt han skulle gjøre på forhånd, og som kanskje skyldes rett og slett misforståelser. Han har ikke vært noe god observatør, for å si det sånn.

0: med fuglene som man følger med på, som kommer over trøkket sitt over plassen de bor da. Med søsteren og den nye vennen, og med robotene, og det å ro over et vann, og, altså alt sånne ting. Du bygger opp ditt eget landskap og verden, og der vet du alt. Og det er veldig eiendommelig. Og bare for å vise hva jeg mener, så jeg tror det er kanskje en tremenning da, til Thomas Egil, det er Elling til Ambjørnsen. For hva er det som er fellesnevnere? Jo, det er at de har en sånn særegen stemme.
1: Igjen,
0: stemmen. Så det er stemmen som er, hva skal jeg si, ikke drivkraften, men som er det som man kanskje blir litt sånn opptatt av. Jeg er jo veldig forelsket i Matte sin stemme. Det er veldig mange som er, Fuglene er jo en helt uslåelig roman. Men jeg er også stor beundrer av Elling-bøkene til Ingvar Ambjørnsen. Jeg synes det er ikke så mange som snakker om det, for de snakker om de pusse tingene de gjør. Men for meg så er beholdningen den der veldig eiendommelige stemmen som Elling har. Så det er det du forsøker å få til. Og Peter Malm, som du nevner da, fra Berge, han har også litt den stemmen som er i slekt med dette her. Sånn. Men det er veldig vanskelig å få til. Da.
1: Ja, for når vet du at den stemmen er en stemme som jeg blir begeistret av å lytte til?
0: Du kan ikke si at du får det til, for det vil være sånn å skryte, men
1: når er du fornøyd?
0: Du er på rett spor når du får nye ideer ved å være i den stemmen.
1: Ja.
0: Altså stemmen driver deg som forteller videre da, og får deg til å finne på nye ting. Og som er i akkurat det der altså særegne sporet da, som den stemmen holdes i det stemmeleiet. Og det at du sitter og skriver sangtekster, da, det har vi ikke vært inne på. Jeg må jo fortelle det at jeg måtte da ut, og så jeg snakket blant annet med Bjørn Eidsvåg, og spurte der, altså, hva er det du tenker på når du skriver en sangtekst som skal være da, altså, når du ser den på arket, så er det ikke sikkert alle tenker sånn, dette her er nasjonallyrikk. Men når du setter melodi til, så går det bare rett til fletta. For de som sitter og hører også, blir det kanskje en nasjonalsalme av ganske enkle tekster. Så hvis du ser på de tekstene i sanger da, som du elsker høyest, så er det ofte at du blir liksom paff når du ser bare det som lyrikk foran deg på et ark.
1: Ja, ja.
0: Men der er det noen sånne yrkeshemmeligheter, rett og slett, at du går for lyder, og du går for altså, rimmønstre, og det er noe med å ikke bruke vanskelige ord, ikke sant? Men av og til så kan du bruke ett vanskelig ord, og så videre. Da. Og så er det en lang tradisjon, der er det også sånn at man har skoler, og du har folk som du blir inspirert av, og lærer av, og de store kanonene. Da.
1: Mm.
0: Så noen skriver jo nærmest sånne små noveller, sånn sangtekster, det er jo en egen sjanger. Men så kan det være, altså, det vanskeligste er jo å skrive en kjærlighetssang.
1: Ja, hvorfor er det så vanskelig?
0: Jo, for det er jo så banalt. Så det er, du tenker jo helt inn når du skal skrive teksten til en kjærlighetssang, at nei, nei, nei, nei, nei. Det
1: kan ikke gå bra.
0: Dette her er jo bare helt på trynet. For det blir sånn klisjer på klisjer, altså alt er oppbrukt. Og til og med de ordene du finner å rime på er oppbrukt.
1: Og det er verdt.
0: Ja, altså alle har jo prøvd å skrive sanger sånn til konfirmasjon og bryllup og venner, sekstårslag og sånn. De ser jo min nødrim, og altså, du må jukse med rytme og sånne ting da. Men så blir det ganske mye finere da, når du setter det til den melodien du har valgt. Det er ofte kjente melodier som man da bruker og skriver tekster til. Så jeg tror mange vil kjenne seg når dette er sånn, når han sitter da og basker med disse tekstene sine, men han har et gjennomgående problem i hele denne romanen som går gjennom som en rød tråd, er at han skal finne en metafor, altså han skal finne noe som fullmånen ligner på. Og det er jo en slags sånn poetisk utfordring da, som jeg gir til det norske folk. Altså jeg vil, kjære lesere, at når dere går ut etter å ha lest denne romanen, neste gang dere ser opp på himmelen og ser fullmånen, send et brev til meg og si hva den ligner på. Hva er den fineste metaforen, eller similen, eller dere kan finne på om fullmånen. Og vær så snill, ikke klisjer, altså ikke si gul ost og sånne ting. Så det skal være litt originalt. Så det tenker jeg er en sånn verdig utfordring til leseren. Så han finner jo til slutt akkurat den metaforen.
1: Det.
0: Men den unngår jeg da med flid og nevne.
1: Ja, ikke sant? Den blir bare hengende der.
0: Den må være overlatt i fantasien.
1: Når får vi vite det? Når får vi svare på denne månekvissen?
0: Nei, det

0: er jo leseren som... Du vet det? Nei, ja, jeg vet det kanskje. Men jeg gir jo mye, mye forslag da, i løpet av romanen som man tenker på forkaster, og noen av de er ganske gode, synes jeg. Og det har jeg samlet på i flere år. Så jeg har gått rundt og ofte, det er jo en fin sånn altså hvis du sitter på en bar da, i stedet for å si sånn her, hvordan går det? Ja. Så sier du sånn, du, hvis du ser opp på himmelen og ser en fullmåne, hva synes du fullmånen ligner på? Vil ikke det kunne bli en fin samtale? Ja, for eksempel. Ja.
1: Vi må på bar, Jan.
0: Ja, så tenk deg så mange ganger du har sett fullmånen. Og jeg ser de aller fleste som da tar opp fullmånen i en roman eller novelle eller i prosa, også faktisk av og til i dikt, de sier bare at fullmånen hang over åskammen. De tør ikke å si mer.
1: Nei, det har du rett
0: til. Ja, for det er liksom livsfarlig å begynne å begi seg ut i metaforikken
1: så
0: her.
1: Så fullmånen er som en... Altså, ja. Det faller med en gang.
0: Ja, så det er veldig vanskelig altså,
1: å men, finne på. Men spurte du Bjørn Eidsvåg om dette?
0: Nei, det var ikke da på agendaen. Men hadde mange goder også, noen av de er faktisk flyttet inn da, i fortellingen. Så kanskje noen blir inspirert og begynner å sette seg ned og skrive kjærlighetssanger. Men det sa jeg ikke, så altså, de to han bor sammen med, det er jo Mr. Martin. Martin er jo et kjent gitarmerke, og Rhodes er jo et Fender Rhodes elpiano. Det har jeg spilt selv også. Det er jo det vakreste av alle disse her elpianoene som finnes da, med en sånn veldig karakteristisk tone eller klang. Så det, jeg solgte det når jeg bestemte meg for å bli forfatter.
1: Men jeg har faktisk da fått gleden av å være hjemme hos deg og sett på skrivebula di. Der var det jo både tangenter og strenger. Du var litt misunnelig på Thomas Egil.
0: Ja, litt grann også, ja. Jeg er også misunnelig på Kjetil Bjørnstad for eksempel, at han har klart så elegant da, å være på to hester, og gjør det så bra på begge to. Så jeg er veldig monoman. Jeg tenker sånn der, jeg må satse på en ting da. Så Thomas Egil er jo litt sånn atypisk. Han er ikke meg. For jeg ville da valgt en av de to yrkene.
1: Satset altså,
0: enten,
1: alt på det?
0: Enten så skriver jeg sangtekster, eller så er jeg etterforsker. Mm. Men han ser hvordan de da balanserer mot hverandre. Han vil være optimist, men han er også litt dessverre pessimist da.
1: Og så må han jo skrive sanger, det er hva han kaller pensjonskassesangene, det er det han tjener penger på.
0: Ja, for de kan faktisk tjene ganske godt hvis du skriver en tekst som blir brukt og brukt og brukt og brukt og brukt da, til høytider og jul. Og, så dette har jeg jo sjekket opp, at hvis du er dyktig på det, så kan du leve ganske godt av det.
1: Og hvis du finner en god metafor for fullmåne, så er du sikret.
0: I hvert fall en stjerne i min bok.
1: Ja,
0: heller for ikke å si en måne i min bok.
1: Jan Kjørstad, takk for at du kom og var gjest i Åpen Bokforfatterintervju med din nye roman som heter En verdig sak for Thomas Egil.
0: Ja, det var hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
2: Podcast fra NRK.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg i en leseklubb.
5: Hvem får med seg flest lesere?
6: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
5: Og hvilken bok vil du lese?
7: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
8: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
9: Her er NRK Nyheter klokka 15. Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i Thailands hovedstad. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolberg.
10: Pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
9: Nordvest i Pakistan 11 mennesker døde og minst 30 skadet i et selvmordsangrep. Angrepet var rettet mot en politibase i byen Dera Ismail Khan, som ligger i nærheten av grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Nå klokka 15 det ventet opp til 600 000 mennesker til Paveleos messe på Place de la Concorde i Paris. Paven på et flere dagers langt besøk i Frankrike, og det det mange som vil få med seg.
11: Det 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så jo Paveleo en rockestjerne, og det enorm interesse. Men så må det også sies om hele besøket at det nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven her.
9: Det sa korrespondent Anders Børringbo. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
12: Perfekt. Jeg har følt jeg hatt veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
13: Og så var du i teten fra første til siste post.
12: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.
9: TikTok må betale minst 100 millioner dollar til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex ikke virket. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
14: I et rolig boligstrøk i Oslo ligger et koselig rekkehus. Her det grønne hager og trivelige naboer. Men det noe litt rart med en av leilighetene.
15: Og du kan jo se at gresset har vokst og alt mulig. At det ikke har blitt gjort noe hagearbeid.
14: Store planter vokser vilt foran vinduene. Inne i leiligheten det helt mørkt.
15: Så det ingen som bor der, det jo stille der. Helt siden den dagen da.
14: Mannen som egentlig bor der inne heter Rinsson. Nå han sporløst forsvunnet. I det jeg begynner å nøste i hva som har skjedd, blir det fort klart at denne historien et vepsebol av løgn, manipulasjon og hemmelighold. En privatdetektiv i USA sier jeg har begynt å pirke bort i en farlig bransje. At mannen i rekkehuset i fare.
16: He can get killed any day. It's not a joke. This guy, his life is in real, real danger. I don't know if you know to which extent even.
17: No, I guess I can't imagine, but...
16: No, you can't. You can't.
14: Jeg heter Kristine Svensson og gravejournalist i NRK. Nå jakter jeg på svar på hva som egentlig har skjedd med norske Rinsson. Og hvordan han ble blandet inn i en dødelig etterretningsoperasjon som verden aldri har sett maken til.
18: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened
19: Dette det mest dramatiske, mest omfattende og sofistikerte angrepet på Hezbollah noensinne.
20: Det veldig vanskelig for meg å tro.
21: Det et mysterium, noe som jeg ikke forstår.
14: Du hører på Mannen som forsvant. Episode 1. En mystisk forsvinning.
22: Har du lyst til å sitte der?
23: Ja.
22: Det ok?
14: Jeg på Vestlandet i en stue full av leker. Foran meg sitter Julia med en baby på fanget. Jeg her for å spørre om et mysterium som jeg sliter med å finne ut av. Det handler om en venn av Julia. Rinsson heter han.
20: Den var helt som linn fra klar himmelen. Det ikke det som jeg kunne, ja, kunne aldri forbunde ham med noe sånt.
0: Julia har fått høre at Rinsson, som hun kjenner godt, har blitt dratt inn I en dramatisk hendelse langt borte. Og hun skjønner ingenting.
20: Det at han bare forbundet med denne saken og den grusomme historien, det det som jeg tenker at den person som jeg kjenner, som Rinsson, han ikke sånn.
0: Hun tar oss med tilbake til høsten 2012. Det der historien om Rinsson I Norge starter. Den gang virket alt så normalt. Julia har akkurat begynt på høyskolen I Oslo, og der inne I de høye murbygningene møter hun en smilende ung mann. Rinsson 27 år gammel, har mørkt, glatt hår, og går ofte I jeans og pene t-skjorte.
20: Mitt første inntrykk av Rinsson var at han var veldig godt humør, og snill, og hjelpsom.
0: Julia hadde akkurat flyttet fra Russland, mens Rinsson kom fra India. Han hadde trukket et slags vinnerlodd og fått stipend for å ta master I internasjonal velferd og helsepolitikk. Nå gikk de begge I gang med å bli kjent med sitt nye hjemland, Norge.
20: Det var jo Rinsson som fortalte at vi ikke så vant til å knytte sko. Så det tok ham litt tid I gangen til å ta på seg sko for at det gikk jo sandaler, ikke sant?
0: Det ingenting som skurrer med Rinsson, synes Julia. Det hun legger merke til at Rinsson jobber hardt. Han avisbud ved siden av studiene, og så jobber han på danskebåten, der han tjener penger på å skifte sengetøy I lugaren.
1: Hvilke ting var Rinsson opptatt av, og hvilke ting drømte han om?
20: Han var opptatt av både studere, men også tjene penger og finne mulighet å bli værende I Europa og kanskje da naturligvis I Norge fordi han var I Norge og kanskje skape et bedre liv for seg selv og familien sin fremover.
0: Når jeg snakker med flere som kjenner Rinsson godt, beskriver de han som så blid, hjelpsom, nesten uvanlig snill. Stuart Dickens, som hadde masse å gjøre med Rinsson på høyskolen, var begeistret over å ha fått Rinsson som utvekslingsstudent.
21: Glimt I øyet, morsom å prate med.
0: Mens mange av de nye utenlandske studentene var genert, syns Stuart at Rinsson virket så verdensvant.
21: Han var oppegående fyr, absolutt litt sånn smart og veldig, veldig flink sosialt.
0: Det blir tydelig at Rinsson fort finner seg til rette I Norge. Han får raskt en stor omgangskrets I Oslo. Han arrangerer fester og blir med et lokalt fotballag. En kompis I Oslo, også han fra India, sier Rinsson lett å like.
22: We all know he's a gentleman.
0: Vennene forteller at Rinsson ofte går I kirka I Oslo på søndager. Han nemlig kristen katolikk. På et tidspunkt begynner han å spare håret sitt av en spesiell grunn. Han vil donere håret til noen som har kreft. En sånn type Rinsson. En vinterdag I 2020 går han inn dørene til en stilig kontorbygning med glassfasade midt I Oslo. DN Media Group står det på et skilt på veggen. Det den anerkjente avisa Dagens Næringsliv lages. Rinsson, han har klart å få fast jobb I den store mediebedriften.
20: En veldig hyggelig medarbeider.
0: På kontoret jobber Rinsson med abonnementsløsninger og markedsføring. HR-sjef Helga Bollmann-Leknes stusser ikke på noe ved Rinsson.
20: Høflig og hyggelig og smilende, hjelpsom ansatt her hos oss.
0: Livet, det går til synelatende på skinner. Han gifter seg. Han kjøper et koselig rekkehus med balkong, store vinduer og en liten hageflekk i et rolig nabolag i Oslo. Og sånn kunne det fortsatt. Men så skal alt endre seg. Det er tirsdag 17. september 2024. Rinsson tar en taxi til Gardermoen og setter seg på et fly. Alle tror han bare skal på en liten jobbreise til USA. Men i stedet skal det skje noe som får alle vennene hans til å lure på hvem Rinsson egentlig er. Om han har levd et dobbeltliv og lurt dem alle, eller om Rinsson ufrivillig har blitt dratt inn i noe forferdelig. For når Rinsson går ombord i det store Iceland Air-flyet, en ordre gitt et helt annet sted på jorda. Noen kommer til å kalle det som skjer denne dagen for ren ondskap. Andre skal si at det er spektakulært og imponerende utført. Det starter som en helt vanlig tirsdag ettermiddag i byen Beirut i Libanon. Fortauskaféene er åpne. Små mopeder manøvrerer seg gjennom den tette trafikken. Folk er på vei hjem fra jobb, og alt er som det pleier. Men så skjer det noe. Det begynner å pipe i lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk i bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter borer seg inn i øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva er det egentlig som skjer? På sykehusene begynner det å strømme inn med skadde mennesker. Det viser seg at over hele Libanon har 3000 personsøkere eksplodert helt samtidig. De her små svarte elektroniske dingsene, som kalles pagers eller beepers på engelsk, brukes vanligvis til å motta meldinger. Nå har de på uforklarlig vis gått i lufta.
2: Breaking news from the Middle East.
3: Vi starter med dramatikken i Libanon.
4: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened.
23: Even thousands of injuries. Lebanese hospitals are calling upon staff to come back to their places of work.
24: Rundt 2750 personer er såret ifølge helsestyresmaktene.
0: Først så tror noen at det må ha vært en feil med personsøkerne, kanskje med batteriet. Men det blir fort klart at det her, det var ikke noe uheld. Det var et nøye koordinert angrep, rettet mot folk fra en mektig gruppe i Midtøsten, Hizbollah. Og den som står bak alt, det er Israel.
25: Ja, dette er en ren maktdemonstrasjon.
26: I mean, it's extraordinary this, almost unprecedented.
27: This is the work of a genius intelligence operation. It doesn't get more sophisticated and surprising than this.

0: Dagen går. Det blir mandag. Nu har det gått 6 dager siden det kolossale angrepet. Selv om Rinsson har sluttet å ta telefon, håper alle vennene og kollegaene i Oslo at Rinsson skal komme hjem fra konferansen i helga som planlagt. Men når arbeidsdagen starter inne i kontorlokalene til DN Media Group i Oslo, står Rinsson sin stol fortsatt tom.
1: Vi visste ingenting.
0: HR-sjef i konsernet, Helga Bollmann Leknes, er urolig. Situasjonen er surrealistisk. En av deres ansatte er altså dratt inn i en alvorlig hendelse i Midtøsten og anklages for å ha hjulpet Israel med en enorm etterretningsoperasjon. De aner ikke om det stemmer eller hvor han har blitt av.
1: Vi fikk ikke kontakt med vår ansatt, og vi forsøkte å oppnå kontakt med han.
0: De har allerede varslet politiets sikkerhetstjeneste og utenriksdepartementet.
1: Veldig mange i selskapet var bekymret for han. Bekymret for at noe hadde skjedd med han.
0: De prøver å få tak i Rinsson igjen og igjen.
1: Vi visste ingenting. All informasjon vi fikk var stort sett fra media.
0: En drøy uke etter at Rinsson forsvinner, setter Helga seg ned og skriver en e-post til politiet. Hun skriver at arbeidsgiver har forsøkt å kontakte Rinsson flere ganger om dagen den siste uka. De er bekymret for sikkerheten hans og melder Rinsson savnet. Det er nå blitt 25. september 2024. Rinsson, han har vært borte i 8 dager. Fortsatt er det ingen som får tak i han. Han er som sunket i jorda. Det rare er at det ikke bare Rinsson som er forsvunnet. Nå er også kona hans borte. Heller ikke hun dukker opp på jobb. Samtidig har politiets sikkerhetstjeneste åpnet det de kaller en undersøkelsesak for å finne ut om de bør etterforske Rinsson. Og jeg sitter her på NRK-huset og har hele uka prøvd på det samme som alle som kjenner Rinsson. Å få tak i han, kona, eller noen som kan vite noe om hva i alle dager som har skjedd. Sammen med mine gode kolleger Øyvind og Mohammed prøver jeg å fiske etter info.
2: Jeg ringer fra NRK. Vi driver og researcher i forbindelse med det her personsøkersaken.
3: Jeg er Mohammed Layoub i Telefizion Rouge. Jeg er Magdirgan, Niklas.
0: Men ingen kan eller vil si noe om hvor Rinsson er eller hva som har skjedd.
4: So it's kind of out of my hands. I pushed it along. If I have the information, then I can send it over, but I don't have information, that's all.
0: Okay.
4: So that's why things...
0: Jeg lurer på hvordan Rinsson kan ha forduftet, sånn helt uten spor, om han i det hele tatt lever. Helt til det dukker opp en melding. 9 dager etter det store angrepet er det en fyr som hevder at han vet noe.
5: Good afternoon.
6: Good. Hi, good day. How are you?
5: Good.
6: Good.
0: Jeg har overvåket sosiale medier etter nyheter om Rinsson. Nå har en fyr i USA skrevet en tweet til sine veldig få følgere.
6: I read your tweet and I was immediately interested in... In what you know, I'm a...
0: Vi kaller han John fordi han ikke vil bruke sitt egentlige navn. I bioen sin på X skriver John at han er privat etterforsker. Der sjekket han før jeg ringte, så jeg at amerikanske medier har omtalt John og hans unike selskap. Et selskap som sikter seg inn på en ganske spesifikk kundegruppe. Det ultraortodoxe jødiske miljøet. TOT, som de kaller seg, reklamerer for at de kan etterforske alt fra utroskap til internasjonale banker. Og nå har han altså skrevet en tweet som gjør at jeg sperrer opp øynene. Rinsson is alive and safe. Unfortunately, he is not free to go yet. We will have more information in the coming days, skriver John.
5: I believe he's safe for the moment. It's correct.
6: Yeah.
0: John forteller at han har prøvd å spore Rinson, og at han endelig har fått et treff.
5: Which white truck? Exactly where is it? And yesterday we got a hit on him.
0: På en skurret telefonlinje hevder han at han fikk et oppdrag fra en hemmelig privatperson.
5: We are a private company. Yeah. We're not working for any government. You have to understand. We. Yeah.
0: Hvem den her personen vil han ikke si. Men oppdraget var, finn ut hvor Rinson og sjekk at han trygg.
6: And may I ask, how do you know that he is safe?
5: Because yesterday is the first time was that we know that he was alive. Mm-hmm. Let's make it like that. It's very difficult what to tell you, what not to tell you, but I can tell you that we want to believe 99.9% that he was, this is who we're looking for.
6: Okay. But you believe that he is safe right at this moment, that he is okay?
5: Absolutely, absolutely, according to yesterday, was safe.
6: Yes, yes.
0: Privatdetektiv John hevder at Rinson blir tatt vare på av et privat sikkerhetsselskap. Måten han har funnet ut av det på vår spore lederen for det her selskapet, sier han.
6: Who is taking care of him right now?
5: The leader of this team is a private contractor that working for government, few government around the world.
6: Okay.
0: Jeg prøver å finne ut hvordan han kan være så sikker på at det Rinson. Har han sett Rinson med egne øyne, eller det en form for sporing, eller hva?
6: Is it like a surveillance tape or a physical observation, or is it like information from sources?
5: No, it's we have technology. We're using a lot of technology, a lot of technology against some group that we believe have to do with it. Individual people that we believe that have something to do with it.
0: Det hele virker rart. John hevder altså at de ved hjelp av teknisk sporing har klart å bli ganske så sikker. Han vil ikke si noe mer om det her mystiske sikkerhetsselskapet som angivelig skal ta vare på Rinson, eller gi noen bevis for at han snakker sant. Men så sier han noe som ingen andre har sagt hittil. Ingen nyhetsmedia har meldt det, ingen politi, ingen land.
6: But may I ask what state he is in? Which U.S. state?
5: It's not in the U.S. state. It's not in the U.S. state.
6: Oh.
5: He is not in the United States of America, no.
6: He has left the U.S. Wow. What? That's interesting.
5: He's not in the U.S. I mean, again, I cannot answer you if U.S. agency is not involved. I can't tell you that. Yes or no, I'm not going to make up, but he's not in the United States of America.
6: Is he in Israel?
5: I'm just going to tell you he's not in the United States of America. Let's make it like that.
0: Så helt ærlig, så blir jeg I stuss av hele greia. Om John virkelig kan vite noe av det her. Om det stemmer at et sikkerhetsteam har fraktet Rinson ut av USA. Og hvis han vet noe som så topphemmelig, hvorfor vil han si det til meg? Akkurat I det jeg ferdig med å avslutte intervjuet med denne pussige detektiven, kommer han med en advarsel. John mener vi har åpnet døra til en mørk og farlig verden.
5: Listen, he can get killed any day. It's not a joke. This guy, his life is in really, really danger. I don't know if you know to which extent even.
6: No, I guess I can't imagine, but...
5: No, you can't. You can't. I think this is... You know, he's not a terrorist, but right now he's a lot worse than a terrorist for some group of people that want to get him.
6: Mm.
5: I mean, he's a number one list. And any intelligent community in any terrorist group or anyone that have interest in this case.
0: Hvis det privatetterforskeren sier stemmer, så tyder det på at et svært maskineri satt I gang for å få en fyr fra Oslo I sikkerhet. I så fall kan det være Israel som har han. Jeg må finne ut hva Rinsson egentlig har gjort. Har han virkelig solgt flere tusen dødelige personsøkere til Israels erkefiende? Vi må til Libanon. Vi må på innsida av Hizbollah. Det her var første episode av Mannen som forsvant. Redaksjon Øyvind By Skille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene fra NRK, BBC, CNN, Associated Press, Al Jazeera og Sky News. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle for krypterte henvendelser.
7: En podcast fra NRK.
8: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
7: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
9: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
7: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
9: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
7: Hør Spor I appen NRK Radio.
10: Dette Ekko I NRK P2.
11: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
10: Dette Ekko.
12: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det jo ikke så mange Mitsubishier I Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
13: Takk.
12: Du biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr, hvor utviklet egentlig hjernen vår for å leve I denne moderne verden?
13: Ja, jeg tenker jo at den både det og ikke det. Altså en baby som fødes I verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg precis den kulturen den blir født inn I, enten det I en regnskog eller I den mest teknologiske byen I Japan, på en måte. Fordi hjernen så plastisk og så tilpassningsdyktig, så vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så vi kanskje ikke ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak i når vi får tak i den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte, gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi i dag. Men i dag er det jo masse mat, og da er det vanskelig kanskje å begrense seg. Når det er så mye tilgjengelig.
12: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så er det alle sjokoladene i butikken, vi bare kaster oss i oss det?
13: Ja, for vi har jo et problem med overvekt i samfunnet i dag, og det handler jo litt om det, at det er så tilgjengelig, og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der.
12: Ja.
13: Mens du er der hele tiden.
12: Mm. Guro Øystad, velkommen.
14: Takk.
12: Du er psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
14: Jeg tror det bunner i at vi trenger, og kanskje egentlig er helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt i hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon er akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygd opp gjennom kort eller lange liv. Og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel i dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, men så ser jeg noen små barn som går i veikanten, og da sakker jeg farten, helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut i veien, men det er ikke en sånn omfattende tankekapasitet, det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften i situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grundigere om, og det er der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut i forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
12: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon er akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det i magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
14: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du, ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det er på jordet.
12: Mm. Ja. Sånn er det. Mm. Solve Sæbø, velkommen.
15: Takk, takk.
12: Du er professor i statistikk og rektor ved NMBU, og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette er en liten hjernetest for deg nå. Hva står det forkortelsen for?
15: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
12: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utfordre.
15: Det var litt prestasjonsangst akkurat der.
12: Det er bra.
14: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
15: Ja, det. Jeg har trent mange ganger, så den er innøvd.
12: Ja. Du holder til på oss da, til vanlig. Og først må jeg da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde i hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
15: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund. Og det er egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det er liksom, datamengden er for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi er opptatt av, er veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi-er, så er liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke er interessert i.
12: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet er satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
13: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
12: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
13: Ja, mm. Men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det er en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten og sortere ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken. Mm.
12: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
13: Ja.
12: Det redder meg jo.
13: Ja.
12: Altså hvertfall, ikke pinnen da, jeg er ikke så redd for pinner, men...
13: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan noen psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
12: Ja. Men er det slik, altså jeg har hørt at... vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
13: Ja, det er jo liksom morsomt, man liker å snakke om sånn reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange... millioner år siden, og vi har...
12: Så vi har vært...
13: Nei, vi har ikke vært reptiler.
12: Nei.
13: Nei. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det... Altså, alle dyre organismer som lever i dag har jo vært like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder.
12: Ja. Ja. Men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
13: Det kunne vi jo fra før, på en måte.
12: Det kunne vi fra før, ja.
13: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
12: Ja, det er godt.
13: Så det er jo bare, det er jo bare en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer av som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
12: Ja.
13: Fordi vi er så sosiale orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært, og det er også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
12: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det hadde dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
13: Nei, det ville ikke det.
12: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du?
13: Det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
12: Hva kalte du den?
13: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nære oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
12: Ja.
13: I stedet for å på en måte krangle.
12: Så det har blitt en litt annen type flytur det også, kan du si?
13: Det kan du si.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja. Du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre. Og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
13: Det er jo det da at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort til hele ord og lange setninger. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
12: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
13: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
12: Ja. Og nå, det var et stikkord. Fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle. Hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle.

0: regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller innenfor I flokken, som Anna har snakket om. Det jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker. Så tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
1: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guru her?
2: Ja, hun sier jo at kognitive biaser en psykologisk ting, men det egentlig en statistisk ting.
3: Ja, det kan vi jo dele på
2: her. Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også I statistikk, men det jo egentlig det samme. Og I den sammenhengen her så kan jeg jo snakke også om en, det relatert til det du snakket om I sted, om prediksjon, som også et begrep innen statistikk. Hjernen, det noe som heter predictive coding theory, som en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det nettopp det du sa, den en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell for hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne I en mørk kasse. Det jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn I hodet. Det liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, og det en forenkling av verden. Så når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
0: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som interessant her at vi alle naive realister, som det heter. Det liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting, og lage logikk og mening I det. Og når vi har fanget opp noe, som meningsfylt eller sant, så tror vi at det selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger... mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, jo noe av det som gjør at vi kan balansere tankefellene. Men det var et lite frampek.
1: Ja, det gjør vondt å bli korrigert. Det kan vi jo bare, som du sier, og det jo slitsomt. Mm. Vi sparer ikke tid og krefter på det. Og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå. Fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko på Skibibliotek, og tema tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom. Og tillit trenger vi så sårt I dagens samfunn, der polariseringen driver oss fra hverandre I mistillit og mistenksomhet. Og Guru Øystad, du psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
0: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring. og dominans

0: i tänkningen vår, men sannheten är ju egentligen att vi klarar inte att tänka rationellt utan känslor. För de känslor och tankar är vävd tätt samman. Känslor är en slags sån drivkraft som fortæller oss om vi ska gå i riktning av något, om något är tryggt, attraktivt eller om vi ska bevega oss bort från det. Mm. Reft en pinne i stad. Det är ju en känslosreaktion. Du blir plötsligt rädd för du tror det är en slange och sticker. Mm. Och hvis det var en slange så var det lurt att sticka. Mm. Så att hvis man tänker att känslorna blir helt borta så ville vi inte klara att ta valg i det hela tatt. Då ville vi inte klara att välja mellan kaffe och te. Mm. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at...
1: Nå kjenner jeg at jeg må kanskje tenke... Når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå du veldig styrt av følelser. Mm. Det må slutte med. Det bare tull, det, altså.
0: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet. Da. Så i noen kulturer så har man ikke noe adskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Mm. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså, jeg mister evnen til å tenke statistisk, og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det er jo en tankefelle i seg selv, som heter følefella.
1: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som er god til å tenke statistisk solve sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefelle?
2: Nei, på ingen måte. Jeg like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det er jo litt mitt, og ja, det er jo alle vi som driver med forskning. Dette er jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå i feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk, og Karl Popper er jo en kjent filosof som mange har lært om.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
4: Her NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker drept og minst 30 skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep ikke det første på en politistasjon den siste tiden, forklager Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
5: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
4: I alt 6 omkomne turister nå hentet ut av et sammenrast bygg ved Akropolis-høyden i Aten. Det var en kraftig eksplosjon i bygget i går. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men det mistanke om en gasslekkasje. De seks omkomne var fire amerikanere, en brite og en greker. Tusenvis av mennesker demonstrerer i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømmingen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen, og den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank på torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener at det på sikt fører til lavere prisvekst. Det norske kvinnelandslaget i håndball klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire i tilsammen 3 utgaver av Eurocup. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Det har vært en intens uke for verdenslederne som har vært samlet I New York denne uka for å speed date. Men hvor skjer egentlig det viktigste samarbeidet? På møtene eller I minglinga eller rundt den kalde øllen?
1: Så tror jeg snart vi vil gå ut og få en kald øl.
0: Og apropos drikke, hvordan gikk energidrikk fra å være forbeholdt gamingkulturen til å bli en slags allemannseie blant ungdommen? Vi I ukeslutt skal ta en nærmere titt på statusvandringen til denne oppkvikkende drikken. Dårlig nytt for alle som mener at bergensere har mer enn nok skjørtlitt fra før. Bergen rangert som byen med den nest høyeste livskvaliteten I verden.
2: Vi har det jo fantastisk her, og sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her.
0: Men hva det som gjør en by god å bo I, det spør vi oss straks. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Kristin Norvoll Mark. Bergen altså rangert som nummer 2 I verden på livskvalitet. Det ikke en turistkåring eller en avstemming på nettet, nei, Oxford Economics et internasjonalt analysehus som har sammenlignet 1000 av verdens største byer. De har sett blant annet på økonomi, boligkostnader, levealder, kriminalitet og tilgang til kultur og fritid. Og når alt det her blir lagt sammen I kategorien livskvalitet, så det bare Canberra I Australia som slår Bergen. Så, hvordan tar byen selv imot denne meldingen? Ukeslutt har vært ute på den våte brosteinen mellom de 7 fjell.
2: Altså Bergen?
3: Ja!
2: Jeg har ikke fulgt med på dette.
3: Nei, men jeg har ikke fått med deg. Bergen blitt kåret til verdens nest beste by med hensyn til livskvalitet.
2: Ja, jeg så den overskriften nå. Ja. Og da tenkte jeg lite grann at, hva faen vet de egentlig da? Ja, altså, de har det jo fantastisk her da. Sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her. Alt det regn på gaten noenlunde, og det du ser veldig lite fulle menn der på gaten. Og det ser jo veldig flott ut da. Ja. Hvis det de har tur, så kan jeg jo forstå det.
3: På veg til jobb her så møter jeg altså Helge Jordal. Jeg vil jo påstå da, jo automatisk med å gjøre Bergen til en av verdens beste byer.
2: Ja, ja.
3: På 2 setninger, si hva det beste med Bergen by?
2: Nei, det jo det at det noen røtter her som noen urrøtter her som Så hvis du bare klarer å finne din plass, hvordan du nå gjør det, så det veldig bra å være her. Og kommer du inn I et miljø og du trives der, så det liksom, det veldig solid her da, for dette, det har alltid vært folk her, sant?
4: Det så deilig!
5: Hva gjør det med selvtilliten?
6: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
7: Verdens fineste by, og...
8: I dag det deilig å være bergenser I Bergen.
9: Det jo helt utrolig at vi kommer på plass nummer 2. Jeg jo helt enig at vi fortjener en plass på den pallen.
10: Det sier Kristine Meier, som I går gikk av etter 3 år som byrådsleder I Bergen. Byen som alltid har visst at han I verdenstoppen, og som nå også har data som stadfester dette fra Oxford Economics.
9: Bergen har en veldig sterk identitet, og vi ligger helt fantastisk til med de 7 fjell og med havet nært oss. Alle kulturtilbudene, så... det jo en helt utrolig flott by vi bor I.
11: Nå har du vært byrådsleder I verdens nest beste by. Likevel vil jeg jo tro du har fått litt kjeft opp gjennom og klaging fra bergenseren. Tenker du nå at hva de klager etter?
9: det er helt riktig. Bergensene jo veldig engasjerte, veldig verbale. Det aldri liksom, vi lurer aldri på hva en bergenser egentlig mener. Men det også noe av styrken ved Bergen, at det masse engasjement I denne byen, og hjertet som brenner for byen vår.
11: Det sunt for det bergenske selvbildet at vi nå får data på at vi faktisk så bra som vi har visst lenge?
9: Jeg kanskje litt mer usikker på. Vi trengte kanskje ikke enda mer selvtillit å fore vår sterke identitet, men det jo en bekreftelse på at Bergen en flott by.
12: Jeg vet Bergen, det samme.
5: Det så deilig å bo her. Stor trives. Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
12: Hvor du ikke helt fornøyd ennå?
5: Nei, egentlig ikke. Kanskje så får vi hva by som over oss egentlig.
10: Hva sier så forskeren? Morten Hammerborg professor I historie ved Høgskolen på Vestlandet og har skrevet boka Bergenseren, en historisk analyse.
13: Det en type språk I Bergen som selvfølgelig manisk opptatt av å skulle dyrke seg selv og sin by som noe ganske særegent unikt. Vi har utallige eksempler på hvordan bergensere leker med forestillingen om Bergen. Vår gamle ordfører Harry Hansen sa for eksempel en gang det at I et tilsynelatende selvkritisk øyeblikk det at jo, det riktige at Bergen ikke som Paris, men så heller ikke Paris som Bergen, som han med en gang la til. Så i et slikt perspektiv så jo selvfølgelig en slik kåring, en bekreftelse på denne forestillingen, ideen om Bergen som en verdensby, helt I verdenseliten.
14: Tenker du at nå får bergenseren empiri på da han alltid har visst at han best I verden?
13: Jeg pleier å si det at for å komme til kjernen I hva det bergenske for meg, hva vi bergensere egentlig holder på med, så det å leke med den avgrunnsdype avstanden mellom ideen om byen og realiteten om byen. Ideen om byen har vi nå tilsynelatende fått bekreftet av Oxford Economics, mens realiteten jo at vi en kommune I Norge styrt av staten I Oslo, på samme nivå som Berlevåg.
14: Sett utenfra så virker jo bergenseren veldig brøtende og sånn, men han har vel noe selvironi oppi her?
13: Heldigvis. Den bergenske måten å snakke om seg selv og sin by på, preget av det som heter hyperbola på fint. Villete overdrivelser. Hvis man noensinne møter en bergenser uten selvironi, så garanterer jeg at du har møtt et forferdelig menneske.
0: Det sa professor og bergenseksperten Morten Hammerborg. Vi hørte også skuespiller Helge Jordal og avtroppende byrådsleder Kristine Meyer. Reporter her var Finn Tokvam. Bergen altså nummer to I verden når Oxford Economics måler livskvalitet. Men det reiser jo et større spørsmål. Hva det egentlig som gjør en by god å leve I? Røtter, fjell og hav. Bergenserne ikke I tvil om hvorfor de trives I byen sin. Oxford Economics har kåret Vestlandshovedstaden til den nest beste byen I verden og den beste Europa å leve I, basert på livskvalitet. Men hva det egentlig som gjør en by god å bo I? Reporter Janne Brevik spurte folk på gata I Trondheim.
15: Det kan være så mye, men det må både være butikker og kjøpesenter som du trenger, matbutikk selvfølgelig, og at det mye vakker natur rundt.
16: Jeg synes det som gjør en by god å leve I at det et godt miljø, altså for eksempel et godt studentmiljø, og at det mye å finne på.
17: Det kort avstand. Vi kan ta buss 10 minutter, og så vi hele byen.
18: I mean, I think nature for sure, friendliness of people, safety is really important too.
19: Nærhet til en del kulturelle ting, blant annet.
20: Jeg synes sosiale arrangementer tror jeg det beste for det, for hva som gjør en by bra. For da litt mer å gjøre.
0: Rikke Storvik Sjøhelle, du sosiolog og jobber med byutvikling I Sveko. Velkommen til ukeslutt.
21: Tusen takk for det.
0: På spørsmål om hva som gjør en by god å bo I, så hørte vi folk på gata her trekke fram korte avstander, kulturtilbud, natur. Hvordan kriterier vil du trekke fram?
21: Jeg synes egentlig at det som ble sagt på gata I Trondheim ganske bra. Jeg tenker at det summen og alle disse lagene av den intrikate, sammenvevde byen som gjør at det bra. At det opplevelser, en levende by. Folk elsker folk og har lyst til å være sammen med folk. Så når byen legger opp til at man kan være det, så tenker jeg at det en veldig god start I hvert fall.
0: Du bor og jobber I Oslo, hvor du også oppvokst. Hva liker du best med din egen by?
21: Oi, jeg liker at Oslo Oslo ikke bare en ting. Det ulike identiteter I Oslo, ulike strøk I byen som gir meg ulik følelse. Og det at jeg kan gå rundt og shoppe litt ulike identiteter I løpet av et år, synes jeg, det setter jeg pris på med Oslo.
0: Mm. Men Bergen ble jo kåret til den nest beste byen å leve I denne uka. Gaute Brochmann, du arkitekt, redaktør for Arkitektur.no og fast spaltist I Morgenbladet. Du synes at nettopp Bergen et sånt prakteksempel på en god by. Hva det som fungerer så godt der?
1: Bergen jo, for det første så jo Norges soleklart fineste by. Det visste vi fra før, så det liksom bare liksom bekreftelse på det mange kanskje har gått og følt på. Alle Oslofolk var med unnskyldt, og bergensere tar det til dere. Så det liksom fasiten, og så det litt sånn gøy da, for at folk snakker om natur, og de snakker om kultur og folk og sånn, men saken jo at det fryktelig mange steder I Norge hvor det både masse folk, og det noe tilbud, og det natur I hauger, men I Bergen så jo egentlig noe litt annet som på fære, nemlig en veldig tett, klassisk by, hvor det ikke så kjempemasse natur inne I byen egentlig, ganske sånn stramt og tettbygd med kvartaler I rutenett, og så det noen få veldig fine og veldig gode plasser, sånn at Bergen står på en måte igjen som et skoleeksempel på hvordan en by skal være. Kan også legge til her at de har vært veldig flinke til å ha alle institusjonene sine samlet ganske tett inn I det sentrumet sitt, sånn at du har da universitet og jernbanestasjon og kunstmuseer og rådhus og Grieghallen. Alt ligger inne I en veldig tett og fin bykjerne der du har masse urbane kvaliteter lesset på hverandre.
0: Mm. Og Gaute, du jo bokaktuell denne høsten med Ut av arkitekturen, hvor du tar for deg diskusjonen og spørsmålene rundt moderne arkitektur. Hvordan vil du si at arkitektur påvirker en by?
1: Nei, det er jo alfa og omega selvfølgelig, og det jo klart, det handler jo om folk. Men det masse folk på Ensjø eller Skøyen I Oslo, men det jo ingen som tar en Oslohelg og drar dit, selv om det masse mennesker der. Sånn at de omgivelsene man bygger har jo noe å si for det menneskelivet som man ønsker seg, og som da det viktige. Og så det jo litt sånn at når jeg gikk på arkitekturskolen, så lo man jo litt av Bergen, det var på starten av 2000-tallet, lo litt av Bergen, for her har man ikke bygd et nytt hus siden Grieghallen en gang på 70-tallet. Mens nå da, så tenker man kanskje, ja, flaks for dem, for at da har de på en måte klart å beholde denne identiteten sin, og så skal det jo bygges mer etter hvert her også, man har stor konkurranse om dette industriområdet, havneområdet ute på Dokken for eksempel. Men det som jeg tenker når jeg ser Bergen nå, det at man har klart å beholde en veldig sånn homogen og tydelig identitet som ikke har blitt veldig utfordret av de seneste 10 årene sin byggeskikk, og akkurat nå så ser det ut som det en situasjon som Bergen har kommet veldig godt ut av.
0: Mm. Rikke, du mener jo at byen først og fremst handler om folkene som bor der. På hvilken måte tenker du sånn?
21: Jeg tenker at det en sammenheng mellom det fysiske og det sosiale, og det jeg tror fungerer for Bergens del at dette ganske tett sammenvevd. Det ligger en utrolig sånn sterk identitet I det å være bergenser. Nesten så jeg som Oslo-borger litt misunnelig på at de kan slå seg så hardt på brystet av det. Og så spiller det veldig godt sammen med, som Brochmann sier, en tydelighet I arkitekturen. Men den tydeligheten tror jeg den fin fordi at det vakkert med arkitekturen I Bergen, men det også en viktig felles referanse for alle bergensere. Så den blir på en måte ekte, synes jeg, I det bergenserne samles om den, og glad I den, og ønsker å beskytte den. Så jeg tenker at det denne sammenhengen da, som jeg litt opptatt av.
0: Mm. Men ikke alle trives I byen. Hva det som gjør at noen ikke gjør det?
21: Ja, si det. Det kan jo for mange oppleves som at byen litt heseblesende, og at det kanskje noen synes at tempo litt raskt, og at det mange, og at det til og med kan bli litt upersonlig. Jeg tenker at dersom man er glad i byen, så må man kanskje også være glad for at det er mye folk og trafikk og ting som skjer da, og som man kanskje også ikke er en del av selv. For i byen så er jo også, det er fellesskap, men det er også abstrakt fellesskap, som jeg er litt opptatt av, at man kan gå på en kafé, og det er hyggelig fordi at du ikke bare er der med vennen din, men det er andre der også. Og det er jo en sånn, å leve sammen på den måten i en by, kanskje ikke for alle.
0: Mm. Gaute, til slutt, hva er det byen har som ikke bygda har?
1: Det vi ser er jo at alle steder som driver med stedsutvikling nå, om det er oppe i Sortland i Nord-Norge, eller om det er Rjukan, eller om det er Bergen eller Oslo, så er det urbane kvaliteter folk vil ha. Det betyr at du kan godt bo i et hus med en hage, men du vil fortsatt ha tilgang på et sentrum, møteplasser, aktiviteter, kultur, alle disse tingene her, så det er på en måte en fellesnevner som går igjen overalt. Og så er jo heldigvis sånn da, at selv om Bergen er en kompakt urban by, så er det veldig kort ut til nydelige naturområder, og bare legge til helt til slutt. Den ene tingen Bergen har gjort da, som ingen andre norske byer helt har klart, det er jo å få til en bybane som gjør at det som før var et sentrum, som fikk litt kritikk for å være mest til for turister og studenter, nå er sammenvevd med de områdene rundt hvor veldig mange andre bor, sånn at du får på en måte til begge deler, både landlighet og bymessighet, og nå er det bindet sammen også med en helt genial kollektiv løsning, så der er det bare se og lære enda en gang.
0: Da gjør vi det. Nå fikk Bergen enda litt bedre skjørtelitt. Takk at du kom til ukeslutt, Gaute Brochmann, arkitekt og spaltist i Morgenbladet, og Rikke Storvik Sjøhelle, sosiolog i Sweco. Tre av fem nordiske ungdommer mellom 15 og 19 år drikker energidrikk ukentlig, og en av fem unge gjør det daglig. Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse fra Nordisk Råd denne uka, som nok en gang har gjort konsekvensene ved å drikke energidrikk til et hett debattema. Men hvordan har forbruket blitt så stort på så få år, og ikke minst, er det egentlig sosialt innenfor som voksen å drikke energidrikk? For programleder i Nyhetsmorgen, Katrine Nybø, har det blitt en vane som hun ikke nødvendigvis flagger åpenlyst. Hør bare her.
3: Det er jo veldig greit at den ikke er gjennomsiktig, for det er jo litt merkelig å sitte og drikke sånn som det her på lufta, synes jeg da. Det ser jo ikke så veldig bra ut.
12: Ja, det ser ut som en vanlig kopp morgenkaffe der den står foran programleder Katrine Nybø.
22: God morgen, det er fredag 18.
12: Men kruset inneholder altså energidrikk. Og selv om kamuflasjen er nesten perfekt, er det en ting som avslår henne for kollegaene i studio.
22: Det setter jo lukt i dette litt klamme studioet, så det er jo litt sånn dataparty 2005 lukt når folk kommer inn på morgenen. Men det må til.
12: Og det må til for veldig mange andre også. Tall fra Bryggeriforeningen viser at nordmenn drakk hele 78 millioner liter energidrikk for to år siden, og det var da mer enn en firedobling på 10 år. Men historisk har drikken hatt et lite rebellstempel her i Norge. For selv om energidrikker kom til Norge på slutten av 90-tallet, så var det forbudt å selge mange typer frem til 2009. Og det var rett og slett fordi koffeininnholdet var for høyt.
23: Skal vi forby på en energidrik i sakens anledning?
12: Han du hørte her er energidriker og førstemanuensis Arve Pettersen ved NTNU Handelshøyskolen. Jeg trappet opp på hans kontor for å få svar på millionspørsmålet. Hvordan har vi på så kort tid endt opp med det enorme forbruket vi har i dag?
24: For det første så har det vært en spenning knyttet opp mot dette produktet, siden det var forbudt, fordi de fleste ungdommer har jo visst det har eksistert, for det var jo lovlig i Sverige. Og det er jo en viss spenning mot sånne nye produkter, da, ikke sant, energidrikk, og det er noe en slags form for kulhetsfaktor med det, og man vil til å begynne med gjerne vil bli sett med en sånn i hånda. Men den grunnen har nok på mange måter forsvunnet etter hvert som volumen har gått opp. Da. Og ungdommen i dag har jo en tendens til å ikke ta til seg kaffe, Man vil ha et substitutt for kaffe, for å holde opp energien, for å holde seg våken, til å kunne delta i alle de aktivitetene man gjør gjennom en dag.
12: Inne på kontoret peker Pettersen også på at produsentene pumper ut nye varianter hele tiden, samtidig som de gamle brukerne holder på vannet når de blir eldre.
24: Kan man heller ikke underslå det faktum at det et gedigent utvalg av energidrikker. Det kommer stadig nye smaker som gjør at man holder opp momentum i det å konsumere produktet. Og dem som var 15 år i 2005, dem er i hvert fall, må tenke meg om nå, 36. Og de har tatt med seg konsumet, ikke sant, fra 15-årsalderen og tar det med videre inn i et voksenliv også, og det påvirker jo totalkonsum som sådan.
12: Men selv om regjeringen nylig innførte 16-års aldersgrense i butikkene, så viser en fersk undersøkelse fra Nordisk Råd at 3 av 5 nordiske ungdommer fremdeles drikker energidrikk ukentlig. Og det har naturligvis skapt en ny runde med diskusjoner den siste uka om konsekvensene.
2: Poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for?
4: Og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende.
12: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anniken Bahr Bugge, forsker på unge spise- og drikkevaner. Hun forteller at den voksne alvorspraten faktisk kan fungere mot sin hensikt.
6: Det alltid rom for forbedringer, men hvis man ser utviklingen de siste 10-15 årene, så har unge mennesker i stadig økende grad blitt opptatt av det å spise sunt og helseriktig. Og samtidig så er det jo viktig for unge på en måte å løsrive seg litt fra altså slik de voksne spiser og mener de bør spise. Og da tenker jeg at disse drikkeproduktene, de er et typisk eksempel på en opprørsmarkør hvor du velger noe som er litt rampe. Noe litt opposisjon til de voksne og energidrikker, det skaper jo mye furore. Jeg tenker at jo mer bekymring vi voksne uttrykker for energidrikkforbruket og jo mer panikk vi lager rundt det, jo mer spennende blir det jo for barn og unge.
12: Jeg og Arve Pettersen tok tur ned til nærmeste butikken for å se hvor synlig energidrikken faktisk er.
7: Det er også fargerike bokser i alskens forskjellige kolorer, gjerne lyse litt pastellfarget ting for at det skal være et blikkfang.
12: Og butikkmedarbeideren Eirik, han har lagt merke til at studentene på ingen måte er alene om å kjøpe.
8: Er egentlig alskens folk, anleggsarbeidere, ansatte på NTNU og ansatte på NRK og ansatte på, ikke bare studentene, for å si det sånn. Som regel kanskje innen første timen jeg jobber, kjøper jeg meg en energidrikk. Og gjerne da hver dag, dessverre.
12: Når du går rundt med en energidrikk som jeg gjør nå, om du skulle gjort det selv da, synes du det er flaut eller noe sånt nå?
8: Nei, det gjør jeg ikke. Eller det vil si, jeg gjorde ikke det før jeg så NRK sin nye Instagram-video om det, at det er barnslig. Og jeg er jo, må jeg innrømme at jeg med nærmere ettertanke er jo litt enig i det.
12: Og sketsjen som det refereres til her er altså Humoretaten sin tøysete kommentar på normaliseringen av voksne som drikker energidrikk.
25: Du skal ikke ha en energidrikk.
26: Jeg må jo ha koffein.
25: Du er voksen.
12: Og Nyhetsmorgen programleder Katrine, hun kjenner seg igjen.
25: Ja, jeg føler meg truffet. Jeg føler meg sett og truffet. Og jeg litt enig i den der design-biten. Da kunne jeg godt ha jobbet litt, fått litt mer classy design. Gjort det litt mer ståverent. Drikke energidrikk i åpent landskap. Derfor så er det ofte i koppen jeg gjør det da, for jeg ser litt sånn, jeg er jo 40 år. Og så skal jeg sitte og drikke energidrikk, rett fra boksen. Ja, jeg prøver å være litt classy.
0: Det var programleder Katrine Nybø, som ble intervjuet av reporter Johanne Brevik. Sterke farger, ting som flyr over skjermen, lydeffekter og glad musikk. Nordmenn spiller for milliarder av kroner i året på utenlandske nettkasino. Og denne uka har NRK avslørt hvem som står bak noen av de største aktørene som retter seg mot det norske markedet.
27: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger. Men få er lovlig.
28: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet.
27: Norske myndigheter kan I dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det sju nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino.
5: Ja, det her kunne vi høre I Dagsrevyen denne uka, og reporter her var Frida Jørstad Kryger. Velkommen til ukeslutt, Alexander Holmsve.
9: Takk for det.
5: I dag så jobber du som erfaringskonsulent I organisasjonen Spillavhengighet Norge. Og du har jo selv vært åpen om din avhengighet, blant annet I NRK-serien Hod over vannet, som ble publisert I vår. Hvordan begynte spillavhengigheten for deg?
9: Til meg så startet det jo egentlig med en introduksjon av spill da, når jeg vann 1500 kroner på Bilbingo, når jeg var 7 år. Og dagen etterpå så var jeg og spilt bort alle de her pengene på spillautomater på Steinkjær, der jeg fra. Og så ble på en måte det min flukt da, gjennom barndommen og mobbing på barneskolen og sånn. Og så har det fulgt meg egentlig hele ungdomslivet og inn I det voksne livet og bare utviklet seg.
5: Hva spilte du da?
9: Jeg spilte mest for, på sånne slottsmaskiner, sånne gode gamle automater, og når de utviklet seg over digitalt, da, så var jo det jeg fortsatte på. Og så var det jo litt sånn andre spennende tillegg, også, da, sånn odds og lotto og keno og alt det der, men det var bare I tillegg.
5: Mm. Det høres jo omfattende ut. Hvor stor del av hverdagen din tok spillingen?
9: Nei, altså I starten så var det egentlig bare litt sånn I tillegg til, men så utviklet det seg her de siste 10 årene spesielt, til at det ble alt oppslukende. Det gikk jo ut over jobb, det gikk ut over tid med barn, det gikk ut over alt med familie, og ikke minst alle rundt da, som fikk de her økonomiske problemene, og I tillegg til at jeg fikk dem selv. Så at det rammet så mange da, de siste 10 årene spesielt.
5: Mm. For du har sagt det at spillingen det gikk så langt at du stadig vekk måtte låne penger av venner og familie.
9: Mm.
5: Og etter hvert så tok du også penger fra den her fotballklubben som du var daglig leder for.
9: Mm.
5: 1,5 million kroner til sammen, og du brukte på spilling.
9: Riktig.
5: Og var tatt på fersken, anmeldt, og du måtte til slutt I fengsel for det.
9: Mm.
5: Var det først da du begynte å skjønne hvor avhengig du var, altså hvor stort problemet ditt var?
9: Akkurat når det her skjedde, så var jeg egentlig mer kaos I hodet mitt når jeg fikk denne meldingen fra fotballklubben om at de hadde funnet ut av det. Det var først når jeg kom inn I behandling en ukes tid etterpå, der jeg skjønt alvoret. Når behandleren ganske direkte med meg og sier det som det la ikke noe imellom. Det var da først jeg skjønt hvor alvorlig syk jeg var.
5: Og hva gikk gjennom deg da?
9: Nei, altså da begynte man jo å forstå da, hvor mye det her har gått utover meg, men og dem rundt, og begynte å se konsekvensene det her har fått for alle sammen da. Det var jo først da jeg så det, når jeg begynte å gå igjennom ting, og hvor mye jeg har spilt bort, og ja, hvor mye man har lånt, og alle de meldingene man har sendt for å låne penger, det var ganske omfattende, de begynte å sette seg ned og se på det.
5: Mm. Denne uka så avslører altså NRK hvordan bakmennene bak de her nettkasinoene opererer.
9: Mm.
5: Og noen av dem som står bak jo norsk, og noen har opprettet selskaper på den karibiske øya Curaçao og laget nettkasino rettet mot nordmenn. Hva tenker du om denne bransjen?
9: Nei, altså du kan jo si mye der, og jeg snakker jo mye med følelser, men det klart når jeg satt I det, så det klart da skjer ikke det på den måten, men når jeg har kommet ut av det her og sitter og jobber med det, og ser baksiden med det, og hvor kynisk det og hvordan de får oss inn I spillene med bonuser og frispins og alt det her hele tiden. Så denne bransjen så kynisk som det går an å få det. Og ja, det på grensen til at jeg mener at det bør gjøres noe mer, da, enn bare det at det gis en økonomisk konsekvens på et vis, for det bør ikke være tillatt.
5: Nei, for du har jo virkelig erfart hva spillavhengighet kan koste I det private liv. Altså, hva bør vi gjøre med det her?
9: Nei, altså jeg har ikke direkte svaret på det, men jeg tenker jo det at jeg tror uansett vi ikke klarer å få det bort, Det tror jeg blir vanskelig, men det at det legges mye mer føringer på og spesielt nordmenn da, som står bak det her, hvorfor skal de få slippe unna? Det her bare med å betale en bot, for eksempel. Kanskje må det gå seg til enda mer, at det svir enda mer til dem også. Og så må reklama, tenker jeg, må bort. Mm. Hvorfor skal det være lov til å reklamere for det her, når det ikke er lov for alkohol?
0: Ja, ikke sant. Mm. Og i dag så reiser du rundt og snakker med folk om spillavhengighet i jobben din, som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Hvem snakker du med, og hva sier du til dem?
9: Nei, veldig ofte, så det er veldig forskjellige klienter fælt. Jeg kan være på videregående skoler, jeg kan være på NAV, jeg kan være på NTNU og sykepleiestudentene, altså politiet, kriminalomsorgen. Men veldig ofte så forteller jeg historien min. Mm. Jeg går inn og viser dem bilder, hvordan det kan se ut med kontoutskrifter, sms'er jeg har sendt, og sånn at de får et skikkelig innblikk i hvordan det er å være spillavhengig. Ellers så går vi jo gjennom litt sånn hva organisasjonen jobber med, og hvilke tilbud vi har i hele landet. Da. For vi er jo nasjonal, og det begynner å bli stor, og vi ser et trykk inn til oss, og spesielt mot ungdom. Så det er der vi må legge enda mer fokus på i tida fremover, i tillegg til pårørende spesielt, som blir veldig rammet av det her. Og, ja, så det er mye det vi snakker om når vi farer rundt.
0: Mm. Mm. Og før jeg spør hvordan reaksjonene du får fra kanskje spesielt unge,
9: veldig ofte på videregående skoler så er fokuset hvor mye jeg har vunnet.
0: Ja,
9: det er liksom det som er hovedfokuset. Og det sier jeg alltid når jeg starter foredragene mine på skolen, at jeg kommer aldri til å informere om hvor mye jeg har vunnet. Og det er litt annet på de her videregående skolene, for jeg kan ikke vise kanskje like mye som jeg gjør til for eksempel NAV. Da. For jeg vil ikke være sånn at jeg lærer dem hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men hva anbefaler du for folk som innser at... jeg spiller nok for mye.
9: Da ta kontakt, søk opp hvor det finnes hjelpen i området du bor. Ta kontakt med for eksempel Spillavhengighet Norge og få snakket med erfaring. Og det er ofte veldig trygt, i hvert fall den første samtalen, at du kan ta kontakt med noen som vet hva det handler om. Og oppsøk behandling i området ditt, og prioritere det. Det er det beste tipset jeg kan gi. Og så er det klart, du må jo klare å innse at du har et problem før du klarer å stå i behandling. Men du må ville det selv, og det er ikke mye rundt som å si at du må gå i behandling, eller, for da blir det ikke ekte.
0: Nei. Du sleit med spillavhengighet, men nå jobber du for organisasjonen Spillavhengighet Norge og forteller din historie. Takk for at du gjorde det her i ukeslutt, Alexander Holmsve. Det har vært et diplomatisk speeddate-arrangement i New York denne uka, også kjent som FNs høynivå-uke. Og som en erfaren diplomat og tidligere ambassadør for Norge, er det en begivenhet du, Kåre Aas, er godt kjent med. Hvis du skulle beskrive FNs høynivå-uke med tre ord, hva ville du da sagt?
10: Masse mennesker.
0: Mm.
10: Flere møter,
0: ja.
10: Og mye uformell kontakt.
0: Og der har jo du, Kåre, blant annet truffet Randi Næss, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, da han var NATO-sjef. Velkommen til deg også.
11: Takk skal du ha.
0: Du, vi har jo fortløpende fått rapporter fra New York denne uka, og her kan vi høre litt av det som har skjedd.
13: Også på en måte hvor det så kan passe inn i den amerikanske presidents narrativ. Ikke?
14: Gorda objavlende. Prime участие британских ракетных войск.
15: Украинас и USA:s president möttes på sidelinjen av FN:s toppmöte. I hope that we will
0: end this war and... Når du hører det her, Randi, savner du å være midt i maktens og begivenhetens sentrum?
11: Ja, man gjør det også. Samtidig så er det jo lett å huske at det var jo ganske kaotisk, det var travelt, innimellom litt uoversiktlig, men samtidig så er man jo veldig heldig som har fått lov til å være en del av det, og på den måten også er det lett å savne det på en sånn uke som nå.
0: Ja, og du, Kåre, kjenner du på noe savn?
10: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år i utlandet. Av 40 så har jeg jobbet 26 år i utlandet, og det er noe med vet du, at, å ha kontakt med andre land og snakke om hva som er viktig for Norge og knytte kontakter og sånt. Det er kjempeartig altså.
0: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL, men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
1: will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has also...
3: Personen valgte å forlate salen.
16: Hvem av meg som var terrorist?
17: Order in the hall, please.
0: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister i Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det skjer nesten ut som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
11: Det er klart at det som har skjedd her uka her, sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet og for å signalisere et av meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det er jo noe de gir muligheten til. Og det er klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så er det jo i mange år så det har vært knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale i FN, spesielt Trump. Husk også tilbake i 2017, da Trump hadde sin første tale i etter han ble valgt som president første gangen. Den var det jo knyttet stor spenning til, og da brukte han ord som at han skulle utslette Nordkorea, The Rocket Man, så han har jo, det er jo en del sånn jargong som går igjen i en del av hans tale, dessverre.
0: Men Kåre, vi som ser utenfra, de her møtene er jo preget av mye sånn formell oppførsel. Hvor viktig del av diplomatiet er høflighet?
10: Høflighet, det er jo viktig å være høflig, men jeg vil jo si det at i forhold til, bare knytte en kommentar til høynivå, også, det er jo det at det som skjer i denne store salen, hvor disse holder innleggene sine, det er kanskje det minst viktige av det som skjer en uka. Det som, for eksempel når Trump skjelte ut Iran, så satt jo amerikanske og iranske representanter og snakket med hverandre for å få en løsning på Iran-krigen og åpningen av Hormuz. Og det er jo hundrevis av uformelle møter som skjer denne uken, og det er det som gjør det viktig. Blant annet har du påpekt at det er 130 statsledere der, de 130, mange av dem snakker sammen, to og to, tre og tre, men helt uformelt. Det er det som er, liksom, det er, det som er kjernen, vil jeg si, i den høynivåuka i New York.
11: Og det er jo det som folk ofte ikke ser og legger merke til, er jo alle de viktige møtene som foregår under plenumsdebatten, før og etter høynivåuka, som er utrolig viktige. Det er små og store land møtes, og det er klart at når du gir tilgang på så mange statsledere, så kan du liksom fylle opp hele dagen med viktige møter, og det er jo det de fleste statslederne gjør.
0: Denne uka har jo Storbritanniens statsminister Andy Burnham og Donald Trump møttes for første gang, og en kroppsspråkekspert uttalte seg i The Sun at Burnham så ut som en pilot som ville skyte seg ut av flyet. Mens Trump sa under møtet, I think we're doing very well. Altså, er de her møtene reelle forhandlingsmøter, eller mer et spill for galleriet?
11: Jeg tror det kan være begge delene. Ofte så er jo sånne møter mellom to statsledere veldig godt planlagt. Da har jo ambassadører møttes mange ganger før, hatt mange telefonsamtaler, gått igjennom agendaen, gått igjennom hva man tror man skal bli enige om, og har et mål om hva man skal bli enige om. Det var nok kanskje litt mer vanlig før Trump. Husker jo når Stoltenberg hadde møter med Obama, da var man veldig klar over hva som skulle komme ut av de møtene. Det var ofte litt mer uforutsigbart med Trump, men sånne møter er ofte veldig godt planlagt, og man vet hva som skal komme ut av det, og det ambassadørene har jo ofte en god kjennskap til hva som skal diskuteres før de møtes.
10: Jeg måtte høre at ambassadørstanden blir snakket opp.
11: Så blir jo ofte ambassadørene veldig stresset hvis statslederne begynner å snakke uten et av meg til stede, om de da begynner å smalltalke, enten om de står i dokø eller kaffemaskiner. Men de pratene mellom statslederne, og når det ikke er noen til stede, er viktig nettopp for å bygge denne gode relasjonen mellom statsledere, sånn at du ved neste runde også er ofte da nærmere en løsning.
10: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er den uformelle kontakten, det er som i livet ellers. Ikke sant? Altså, man må bli kjent med hverandre, og jo mer kjent med hverandre man blir, sånn som Randi og meg for eksempel, vi har kjent hverandre nå i mange, mange år, det er lettere å snakke sammen når man da skal også ta opp et vanskelig politisk spørsmål.
0: Ja, for vi har hørt om mange gode møter og mye vellykka møter. Hva skal til for at noen sier det her var et skikkelig dårlig møte? Kjenner de til å si det noen gang?
10: Ja, i hvert fall hvis det er. For man må skille mellom det som er formelle møter, som Randi viste til den britiske, og du også, Donald Trump. Det var et formelt møte. Og der, formelle møter, må man ha noen resultater. Det er det bra, viktige. Så kan du si det at nå skal jo da president Xi, han I USA, snakker med Donald Trump. Det kan godt være at det ikke kommer noe substansielt ut av de samtalene de tre dagene, men det som viktig da, det at verdens to mektigste ledere snakker sammen. Så hvis man bare får et utfall hvor de skal møtes igjen om et par måneder, så det positivt I forhold til hvordan verden ser ut.
11: Og det kan jo godt hende et statsleder å definere et møte som godt, nettopp fordi det var viktig å møtes, viktig å ha en diskusjon, selv om temaen man diskuterer veldig krevende. Vi har jo tilfeller hvor Stoltenberg, når han var NATO-sjef, møtte utenriksminister Lavrov fra Russland. Det var krevende møte, både når han møtte den under FNs høynivåuke, eller under sikkerhetskonferansen I München. Da var også Stoltenberg tydelig på I etterkant at det var krevende møter, men det tror jeg også folk forstod. Men der også var man jo hyggelig I starten, man var ofte hyggelig mens det var media til stede, men så begynte man da å gå veldig liksom, detaljert inn på de vanskelige områdene, og da var det ganske høy temperatur på de møtene.
0: Det FNs høynivåuke, og blant annet så har vår egen statsminister Jonas Gahr Støre vært travelt opptatt med både mingling og møter med verdensledere. Randi Næss, du var jo rådgiver I flere år da Jens Stoltenberg var NATO-sjef. Hvor skjer egentlig det viktigste arbeidet? I møtene eller I minglingene?
11: Litt begge delene. Det klart det mye viktig arbeid som skjer på møtene nå, men det mye viktig arbeid som skjer når du går fra de ulike møtene. Høynivåuka jo kaotisk I den forstand at det veldig mye mennesker som samlet på en plass. Det veldig mange statsledere, og du dult bort I statslederen nesten samme hvor du går hen. Om du går på gata I New York eller inne I FN-bygget, og det klart et statslederen har muligheten nå til å møtes uformelt litt tilfeldig, tror jeg viktig. Det viktig for neste gang de da skal ha formelt møte, så det klart at den der minglingen av det uformelle viktig, eller en øl på ettermiddagen også.
0: Men når de her topplederne treffes, hva snakker de om da, sånn ansikt til ansikt?
11: På møtene så det jo en veldig sånn formell agenda, men når de møtes uformelt, så det nok like mye å avtale neste møte. Det også en anledning for å bytte telefonnummer. Det ganske, det litt det samme som ellers I samfunnet når du møter andre folk. Du bytter telefonnummer, du blir enig om å snakkes. Det ikke alltid du har tid til å ta opp de vanskelige saken, men det at du liksom husker hvordan du har muligheten til å liksom bare utveksle noen ord, og ikke minst da avtale neste møte eller neste telefonsamtale.
0: Mm. Du nevnte noen ting om at de snakker mye om været.
11: Ja, det kanskje en norsk ting, men da Stoltenberg var generalsekretær, så tror jeg han begynte nesten hvert eneste møte, hvert eneste telefonsamtale med å kommentere været. Kan godt hende at det veldig norsk, men det funker jo på enhver statsleder I hele verden. Mm. Og du får den uformelle tonen I da et møte eller en telefonsamtale, som da funker for å ta diskusjonen videre til de vanskelige sakerne.
0: Mm. Kårås, som tidligere ambassadør for Norge, hva viktigst, mingling eller møtene?
10: Som Randi sa, det begge deler. Men jeg vil jo si det at når det gjelder mingling, da, så kan man jo snakke om været. Men hvis man litt mer smart, jeg sier ikke at Stoltenberg ikke var smart, da, men da kan man for eksempel finne ut av hvem man skal møte, hvordan hans eller hennes familiesituasjon. Mm. Har de noen barn? Hvor bor de? Barna studerer I utlandet? Så greia da at første gang man møtes, så har man noe å snakke om liksom, som berører vedkommende. For eksempel så det at du vedkommende har tre-fire barn. Hvordan står det med barna? Ja, de fornøyde med studiene sine der og der? Mm. Da har man en helt annen inngang.
11: Og det jo litt sånn med statsledere, de har behov for å bli sett, som alle andre mennesker har. Og det å gjøre det knepet som Kåre Aas sier her, det jo nettopp å vise at du vet hvem du snakker med, du interessert, du har gjort dine forberedelser, og det gjør jo, det gir jo, eller legger et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon, og om den vanskelig.
10: Jeg vil også si det også at jo mer du kjenner en person, jo lettere det å være direkte I språkbruken. Ikke sant? Da kan du liksom, da kan du si at du uenig, og du kan si at du uenig på en veldig direkte måte også. Så det ikke liksom blir misforstått. Altså, bare si at jeg uenig. Altså, du må prøve å finne på noe annet, liksom. Ja, og det funker det også, men da må tilliten ligge I bånd.
0: Mm, ja, for hvor mye av de her pratene det vi kaller rene ord for pengene?
10: Hvis det rene ord for pengene når ikke kameraen til stede, og når man ikke har et møtebord med flere rådgivere rundt seg, referenter, tolker og den type ting, men at disse statslederne eller andre ledere møtes under fire øyne. Da kan man være veldig direkte.
11: Og det jo ofte sånne bilaterale møter kan ofte være oppdelt i to. Der at du har først en tett-a-tett, altså det bare de to statslederne som møtes over fire øyne, og så skal det da gå over i et stort bilateralt møte med referenter og rådgivere. Veldig mange ganger så blir det bare en tett-a-tett. Og da det mange ambassadører og rådgivere som superstresset og bare tenker, nå vet vi ingenting hva som skjer, og det ingen som har referat av det som har vært sagt. Men det har en enorm stor effekt allikevel. Nettopp fordi du bygger den tilliten, du bygger den respekten, og ofte så blir det gode resultater av det.
10: Mm. Dere andre sier det, jeg har vært med på flere ganger i Washington.
11: Da, du har blitt litt stresset.
10: Jeg har blitt litt stresset, ja. Men jeg har samtidig skjønt at de snakker med hverandre alene. Det mye viktigere enn at det sitter 4, 5, 6, 7, 8 rådgiver rundt. Og, ja, det blir en helt annen tone.
0: Ja, for hvordan tone blir det når man for eksempel tar en kald øl på takterrasse? Vi kan jo høre her.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, det smagte nok med en kald øl for statsminister Mette Frederiksen, da avtalen med USA endelig var underskrevet. Kåre, en kald pils også en del av det som kan skje på de her uformelle møtene?
10: Ja, det kan det. Altså, jeg har vært i møte med amerikanske utenriksministre, hvor faktisk hjemme hos dem, med norske politikere, og hvor relasjonen eller forholdet har vært så godt at faktisk vinen har blitt trukket opp hjemme hos vedkommende. Det er klart det også. Norske politikere er som oss andre. De er, ikke sant, når de har fått til noe, og er veldig happy med noe, så blir de veldig lykkelige, vet du. Og da tar man seg gjerne en øl, eller to. Og sånn er vi jo bare skrudd sammen.
0: Men noen har jo kritisert denne høynivåuka for å ha mange pene ord og for lite handling. Hva tenker dere om det?
11: Altså, jeg tror man aldri skal undervurdere viktigheten av internasjonale institusjoner og internasjonale møter. Man kan være også rivruskende uenig som bare det, men viktigheten av å møtes er fortsatt enormt viktig. Og det tror jeg, liksom, sånn som verdenssituasjonen er i dag, så er det enda viktigere å ha sånne møteplasser som høynivåuka. Så er det sikkert mye fine ord og sånn i tala, men det er fortsatt de viktige uformelle møtene og formelle møtene, og dem er kanskje enda viktigere i den situasjonen vi lever i dag.
10: Samtidig så er det liksom et faktum, da. Jeg er helt enig med hverandre sier, så er det et faktum liksom at FN fungerer jo ikke. Det fungerer ikke fordi ikke Kina, Russland, USA vil at det skal fungere. Og hver viktig beslutning blir jo, får man jo ikke gjennom FNs sikkerhetsråd, som er liksom det organet hvor liksom de viktigste beslutningene skal tas, da. Og det har jo også å gjøre med liksom at USA har meldt seg helt ut av det internasjonale samarbeidet. FN står jo nå bare på knapt et bein, liksom, økonomisk. Men det er liksom de realitetene under Donald Trump, men det er klart det er også FN-systemet som sånn trenger å moderniseres, effektiviseres, og man må få liksom en slankere struktur. Og det er jo noe Norge har gått i bresjen for, ikke bare i ett år, men i 30-40 år, liksom. Men det er kjempevanskelig da, for alle land, ikke sant? Alle land, 195 land, de har jo sine egne interesser knyttet til den organisasjonen.
0: Jeg vil bare si tusen takk for det her uformelle og ikke minst lærerike daten her i ukeslutt i alle fall. Kåre Aas og Randi Næss.
11: Takk skal du ha.
10: Takk.
0: Vi oppfordres til å sykle mer, både for klima og helsa sin skyld, men noen av oss synes rett og slett at det virker skummelt. Og når Statens vegvesen kan fortelle at sykkelulykka så langt i 2026 har allerede krevd 10 menneskeliv, så kan man forstå at folk kvier seg. Med oss nå så har vi en av dem som lett kunne blitt offer nummer 11, Jon Petter Nordbø, velkommen til ukeslutt.
16: Da var jeg ute på treningstur med sykkelkameratene mine, og vi syklet med 4 timer en lang tur i Rogaland, og så skulle vi ta litt, jeg har litt intervaller for meg selv på slutten, og så husker jeg egentlig ikke mer ifra noen ting ifra turen, det er nok en forbiforkjørelse, og så bråbremse,

0: få. Så det et sort hull.
1: Ja, for vi snakket alvorlig skade her.
0: Ja, det ble mye ribbeinsbrudd og ryggbrudd og skjevebrudd og tenner og hjerneblødning. Så det var ganske alvorlig, ja. Jeg var heldig som jeg i livet.
1: Mm. Du da definert som alvorlig skadd etter en trafikkulykke. Hvilke konsekvenser har det fått for deg?
0: Jeg jo på vei tilbake, holdt jeg på å si. Jeg merker at kapasiteten jo ekstremt redusert på alle områder, både fysisk og mentalt, holdt jeg på å si. Så men jeg kjemper og prøver å komme tilbake mot der jeg var. Men det en lang vei, men jeg skal bare være takknemlig for at jeg i livet.
1: Mm. Vi hører også med spesialrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. Hva tenker du når du hører Jon Pettersen historie?
2: Jeg tenker jo at i første og fremst skal jeg være takknemlig for at det gikk så bra, når det først gikk så galt. Kollisjon mellom syklist og bilist, vi vet jo hvem som den tapende part i et sånt sammenstøtt. Jeg bare glad for å høre at Jon Petter på vei tilbake, og ikke overrasket over å høre at kapasiteten redusert, for det skjer jo gjerne i sånne alvorlige trafikkulykker. Det tar lang tid å komme seg tilbake.
1: Mm. Men likevel så oppfordres vi til å sykle mer. Men vi ser jo på statistikken at det fortsatt er farlig. Skjønner du at noen kvier seg?
2: Det skjønner jeg kjempegodt. Du er veldig ubeskyttet som syklist. Du er også like ubeskyttet som gående. Men som syklist så får du gjerne høyere fart, og det er jo gjerne større sjanse for at du får en mer alvorlig skade da, når ulykken først skjer. Altså, jeg sykler jo selv til og fra jobb hver eneste dag i storbyen, og jeg synes det er en helt fantastisk måte å komme seg frem på. Og sykkelglede, det tenker jeg at det er veldig mange som burde få gleden av å oppleve. Da. Det er viktig for helsa vår, det er viktig for miljøet vår, som du sier, og så er det viktig for fremkommeligheten i by at sykle, og så må vi jo ta selvfølgelig ansvar for sikkerheten vår da.
1: Mm. Og denne uka så hørte vi på Nyhetsmorgen at Statens Vegvesen kom med flere forslag for å øke tryggheten, spesielt for landeveissyklister.
3: Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå er jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
1: Dette var altså Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Vegvesen. Annelene, hva tenker dere i Trygg Trafikk om de her tiltakene?
2: Jeg tenker det er veldig gode tiltak. Vi vet jo at det å redusere farta, både reduserer risikoen for at ulykken skjer, men også påvirker jo det skadeomfanget. Så det er generelt sett et godt tiltak å bruke der det er mange ubeskyttet trafikanter som ferdes i trafikken. Og så er det smart å minne folk på da, at her deler vi veien om å vise hensyn, og at man må være obs på å tilpasse sin egen fart. Så jeg tenker jo at det her er gode tiltak som vi bør ha mer fokus på.
1: Jon Petter, i intervjuet med Stavanger Aftenblad så sier du at bilister og syklister ikke må tro det verste om hverandre. Hva mener du med det?
0: Det er veldig lett å havne i sånn skyttergravsild. Det ser du jo på kommentarfelter i sykkelrelaterte nyhetsartikler. Og det merker jeg jo når jeg er ute med syklister også. Så er vi raske å bli sint og sende en fing til bilister som jeg synes oppfører seg dårlig. Så det er liksom, jeg har veldig tro på dialog, og jeg tror at vi trenger å snakke sammen. Jeg tror at vi som sykler, vi er jo bilister også, så vi vet jo veldig godt at det er irriterende å bli stoppet og bli liksom, ligge bak noen som en vil forbi, og så ha en dårlig tid kanskje, så en vet jo at det er lett å bli frustrert som bilist også, men samtidig tror jeg at det er en del bilister som nok ikke forstår helt vår side og syklister side, hvorfor sykler de, hvorfor er de ikke på sykkelstien der, hvorfor gjør de ikke sånn, hvorfor sykler de sammen to og to, og jeg tror vi trenger å snakke sammen og prøve å forstå hverandre litt bedre.
1: Mm.

0: hva tror dere I Trygg Trafikk om det Jon Petter sier her?
1: Ja, jeg egentlig enig I at vi må, vi kan ikke bare peke finger på en trafikantgruppe. Det vi har jo alle et ansvar for å ferdes trygt og samarbeide og vise hensyn til hverandre I trafikken. Men når det sagt, så hviler det jo et ekstra stort ansvar på bilførere I møte med syklister og andre ubeskyttede trafikanter. Som bilfører så skal man vite bedre enn å utsette de ubeskyttede for farlige situasjoner. Heldigvis så jo de fleste veldig hensynsfulle I trafikken, men feil skjer, og noen tar også dessverre større sjanser enn andre da.
0: Mm. Jon Petter, har du sluttet å sykle, eller har du kommet deg opp på sykkelen igjen?
2: Jeg heldigvis husker jo ikke ulykker, så jeg litt sånn dumme, så jeg rett, jeg har vært ute og syklet igjen, og jeg var overrasket at jeg det liksom den, jeg stoler på at bilisterne holder trafikkreglene, jeg stoler på at folk vil en vel og ønsker seg hverandre vel og, så jeg var ikke redd jeg har vært ute og syklet igjen og prøvd å bevege meg rundt forbi og heldigvis, og jeg har ikke fått helt skrekken, men jeg tenkte I dag så tenkte jeg, jeg jo litt glad for at ungene mine ikke sykler, men at jeg heller spiller fotball og litt andre ting. Fordi da hadde jeg vært litt stresset, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg, ja, jeg stoler på bilisterne. De aller fleste oppfører seg jo kjempefint. Mm. Så, men det jo dessverre noe. Altså, vi må tenke gjennom at vi mennesker og medmennesker som ferdes på veien. Og vi, så lenge syklister kan ferdes på veien, og så lenge så må vi ta hensyn til deg. Jeg har også sett hvor vanskelig dette for de pårørende og familien rundt og mistet, og de som har mistet sine, det jeg hjertekjærende å tenke, og jeg kunne ordre en av dem. Så det litt sånn det jeg, vi må gjøre noe, og vi må gjøre det sammen, både med syklister og bilister. Vi må utvikle en litt finere veikultur, enkelt og greit.
0: Mm. Jon Petter Nordbø og Ann-Helen Hansen, takk for at dere stilte opp I ukeslutt. Vi nærmer oss nemlig slutten, og det var det vi hadde tida til. De som har vært med å lage denne sendingen Eben Nilsen, Johanne Danielsen Brevik, Ingrid Nedrebø, Finn Tokvam, Eivind Motland, og jeg heter Kristin Norvoll Mork.
3: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
4: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
3: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-guld på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
5: Perfekt. Jeg har følt jeg har hatt veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
6: Og så var du I teten fra første til siste post.
5: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
3: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer to. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. Musikklivet.
7: De har vokst opp med Britney Spears og Justin Timberlake og skriver tekster om å bli voksen, men også om å stå utenfor. Og sånn sett så det lett å kjenne seg igjen I universet til Klossmajor, som du skal få møte om litt. Velkommen til Musikklivet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og som vi ofte gjør, starter vi med å sjekke litt hva som har skjedd ellers I Musikklivet siden sist. Og til å være med meg på en nyhetsrunde, så har jeg med meg redaksjonen som vanlig. Hei, Taran Hovind.
8: Hallo.
7: Og Anders Krøger.
9: Hei, Paul.
7: Og på lørdag så diskuterte jo vi litt grann denne Palestina-saken som har fått Ed Sheeran sin popularitet til å slå sprekker. Og så det jo ikke alle artister som ønsker å ta stilling til ting på et politisk grunnlag. Men en som gjør det, det jo svenske Sara Larsson, som ja, hun jo nå en av dagens absolutt største popartister. Og dette vet du mer om, Taran.
8: Det stemmer. Sara Larsson jo en av de populære popartistene I dag som virkelig tør å vise sitt ståsted politisk. Hun har vært en stor artist I mange år, men hadde et stort gjennombrudd internasjonalt I 2024, mye på grunn av sosiale medier, så nå hun også stor blant annet I USA. Og hun har vært tydelig og veldig uredd I å prate høyt om sine politiske meninger, spesielt innenfor innvandringspolitikk, feminisme og da spesifikt USA sin politikk, hvor hun har oppholdt seg veldig mye da.
7: Ja, og hvor ytrer hun dette da? Det gjennom musikken?
8: Det ikke I musikken, veldig lite politikk I de tekstene der, men på sosiale medier, på hennes plattformer på TikTok og Instagram blant annet, så har hun for eksempel nylig postet en TikTok-video, hvor hun svarer rett og slett Det hvite hus, fordi de har brukt låta hennes megahit Midnight Sun, på en video om immigranter som blir arrestert.
7: Oi, og som hun tidligere også har vært med på å kritisere praksisen rundt.
8: Absolutt. Og hun sier at hun blir veldig lei seg, og at det dehumaniserende det de driver med. Og hovedpoenget hennes at vi alle mennesker, I bunn og grunn, og at man født med ulike privilegier, og at det kun flaks og uflaks, rett og slett, og at hun tar sterk avstand, og spesielt til at de da bruker hennes musikk I et sånt budskap.
7: Ja, men det kun på sosiale medier hun tar et sånt politisk standpunkt?
8: Nei, fordi nå liksom den enda mer aktuelle nyheten rundt henne og politikk og avgjørelser, som jo har vært veldig aktuelt helgen, at hun skal avlyse et konsert.
7: Ja.
8: Og det en konsert I Abu Dhabi, som på Abu Dhabi Grand Prix 3. Desember. Og Abu Dhabi jo hovedstaden I de forente arabiske emirater, og en av verdens rikeste byer. Og der skulle hun egentlig da dele scene med blant annet Luis Capaldi, Alex Warren og Imagine Dragons, som andre store artister. Men det kom en kommentar på et av hennes kommentarfelt på sosiale medier, hvor en fan skrev, vær så snill og leste opp på hva de forente arabiske emirater gjør mot Sudan, og avlyste konserten inn I Abu Dhabi.
7: Ja, og hvordan gikk det?
8: Da kommenterte Sara Larsson ganske raskt tilbake, jeg kommer ikke til å dra til Abu Dhabi, med en hjerte-emoji. Denne kommentaren har senere blitt slettet, hvis jeg skjønte det riktig, men hun sier om det at det kan virke som at det var en veldig impulsiv reaksjon på en kommentar, at hun altså valgte å gjøre den avlysningen, men at hun sier at hun har tenkt grunnig gjennom det, og kommet frem til at å ikke gjøre dette showet føles riktig for henne akkurat nå, og at det både personlige grunner som går utover det politiske, da, men det en diskusjon på internett rundt det her, og det veldig tydelig at folk tolker avgjørelsen som en reaksjon på det nettopp kommentaren belyser, at de forente arabiske emiratene bidrar til borgerkrigen I Sudan. Selv om hun ikke helt tydelig har sagt at dette et politisk standpunkt, det sånn det blir oppfattet. Og så sier hun selv at hun skal komme tilbake med en mer formell forklaring på valget sitt snart.
9: Ja.
8: Så jeg litt spent på det, men hun I hvert fall en som tar noen tydelige avgjørelser og responderer på det fansen etterlyser når det kommer til det politiske.

0: Sara Larsson sin popmusik her I Musikklivet, og så skal vi over til samtidsmusikken for Ultima Festivalen, den over I år. Det altså samtidsmusikkfestivalen som arrangeres hvert år I Oslo, og en sentral del av den festivalen, det jo utdelingen av Arne Norheim-prisen, Anders Krøger.
1: Hei, ja, det stemmer.
0: Ja, og hva den?
1: Arne Norheim-prisen, det en pris som deles ut av Kultur- og likestillingsdepartementet annet hvert år. Den har blitt delt ut siden 2001 og har I løpet av de 25 årene gått til ganske prominente komponister som har vært med å fargelegge de norske konsertsalene. Og den deles ut da, som du sier, under Ultima-festivalen.
0: Ja, når man ser på lista over tidligere vinner så ser man flere kjente navn, men hvem var det som vant I år?
1: Jo, faste lyttere av musikklivet vil kanskje kjenne igjen navnet. Jonas Skåru heter han.
0: Ja, der synes jeg at vi kan klappe oss selv litt på skulderen, for NRK sendte jo nettopp verk av Skåru til Rostrumfestivalen, som vi kaller det samtidsmusikkens Eurovision.
1: Ja, det stemmer. Der kom han jo på tredjeplass I Rostrum, og nå tildeles han altså Arne Norheims komponistpris. Og jeg synes det Skåru sier I etterkant var litt vakkert. Han sier først at han elsker å komponere stille musikk, for eksempel å få et helt orkester til å spille så svagt som de bare kan, og at han liker ting som litt slitt og ikke helt på plass.
0: Ja, og det kan jeg høre I musikken?
1: Ja, det kan jeg høre I musikken. Men kanskje det koseligste Skåru sier etter å ha mottatt denne prisen, at han bare elsker å skrive musikk. Og det synes jeg så viktig at han sier, fordi det jo det det handler om, kjærligheten for musikken.
0: Ja, Jonas Skåru elsker å skrive musikk, og vi elsker å høre på musikk. Vi kan høre et lite utdrag da, fra verket som ga han denne tredjeplassen på Rostrum, og som kanskje bidro til at han fikk Arne Norheims komponistpris.

Det gøyalt stykke som komponist Jonas Lie Skårud har skrevet, og det var altså han som da fikk Arne Nordheims komponistpris forrige uke, og det du hørte her var litt av verket hans The Moon Has Set, The Dogs Are Sleeping. Og så det mange som synger i kor i Norge, men altså det et sted som korsang står spesielt sterkt, så det jo i de baltiske landene, så når det arrangeres korkonkurranse der, så nivået gjerne skyhøyt. Og derfor det fantastisk at damekoret Embla, som har base i Trondheim, kom på pallen i International Baltic Sea Choir Competition, som ble holdt i Latvia i helgen. Og spesielt gratulerer til dirigent Marit Tøndel Botsberg, som ble kåret til årets beste dirigent, eller altså konkurransens beste dirigent. Og koret på 22 damer kom på tredjeplass, rett bak kor fra Filippinene og Latvia. Og her holder ikke bare å synge, som vi skal høre i dette utdraget av verket til ungarske komponisten Levente John Dioski, så det klapping, knipsing og tramping også med i framføringen.

Koret kom på tredjeplass og dirigenten på førsteplass. Du hørte damekoret Embla I et liveopptak fra helgas International Baltic Sea Choir Competition som gikk av stabelen I Latvia. De får komplimenter på byen fra fans som finner trøst I tekstene. De lager musikk av det å bli voksen, og der du tror du hører bare en stemme, så det I virkeligheten tre som synger. Straks skal du få møte Crossmajor her I musikklivet, et band fullt av januarbarn, om det har noe å si da. Dette her montasjen fra deres nye album Baby.

0: Det var klassmajor, da sier jeg velkommen til Caroline Carlsen.
1: Hei, hei, tusen takk.
0: Og Maja Sørbø.
2: Hei, det meg.
0: Og Dorothea Økland.
3: Hallo, hallo.
0: Det, når har dere bursdag?
1: Du, vi har faktisk bursdag alle tre i januar. Vi januarbarn alle sammen. Ja. Født i 1995, så det var skjebne at vi skulle finne hverandre, tror jeg.
2: Ja. 3., 6. og 31. januar.
0: Og da tenker jeg på, hva har du å si for musikken til Klossmajor som gjorde at dere er jevngamle?
3: Altså, det var jo på en måte sånn vi møttes da, fordi vi studerte jo samtidig. Så vi går jo gjennom livet og møter de samme utfordringene og sånn. Så jeg tror på en måte det har jo ganske mye å si.
1: Og så er det også kanskje litt med å være sånn vinterbarn. Man har en eller annen sånn felles... Kanskje forståelse, vi har jo på en måte levd akkurat like lenge da, ja. Og var babyer i den kaldeste måneden, jeg vet ikke om det påvirker oss.
3: Og så har vi jo alltid vært den eldste i klassen, jeg vet ikke om det har noe å si, men vi er litt rampe i skoene.
1: Ja, litt rampe i skoene, kunne lese litt før de andre.
0: Ja. Og hvor i livet er det akkurat nå?
1: Akkurat nå så er vi det der brytningspunktet mellom å være unge og dumme i 20-årene og etablerte og rolige i 30-årene. Vi er midt mellom en fot i hver leir. Ja. Er det innenfor å si?
2: Aldersmessig er vi jo kun i 30-årene, men det er jo litt at den tiden man er nå, så går ting i litt forskjellig tempo. Noen etablerer seg og har barn og jobber som barneskolelærere og bor i Hønefoss, og noen bor fortsatt i kollektiv, sånn som undertegnende. Mhm.
1: Ja, det er store kontraster, liksom på vår generasjon, og så kan man på en måte sammenligne seg begge veier. Så, ja.
0: Dette er fjerde albumet, bandet har holdt sammen i 11 år.
1: Det stemmer.
0: Dere møtte hverandre på jazzutdanninga i Stavanger, begynte å synge sammen i en trappoppgang på Voss.
3: Det stemmer.
0: Og tenkte at bandet kunne hete Flåklypa Gram Tits.
3: Du har gjort bra research.
0: Wow. Kort oppsummert.
3: Kort oppsummert. Det der kommer vel fra det der studentavis-intervjuet vi gjorde rett før konsert, hvor vi tenkte at ja, det er ingen som leser her. Har du kommet opp på P3?
0: Sånn er det, nå er dere ute på P2. Hvorfor ble det Klossmajor da? Hvorfor ble det Klossmajor?
1: Maja, den er du god på da. Hvorfor ble det Klossmajor? Der føler jeg Maja faktisk har vært litt... Du hadde jo en liste på telefonen.
3: Jeg hadde en liste på mobilen over artige gamle norske ord, Mole Funken, Eplekjekk, hvilke andre er det? Dustemikkel. Mm. Og så kom Klossmajor opp. Det var vel en kompis, Gabriel, som pitchet Klossmajor. Og det lå godt, og så er det en veldig bra rebranding, for jeg er forferdelig glemt det. Jeg har aldri drukket en kopp kaffe uten å søle.
0: Nei.
1: Det kan jeg skrive under på.
3: Ja. Sånn at når jeg liksom snubler i en monitor på vei opp på sentrumscene, så, og av, så er det veldig kjekt at jeg kan si, ja, det er Klossmajor, det er branding.
0: Ja.
1: Og så passer det passer jo på en måte godt til de tekstene jeg skriver, for det handler jo på en måte mye om det, mye av det handler om å på en måte føle at man ikke får det helt til. Det er så nære, men det går liksom ikke helt, det er litt sånn der snubler på målstreken, litt Klossmajor, men... Føler ikke Klossmajor på en måte, det er ikke noe slemt å kalle det noen.
0: Neida.
1: Det er på en måte...
3: Det er på en måte litt å eie det. Okay, litt sånn er jeg på en måte, og at det, så kan man heller stå for det.
1: Ja. Så vi er fornøyde med den navnet, altså.
0: Ja.
1: Det er vi.
0: Skal vi gi et lite nikk til bandet for Klossmajor? Dere er jo, hva blir det? Dere er 7.
1: Det stemmer.
0: Faktisk, selv om det er dere tre som alltid står i front og synger så å si unisont.
1: Ja.
0: Veldig fascinerende å se på, spesielt på konsert. I miksen her så er det kanskje vanskelig noen ganger å skjønne at dere er tre stemmer som...
3: Ja, det synes jo vi også. Av og til er litt vanskelig.
0: Og derfor har dere gjort det sånn.
3: Ja, nei, eller altså det er vanskelig å skille oss fra hverandre noen ganger, for vi har jo sunget sammen helt sykt mye. Men det er jo på en måte det som gjør at det funker også. Ja. At vi er et litt sånn trehodet troll, rett og slett. At vi er på en måte litt en stemme. Og det blir også litt en egen sound.
2: Ja. Synes jeg. Ja, apparat så tenker jeg at man hører godt forskjell. Så det er når vi tuner oss inn på hverandre. At
0: Vi skal til Sunt Sinn. For at før vi gikk i studio her, så spurte jeg Caroline, hvilken låt er du er mest fornøyd med? Så tenkte jeg sånn, hva var det som gjorde at denne her toppa lista, Caroline?
1: Det er et eller annet med at både... på en måte det instrumentale, og jeg er veldig glad i den der kontrasten at den låt, den føles veldig god stemning og glad og fin, og så er teksten på en måte ikke nødvendigvis så glad og fin.
0: Ja.
1: Og så er det på en måte, den låten har blitt litt sånn mantra om å lage et sunt sinn for seg selv. prøve å ikke tenke så mye på hva andre syns, prøve å ikke please så mye, men tørre å være litt ekte. Mm. Det er jo mer og mer engstelse og angst i befolkningen, og det vi hadde jo faktisk for en stund siden, så satt vi tre på kafé, og så kommer det bort en fyr, og liksom, jeg må bare takke dere, jeg er veldig fan av Klossmeier og teksten, og jeg hører jo at, eller det har hjulpet meg veldig med angst, jeg skjønner jo at, at du også sliter med det. Og det har jo ikke jeg har jo ikke tenkt at det er tydelig i tekstene mine. Jeg tenker jo at det skjønner jeg, men det skjønner kanskje ikke de andre. Men så tror jeg kanskje det kommer igjennom da, til de som trenger det og kjenner seg igjen.
0: Du har jo en tekstlinje hvor du sier helt bokstavlig talt at jeg er nervøs, men nå er det gått over omtrent.
1: Ja.
3: Ja. Og så tror jeg at det kan jo da, den musikken her kan på en måte da treffe både de som skjønner det i teksten, men også bare at det er en kul, digg låt å høre på, på en måte. Mm. Så da føler jeg man kan treffe mange.
1: Ja,
3: også hverdagsengstelse der på en måte.
1: Ja.
3: Altså, engstelse kommer jo i flere former, det er ikke bare den kliniske på en måte. Det er jo altså, den ellingen man har i seg på en måte.
1: Ja.
3: Det finnes hos de fleste, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellingen i oss, ja.
1: Ellingen i oss. Ja. Det var nydelig sagt.
3: Det blir neste album da. Ellingen i oss.
0: Men dette her er Sunn Sinn med Klossmajor.

0: Sunn-sinn, du hører på Musikkliv, og jeg sitter her med klassmajor, nemlig Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Dette altså hentet fra nye plata deres som heter Baby. Mm. Og så tenker jeg sånn, dere har spilt sammen I 11 år. Kunne denne musikken her vært laget tidligere?
1: Vet du hva, det tror jeg rett og slett ikke, altså.
2: Karoline skriver, veldig sånn effektiv I låtskrivingen sin, at du har veldig sånn, du klarer å produsere veldig bra ting ganske fort, som gjør at man får på en måte sånn veldig sånn bra bild, eller vi kan på en måte huske veldig godt, som alle sånn perioder I livet man har gått gjennom, mm. både gjennom liksom hele prosessen med å spille inn låtene også, men også I tekstene, at de representerer på en måte utviklingen I livene våre, også oss sammen som band og Og det litt spesielt at man, også fordi vi alle blir jo eldre, og sånn, nå har vi på en måte mye å se tilbake på allerede. Mm. Så for å svare på spørsmålet, så tror jeg at vi kunne ikke lagt Baby for 11 år siden, for å si det sånn.
1: Nei.
2: For da gikk vi på jazzlinja, og vi trodde at alt måtte være jazz.
1: Ja, og også det at det ikke hadde hørt det sånn ut tidligere, har jo også veldig mye å gjøre med bandet vårt. Mm. Vi har jo med... oss fire veldig dyktige musikere, Olav og Martin og Håvard og Sander. Mm. Og sånn som de også har jo utviklet seg veldig mye fra vi startet, og vi tar jo inn nye elementer, sånn som da vi startet Håvard på piano, altså det var jo flygel I starten, for vi gikk på jazzlinja. Du hadde flygel og kontrabass.
0: Ja, for jeg tenkte vi må prøve å finne ut hvor sporene av jazzen I poppen ja. til Klossmøl, og er det så viktig egentlig?
1: Ja, jeg tenkte faktisk litt på det på bussen på vei hit. Mm. Hva som på en måte trakk oss til jazzlinja, jo på en måte dette elementet med frihet og improvisasjon, og at man kan hente fra forskjellige steder. Mm. Og jeg tror det der det ligger I popmusikken, og sånn for meg spesielt, så jeg elsket julemusikk da jeg var yngre. Mm. Og så skjønner jeg jo nå at grunnen til at jeg elsker det jo akkordene. Det jo jazzakkorder. Yeah. Det jo ikke treklanger, det jo maier og nier og elvere. Mm. Som på en måte, det som så fint med det at på en måte en durakkord kan bli melankolsk. Og det tror jeg at jeg I hvert fall har med meg inn, og også bandet og alle. Mm, mm. At vi på en måte, vi har den der tonaliteten som litt... hva skal jeg si? Ja, rett og slett det at på en måte en akkord ikke bare enten glad eller trist, mm. men den kan være glad og melankolsk, eller trist og optimistisk.
2: Mm. Og så, ja, det som jeg føler også at dette albumet her, som på en måte enda mer, så har hele band, at vi har jo alltid produsert alt sammen på en måte, og alle gutter liksom, de har liksom noen ganger møttes liksom uten oss og lagt på nye ting og bare hatt helt sånn kick og på en måte, det har blitt jobbet med liksom I, ja, flere lag da på en måte
1: og når vi jobber sånn så gjør det også at vi på en måte alle syv har veldig eierskap til materialet, og det også veldig deilig for meg som låtskriver at jeg opplever veldig at det vårt liksom, og alle har satt sitt avtrykk på det og det er, vet du hva, man skal ikke undervurdere det å være en gjeng, hva det gjør for psyken, og jeg tror også at vi en så god gjeng og jobber så godt sammen, det grunnen til at jeg har klart å skrive fire album. Ja. Fordi at jeg vet at sammen så, det trygt på en måte, sammen med dere. Jeg ble nesten litt rørt av å si det.
2: Ja. Dele gleder og stress, føles godt.
1: Ja.
0: Det fint å være tre damer og sju folk I bandet, men på den låta som jeg tenkte vi skulle avslutte med, siste festen, det liksom, det liksom farvel og ha det bra og skål til den ene etter den andre der.
1: Mm.
0: Mm. Ja, da var ikke den gjengen så viktig lenger. Hva skjedde?
2: Oi, det vel en annen gjeng som refereres til deg kanskje?
0: Ja. Jo da, det skjønner jeg. Ja. Og hvilken gjeng det?
1: Nei, det handler jo kanskje... om den der litt sånn farvel til den tiden I 20-årene, hvor man ofte har en stor gjeng da, som på en måte man har det mye gøy sammen med. Og så skjer livet, og så man ikke så mye ute mer, og andre ting blir viktige, og du trenger å roe litt ned, og så forsvinner det litt, og det både en sorg, men også en takknemlighet for på en måte den tiden. Mm. Og så handler det liksom om den prosessen at nå tror jeg det siste festen snart med den gjengen, men man kan ha mange siste fester
0: Hva det viktigste å ta med seg fra 20-årene? Sånn senere I livet?
1: Oi.
2: Oi, wow.
1: Det kanskje, spørsmål. Ja, jeg tenkte litt på den der ur, at man litt uredd, og tørre å teste litt ting, og tørre å bli såret, og tørre å ha det skikkelig gøy. Ja. For jeg tror også det der, hvis man skal ha det skikkelig gøy, du må være litt sårbar I det også. Man må på en måte tørre. Så det jo kanskje det jeg tar med meg, tror jeg, ja. Maya.
2: Ja, jeg skulle si noe om at vi fort har en tendens til å se livet som lineært, at vi utvikler oss I en jevn retning. Men så det mye som syklisk også. Vi kan føle oss ferdig med å være ute og drikke lenge og så videre. Så plutselig kommer det tilbake det behovet. Mm. Og det ikke noe sånn at ja, nå jeg ferdig med det. Folk sier det. Mm. Det kommer tilbake, tenker jeg.
3: Ja, det kom liksom litt tilbake I går når vi hadde slipfest, på en måte. Synes jeg.
2: Jeg tenker at ja, det viktig å ikke tenke bare sånn.
1: Ja, ja. På neste album kommer det en låt som heter Første festen.
2: ja, mitt livskrise det heldigvis han hørte, men det vet. Det vet.
0: Tusen takk, Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maya Sørbø. Dette her da siste festen, som kanskje kan være begynnelsen på resten av med Klaus Major.

Det var Klossmajor sin besøkning rundt den siste festen du hørte her på Musikklivet, hentet fra det nye albumet deres Baby. Sir David Attenborough jo kjent for å stikke nesa og kameralinsa langt opp I livet til dyr og planter på denne planeten. Men nå skal vi til musikkopptakene hans.

0: Det du hører her, det en valia, en harpe, hvor strengene ikke står sånn ved siden av hverandre, som du kanskje vant til å se ellers, men her de festet rundt et temmelig tykt bambusrør, som både gir plass til strengene, og så fungerer det som en resonanskasse for musikken. Og Arne Berg, det du som har dechiffrert David Attenborough's dobbeltalbum My Field Recordings from Across the Planet her i musikklivet siste tida. Og denne gangen så vi altså på Madagaskar da.
1: Ja, for valia kanskje det aller mest særegne instrumentet for Madagaskar. Og Attenborough skriver at han ble overrasket da han kom dit i 1961 for å filme Lemura over at Madagaskar var så asiatisk. Kulturen deres kommer opprinnelig fra Indonesia i øst, og ikke fra Afrika i vest, for å si det sånn. Selv om de jo har utviklet sin helt egne kultur, og Attenborough hadde som alltid med seg lydopptaker, og det er et av de opptakene av valia han gjorde på Madagaskar.
0: Men så gjorde han jo også et opptak av en ganske særegen seremoni, som minner meg om at det bare en måned snart til Halloween, for på Madagaskar, der feirer de Famadiana, direkte oversatt, skjelettenes vendingsfest.
1: Ja, på Madagaskar så grev man opp likene av de døde etter noen år. Det her ritualet utføres med 5-7 års mellomrom. Likene hentes ut fra sine gravkammer og svøpes inn i den fineste skrud, og så bærer man dem rundt for å vise dem at alt vel og at jorda blir tatt godt vare på. Mange synes at denne tradisjonen høres makaber ut, men Attenborough finner den ganske vakker. Og så den selvfølgelig akkompagnert av musikk, av glad musikk og høy musikk, fordi den skal bringe tilbake sjelen til de døde, særlig i vanskelige tider, hvor de avdøde kan ha trukket seg lenger unna denne verdens sørgeligheter.
0: Ok, så det skal vekkes med høyt volym. Men det jo denne musikken da, som David Attenborough har gjort opptak av, Arne?
1: Ja, det rett og slett et korps som spiller messinginstrumenter, klarinett og tromme, og det opptaket gjorde David Attenborough i 1961 i hovedstaden på Madagaskar. Den med den kule navnet, Antananarivo.

0: Musikken for skjelettenes vendingsfest hørte her I musikkopptakene etter Sir David Attenborough da. Da kan jeg si velkommen til folkemusikkanmelderen vår, Are August Flanagen Furubotn.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei, Are August. Hvor du akkurat nå?
1: Akkurat nå jeg I Tobo, helt øst I Sverige.
0: Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Det fordi jeg på et dansinstitutt disse dagene.
0: Ja.
1: Og nerde på polska.
0: Det passer, litt, det passer jo litt fint, Are August, for vi skal anmelde en plate som jo vel full av dansmusikk på sett og vis.
1: Det flust av dansmusikk på det albumet jeg skal høre på nå, ja.
0: Ja, si hva det vi skal spille, Are August.
1: Ja, vi skal høre duoen Anette Thorsheim, som norsk durspiller. Hun spiller tre rader. Som sammen med den svenske, altså han multi-instrumentalist, men på dette albumet spiller han fele og sitter, harpeleik, og de har sammen liksom sømfart arkivene for de eldste lydopptakene fra Hedmark. Og vi skal høre på en polka der vi hører da dypere register til durspillet, og så har spillet Jonas Åkerlund sitter, og altså harpeleik til. Og det ganske sjelden vi hører nå om dagen.
0: Så her gjør Jonas Åkerlund sitterjobben, og så Anette Thorsheim som spiller durspillet I polka etter Jon Østhaug.

0: Det ble en danselåt på musikklivet, dette her, med musikk altså fra albumet Geiteleiken, Anette Thorsheim som spilte sammen med Jonas Åkerlund. Men disse låtene her, dette er folkmusikk, så folkelig og så gammel som det bare kan bli, Aragust.
1: Ja, ja, på sett og vis er det det. De går veldig til kjernen av folkmusikk, synes jeg.
0: Og hva finner de I kjernen?
1: De finner jo en ekstrem dansbarhet, og det er skyhøy kvalitet på det de gjør. Og de varierer, altså melodien står I fokus, det ingen tvil om på en måte. Og utifra den så finner de timing på frasene, og leker seg med rytmen, og liksom... Det ganske små element og små bevegelser de jobber med.
0: Det en fordel liksom, eller en ulempe, synes du, når man skal sitte og lytte på albumet senere?
1: Ja, for meg så er det jo... jeg liker det veldig godt, og hvis jeg skulle danse til det, så er det også sånn at jeg får impulser til liksom, åja, kanskje jeg skal slippe litt på det... leddet der, jeg blir mye mer en sånn beinrangel og får et kjenne skelettet mitt på en annen måte.
0: Ja, det positivt.
1: Det veldig positivt.
0: Ja.
1: Og så det jo på en måte, ok, ja, det små rør, små bevegelser og sånn, og de har ganske subtil måte å spille på. Men det ikke detaljorientert likevel, det liksom ikke sånn finurlig, men de jobber med det som essensen. Og det som jeg synes ganske spennende, hvis man tenker på hva som ikke med her I musikken.
0: Ja.
1: Og det er at det er ingen forspill, det er ingen etterspill, det er ikke mellomspill, og det er ganske minimalt med andre stemmer, og det er liksom ingen sånn tung arrangering. Og det får meg også til å tenke på Jon Fosse, som jeg leser Vime akkurat nå.
0: Ok.
1: Serien, romanen. Og han har jo også et språk som et utrolig enkelt, veldig forståelig og hverdagslig. Det er ikke pyntet med noe, det er ikke noe metaforer egentlig i språket til Jon Fosse. Og det samme tenker jeg litt her med melodien, det er veldig strippet ned og bart på et vis.
0: Ja. Men hva har du å si, Aragust, at Anette Thorsheim og Jonas Åkerlund liksom har dypdykket I materialet spesifikt fra vokstrullene fra Hedmark?
1: Ja, men det som kult at de gjør det, at det som slår meg når jeg hører på det, det at dette materialet fra Hedmark åpenbart ikke kun fra Hedmark på et vis. Man hører innflytelser fra øst I Sverige og fra nord og Østerdalen og fra Haringfjell-distriktene som begynner like vest for Hedmark. De har liksom, det må jo ha vært noen handelsruter eller noe sånt som har gått gjennom Hedmark som gjort at det har blitt sånn smeltedigel for all den musikken. Og det en stor rikdom og variasjon I dette materialet. De har liksom både jevne tretakt springarer og pols, og så har de den der det et kort førsteslag og kort tredjeslag, og det peker jo på at det liksom, åja, det salig blanding av tradisjoner som på en måte har vært brukt og danset til og spilt I Hedmark.
0: Ja, her kommer en reinlender etter Magne Hallberg, skal vi se hvordan det lyder.

0: Albumet heter Geiteleiken, og du hørte Anette Thorsheim og Jonas Åkerlund spille Polsdans etter Martinus Amundsen Norstad. Som vanlig så tar vi en liten runde I redaksjonen med tips og anbefalinger, og Taran og Anders, dere her igjen.
1: Ja.
2: Heisann.
0: Yes. Taran, vi tar med oss litt visepop fra stjerneskuddet Daniela Reis fra Asker.
1: Det gjør vi, fordi på fredag kom det en ny EP fra Daniela Reis som heter Til hverdagen tar oss igjen. Ah, for en deilig
0: EP. Det fine titler hun lager.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk, og Gaffa virkelig enig med meg. De har skrevet at dette 15 minutter med gåsehud, og har gitt 6 av 6 stjerner.
0: Ja, musikknettstedet Gaffa.
1: Yes, og jeg kan skrive ned på det. Altså, Reis har jo tidligere vunnet Spellemannpriser for begge sine første album, Engangsdager fra 2021, som var debuten, og La meg bli ditt hjemsted fra I fjor, og fått et dryss av andre utmerkelser.
0: Ja, og hun har også vært gjest her I Musikklivet, så hvis du tar opp NRK Radio, så finner du intervjuet vi gjorde med henne I våres. Og som kanskje folk vet om, dette jo datteren til Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen. Men hva liker du så godt med denne EP-en da, Taran?
1: Altså, jeg synes det så deilig at hun virkelig har tatt det helt ned, og tilbake I skikkelig sånn vise rødt. Og hun har en så unik formidling. Jeg opplever at hun liksom ikke har noe lag av selvbevissthet eller ironisk distanse, som jeg synes ofte mange har, som kanskje noe vi har I tiden vi I. Ja. Men på den EP-en her, så vi liksom helt inn til det nakne, og det såre, og det skjøre. Og vi har liksom gitar, fiolin, litt grann synt, inn I mixen som jeg synes kjempespennende.
0: Og jeg synes jo lyden av de instrumentene høres også akkurat så nakne ut og så ja. Tilstedeværende som det du beskriver tekstene som også.
1: Jeg synes det oppleves veldig live og veldig upolert og uprodusert og organisk, og stemmen hennes også. Altså det her, det ikke noe autotune I sikte I mils, på mils avstand, og det så deilig, det vel forfriskende, så det rører noe I meg. Og så var jo jeg litt innom haringfele I forrige uke.
0: Ja, for da spilte du Jimmy Somewhere.
1: Ja, og nå har vi Håkon Åse som bidrar nydelig på fiolin, som nesten rører meg litt I tårer også.

en liten smakebit av EP-en til Daniele Reyes. Dette her var rusletur. Det blir en rusletur på innlandet også, kunne vi vært fristende til å si, når Orkester Innlandet markerer 35-årsjubileet sitt, for de gjør to konserter denne uka. Først onsdag 23. På Rudi Gar i Sør-Fron, og så på torsdag 24. På Byscena Bedehuset i Gjøvik. Og Orkester Innlandet, det jo det profesjonelle strykeensemblet, som altså har holdt på siden 1991, 16 strykere. Og konserten deres, de er ikke et fast sted, de spiller på kulturhus, kirker, fabrikklokaler, og ja, rett og slett der hvor folk er. Og på Rudi Gar og på Byscena på Gjøvik så spiller de verk av Benjamin Britten, Frank Bridge, Johan Svensson, og musikk også av Trygve Seim og av Bjørn Kåre Odde, for felspilleren Bjørn Kåre Odde er med dem på spillejobben på Rudi Gar, mens saksonist Trygve Seim kan du høre begge steder, og da blir det jo musikk av dem. Og sånn høres Orkestret Innlandet ut når de spiller Johan Svensson.

0: Litt romanse I G-dur av Johan Svensson, sånn som det høres ut på innspilling fra Orkester Innlandet, som du kan høre to ganger denne uka. Anders, du har med deg også et tips som gjelder orkester som ikke sitter stille på et sted, men som faktisk flytter ganske mye på seg.
1: Ja, fordi når man tenker på disse orkesterne, så ser man kanskje for seg de ærverdige salene I de største byene. Mm. Men alle norske orkestere ganske flinke på å turnere ut til mindre steder og bygder, slik at alle kan oppleve klassisk musikk, og det skal Stavanger Symfoniorkester gjøre nå. De skal dra til Tysværtune Kulturhus I Aksdal, og da vi I nærheten av Haugesund.
0: Ja, og hva skal de spille I Tysvær?
1: Det egentlig litt spennende program, for det to komponister der som absolutt ikke veldig kjente det hele tatt. En som heter Chabrier, og en som heter Rossetti. Ja. Og I tillegg til det skal de spille et av mine favorittverk, Paul Sibelius sin femte symfoni.
0: Ja, og når det...

0: man har sjanse til å høre dem I Tysvær, altså Stavanger Symfoniorkester, Anders?
1: Det torsdag, 24. september klokka 19. Og, men hvis du bor I Stavanger da, og synes det var litt synd at Stavangerorkestret dro ut av byen for å spille så spennende program, så kan jeg berolige deg, fordi fredag 25. september, dagen etter, da spiller de samme program I den flotte Fartein-Valen-salen I Stavanger konserthus.
0: Ja, må høre litt Sibelius da, Anders.
1: Ja, vær så snill.

0: Det er ikke slutt før det slutt. Det var Sibelius sin symfoni, et lite utdrag da. Du kan høre hele, både I Tysvær og I Stavanger de nærmeste dagene, da framført med Stavanger Symfoniorkester. Taran Hovind, Anders Krøger, Amund Grepperud, Are August Flanagen Furubotn og Erle Klemmetsen. Musikk var ansvarlig her I redaksjonen I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har hørt Musikklivet, som du selvsagt finner flere episoder av I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. I ettermiddag holdt Pavileo messe for opp til 700 000 mennesker I Paris, og I morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelige grep, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært dette forsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavileo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
1: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Iran overleverte en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA I går. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, det frykter FN. Værfenomenet påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, det sier Jørgen Holdorsen, utenlandssjef I Røde Kors Norge.
3: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme I steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere I lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere I lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, det vi jobber med I tillegg til å sette helsetjenester I stand til å håndtere situasjonen.
1: Og til slutt så tar vi med oss at det norske kvinnelandslaget I håndball klare for finalen I Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 I semifinalen I dag. I finalen I morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Ja, da skal jeg si den setningen som jeg gleder meg aller mest til å si gjennom hele uka, og det selvfølgelig velkommen til Blysasylet. Jeg heter Knut Reiersrud. Her vi. Telemark, det på en måte hele Norge i et fylke. Du har fjorder, du har skog, du har fjell, du har daler, du har gammel skipshistorie, du har liksom innlandsbonden, du har ørret, du har abbor, litt gjedde noen steder øst i fylket. Helt sør i Telemark, der var jeg da jeg var 10 år, faren min rodde oss barna, og jeg fikk en ørret på Kjørrull.
1: Ja.
0: Det akkurat der hvor Nisservann renner ut i det som da blir, heter jo Nidelven, jeg vet ikke om det heter det fortsatt, jeg. Det en elv som da starter i Telemark, men som renner inn i Agder-fylket. Jeg husker det så godt, og da var vi i Nisser-området. Kjørrull hette denne plassen hvor man kunne leie båter. Det var skog, og det var sakte flytende elv.
1: Ja.
0: Trollsk, nydelig sted.
1: Veldig fint, ja.
0: Der du fra, Tov.
1: Det stemmer, yes. Så ja, veldig fint å padde kajak også der, det helt nydelig.
0: Du kjenner det stedet som heter Kjørrull?
1: Ja.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Ja, det sånt barndomsminne for meg som står, jeg tror bare jeg fikk en eller to små ørretter, men det liksom, det sitter helt sittefast i ryggmargen min, akkurat den der opplevelsen der, ro, og så få ørret på flue bak.
1: Oh, wow.
0: Det nydelig.
1: Ja, jeg husker det da vi ringtes for ikke så lenge siden, og bare du sa det, da var jeg ganske imponert. Jeg føler ikke det så mange som kjenner til Treungen, eller, ja, det var gøy.
0: Men jeg jo imponert over og av deg. Du har akkurat kommet ut med en plate,
1: yes.
0: Og du en av Norges virkelig flamboyante slide-gitarspillere.
1: Wow, takk.
0: I en alder. Du fortsatt i 20-årene.
1: Ja.
0: Det holder 48 timer til.
1: Yes, så vidt.
0: For på tirsdag så blir du 30.
1: Yes. Ja, det vilt. Det mye som skjer dette året.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Vi vier programmet til Tov Espelin. Og så kommer det noen jenter som også på din alder, den siste halvtimen, og skal spille for oss og fortelle om sin musikk. Det altså da ung norsk musikk, som Blysasylet fylles av denne sendingen da.
1: Kult.
0: Vet du hva, vi bare hører litt, vi hører fra en ny platte av di, og så prater vi.

0: Det koker I granskogen.
1: Veldig gøy.
0: Ja, det må jeg si.
1: Takk altså.
0: Nydelig gitarspill, stemt I en åpen akkord, sannsynligvis.
1: Yes, åpen E, ja.
0: Mm-hmm. På samme måte som Elmore James, som vi skal høre om ikke så veldig lenge.
1: Stemmer.
0: Ja. Du, jeg skjønner at du kommer fra en familie hvor det flere musikere.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om gjengen Esplin.
1: Ja, nei, mor og far for det første møttes jo på korpsleir.
0: Ok.
1: Så litt senere, fast forward, så pappa og mamma la trompeten på hylla. Men vi har faktisk filmet det her. Fatteren har sånn håndholdt videokamera inne på fødestua. Og han har sånn... Han zoomer inn på den EKG-en da, eller den, det den heter, den maskinen, sant? Den som med hjerte og sånn.
0: Ja.
1: Og så han, dægen, dette har låt bra, bra gruva fint.
0: Altså på moren din?
1: Ja,
0: eller, altså, på, eller fosteret, rett
1: ja,
0: og slett?
1: Ja, meg, ja.
0: Nei, er det sant?
1: og så sier han, dette blir The Esplids. så familiebandene The Esplids ble jo da formet, ja, 10-12 år senere da, med meg på gitar, bror på trommer. Pappa på bass, og så kom jo søster litt etterpå, vi litt attpåklatt da, men så kom hun litt etter hvert også da.
0: hva gjør søsteren din?
1: Hun synger, ja. Så det gøy, så vi spilte jo I bryllup nå I Halden nå på lørdag, så holder fortsatt på da, det eneste bandet vi ikke får lov å melde vårt ut da.
0: Nydelig.
1: Ja, så det gøy.
0: Broren din jo en vi kanskje kjenner fra Pumpegris, blant annet.
1: Ja, stemmer.
0: Veldig kjent folkrock, eller hva skal jeg... Ja,
1: ja.
0: Folkrockband her I Norge nå. Gjør det veldig bra.
1: Ja, kjempebra. Så kult. Og Symre spiller han også med. Telemark Stolthet, holdt jeg på å si. Symre.
0: ja, visst. Jeg pleier jo å spørre folk om hva det første du husker av lyd I musikalsk form fra livet ditt.
1: Mm.
0: I dette tilfellet så har du jo nesten allerede sagt det. Altså, her var de ivrige foreldre også.
1: Mm, veldig.
0: snille?
1: Veldig snille, ja. Så jeg husker godt. Pappa spilte alltid musikk høyt hjemme da. Mye Prince og... Ja, litt sånn funk og R&B og sånne ting da.
0: Mm.
1: Så oppvokste veldig med det.
0: Når var det du hørte Elmore James første gang da, som starten på den måten å spille vreng slide-gitar på, på elektrisk gitar da?
1: Det tok faktisk litt tid før jeg oppdaget han.
0: Mm.
1: Så det ikke så mange år siden da. Så, kanskje 5-6 år siden, at jeg bare ble helt blåst av banen. Den lyden og ja, klangen og måten å spille på da. Så fett.

0: Yeah, baby, dig that one.
1: Hva er det du liker med Jimi Hendrix?
2: Nei, det jo kanskje energien, altså. Det så... jeg ble helt blåst av banen første gang jeg hørte det der, og...
1: Dette var sikkert noe faren din, eller kanskje moren din, da, introduserte
2: for deg. Ja, det var faktisk en kompis, han sa at du må sjekke ut den plata i år og dag, og så gjorde jeg det aldri. Mm. Og så sjekket jeg til slutt ut, og så var jeg bare sånn, åh, shit, det vilt. Mm. Se for seg det i 19, for at jeg ble blåst av banen av det på en måte i 2015 kanskje, men så ja, i 1967, hvordan det var da liksom, å høre det der. Så da jeg hørte det der for første gang, så var jeg sånn, jeg låser meg inne på rommet mitt, og når jeg kan, og lærer meg den der introen, med, for at det går liksom fort, men det gruver så sykt bra. Mm. Så elsker det, rett og slett.
1: Når begynte du å spille gitar? Hvor gammel var du?
2: Første forsøk, det var når jeg var sånn 6 år gammel, da fikk jeg gitar og begynte på kulturskolen hjemme i Treungen, ja. Men jeg ga litt opp rett og slett, ja, var ikke sterk nok i fingrene og sånn, mm. Så tok det opp igjen når jeg var kanskje, ja, 10-12 eller noe sånt. Ja.
1: Da satt det.
2: Da satt det.
1: Og da begynte, ja, det... En skal tidlig krøkes, da var det rett inn i familiebandet, rett og slett.
2: Yes, stemmer.
1: Nydelig. Ja. Vi kom jo ikke unna Robert Johnson, heller ikke når det snakker om slide-gitar, som jo er din spesialitet i hvert fall, sånn som jeg tolker det ut fra den nye platen din. Mm-hmm. Jeg sitter med den foran, ja, jeg har den foran meg her. Ja. Det må dere sjekke ut, folkens. Tov, T-O-V. Gammelt telemarksnavn, det.
2: Yes.
1: Plata heter Slide Show.
2: Ja.
1: Så sjekk ut den.
2: Takk.
1: Robert Johnson var vel han som kanskje mer enn noen andre syntesiterte det som var av gammel blues inn i noe som skulle da bli det vi i dag forbinder med bluesmusikk, enten det den engelske Eric Clapton, Rolling Stones, eller om det Chicago Blues, eller hva det måtte være.
2: Han også tok litt tid før jeg fikk sjekket ut, men da var det sånn, det jo helt vilt. Og de vel fra sånn 30-tall en gang, de opptakene, ja, som han.
1: Mm. 36 og 37.
2: Han har jo den der Crossroads Blues, men jeg synes den her, hva den heter igjen da?
1: Den heter...
2: Skal vi se.
1: Preaching Blues.
2: Preaching Blues.
1: Eller Up Jumped the Devil.
2: Ja, den gruer fælt. Jeg synes det så kult hvordan han får det til å svinge.
1: Med. Ja, dette ikke så lett å gjenskape egentlig.
2: Nei, ikke det altså.

0: going to steer it.
1: Blues Asylet har besøk av snart bursdagsbarn.
2: Ja.
1: Bursdagsbarn heter det.
2: Yes.
1: 30 år blir du om et par dager.
2: Mm-hmm.
1: Tove Espelid fra Sør-Telemark.
2: Yes.
1: Du har vært i dette sagnomsuste Studio Paradiso og spilt inn noe som jeg mener høstens norske LP. Utgivelse.
2: Tusen hjertelig.
1: Den heter Slides Show, spilt inn hos legendariske, må vi kunne si etter hvert, Christian Engfeldt i dette studio Paradiso. Og vi har snakket om gitarspillet, men vi kan jo også snakke om måten du synger på, måten han kanskje produserer vokal, da, som også er veldig spesielt.
2: Ja.
1: Det er også ganske mye bruk av forvrengte ting.
2: Mhm. Ja, så vi har jo spilt inn alt på teip da, på gamle måten. Og så har han jo masse utstyr som med på å skape den lyden dere hører da. Har en sånn gammel AKG-mikrofon, en sånn, det D18 den heter?
1: Mm.
2: Ja. Synger inn i den, som har litt sånn der særegen vrengt lyd av seg selv. Og så går den inn i et gammelt miksebord, hvor han også vrenger. Og så det en sånn... ganske heftig kompressor også, som en sånn 1176 kompressor da, som ganske høyt gainet den også.
1: Og det jo dette vi liker å høre på. Jeg får litt det samme forhold til den måten å produsere lyd på som fotografier. Altså hvis du har et fotografi som helt klint, alt tydelig og sånt, så får du ikke fram personligheten i bildet eller budskapet. Mm. Det må bløres på en måte, det må gjøres litt mer hemmelig for at det virkelig skal trenge inn i oss.
2: Ja, det rart det der. Det liksom som de gamle Beatles-platene og som vrenger på den gode måten, og det litt sånn, med analoge bilder og...
1: Vi må høre en låt til fra plata di. Det.

0: Tov, det har vært så hyggelig å ha deg på besøk her.
1: Åh, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Ja. Hvor kan man sjekke ut hvor du skal spille fremover? Kan man gå på Tov Espelid på Instagram eller sånn, og yes. så sjekke ut?
1: Stemmer, Instagram, Facebook. Skal lage nettside etter hvert, men har ikke det foreløpig.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Her kommer konkurranse. Fort oss gjennom konkurransen, for vi har mye på hjertet i denne sendingen. Og faktisk så har vi svaret på to konkurranser i dag. Den første først, og det var spørsmål hvilket, hva skal man kalle for det? Ja, det var en slags trio. Hva heter de to andre som Jonas Fjell jobbet sammen med? To utlendinger, selvfølgelig amerikanere da, på tidlig 90-tall, og det har du klart helt superfint. Thor Uglum fra Hønefoss, jo det var Eric Anderson og Rick Danko. Sistnemte fra The Band, de hadde noe de kalte for Danko Fjell Andersen. Ga ut to plater, fin musikk det. Så det blir et kjøkkenforkle til Hønefoss. Så var det forrige uke da vi snakket om Odysseen, filmen Odysseen, og spilte forskjellig musikk som hadde noe med Odysseus å gjøre. Og der kom Dr. John ut i eteren, og det klarte du helt riktig, Ingelin Andresen. Og du fra Horten, så da blir det et kjøkkenforkle til Horten. Dere, her kommer ny konkurranse, og da skal jeg ha tunga litt rett i munnen, fordi, litt snirklete fortalt, en av de vi skal hilse på nå, en trio, de kaller seg Fat Horses. En av disse tre jentene turnerer nå om dagen, og har gjort det noen år i og for seg, men ganske intensivt, med en kjent norsk artist, venn av bluesasylle. Hva heter hun, og hva heter artisten? Mener du å vite det? Skriv til bluesasylle krøllalfa nrk.no. Og her kommer Fat Horses.

0: Da forlater vi tjukkeste skogen I Sør-Telemark, og bare fortelle at I sommer så gikk jeg ut på det store internettet, og husker ikke hvor jeg trykket det, men det kan ha vært på en eller annen side du har, Caroline, og der kom det den flotteste lyden som tenkes kan. Jeg var helt satt ut, særlig denne akkorden som dukker opp, kanskje litt sånn midtveis I refrenget. Dette var et opptak fra en klubb her I Oslo, og dere hadde spilt på, var det en festival? Bluegrass kveld I hvert fall. Jeg tror det var flere artister involvert. Der var dere tre. Husker dere det?
1: Ja. Vi har ikke spilt så mange konserter nå, så vi kan telle på en hånd hvor vi har vært.
0: Dere, vi har tre flotte folk her som spiller instrumenter. Kan ikke dere bare si hva dere heter og instrumentet, så får vi det fortere unna. Det kommer til å bli, det ganske lange navn, noen av dere, så det ville tatt litt tid for meg, og jeg sånn delvis ordblind, så det hadde blitt veldig tull. Kom igjen. Ja.
1: Jeg kan ta kortversjonen av navnet mitt. Ophelia Ossum spiller mandolin og synger.
2: Caroline Regine Korbaskilt. Jeg spiller gitar og synger.
3: Stina Sivsintai Kjelstad. Jeg spiller banjo og synger.
0: Bandet heter Fat Horses.
1: Ja,
0: det stemmer. Det litt rart navn. Altså, jeg prøvde. Da gikk jeg videre, fordi dette bandet her låter så sinnssykt kult, så jeg må finne ut av, jo, de heter Fat Horses, og da skrev jeg på internett en gang til, Fat Horses, meaning, og så kom det bare masse bilder av tjukke hester. Så jeg kom ikke noe videre der. Jeg tenkte, finnes det en eller annen sånn mytologisk grunn for det navnet, litt sånn Electric Flag eller noe sånt, men er det noen grunn? Det I hvert fall ikke selvironi.
1: Det mer en sånn, litt sånn obskur, gammel turnéhistorie fra mange år tilbake. Du vet, når du har vært på turné veldig lenge, og sitter I samme bil dag ut og dag inn I uksvis, så får man veldig rar intern humor. Og ja, det vanskelig å forklare hvordan veien var derfra til navnet Fat Horses. Men vi pleier å si på konserter at folk kan spandere øl på oss etter konserten, og så kan vi fortelle historien. Og den blir bedre og bedre jo flere øl vi får.
0: Nei, så gøy.
1: Så det,
0: ja. Et triks,
1: ja,
0: rett og slett.
2: Men jeg har jo faktisk møtt en amerikansk dame som hørte oss spille en gang, og som sa at det med Fat Horses, det jo, finnes jo en eller annen sånn utrolig liksom, kraftig amerikansk arbeidshest. Så hun mente at det var egentlig helt riktig, da. At det var en sånn, veldig sånn, et fint bilde på en sånn, ikke nødvendigvis en fat horse, men en arbeidsom og sterk hest. Det vet hun, hun mente det var liksom on point.
1: Jeg har jo følt at den navnet har vært veldig riktig, sånn mange settinger, og litt det der at det ikke sånn, et sånt, jeg vet ikke, pent, perfekt navn, men litt sånn rart navn.
0: Og det drar jo I retning av den musikken vi skal høre på nå, den siste lille halvtimen her I bluesasylen, nemlig man kan kalle det bluegrass eller mountain music eller denne musikken som man forbinder med dette fjelldraget I sørøst I USA og helt opp til nordøstkysten I og for seg, Appalachene, denne musikken som vakker på så veldig mange måter. Det drar, man får sånne bilder I hodet av å høre på det. Og det vi nettopp hørte innledningsvis her, Pretty Bird. Jeg skal bare fortelle dere en litt morsom ting der, fordi da det var pandemi, så stengte de operan I Nashville, og da kom det 500 000 stær og slo seg ned I operan og I parken rundt, så det var helt umulig for mennesker å være der. De ante ikke hva de skulle gjøre, så kom vinteren, og da fløy disse fuglene til Brasil, sannsynligvis, I hvert fall Latinamerika. Og man tenkte, nå det kanskje over. Men så viser det seg at på grunn av noe utbygging rundt I Tennessee, rundt Nashville, som da har stjålt det naturlige habitatet for disse fuglene, så kom de dobbelt så mange, 1 million stær tilbake året etterpå, og slo seg ned på taket. Så det var snakk om at musikerne ville miste jobben, og de ville aldri kunne få tilbake det. Jeg vet ikke hvordan det har gått. Men det en morsom historie om natur og kultur i klinsj, da. Mm. En låt til?
2: Ja.
0: Hva skal vi høre?
2: The One I Love Is Gone.
0: Mm. Fortell.
2: Det jo en låt som... Visst nok jeg skrev ut av Bill Monroe, så vidt jeg vet, men spilt inn av Hazel Dickens og Alice Gerard. En nydelig, liksom, skjev og blusete låt som for Fat Horses har vært sterk inspirasjon, da.
0: Mm. Det må skytes inn at det denne låta jeg hørte på, ja. Mm. På internettet som fikk det til å gå varmt i blodet.

0: The One I Love Is Gone. Sørgmodig titel og en sørgmodig låt, og helt vidunderlig sunget og spilt. Jeg må klappe litt.
1: Takk.
0: Denne opplevelsen førte jo til at jeg ringte Caroline og spurte om dere ville komme. Hadde dere noe innspilt? Nei, dere snakker om å lage en plate. Så egentlig så er jeg litt tidlig ute, men dere får ta det som regner seg entusiasme, at dere kommer da før en plate kanskje materialiseres. Når?
2: Vi har jo egentlig allerede booket release-konsert til neste år.
0: Ja.
2: 16. november på Herr Nilsen. Ja,
3: for vi jobber best under press.
2: Så måtte du bare sette en release-dato, så den skal bli forhåpentligvis ferdig til da.
0: Det er ikke et kjempeøredøvende press neste november.
3: Nei.
0: Man kan ikke si det, men det lover jo bra.
2: Vi er veldig stresset i sommeren. Ja, vi er veldig gode til å utsette ting, altså det kommer til å bli stress. Nå har vi forberedt på det.
0: Ja, for dere skriver egne låter også, ikke sant?
2: Mm.
0: Kan vi høre?
2: Absolutt.
4: Den heter Mountain Climbing.
0: Mm.
4: Og den handler litt om å finne sin vei i et musikalsk landskap som er for oss litt nytt, og finne de riktige inspirasjonskildene og tørre å gjøre sin greie.
0: Det er nytt for dere fordi bandet har eksistert hvor lenge?
3: Et år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Så, og dere kommer fra litt forskjellige steder i landet også, i hvert fall noen av dere.
3: Ja, jeg bor i Stavanger, så jeg reiser mye hit til Oslo for å øve.
2: Og vi er jo, alle musikere har vært det i alle år, holdt jeg på å si, men innenfor litt andre typer sjangere. Vi kommer også fra litt forskjellige typer bakgrunner, men har på en måte i mange år også vært fascinert av bluegrassen og den type musikk, og vært litt sånn på sidelinja der, og bare tatt inn inntrykk og lært litt låter og sånn, og så vært veldig lyst å bare gjøre den sjangeren til vår egen også.
0: Ja.
2: Så bandmessig og sjangermessig er liksom dette ganske sånn
3: og instrumentmessig.
2: Ja, jeg er egentlig cellist og pianist. Ja. Mandolin er...
3: Ja, og jeg er egentlig gitarist, og banjo er ganske nytt for meg. Jeg begynte jo å spille det egentlig, når var det jeg begynte? Var det vi fant ut? Et år siden?
2: Ja,
0: mye skjedde for et år siden. Bluegrass, det er jo en subkultur, for å kalle det det, i Norge. Det har vært veldig lenge. Det trekker til seg unge folk. Det er et eller annet som man har fått til der som er skikkelig gøy, synes jeg. Risør har hatt en festival siden det forrige årtusen, tror jeg. Har vi noen idé om hvorfor bluegrass har fått den stillingen har fått nå i Norge?
4: Vi representerer jo ikke på en måte det miljøet som den innerste sirkel, men det er klart vi har jo lusket rundt i ytterkantene rundt 10 år, og har, det er jo sånn vi blir kjent med hverandre, og egentlig gjennom felles venner, og spesielt Strengeplukk, som er et av de liksom store, fantastiske bandene. Men så vidt som jeg forstår det, så er det jo det at festivalen i Risør, som nå har blitt Strengere Gress i Vikersund, da, etter at de flyttet, så har det vært ganske sånn bærende, og så er det sinnssykt mange flinke folk som spiller, men som også organiserer, som holder det veldig levende. Bluegrass-aften på Herr Nilsen er jo et eksempel på det. Og utrolig mange bra musikere, alt fra liksom glade amatører til altså Malin Pettersen, fantastiske folk som også inviterer inn, ikke sant? Jam er liksom velkommen, spill om du kan spille litt, eller om du kan
0: mye. Ja, det er lav terskelaktig musikk.
2: Det er jo en veldig sånn, for meg, en veldig sosial sjanger også. Og litt sånn, det er bare det det er, veldig sånn ærlig, upolert. For meg så er det nesten sånn slags motkultur til det veldig sånn nesten perfekte, polerte, produserte, som bare, det er så deilig å bare sitte og spille, og så er det sånn, skal spille 3 akkorder i timesvis, og allikevel føle det veldig sterkt da.

0: Stine, Caroline, Ophelia, så hyggelig at dere kommer. Altså, vi har gått ned noen trapper fra det rommet vi pleier å være her i Blysasylle, ned på noe som vi kaller for K15, som et legendarisk NRK-studio. Helge Svensson har lagd fin lyd for oss og satt opp sånn som han skal gjøre på bluegrass-vis. Ikke masse mikrofoner, men bare litt grann som er avpasset mellom instrumenter og stemmer. Og så har vi hørt Fat Horses. Jeg har ikke spilt noe musikk av Dolly Parton etter at hun gikk bort for en, blir det en snau måte, kanskje faktisk en måned siden nå. Hva har dere lyst til å gi det norske folk fra Dolly Parton?
1: Vi har veldig lyst til å spille Silver Dagger.
2: Fra den ikoniske bluegrass-plata til Dolly Parton, The Grass is Blue.
1: Ja.
0: Dere, da avslutter vi Blysasylle i dag med Dolly Parton og Silver Dagger. Teknikere i dag har vært Helge Svensson og Eli Kyrkjebø. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet I Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep ikke det første på en politistasjon den siste tiden, det forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Kohat, nordvest I Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl I Norge, det skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anser som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia I Italia. På grunn av asken flyplassen stengt frem til klokken 12 I morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna den mest aktive vulkanen I Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. August på grunn av aske fra vulkanen. Til slutt så tar vi med oss at orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hatt veldig bra flyt til dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer to. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Regjeringen trekker på skuldrene av at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren. Til tross for strengere regler heller 60% av ungdommene våre fortsatt I seg energidrikker, fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. En TV2-serie om assistert selvmord skaper debatt. TV2 lever ikke opp til sitt presseetiske ansvar, mener en kritiker. Og ansett unge nå oppfordrer en 17 år gammel gründer. Ole Robert Reitan tar utfordringen. Dette et gjenhør med noen av sakene fra ukas Dagsnytt 18. Programledere Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
5: Ja, I dag kom det klar melding fra kilder I EU, men EU står på sitt og ønsker ikke olje- og gassutvinning I Arktis. 20. Oktober legger EU-kommisjonen frem sin nye Arktis-strategi, hvor dette forventes å bli offisielt bekreftet. Men regjeringen sa altså veldig kjapt at det Norge som bestemmer over norske ressurser, og Ingrid Liland, fungerende partileder I MDG. Jeg sikker på at du likte det som kom fra EU, men hva synes du om hva regjeringen sa?
6: Altså, konklusjonen fra EU ikke overraskende, men det jo et sviende nedlag for en oljelobby og en norsk regjering der til og med Støre har vært aktiv I en skikkelig lobbykampanje for å få dem til å si ja til olje fra Arktis. Og det her slår jo hull på myten som oljelobbyen har prøvd å fortelle om at EU avhengig av olje og gass fra Arktis på grunn av sin energisikkerhet. I motsetning til den norske regjeringen så den her konklusjonen fra EU basert på kunnskap, den setter folk sin trygghet rundt arbeidsplasser, verdiskapning og det å kutte utslipp først. Og det stikk I strid med det vi har hørt fra oljelobbyen og regjeringen her hjemme. Så jeg veldig glad for at EU så tydelig, og det må få konsekvenser også for regjeringen sin oljepolitikk hvis de lytter litt mer til kunnskapen og litt mindre til kreftene her hjemme.
5: Men det høres ikke ut som det får så mange konsekvenser, Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet.
7: Nei, det Norge som bestemmer hvilke ressurser vi skal utvikle I tida fremover. Og vi har I nordområdene våre I over 40 år utviklet olje- og gassressursene på en trygg måte. Vi har vært fokus på bærekraft, sameksistens med andre næringer og så videre. Og all den gassen og all den olja vi produserer I nordområdene, den går til det europeiske markedet. Og Europa veldig opptatt av at Norge skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske markedet. Det en viktig del av den ressursforvaltningen som vi har foran oss, fordi to tredjedeler av de gjenværende ressursene I for eksempel Barentshavet eller I nordområdene. Og det ingen stor forskjell på Barentshavet på den ene siden og Nordsjøen på den andre.
5: Så EU tar feil?
7: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper I hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel I dag. Den av stor betydning for energisikkerheten I Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa I dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland. Og de skal fase ut russisk gass som en av de klare føringene mot aksjoner okay. mot Russland. Så norsk sokkel blir viktig, og I fremtiden så blir nordområdene også viktige, men vi skal gjøre det på en trygg og forsvarlig og god måte I sameksistens med andre næringer.
5: Men Liland, tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning I Arktis?
6: Nei, altså, som energiminister så hadde jeg jo trodd at Aasland forstod forskjellen på nå-situasjonen I EU og situasjonen om 10, 20 og 30 år. Og jeg blir litt bekymret for jeg snakker med folk hver eneste uke rundt omkring I landet. De forventer jo at politikere tar beslutninger på vegne av norsk industri og norsk energiproduksjon som langsiktig og kunnskapsbasert. Det fortjener folk, det fortjener arbeidsplassene våre, det fortjener bedriftene våre. Men behovet som EU har nå, også MDG helt enig I at Norge leverer og skal levere energi, det noe annet enn å planlegge for utbygging og investeringer I sårbare økosystemer som først gir energi om 10, 20 og 30 år. Så det rett og slett villedende det Aasland driver på med nå, og lat som at situasjonen I Europa I dag har noe å si for hva vi skal investere I Norge på lang sikt. Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
5: Men ingen vil vel gå inn leting og ei heller utvinne noe de ikke tror de tjener penger på, så andre har vel andre estimater enn det du har?
6: Ja, det klart at oljenæringen her I Norge ser jo at de kan tjene mye penger på kort sikt og får jo samarbeidet godt med regjeringen om å få dekket kostnadene til det meste de trenger på kort sikt også. Det vi som politikere må tenke på hvordan vi bygger de arbeidsplassene og den verdiskapingen som overlever ikke bare klimaendringene, men også det at vi skal ha klart å bekjempe klimaendringene. Energisikkerheten I Europa avhengig av en ting, og det at vi klarer å gå over til fornybar energi, lokalt produsert, det som energisikkerhet I et 50-årsperspektiv. Ikke at vi offrer sårbare økosystemer og trygghet langs kysten I Norge for oljeselskapens profit på kort sikt.
5: Men Aasland, rent praktisk, det bare sånn å forstå da at uansett hva som kommer fra EU-kommisjonen, så det bare tommel ned fra Norge?
7: Ja, men denne bestemmelsen og denne holdningen har vi jo visst om lenge, og den har vært der lenge. Men vi ser at Norges rolle I forhold til å spille en betydelig ramme rundt dette med energisikkerheten I Europa, den er uvurderlig for Europas energisikkerhet. Og vi gjør jo ikke dette med bind for øynene som Liland prøver å vise det. Vi gjør dette skritt for skritt, basert på kunnskap, basert på forvaltningsplaner. Vi har vel kanskje verdens beste havforvaltning I Norge med forvaltningsplaner, med innspill fra faggrupper og så videre. Så settes rammene I Stortinget, og så går vi videre med det som rammene som Stortinget har sagt. Så vi gjør det på en veldig trygg måte. Når det gjelder klima, så har vi fullt fokus på det. Vi produserer med de laveste utslippene per produserte enhet, både olje og gass, og leverer det til trygt i Europa. Det betyr også veldig mye for Europa. Så jeg enig med Liland i at vi trenger et Europa som øker investeringen I fornybar ytterligere, samtidig som vi gjør det selv her hjemme I Norge. Det av stor betydning for å klare klimautfordringene, veksle inn fossil energibruk I enda større grad enn det som har vært gjort frem til nå, med fornybar energibruk. Og okay. Det ønsker vi å legge til rette for også selvfølgelig, men forbruksfallet I Europa når det gjelder bruk av olje og gass mindre enn produksjonsfallet på norsk sokkel, og vi må prøve å opprettholde produksjonsvolumene våre så høye som mulig for å være den aktøren og for Europa som vi I dag.
6: Altså, 99% av alt vi lager av olje og gass, det går til Europa, og nå har EU, vår viktigste, nesten eneste kunde, sagt nei takk til olje og gass fra Arktis, noe den norske regjeringen og oljelobbyen har kjempet knallhardt for at de skal ombestemme seg på, og de planlegger for å bli fossilfri 2050. Og jeg klarer ikke å forstå at en energiminister kan kalle det kunnskapsbasert. Altså 2050, det bare 24 år til. At vi skal nå investere I ødeleggelse av økosystemet I Arktis, selv om den kunden som da Åsland påstår skal kjøpe den her oljegassen, ikke vil ha den, og ikke trenger den om 24 år. For meg så høres det alt annet enn kunnskapsbasert ut. Og ikke minst så fører jo de her investeringene til at vi fortsetter med at kompetanse, kraft, kapital, politisk vilje går med til å forlenge en oljenæring som vi vet skal avsluttes okay. I løpet av de neste 10 årene, I stedet for at vi får bygd opp nye industrier.
7: Altså, med respekt og melde, omstillingen på full fart innover Industri-Norge. I dag så vi verdensledende på karbonfangst og lagring. Norsk sokkel har et enormt stort lagringspotensiale, og vi I toppen og I teten når det gjelder å utvikle fangstteknologi for CO2. Det ett eksempel. Det andre mulighetene for å utvikle flytende havvind, som vi godt I gang med hjelp også fra Miljøpartiet De Grønne I Stortinget. Veldig glad for det. Men det også en ny teknologi som vi kan lykkes med basert på at vi kan mye om store industriprosjekter ute på havet. Og alt det må vi gjøre. Alt det skal vi legge til rette for I fortsettelsen. Den omstillingen der nå, og den skal vi forsterke og fortsette med.
5: Men det jo bare ikke forstått sitt eget beste.
7: Det fritar ikke oss også fra å tenke langsiktig også på olje og gass. Fordi at olje og gass kommer til å være en betydelig energikilde I Europa I mange, mange, mange tiår fremover. Alle prognoser viser det. Og så det en ting, det hva du bruker sånn rent energimessig. Det andre innsatsfaktorene I produksjonen til industrien. Og hvis Europa ønsker å være en industri, et industrikontinent, ja, så trenger de stabilitet og forutsigbarhet I de leveransene, fordi olje og gass viktige innsatsfaktorer, også utenfor energispørsmålet direkte.
5: Og lenger kom vi ikke denne gangen. Det Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, og Ingrid Liland, stortingsrepresentant og fungerende leder I MDG. Vi skal for så vidt holde oss til unge, men litt eldre unge I den graden I mening, for til tross for strengere regler, 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk ukentlig, og mer enn 1 av 5 gjør det faktisk daglig. Det viser en splitter ny nordisk undersøkelse. Helsedirektoratet mener forbruket alt for høyt, noe som kan tyde på at mange ikke helt klare over helsekonsekvensene av å drikke energidrikk. Bo Gleditsch, generalsekretær I Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva konsekvensene av å drikke for mye energidrikk med sukker og koffein når man veldig ung?
8: Altså, la meg først si at vi også alle veldig bekymret over det vi ser her. Og poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for, liksom.
5: Ja. Nå har vi fått en aldersgrense på 16 år, likevel jo tallene høyere, betyr det at det må settes sterkere lut til?
8: Vi tenker jo at det går an å være litt mer fremoverlent I denne situasjonen. Viktig å understreke selvfølgelig at regjeringen har gjort veldig viktige grep på dette området. Det skal vi ikke underslå, så kudos for det. Markedsføringsforbudet som ble innført forrige høst, altså mot usunn mat og drikke for barn under 18 år, veldig viktig. Og aldersgrensen som kom I januar, også veldig viktig. Men vi tenker når vi ser dette, så må vi rett og slett være litt mer fremoverlent, og det håper vi at vi kan få til.
5: Og hvordan bør vi være mer fremoverlent? Altså hvilke andre tiltak trengs?
8: Ja, det mange ting vi kan diskutere, men det et par ting som vi tenker og vi har lyst til å trekke frem. En ting jo for eksempel avgift på sukkerholdig drikke, altså sukkeravgift. Det vet vi vil være veldig bra for folkehelsen generelt, men det vil også kikke inn på akkurat dette området. Da gjelder vi også å ta med for sukkerfrie drikker.
5: Søtningsmiddel.
8: Nettopp. Og så har vi sånne ting som vi tenker at det jo ikke noe i veien for å ta opp en debatt om dette med plassering og emballasje. For det vi vet at ungdom blir påvirket av pris og av tilgjengelighet, og da det der vi må sette inn støtet.
5: Ja, det bare å gå i gang. Det også man Morstak, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet.
9: Ja, altså dette er urovekkende tall, og jeg helt enig i at det ganske bekymringsverdig at omfanget av energidrikk blant barn og unge har økt i løpet av de siste årene, og det fører til en del helsekonsekvenser som du refererte til. Og dette et av de viktigste grunnene til at man har tatt tak av aldersgrensen som ble innført. Ikke sant? Det ganske hardt å sette en aldersgrense, men det helt nødvendig, for det med på å begrense altså energidrikk blant barn og unge.
5: Men du villig til å gjøre mer?
9: Og så, skjer jo ikke dette her i isolasjon, for vi har også fått et forbud mot markedsføring som reduserer det enorme presset både foreldre og barn møter når de i digitale flater og fysiske flater.
5: Han nevnte det, men du mener likevel at dere må gjøre mer da?
9: Ja, og disse tiltakene dette nye tiltak, ikke sant? Og det har ikke gått veldig lang tid, og den undersøkelsen som har blitt gjennomført, den viser ikke nødvendigvis effekten av de tiltakene som blitt gjennomført. Og jeg må bare være helt ærlig og si at hvis vi fortsetter og ser at bruken av energidrikk blant barn og unge øker, og med de helsekonsekvensene det får, så kommer vi til å vurdere å sette inn ytterligere tiltak.
5: Som for eksempel en sukkeravgift?
9: Altså, sukkeravgift hadde vi jo i Norge før. Den ble jo avviklet, og det er en avgift, og det diskuteres i de ordinære budsjettprosessene. Men det veldig mange andre ting man kan gjøre. Og så skal jeg bare si en ting. Før man satte den aldersgrensen, så prøvde man faktisk å gå i kontakt med bransjen, så du hadde retningslinjer, du hadde en advarselsmerking, men det hjalp ikke. Vi ønsker jo at med slike undersøkelser, at du også får opp selve forståelsen av helsekonsekvensene, både blant foreldre og blant barn, slik at man kan redusere konsumet.
5: Men hva tror du, Gleders, vil man klare å gjøre energidrikk mindre kult? Altså, når foreldrene ikke vil ha det, og myndighetene ikke vil at du skal drikke det, så er det jo kult nok bare å drikke det.
8: Dette en klassisk utfordring. Jeg tror alle som har vært ungdommer kjenner seg igjen i den. Det derfor vi må løfte dette liksom fra individnivå opp på befolkningsnivå. For vi kan ikke akseptere at store globale aktører tjener seg søkker ikke på at våre barn får søvnutfordringer. Vi snakket om læring i skolen. Hvordan går det da hvis du skal på gå på VGS og ikke sover ordentlig? Så liksom, uavhengig av om du skal være rebel eller ikke når du i ungdomsalder, så må vi gjennomføre gode befolkningsrettet tiltak, fordi vi et land som tar disse tingene på alvor, og vi kan ikke ha en bransje som ikke stilles til ansvar, for vi vet at de ikke kan selvregulere. Det tror jeg vi enige om at vi har sett. Og da må det reguleringer til, selv om mange politikere uenige i det.
9: Altså, for Arbeiderpartiregjeringen så er det en viktig målsetting å ta vare på barn og unge og tryggheten for helsa deres. Det derfor vi har innført disse tiltakene. Og så det jo litt interessant at det vi som diskuterer det, for vi burde egentlig hatt FRP som imot både aldersgrense for energidrikk, det imot markedsføringsforbudet, og også en aldersgrense på sosiale medier. Hvor
5: men som du poengterer, de ikke her, så vi skal ikke diskutere dem. Men det jo fortsatt dere som styrer, og for all del stortingsflertall som avgjør, men bare tallenes tale og det de forteller, at så mange opplever hjertebank, vanskelighet med å sove, det hodepine, det skjelvinger, det svimmelhet. Det jo samtidig en historie om at vi selger et produkt som åpenbart veldig lett tilgjengelig, siden så mange sier at de har opplevd dette.
9: Dette her urovekkende, og du har helt rett, det har helsekonsekvenser, og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende. Så vi mener at dette rettferdiggjør at man har en aldersgrense, ikke sant? Og den kan bli opplevd urettferdig, for liksom, man kan si, jo, koffein, du kan jo drikke kaffe, men kaffen inneholder ikke like mye koffein som den energiboksen inneholder. Og så vil jeg bare legge til en ting til, dessverre ser vi også at disse energidrikkene kommer i veldig mange ulike fasonger. Svært mye av salget nå energidrikk som ikke sukkerholdig. Ikke sant? Og det kommer i andre type forpakninger. Og jeg tror at dette er viktig innspill som Nasjonalforeningen for folkehelse kommer med, om hvordan vi kan samarbeide bedre med bransjen for å se for eksempel på emballasje og på vareplassering. Så dette tar vi med videre i arbeidet vårt.
5: Det er jo tiltak som vi jo kjenner fra blant annet kampen mot tobakk, da, at det skal se kjedelig ut, det skal være litt tilgjengelig. Er energidrikker så farlige at vi må tenke såpass?
8: Nå er det jo som vi var inne på, vi må kanskje også se mer tall, men det vi vet tydelig enn så lenge er at dette ikke er bra. Det gjør ikke barn og unge noen tjenester helsemessig, det gjør ikke folkehelsen noen tjenester, og da må vi selvfølgelig ta grep. En ting som er veldig interessant i den NRK-artiklen som lå ute i dag, og det var han som ble intervjuet. Han avsluttet med å si at nei, han trodde ikke det var nødvendig å måtte gjøre det ulovlig på skolen, for hvis dette virkelig var så farlig, så ville det vel komme andre tiltak. Jeg tror disse ungdommene faktisk tror og forventer at myndighetene og staten og vi voksne tar vare på dem, og da må vi innføre
5: dem. Og flere fylkeskommuner har jo sagt at vi skal ikke selge energidrikker på våre videregående skoler. Burde det være nasjonalt?
9: Altså, jeg er veldig glad for at fylkeskommunen har sagt det, og så tenker jeg at det å selge energidrikk til som deler av elevmasse ikke kan kjøpe, det er ikke greit, og jeg vil anbefale at fylkeskommuner og videregående skoler tar en ordentlig runde på om disse drikkene burde bli solgt på videregående skoler.
5: Så er vi spent på neste tall og ser om dette virker oppfordrende, snarere enn skremmende for unge. Takk skal dere ha, Osman Mushtaq, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. TV2s serie Siste reis har skapt stor debatt etter at den gikk på lufta. I serien følger programmet blant annet 73 år gamle Aud Lyngstad, som 15. september i år fikk hjelp i Schweiz til å avslutte livet. Ønsket om assistert selvmord kom etter at hun ble diagnostisert med Alzheimer, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Dette er en serie som ikke lever opp til god presseetikk, mener du? Hvorfor ikke?
10: Nei, for det første så må vi jo spørre, hva er det vi ser her? Og det vi ser er jo et planlagt og gjennomført selvmord hvor TV 2 er med til vi har sett dødssprøyten eller dødsdosen i Schweiz. Og vi har jo årlig 700 selvmord i Norge cirka, og vi har en omforent politikk hvor vi ønsker å motarbeide dette. Og disse selvmordene handler jo om tap av mening, sykdom, frykt for fremtiden, så dette tilfellet er ikke annerledes enn andre selvmord. Det som er annerledes er metoden, at hun reiser til Schweiz til en klinikk. Og så har vi jo Vær varsom-plakaten i presseetikkens Vær varsom-plakat, ikke sant? Hvor det står eksplisitt at man skal være varsom med å omtale selvmord, man skal ikke utpensle metoden eller åsted eller hvordan det blir gjort, da, frykt ikke minst for smitteeffekt. Da. Men det ser man helt bort fra i dette tilfellet, fordi man tror det er annerledes, bare fordi det skjer i Schweiz.
5: Ja, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2. Hva er poenget? Hva får man ut av den serien?
11: Altså først må jeg fastslå at TV 2 har jo ikke noe selvstendig mening for eller mot selvmord, eller assistert selvmord, bare sånn at ikke folk misforstår det. Altså det som vi mener er vårt ansvar da, som allmennkringkaster, er jo å bringe til torgs denne debatten og denne informasjonen. Nå var det jo sånn at Aud Lyngstad selv hadde et stort ønske om nettopp dette. Hun ønsket å løfte debatten om assistert selvmord. Det må hun kunne gjøre, mener jeg. Hun var et voksent, oppegående menneske. Hun ønsket at TV 2 skulle være med på hennes reise. Vi snakker jo også med datteren hennes, sånn at vi viser jo frem pårørende perspektivet og at dette er vanskelig, for det er jo ikke noe tvil om. Det er jo en sak full av vanskelige, vonde dilemmaer. Vi snakker ikke mye om selvmord på denne måten i Norge, men det var sånn når jeg var ung journalist på 90-tallet, så omtalte vi ikke familievold. Ikke sant? Det var privat, det skulle ikke snakkes om. Nå er det sånn at norske medier har lempet litt på hvordan vi omtaler selvmord, og jeg mener jo selvfølgelig at dette er innenfor god presseskikk, ellers så hadde vi ikke publisert det.
5: Ja, skulle de tiet det, eller hva mener du?
10: Nei, men det som er, altså man... mediene sier alltid at vi nøytrale, ikke sant? Vi bare fremstiller et eller annet objektivt, men det stemmer jo ikke, for dette virker jo alltid inn i en kontekst og inn i en kultur, og det som har skjedd de siste årene er at debatten om dødshjelp har endret seg. Før så handlet det om siste fase før døden, det handlet om utholdelig lidelse og kort forventet levetid. Det handler om nå er autonomi, selvbestemmelse og frykt for å miste kontroll, og det ser man for eksempel i denne reportasjen, et veldig godt eksempel på det, den viser det veldig tydelig, hvor hun får en begynnende diagnose når man møter henne i den serien. Hun er jo et veldig livsglad menneske og sosialt aktiv og oppgående og spiller i symfoniorkester og sånn. Men hun er redd, hun frykter den fremtiden med Alzheimer, og derfor bestemmer hun seg for å dø mens leken er god. Hun skal i hvert fall ikke havne på sykehjem og bli sånn som dem. Det er, altså, det er en måte å fremstille en sosialt akseptert utvei av et liv og en, som kan bli vanskelig eller en ukjent fremtid.
5: Så en slags forherligelse av å slippe å få sykdommen?
10: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er det jo, altså, dette er jo, og når TV2 velger å fokusere på dette for å løfte den debatten, så går det altså inn i, så går det inn i en sammenheng hvor, man, hvor det handler om autonomi, og det handler også om en annen ting som er veldig viktig, som man kan legge merke til, er at vi snakker om verdighet på en annen måte enn før. Før så tenkte man, eller man tenker tradisjonelt sett, at alle mennesker har en verdighet i kraft av å være menneske, men også det er i ferd med å endre seg veldig, og det også, viser også veldig godt denne reportasjen, hvor hun synes det er uverdig å få Alzheimer, og hvorfor snakker vi om det som er uverdig å komme på sykehjem? Altså dette er jo, vi har jo plikt til å, som samfunn til å hjelpe de svakeste blant oss, de som er på sykehjem, de som er syke og de som trenger hjelp, de som lider, okay. De psykiatrisk syke, altså disse blir ikke prioritert, fordi vi anser det ikke som verdig lenger, ikke sant? Mm.
5: Og i stedet da en slags forherligelse av en raskere løsning, hvor man kan unngå dette å havne på hjem.
11: Altså igjen, vi tar jo ikke noe stilling til om det er en forherligelse eller ikke. Dette er jo hennes historie. Dette er en del av Norge, og jeg tror at det er, du har helt rett, det er jo en del av samfunnsutviklingen. Vi snakker om dette på en annen måte enn før, og det mener jo jeg at vi som mediehus skal legge til rette for, da, nettopp å fasilitere den debatten, og det er jo det som er Aud sitt budskap også. Mm.
5: Men det er jo lett å forstå hvordan hun tenker, for det er ganske klart hva hun er redd for, og ikke minst sammenligning med det veldig aktive livet hun har da, før sykdommen slår inn. Men samtidig, argumentene imot, kommer de godt frem, mener du?
11: Så jeg mener at den gjør det i selve filmen. Det er nok en litt sånn utradisjonell måte å fortelle på. Det vi har vært opptatt der er jo selvfølgelig pårørende perspektivet, som vi skal være for å følge varsomplakaten, som jeg mener formidles veldig tydelig gjennom datteren og den sorgen det er for henne å miste moren sin. Og vi har også en lege med i den første publiseringen, som er jo tydelig på at han mener at dette er et feil valg, men at det er Aud sitt valg. Og så har vi jo selvfølgelig mye publisering i etterkant. Bare det at vi sitter her i Dagsnytt 18 og snakker om det, mener jeg er bra, da. Vi har hatt mange perspektiver i vår påfølgende dekning som rimer veldig med det som kommer fram her, da, som selvfølgelig er en del av diskusjonen og debatten. Og det mener jeg er en del av jobben vår, da. Mm.
5: Og nettopp det at man viser frem den siden som ikke vi er så kjent med, da, som vi kanskje mer hører om enn som vi får se i serien, er ikke det viktig for å trekke frem også de motsatte synspunktene som blant annet du kommer med?
10: Jeg synes ikke den viser så mange motsatte synspunkter. Altså, når journalisten snakker med legen, da, som er veldig forsiktig og sånn spak, og så sier journalisten, jeg har det et sitat her, føler du deg litt hjelpeløs som ikke kan hjelpe henne med en verdig avslutning på livet, er spørsmålet som blir stilt til legen. Han kunne jo spurt, hvordan kunne du hjulpet henne til en god alderdom? Hva er det, vil han tilby? Ja, det er ekstremt ledende og tendensiøst, sånn at den reportasjen går jo inn som et argument i debatten for aktiv dødshjelp, eller legalisert assistert selvmord. Men det som er viktig å si er at hun ville jo ikke fått, hun ville jo ikke fylt kriteriene for å få assistert selvmord hvis man skulle legalisert etter strenge regler som man noen ønsker å gjøre i Norge. Altså det eneste stedet hun ville fått legalisert etter dødsønsket sitt er jo nettopp i Schweiz. Hun ville jo ikke blitt legalisert, eller hun ville ikke fått dette kriteriet, ville ikke vært oppfylt i Nederland eller Belgia heller, for hun er jo ikke i noen siste fase, hun har en lang forventet levetid, hun har ikke et lidelsesfullt liv, hun har akkurat fått en demensdiagnose, og vi har 29 000 mennesker i Norge årlig som får det. Så hvis TV2 ønsker å legge opp til en debatt om disse 29 000 i året skulle da fått tilbud om assistert selvmord, det er ganske Det er en ganske spesiell debatt å ta opp. Så jeg tenker at CV2 egentlig har misforstått premissa her. Altså de, okay, de tror at den kan brukes slutt, på en annen måte.
11: Jeg synes ikke det er noe argument at Aud ikke skal fortelle sin historie, fordi at hun er en del av et mindretall. Det vi ser er at dette er en debatt som begynner å bli ganske stor i Norge, ikke minst i lukkede rom. Og jeg mener at det er viktig at vi får det ut, at vi diskuterer som vi gjør nå, og jeg mener at Aud helt åpenbart er i sin fulle rett da, til å fortelle sin historie fra sitt perspektiv.
5: Da har vi, som vi har poengtert, diskutert her i alle fall, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie.
12: Ta sjansen på ungdommer. Denne oppfordringen kom fra Sofia Treland, 17 år gammel, iskremgründer, selskapet Lik, disse vognene som står rundt omkring i landet og gir sommerjobb til 1000 ungdommer og iskrem og kaffe til folk i sommervarmen. Det er slutt for sesongen i år, men de kommer nok tilbake. Og hun mener at norske milliardærer må ta ansvar for å ansette unge mennesker, milliardærer og næringslivsledere, og ber dem ta sjansen særlig på ungdommer uten en CV. Sofia er på utveksling i Australia, men medgründer og pappa sitter der. Christian Gerhard Treland, isgründer i Lik, du også. Hva må milliardærene, næringslivslederne gjøre?
13: Altså, Sofia koser seg i Australia. Hun har det fantastisk akkurat nå, men som alle andre ungdommer, de tusen ungdommer, så har de helter. De har drømmer, de har håp om fremtiden. Og mange av de er jo å bli like suksessfulle som Ole Robert. Og derfor løfter hun det frem, og jeg synes det er helt legitimt.
12: Så hva må de gjøre?
13: Det synes vi burde ta alle, vi voksne som på en måte har en suksess, burde ta i et skippertak og få ungdom inn i arbeidet, for det forsvinner jobber.
12: Ole Robert Reitan, allerede introdusert, administrerende direktør i Reitan Retail, som står bak annet blant Rema 1000, Narvesen, Uno X, mange veldig kjente og store merkenavn og steder. Ansetter dere unge, tør dere ta sjansen, og hvilke tanker gjør du deg? Fordi det er vel ikke bare alltid?
14: Ja, vi gjør absolutt det. I dag fikk jeg noe tall da, for at jeg skulle hit, og det var veldig morsomt, for at vi ansatte altså 3500 mennesker under 30 år i 2025 i Rema 1000 i Norge, og det var 86% av alle nyansettelser i 2025, så vi har veldig god samvittighet for at vi er med og bidrar til at unge får arbeid, og veldig, veldig mange også får sin første jobb. For at det, sånn, det sjekker jeg også da, her er jukselappen min i dag, at alle Rema 1000-butikker i Norge har flere ansatte som har sin første jobb i den butikken. Og det er jo sånn at service- og handelsnæringen står for 80% av totale sysselsettinger i Norge, og her er det massevis av muligheter for mennesker som har falt utenfor, som kanskje ikke har vært nummer en studenter, eller nummer en elever på skolen, kanskje de har vært uheldige med valget av foreldre, kanskje de er ny til landet og har vanskeligheter med språket, alle mulige typer utfordringer som kan gjøre det vanskelig å gå på skole, men også vanskelig å få jobb. Men i handel og service så finnes det veldig mange muligheter for veldig mange mennesker, og her er jo en av de tingene som gjør det veldig morsomt for meg å stå på morgenen.
12: Christian Treland, så Reitan tar sjansen, noen tar sjansen, og dere har klart å ansette altså over 1000 i sommerjobber i dette med likvognene deres, men hva skal til, mener du, fra myndighetene for at enda flere skal tørre å få inn noen på sin første jobb, som kanskje ikke har de beste...
13: Nå skal ikke jeg si at Ole Robert Reitan ikke gjør jobben, for det gjør han helt klart. Men vi ansetter de aller yngste. De under 16 år. De som faktisk trenger det aller mest. De som må komme inn i arbeidslivet. Og der er det veldig, veldig få jobber akkurat nå. Det er veldig få jobber til de aller yngste. Akkurat som det var mange jobber når vi var unge, vi har alle jobber når vi var 13-14 år. De jobbene finnes ikke lenger. Så da må politikerne finne ut hvordan skal vi skape de yngste jobbene. Hvordan skal vi skape de? Jeg vet at det finnes tre grunner til at de jobbene er forsvunnet. Den ene er digitalisering, effektivisering og regulering. Jeg kan ikke spørre Ole Robert Reitan om å ta fram denne oransje prislappen og begynne å merke varen din igjen, for at det går litt saktere for å ansette litt flere. Jeg kan ikke spørre oss om å begynne å lese aviser igjen. Men det jeg kan spørre er, Kjersti Stenseng, du må se på reguleringene. Du må se på de tingene som du har i din verktøyskasse. Og det er veldig enkle ting.
12: Ja, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Det er ett år siden ungdomsløftet
5: ble lansert. Går det for tregt med å få unge jobb?
15: Jeg skjønner veldig godt at både unge som Sofia er utålmodige, og at oss må gjøre mer. Det også derfor oss har satt i gang ungdomsløftet, og har virksomheter og bedrifter som Reitan, som Norgesgruppen, som IKEA og andre, som gjør veldig mye for å senke terskelen og invitere flere inn. Og så har vi kjørt sommerjobbkampanje nå, ihop med mange av dem, rett og slett fordi den første jobben er så viktig for å få en fot inn, og for å få en varig tilknytning.
5: Men virker det, og går det fort nok?
15: Altså det, så lenge det unge som ikke får sommerjobb, så må vi gjøre enda mer. Og jeg jo opptatt av at hos bedriftene appellerer også til bedriftene sitt ansvar for å ta inn de yngste. Kanskje kan du ta inn en ekstra, og da, fordi at vi ser hvor viktig det er at du får kontakt med arbeidslivet tidlig, både for lønnsutviklingen din gjennom arbeidslivet, og at du blir stående varig i arbeidslivet. Så ungdomsløftet er jo delt av det felles kraft taket hos TEK, som også handler om sommerjobber. Så tror jeg nok at oss er litt uenige om noe til tiltak av virkemidlene. Jeg er veldig opptatt av at de unge skal prøves i arbeidslivet. Jeg hadde sommerjobb selv når jeg var 12 år, som jeg er veldig glad for nå, den erfaringen jeg har hatt. Men jeg er også veldig opptatt av at de yngste skal ha et veldig godt og trygt møte med arbeidslivet, og at det er unge som fortsatt går på skole, som fortsatt skal ha fritid, som fortsatt skal ha søvn. Så den balansen mellom å både verne dem og gi dem muligheten, den mener jeg er veldig viktig.
13: Så du hadde jobb når du var 12 år, og klarte å kombinere skole og jobb, men du sier at våre barn ikke klarer det?
15: Ja, nei, det sier på ingen måte.
13: Det er det du sier?
15: Nei, det sier jeg ikke. Jeg var 12 år når jeg hadde min første sommerjobb, det er 40 år siden, men jeg fikk prøve meg litt.
13: Ja, du kom dit du er nå.
15: Jeg vil at unge skal få lov å prøve seg i arbeidslivet, men det er ingen motsetning i å gi unge muligheten, og samtidig ha et lovverk som gjør at de får et trygt og godt møte med arbeidslivet.
5: Reitan, hva er fordelen med å få unge ansatte?
14: Altså, den største fordelen er for den ungdommen selv. Fordi at for det første så er det veldig mange som kanskje ikke har de beste mestringsopplevelsene i skolen. Det er ikke sikkert at de får de mestringsopplevelsene i idretten heller. Og da er det å få en fysisk, praktisk jobb der du faktisk kan mestre, kjenne på at du får anerkjennelse, bygge selvtillit, som også smitter over tilbake på skolen. Så jeg tror at det er hvertfall feil å snakke om at du ikke klarer å kombinere skole og arbeid, for mange barn som sliter på skolen, så vil det å få seg en jobb gjøre underverker også for muligheten til å, og jeg hadde jo min første jobb.
5: Hva var din?
14: Jeg satt jo på flaskebordet på butikken til bestefar da jeg var to, så det skal jeg ikke liksom si at alle må gjøre, men jeg har i hvert fall hele mitt liv da høsta av at jeg fikk lov å være med i butikken fra jeg var bitteliten, og fikk lov å lære hvordan det var å være sammen med voksne, hvordan det var å skulle prestere, at det var noen forventninger til meg som jeg skulle innfri, kjenne på at jeg liksom måtte gjøre en innsats for å være med og bidra til å skaffe mat til bordet hjemme. Da. Så jeg skulle gjerne ønske at alle unge ungdommer fikk muligheten til å være med og føle seg nyttig.
5: Vi er jo alle enige her at det er en kjempegod ting, og du lærer mye. Men jeg skal spørre deg om hva din tips til næringslivsledere som ikke tør å ta den sjansen etterpå, men Treland, hva er din konkrete utfordring til Stensing da? Hva må gjøres annerledes hvis det skal funke?
13: Min første sommerjobb var jo bakparten på kamelen i Karamommeby, og da lærte jeg ikke like mye som Ole Robert, da lærte jeg å gå i takt og at ikke jeg ville være bak i kamelen resten.
5: Men siden har du ikke gått i takt?
13: Nei, det har jeg ikke. Nei, altså mine konkrete ting er jo det verktøysboksen som vi har analysert da, er arbeidsgiveravgift for ungdom. Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett et forslag, og det kommer til å koste 13,5 millioner å fjerne det for under 16 år. Det er, altså, jeg synes det er utrolig at man ikke kan bare ta den røde pennen bort. Regler for arbeidstidsbestemmelser, regler generelt, vi har regulert bort ungdom fra jobb. De kan ikke jobbe mer enn 2 timer hver dag, men de kan spille tuba i korps i 4 timer, eller de kan spille fotball i 3, men de kan ikke få lov til å jobbe og få mestringsarenaen. Det er ingen taper i arbeidslivet. Og så er det et partssamarbeid med forskjellige lønnsstiger og sånne ting, men det er en lengre diskusjon.
5: Stensing, du skjønner at det ikke er ditt bord det med arbeidsgiveravgiften, men tror du det kunne fungert? Kunne det vært insentivet som gjorde at flere tok sjansen på å gi noen sommerjobb eller den første jobben?
15: Altså, det er mange ulike forslag på arbeidsgiveravgift. Skal det være under 16 år, skal det være under 25 år, skal det være under 30 år? Jeg tror ikke at det er det mest målrettet tiltaket og gjennom arbeidsgiveravgiften. Jeg er mer opptatt av at du skal bruke penger på arbeidsrettet tiltak, det som bidrar til å senke terskelen inn. For eksempel så bruker du ganske mye penger på lønnstilskudd, som er en veldig god ordning, der arbeidsgivere og tek sjansen på dem som kanskje står litt unna, får lønnstilskudd. Så det et eksempel. Markedsarbeidet som NAV gjør nå med tettere kobling til bedrifter og potensielle arbeidsgivere.
5: Men det man bare gjør med 2 timer, tror du ikke det klarte du å balansere og foreldrene dine?
15: Ja, altså jeg skal ikke si at alle regler for de yngste var perfekte når det for 40 år siden. Det mye som har skjedd i arbeidslivet på den tida, men altså, jeg jo veldig opptatt av at du skal stilles krav til at du skal få mulighet i arbeidslivet tidlig, men at hvor mye du kan jobbe, det må øke parallelt med alderen din. Og når du 13 år, så går du på skole, du skal ha fritidsaktiviteter, du skal ha søvn, så det å finne den riktige balansen. Vi er enige
13: at vi skal begrense arbeidstid, men 2 timer er ikke aktuelt å ansette en 14-åring. Altså en 14-åring kommer på jobb, skal la åpne butikken, og så stenger butikken bare det 1 time. Det gir ikke mening at det skal være 2 timer på jobb og 4 timer på fotball eller i korpset. Det er ingen mening, for de klarer fint, all forskning tilsier at hvis du gjør noe ved siden av skolen, hvis det er fotball, hvis det er svømming, hvis det er jobb, så blir du bedre på skolen. Du blir bedre til å kombinere jobb og utdannelse, og det er det som er poenget, det er en av poenget. Og så er det arbeidsgiveravgiften, som på generell basis, la oss prøve da, det er 13,5 millioner kroner. Det er liksom, nei, det kan vi ikke gjøre, fordi da, altså det er så, og det er i og for seg
15: meg. Ja. Det er en ganske stor omlegging i et system som jeg tror ikke, ja, som koster mye mer enn det smaker. Men omleggingen koster ganske mye mer enn det, hvis du skal legge om arbeidsgiveravgiften. Men poenget mitt er at jeg tror at det er andre tiltak som som er mer målrettet enn akkurat det arbeidsgiveravgiften.
5: Ole Robert Leitan, du sitter med hånden på rattet i et stort firma, vi kjenner alle butikkene deres. Hvilke tanker gjør du deg når du hører den diskusjonen? Hva ville virket?
14: Nei, altså, jeg jo opptatt av at faktisk i det her spørsmålet så er det næringslivet kan ikke bare stå og peke på politikerne. Her kan næringslivet gjøre mesteparten av jobben selv.
5: Så hva vil du si til kollegaene dine som ikke er like dristige som dere da?
14: Ta samfunnsansvar. Det er 700 000 mennesker i Norge som er utenfor arbeidslivet, som burde ha vært en del av arbeidslivet. Det utenforskapet starter tidlig. Jo flere unge mennesker som får muligheten til å komme inn i arbeidslivet tidlig, få den opplevelsen, få den mestringsfølelsen, jo større sjansen for at de ikke havner utenfor senere, og for alle næringslivsledere så er det som er samfunnsøkonomisk nyttig også nyttig for bedriften, ergo ta samfunnsansvar, ta sjansen, og du kommer også til å få mye stødigere mennesker rundt deg, ansatte og god kompetanse når de blir eldre.
5: Og til 17 år gamle Sofia Treland som i Australia nå, til henne.
14: Send en mail, så kan vi begynne å jobbe sammen når du kommer tilbake.
13: Men bare en ting. Første sommerjobb, vi har veldig unge folk.
5: Hva er den aller første sommerjobben?
13: Den aller første sommerjobben er hjemme hos mamma og pappa. Jeg går i gatene i Oslo nå. Jeg ser det fulle epletrær og ripsbusker. Jeg ser ikke 50-åringer som skuffer snø mer. Altså, foreldrene der ute må begynne å ansette sine egne barn. Det begynner der, og så skal vi ta de neste gang. Og så tror jeg at arbeidsgiveravgift på 13,5 millioner, det er noe som dere bare må sette.
5: Ja, det fikk du sagt. Og det der, den første jobben begynte vel hjemme for de fleste. Kjersti Stensing, du er den eneste som ikke har sagt det. Hva var din første jobb som 12-åring?
15: Det var i butikk.
5: Der kan du se.
15: Så da fikk vi rydda, tørka støv og gjort mye gøy.
5: Og mormor sa, stå aldri arbeidsledig i butikken, kan du alltid rydde. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Ole Robert Reitan, administrator i Reitan Retail, og Christian Gerhard Treland, gründer i Lik sammen med Sofie.
4: 1123 høringssvar. Så mange har regjeringen fått inn etter å ha foreslått et forbud mot å handle tjenester og varer med israelske bosetninger i Palestina. Brudd på forbudet vil kunne gi en fengselsstraff på opp til 3 år, ifølge forslaget. Et av disse mange høringssvarene kom fra dere, Jon Peder Egenes, du generalsekretær i Amnesty Norge, og dere for dette lovforbudet, men vil endre på noe. Hva er det dere vil gjøre om på?
16: Ja, vi mener at fokuset er for trangt, for å si det slik, fordi at man går etter varer, men ikke etter de store pengene. Så loven forbyr å handle direkte varer eller tjenester ut av eller i bosetningene, og ha økonomiske relasjoner med firmaer som holder til i bosetningene. Men veldig mange av de store pengene som bidrar til å holde disse bosetningene levende og i gang, og at de utvider seg, de kommer fra firmaer, institusjoner, banker som ikke har adresse i bosetningene, men som har adresser både i Tel Aviv, i New York og så videre. Det er i hvert fall, som FN lister opp, minst 158 selskaper i 11 land som direkte bidrar til denne bosettingsøkonomien. Så vi ønsker å få inn en passus som står i det rådet som regjeringen gir nå. Nå er det jo ikke en lov foreløpig, men det er et råd som sier at man skal hindre handels- og investeringsforbindelser som bidrar til å opprettholde bosetningene, og da blir fokuset større, og da vil man virkelig kunne ramme.
17: Altså mer skal omfattes av det?
16: Mer må omfattes av det.
17: Ervin Kohn er leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jødiske samfunn i Norge. Dere har også sendt inn et høringssvar med noen poenger vi kan komme til straks, men bare si hva du mener om Amnestys forslag og innvendinger her.
18: Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om Jon Peder Egenes i det hele tatt. Vi er gode venner, og han står for sitt, og jeg får snakke for hva jeg mener. Det jeg mener er at regjeringen bør trekke lovforslaget, fordi det er umoralsk, og det er umoralsk fordi dobbelt moral eller doble standarder eller det å behandle like tilfeller ulikt, det er umoralsk, og det mener alle våre filosofer fra Aristoteles og fremover. Så både dydsetikerne og pliktetikerne er helt enige om akkurat dette. Subsidiært så mener vi at regjeringen bør fjerne kriminalisering av nordmenn, av privatpersoner.
17: Men der må du forklare hvorfor dette er så dobbeltmoralsk.
18: Jo, det behandler like tilfelle likt, fordi at premisset regjeringen har lagt til grunn for lovforslaget, altså det er riktig som Jon Peder sier også, altså allerede i dag så har regjeringen sterke anbefalinger hvor de fraråder handel. Den store greia nå, det er at man skal putte det inn i norsk lov. Og det er umoralsk fordi at vi ikke gjør det med Nord-Kypros. Nord-Kypros har vært ulovlig okkupert, folkerettsstridig, okkupert av Tyrkia i 52 år. Og det er vel så folkerettsstridig og enda mer ulovlig, fordi at der er det to sikkerhetsrådsvedtak. Det er det ikke når det gjelder Israel. Og det er flere dommer i europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at det er ulovlig okkupert. Norge har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Kypros, men det er altså masse norske investeringer på Nord-Kypros, og vi driver handel med Nord-Kypros, og det er mange som reiser dit på ferier og på golfturer, og det er ingen som har problematisert i det hele tatt å gjøre noe i nærheten av dette med Nord-Kypros.
17: Ikke sant? Vi trenger ikke å diskutere Nord-Kypros, Egnes, men det er jo en oppfattelse hos flere at Israel blir særbehandlet på en negativ måte. Hva sier du til det?
16: Jeg tror vi må ta et skritt tilbake og på en måte si hvorfor. Hvorfor kommer det et sånt forbud nå? Jeg vil si det er et forslag til et forbud nå. Det er to ting. Det ene er at det begås grov vold fra bosetningene mot palestinere hver eneste dag. Siste tallene fra FN er at hittil i år har det vært 1900 angrep, altså mer enn tre per dag, og det har vært økende over de siste årene. Så først og fremst så handler det om å beskytte mennesker i det okkuperte palestinske området. Så er det det at det kom for to år siden en kjennelse i den internasjonale domstolen som sier punkt 1 at okkupasjonen er ulovlig, og dermed er bosettingene ulovlig, og den sier til stater at de har et ansvar for å forhindre økonomisk samkvem som bidrar til å opprettholde disse bosettingene. Så det er på en måte et slags internasjonal rett pålegg på norske myndigheter. Så kan jeg også bare si at dobbeltmoral, det er alltid lett, ganske lett å påpeke dobbeltmoral i utenrikspolitikken. Og det er jo sånn at når det gjelder de områdene Russland har okkupert, så er sanksjonslovene, og det er andre typer lover, jeg vet det, men de har tilsvarende forbud. Så da kunne man si at siden de hadde innført det mot Russland, hvorfor er ikke det innført mot Israel? Så dobbeltmoralen går litt begge veier da.
17: Ok, vi lar det ligge litt nå med Ervin Kohn. Denne bosettevolden mot palestinere, hvorfor kan ikke en sånn type lov være et ledd i kampen mot den?
18: Jo, visst kan det være det, men det er ikke det som er regjeringens premiss. Regjeringen har ikke sagt noe om det. Regjeringens premiss er at det er ulovlig okkupasjon, folkerettsstridig, og det er akkurat det samme som Nord-Kypros. når det gjelder Russland, så er det som å snu ting helt på hodet.
17: Men til dette andre argumentet ditt, at man, denne straffeforfølgelsen av privatpersoner, hvorfor er det så urimelig?
18: Ja, så bare det at strafferammen er 3 år, det er like mye som vi har for kidnapping og for organisert vold, altså det er en helt utrolig strafferamme. Det bidrar til å kriminalisere nordmenn, og spesielt jøder i Norge, jødiske nordmenn. Så her kommer vi inn på for eksempel dette her med religionsfrihet, en helt annen, altså vi har aldri gjort noe tilsvarende tidligere, og det er meget problematisk for altså det er en del av de religiøse greiene våre som vi må kjøpe i Jerusalem som ikke vi får andre steder, og da blir man plutselig kriminalisert for det, eller man får en gave fra en da i da såkalt okkupert område, eller man kjøper noen souvenirer. Det er altså en problematisk situasjon man setter da nordmenn i.
17: Ta det, Ines.
16: Jeg har bare lyst til å stille Eivind Kohn et spørsmål. For at vi, la oss si at norske myndigheter er et tankeeksperiment. De rydder opp i det du kaller dobbeltmoral, de innfører tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og de setter, la oss si, en minstesum. For jeg tror ikke vi kan gå bort fra at enkeltpersoner må kunne straffes, for det kan jo være enkeltinvestorer som kan investere enorme summer. Men man innfører en slags minstesum. Slik
17: at, for du ser problemet som han...
16: Jeg kan ikke muligheten for å kjøpe disse religiøse
17: greiene
16: eller artefaktene et annet sted enn på okkupert område. Det vil jeg jo også synes er litt rart hvis det er helt umulig, men det er mulig. Ja. Men jeg har bare lyst til å spørre, hvis man ryddet opp i det, så at de som kjøper disse, de kjøper for så små summer, at det ikke rammer seg loven, ville du da støtte en lov lignende dette?
18: Nei, altså vårt primære synspunkt og standpunkt, det er at regjeringen må trekke lovforslaget fordi det er umoralsk.
16: Ja, men hvis de rettet opp i det du kaller dobbeltmoral, slik at de innførte tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og beskyttet enkeltpersoners souvenir, eventuelt religiøse artefaktkjøp, fordi at summene er lave, ville du da se på dette som en måte å bekjempe den ulovlige okkupasjonen og beskytte palestinere på Vestbredden i dette tilfellet?
18: Ja, så nå er dette med ulovlig okkupasjon omstritt, selv om ICJ har kommet med en anbefaling, så er det også omstritt. Det er veldig, veldig mange som mener at det ikke er en ulovlig okkupasjon.
16: Men Ervin, vær så snill, hør på meg. Du og jeg har i en mannsalder hver jobbet for menneskerettigheter, og hele det systemet bygger opp at det finnes noen autoriteter som bruker internasjonal rett og sier dette er rett, dette er galt. Hvis du ikke går med på at den internasjonale domstolen, som kanskje med unntak av Sikkerhetsrådet er det høyeste organet som kan ta en sånn avgjørelse, så er du med på å undergrave hele systemet av internasjonal rett som beskytter deg, som beskytter meg, som beskytter minoriteter og så videre. Så jeg forstår ikke hvorfor du hele tiden får spørsmål.
17: Da må Ervin Kohn få svare på det helt til slutt.
18: Jeg bare sier at det er omstritt, og vi er jo ikke kommet hit til studiet for å diskutere hypotetiske situasjoner, men det er klart dersom Norge innfører tilsvarende reguleringer og lover mot Nordkypros og andre. Jeg nevnte Nordkypros fordi at det er det mest sammenligbare tilfellet. Det finnes jo flere andre. Ja. Men dersom man gjør det og ikke driver med dobbelt moral, så ser vi på dette her på nytt, naturligvis.
17: Ok, da var det også spilt inn som et siste høringsinnspill til regjeringen. Takk skal dere ha begge to, Jon Peder Egnes og Ervin Kohn. Serien Alternative Norge har fått hard medfart av anmelderne. Viaplay-serien viser livene og tankegodset til ulike mennesker i alternative sfæren, som mener de er hekser, eller kan snakke med dyr, eller er klarsynte. Du skrev om serien i Nettavisen, hvor du er kommentator, Synnøve Vereide Trampe, og denne serien er helt ukritisk, sier du. Hvorfor er det problematisk?
19: Ja, det overrasker meg egentlig litt at Viaplay mestret å lage en sånn serie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål, i hvert fall i løpet av 3 første episodene. Man har ikke invitert en eneste motstemme, eller i det minste en person som kan ha et annet perspektiv, som gir en balanse til det hele. Og så av det jeg har sett da, når dere forsvarer kritikken, så dere litt under pådekket av at ja, men dette reality og underholdning. Da synes jeg dere tar litt for lett på ansvar dere har som produsent, fordi vi vet for eksempel at mennesker med kroniske lidelser er overrepresentert blant de som bruker alternativ behandling. Det er mange desperate mennesker som denne bransjen henvender seg til, som kan få falskt håp. Så jeg synes ikke tilnærmingen bare er naiv eller ukritisk, men også uansvarlig.
17: Uansvarlig, Jonas Møller. Du er executive producer, som det heter, for denne serien. Hvorfor stiller dere ikke kritiske spørsmål eller prøver å balansere ut på annet vis?
20: Altså, vi skulle gjerne

0: publik tror du da seerne blir sittende igjen med?
1: Jeg tror at våre seere et veldig trent publikum på reality-sjangen, og tror de klarer å skille ganske godt på hva som en dokumentar og hva som nettopp en kikkhull-observasjon.
2: Dere står inne for at personene som deltar i dine serien faktisk bidrar til å spre påstander og ideer som kan være direkte farlige for seere som plukker opp.
1: Altså, vi har med oss en stor bukett med deltakere som tror, føler og opplever mange andre ting enn kanskje vi gjør. Og det at noen tror på at man kan, eller noen opplever at man kan kommunisere med dyr, andre tror på kjærlighetens kraft, noen tror på tantrisk sex oppi det hele. Så nei.
0: Men er det noen påstander som kunne vært for drøye da, hvis de sier at dette kan helbrede noen ting, for eksempel? Kunne dere hatt med det?
1: Altså, vi har jo ikke med noe som sier nettopp det.
2: Så grensen har gått et sted? Der har jeg en innvending eller to. Dere har blant annet med et par som er gravide, eller kvinna er gravid, og som ikke er helt sikre på om de vil ha en jordmor til stede når de etter hvert skal ha en heimefødsel. Og de sier blant annet at ja, vi tenker at vi bor i Norge, og hvis vi tenker på mennesker i Uland som føder i en grøftekant, og det går bra, så skal vi klare oss her. Jeg stoler veldig på naturen og at vi skal få det til. Og så kommer det den eneste disclaimer om at norske helsemyndigheter og alle seriøse fagfolk i Norge fraråder uassistert heimefødsel på det sterkeste. Så dette blir bare formidlet helt ukritisk til et stort og bredt publikum.
0: Det kan mulig forsvare på hva slags ansvar har dere for sånt.
1: Vi viser at de skal ha en hjemmefødsel senere i serien, så får vi se at de også har en doula der, og de forbereder seg godt, de har mye utstyr av det de trenger. Mange tror på dette, mange synes at dette er en riktig måte å gjøre det på. Og igjen, vi forsvarer, vi forsvarer ikke at det at de gjør det, men vi viser det.
0: Men, og dette er da innenfor, men hva ville eventuelt vært utenfor da? Hva dere kunne ha formidlet videre av påstander fra deltakerne?
1: Altså, vi gjør løpende vurderinger på hva som er innenfor og utenfor. Når, skulle vi nått den grensen, så hadde vi informert om det.
2: Dere gjør jo også en plattform til en viss sjaman. Nå skal jeg ikke nevne navn, siden han ikke er her. Men han har jo tidligere blitt sitert på blant annet at barnekreft er selvpåført, og noe man kan lindre eller kurere med tankekraft. Og så har han riktig nok dratt på Rikshospitalet selv når han trengte en nyere, men er det greit å videreformidle sånne ideer?
1: Vi videreformidler ikke hans idé om at barnekreft er selvpålagt.
2: Nei, men dere gir jo han som person en legitimitet da.
0: Men hvorfor skal de ta ansvar for noe som er sagt i en helt annen situasjon enn den
2: han har? Jeg tror de fleste klarer å koble hva den aktøren har sagt tidligere, og når man da gir han en scene igjen, og så på stor plass, så gir man han også legitimitet.
0: Det er jo mange andre som har fått oppslag på grunn av ting de har sagt i andre reality-programmer, enten det er på Farmen eller Girls of Oslo, eller hva det skal være. Hvorfor er dette verre enn det som blir sagt rundbaut ellers?
2: Nei, det er masse i reality-sjangeren som er ille, men vi vet at alternativbransjen i Norge er ganske stor. Det er en milliardbransje, det er rundt 8 milliarder kroner årlig som nordmenn bruker på dette. Det er en sårbar kundegruppe, så det å formidle det såpass ukritisk, det er kanskje lov, men det er moralsk og etisk betenkelig.
0: Og flere av deltakerne her har jo også kommersielle interesser, og da kan jo dette virke også som reklame for folk som vil selge, enten de er med eller ikke i bransjen, eller i serien, kurs eller produkter eller hva som helst. Hvilket ansvar tar dere da for at sårbare, kanskje desperate mennesker lar seg lokke til å bruke sine siste kroner på sånne type behandling?
1: Ja, enkelte av deltakerne våre har kommersielle interesser i det. Det er helt riktig. Noen av dem lever av det de gjør. De aller fleste som er der lever for det de gjør. Hvilke tjenester og produkter de måtte selge, det har ikke vi fokus på. Vi forteller ikke noe om priser eller hvor du kan finne det.
0: Men er du redd for det samme som Trampe var innom, at dette kan gå ut over syke mennesker?
1: Altså, som sagt, vårt publikum er godt trent i det vi viser. Vi viser en virkelighet som eksisterer, og det finnes masse miljøer og ideer og levesett som folk driver med. Vi viser det.
2: Ja, det helt fint å vise det, men det lov å ha et kritisk blikk når man gjør det også. Og det det jeg skulle ønske dere hadde, at dere tok det.

0: det ansvaret. Det virker som om Viaplay lever I en litt alternativ virkelighet.
1: Da skal du få avslutte, Jonas Møller.
2: Nei, jeg synes at vi viser det vi gjør, og dette en ting som vi gjør når vi lager inspektører med mattilsynet, med mødre, der vi viser profilerte mødre som har barn, og som sikkert også har kommersielle interesser dem også. Vi bare med. Vi lager et kikkhull til publikum.
1: Alternativ I Norge altså på Viaplay. Takk skal du ha, Jonas Møller, executive producer for denne serien. Og takk til deg også, Synnøve Vereide Trampe, kommentator I Nettavisen.

0: har hørt noen av sakene vi hadde I Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. Flere banker varsler nå at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og I dag meldte også Nordea at boliglånene blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi I Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning I antall tvangssalg, og vi redde for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
1: Reporter her var Knut Are Tornås. Tusenvis av mennesker demonstrerte I Madrid I dag I protest mot regjeringens håndtering av tilstrømningen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen. Den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
4: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som den stora skillnaden att denna gången slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
1: I dag sier guvernøren I Bangkok at oversvømmelsen har stabilisert seg, men det kommer til å ta flere dager før byens veier synlige igjen. Det norske kvinnelandslaget I håndball klare for finalen I Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 I semifinalen I dag. I finalen I morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire til sammen I 3 utgaver av Eurocup. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Ekko.
6: Velkommen til Ekko Helg, som den neste timen gir deg gode gjenhør fra uka som gikk. Og aller først I dag skal vi se nærmere på verdenskartet. For nå har FN nemlig vedtatt et nytt. Men det noe veldig rart her. Store Grønland har krympa. På det gamle kartet kalt Mercator-kartet, som de fleste av oss har brukt til nå, har jo Grønland sett ut som en gigant. Det det nå slutt på. Hvorfor har det blitt sånn, spurte kollega Jan Erlend Leine denne uka. For kart, det kultur, historie og makt. Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola.
7: Og det ikke bare Grønland som har skiftet størrelse. Norge ser også mindre ut på verdenskartet som FN nå anbefaler at vi bruker. Afrika, derimot, ser mye større ut. Det tenkte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom høyt om på Instagram her om dagen.
8: Har du fått med deg at kartet over Afrika egentlig har blitt større I løpet av de siste dagene, og at det var ett land som motsette seg at dette skulle skje? For det faktisk sånn at Afrika gedigent. Altså, du kan putte USA inn I her, du kan putte Kina, du kan putte India. Afrika enormt, men det kommer ikke fram på det verdenskartet vi har brukt, fordi det verdenskartet tar utgangspunkt I at verden en globe, og når du da bretter ut det på et flatt ark, så blir alt som rundt ekvator mye mindre enn det som langt nord eller langt sør. Så når Grønland har sett nesten like stort ut som Afrika, så er det ganske feilaktig. Selv om Grønland er svært, så er Afrika så enormt mye større.
7: Vegard kjører om enorme Afrika på det nye kartet. På det gamle Mercator-kartet var Afrika og Grønland omtrent like store. I virkeligheten er altså Afrika mange ganger større enn Grønland. Anders Kvernberg og Åse Vetås fra Nasjonalbiblioteket, velkommen til Ekko begge to.
9: Tusen takk.
10: Takk.
7: Kartet er jo veldig visuelt, noe vi ser på. Og også, det gjør jo noe med oss når land og områder ser ut til å krympe eller vokse.
9: De fleste av oss har sett denne Mercator-projeksjonen opp i øynene, og at til og med kanskje en del opplever at oi, nå har det forsvunnet noe fra oss.
7: Mm. Vi mister noe.
9: Ja, men det gjør vi jo ikke. Og som Vegard Kjørholm nevnte i Instagram-posten sin, så er det jo sånn at dette var da jo tilnærmet fullstendig enighet om i FN, bortsett fra USA da, som stemte mot. Men ellers så var alle enige at det er en god idé å velge en annen projektion som da for eksempel yter det kjempestore afrikanske kontinentet mer rettferdighet, kan en si, i den sammenhengen.
7: Interessant. Er vi da nærmere sannheten med det nye kartet?
9: Sannhet og sannhet, dette er i hvert fall en projektion som da viser frem det som tidligere har sett ganske lite ut, som noe forholdsmessig større sammenlignet med tidligere. Ja. For noen av oss så kan det jo framstå som at denne holdningen til USA inngår i et mønster. Altså Trump er jo veldig ivrig i kartsammenheng, og det er jo ikke så lenge siden han publiserte en melding på nettstedet sitt, eller det sosiale mediet sitt, der han hadde inkludert både Grønland og Island og Kanada og litt av hvert, Mexico også, og drapert alt sammen i det amerikanske flagget. Så kanskje er det også en skuffelse for Trump at nå Grønland, som han har siklet på ganske lenge, plutselig det blir ganske mye mindre enn det det har sett ut til på Mercator-kartet.
10: Det har jo vært en del av liksom, debatten rundt Mercator-projeksjonen, at den framhever Europa og krymper alle landene som tidligere var koloniene. Så det har jo vært på en måte en del av den diskusjonen siden 70-tallet.
7: Et kart, det har vi jo skjønt allerede nå, at det er jo ikke bare et kart. Hvis vi går til tiden før kartene kom, hvordan navigerte sjøfolk da, når de ikke hadde kart?
10: Nei, da, altså, før man begynte å på en måte tegne landskapet på papir sånn som vi gjør i dag. Man fant jo fram likevel, selvfølgelig. Altså vikingene seilte jo overalt, norske fiskere og sjøfolk har seilt overalt. Og da leste man landskapet mye mer aktivt da, selve landskapet. Du har jo rester av det systemet der fortsatt i det som kalles for med, for eksempel, fiske med. Mm. Og det går jo ut på at hvis du er ute på fjorden, og så vet du hvor fisken bruker å stå hen, under vatten, så ror eller seiler du bort til en plass som du kanskje har fått vite om fra faren din eller fra bestefaren din, og da er det sånn at akkurat den fjelltoppen skal ligge akkurat foran den øya, og så den det fjellet skal stikke opp for eksempel midt mellom de to fjellene. Og når du har på en måte siktet inn de to punktene, da er du på rett plass. Og det der er et system som har vært grunnlaget for all sjøfart opp og ned langs kysten. Og egentlig, det der er jo så, det å lese terrenget er jo så grunnleggende at det er jo ikke bare et norsk fenomen heller. Det er jo det man har gjort over hele verden. Man lærer seg forskjellige triks, og det er jo det vi gjør fortsatt. Vi bruker jo ikke kart når vi går rundt i sentrum av en by der vi er kjent. Vi går bort til der den store reklameskiltet, og så vet vi at på andre siden ligger den kaféen vi har lyst til å gå til.
7: Og så går ryktene, Anders Kvernberg, om at du kan regler fra vikingtida som de brukte til å navigere. Stemmer det?
10: Ja, du kan jo, Stas, sa jeg at det eldste kartet vårt er fra 1482. Men hvis du utvider kartbegrepet litt, da, så har vi jo også gamle bøker, som ikke er fra vikingtida, som er skrevet senere, men som inneholder den eneste kjente liksom kjennemerke teksten da, fordi sånn som vi får jo ofte spørsmål, har dere kart fra vikingtida? Og da må vi si nei, for det finnes ikke. De lagde ikke kart. Men en av dem der, det var jo en muntlig kultur, man fortalte hvordan du reiste, og en av de tekstene er bevart i en bok som vi har. Og der står det at hvis du for eksempel skal seile til Island fra Bergen, så må du seile rett vestover, følge sola, og så skal du gjennom, du skal reise, altså du skal seile sør for Færøyene, sånn at du ser fjelltoppene, men ikke dalbunnen. Da har du passelig avstand for å ikke bli fanget i den sterke strømmen som går langs sydspissen av øynene der. Så du skal akkurat se liksom øverste halvparten av fjellet. Mm. Og så skal du se Shetland på syd, hvis det er klarvær, men ikke hvis det er overskyet. Da har du akkurat riktig avstand. Og så fortsetter du den kursen videre vestover, og når du begynner å dukke opp fugl i lufta rundt deg, da er du i nærheten av en stor øy, og da må det være Island.
7: Oi.
10: Så kart var ikke, altså det er også et kart, det er et navigasjonsredskap, det er å huske de tingene her. Mm. Og du hadde egne folk som kunne alle de her, og som var med og på en måte var navigatører for de her vikingskipene, som husket alle de små tingene og kunne finne veien.
7: Nei, viktig altså. Men så kom vel, hvem var det kineserne som var først ute med å begynne å lage kart, eller?
10: Det tror jeg aldri vi får vite helt sikkert. Kineserne var tidlig ute, men vi har jo også kart, bykart på leirtavla fra Mesopotamia.
7: Og det er lenge siden.
10: Ja, da begynner det å bli noen tusen år siden. Mm. Og så er det jo også enkelt, hvis du går helt tilbake liksom i fortidens mørke, så er det jo enkelt arkeologer som mener at helleristningene, som vi egentlig ikke har forstått, vi har bare masse teorier om at det har med jaktlykke, eller om det har med forskjellige typer overtro og magi. Noen mener også at det rett og slett er et tegning for å huske veien til den gode jaktplassen.
7: Mm.
10: At plasseringen viser, du skal gå til den skogen, og så går du 100 meter dit, og så sånn, og så over elva, og der er det hjort og elg og greier.
7: Så gamle runer og plasseringer, de kan egentlig være opprinnelsen til kart?
10: Det er en av teoriene som finnes.
7: Ja, interessant. Men så kommer jo disse kartene som kanskje begynner å ligne litt på hvordan vi ser på kart i dag.
10: I europeisk sammenheng da, så var jo de her kartene, de lå jo på en måte til grunn for det som vi i dag kaller for oppdagelsestida. All den her sjøfartsekspansjonen på liksom slutten av 1400, tidlig 1500-tallet. Men de hadde jo en annen funksjon. De hadde den praktiske funksjonen for å finne veien. Men de her kartene som ble brukt til sjøs, ombord på skip, med vind og vær og saltvatten og sludd, mange av dem er jo ødelagte og borte i dag. Så det vi har bevart fra den tida, de er helt fine, ubrukte, har ofte fantastisk fargelegging med gull, bladgull og sjeldne farger. Og det var jo kart som har hengt på veggen hos en eller annen fyrste eller keiser som et statussymbol.
7: Ja.
10: Og de var kjempeverdifulle, for de symboliserte jo at du var en verdensmann, ikke sant? Og at du hadde på en måte beseiret naturen.
7: Og dette var jo, for å si det mildt, før satellitter og fly kunne hjelpe oss med å vite hvor tingene var.
10: Men det henger jo sammen med all den sjøfarten som foregikk. På 1400-1500-1600-tallet, så var det jo tusenvis, hundre tusenvis av seilskip som seilte langs alle kystene hele tiden, og de hadde jo lyst til å finne veien. Det var jo handelsskip som skulle fra en by med vare til en annen by der du fikk mer penger for den varen, og så ville de hjem igjen til familien sin etterpå. Så prioriteten var jo å finne veien trygt. Og det de gjorde var jo at de skrev en logg. Hver dag mens sola var oppe, så målte de solhøyden for å finne ut hvor langt nord for ekvator de var. Og hver natt så målte de distansen mellom stjernene og om den hadde økt siden natta før, for det tilsvarer jo reiselengda skipet hadde tatt. Alt dette ble skrevet opp i en logg. Og det den loggboka egentlig er, det er jo et stort datasett med masse punkter. Og hvis du, det kartografene gjorde, var at de kopierte de her loggbøkene og plotta inn alle disse punktene her. Og det som er litt fascinerende, synes jeg, er at vi tenker på en måte at vi er så flinke, vi har fikset, vi har løst det problemet her, vi har bygd en satellitt, skutt den opp i verdensrommet, og den gir oss en GPS-posisjon kontinuerlig inne i mobiltelefonen vår, så vi hele tiden vet hvor vi er hen. Og det, klart, det tok jo mye lengre tid å bygge et seilskip, seile ut med masse mannskap, og så stå med en sånn spesialkikkert og måle solhøyden og måle stjernene. Men det mattestykket de gjorde, den matteformelen som de beregnet ut fra tabellene sine, og resultatet de fikk, som var to tall, som var en breddegrad og en lengdegrad, det er akkurat det samme mattestykket som den satellitten gjør i dag. Vi har egentlig bygd en kalkulator til flere millioner dollar og skutt den opp i verdensrommet, og så gjør den beregningen på et millisekund og gir oss svaret med en gang. Men vi hadde ikke greid, og vi hadde ikke fått den ideen hvis ikke dem hadde funnet på det først. Så hvem som egentlig er smartest her, det er jo på en måte et åpent spørsmål da.
7: Ja. Jeg merker at jeg får enda større respekt for de gamle sjøfarerne, altså hva de fikk til, og hvordan, altså vi står jo på skuldrene til de som klarte det den gangen. Men i vår tid, vi lever jo i en ganske, skal vi si, uoversiktlig og urolig tid. Vi har vært innom USAs president Donald Trump, som bruker kart. Det virker som han bruker det som et maktmiddel, og så vet oss. Hvilken makt kan det ligge i å tegne opp hvordan verden ser ut?
9: Ja, det ligger jo ganske mye makt i det, i hvert fall hvis en får tilslutning til de kartene eller de bildene og de ja, og navnene som følger kartene, så det er ikke så rart at dette har vært et stridstema opp igjennom.
7: Mm. Og vi må snakke litt mer om stedsnavn etterpå, det er jo virkelig ditt spesiale område, men Anders, på Nasjonalbiblioteket så har dere jo kart tilbake til USA 1482. Finner du forsøker disse kartene der på å tegne om virkeligheten?
10: Ja, veldig mange. Ingen kart er jo nøytrale. Altså alle som tegner et kart må gjøre et valg, enten ubevisst på grunn av hva kartet skal brukes til, eller hva informasjon du har, men det er jo også veldig mange bevisste valg som kan gå på, det trenger ikke å gå på projeksjon eller sånne ting heller. Noen kart er jo veldig, veldig tydelig ladet. For eksempel under den kalde krigen, så produserte man jo kart der Sovjetunionen, da brukte man jo Mercator-projeksjonen, så Sovjetunionen ble kjempestort. Og så var det fargelagt med en sånn knallrød, mørk, nesten sånn blodig, truende farge. Og så har man lille Europa under, sånn på en måte. Så det er jo på en måte helt klar propaganda. Og så kan man si, nei, men det er et kart. Kart er nøytrale, kart viser bare verden. Det er sånn verden ser ut. Men klart du gjør et valg når du fargelegger, og når du velger hva du framhever, og hvilken retning du tegner ting. Alt formidler noe, da.
7: Mm. På det kartet til Trump, så ser det jo for det første ut som Grønland er huge, great, og at Island er amerikansk. Og det er jo ikke noe hyggelig for islendingene, dette her. Så kart kan virkelig brukes, som du også sier om da Sovjetunionen var den store blodrøde, kan brukes rett og slett som skremsel, dette.
9: Ja. Ja, men del av en slags trussel om fremtidig annektering.
10: Mm. Det er jo mange eksempler på akkurat det også. Mm. Fra krigen så ble det laget masse kart. England lagde kart over alt Tyskland vil ta. Et kjent propagandakart som heter What Germany Wants, og der har de tegnet hele verden, og Tyskland skal ta over hele verden. Mens tyskerne lagde tilsvarende kart, der de sier at ja, England, de har jo allerede tatt over hele verden, har de lov til det egentlig? Så alt handler om, altså alt kan fremstilles. Det er litt som statistikk. Du kan få den til å si akkurat det du har lyst til at den skal si.
7: Nettopp. Men altså uten navn på steder og streder, så ville jo kartene vært veldig vanskelige å orientere seg i, og stedsnavn kan altså også være storpolitikk. På Googles kart står det nå Amerika-golfen for Mexico-golfen, i hvert fall en parentes rundt, avhengig av hvor du ser på kartet. Og på grensen mellom USA og Kanada, i Lake Ontario, så står det Lake America, i parentes. Det er Trump som trumfer gjennom viljen sin her også, og også vet oss. Hva kan du si om makten som ligger i å skrive stedsnavn på kartet?
9: Ja, det ligger jo mye makt i det. For det første så er det jo sånn at det å i det hele tatt trekke fram steder gjennom å gi dem navn, det er å løfte noen punkter i terrenget fram fra de navnløse omgivelsene. Og i å gjøre valg om hva en velger å løfte fram, så har en jo allerede utøvd en slags makt eller tatt noen valg. Og så er det sånn at veldig mye av det stedsnavnarbeidet som har foregått opp gjennom, ikke bare i enkeltstatene, men også i verdenssammenheng, det er jo basert på forhandlinger. Og noen ganger så er stater uenige, og det kan bli ganske skarpe konflikter av sånt. Fra det gamle Sovjetunionen så vet vi jo at det var en del byer som da fikk navn etter Stalin og etter Lenin blant annet, og det har jo vært vanligt at både konger og andre herskere har gjort rundt omkring, og det som Donald Trump gjør nå, det skriver seg egentlig litt inn i en sånn en eneherskertradisjon. Nå bestemmer jeg hva det er denne plassen skal hette, dette stedet skal hette, og både Gulf of America og denne Lake America er jo da eksempler på en sånn en måte å oppføre seg på. Og så er det jo ikke åpenbart at verden skal føye seg etter det, men det er klart at hvis Trump har mange maktmidler å legge bak, så vil han etter hvert få mer og mer rett i at det heter Gulf of America.
7: Ja, dette er veldig til ettertanke, og la oss gå tilbake til det trygge Norge. Det vil si trygge, det er jo også tilfeller i, ja, hvis vi går på de gamle kartene, at navn endres, Anders.
10: Ja, vi har jo hatt en lignende prosess i Norge også, da Oslo brant på 1600-tallet for eksempel, og danske kongen bygde en ny by som han oppkalte etter seg selv, Kristiania. Mm. Så er jo det jo en måte å definere, på en måte, dem du sier nok, du sier noe om dem som bor der, hvem de tilhører. Og så hadde vi jo en reverseringsprosess da Norge ble selvstendig, og det er mye likt det som mange andre kolonier har gjort også, sånn som India har kvittet seg med mange av de britiske stedsnavna, og tatt tilbake stedsnavna på de lokale språkene. Og akkurat det samme skjedde jo i Norge også, etter danske tida. Kristiania ble jo forandret til Oslo, for eksempel, men, og det er liksom de kjente eksemplene, men du har veldig mange småplasser, veldig mange kommuner bytta navn, og for eksempel fylkesnavnene, som vi er veldig vant til, ble innført i 1917, og var helt ukjente for folk da. Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, det her var navn som man gikk og fant i sagatekstene, og innførte til stor jubel for folk den gangen.
7: Ja.
10: Men de fylkene hadde jo på en måte, de gamle fylkesnavnene som er helt borte nå, de var jo oppkalt av danskene etter den plassen der den danske liksom amtsmannen bodde. Så i Telemark så bodde han i Bratsberg, og derfor så heter Telemark Bratsbergs amt, for eksempel. Og alle de her navnene, Bergenhus amt og Lister og Mandals amt og Kristians amt, var jo etter danske tida, så var det liksom usmakelig for folk, og man ville ha vekk det her danske. Det var liksom en måte å ta tilbake en norsk identitet på. Og da gikk man til sagatekstene og fant de her gamle områdenavnene, Oppland og Agder og Rogaland og Hordaland, og gjeninnførte dem da.
7: Ja. Det er veldig spennende, men samtidig du sier at folk var veldig begeistret for det. Var det fordi det var en litt sånn nasjonalistisk stemning da, kanskje i en positiv forstand?
9: Ja, det er jo en del av den store nasjonalstatsbyggingen som skjedde i Norge fra midt på 1800-tallet og utover, og veldig mye ble jo gjort med navneverket vårt i den tiden, både tilbakeføring til norske skrivemåter, altså Snåsa hadde vært Sneåsen, Kolbotten hadde vært Kullebunnen og så videre etter danske skrivemåter, og veldig mange av de danske skrivemåterne bar jo også preg av at de ikke hadde helt skjønt hva det var som var opphavet til navnet. Og denne store utskiftingen da av de gamle amtsnavnene med fylkesnavn i 1918, den var jo veldig populære. Og så begynte jo utskiftingen av bynavn fra danske tider. Og det rullet også og gikk ganske lenge. Jeg har selv forsket i Kristiania og Oslo. Det var ganske upopulært i Kristiania, som hovedstaden hette da. Det var flertall i bystyret i flere runder for å ikke ta opp igjen navnet Oslo, men til slutt så ble det da vedtatt på Stortinget med virkning fra 1. januar 1925. Men så kom striden om Nidaros-navnet. For Trondheim skiftet navn til Nidaros i 1930. Det var en kjempestor konflikt, og det gikk rett og slett på tørre nevene i Trondheim. Og striden var så stor at etter bare et års tid, cirka i 1931, så dukket kompromissnavnet Trondheim opp. Og siden så har jo da Trønderhovedstaden hett Trondheim. Men fra da av så er det ikke noen nye bynavnskifter. Bjørgvin fra Bergen lå jo vaga blant annet, men det ble lagt helt på is.
7: Ja. Og så tenker jeg på det, og byer som er oppkalt etter danske konger fortsatt, så vidt jeg vet, altså Fredrikstad, ja. Ikke det for eksempel?
9: Jo, og det har nok med å gjøre at de gjenstående, altså sånn som Fredrikstad og Kristiansand, de inngår i veldig kjente navnemønster. Altså Fredrikstad slutter på stad, sånn som veldig mange navn i Norge gjør. Kristiansand skjønner vi også greit. Mens de som hadde en veldig rar avstikkende navnestruktur, sånn som Fredrikshall for Halden og Fredriksvern for Stavern, de var det ganske lett å bytte ut.
7: Ja, dette kunne vi snakket om veldig lenge, for dette går jo rett inn i våre røtter og i landets historie. Men i Nasjonalbiblioteket er det en samling på ca. 150 000 gamle kart. Om noen dager kommer du, Anders Fernberg, ut med boka «Ukjent terreng. 50 historier om kart, mennesker og et moderne Norge». Så oppsummert da, hvorfor er gamle kart viktige å ta vare på for ettertiden?
10: Alle gamle dokumenter er jo historiske kilder, men personlig så synes jeg jo at kart er blant de historiske kildene som kanskje er innom mest, som sier mest, og som på en måte stikker djupest, fordi det er jo ikke bare geografi, men det er jo også altså, kulturhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie. Du har jo, når du snakker om mentalitet, så har du jo for eksempel, så bruker vi ordet verdensbilde. Hva slags verdensbilde har folk? Og et kart er jo et verdensbilde. Så det reflekterer veldig mye.
7: Mye til ettertanke. De fleste av kartene kan du, kjære lytter, selv gå inn og se digitalt på nb.no, eller nb.no, sier jeg. Det er kanskje enda bedre norsk. Takk skal du ha, Anders Kvernberg. Du er historiker og forsker på den store kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Takk også til deg, Åse Vetås, vår nye nasjonalbibliotekar. Denne samtalen ble forberedt av Tor Henry Bjord.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Dette er Ekko på NRK P2, og vi skal snakke natur, og vi skal snakke landskap. Nå smelter isbreene. Over hele kloden så renner det smeltevann fra ismasser som noen steder flere tusen år gamle. Men dette egentlig noe nytt, og noe vi bør bekymre oss over? Og visste du at der Nordsjøen ligger, så lå det kanskje et tørt land mens isen lå tung over fastlandet. I Norge nå, så skal vi bli ekko i dag, så skal vi bli kjent med hvordan isbreene har vært med på å forme oss som mennesker, og hvordan isen også har formet det landskapet vi kjenner, og hva som skjer når isen trekker seg tilbake og det kommer frem med noe nytt. Forfattere og filosofer i Norge kunne bruke den mektige brede isen til å speile sine store tanker om livet, filosofere over hva det vil si å være menneske, om vår plass i naturen, men også bruke isen som en slags sammenligning til mer menneskelige indre kamper for å finne ut hvem vi egentlig er. Og vi skal snakke om det akkurat nå. Dag O. Hessen, du er biolog og forfatter, og har nå skrevet en bok du om liv og død i isen. Du, ta oss med på en bredtur nå, Dag. Hva er det det lukter på en isbre hvis du aldri har vært der før? Fortell.
1: Jeg kan jo ta utgangspunkt i den breen jeg selv var brefører på i mange år, og som også er utgangspunkt i denne boka, Fascinasjonen for isen, for dette dreier seg jo ikke bare om verdens skjeve gang og det triste med bresmelting, men også mye om fascinasjonen for isen og hvorfor den er så fascinerende. Så det er klart, breer er veldig forskjellige, noen er ganske flate og kjedelige, mest en snøflate med sprekker under, mens noen steder så har du da brefall som kan være spektakulære, så mitt første aha-opplevelse med isen, som jeg tror alle får når de kommer der, er jo for det første dette at det er noe voldsomt, det er noe spektakulært, det er nesten vanskelig å sette ord på det, og så er det denne blå isen, og hvis du er heldig og treffer de rette brefallene, så kan du gå inn i blå grotter og blå tunneller, og det er rett og slett en helt annen verden, nesten sånn fantasiverden.
0: Mm. Så jeg har hørt at det kan lukte litt sånn rar snø og rar is der. Beskriv den lukta.
1: Ja, det er liksom det mest visuelle som jeg har bitt meg merke, men det er riktig det. Det kan lukte spesielt i bre, og det er jo grunnen også til at breen på mange måter er mye mer full av liv enn vi skulle tro. Altså, det blåser jo masse, det vi kaller organisk materiale, rusk og rask. Den er full av insekter som har stranda der, masse lemmenlik fra lemmenvandringer og så videre. Et og annet regnstyr, kanskje en annen turist også, men det er i hvert fall masse materiale i en bre som dekomponerer og gir en spesiell lukt, og som også nører opp under en ganske massiv bakterievekst i noen breer.
0: Mm. Vi skal litt tilbake i tid, for vi skal høre et opptak fra august 1947, der vi møter brefører for Jostedalsbreen, Jakob Høgrenning. Hør på dette.
2: Vet du hvor stor Jostedalsbreen er, Jakob?
3: Han skal være 20 mil lang og 1 mil bred.
2: Ja.
3: I år er det nok så mye sprekke. Ja. Og hvis jeg legger ned ny snø, så da er det farlig.
2: Ja. Men kan det hende at det kommer ny snø på sommeren da?
3: Ja, i sommer la ned ny snø midten av juli måned.
2: I løpet av disse 13 årene har det da hendt deg noen ulykker?
3: Ikke noe særlig ulykke. Det var en hund vi miste for 2 år siden.
2: Ja, hvordan gikk det for seg?
3: Nei, vi hadde den i tau til begynne med, men så var isen nok så glatt.
2: Mm.
3: Og så ville den som øtte hunden leise den.
2: Ja.
3: Og jeg sa at jeg var sikker på at han miste den,
2: ja.
3: Men han ville våge den. Men 10 minutter etter forsvant han i dypet.
2: Altså. Hva slags folk er det som du fører over denne breene?
3: Nei, så i sommer har det vært en del danske, og for det meste er det Oslofolk.
2: Nå?
3: Og en del svenske.
2: Er det utpregede sportsfolk, eller er det bare sånne folk som går for moroskyld?
3: Nei, det er flinke folk til å gå.
2: Ja. Vant til det, altså, med andre ord?
3: Ja, det er vant så mye i Jotunheimen.
2: Ja.
3: For det var en gang vi følte en hollandsk leke,
2: ja.
3: Men han ble alldeles utkjørt.
2: Altså.
3: Så vi brukte en 16 timer på en rute på en 12 timer.
2: Altså. Ja, han greide seg kanskje?
3: Og ja, vi kom frem til hytten,
2: ja.
3: Men han var nok så medtatt. Så han ble liggende 2 dager på hytten etterpå.
0: Ja, vi hørte brevfører Jakob Høgrenning I et intervju med programleder Rolf Kirkvåg I et klipp fra august 1947. Dago Hessen, vi hører her en beskrivelse av Jostedalsbreen. Hvor stor Jostedalsbreen nå?
1: Ja, den jo fortsatt stor. Det jo en enorm bre, men den altså på kraftig retrett og vil nok... Etter estimatene, hvis smeltingen fortsetter, og det tyder jo på at det vil den gjøre, så vil den kanskje være halvert av utgangen av dette århundre, og I verste fall forsvinne helt. Mm. Det vet vi ikke, men den har jo allerede trukket seg massivt tilbake, både selve hovedbreen, da, som blitt både tynnere og slanket seg kraftig, og da har også disse brearmene med disse spektakulære brefallene, sånn som på Briksdalsbreen og sånn, trukket seg kraftig tilbake. Så absolutt, det en storslått bred fortsatt, men en vesentlig mindre enn da Høgrenning gikk der.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til hvordan breene nå ferdig med å forsvinne, men før det I boka di som nå kommer ut, og som heter Brefallet, så forteller du også en kulturhistorie om forholdet mellom mennesker og bre. Hvordan vil du beskrive det her forholdet?
1: Ja, det jo, som vi hørte her også, dette med å gå på bre jo en gammel historie I Norge, og hvis vi går enda litt lenger tilbake, så kan vi si at noen spektakulære breturer var jo med å forme den nasjonale identiteten. Altså når Norge skulle finne sin egen identitet etter unionsoppløsningen med Sverige, så det mange som har pekt på at da var det liksom Fridtjof Nansen da, som en slags inkarnert Olav Tryggvason og de spektakulære turene hans over Grønlandsisen og også Polisen på vei mot Nordpolen, som ga en sånn nasjonal stolthet og bidro til en nasjonal identitet som på en måte vokste fram, kan vi si, I skispor etter Nansen og knyttet til is og snø. Så det en del av den nasjonale identiteten I Norge, for øvrig også I mange andre land, ikke minst Island, da, som til og med har fått sitt navn etter breene, men, og som også opplever da en massiv nedsmelting. Mm.
0: Og du var selv brevfører du på 70-tallet. Hva var det ved å være brevfører som hva den jobben, for eksempel?
1: Ja, det kunne jo være så ymse, og jeg skriver også litt om jeg gjorde en del sånn sosiologiske observasjoner av hvem det var som var med på disse bretturene. Også ulike nasjonaliteter, noen de kom alltid godt forberedt, altså nederlendere og tyskere, andre, og særlig belgier I den andre skalaen, kunne komme med laksko og bærepose, så sånn sett var det jo morsomt, men du ble jo kjent med mange mennesker, men det morsomste, eller det mest interessante og det mest meningsfulle kanskje på å være brevfører, det var jo å vise andre dette flotte brevfallet. Nesten alle som ikke har vært på brevfører får en sånn aha-opplevelse og et gisp og husker denne første brevturen, særlig når det da ikke bare over en snøflate, men inni et sånt spektakulært brevfall. Så oppleve den entusiasmen når du fikk vist denne unike naturen til folk som aldri hadde sett det, det var alltid en belønning.
0: Med oss også I studio nå, velkommen til Oskar Lilledal Andersen. Du kjent for mange gjennom Instagram, du som steininfluenseren Geologard, men du først og fremst berggrunnsgeolog ved Universitetet I Oslo. Hva gjør en berggrunnsgeolog?
4: Altså, jeg holder på med doktorgrad, hvor jeg forsker på gamle vulkaner på Østlandet, så jeg driver jo ikke egentlig så mye med isbreer, men... Det som fint for oss berggrunnsgeologer jo nettopp hvordan isbreene som har vært I Norge gjennom mange istider har formet landskapet og gjort at vi kan se de bergartene som vi kan se I dag.
0: Mm. Vi skal høre litt fra Instagram der du
4: På Finse kan du bevege deg en halv milliard år med ett skritt. For nesten en milliard år siden stivna Finsegraniten ned I bakken under et svært fjell. Deretter ble landskapet slitt ned gjennom mange, mange millioner år. En halv milliard år senere var havet blitt høyere, og det ble en strand oppe på Finsegraniten. I sandsteinen kan vi fortsatt se spor etter bølgene som slo innover sandstranda for en halv milliard år siden.
0: Mm.
4: Vi snakkes.
0: Det her var altså rapporten du ga følgerne dine på Instagram fra Finse. Du var på Midthalsbreen på Finse med studenter fra geofagstudiet på Blindern. Hvordan gikk det?
4: Jo, det var kjempegøy. Nå har jeg 2 år vært med og undervist I introduksjonsemnet på bachelorgradene ved Institutt for geofag, og det utrolig moro når vi I starten av bacheloren tar de med til Finse og de får gå på isbre. For mange så det første gangen. Mm. De får gå på breen og de jo litt som små unger når de liksom får på seg stegjern og nå skal de tråkke på den isen og det litt stort. Altså, selv om en kan tenke litt sånn at åja, men det jo bare litt is liksom du går på, men det litt hvordan du ser at studentene lyser opp, og de syns liksom at åh, det kjempekult, og så tar de litt selfie, og så ser de ned I en bresprekk, og litt sånn, oi, tenk om vi detter ned der, det litt skummelt, men samtidig så det litt en spenning også med at, oi, hvis, kanskje jeg skal ta et bilde av den bresprekken, og liksom sende til alle vennene mine, og bare sånn, oi, kult, vi gjør skikkelig skumle ting.
0: Dere vet litt om det begge to, både du og Dag, men fortell nå først, hvordan former en isbre landskapet vårt? Hva som skjer?
4: Altså, isbreer, de litt som sandpapir. Så for når isen beveger seg gjennom landskapet, så har den ofte fryset fast biter av steiner under seg. Og da når den strømmer, fordi isbreer ikke bare is som står stille, isbreer, ofte I hvert fall så beveger de seg og har strømninger gjennom isen og da når de beveger seg over landskapet så blir det som et sandpapir som sliter ned den steinen som den beveger seg over og der det også ofte en veldig sammenheng til berggrunnen fordi isen den litt lat for det litt sånn hvorfor skal den slite ned den harde vanskelige steinen hvis den kan velge en enklere vei mm. så Isen velger typisk den enklaste veien I områder hvor det kanskje mye sprekker I berggrunnen, bergarten kanskje litt mindre hare enn de som på hver side, og det det som ofte styrer hvor vi får daler og fjorder. For selv om det kanskje har vært is over, særlig under istidene når vi hadde innlandsisen, så dekte jo den hele området, men der det var strømninger I isen var typisk I de områdene hvor Det kan være svakheter I bergartene som gjør at det enklere for isen å strømme der.
0: Mm. Dag, det at isen beveger seg, det noe som merkbart for dere som går der, eller skjer det så langsomt at det ikke til å se?
1: Det kan være merkbart, I hvert fall på Svelnåsbreen og en del andre brefall også, så får du ikke bare dype sprekker, og når disse kommer nederst til brefall, så kan du gå ned I disse sprekkene. Det jo... Vi hadde et fast område som hette en brede vei før vi kom opp til Soria Moria slott, og dette jo strukturer som endrer seg langsomt også I løpet av sesongen, men mellom disse sprekkene så står det ofte da svære issøyler som kan rase. Det var vel egentlig det farligste ved å gå på breen der, og når det raser fra en dag til neste så ser du at den at det faktisk liv I breen på den måten også, og den plastisk og glir langsomt nedover og ja, helt riktig god sammenligning det med et grovt sandpapir så det jo en fascinasjon dette at det som på en måte også har skapt Norge med høye fjell og dype daler og fjorder, det jo breen så det over uendelig tidsrom så slipes ting ned og så blir mye av det ender opp I havbunnen og så blir det etter hvert fjell og så heves det opp igjen over uendelig tidsrom.
0: Mm. Og nettopp det skal vi stanse litt med, for I boka di så skriver du om en teori der Nordsjøen ligger nå, der var det en gang et frodig land som forfedrene våre levde I. Hva denne teorien om doggerland? Hva det for noe?
1: Ja, det mer enn en teori, det ingen tvil om at det lå et svært tørt landområde. Hele England var jo landfast med kontinentet med Frankrike og sammen med Danmark. Og dette var et svært fruktbart, flott slettområde som omkranset de brittiske øyer og store deler av det som I dag Nordsjøen. Og vi har jo en fiskebank som heter Doggerbank. Mm. som har gitt opphav til navnet Doggerland, og der begynte man jo fiskerne ganske tidlig å få opp trestammer, mammuttenner, rester av sabeltanntigere, men også rester av jaktvåpen. som viste at her har det en gang vært et land hvor våre forfedre har bodd, og antagelig hatt fabelaktige jaktmuligheter og et veldig rikt, frodig landskap med åser og bekker og daler.
0: Mm. Og dette var altså da, mens det da fortsatt lå is på fastlandet, hvorfor var forskjellen så stor? Eller hva var det som skjedde på den tiden med berggrunnen vår?
4: Altså, berggrunnen, den var der den er, men altså, havnivået har jo endret seg siden den tid, og også altså, noe som styrer havnivået i Norge er jo også hvordan vi har landheving og den type ting, men akkurat dette med Dogland, det er ikke, jeg har ikke satt meg veldig inn
0: men,
4: i det.
0: Men forklar ja. dette med landheving, det er spennende, fordi isen presser altså ned landet, og så forsvinner den, og så stiger den igjen. Hva er det som skjer?
4: Jo, det som er grunnen til det, det er at under jordskorpa så har vi det vi kaller for manten. Og mantelen, det er en del som tror at under jordskorpa, der er det liksom et sånt magmahav. Det er det ikke. Det mantelen i jordkloden, den er hard stein. Men fordi det er så varmt og så høyt trykk, så kan den flyte. Så dette her er stein som kan flyte, bare at det går veldig sakte. Og det som da skjer når du har trøkt ned et område, så når isen da smelter og den vekta forsvinner, så begynner da mantelen å strømme tilbake igjen mot det området og løfte opp jordskorpa igjen. Og dette her tar veldig lang tid. Det er ikke sånn at når du bare trøkker det ned, så tar det liksom 10 minutter, og så kan landet hoppe opp igjen. Men det tar da tid for steinen, og da kunne sakte strømme tilbake igjen til det området som har vært trøkt ned.
0: Og det her foregår den dag i dag?
4: Ja. Mm. Og det er også det som vi ser en del steder i Norge, at fordi vi har landheving, så merker vi jo ikke at havet stiger like tydelig som det de vil gjøre andre steder i verden, fordi vi er på vei oppover.
0: Mm.
4: Og da blir det liksom plutselig en konkurranse mellom landheving og havheving, og liksom hva går fortest.
0: Det er jo gøy da at vi er på vei oppover.
4: Ja.
0: og så er det sånn da, at det er en tid for alt. Det var en tid for doggerland, og nå, Dag, så er det, hadde nær sagt, klokken ringer for breene våre. Hva er det som skjer?
1: Ja, det er jo altså, Dogland, bare for å si litt om det aller først, så er jo det en fascinerende ting i seg selv, at det faktisk, antagelig de første nordmenn levde der, og så vandret inn i Norge når isen trakk seg tilbake, og det som da skjedde var jo at disse enorme ismassene smeltet, havnivået steg, og Dogland druknet. Etter hvert kom det også et voldsomt undersjøisk ras utenfor norskekysten som skapte en tsunami av bibelske proporsjoner og druknet resten av Dogland. Så det viser jo at ja, verden er et omskiftelig sted og har alltid vært det. En gang var nesten hele jordkloden tilfrosset også, men det som skjer nå er jo at på grunn av menneskeskapte klimaendringer så smelter breene i rasende fart, og det er ja, vi har jo bare de siste ukene sett dokumentasjoner på de umiddelbare risikoene ved det, i form av skred, ras, men det er også dette at når det forsvinner en sentral komponent for alle de som er glad i å gå på fjellet, og en del av, jeg vil si, den norske identiteten, og igjen da, dette gjelder store deler av verden. Jeg sto for ikke så lenge siden i Afrika og så på Mount Kilimanjaro, som er kjent for snøen på Kilimanjaro sammen med Maasai, og han fortalte altså nå som isbreene er ferdig med å forsvinne der, hvordan det påvirker hele deres identitet, for den er sterkt knyttet til det. Så, og mange steder har det, og i Norge så vil jo dette gi et utslag i det jeg føler på, som jeg kaller bresorg, som er en slags underkomponent av økosorg, som vi føler når natur og ting vi er glad i forsvinner. Så det har jo en effekt på mange nivåer. Det ene er jo dette tap av kulturell identitet. Det påvirker også lokalklima i betydelig grad. Vannforsyning, energiforsyning, så det er en lang rekke sånne faktorer. Men på lang sikt så er jo det virkelig alvorlig bakteppet her. Det er jo hvis de store ismassene forsvinner, sånn som hvis Grønlandsisen skulle nå et vippepunkt, som ikke er utenkelig og smelte helt ned, så vil vi i løpet av 1000 år eller et par tusen år Og det er et tidsperspektiv vi må ha. Kanskje oppleve en slags variant av det som Doggerland gjennomgikk. Så jeg tenker Doggerland et lite varsko på hva vi kan ha i vente. Da vi ikke Doggerland, men kanskje lavere deler av Europa, store deler av Nederland, Danmark vil jo få det rimelig tøft hvis Grønlandsisen blir borte og vi får 6-7 meter høyere hav. Så det er jo det virkelig alvorlige perspektivet i dette, men jeg mener også på kort sikt så mister vi noe veldig viktig hvis breene, de norske fastlandsbreene forsvinner, og også på Svalbard ser vi jo at de er på full fart bort.
0: Ja, for du kaller det en sorg, jeg biter meg litt merke i det, for jeg snakket med en annen mann som var veldig mye ute i naturen, han snakket om dette med uglesorg, og plutselig så hører du hører ikke kattugla lenger. Hva er det, ligger det i denne natursorgen, det du kaller det en bred sorg?
1: Ja, jo, det er jo beslektet begreper, og man kan føle den type sorg når barndommens gate blir nedbygd, eller barndommens 100 meter skog blir parkeringsplass, og som dessverre stadig flere av disse 100 meter skogene blir til. Men det er dette med at det er ting som har vært viktig for oss, og det er kanskje vanskelig å si at akkurat hvorfor det er sånn, men fordi vi har dette som en viktig komponent av det å være ute, det å gå i fjellet, Brenar. De har ikke alltid vært der, men i hvert fall så lenge menneskeheten har levd i Norge etter siste istid, med unntak av en kort periode, så har breene vært der. Så det er tap av noe vi har kjært, noe vi føler er viktig for oss, selv om det er vanskelig å forklare helt sånn rasjonelt hvorfor det er et tap.
0: Og så er det jo sånn, Gard, at når en ting forsvinner, så dette har vi snakket litt om nå, så kommer det til syne andre ting. Hva er det som vi kan forvente oss, eller frykte, skjer når isbreene smelter ned?
4: Altså, så klart, altså, som berggrunnsgeolog så er det jo spennende på en måte når breen trekker seg litt tilbake og vi ser mer stein, men altså, vi ønsker jo ikke at dette skal skje. Altså, det er ikke sånn, yes, nå kommer steinen fram, da får vi drite den der isen. Men det er jo så klart, det gjør jo at vi får sett steinen vi ikke har sett før, altså det er jo noe av det som er spennende, men det får vi også mens breen er der. For det er det som er så kult med isbreer, når de sliter ned landskapet og frakter ut materialet som de da legger igjen foran seg, så ser du plutselig, oi, her finnes det masse kule ting under isen som vi ikke helt vet hva som foregår, men som da plutselig kommer fram og viser seg.
0: Hva for eksempel da? For eksempel under Jostedalsbreen, for eksempel, eller?
4: Ja. Jo, altså, eller hvis vi går tilbake til Svalbard da, så jeg tok et semester av bacheloren min oppe i Longyearbyen, og da var vi en del rundt på isbreene, og blant annet da ved Longyearbyen, der kommer det masse flott fossiler ut av isen, og det er jo kjempekult, altså hvordan den da graver ned landskapet og løsner stein, og så kan du liksom stå foran isbreen og plukke fossiler, så du går liksom ikke ut i fjellet og hakker der, men du går i morena og løsmassene som har kommet ut foran breen og kan da plukke masse spennende steiner.
1: Ja, en annen ting som smelter fram, det er klart, altså under den lille istid på fra slutten av 1600-tallet til 1800-tallet så var jo alle glad når breene trakk seg tilbake, for da hadde jo en periode ekspandert og lagt gård og grunn under seg en del steder. Så det avhenger jo litt av hvilke tid man er i, men nå ser vi breene som sårbare. Men som et paradoks så smelter det jo også fram, særlig på denne Lennbreen som er på full fart bort oppe i Jotunheimen, men også mange andre steder i Fjell-Norge, så dukker jo da opp minner om våre forfedre. Altså den eldste gjenstand er en bue som er 6000 år, som har ligget i isen der. Det er funnet sko som er helt forbløffende godt bevart, seletøy for hester, en tunika som er omtrent fra romertiden, som var vakker og veldig godt bevart. Man kan se mønster og vevning, så det dukker opp også fornminner fra en svunnen tid som viser ferdsel i fjellet. Og, så ja, hvis man skal se noe positivt, så avstedkommer det sånne ting. Så, og det mest spektakulære er jo selvfølgelig ismannen Ötzi da, som tinte fram i Alpene.
0: Ja, ta den historien. Hvem er det? Hvem var han?
1: Ja, han levde i bronsealderen, og han var jo, han ble jo funnet med en pil i ryggen, så det var nok en år som han var antagelig på flukt. Han ble funnet i et område som heter Ötzal-Alpene, som for øvrig også nå breen er på full fart bort. Men han hadde jo frosset inne ganske raskt og blitt veldig godt bevart etter han var død, og så smeltet han fram igjen I en bemerkelsesverdig god tilstand. Man kunne se hva han hadde spist, man så hva slags våpen han hadde. Ja, det var ikke den ting man egentlig ikke kunne undersøke med Ötzi, og hva slags bekledning han hadde og våpen og så videre. Så han var et sånt glimt inn I en svunnen tid som var helt unikt og gav egentlig mer informasjon enn det mumiene fra Egypt har gjort.
0: Mm. Gard Lilledal Andersen, hvis vi skal se I et langt, langt perspektiv, hva kan vi takke isen I Europa for at vi kan oppleve I dag? Hvordan ser det europeiske landskapet ut?
4: Altså, Europa, og særlig altså Nord-Europa, mm. men også Norge hadde jo ikke sett ut som det gjør I dag hvis ikke vi hadde hatt istidene. Og både de istidene vi har hatt nå I den siste istidperioden, men også hvis vi ser på mye lenger geologisk tid, så har det jo vært flere istidperioder.
0: Mm.
4: Så jorda har hatt fem store istidperioder, og

0: aktive i sprelandskapet.
1: Ja, det jo verdt å bemerke for øvrig at den som oppdaget istiden, om vi kan si det sånn, det var en som heter Jens Esmark, nordmann, eller dansk-norsk da, som forsto at disse svære flyttblokkene som mange hadde lagt merke til og undret seg på hvor kom fra, ikke sant? Enorme steinblokker med en annen geologi enn den lokale, så de måtte åpenbart vært transportert over lange avstander, og også svære oppdemte vann nede ved sjøen, forsto han da var gamle morener og at flyttblokkene måtte ha kommet ved hjelp av breen, så han fikk et sånn eureka-øyeblikk når han gikk inn det norske fjellet og så en moderne bre, eller en bre som var aktiv og skjøv fram en sånn morene foran seg og assosierte da det med disse svære landskapsformene han kunne se, også ra langs kysten sør i Norge, ikke sant? Forsto han var rester av en enorm is som hadde vært, så han foreslo da at det måtte ha vært en kolossal istid en gang som hadde dekket store deler av Europa, og han lanserte også teorier om sånne klimavekslinger som kunne tyde på at det hadde vært flere istider, så Esmark var tidlig ute. Mm.
0: Det er det som er utrolig spennende også når en begynner å se på typ Rae, at her kan du gjøre en slags skattejakt hvor du går, hvis du kommer til Jomfruland og ser på rullesteinene der, og der er det jo ekstremt mange ulike bergarter du kan finne, og det å da gå der og se, oi, ja, men den bergarten der, den må komme fra et sted i Vestfold, for det er der vi har den type berggrunn, mens, oi, den steinen der, den må komme fra Øvre Telemark, fordi den type bergarter finner vi jo ikke her nede i Kragerø. Mm. Så det å kunne gå og se, oi, ja, men den steinen her forteller meg hvor isen kom fra, hvilken vei isstrømmen gikk, og det er utrolig spennende. Mm.
2: Her i Ekko så har vi snakket om breene våre, blant annet med utgangspunkt i Dag O. Hessens nye bok Brefallet. Tusen takk for at du kom, Dag. Og takk også til Gard Lilledal Andersen, som også finnes på Instagram.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Godt sagt i Ekko. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om mobilskrolling og mental helse.
1: Det har i hvert fall kommet noen kurver som viser ganske godt sammenfall i tid mellom inntoget av sosiale medier og mental helse, altså nedgang i mental helse hos unge. Så det er det i hvert fall, man kan si at de kurvene følger hverandre ganske godt. Og så tror jeg nok fremdeles vi mangler sånne lange prospektive studier, altså hvor vi kan si, liksom, er det sikkert om en direkte sammenheng, da? Men igjen så må vi bare bruke vårt eget hode, den kunnskapen vi har, og så prøve å forstå det likevel, da.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

Ekko helg slutt, men fortvil ikke, det blir mer ekko på mandag til vanlig tid. Og da skal det blant annet handle om språk. For hva det som driver det norske språket fremover? Vi fyller studio med eksperter som klare til å svare der på dine språkspørsmål. Og har du noe du lurer på, så det lurt å skrive inn til oss allerede nu via appen NRK Radio. Da det nemlig ganske stor sjanse for at du får spørsmålet ditt på lufta. Vi som har laget Ekko Helg, produsent Lena Gundersby Gravdal og

0: Vi ønsker alle en fortsatt fin lørdagskveld. På gjenhør mandag klokka 9.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 21. I dag var flere hundre tusen mennesker ute I Paris for å få se pave Leo. Paven holdt utendørsmesse og møtte også flere migranter. Migrantene sin situasjon har lenge vært en hjertesak for paven, det sier katolsk prest Paul Brattbakk.
2: Det sosiale engasjementet hans har vært en rød tråd gjennom hele hans liv som prest, fra han var ung prest I Peru til han ble biskop, til han tok imot alle flyktningene som strømmet inn I Peru rundt 2018 fra Venezuela. Da trykte han på alle de knappene han kunne, åpnet opp lokale karitaser, menigheter, ordenssøstre, oppmuntret alle til å hjelpe de som kom. Altså, han en hands-on fyr som også hans engasjement for migranter viser. Det klart, som pave så han med å sette aksanger, løfte menneskeverdet og få folk I sving.
1: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Under toppnivåmøtet I FN denne uken overleverte Iran en plan for en 7-dagers gjenåpning av stredet. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. Ronaldo-feberen koker I hovedstaden dagen før Norges landslagsherrer møter Portugal I Nations League. Det var ville scener på Ullevål før Portugals landslagstrening I dag. Ivrige fans hadde nemlig møtt opp for å få et glimt av fotballlegenden.
3: Vi kom til å egentlig, I hvert fall spørre om han kom til å signere en kapsen og en t-skjorte som mamma har I sekken.
4: For flere hundre ivrige supportere har stått timesvis foran hotellet til Ronaldo. Og når stjernen endelig var å se, var det et publikum I høygir. Men det tok ikke lang tid før bussen kjørte videre, og på Ullevål fortsatte trykket rundt Cristiano Ronaldo. Men for noen endte det hele I tårer.
5: Jeg tror de hadde veldig satt bildet sammen med Ronaldo, eller på autografen hans, og så hadde han veldig dårlig tid og måtte rett inn I bussen, og sånn det litt.
1: Reporter her var Karvan Noradin Ali. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia I Italia I dag. På grunn av asken flyplassen stengt frem til klokken 12 I morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna den mest aktive vulkanen I Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. August på grunn av aske fra vulkanen. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: Verden forbereder seg på det som kan bli den mest intense El Niño noensinne. Værfenomenet en stor trussel mot verdens matsikkerhet, advarer verdens matvareprogram. Regjeringen har sendt en rapport ut på høring som foreslår å legge ned flere flyruter I nord. Bjarne Brøndbo mener vi aldri må godta at Oslo-baserte politikere raserer distrikts-Norge. I høst har det kommet to nye bøker av avdøde norske forfattere. Helt vanlig, sier forlagsredaktør som har jobbet med manuskriptet flere avdøde forfattere. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. I løpet av de to neste timene skal det også handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig I over 100 økonomiske regelbrudd ifølge flere britiske medier. Mitt navn det Morten Kremer. Aller først I helgemorgen skal det handle om global matsikkerhet og værfenomenet El Niño som nå bygger seg opp I Stillehavet nær ekvator. El Niño påvirker nedbøren og snitttemperaturen over hele kloden og verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden vil sulte ved slutten av 2027. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent, på hvilken måte vil El Niño treffe Afrikas befolkning?
7: Ja, her så preger El Niño-avis-forsiene, det preger nyhetene, det preger samfunnene som forbereder seg, fordi en tror at det kommer til å ramme veldig hardt. Når det er regnsesong, så er det områder rundt Mosambik og Malawi som veldig ofte blir truffet av kraftige værsystem som kommer inn for det indiske hav. Disse kan av og til treffe øyene ut i det indiske hav, Madagaskar, men også andre øyer. Seneste fjor var det den franske Reunion som opplevde ekstremvær. Ekstrem nedbør rundt Kongo, østlige deler av Kongo og Rwanda og Uganda har tidligere ført til katastrofer. Regnvær rundt Victoriasjøen har ført til høyere vannstand i Nilen, som igjen gir utslag langt opp i Sør-Sudan, hvor det er på det flateste og hvor Nilen har gått ut over sine bredde. Og i tillegg så er det slik at veldig mange afrikanske byer, der er det mye bygging som på ingen måte følger retningslinje eller myndighetenes planer. De mennesker som har bygd heimen sin på plasser som er veldig utsatt, og man har sett flere tilfeller av oversvømmelser som fører til at hus blir tatt med, folk har bygd hus på jordskred utsatte plasser. Det er den type utslag dette kan få, i tillegg til konsekvenserne El Niño kan få for jordbrukssektoren.
6: Ja, Vegard Kjørum, hva slags bistandsbehov vil El Niño utløse det neste året fra organisasjoner som Verdens matvareprogram?
7: Ja, nå, akkurat nå så forbereder jo veldig mange av de mest fungerende statene seg på at dette skal skje og gir konsekvensene minst mulig og at færrest mulig liv går tapt og at jordbrukssektoren er mer i stand til å klare seg gjennom det en forventes skal komme. I andre enden så vil det bli bistandsbehov, det rekner en med. Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
6: Jørgen Halvorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge, du har vært på mange reiser i land hvor matsikkerhet er kritisk eller faktisk ikke eksisterende. Hvordan forbereder Røde Kors seg på El Niño med tanke på at den kan bli den mest intense noensinne?
8: Nei, som det blir sagt her, så er El Niño-effekten er jo en forsterker, eller blir en forsterker av de eksisterende krisene, og det vi vet er jo at de som er mest sårbare fra før er jo også de som blir rammes hardest. Så i steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker er avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så er de spesielt utsatt, samme i steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere i lokal beredskap. Vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere i lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, er det vi jobber med, i tillegg til å sette helsetjenester i stand til å håndtere situasjonen.
6: Jo, FNs humanitære spydspiss kaller du Verdens matvareprogram. Hvor viktig blir dem i tida fremover?
8: Altså, Verdens matvareprogram er en veldig viktig humanitær aktør, både i skala av det de gjør, og det at de også driver mye av logistikken for hele sektoren i kriser. Samtidig så er de også en viktig støttespiller til lokale organisasjoner, altså WFP jobber gjennom lokale organisasjoner, så det at de er velfungerende framover og fortsetter å være en tydelig humanitær stemme er veldig viktig.
6: Helge Morgen har spurt viseadministrerende direktør i FNs matvareprogram Carl Skau om hvordan verdens matvareprogram har forberedt seg på El Niño.
9: Och El Niño är enormt oroväckande. Det kommer att slå med hård torka i vissa delar. Jag var nyligen i Centralamerika, Guatemala, El Salvador som redan känner av den här torkan. Skördar som är totalt förstörda. Men också med tunga regn och översvämningar i andra delar av världen. Så det gäller att nu agera tidigt. Vi vet ungefär vad som kommer att hända, var, vilka som kommer att drabbas. Och om vi sätter in insatser nu så kan människor ta sig i säkerhet. Och det kommer innebära mycket mindre lidande, färre döda. Men också en bättre investering. Investerar vi en dollar nu så kommer det spara oss $10 i respons senare.
6: Det sa FNs viceadministrerande direktör i FNs matvaruprogram Carl Skau. Emil André Ersta, ansvarig redaktör i Panorama Nyheter, med oss direkt från New York, hvor du dekker FNs generalförsamling. Hva slags uppmärksamhet har värfenomenet El Niño fått under FNs generalförsamling?
10: Det har vært viktig til stede under generalforsamlingen her. Antonio Guterres hadde et klimamøte sammen med flere av statslederne der det var hans det aller første han begynte å snakke om. Sammen med blant annet Recep Tayyip Erdogan, Ursula von der Leyen og flere av de andre som var her. Det er klart at dette er veldig, mange her er veldig urolige for. Jeg fikk vite at under et møte der ledelsen i FN før sommeren hadde tatt dette opp på øverste hold med hverandre, så seig alvoret inn over de som var der, og det gjør det også her under generalforsamlingen.
6: Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent. Donald Trump-kandidaten Luke Lindberg er nylig blitt sjef for verdens matvareprogram. Hva slags reaksjoner har kommet på det?
7: Forløpig er en litt avventende, men det er jo flere som spør seg hvem Lindberg er og hva han vil gjøre med verdens matvareprogram. Verdens matvareprogram har jo lenge vært styrt av amerikanere, og Donald Trump har tidligere også utnevnt blant annet David Beasley, tidligere leder, som ikke gjorde sånn fundamentale endringer i organisasjonen. Men vi ser jo en annen Trump-administrasjon nå, hvor en ideologi og en verdikamp som utkjempes, og Trump gikk senest denne veken og hardt ut mot FN og mener at det pågår eller at det er nødvendig med store endringer, så det gjenstår å se om Lindberg kommer til å stå for store endringer eller om han velger å fortsette det arbeidet VFP gjør i stor grad som så før.
6: Jørgen Halldorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge. Hva kan Luke Lindberg bidra med i FN-systemet?
8: Altså, han kom jo inn på et tidspunkt hvor systemet er under veldig press. Vi vet jo at WFP har jo nesten et halvert budsjett siden 2022 til nå, så det å ha en sterk leder der som fremmer humanitære prinsipper og viktigheten av mer humanitær finansiering blir veldig, veldig viktig. Og så er det jo også en viktig samarbeidspartner for alle andre som jobber i sektoren.
6: Ja, hvor viktig er det hvem som leder FNs matvareprogram?
8: Altså, det er alltid viktig å ha en tydelig leder, og som det ble sagt, så er det ikke noe nytt at det er en amerikansk leder i verdens matvareprogram, men vi trenger tydelige stemmer, humanitære stemmer i tiden vi nå jobber og lever i, så det er veldig, veldig viktig gitt rollen og mandatet til WFP.
6: Emil André Ersta, ansvarlig redaktør i Panorama, nyheter med oss fra New York. En klassisk magagutt, sier du om den nye sjefen for FNs matvareprogram, Luke Lindberg. Hvem er han?
10: Ja, han er en forretningsmann og en som har tjent da i landbruksdepartementet her under Trump-administrasjonen. Og en som da blir regnet som en mann Trump gjerne vil ha I en sånn posisjon som dette. De som har møtt Lindberg her I under generalforsamlingen, de har jo kanskje latt seg slå av at bakken litt over hvor lite han vet om det som foregår her, og hvor han hadde liksom pekt I feil retning når han skulle peke på FNs hovedkvarter og her I New York. Det ikke... Det det mange som gjør, kanskje. Men det ikke en mann som veldig godt vandrer I de korridorene og de systemene som han nå skal inn og være leder for. Men han ser allerede ut til å ha en litt annerledes og litt mer kanskje positiv holdning til internasjonal bistand da, enn det man kunne forvente på forhånd at en sånn kar ville ha. Da.
11: Ja, og hva slags makt får han?
10: Han får jo makt til å være med og jobbe for disse endringene som det blir snakket om her på inn- og utpust av alle politiske ledere. Sant? Altså, det kommer mindre penger nå til det arbeidet som gjøres. Det må skje mer effektivt. Det må skje kutt. Det må jobbe sammen med andre FN-organisasjoner mer effektivt enn det de har gjort tidligere. Det liksom det som verset som blir sunget her av de politiske lederne.
11: Takk skal dere ha. Emil André Erst, ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter med oss direkte fra New York. Jørgen Haldorsen, utenlandssjef I Røde Kors Norge og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. For å sikre et godt flytilbud I hele landet så kjøper staten plasser på flyruter som ikke lønner seg. Disse kalles fotrute, men nu har regjeringen sendt en rapport fra Oslo Economics ut på høring. Det der et av forslagene at fotruten fjernes fra 5 flyplasser. Bjarne Brøndbo, artist og bosatt I Namsos, der ligger en flyplass som kan meste fotruten sine. Noe du kaller for katastrofalt. Hvorfor det?
12: Jo, det jo... Våres livsnerve inn I de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det kort og godt 2,5 times kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger I året, så det 200 timer I bil bare for å komme til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje nå I 30 år, så det 200 ganger 30, det 6000 timer I en... Volkswagen Passat mellom Namsos og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler og vi har kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører som går I 60 km I timen så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med og kjørt de samme turene som jeg har kjørt til Værnes Ja, så de jo selvfølgelig, ja.
11: Ja, I det det så synger dere jo om viktigheten og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig den for at du kan fortsette å bo der?
12: Ja, det gjør jo noe med... Nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg I rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo langt inn og flytt fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som praktisk for meg som... I dag for eksempel sett I Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og I går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg I Bergen på dagstur på onsdagen. Da det veldig viktig for meg å ha den her enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det var litt luksus, men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de... De gikk jo for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos-Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 15 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så var det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på at alle de billetterne kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leve I sin og betale ingenting. Så når vi som virkelig har bruk for flyet skal ha plass, så ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det ikke sikkert alle skal bruke flyet hvis du en gang I året skal I konfirmasjon I Molde, liksom, så går det an å kjøre.
11: Bjarne Brøndbo, så langt det bare en rapport som sendt ut på høring. Det ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
12: Kanskje mer den her gjentagende... altså jeg skjønner det går I syklus da. Jeg tror det tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn og jeg synes det så synd at at det de pengene vi ikke har råd til å bruke I Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til, til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge, som faktisk når du ser Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og altså, alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det helt unikt for Norge, og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring, eller fiskeoppdrett, eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon I Tydal, Altså, det ikke akkurat I Oslo verdiskaping og skjer, men forvaltning og skjer der og da. Det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra.
13: Ja, Bjarne Brøndbø.
12: Pengene kommer fra næringslivet I distriktene.
13: Ja, Bjarne Brøndbø, I Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det hårde ord.
12: Ja, altså, det ble jo litt sånn... Den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at det, du kan sikkert være jævla dyktig I den jobben hun går inn I, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Hun sier at vi skal kjøre E6, men hun har aldri prøvd det selv.
13: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren dessverre syk, men Cecilie Knibe Krogner, statssekretær I Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du med oss fra Oslo. Hvordan det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av distrikts-Norge I denne saken?
14: Mm. Nei, det jo en... Et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn I regjering I 21 så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også for at det skal være rimelig for de som bor I distriktene å ta disse rutene som utrolig viktige for bosetting I hele landet.
13: Men Krogler, nå da, har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotruter på 5 flyplasser I distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
14: Nei, dette jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært I både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som jo veldig tydelig på at dette et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring, og det vil være like vektig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det altså et videreføringsalternativ I den rapporten, som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
13: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Du mener rapporten som sendt ut på høring skaper usikkerhet I distriktene. På hvilken måte?
15: Nei, det jo fordi at man må ikke glemme at I våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her I Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet I Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk I Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet I Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det klart at når man da kommer med dette forslaget, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn. Så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser
13: men
15: hvorfor, i Nord-Norge.
13: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i FOT-ruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
15: Men jeg har ingen problem at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene, for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førekort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
13: Kroglund.
14: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
15: Veldig mange fra Oslo.
14: Som et kollegium, så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
13: Men,
14: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
13: Men Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste FOT-ruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten der fra, for å spare noen millioner? Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
14: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå, som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
13: Håkser du?
15: Ja, men jeg tror at mange er veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt, fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet av et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
13: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
14: Nei, det er det vi ønsker, og det er derfor vi har en ekstern vurdering av hvordan ståa er der ute, utifra det kjøpet vi har i dag. Og så er dette ute på høring, og vi er veldig interessert i å høre de høringsinnspillene som kommer. Det som er viktigst for oss er jo å opprettholde et godt tilbud, sånn at folk kan bo og leve i hele landet. Og jeg synes jo det er superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på FOT-ruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
13: Håkstrøm.
15: Men det er jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så er det jo morsomt at, for jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter, det er å sørge for å gjeninnføre taxfree-ordninga, som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fikse dette på en god måte, og så er vi opptatt av effektivisering. Vi er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger, men dette her blir provokasjon når det er det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
13: Høringsfristen er 15. desember, så da håper jeg at vi ses igjen da, og dere slipper å kjøpe billett til å komme til helgemorgen. Takk skal dere ha, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet.
16: En podcast fra NRK.
17: Livet er for kort for en dårlig bok.
18: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
19: Hvem får med seg flest lesere?
20: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
19: Og hvilken bok vil du lese?
21: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
11: Men litt senere her i helgemorgen direkte på P2 og NRK 1 så skal det handle om at den største hindret for veksten i sjømatnæringen i nord ligger i stikkontakten. Regjeringen vil at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land og lede an i å bruke kunstig intelligens på en trygg måte. Og det snakkes mye om verdiene som skal skapes med KI, men lite om hvem som skal tjene på dem. Gabriel Trampe, skribent med KI og teknologi som spesialområde og medlem av Arbeiderpartiet. Du mener det må snakkes mer om hvordan KI-kaka skal fordeles. Hvorfor er det så viktig?
21: Vi er jo kjent som et sosialdemokratisk land der ute, og vi er jo egentlig stolte av det her hjemme. Og nå er det slik at kunstig intelligens, det endrer samfunnet, det endrer arbeidslivet. Så må ikke vi gå i den fella at vi går mot borgerlønn, at det er liksom, skal vi se på det? Vi må holde fast ved at vi skal, ja, skape verdier. Og her må partene i arbeidslivet, fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjonene sette seg ned og finne ut hvordan man best kan skape mye verdier av kunstig intelligens. Det er fint. Men vi må også si at vi skal ha full sysselsetting, for det å faktisk arbeide, gå på jobb, det er noe vi liker, noe vi synes er bra. Så det med full sysselsetting må vi holde fast på, og så må vi fordele verdiene. Og vi må fordele verdiene for de land der hvor ulikheten er lav, det er mer produktive land, det er mer stabile land, og det er rett og slett bedre og lykkeligere land.
11: Men hva kan man telle for at vanlige folk også skal få en del av denne kunstig intelligenskaka?
21: Ja, det som må til er at man både får økt kunnskap, sånn som initiativ som KI Norge som regjeringen har satt i gang, det er bra, men også så må vi se på altså med partssamarbeidet, skal vi gå noe ned i lønn? Noe ned i arbeidstid? Det vil være en kallet omfordeling av verdier til arbeidstakerne. Skal vi noe opp i lønn siden kallet produksjonsmidlene eller disse KI-modellene kan gjøre mer for oss? Hvordan skal vi da fordele de verdiene bedre? Det må vi finne ut av. Og jeg tenker nå at det er mye som skjer i ulike sektorer raskt, og vi må faktisk være klare til å si at arbeidslivet, der må vi beholde den norske modellen, de norske verdiene, sørge for at vi har et sosialdemokratisk styre som fordeler verdiene, sånn at vi får gode samfunn fortsatt også.
11: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan skal du sørge for at vanlige folk får en del av den verdien som KI kan skape?
22: Det er først og fremst, for det er jeg helt enig med Gabriel, at det er, vi har klart å skape en ganske spesiell verdiskapnings- og velferdsmodell her i Norden, og i Norge spesielt. Og det har gjort at vi har ganske små økonomiske forskjeller, der konkurranseutsatt industri, den som er mest eksponert for konkurransen i verdensmarkedet, er de som setter rammene, det vi kaller frontfaget. Og at når verdiskapningen øker, produktiviteten øker, og den selv om vi alle tror det i Norge, så er Norge et av de mest produktive landene i verden, på tross av det enkelte andre av og til hevder, så blir det de verdiene som da skapes, den veksten som skapes, den blir fordelt ut blant alle. Og det er det vi nå må lykkes med også når helt ny teknologi som KI kan slå inn. Vi vet ikke hvor stort, og vi vet ikke hvilket omfang, men jeg er veldig opptatt av at når teknologi driver samfunnet fremover, så skal ikke bare de som eier den teknologien få nytte godt av det, men hele samfunnet.
11: Ja, myndighetene samarbeider med arbeidsgiver og arbeidstakere i denne KI-omstillingen. Hva slags plass har omfordeling her?
22: Altså, den har plass langs flere akser. Altså, ikke sant? En annen viktig del av en slags norsk modell eller nordisk velferdsmodell er jo at vi har et ganske omfattende sikkerhetsnett som gjør at hvis det oppstår situasjoner, da må vi omstille, og det må vi være forberedt på at vil skje på mange arbeidsplasser når ny teknologi kommer, så har vi et omfordelende sikkerhetsnett i form av velferdsstaten, i form av arbeid og utdanningstrening som gjør at man kan kvalifisere seg til andre typer jobber. Men dette blir jo en veldig viktig diskusjon fremover, fordi det kan ikke være sånn at det er noen få selskaper lokalisert noen få steder i verden som nå skal bli, hente superprofitten, og så skal vi outsource arbeidsstyrken i Norge, og derfor jobber vi veldig tett med å både øke kunnskapen, og at alle vi forberedt på at ny teknologi som KI vil forandre både næringslivet og offentlig sektor i Norge.
13: Gabriel Trampe, du mener omfordelingen er viktig i denne kunstig intelligens-omstillingen. Hva må til da for å fordele verdiene på en rettferdig måte?
21: Vi må rett og slett si at her er det så store verdier som skapes, så her må vi se om vi skal iverksette ekstraordinære tiltak i tillegg. Altså, paven for eksempel, han snakker nå mye om et rettferdig arbeidsliv og at ikke folk skal bli, altså at ikke KI må bli et verktøy for dominans og utnyttelse og ekskludering. Og jeg heter jo Gabriel og er i ferd med å høres ut som hans sendebud, så tenker jeg faktisk at vi bør lytte mer til ham enn for eksempel Ursula von der Leyen for tiden. Ja, hun er veldig god på arbeidstakers rettigheter. Det funker bra, men også kaller den omfordelingsbiten av verdier som skapes av KI. Der må vi være i front, og jeg er glad for at ministeren velger å sette sikkerhet i høysetet på hans første dager i statsrådsstolen, men også det perspektivet som nå er glad for at jeg hører blir tatt på alvor, det er rett og slett omfordelingsperspektivet.
13: Ja, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister. Hvordan vil du ta vare på arbeidere når KI truer jobben deres?
22: For det første så er på en måte, vi vet ikke enda hvordan kunstig intelligens vil slå inn i norsk. Altså vi vet at det vil slå inn, men vi vet ikke hva de grunnleggende effektene er. Og den foreløpige forskningen på dette tyder på at i mange sammenhenger så erstatter KI kjedelige, repetitive oppgaver, der oppgaveløsningen blir i hvert fall mer spennende og mer tid til å gjøre andre ting. Og i Norge så er vi jo den litt uvanlige situasjonen at vi egentlig ikke mangler jobber. Altså vi mangler folk til å fylle jobber som vi har udekka behov, både i privatsektor, mange sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft der, men ikke minst i offentlig sektor. Så vi har behov for nye verktøy, teknologi som kan muliggjøre de ambisjonene vi har på vegne av, av samfunnet, og det er KI kan være både ett av svarene. Og så vil jeg bare si at ikke sant, vi har også et annet liksom, dilemma her, og det er at Gabriel nevner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og hun har rett i også når hun sier at Europa er et annet problem, og det er at vi er i ferd med på nytt å stille oss litt sårbare i møte med teknologiutvikling, der vi ikke har nok ledende selskaper, vi har ikke nok kontroll på det som imuliggjør kunstig intelligens i form av serverparker og data, altså alt det grunnleggende. Så vi er nødt til å også holde innovasjonstakten og verdiskapningstakten oppe. Hvis ikke så kan vi igjen bli forbikjørt som verdensdel og som land, og da har vi i hvert fall mye å slite med og bale med i årene som kommer, for dette er teknologi som kommer.
13: Ja, og regjeringen vil jo at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Hvem tjener på det i dag?
22: Altså, det mener jeg vi tjener på som samfunnet som helhet. Jeg mener at riktig og trygg og smart bruk av KI gjør livene bedre for de aller fleste av oss. Det gjør arbeidsplassen mer spennende, og det muliggjør at vi kan få realisert en del av de ambisjonene vi har for en enda mer ambisiøs velferds- og verdiskapningsmodell i Norge. Så vi skal bli enda mer digitalisert, det må vi bare forberede oss på. Men da er det viktig at vi har med oss alle på det lasset. Og et av de viktige svarene, og et av de rådene jeg gir for eksempel til ledere i offentlige og private virksomheter, er at det er din jobb å nå også legge til rette for at vi kan øve og trene og bli trygge på KI, på jobben. Ikke at dette er noe som myndighetene på annen side skal gjøre. Det må gjøres sammen med partene i arbeidslivet, sammen med tillitsvalgte og folk i fagforeningene på jobben. Da kan dette bli veldig bra.
13: Takk skal dere ha, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, og Gabriel Trampe, rådgiver i Tankesmia Agenda. På grunn av klimaendringen så ser oppdrettsnæringen nordover, men der kan veksten bli stoppet av stikkontakten. En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for flere milliarder kan bli satt på vent på grunn av kraftmangel. Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktis. Nord-Norge er for tida den regionen som vokser kraftigst i eksport, ifølge eksportmeldingen fra i fjor. Hva kan kraftmangel bety for veksten?
2: Kraftmangel vil kunne dempe den her veksten som vi ser i Nord-Norge.
13: På hvilken måte?
2: Nei, det er sånn at tilgang på kraft, det er kanskje den enkeltfaktoren som måtte legge mest til rette for vekst og utvikling av alle de rammebetingelsene som næringslivet er avhengig av. Og mangler vi strøm, så er det veldig vanskelig å få til utvikling.
13: Og nå snakker vi da om sjømatnæringen. Hvordan rammer kraftmangelen investering og ikke minst matproduksjon i nord?
2: Ja, jeg er spesielt bekymret for utviklingen i havbruksnæringen, og Sparebanken Nord-Norge kom jo med en rapport denne uka, hvor de har sett på hvordan kraftmangelen påvirker investeringen, og der, den rapporten viser at 150 milliarder, altså investeringer for 150 milliarder, kan glippe for Nord-Norge på grunn av mangel på kraft. Så vet vi at sjømatnæringen, de blir å søke nordover, klimaendringen påvirker virksomheten, vi har kaldest hav i Nord-Norge. I tillegg så peker myndighetene på en rekke tekniske krav som skal innføres for å ja, sikre bærekraftig forvaltning. Alt det her blir å trenge strøm, og det, ja, det er vanskelig for oss å se at det regnestykket går helt ihop.
13: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at kraftmangel kan gå ut over matproduksjon og ikke minst veksten i en av landets viktigste næringer?
3: Nei, det er jo et forhold som vi fra regjeringens side tar på største alvor, og for min del så er jo jeg også veldig opptatt av at vi må få på plass mer kraft nettopp for å sikre videre utvikling av sjømatnæringen. Når det gjelder situasjonen i Nord-Norge, så har vi jo fortsatt et kraftoverskudd, men vi ser jo at etterspørselen den vokser, og den er raskt økende, og at vi er nødt å styrke både kraftutbygging og nettutbygging for å møte de behovene som er i årene fremover. Og så er det det med sjømatindustri, så er jo det en av mine viktigste prosjekter fremover, og som jeg jobber med nå nærmest av hver dag. Så jeg er jo også svært opptatt av at vi må sikre at den etterspørselen etter mer kraft, den må henge sammen med også de ambisjonene og den vilje og ønske om å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og styrke sjømatindustrien i nord. Så det kommer jeg til å følge tett, og regjeringen også gjør i det videre.
13: Ja, hva slags ansvar tar du da som fiskeri- og havminister for å sikre nok strøm til matproduksjon, lakseslakterier og nye oppdrettsanlegg?
3: Det er jo energi- og energiministeren som har hovedansvaret for det som går på kraft, men det er klart fra regjeringens side så ser vi jo at skal vi utvikle, og i dette tilfellet den nordlige landsdelen, så må vi sikre at vi får raskere kraftutbygging og nettutbygging. Og en av de tingene som Statnett ser på, det er å øke forsyningsevnen og styrke den fra Svartisen og nordover, for det er noe med at altså kraft- og nettsystemet våre, strømnettet, er jo en fysisk infrastruktur. Og når den har sine begrensninger, som vi ser nå, at når det er fullt, så er det fullt, så må man sikre at man får bygd ut nettet. Og derfor så er det arbeidet som Statnett nå gjør for å se på hvordan man kan styrke forsyningssikkerheten fra Svartisen og nordover, noe som er svært viktig, og som regjeringen er tett på, og da er særdeleshet energiministeren, for nettopp å få bedre kapasitet inn i den nordlige landsdelen. Og så må vi selvfølgelig parallelt bygge ut mer kraft.
13: Geir Håvard Hansen i NHO Arktis, synes du det går raskt nok?
2: Nei, det er det som er utfordringen. Det her tar for lang tid. Sjømatnæringen står inne i si energiomstilling akkurat nå, i tillegg til at havbruksmeldingen peker på nye krav, og så mangler vi strøm i dag. Og fiskeriministeren sier at vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det kraftoverskuddet det ligger sør i Nordland. Og jeg som representerer NHO Arktis har ansvar for sjømatnæringen i Nordland, eller i Troms og Finnmark først og fremst. Og så ligger det en flaskehals i nettet nord i Nordland på Kobbelv, som gjør at den nordlige delen av Nord-Norge faktisk er i et kraftunderskudd.
13: Hvis vi skal sette litt sånn ting i perspektiv, bare sånn for å forklare hvor viktig sjømatnæringen er i Nord-Norge. Altså, sjømatnæringen ser nordover av mange forskjellige grunner. Lerøy har brukt 750 millioner kroner på hvitfisk- og havbruksinvestering i Finnmark. Cermaq har brukt 2 milliarder kroner på et smoltanlegg. Hva slags andre næringer satser så mye i nord?
2: Jeg bruker å si at der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja, der kan du fort finne et settefiskanlegg. Og det er egentlig sånn betegnende for hvordan havbruksnæringen har bidratt til investeringer, vekst og bygging av lokalsamfunn langs kysten. Og vi, på en måte, de siste tiårene så har vi hatt en betydelig vekst på de områdene hvor han, Edvard på 70-tallet tok hammeren for å spekke igjen døra. Det er nesten ingen andre næringer som har bidratt så mye til vekst i, langs kysten og i distriktene. Den andre næringen vi kanskje kan peke på, det er reiselivet. Der skjer det også en del investeringer. Det er stor interesse for å komme til Nord-Norge. Men også der er det barrierer som hindrer at de kan få lov til å vekse og utvikle seg sånn som de vil.
13: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister. Regjeringen sier at folk skal bo i hele landet, men kraftmangel kan altså hindre arbeidsplasser og investeringer. Har regjeringen av sin nordområdepolitikk sviktet når veksten stopper i stikkontakten?
3: Det som er faktum er jo at når det gjelder nettutbygging i Norge, vi hadde et strømnettutvalg som leverte sin rapport i 2022, og det de viser til, det var jo at typisk tid det tar å bygge ut nettet er 10-14 år. Og her har jo regjeringen gjort en hel rekke grep for å få farta opp og få økt tempo og få ned den ledetiden, som det heter, på nettutbygging. Så det gjøres mange tiltak, men jeg er helt enig i at det er utfordrende når vi nå er i en situasjon hvor vi ser at vi har ikke nok kraft, og at nettet ikke er dimensjonert utifra de behovene som er der. Så jeg mener at det ikke er aktuelt å tenke at man skal ta ned aktivitet. Vi må heller bygge mer kraft og mer nett. For det er jo akkurat sånn som regiondirektøren også beskriver. Sjømatnæringen er helt avgjørende for distriktene våre, for å sikre bosetting og aktivitet langs hele kysten. Og da må vi sørge for at vi har den infrastrukturen som er helt nødvendig for at vi skal lykkes i å få mer bearbeiding, som er satt høyt på dagsorden. Jeg ønsker å styrke sjømatindustrien, fordi at det gir arbeidsplasser. Vi må bruke mer av råstoffet her i Norge, og ikke sende det ut. Og da er det helt avgjørende at grunnleggende infrastruktur er på plass. Det er strøm, det er nett, det er havne, det er alt som handler om logistikken til sjømatnæringen, og det jobber jeg med og har som et av mine viktigste prosjekter i det videre. Men så er det noe med at strøm og nett tar noe tid, men der har man jobbet med å halvere den tiden da.
2: Ja, og så er det også noen kostnader knyttet til det her. Og jeg var i går på et informasjonsmøte med Statnett for det de kaller for KVU Nord, hvor de nå utreder hvordan de skal løse de her utfordringene i Nord-Norge. Og der kommer signaler om at de enorme kostnadene som det vil være med å bygge transmisjonsnettet gjennom Nordland og opp til Troms og Finnmark, ja, her må de som står i kø i dag og venter på kraft, de må påregne å være med å betale del av den regningen, som kan bli betydelige kostnader for de bedriftene som nå venter på å få strøm, når vi skal sikre strøm til en hel landsdel. Det må vi se på.
13: Takk skal dere ha, Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, og Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Hvorfor skjer oppdrettsnæringen nordover?
1: Som skjer i klimaet, selvfølgelig. Og Havforskningsinstituttet kom med en klimarapport her tidlig i vinter, som gikk nettopp på dette at næringen er nødt til å flytte nordover på grunn av de klimaendringene som skjer. Og i den rapporten så står det veldig tydelig at også næringen må se seg om at det er andre typer driftsformer, fordi at endringen i havet vil prege bransjen. Det vil si at denne næringen, altså havbruksnæringen, må se på alternative driftsformer som oppdrett i lukkede anlegg, mer oppdrett på land, lenger ned i dyp i havet og lenger ut i havet. Alt dette krever energi, og man har hele tiden sagt at sjømatnæringen, og spesielt da oppdrettsnæringen, er liksom framtids-Norge, og det må skje i denne regionen. Så derfor er jo primær hovedårsaken til at man ser nordover, for det at de klimaendringene som skjer. Sant? Og hvis vi ser for eksempel til Vestlandet, så mye av oppdrettsvirksomheten driver i dag, hvor store problemer bransjen i perioder har, spesielt når det er varmt vann i sjøen. Og vi så også, det var en marin hetebølge for 2 år siden i deler av kysten, og det skapte store problemer for laksenæringen. Så man må lenger nord i kaldere vann, det er hovedregelen, og det er næringen er nødt til å gjøre de neste årene for å kunne vokse og videreutvikle seg.
13: Øystein Hage, i en kommentar skriver du at det største hindret for sjømatvekst ligger i stikkontakten. Hva slags konsekvenser kan det få?
1: Nej, det är som de säger så här, det är stora, kunde få stora konsekvenser. Det är rätt slett stopp i vidare satsing, sant? Och när det är intressant att höra när för exempel när statsråden sitter och säger att de vill öka satsa på mer bearbetning i Norge, men det är ju inte energi till att göra det. Staten har en lista på 37 projekt där i Troms och Finnmark där det är ett par styck som knyttet till sjömatnäringen, resten är typ snövit datacentren så tar de stora delar av kraftenergin men sjömat mot det är nedprioriterat och det hänger liksom inte helt på grepp i förhåll till det i visionen till den regeringen med att öka sysselsättningen i sjömatnäringen, bearbetningen, ökt satsning på uppdrett och utveckling av laxindustrin och så har man då inte ström i det helt tatt.
13: Ja, hva slags utfordring er det for fiskeriet og havministeren som ønsker seg mer produksjon på land?
1: Ja, altså det er jo et kjempeutfordring, sant? Og vi ser også for eksempel at det er et krav til næringen at de skal elektrifisere deler av flåten, for eksempel oppdrettsnæringen må elektrifisere arbeidsbåtene sine. Det er et veldig krav mot fiskeflåten om at de skal også måtte finne nye driftsformer og gjerne ha landstrøm for eksempel for å slippe å bruke diesel når de ligger ved land. Alt dette er helt urealistisk, fordi at man har rett og slett ikke strøm, og det vil gå mange år, det er de vel signalisert at disse problemene vil først bli løst i 2040, og da, det er mange år til, og da blir på en måte denne næringen som egentlig mange har sagt at er en av vekstnæringene i Norge, og som skal skape sysselsetting og som skape et inntekt til staten, det blir rett og slett bråstopp, og det er vel kanskje ikke akkurat det statsråden, fiskeristatsråden og regjeringen ønsker da.
13: Ja, Øystein Hage, du mener regjeringen som din sin nordområdepolitikk nærmest har strandet, hvorfor det?
1: Ja, så dette er jo et veldig godt eksempel på det, sant? Altså, Jonas Gahr Støre, når han var utenriksminister, så snakket jo han stort sett veldig mye om nordområden og pekte mot nord og mer måtte skje. Og vi ser nå at det som skjer for eksempel i Finnmark, samfunns forvitret, fraflytting, beredskap og lignende, det er store utfordringer med dette, og dette hjelper jo på en måte ikke i forhold til det som skjer på energinivået, sant? Og vi har for eksempel Menon som har laget denne rapporten på energi, laget også noen for noen år siden en rapport om Finnmark og utvikling, befolkningsutviklingen der, og det er trist lesning i forhold til hvordan man ser for seg denne regionen i fremtiden, sånn at jeg tenker at ja, man har visioner om vekst, og sjømatnæringen er utrolig viktig for Troms og Finnmark, og for den del også Nordland, som er kanskje det største laksefylket i Norge. Men det jo tas veldig få grep i logistikk og infrastruktur som kan bidra til den veksten som den næringen trenger for å kunne vokse og utvikle seg videre.
13: Takk skal du ha, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I høst har det kommet to nye bøker av avdøde norske forfattere, Roy Jacobsen og Ingvar Ambjørnsen. De er store navn i norsk skjønnlitteratur, men de siste bøkene har fått blandet mottakelse. Jon Erik Reilly, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm. Hvorfor velger dere å publisere bøker av avdøde forfattere?
4: Altså, det er veldig mange forskjellige hensyn. Altså, Først må jeg si at når vi publiserer bøker av døde forfattere, så er det fordi vi mener at de har offentlig interesse. Etter at forfatter dør, så hender det etter en liten stund at vi tar imot store mengder manuskripter, og så hender det at det bare er ett manuskript igjen. Og da går vi gjennom dem og må lese dem. Anbefalingen av og til er at her skal det kanskje heller doneres til Nasjonalbiblioteket eller brukes på annet vis. I andre tilfeller så mener vi at ja, dette er en del av forfatterskapet, og da skal det ut.
13: Hvor vanlig er det å publisere av døde forfattere sine skrifter?
4: Altså, to stykker av fire forfattere. Vi mistet fire forfattere i fjor i Cappelen Damm, så i løpet av 6 måneder så møtte vi denne situasjonen ganske ofte. Og av de fire som døde, så er det to stykker hvor vi da i min redaksjon publiserer manuskripter. Det er da Delirium av Roy Jacobsen, og så er det da Eppendorf-notatene av Ingvar Ambjørnsen. Sistnevnte er ikke kanskje så interessant i den sammenhengen, fordi vi hadde blitt enige med Ingvar om at den skulle komme etter novellesamlingen, så der var alt greit. I Roys tilfelle så hadde vi ikke, vi visste at han skrev, men hverken familien eller vi hadde lest manuskriptet før etter at han var død. Så da var det en helt annen situasjon, da må man avveie hva skal vi gjøre med dette her? Heldigvis var det en god roman, så da valgte vi å gi den ut.
13: Sindre Hovdenakt, litteraturanmelder i VG. Du har anmeldt Roy Jacobsens bok Delirium. Hvor annerledes er det å anmelde en bok av en avdød forfatter enn en bok som forfatteren er i liv i?
5: Ja, altså sånn, i prinsippet så skal jo vi anmeldere bare forholde oss til en tekst mellom to permer, eller i dette tilfellet da en PDF-fil fra forlaget. Vi skal jo egentlig ikke anmelde forfatteren eller andre ytre omstendigheter. Samtidig så er det jo ikke til å komme forbi at når vi da vet at forfatteren er død, og det er en forfatter som i dette tilfellet har hatt et veldig sånn sterk posisjon i norsk litterær offentlighet, så legger det seg veldig sånn slør av, eller kanskje et slags filter nærmere, av hensyn og varsomhet. Det er klart at det er svårt å vite at dette var hans da sannsynligvis siste verk, og det gir en ekstra dimensjon. Men i tilfelle ja, Roy Jacobsen så jeg at veldig mange av mine anmelderkollegaer, de leste da veldig langt på vei boken som en slags sånn varsel om det som skulle skje. Og liksom bokens titel Delirium varsler oppløsning, det varsler alderssvekkelse og forvirring. Jeg syntes ikke det var så vellykket sånn litterært sett, men ikke sant, det viser jo at det er klart at det legger føringer for de aller fleste hvordan man leser bøker når man vet at forfatteren ikke lenger er blant oss.
13: Ja, hvor vanskelig er det å kritisere en avdød forfatter?
5: Ja, nei, som sagt,

0: forfattere får. Så spørsmålet ikke sant, den forfatteren, var vedkommende selv oppmerksom på at dette skulle utgis, og i tilfelle, eller er dette noe som de etterlatt rettighetshaverne har tatt initiativet til? Da blir det jo, det vil jo komplisere mottagelsen, tenker jeg.
1: John Erik Reilly, hva slags jobb ligger bak et bokmanuskript som forfatteren ikke har noen innflytelse over selv lenger?
2: Altså jeg vil si at da man inne i kanskje det mest kompliserte møtet med et manus. Og jeg har tatt med tre eksempler. Altså Roy Jacobsen, der var det så å si ferdig. Altså han leverte ting som han hadde skrevet gjennom mange, mange ganger. Og vi visste at den ville få litt blandet mottagelse. Veldig, veldig mange fine anmeldelser for øvrig. Selv om Sindre var noe negativ. Men så er det andre tilfeller hvor vi får et manus, så ser vi at her er det noe. Men vi må tenke litt på hvordan dette skal utformes, og i tilfelle ikke noe dette handler om meg, av Stig Sæterbakken, var situasjonen ekstremt komplisert. Han sendte en e-post med det manuset til sin redaktør på en tid, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen, men det sto noe sånt som gjør hva du vil med dette her. Og så på grunn av omstendigheter rundt hans død, så trengte vi litt tid. Altså man må huske at et forlag er også i sorg når forfatteren dør. Og vår jobb er å lese dette så uhildet og kritisk som mulig, sånn at det blir en god bok. Så da jobbet jeg og redaktøren Herdis Eggen og enken etter Stig sammen for å finne formen på den boka. Og det handlet stort sett om å flytte på tekster. Dette var en kort prosessamling, så det var en mye lettere jobb. Men altså, vår jobb er å sørge for at ettermælet ivaretas, at det som er offentlig interesse kommer ut, og det som kanskje heller tilhører skrivebordsskuffen blir der inne på et bibliotek.
1: Sindre Hovdenak, i hvor stor grad mener du forlagene melker store forfatternavn på denne måten?
0: Ja, så det finnes, jeg tror nok norske forlag er relativt siviliserte, men det finnes jo noen skrekkeksempler, synes jeg, og et av dem er Stig Larsson-bøkene, han som skrev disse tre millennium-bøkene før han døde, som ble en voldsom suksess. Der har man valgt å kalle det at man viderefører hans univers. To forfattere som har gjort det, David Lagercrantz og Karin Smirnoff. Og her mener jeg at den kvalitetskurven har vist en forferdelig nedadgående tendens, og dette synes jeg lukter dårlig. Og et annet eksempel kan jo være Gabriel Garcia Marquez, Nobelprisvinneren, som etterlot seg et manus han selv mente ikke burde publiseres, men som da hans sønner valgte å utgi for to år siden, og det fikk også en veldig negativ mottagelse blant kritikerne. Så det er helt åpenbart at det finnes jo ulike motiver for å utgi den type etterlatte manus, og det er ikke nødvendigvis forlagene så kanskje som først og fremst kalte ansvaret, det er jo de som forvalter rettighetene til avdøde forfattere, som til syvende og sist har det siste ordet. Da.
1: Ja, Reilly, kort til slutt, ja, i hvor stor grad er det økonomi en faktor her?
2: Altså for oss er det ikke det i det hele tatt når vi skal gi ut en sånn bok, faktisk. Jobben er å sørge for at boka blir så god som mulig. Men jeg vil bare hoppe inn og si en ting, ja, apropos det Sindre sa nå, fordi Franz Kafka, hans bobestyrer, ble bedt om å brenne alle papirene. Og han valgte å ikke gjøre det, og litteraturhistorien er betraktelig rikere på grunn av det, og det viser bare hvor komplisert dette er.
1: Det er komplisert, og takk skal dere ha for å komme hit og løse det opp litt i de forskjellige ordene. Takk skal dere ha, John Erik Reilly, redaksjonssjef for Norsk Skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm, og Sindre Hovdenak, litteraturanmelder i VG. Etter nyhetene så skal det handle om en varslingssak som har kostet Sameting over 1 million kroner uten debatt eller politisk vedtak. Vi skal også høre at stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur. Og så skal det handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd, ifølge flere britiske medier. Alt dette og mye mer får du i helgemorgen på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.
3: NRK Nyheter, klokken er 22. I ettermiddag holdt Pavelleo messe for opp til 700 000 mennesker i Paris. Og i morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke.

0: Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep. Det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært dette forsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pave Leo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
0: Russlands utenriksminister anklager Europa for å blokkere forsøk på å løse krigen I Ukraina. Sommeren I år har vært preget av opptrappende angrep mellom Ukraina og Russland. Senest I dag det meldt om til sammen 16 drepte I luftangrep på begge sider av konflikten det siste døgnet. Europa gjør alt de kan for å hindre fredssamtaler som Trump-administrasjonen interessert I, uttalte utenriksministeren. En kraftig storm ventet å nå toppen I det nordøstlige USA I dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. I helgen det NM I saueklipping I Bjerkheim I Rogaland. Emilia Meling en av dem som sikter på Norgestoppen.
2: Det var egentlig når jeg bodde I New Zealand, så da begynte jeg med ulvhåndtering først. Og så hadde jeg lyst til å lære meg hvordan det var sau, og det var egentlig sånn det startet.
3: Og I helgens NM I Bjerkreim fikk publikum se ferdighetene til Emilia. Og en god saueklipper trenger mer enn god fysikk.
2: Jeg tror egentlig det å ha en god mentalitet, og prøve å være rolig med dyrene også, og
3: Det ble den litt leie fjerdeplassen, men likevel fornøyd.
2: Jeg føler jeg klart å klippe fint, men kanskje ikke helt rask nok. Men ja, jeg fornøyd nok I hvert fall. Men alltid noe å jobbe med da, til fremtiden.
0: Og reporter her Odd Rune Kyllingstad. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: En varslingssak har kostet Sametinget over 1 million kroner uten debatt eller politisk vedtak. Direkte respektløs I lederne av Nordkalottfolket. Interessen for Kina har økt blant unge og flere vil dra på utveksling dit. Kina mer enn et sikkerhetsproblem, sier professor. Manchester City skal ha blitt funnet skyldig I over 100 økonomiske regelbrudd. Blir City dømt det kanskje den største skandalen I hele fotballens historie, mener NRKs sportskommentator. Dette helgemorgen direkte på P2 NRK 1, og før klokka blir 11 skal det også handle om herremote. Designer advarer mot en forbehagelig herremote. Mitt navn Morten Kramer. Varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren har kostet over 1 million kroner. For å behandle saken leder Sametingsrådet inn 2 eksterne selskap fra Oslo. Dette skjedde uten debatt eller vedtak på Sametinget. Vibeke Larsen, leder for Nordkalottfolket, du mener dette direkte respektløs. Hvorfor det?
5: Ja, dere kan jo tenke selv om det her hadde vært regjeringen, og de skulle behandle et varsel mot topplederen, og statsministeren var blitt erklært inhabil uten at noen får vette hvorfor. Stortinget får ikke vette hva regjeringen vedtatt, for det faktisk situasjonen hos oss. Og man får heller ikke vette hvordan offentlige penger blitt brukt. Og til slutt så får ikke Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee innsyn selv når de ber om det. Det hadde blitt ramaskrik, men det faktisk det som foregår I dag. Så man kan jo spørre seg, hvem det som kontrollerer makten? Det egentlig det handler om. Det handler ikke om personvern, men hvordan skal makt utøves og kontrolleres?
4: Ja, på hvordan måte? Si at på hvordan måte handler dette om makt?
5: Nei, for at du et politisk organ og tar beslutninger, og enhver politisk beslutning må jo kunne kontrolleres. Og det det demokrati handler om. Den bygger på tillit, og tillit krever åpenhet, også når åpenheten kan være ubehagelig.
4: Silje Karine Motka, sametingspresident fra Norske Samers Riksforbund. Hvorfor har dere brukt over 1 million på eksterne selskap uten et politisk vedtak I ryggen?
6: Ja, for det første så vil jeg si det at det nå min oppfatning, det det at personalsaker må håndteres på en rettssikker måte, og det gjelder jo uavhengig av hvilken stilling det snakker om som jobber i sametingssystemet. Når det gjelder det behovet vi hadde for både arbeidsrettslig bistand, men også det å få gjennomgått, holdt på å si, innholdet i varslene, i varslet på en forsvarlig måte, så var det sånn at habilitetsforhold I organisasjonen gjorde at det ikke var mulig å bruke den ordinære arbeidslinja. Også det firmaet som Sametinget hadde rammeavtale med ble vurdert å være inhabil, og dermed så ble det en kostnadskrevende oppfølging. Men det viktigste av alt jo at det en rettssikker og forsvarlig behandling ut av en sånn sak.
4: Men to forskjellige selskaper ble da ledet inn til å håndtere en personalsak. Hvorfor det?
6: Nei, det var jo fordi det her var en sak som gjaldt øverste administrative toppledelse I Sametinget, og det var også betydelig oppmerksomhet omkring forholdet, noe som gjorde at det var veldig viktig for oss å få en ekstern, uavhengig og grundig gjennomgang ut av forholdet.
4: Ja, Vibeke Larsen, millionregninger kommer da altså I forbindelse med en varslingssak. Hva slags hensyn må man ta med tanke på personvernet?
5: Ja, selvfølgelig skal personvernet ivaretas, og det skal beskytte privatlivene våre. Men det kan jo ikke beskytte maktutøvelsen som vi foretar. Når man tar på seg offentlig verv, må beslutningene som vi tar, og pengebruken, og måten vi utøver makt på, det må være åpen for offentlig innsyn og kontroll. Men det som har skjedd I denne saken jo at personvernet blitt standardsvar, for uansett hva man spør om, ingenting som kan sies fordi at man har besluttet at det under personvern. Og personvern skal skjerme private menneskelivet, ja, men ikke den offentlige makten. Og det det vi opplever. Nå sist gang opplevde vi faktisk at streamen fra Sametinget ble tatt ned, for noen mente på om det var sagt noe som ikke burde være ute I offentligheten gjennom plenumsdebatten. Så da, og svaret var liksom, på grunn av personvern, men hvor mange sånne tilfeller skal vi ha før vi erkjenner at Sametingsrådet har et åpenhetsproblem? Altså det blitt mer og mer lukket. Alt stenges bak din døra, personvern. Selv når jeg spurte direkte om sametingspresidenten sitt egen habilitet, jeg spurte ikke om personvern, jeg spurte om det var korrekt å forstå det sånn at det en annen persons relasjon, altså ikke relasjon mellom direktør og president, som gjør at presidenten inhabil I behandling av varslingssaken. Selv der fikk jeg beskjed om at det kunne de ikke svare på, fordi at det var på grunn av personvernhensyn. Det et ja eller nei spørsmål.
4: Motka.
6: Ja, det her kan jeg avkrefte helt og holdent, og jeg skal også si noe om egen habilitetsgrunn selv om jeg synes at det uhøvelig å diskutere egen inhabilitet. Men min inhabilitet I denne saken som det snakker om, det handler først og fremst om arbeidsgiverrolleutøvelse og arbeidsgiverdialog. Og det jo for å ivareta legitimiteten til de beslutningene som skal fattes, at man har lagt seg på en grundig og holdt på å si gjennomført habilitetshåndtering I saken.
4: Men Silje Karine, hvorfor har dere ikke klart å være mer åpen om både pengebruken og sakens gang uten å måtte bryte taushetsplikten?
6: Jo, jeg helt enig I at det noe som vi nødt til å jobbe med. Det var første gang at vi har opplevd en sånn her situasjon, og det betyr at vi måtte bygge et system mens saken foregikk. Jeg tenker at det som gjort vedtak om nå, det jo å få på plass permanente ordninger, og der kan man også da ha en mye mer forutsigelig håndtering ut av det prosessuelle, det vil si at alle involverte parter kan få innsyn I hvordan en sak vil håndteres og hva stadier en sånn sak har. Så det noe jeg tenker viktig og en stor lærdom ut av saken, og det også derfor Sametingsrådet har vedtatt nettopp det.
4: Men handler det om uerfarenhet med å takle sånne type saker?
6: Ja, du kan si at vi har aldri hatt en sånn type sak tidligere, og dermed så hadde vi heller ikke et godt system for en sånn situasjon. Det ble jo også ytterligere komplisert på grunn av habilitetsforhold da administrasjonen og den vanlige arbeidslinja ikke kunne nyttes i håndtering og oppfølging av saken. Så det er noe jeg selvfølgelig synes at det er krevende, men samtidig så er jo rettssikkerhet og hensyn til både omvarsler, varsler, og også selvfølgelig at det er god og forsvarlig sakshåndtering. Det er jo det aller viktigste i en sånn sak.
4: Vibeke Larsen fra Nordkalottfolk og opposisjon på Sametinget har bedt om en redegjørelse for advokatutgiften. Hva slags svar mener du må komme?
5: Man har kommet med en type svar, men ikke et svar som man går ned i mengden eller går ned i grunnlaget og forteller hvorfor man faktisk har sprengt det meste av forutsigbare budsjett for å få denne saken i havn. Så vi har fått et type svar, men det er ikke fullgodt etter mitt ståsted. Og så tenker jeg at presidenten må huske på at demokrati er fullstendig avhengig av tillit. Og tillit kan ikke vedtas. Den lever ikke i mørke og lukket rom. Den bygges gjennom åpenhet, et innsyn og vilje til å stå til ansvar for de beslutninger man tar.
4: Ja, Silje Karine Motka, hva slags svar kan opposisjonen og resten av Sametinget forvente fra deg fremover?
6: Nei, vi ønsker å besvare alt vi kan, og så samtidig at man da er innenfor det som gjelder av lover og regler. Og det tenker jeg ville vært gjeldende uansett hvilken politisk ledelse du hadde hatt. Så i håndtering av en sak som det her, så tenker jeg det at det er viktig å bygge på rettssikkerhet, og at vi er innenfor gjeldende lov og regelverk, og så selvfølgelig at vi da gir den type informasjon som vi har mulighet til å gi. Og i denne saken så ønsker jeg også å ta frem at nå er jo det gitt innsyn i fakturer, det er jo gitt innsyn i egentlig grunnlagsmateriale i stor utstrekning. Det her har jo vært lagt ut i offentligheten gjennom et halvårs tid, og dermed så mener at det har jo ikke vært holdt tilbake den type opplysninger.
4: Og det var svaret fra politikerne. Straks skal vi høre hva kommentatorene mener. Takk skal dere ha, sametingspresident Silje Karine Motka fra NSR og leder for Nordkalottfolket Vibeke Larsen. Opposisjonen på Sametinget krever svar etter varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren. To eksterne selskap har fakturert over 1 million kroner for behandlingen. Helle Østvik, politisk kommentator for Amedia-avisen i Finnmark. Du mener denne saken avdekker et demokratisk problem på Sametinget. På hvilken måte?
7: Et demokrati er jo ikke bare lover og tekst. Det er jo, som Vibeke Larsen understreker, baserer seg på tillit og holdningen vi har til hverandre. Holdningen til at vi vil hverandre, at politiske avgjørelser blir tatt i velgerne sitt beste, og tillit til at vi får innsyn i at det faktisk skjer. Og når det her legges lokk på, og media som jo skal kontrollere at det skjer, ikke får innsyn i sakene, så har ikke allmennheten, altså velgerne, mulighet til å kontrollere at de politiske avgjørelsene blir tatt til beste for dem.
4: Men det er et demokratisk problem. Men hvordan kan man ivareta de involvert i en varslingssak hvis man lar politikere og andre få innsyn?
7: Altså, her snakker vi ikke om person. Vi snakker om roller. Og vi snakker om de to mektigste politiske rollene i Sametinget, som ikke er hvilken som helst offentlig virksomhet. Det er en demokratisk institusjon som skal ivareta folket. Sånn at vi må snakke om... Det var litt sånn som Vibeke Larsen også sette eksempler på. Hvis statsministeren erklærte seg selv inhabil, og da for deretter å legge lokk på saken, hvordan ville det fremstå? Vi ber ikke om personsensitive opplysninger. Vi ber om å få innsyn i saksgang og prosesser. Det er helt vanlig, kutyme. Og det er det den fjerde statsmakt, altså media, er til for. Dersom det ikke skjer, så det er ikke demokratiske spilleregler. Og det ligner jo på andre styreformer vi ikke er vant til her i Norge.
4: Johan Ailo Karlstad, direktør for NRK Sápmi, Sametinget kunne løst det på en mer elegant måte, mener du. På hvordan da?
8: Jag tänker att den här saken blir framlagd på en väldigt svartvitt måte, att enten så får man insyn i alla upplysningar inkludert pensionssensitiva upplysningar, eller så ges man inte insyn i någonting. Så har Sametingsrådet fallit ner på det sista, man ger inte insyn i något och heller inte då begrundelse för varför man har kommit fram till de konklusioner man har kommit till. Jag tänker att man kunde löst det här med och utövt det man kallar för mer offentlighet, det att man ger insyn i de upplysningar man kan ge upplysningar, man håller pensionssensitiv upplysning ute där, man kunde lagt en rapport som tålte dagens lys, och då kunde offentlighet också kunde se hva konklusjonen bygger på. Det tror jag alla parter ville tjent på da, for nå åpnes det opp for mye spekulasjoner da. Pressen sin rolle er jo også å kunne komme ut med precis information så att alla vet har det samma grundlaget då, men nu sitter många och spekulerar på vad är det egentligen som har skett.
4: Och så hör vi sametingspresidenten säga till oss att detta har också med erfaring att göra med tanke på denne typen saker. På hvilken måte spelar det in?
8: Ja, man ska huska på att Sametinget är ett relativt ungt parlamentarisk organ. Det har existerat sedan 1989, och man är framdeles i en fas där man bygger upp kompetens och professionalitet. Man har inte varit genom sådana saker som det här. I det sista så har ju Sametinget varit genom en räcke väldigt krävande saker, och Sametinget har också måttet tåla mycket kritik i flera saker, och det spelar nog kanske också in att man har blivit väldigt rädd, och det verkar som att man har blivit usikker på hur man ska hantera sådana saker.
4: Helle Østvik, sametingspresident Silje Karine Motka är inhabil i personalsaken om den tidigare sametingsdirektören. Vad vet vi om orsaken till det?
7: Det vet vi inte något om orsaken till per dags dato, och det är svagt. Och det vittnar om en manglande förståelse av demokratiska spelregler rätt och slett.
4: Johan Ailo Karlstad, hva slags konsekvenser kan saken få for sametingspresident Silje Karine Motka og det største partiet Norske Samers Riksforbund?
8: Ja, det blir jo veldig spennende å se. Nå har vi sett den siste uka da, at hun har overlevd et mistillitsforslag. Det virker som at flertallet som støtter hennes, at det står seg da. Men på lengre sikt så kan man nok være bekymret for tilliten til Sametinget som institusjon, som det pekes på her, hvis det åpnes opp for mye spekulasjoner om hvordan prosesser går til og hva väldigt centrala beslutningar bygger på då.
4: Ja, för du menar hanteringen av denna saken för sig in i ett mönster på Sametinget. På vilket måte?
8: Vi har sett det samma mönster i flera saker, bland annat i den saken om Vardåbike där man gav olovliga lånegarantier för några år sedan, där man också lagde en rapport som blev undtatt offentlighet, som pressen har bedt om insyn i, som inte har fått. Vi har också vi får heller inte insyn i Sametingets valgmantal, selv om sivilombudet har gitt støtte til at man ikke kan bruke taushetsplikt og personopplysninger som grunnlag for å unnta det offentlige, men Sametinget nekter å føye seg etter den uttalelsen. Så jeg tenker at det er et mønster her da, som viser at man nok har noe å gå på, at man kunne vært mer moden i sånne saker.
4: Jeg er Løsvek, politisk kommentator fra Medieavisen i Finnmark. På hvilken måte går dette utover tilliten?
7: Det går utover tilliten fordi, som jo ble sagt tidligere her, at man ved at man ikke vet hva som foregår i de politiske prosessene og saksgangen, så gir det jo grobunn til mistillit om det som foregår. Altså, hva er motivasjonen bak? Hva er det noen som har en agenda med å holde ting skjult? Så politisk institusjon, Sametinget, er jo avhengig av åpenhet, at man kan bli sett etter i kortene, at det som foregår der tåler dagens lys.
4: Ja, Johan Ailo Karlstad, tilliten til Sametinget kan i verste fall bli svekket, og hvordan slår det ut?
8: Nej, Sametinget som institution och som en relativt ung institution och som en, kan man säga, i ökande grad en maktfaktor är ju väldigt avhängig av att man har tillit. Både i det samiska samfundet, bland de väljarna som står baken, men också i det vidare storsamfundet som Sametinget är nött till att förhålla sig till. Då. Och om man inte kan ha tillit till att Sametinget förvaltar den demokratiska kapitalet på en god måte da, genom öppenhet och goda sunda demokratiska processer så kan det slå tillbaka på Sametinget.
4: Tack ska dere ha, Johan Ailo Karlstad, direktör för NRK Sápmi och Helle Østvik, politisk kommentator för Amedia-avisen i Finnmark. Nå skal vi til et storfint besøk som avsluttet for det kinesiske presidentparet reiste i går hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykka. Heidi Østby Haugen, professor i Kina-studiet ved Universitetet i Oslo. Det at møtet mellom de to lederne var i Washington, synes du var interessant i seg selv. Hvorfor det?
9: Ja, innholdsmessig så var det jo ganske tomt, men det nødvendig at de snakker sammen, at vi hindrer at handelskrigen eskalerer igjen. Og så det jo interessant å tolke symbolikken i dette møtet her, da, koreografien og hvordan det presenteres for et kinesisk publikum, hvor mye av det gullfargede inventaret i det hvite hus ble sendt hjem til stuene til kinesere som kunne se hvor godt Xi Jinping ble mottatt. Så her var budskapet at dette to mektige ledere som personlig styrer landet sitt og personlig har kontroll på hvordan forholdet mellom disse landene skal ivaretas.
4: Og på hvilken måte har Xi Jinping endret seg siden sist gang han møtte Donald Trump?
9: Siden sist gang han møtte Donald Trump, det jo ikke mange måneder siden, så har han vært ganske stabil, men han var i sin første presidentperiode i USA for 11 år siden, og da var det ganske annerledes. Da møtte han Obama i Washington, og han ble stilt foran et pressekorps med spørsmål som han ikke var forberedt på, så sa han blant annet at han ikke hadde til hensikt å militarisere øyene i Sør-Kina-havet. Så dette ga en anledning til å stille spørsmål som han senere ble holdt til ansvar for, og som kunne endre forholdet til USA. Mens nå så det hele mye mer formelt, han mer rutinert, og ikke minst så settingen USA har lagt opp til veldig annerledes og mye stivere.
4: Ja, begge presidentene kaller altså dette USA-besøket for vellykka. Hva slags maktforhold det mellom Xi Jinping og Donald Trump?
9: Ja, de to ledere som på mange måter har gjensidig nytte av hverandre. De bygger hverandre opp som autoritære ledere, samtidig som de leder to land som gjensidig avhengige av hverandre, og har sterke virkemidler overfor hverandre. Så USA har denne straffetollen, og Kina begrenser tilgangen på kinesiske råvarer, særlig da sjeldne jordarter. Så det forholdet dem imellom, men så kan man jo tenke seg en helt annen verden hvor disse to mektige personene kunne sette verdien av å komme sammen og løse de mange store utfordringene som verden står overfor med kriger, med miljøproblemer, med utfordringer på grunn av krigene i matvaresikkerhet og energisikkerhet, og det var det jo nesten ikke spor av.
4: Heidi Østby Haugen, professor i Kina-studiet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor det viktig for Xi Jinping å ha et personlig forhold til Donald Trump?
9: For det første så det slik Xi Jinping opererer generelt. Han har også et veldig personlig forhold til Putin med veldig hyppige møter og tenker at det etablerer tillit og gjør at man kan håndtere uenighet på høyeste nivå med en gang. Men så reflekterer det også slik Trump opererer, at man har sett at han setter embedsverket til side, at det betyr lite hva de sier hvis han bestemmer seg for noe annet, og da blir det jo desto viktigere for Xi Jinping å passe på at han har Trump på sin side.
4: Og så har det jo vært en tollkrig mellom disse to landene, som det nå da en våpenhvile i, som de kaller. Hva det betyr det for forholdet mellom USA og Kina?
9: Ja, de forlenget den våpenvilen med et par måneder bare, sånn at det ingenting som løst, men her det store spørsmålet hvordan man bruker den tiden den våpenvilen varer, om man klarer å bruke den til å ikke være så gjensidig avhengig av hverandre, fordi enn så lenge så det slik at USA avhengig av Kina, og Kina avhengig av USA.
4: Og så har det blitt diskutert pandabjørner mellom Xi Jinping og Donald Trump. Hvorfor det?
9: Ja, det en sånn... Jeg ble nesten litt nostalgisk når jeg så de to pandabjørnene, for det man har snakket om pandadiplomatiet mellom de to landene, så nå ble det vel lovet to pandabjørner til en amerikansk dyrpark, som var en flott måte for Xi Jinping å si til Donald Trump at han respekterer han som leder og ønsker et vennlig forhold mellom de to landene videre.
4: Og ifølge Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Hva betyr det for Xi Jinping?
9: Jeg tror de skal møtes sør i Kina, i Shenzhen, og det i forbindelse med et større multilateralt møte mellom forskjellige land rundt Stillehavet, APEC-møte. Og dette vel, vi ser kanskje noe av det sammen. Når man nå bare har fått en 2 måneder lang våpenhvile i handelskrigen, så må man jo ganske snart forlenge den, og så fortsetter man å institusjonalisere denne måten å drive diplomati på, da, hvor man har to sterke ledere som snakker sammen.
4: Og hva sier det om forholdet mellom dem to?
9: At de skal møtes igjen, det sier vel det at begge sider er komfortable med denne måten å drive diplomati på, at det skal fremstå som at det er to sterke ledere, og at vi kan si våre alles skjebner ligger i deres hender.
4: Heidi Østbø Haugen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo. Du blir med oss litt videre i helgemorgen, for snart skal det handle om Kina-maksing. Senere i helgemorgen skal vi direkte til Ullevål, hvor landslagssjef Ståle Solbakken snart skal ha pressekonferanse med siste nytt før kampen mot Portugal. Men før det så skal vi direkte til Kina, for stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur, og ved universitetene i Bergen og Oslo har interessen for Kina-utveksling skutt i været. Elinor Valdre Huseby, du på utveksling i Kina, og du har merket en holdningsendring til landet. På hvilken måte?
10: Ja, det virker som det har blitt mer nysgjerrighet til Kina, og ikke nødvendigvis at folk har blitt mer ukritisk positivt til Kina, men at det bare en økt nysgjerrighet, rett og slett. Før så syntes jeg ofte at når jeg fortalte til andre at jeg studerte Kina-studiet, så var det veldig mye skepsis, og samtalen gikk veldig fort over til politikk. Men nå merker jeg mye mer at folk spør hvordan det å bo der, hverdagslivet der, hvordan maten og kulturen og via reising og sånne ting da.
4: Og ved din side så sitter Maiken Solien, du også student på utveksling i Kina. Hvordan merker du at Kina blitt kult?
11: Jeg merker det i stor grad på vennegjengen min i Norge. For dette var ikke vanlig for meg før, men nå i nyere tid det siste året så har de fleste begynt å spørre meg om kinesiske serier, kinesisk musikk, kinesisk popkultur, mat, hvordan det å reise i Kina, og bare sånn generell større interesse for Kina, som igjen da ikke har så mye med politikk å gjøre, men mer med det hverdagslige.
4: Ja, Heidi Østby Haugen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo. Hvorfor tror du hvor den kommer fra, denne økte interessen for Kina?
9: Jeg ser en kjempestor forskjell mellom unge som Elinor og Maiken her, og eldre mennesker, med at mange unge de møter forskjellige elementer fra Kina i sosiale plattformer, er også mer i kontakt med kinesere, og tar inn deler av dette i sitt eget liv, for eksempel interesse for serier. Da. Mens de eldre, som meg, er mer opptatt av Kina som risiko, rival og sikkerhetsproblemer. Og dette er altså dokumentert gjennom meningsmålinger som Pew har utført, at det er gjennomgående større, mer positive holdninger til Kina blant de yngre enn blant de eldre.
4: Men hva betyr det for Kina at Vesten er mer interessert?
9: Man ønsker det på mange måter velkommen. Nå når Xi var i Washington, så kom han med et helt konkret tilbud til amerikanerne. Han ville ha 100 000 unge amerikanere til Kina på studier og andre former for utveksling. Og dette viser jo for innbyggerne I Kina at hvilken status Kina I verden, at det et attraktivt land, og så det økonomisk viktig nå I en tid hvor de sliter med å få opp forbruket I Kina, at folk kommer utenfra, enten som studenter eller som turister, og bruker penger I landet.
4: Elinor Valdre Huseby, du tror fenomenet Kina-maxing har vært med på å øke interessen for Kina. Hva det?
10: Nei, man kan jo kanskje si at China-maxing en internettrend som har blitt populært blant unge. Da. Så det på en måte en litt humoristisk måte å ta til seg ting man forbinder med kinesisk kultur og hverdagsliv, som kan være alt fra å drikke varmt vann og te, spise og lage mer kinesisk mat, bruke kinesiske apper som RedNote og Taobao og sånt. Og så det bare ja, mer interesse for kultur, da, som filmer, serier, musikk og reising. Så, men det ligger jo en god del ironi og humor, sånn meme-kultur bak det. Men samtidig så tror jeg også det forteller om ganske genuin og økt interesse eller fascinasjon for Kina. Da.
4: Ja, og hvordan har du Kina-maksa?
10: Jeg har vært China-maxa ganske hardt og ganske lenge da, egentlig. Så jeg har jo studert kinesisk og Kina I flere år, og nå jeg jo flyttet hit på utveksling. I hverdagen så bruker vi nesten eksklusivt kinesiske apper nå, som Alipay og WeChat. Vi spiser kinesisk mat, vi drikker varmt vann og te daglig, og vi prøver å bruke språket så mye som mulig, og plukke opp små vaner I hverdagen da. Så jeg føler på en måte at både jeg og Maiken har China-maxa før det ble en trend da.
4: Ja, Maiken Solin, hva har du tatt til deg av kinesisk kultur og ikke minst vana?
12: Ja, nei, mye av det samme som Elinor nettopp sa, drikke te hver dag, varmt vann, spise kinesisk mat, lage mye av det hjemme I Norge også. Språket har jeg jo brukt mange år nå på å lære meg, så det har jo bidratt veldig mye til å på en måte gi meg bedre forståelse og muligheter til å utforske kinesisk kultur. Ja, så vi filmer og serier også.
4: Heidi Østbø Haugen, hvor kommer dette Kina-maxing fra?
9: Trenden kommer kanskje fra USA, men det kinesiske som sirkulerer I China-maxing, det ikke en ting heller, at det elementer fra kultur I fastlandskina og fra Taiwan og også fra den bredere kinesiske diasporan. Og dette jo litt interessant, fordi det betyr jo også at ikke unge folk som disse setter likhetstegn mellom det kinesiske kommunistpartiet og det de står for, og hva Kina og hva kinesiske verdier der.
4: Og samtidig tror du ikke kinesiske myndigheter har noe med denne trenden å gjøre. Hvorfor ikke?
9: Det litt paradoksalt at Kina veldig lenge har forsøkt å markedsføre sin mest presentable kulturarv, men noe av det som unge fascineres av I dag helt andre ting. Og en del av de tingene som sirkulerer som China-maxing, og som gjør populærkultur morsomt, og at det kan gå viralt, det vulgaritet og ironi og seksuell tvetydighet og fandom og pessimisme kanskje. Og dette ganske eksport vennlig. Man kan kjenne seg igjen I det I utlandet også, men det ikke trender som myndighetene nødvendigvis så komfortable med.
4: Maiken Solin, du altså student på utveksling I Kina, og du tror Kina sin vekst gjør det enda viktigere å ha kjennskap til landet. Hvorfor det?
12: Ja, jeg merker jo at Kina har fått stor betydning politisk, økonomisk og teknologisk I verden. Så jeg tenker jo at dette bare kommer til å fortsette fremover. Så da tenker jeg det viktig å forstå seg på hvordan Kina egentlig fungerer, og hvordan folk her egentlig tenker og lever. Ikke bare det man ser på nett eller på nyhetene. Så jeg merker jo at mye av det jeg har opplevd så langt mens jeg bodde I Kina, har jo vært ting jeg ikke egentlig hadde klart å lære meg I Norge da.
4: På hvilken måte?
12: Nei, du får en mye tydeligere forståelse av hvordan folk lever. Du kan snakke med vanlige folk, og det bare generelt en veldig fin måte å bli kjent med kulturen på. Og ja, bruke appene, dra på arrangementer, dra på konserter eller fritidsaktiviteter som gir deg en bedre forståelse av hvordan ting egentlig da.
4: Elinor Valdre Huseby, også student som på utveksling I Kina. Hvordan det å bo I Kina som nordmann?
10: Det är både ganska annorlunda samtidigt mycket mer vardagslig än det man kanske ser för sig. Det är också klart någonting man måste vänja sig till som att bruka QR-koder till så att säga absolut allt och telefonen med då och bruka helt andra appar än man gör i Norge och i västern generellt. Och så är det ju språket så klart och någon andra sociala normer man inte har i Norge. Men väldigt fort så blir det ju en del av vardagen så vi går ju på universitetet på föreläsningar med andra kinesiska och internationella studenter. Vi spiser mat med vänner, vi tar kollektivtransport och vi gör bara helt vardagsliga ting så jag tror det att bo här gör Kina mycket mindre främmande för oss.
4: Heidi Østby Haugen, du sier det finnes mange sanne bilder av Kina, og hvordan skal man forholde seg til det?
9: Jeg tenker man kan jo starte der hvor Maiken og Ellen starter med å ta det innover seg. De har jobbet helt sikkert veldig hardt med å forstå det politiske systemet i Kina, økonomien og ikke minst å lære språket, men det ikke noen motsetning mellom det å være nysgjerrig på kinesisk hverdagsliv og hva kinesere opptatt av for tiden.
4: Takk skal dere ha, Heidi Østby Haugen, professor i Kinastudiet ved Universitetet i Oslo, og Maiken Sollien og Elinor Valdre Husby, studenter ved Beijing Universitetet i Kina.
13: En podcast fra NRK.
14: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
15: Tre stemmer, uten filter.
16: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
17: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
14: Helt klart. Och måske mest naiv.
16: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
13: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Etter flere år med etterforskning meldte flere britiske medier i går at Erling Braut Haaland sin klubb, Manchester City, skal ha blitt funnet skyldig i 114 av 115 tiltalepunkter de tiltalt for. Samtidig med sportslig suksess skal Manchester City ha begått flere økonomiske regelbrudd i perioden 2009-2018. I denne perioden bygde klubben seg opp til å bli en av de mest suksessrike i engelsk fotball. Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV2 som har god kjennskap og kommentert engelsk fotball i mange år. Manchester City har vært under etterforskning siden 2023. Hva handler disse beskyldningene om økonomiske lovbrudd om?
18: Det handler om veldig mange ting. Det jo, som vi nå vet, 115 punkter. Dette har jo blitt en del av andre supporters kalle navn på Manchester City, 115, og det forskjellige ting, det feilrapportering, det mangelfull rapportering, det er også sånn at de har nekta å samarbeide med Premier League når de har forsøkt å komme til bunns i dette. Så det jo en lang rekke beskyldninger, og hvis rapportene stemmer, vi har enda ikke fått noen bekreftelse hverken fra Premier League eller andre. Dette jo lekkasjer foreløpig, men hvis dette stemmer så er det jo i et omfang som vi aldri tidligere har sett, rett og slett.
4: Jan-Petter Saltberg, sportskommentator på NRK, med juristutdanning. Manchester City har hele tiden avvist anklagene, men hva er det mest alvorlige med disse 114 punktene som City skal være funnet skyldig i?
19: Nei, det jo først og fremst at det fremstår som systematisk juks gjennom en årrekke. Stopper dette i 2018, det var da avsløringene kom via tyske Der Spiegel, så kan man jo bare spekulere, og det skal vi jo ikke gjøre, i om det egentlig sluttet der. Det går på å omgå reglene for hvor mye penger du som eier kan legge i en klubb ved å inngå fiktive sponsorer. Avtaler, hvor det ikke begrensninger, og på den måten få inn mye mer penger som du kan bruke til å kjøpe dyrere spillere, betale trenere bedre, og skaffe alle de fordelene som konkurrerende klubber mener har gjort at Manchester City kanskje har vunnet en del titler de ikke hadde fortjent å vinne.
4: Ja, Øyvind Alsvaker, på hvilken måte kan det som skjer på kontoret påvirke det som skjer på banen?
18: Nei, det klart at dette er jo et spill der suksessen henger veldig nøye sammen med økonomien. Og derfor finnes det jo regler veldig kompliserte regler, regler som er omstritte, regler som har vist seg veldig vanskelig å etterleve. Vi har jo ganske ferske eksempler på at klubber som Nottingham Forest og Everton har blitt trukket poeng for å ikke leve etter disse reglene. Så den sammenhengen er jo helt åpenbar. Så er jo dette en god dag for Premier League, fordi de har åpnet en vanvittig svær sak som jo også er med på å skade denne merkevaren. Altså, dette produktet vi har solgt dere i alle disse årene har ikke vært rent. Det er en ganske alvorlig sak for Premier League. Når de nå har stått i dette mot et topptrimmet juridisk team fra Manchester City i 3,5 år, så er det selvfølgelig en seier for Premier League hvis de går seieren ut av dette. Samtidig er det en trist dag fordi en sånn dom kaster jo lange skygger over mange sesonger av Premier League. Sant? En sesong slutter jo med en tabell, et historisk dokument. Du har en vinner, du har tre lag som rykker ned, du har tusenvis av historier, og alt dette dras jo litt ned i søla og skittnes litt til ved en sånn dom.
4: Jan-Peter Saltvedt, du mener dette kan være tidenes største skandale i fotballhistoria. Det er store ord.
19: Ja, det er store ord, men å se det som Alsaker også er inne på. Det som har blitt verdens mest populære liga, et enormt underholdningsprodukt, og så fremstår det kanskje mest av alt som noen slags amerikansk wrestling, hvor egentlig resultatet ikke er det det eller avtalt, eller det er noe annet enn det egentlig fremstår. Det er ikke fair konkurranse det du har sett på. Og så er dette, altså, det er så omfattende med så mange tiltalepunkter. Jeg tror også disse veldig, veldig dyre Manchester City-advokatene som har fått dem frikjent tidligere, nok ble ganske sjokkert da disse 114 av 115 punktene, etter det vi så langt vet, har vært, altså, hvor de har kommet fram til at City faktisk er skyldige. Blir de dømt til slutt? De har jo allerede sagt de skal anke. Så kommer det til å endre hele måten vi ser på Premier League på.
4: Ja, Peter Salt, det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse på om dette stemmer. Det er britiske medier som skriver dette, men Storbritanniens statsminister Andy Burnham ba i går fotballfans om å ikke trekke forhasta konklusjoner. Hva sier dette om sakens størrelse?
19: Nei, Burnham er jo en engasjert fotballsupporter selv, og holder med Everton, som har blitt trukket poeng. Det er en forventning om at City, den største klubben gjennom en årrekke nå, i hvert fall mest suksessrike, også må få den straffen de fortjener, selv om det vil gjøre at Premier League har et produkt som kanskje ikke er like salgbart. Everton, Nottingham Forest, delvis Chelsea, som Alsaker var innom, har fått poengstraff for noe som virker helt tilforlatelig til sammenligning med omfanget her. Da vil man se konsekvenser som virkelig betyr noe, om det er degradering eller store poengtrekk, eller hva det eventuelt skal ende med. Bøter er i hvert fall ikke noe de andre klubbene kan slå seg til ro med.
4: Øyvind Alsaker, hva slags straff Manchester City får, det vet vi ikke hvis det stemmer at de blir dømt av. Men hvordan kan det påvirke Erling Braut Haaland, altså hele Norge sin superspiss i fremtiden i klubben?
18: Det vil jo straffutmålingen avgjøre. Og den er jo veldig spennende, og der er alt på bordet. Og jeg tenker jo at etter en så lang prosess, så vil det jo være veldig rart om Premier League nå skulle bøye hodet og dele ut noen millioner i pund i bot til Manchester City. På en annen side så vil jo selvfølgelig en streng straff, etter manges mening, være å skyte seg selv litt i foten, fordi du da på en måte innrømmer at dette produktet, Premier League, rett og slett har vært råttent. Jeg tror jo på en streng straff. Noe annet ville være helt, helt utenkelig. Men i Erling Braut Haalands tilfelle så handler det jo om hvor streng denne straffen blir. Blir det noen få poeng, så er det jo ingen dramatikk i det. Blir Manchester City nå kastet ut av Premier League, havner de på nivå 3 i England, og må spille seg opp igjen gjennom systemet, så er det kanskje litt vanskeligere å tro at Erling Braut Haaland har lyst til å vise verden hvor mange mål han kan score i League One og i Championship. Det tror jeg liksom ikke er helt det han ser for seg. Men det er klart at spillerflukt er på bordet her. Og hva skjer med alle disse titlene City har vunnet i alle disse årene? Det er jo snakk om 20 titler, både Premier League, FA Cup, Liga Cup og så videre. Det er også på bordet. Det er heller ikke utenkelig at de blir fratatt titler, selv om igjen, det vil jo da ødelegge mange år av denne Premier League-historien, og det at statsministeren i England er på banen allerede før dette er offentlig kjent, det viser bare engelsk fotballsposisjon i England. Dette er så viktig for så mange. Dette produktet må være fair play, fordi engelsk fotball betyr uendelig mye for engelskmenn. City-fans, United-fans, Liverpool-fans, alle følger jo dette nå fra minutt til minutt, fordi dette er et jordskjelv i fotball.
4: Ja, Peter Saltvedt, The Athletic, som var en av avisen som skrev om dette i går, der knelte serveren når de publiserte dette i går. Hva sier City-supporterne om det som nå skjer?
19: De sier veldig lite, og som de har sagt i mer enn 3 år, de har fulgt klubbens linje mest av alt, hvor man benekter alt som man er i sin fulle rett til, inntil det har kommet en endelig dom her. City-supporterne liker selvfølgelig dette like lite som alle andre. Det er ingen som vil at klubben man har gitt sitt hjerte til skal gjennom dette. Men jeg tror for fotballens del så er det helt nødvendig at man får tatt et oppgjør. Skulle Manchester City i dette tilfellet få lov å komme unna med noe som er så omfattende, og hvor de tilsynelatende har gjort så mye galt, så tror jeg de fleste vil tenke at nå har man passert en endelig grense, hvor man faktisk har fått bevist en gang for alle at man kan gjøre akkurat som man vil, og trikse så mye man vil, og bruke så mye penger man vil, og da vil man ha en helt annen fotball. Det er ikke City-supporterne eller noen andre tjent med.
4: Takk skal dere ha, Jan-Petter Saltfeldt, sportskommentator i NRK, Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV2. Vi skal straks til Ullevål, hvor det snart er pressekonferanse med fotballherrelandslaget. For det skal fortsatt handle om fotball her i helgemorgen. I morgen møter det norske herrelandslaget Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark torsdag, men fikk det overraskende tøft mot danskene. Reporter Egil Sande, du står utenfor Ullevål stadion der Cristiano Ronaldo og Portugal kommer på besøk i morgen. I dag skulle egentlig Erling Braut Haaland være med på pressekonferansen sammen med Ståle Solbakken, men sånn ble det ikke. Hvorfor det?
20: Ja, det stemmer. Planen var at Erling Braut Haaland skulle møte på pressekonferansen her i dag. Slik ble det ikke. Ut med Haaland, inn med Fredrik Ørsnes og Andreas Skjeldrup. Og grunnen til det er nok, uten at vi skal være helt sikre, at City-nyheten i går kom om at de skal være dømt for 114 av 115 økonomiske regelbrudd. Andrine Egeberg, er det forståelig at Haaland blir skånet for spørsmål?
21: Ja, det er jo forståelig. Det er en stor sak, en massiv sak, som skaper mest sannsynlig støy, og helt sikkert hvis Haaland har stilt her, så har det kommet til å bli et klassisk intervju, hvor det blir ingen kommentar og ønsker fokus på kampen. Men det er klart, det er litt skuffende også, at den største profilen ikke stiller, som vi har lite tilgjengelighet til fra før av, ikke stiller når sånne ting skjer. Det er en del av oppgavebeskrivelsen, å stille når det går bra, og når det går kritisk og ikke like godt. Så skuffen er jo, men forståelig at man ønsker å ta bort støy, la Haaland fokusere på kampen, og det er en dag før kamp, så er det nok det er greit å ta den avgjørelsen der.
20: Som spiller, hvordan tror du Erling Braut Haaland har det når han får en sånn nyhet rett før en viktig kamp mot Portugal i morgen?
21: Ja, ikke bare Erling Braut Haaland, men hele troppen. Dette jo en nyhet som snakkes om verden rundt. Det ikke bare her I Norge, så det mye spørsmål rundt det. Hva skjer? Fremtiden uviss. Så at det her jo noe som et samtaleemne. Så for, personlig så tenker jeg nok at de har tatt en prat om det innad og fått den skjøver litt ut av verden. For at det her en sak som kommer til å ta fokus over lang tid fremover.
20: Ja, da, og Erling Braut Haaland skårte jo 2 mål mot Danmark og så klart veldig viktig for Norge. Og Kristoffer Løkberg, det at nyheten kom I England I går, tror du det har noe å si for hans opplanding?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Han så sterk mentalt. Det fokuset, det trykket på han året rundt voldsomt. Han klarer å ha et smalt fokus og på prestasjonen ut på her. Han skal jo faktisk spille da, direkte mot City-lagkammerat Ruben Dias, som midtstopper for Portugal, så det I så fall uavgjort da, hvis de kjenner på at det her drar dem I litt andre retninger, og de kanskje usikre på hva som skal skje fremover. Men fakta jo at den saken her har hengt over Manchester City I lang, lang tid. Spillerne har visst om det. Hele klubben har jobbet med de her anklagene, mot de her anklagene, og siste ord jo heller ikke sagt. Det kommer nok til å ta litt tid før den endelige straffa kommer, men den usikkerheten jo først og fremst fryktelig for Manchester City som klubb og alle deres supportere.
20: Vår kommentator Jan-Petter Saltvedt sa I studio nå at dette en av tidenes største fotballskandaler hvis det blir noe straff her da. Men konsekvensene, hva kan de bli for Haaland og for City, tror du?
1: Altså, hvor legger du lista hen for straff her? 114 av 115 anklager blir du dømt for. Det jo ingen presedens I fotballhistorien å gå veldig godt etter. Så du kan jo bare spekulere, det jo det advokatene I og rundt sitter jobber knallhardt med, og eventuelt få den straffen her til å bli så mild som overhovedet mulig. Økonomisk straff vil jo for så vidt ha ingen betydning. Penger har de jo nok av, det jo sportslige konsekvenser som må stikke djupt, og som mest sannsynlig da, vil føre til at City som toppklubb får I hvert fall en god del års pause, og en Erling Braut Haaland for eksempel kommer til å søke seg til en annen klubb. Han har jo ikke råd til å kaste bort sin karriere med å være med City ned for eksempel.
20: Og Norge møter jo Portugal I morgen kveld, Andrine, og da trenger man jo Haaland, men kampen, hva tror du om den?
21: Nei, det tror jeg blir en tett og fin kamp. Det mye fokus selvfølgelig på de to stjernene I Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo. Men samtidig så det en midtbaneduell og forsvarsduell som vel så spennende. Så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker å angripe og ønsker å score mål. Så her en kamp jeg virkelig ser frem til å bevitne.
20: Jeg ikke alene om det, og kampstart I morgen kveld 20.45.
4: Og Norge-Portugal kan du følge på TV2 direkte eller I NRK Radio. Takk skal du ha, Egil Sande og Andrine Hegeberg og Kristoffer Løkberg fra yttersida av Ullevål. Høsten med bladfall og vakre farger, og for mange det også tida for å justere garderoben litt. Men nu advares menn for å bli for slapp I stilen. Andreas Fiet, skredder og designer og aktuell med boka Velkledd. Hvordan ser denne avslappet stilen for oss menn ut?
3: Nei, vi ser jo en tendens I bekledningen hos menn og egentlig befolkningen generelt, at vi blir ekstremt påvirket av sport og så komfort. Og vi ser det jo veldig godt I klær som chinos og jeans, men også dresser, at elastan, altså dette som gjør klær stretchy, har kommet inn for fullt. Og det jo selvfølgelig veldig behagelig, men dette vi da altså veldig imot.
4: Ja, og hva kan da skje da med hvordan folk oppfatter oss dersom vi blir for avslappet I stilen?
3: Ja, altså, det jo, klær jo en stor del av oss, det dekker jo en stor del av kroppen vår, og førsteinntrykk, som vi jo alle vet, veldig viktig, spesielt selvfølgelig I møte med nye mennesker. Og det å skape et godt førsteinntrykk kan gjøre at du kommer ovenpå, altså de som du møter, de lytter til deg, de hører på deg, og de tror på deg, ikke minst. Så det å skape et godt førsteinntrykk og skape et godt inntrykk hos andre jo veldig viktig sånn, i samfunnsgrunnlaget generelt.
4: På hvilken måte?
3: Jo, hvis vi jo lyst til å, altså samfunnet jo bygget opp at mange individer jobber sammen. Og da må vi komme sammen, og vi må finne likhet. Vi må ønske å bygge noe sammen. Så det lille ønsket om å være relativt lik hverandre, det kan også skapes da gjennom klær og hvordan vi klær oss. Det sånn felles kunnskapsgrunnlag, om du vil.
4: Jonas Emre Øskan, moteprofil, du med oss fra moteuka I Paris. Du ser en motreaksjon mot det avslappet stilen til generasjon Z. Hva du ser?
0: Jeg vil jo si at generasjon Z og unge voksne I dagens samfunn egentlig vokst opp litt mer med mote, litt, har hatt litt mer mote tilgjengelig enn de tidligere generasjonene, og at dette har ført til at uttrykket I hvordan vi klær oss veldig annerledes enn det man tidligere har gjort, og at noe som kanskje blir oppfattet som avslappet kan ha mye tanke bak seg og fortsatt bli oppfattet som velkledd, tenker jeg.
4: Ja, og hvordan kan du da menn leke seg mer med mote for å se bedre ut?
0: Jeg vil jo si at mye kan gjøres gjennom farger, silhuetter, fasonger, enkle små detaljer som kan bli lagt til, smykker. Og I totalhet så handler det bare om å leke seg frem. Og jo mer man leker, jo flinkere blir man til å finne sin egen estetikk også, tror jeg.
4: Og hvordan leker du da?
0: Du, det litt I de tingene jeg nevnte nå, både med farger og fasonger, men også små detaljer som må legge til sløyfe på verden.
4: Andreas Fiete, hvordan leker du det?
3: Jeg leker med også med farger, slips, silhuetter, altså accessories da, for å også legge til mer dimensjoner og forskjellige nyanser inn I et antrekk. Så det, det fullt mulig å leke seg innenfor de klassiske rammene da, som på en måte disse plaggene vi går gjennom I boken, som bygget opp gjennom historien, og så dekker cirka 200 år med kleshistorie. Men det veldig interessant det som Jonas sier, altså, dette med å få mer accessories, mer farger, mer silhuett, da går vi egentlig tilbake igjen til kanskje før det som vi kalles for the great male renunciation, hvor man gikk fra å være en peacock, altså ser for deg Ludvig den 14. Med veldig elaborate farger, kappe og mønster og så videre, til å være liksom renessansemann. Han skulle være av utility, han skulle være nedtonet subtil, han skulle jobbe

0: eierne hans, men der jobbet i Savoro, en kjent skredder i London, pleide å si, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre? Og det er nettopp det som er punktet. Hvordan skal vi kle oss? Altså, for hvis vi legger alle mulighetene åpne og sier til en person som ikke har noe særlig forhold til klær, du kan kle deg alt hva du vil, da tror jeg ikke den personen hadde funnet noen ting. Altså, hvilken retning skal man velge? Så dette er en hjelpende hånd i en klassisk og etablert sjanger innenfor herreklær, i å vite liksom, hvilke plagg skal man gå til, hvor skal man begynne den reisen? Og det er en liksom grunnleggende etablering i denne boken.
1: Jonas Emre Øskan, hvordan bruker du klær til å uttrykke identiteten og livsstilen din?
2: Jeg vil nok si at mye av det jeg har på meg refererer til mye av det jeg opplever og ser i hverdagen. Både fargene jeg bruker, fasongen jeg bruker, musikken jeg hører på kan bli referert til av det jeg har på meg. Og det ser jeg også blant andre unge, mange som kanskje hører på mye metall og rock, som kler seg i mye metall og rock, og da ser man veldig fort hvem man kan tilhøre eller kjenne seg igjen i. Så på den måten så føler jeg at det ytre er en måte jeg får uttrykt det indre på.
1: Du er med oss fra motuka i Paris, og hva slags herretrender ser du der?
2: Så det er veldig gøy at Andreas tar opp blant annet Ludvig den 14. Fordi vi så jo at mye av herremoten, eller mye av kvinnemoten i dag, startet ved at det først var brukt blant menn, som for eksempel høye hæler. Og det er faktisk noe jeg har sett blant flere menn her i Paris, som har på seg litt høyere hæler, litt tynnere toes. Så jeg vil jo si, jeg ser mangt, jeg ser mye, jeg ser både avslappende fasonger, men også veldig mye trange fasonger. Så det er utrolig mange forskjellige stilarter.
1: Andreas Fitt, hva slags tips vil du gi til en som for eksempel bare bruker jeans og er skjorta ut på buksa når han går til og fra jobb? Jeg skal ikke nevne navn.
0: Altså det, jeans og skjorte er en veldig god begynnelse, men det, jeg tror vi må på en måte bli connected, altså skape en connection mellom klær og oss igjen. Vi på en måte har mistet kunnskapsgrunnlaget for oss å ha et forhold til klær i det hele tatt, og det, jeg tenker det er det vi må plukke litt opp igjen da. Også at klær har en betydning og kan være med på å hjelpe oss gjennom det daglige livet veldig, i en veldig stor grad. Og så er det selvfølgelig veldig viktig i dag å snakke om bærekraft. Hvordan kan vi kle oss på en bærekraftig måte, ha færrest mulig plagg, kjøpe færrest mulig nye plagg som varer lengst mulig, er også et kjempeviktig punkt.
1: Jonas Emre Øskan, hvis vi skal kjøpe ett plagg som kanskje lever denne høsten, og ikke minst neste høsten, hva vil du anbefale?
2: Det vil nok kanskje si en god frakk. En god, lang frakk. I bomull eller ull.
1: Hvorfor det?
2: Du, det er tekstiler som varer, men man skal jo også ikke se bort ifra hvordan den er konstruert. Er sømmene gode? Holder knappene godt? Og litt som Andreas sa, man skal helst ha få plagg, men vel plagg.
1: Takk skal dere ha for gode tips. Moteprofil Jonas Emre Øskan og Andreas Fitt, skredder og designer, og aktuell med boka Velkledd. Etter oss her på PETO så får du Urix på lørdag, hvor det i dag blant annet skal handle om situasjonen i Etiopia. Produsent for Helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inga Antiåsen og Hanne Lunås. Og i appen NRK Radio så kan du sende inn tips til oss. Søk oss opp og send inn. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA og Kina enige om tollkutt hvert 30 milliarder dollar. Landene blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land I etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk I USA. Tollettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det Hvite Hus. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og I dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi I Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning I antall tvangssalg, og vi redde for at det vil fortsette nå.

0: så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi jo bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
1: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
0: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
2: Reporter Knut Are Tornås. Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl I Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Gatene I Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
3: Veiene I Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans I den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte I dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren I Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene I Bangkoks gater synlige igjen.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. De stengte atomreaktorene på Kjeller og I Halden skal ryddes og fjernes. Nå har 12 kommuner på Østlandet sagt ja til å bli vurdert som vertskommune for å lagre atomavfallet fra forskningsreaktorene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: I Bangkok vasser nå folk rundt med vann til midt på lårene. Det har regnet siden torsdag, og mer regn ventet I dagene som kommer. Velkommen til Urix, som I dag starter I Thailands hovedstad. Så skal vi til krigsherjede Etiopia, og jeg ber deg se for deg kartet over Afrikas horn. Og som du ser da, Etiopia har ikke kystlinje. Så hva skal de med en marine? Og så skal jeg ta deg med til konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. Vil det som omtales som en kruttønne gå I lufta nå? Men vi skal ikke bare snakke om land, vi skal snakke om folk også, nærmere bestemt paven, FNs generalsekretær og førstedamene til USA og Kina. Hvor mye makt har de egentlig? Og da har jeg bare nevnt halvparten av det du får I Urix frem til klokken 12, levert til deg denne lørdagen med Birger Kolsrud Jåsund I studio. Myndighetene I Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon I alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn som fører til store oversvømmelser.
5: I just live in the building next door and it feels quite awkward to be standing here like that. But I think that the canal that is behind us may soon overfill and it would be much worse than right now.
4: Denne mannen forteller til nyhetsbyrået Reuters at han bor like ved en kanal som I ferd med å gå over sine bredder. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne I tre dager til. Reporter Marit Kolberg, hvordan ser det ut I Bangkok nå?
6: Du, det jeg skal love deg, der det vått. Folk vasser I gatene og noen steder helt opp til lårene, som du sier. Vannet strømmer inn I butikker og restauranter og andre lokaler som ligger på gateplan. Og vi ser bilder av biler som fosser fram I gatene. Det mange kanaler, eller klonger som de kaller det I Bangkok. Denne byen har jo vært kalt Østens Venezia. Bygget på tidligere myrområder og ligger bare 1,5 meter over havoverflaten. Og så det 1600-1700 kanaler I byen, som jo har blitt mye brukt også for å komme seg unna den fæle trafikken der. Og når de går over sine bredder, så blir det vått I Bangkok, ja.
4: Hvilke konsekvenser får det?
6: Ja, det en kvinne som forteller til nyhetsbyrået AFP at hun nå har vann til livet og vanskelig for å komme seg ut av huset sitt, og butikken hun driver, den har vært stengt I to dager nå. Så det grumsete vann som trenger inn veldig mange steder I de 50 bydelene I hovedstaden. Så det ikke noe tvil om at det kommer til å bli store skader, men så ille som det var I den store flommen I 2011, får vi håpe det unngår, da var det 500 mennesker som mistet livet I hele landet, og det var jo millioner av hjem som ble skadet da.
4: Så hva gjør folk nå da, og myndighetene?
6: Myndighetene, byens guvernør, sier altså at det den østlige delen av byen som hardest rammet, og at pumpestasjonen I Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene jo da disse som I nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp I parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har.
4: Mm, og hvor fort regner man med at vannet trekker seg tilbake fra byen? Det står på yr at det skal regne I noen dager til.
6: Ja, det meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, nei, at situasjonen har stabilisert seg noe, så det all grunn til å holde øye med dette her, fordi som du sier, det meldt mye regn både I dag og I morgen.
4: Marit Kolberg, takk skal du ha. Vi tar turen til Etiopia, der volden I særlig Tigray-provinsen trappes kraftig opp nå. Opprørere sier at de I fullskala krig med landets regjering. Hæren på sin side sier at 272 opprørere drept I regionen Amhara, og denne gangen man redd for at det hele skal eskalere til en storkrig på Afrikas horn. Fordi denne gangen så handler det også om saltvann, noe Etiopia ikke har noe av.
7: Det ser imponerende ut. Ferske soldater I Etiopias relativt ferske marinestyrke, som tar push-ups, kjører speedbåt og løser krevende oppgaver på datamaskiner. Videoen ble publisert av landets allmennkringkaster EBC for rundt 2 uker siden, og med på å vekke bekymring. For mens Etiopia ruster opp marinen, mangler landet øst I Afrika en viktig ting. Kystlinje.
8: Altså, Etiopia jo verdens største landlocked country, 130 millioner mennesker og vokser som bare det.
7: Det sier Kjetil Tronvold, professor I freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole til NRK.
9: Tigray-opprørere sier de I fullskala krig.
7: Denne uka kunngjorde en ny, mektig opprørsallianse, krig mot de sentrale styresmaktene. I spissen står Tigray-folkets frigjøringsfront, TPLF. Gruppen kjempet mot myndighetene fra 2020 til 2022. Og I ryggen har opprørerne en viktig støttespiller, hevder etiopiske myndigheter. Nabolandet Eritrea.
10: Our message.
7: Vår beskjed til eksterne parter som støtter kaos respekter retten til å leve I fred. Det sa Etiopias president fra FNs talerstol denne uka. Eritrea har flere ganger nektet for å støtte Etiopias opprørere. Men ting som den nye marinestyrken gjør Eritrea mistenksom. Etiopia trenger en havn under egen kontroll for å sikre egne interesser. Det sa sjefen for Etiopias marine I videoen publisert for et par uker siden. Sjef for det etiopiske sjøfartsakademiet stemte I. Vi skal føre Etiopia tilbake til Rødehavet. En marinestyrke en styrke som kan operere på havet. Og ser man på kartet over Afrikas horn, ser man at særlig én ting står mellom Etiopia og Rødehavet. Eritrea.
8: Dermed det Eritreas interesse å skape en felles stor etiopisk front mot federalmyndighetene, fordi Eritrea redd for at Etiopia skal komme og ta kysten deres, særlig Afab-Hannebyen, ikke sant?
7: Professor Kjetil Tronvold redd for at krigen vil rive Etiopia I stykker, og kanskje også utvikle seg til en større krig I regionen.
8: Ja, dette svært alvorlig for Etiopia, men også for hele regionen Afrikas horn. Det har et potensial til å utvikle seg til en storkrig som involverer flere land på Afrikas horn.
4: Reportet her, det var Vilde Skorpen Vikan. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvor sannsynlig er det at Etiopia lykkes I å lage en marine all den tid de ikke har tilgang på havet?
10: Nei, det jo en stor jobb som skal gjøres, og en del avtaler som må inngås. Så det, vi hører jo her flere representanter for den jobben som statsminister Abiy Ahmed har startet på. Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp for Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det var først da Abiy tok over som statsminister for noen år tilbake at han starta I gang et ganske ambisiøst prosjekt, og det her jo et resultat av at Etiopia veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia en voksende økonomi, stormaktsambisjoner på kontinentet. Det holder ikke at de har det største flyselskapet I Afrika, de trenger også tilgang til sjø, og akkurat nå de helt avhengige av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom. Vi ser at de prøver å lage avtaler med Kenya I et havnområde nord I Kenya, sånn at de har to veier ut. Men Etiopia bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll I Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet jo at det skaper masse problemer I nabolaget.
4: Så hva sannsynligheten for at dette kan gå for seg uten krig og konflikt?
10: Veldig liten, og det det vi ser nå og har sett de siste årene. Etiopia gikk ut for, ja, det vel kanskje rundt et år siden, og hintet om at de kunne finne på å anerkjenne Somaliland som et eget land, og dette var helt åpenbart med mål om å få til en avtale med Somaliland, om å få tilgang til havet der. Dette skaper mye støy I Somalia, som ikke ønsker at Somaliland skal bli et eget land. Og her det jo et naboland til Etiopia, da, som de har gjort seg fiende med I jakten på havtilgang. Og så det Eritrea, som blir nevnt I reportasjen, som har sett hvor veldig kritiske til det som har blitt tolket som veldig tydelig hint for statsminister Abiy om at de ønsker tilgang til Rødehavet, og mange forstår det som at de ønsker tilgang til Rødehavet via Eritrea. Da. Og det blir sett på som en krigserklæring I Eritrea, og da ser man at konflikter blusser opp, sånn som det skjer akkurat nå.
4: Vi har jo tenkt på dette så langt I hvert fall, mer som en borgerkrig enn en fullborn krig på det afrikanske kontinentet. Kan det endre seg nå?
10: Absolutt, og det jo også fordi det skjer på et tidspunkt med økende, eskalerende konfliktnivå rundt Rødehavet. Vi ser Houthiene, som støttet av Iran, de beveger seg nå og har en offensiv I Jemen på andre siden av Rødehavet. De nevnte aktørene jeg nettopp har snakket om, Somalia og Eritrea, men så har du også nabolandet Sudan, som også Etiopia spiller en rolle I, fordi de beskyldt for å støtta RSF, som kriger mot den sudanske her der. Og I tillegg så har du Egypt lenger nord, som har vært sure på Etiopia lenge, blant annet på grunn av en enorm demning som bygd I Nilen, som gjør egypterne veldig bekymret. Altså her, dette her skjer jo I en situasjon hvor det allerede veldig mange aktører som alle har mye våpen og en vilje til å kjempe. Og nå da denne nye konflikten, eller egentlig gamle konfliktene blir så på ny, så er det veldig kritisk for en hel region og kan få veldig alvorlige følge.
4: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha. Pavel Leo fortsetter sitt besøk I Frankrike, og I morgen så tar det en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep. Anders Børingbo, korrespondent I Paris. Hvem skal Leo møte, og hvordan tolkes dette møtet Pavel Leo skal ha med offrene?
11: Ja, paven skal møte 7 til 8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år, og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært etterforsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pave Leo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
12: Men Anders, hvordan egentlig rutinene endret I kirken, I den katolske kirke, for å håndtere disse sakene?
11: Reglene kraftig strammet inn I to omganger, både 2019 og 2023, hvor man pålagt varslingsplikt I disse sakene. Det en ansvarliggjøring av toppledelsen. En biskop skal kunne granske en annen biskop. Man sier helt tydelig at dette en mistanke som gjelder en politisak, en straffbar handling, så må det meldes umiddelbart. Men så det jo fortsatt debatt om dette nok, og det gjelder spesielt denne første fasen I disse sakene, hvor fortsatt kritikere mener at det for enkelt å la en annen biskop undersøke saken I første omgang, at flere av disse sakene bør bli en politisak tidligere.
12: Du på Place de la Concorde, hvor paven skal holde en stor messe om ikke lenge. Hvordan blir dette besøket mottatt I Frankrike?
11: Det 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så I en del miljøer så jo Pave Leo en rockestjerne, og det enorm interesse. Vi møtte diakonen Kristoff på vei inn her som vi intervjuet, og han jo veldig glad for at Pave Leo nå I morgentimene har møtt migranter her I Paris, og dette jo en sak som Pave Leo har engasjert seg sterkt I, til irritasjon for Donald Trump og andre. Men så må det også sies om hele besøket at det nok litt delt, og I sekulære Paris så var det veldig mange I går som var irritert over at halve byen avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven her.
12: Vi har noen sekunder igjen, Anders. Vi hørte paven igjen advare mot farene ved KI I går, men har en pave noe kraft I den slags type spørsmål?
11: Det gjenstod jo å se, men det man I hvert fall kan si var at Pave Leo var ute med dette før denne store krisen rundt KI oppstod for et par uker siden. Så sånn sett så kan han I hvert fall si at han var før var her og tok opp dette tidlig.
12: Anders Børingbo med oss fra Place de la Concorde, der altså 600 000 franskmenn skal treffe paven etterpå I dag, og kanskje flere også rundt omkring. Takk for at du var med I denne runden. Kan kvinner løse Ukrainas kritiske mangel på soldater? For mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere inn nye mannfolk, så øker antallet kvinner. I dag tjenestegjør rundt 75 000 kvinner I den ukrainske hæren, og en av dem 31 år gamle Yarina Chornohus, som håper på langt flere kvinner I uniform.
13: På et jorde et sted I Ukraina bærer soldaten Yarina Chornohus en stor drone på skuldrene. Lange rastafletter henger nedover ryggen når hun plasserer dronen på utskytningsrampa. Og nettopp bruken av droner en grunn til at hun håper på flere kvinnelige kolleger. I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De bedre fysisk rustet til å delta I for eksempel stormoperasjoner. Men I dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du sier Yarina.
14: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
13: 31-åringen på Norges besøk for å fortelle om krigen der hun har vært soldat I 6 år. Allerede da krigen mot Russland startet I 2014 kjente hun på en plikt om å verve seg.
14: In 2020, my boyfriend was killed on the front line.
13: Etter at kjæresten som var infanterisoldat ble drept av en russisk snikskytter, meldte hun seg til tjeneste. Med en liten datter var det ingen lett avgjørelse. Nå har hun steget I gradene og snart offiser I marin. Dette Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksiy Resnikov. For noen uker siden sa han I et intervju med Radio Free Europe at militærtjeneste nå burde bli obligatorisk også for kvinner. Det ville øyeblikkelig ha doblet mobiliseringsstyrken, og flere utslitte soldater kunne fått avløsning. Et sted I Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
14: Being a woman in a totally male soldier company is a thing which demands lots of motivation from you.
13: Det ikke lett å være eneste kvinne I en militær avdeling. Det krever ekstra motivasjon, sier Yarina. Hun tror at flere kvinner ville verva seg dersom det ble lagt til rette for det, som for eksempel ved å etablere egne avdelinger for kvinner. Det ville også gjøre det lettere for kvinner å ta ledende posisjoner, mener hun.
14: For now it's still very difficult to have commander roles for females. Like most of men, they want to be commanded by men.
13: I et lokale I Kyiv sys det vinteruniformer til kvinner på dugnad. Det ukrainske forsvaret har ikke vært forberedt på å ta imot kvinnene som har vervet seg. I dag rundt 75 000 kvinner I uniform. For Yarina har krigen kosta. Hun har opplevd at soldatkammerater har blitt drept foran øynene hennes. I dag hun gift, mannen også soldat. Dattera vokser opp med en mamma som har vært borte opp til et halvt år om gangen.
14: Well, I've chosen a duty which meant for me a distance with my daughter for a long time. My husband is a military as well, but we are in different frontline directions. War basically teared apart my family.
13: Så hvordan klarer man å stå I en krig som varer og varer? Yarina skriver dikt.
14: The ones who will die fighting are too clear-eyed.
13: Her under en opplesning på en engelsk litteraturfestival.
14: Poetry is a way to build.
13: Poesi en måte å bygge verden på, ikke ødelegge den, som det krig gjør, sier Yarina.
14: With this I'm feeling that I'm building something, you know, not only participate in war which ruins everything.
12: Kari Scheie var reporter her. 31. desember går FNs generalsekretær Antonio Guterres av, og dagen etter begynner FNs nye generalsekretær I jobben. Men lenge før det så må FN finne ut av hvem den nye Bør det være en kvinne denne gangen? Bør det være noen fra Latinamerika? Jeg stilte blant annet disse spørsmålene til Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær. Og jeg begynte med spørsmålet. Hvordan velges FNs nye generalsekretær egentlig?
15: Altså, I prinsippet så det generalforsamlingen med alle de 193 medlemslandene som velger generalsekretæren, men da på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, heter det I FN-pakten. Det betyr I realiteten at det vetomaktene I FNs sikkerhetsråd som bestemmer, og enda mer presist, det USA, Russland og Kina som kommer til å avgjøre hvem som blir FNs generalsekretær. Det betyr at de tre landene må finne en kandidat som spiselig for disse vetomaktene.
12: Og hvilke hensyn viktige når en generalsekretær skal velges?
15: Altså for disse vetomaktene da, så betyr det at det ikke kandidater som for dem med torn I øyet eller en rød klut, som for eksempel Michelle Bachelet som var kandidat, men som nå har trukket seg, og det gjorde hun antagelig fordi at hun var uakseptabel for USA, fordi hun sterkt imot eller sterkt for fri abort og kvinners reproduktive rettigheter, noe den konservative Trump-administrasjonen ikke så veldig opptatt av. Og hun var også uakseptabel for Kina, fordi hun har vært kritisk til Kinas menneskerettighetsbrudd overfor uigurene. Så hun trakk seg velvitende om at hun ikke kom til å bli valgt. Og det den type hensyn de nødt til å ta, da, de som mener at de kvalifiserte kandidater, de må ikke være provoserende for disse stormaktene.
12: Men vi hørte jo Støre denne uken si at det bør være noen fra Latinamerika, og det bør kanskje være en kvinne for første gang i historien. Hvor viktig er de to ønskene internasjonalt?
15: For USA, Kina og Russland så tror jeg ikke det at det skal være en kvinne er viktig i det hele tatt, og heller ikke at det nødvendigvis skal være noen fra Latinamerika. Så der er denne rotasjonen som de andre FN-landene er opptatt av, den er nok i spill, og betyr ikke riktig så mye. Men så finnes det jo selvfølgelig kvinnelige kandidater fra Latinamerika som er akseptable for disse tre stormaktene. Jeg tror nok ikke at av de fire kvinnene fra Latinamerika som nå er formelt kandidater, jeg tror ikke noen av dem ligger an til å bli valgt, og det bunner i at det har vært gjennomført sånne prøveavstemninger i FNs sikkerhetsråd som er hemmelige, men hvor den som ligger best an, Rebecca Grünspan fra Costa Rica, hun har da likevel fått 5 stemmer mot seg i FNs sikkerhetsråd, og hvis en av de stemmene er for en av vetomaktene, så har hun ikke sjans til å bli valgt.
12: Men du sier 4 kvinnelige kandidater, men det er altså 7 formelle kandidater på denne, hvis vi kan kalle det kortlisten da. Er du sikker på at det er en av de 7 som blir valgt?
15: Nei, jeg tror faktisk ikke at noen av dem kommer til å bli valgt, nettopp fordi alle 7 har fått stemmer imot seg i FNs sikkerhetsråd. Så det som kan skje er at for eksempel Xi Jinping og Donald Trump, eller i hvert fall folk rundt dem, denne uken har snakket om hvem som skal bli FNs generalsekretær når de har møttes i Washington DC, og at det kanskje kan ha lagt grunnlaget for en kandidat som Kina og USA kan enes om, og hvor Kina da sier til Russland at dette er vi enige om, så da stemmer dere for. Det er en mulighet, men jeg tror også at dette, eller det mest sannsynlige kommer nok dette til å være en diskusjon som vil pågå i ukene fremover, og sannsynligvis den kandidaten som ender opp med å bli FNs generalsekretær er sannsynligvis ikke kjent ennå.
12: Men hvis du skal komme med et tips da, Tove Gravdal, med fare for at du bommer fullstendig, hvem vil du plukke da?
15: Da ville jeg nok kanskje satt oddsen på Amina Mohammed, som nå er vicegeneralsekretær i FN, og som er fra Nigeria, og har en lang fartstid i FN, og som godt kan komme opp som en kandidat nå mot slutten av diskusjonene. Hun kan også bli utnevnt til midlertidig generalsekretær, i tilfelle de ikke klarer å enes om en formell utnevnelse.
12: Men 1. januar så har man en generalsekretær?
15: Ja, det er heller ikke sikkert. Det er også en mulighet for at Guterres kan komme til å få forlenget sitt mandat med noen måneder eller 1 år, for eksempel.
12: Ja, det sa Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs 1. generalsekretær. På siden av presidentmøtet mellom Xi Jinping og Donald Trump denne uken, så har førstedamene i Kina og USA møttes for 2. gang. Med museumsbesøk og barnekorkonsert så kan det være lett å kimse av hvilken rolle de to damene har, men det skal man passe seg for.
16: Det har vært en høytidelig veke i Det hvite hus. Internett har florert av historiske bilder av presidentene Xi Jinping og Donald Trump side om side. Og konene deres, førstedamer Peng Liyuan og Melania Trump, hakk i hæl. På det offisielle møtet mellom den kinesiske og amerikanske presidenten har de snakket om kunstig intelligens, handelskrig og Taiwan. Store spørsmål mellom 2 stormakter. Men dette var riktig nok første damene ikke med på. I staden besøkte de heller et museum for å se på asiatisk kunst, deriblant en gammel kinesisk stein. Og de hørte på et barnekor som på imponerende vis sang på både kinesisk og engelsk. Dette har Peng og fru Trump vært med på før. Det som regel slike oppgaver de blir sette til å gjøre når ektemennene deres på besøk hos en presidentkollega.
17: De har haft et program som tilsynelatende har vært veldig traditionellt for første damer.
16: Dette ordet til Torunn Tryggestad. Hun seniorforsker på Fredsforskningsinstituttet PRIO, og forsker mye på dette med kvinneroller.
17: Det handler om å besøke kulturinstitusjoner, det handler om å være opptatt av omsorgsspørsmål, og ikke minst har det vært veldig mye fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. Veldig traditionelt dessverre, må jeg si.
16: Vi skriver 2026. Likevel det altså slik førstedamenes rolle som oftast Media sliter med å motstå freistinger for å kommentere på hattevalet til Melania, og det sjeldent den høyre om pengliven, utan at det også blir påpekt hva kinesisk designer som står bak akkurat denne lysegrå kjolen, som med et utrent blikk ser påfallende lik ut den førre. Du vakker, Melania, ropte en person fra publikum da ekteparet Trump tok imot ski og peng i det hvite hus.
17: Det veldig trist og uheldig, dette voldsomme fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. En skulle tro at den kanskje var kommet litt lengre i 2026.
16: Hun åtvarer og la seg lure. Selv om det kan virke trivielt å sende konene på museum mens ektemennene snakker om politikk, har disse museumsbesøkene en mye viktigere rolle enn vi kanskje tenker.
17: Førstedamenes rolle ofte kanskje har vært underkommunisert, at den kanskje har sett på det som litt sånn trivielle ting de holder på med, litt sånn tullete arbeidsoppgaver, men det mener jeg definitivt at det ikke er. De spiller en veldig viktig rolle, kan spille en veldig viktig rolle, gitt at de selv ønsker det. I å promotere saker, institusjoner, et lands ansikt utad.

0: Bravo fra første damene der, Malene Laura Solheim fortalte. Hva forteller pressenekten I det hvite hus om tilstanden I USA for tiden? Vi har stilt spørsmålet til en av de politiske journalistene I The New York Times. Så skal vi ta deg med til Hannover, for der streiker 175.000 tyske fabrikarbeidere hos Volkswagen. 175.000, det som om alle Trondheims innbyggere skulle lagt ned arbeidet samtidig.
1: Vi vet hvordan man gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler I Tyskland.
0: Og til slutt stiller vi spørsmålet. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Du hører på Urix. Denne uken har en konflikt som har gått under radaren for de fleste blusset opp igjen. Vi snakker om konflikten mellom Taliban-regimet og nabolandet Pakistan. Pakistanske styrker har gjentatte ganger bombet mål dypt inne I Afghanistan, og et ukjent antall mennesker drept I de pakistanske luftangrepene. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep I pakistanske byer, og det en anklage som Taliban avviser blankt. Jeg spurte Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal om hva det som har utløst denne ukens pakistanske angrep på Afghanistan?
3: Du, nøyaktig en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Khohat, nordvest I Pakistan. Det var et omfattende angrep som varte I mange timer, mange mennesker ble tatt som gisler, og da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Men dette jo tidligere venner, Yama. Om ikke venner, så støttet jo Pakistan Taliban I kampen mot USA I de 20 årene NATO kjempet I Afghanistan. Så hvorfor har de blitt bittre fiender nå?
3: Dette som det interessante paradokset I denne konflikten, altså Pakistan som du sier bidro I rundt 20 år til å holde afghansk Taliban I livet, men da Taliban faktisk kom til makten I Kabul tilbake I 2021, så mistet Pakistan mye av kontrollen og innflytelsen de hadde regnet med. Og det som sagt det paradokset, at Taliban viste seg å være langt mer uavhengig av Pakistan enn det pakistanerne trodde. Pakistan tok det nærmest for gitt at når Taliban kommer til makten så skal de følge direktivene fra Islamabad. Det har ikke skjedd. Hovedkravet til Islamabad den dag I dag at TTP må ikke få operere inne på afghansk side av grensen. Dette avviser Taliban som sier vi ønsker å ha fredelige relasjoner med alle naboland. Pakistan tror dem ikke på dette. Så pakistanerne egentlig I sjokk over hvordan denne gruppen som de støttet I alle år plutselig har vendt dem ryggen.
0: Dette området her på jordkloden, det jo ofte omtalt som en kruttønne. Kan konflikten mellom Afghanistan og Pakistan utvikle seg til en større krig?
3: Det vanskelig å se for seg at dette kan utvikle seg til en større krig, og det en hovedgrunn til det. På den ene siden har du en av regionens mektigste militærmakter, Pakistan, en atommakt med en av verdens største stående vepnede styrker, med et fulltallig luftvåpen, marine, bakkestyrker, spesialstyrker, langtrekkende missiler og raketter. De totalt overlegne I forhold til Taliban. Pakistan kan gi Afghanistan mye juling militært, Taliban mye mer begrenset hva de kan gjøre militært. Derfor tror eksperter at denne konflikten vil fortsette I overskuelig fremtid med denne type opplysninger. Ene parten angriper, Taliban sender noen grupperinger inn og gjennomfører guerillaangrep mot pakistanske styrker, og så har man det gående, så blir det rolig, så kan man kanskje oppnå en våpenhvile, men så blir den brutt igjen av en eller annen grunn. Så dette kommer til å være en lavintensitetskonflikt I lang tid fremover. Jeg tror ikke det fare for at man ser en fullskala krig mellom en svak fiende som Taliban I Afghanistan og et mektig aktør som Pakistan på andre siden av grensen.
0: Skal vi kategorisere det som godt nytt av dere? Lavbluskonflikt mer enn sannsynlig storkrig? Yama Wolasmal fortalte fra Midtøsten. Donald Trumps pågående kamp mot frie medier fortsatte denne uken. Tre medieselskap han ikke liker ble kastet ut av det hvite hus og nektet å rapportere derfra. Hva forteller den hendelsen om tilstanden I USA for tiden? Det spørsmålet ukens Urix-podcast behandler, og Tove Bjørgaas snakker her med journalist I The New York Times, Michael Schmidt.
4: Han har jobbet I New York Times og avslørt mange store saker, og nå han I Bergen på Fortellingens Kraft, en journalistikkonferanse der. Og jeg møtte han morgenen etter at han hadde kommet til sånn jetlag, der han satt I svarte klær og så alvorlig ut. Men også egentlig innrømmet at det kan være litt deilig å komme seg ut av USA en stakket stund.
5: And what do you think is important for you in traveling to Norway right now in this political moment in America?
6: It's hard to make sense of the moment. It's hard to really understand where we are and where we're headed. I think sometimes to see what's going on, you need a little distance to kind of, you know, look back and say, okay, how would I describe what's going on in the United States? How would I look at it in a way of in trying to explain to others, to foreigners that are looking at the United States to sort of understand what's going on. I think we're at a moment in journalism where we need to be thinking differently about how do we tell the stories that we tell.
7: Cover me. You shouldn't be covering this. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is.
8: Kan ikke du oppsummere denne siste striden mellom de amerikanske mediene og Donald Trump for oss, Tove, før vi kaster oss inn I hva Michael Schmidt har å si?
4: Jo, det som altså skjedde var at Donald Trump kastet ut CNN, denne kanalen MS Now og Politico fra pressekorpset I det hvite hus, fordi han mente at de driver med falske nyheter og fientlig rapportering av det han gjør. Og dette er jo kanskje det groveste bruddet på ytringsfriheten siden Trump ble president, og det førte til voldsomme protester fra andre journalister I pressekorpset I det hvite hus, og umiddelbare søksmål.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre med denne kampen med Trump da?
4: Ja, jeg spurte han jo om hvor grovt han mener dette bruddet på ytringsfriheten
6: Look, in some ways there are real life basic consequences of it. It limits the ability of thoughtful, hardworking, fair-minded journalists to get in front of the president and ask him questions. That is something that we thought was a bedrock of American journalism and the interactions between the presidency and the media, and it limits that. In some ways, it's just a classic sort of Trump symbolic thing where he just wants to degrade and hurt the media in any way that he can over what he sees as unfair coverage, which is, you know, more just good old-fashioned American tough media coverage than it is anything. So there's real life impacts to it. And it's interesting how, you know, Fox sort of got, you know, behind pulling the cameras out of the pool. And it'll be this ultimate sort of Trumpian test, because does the ban mean, and the response to the ban mean, that there will be less cameras on the president, and because of that, will he see less of himself on television, and will he be upset about that, and will that ultimately change this?
4: And you think that it matters to him a lot, right? Like if other TV stations are boycotting him, then he's going to let them back in.
6: It will be very interesting to see how he responds to less attention.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre I denne striden med Donald Trump da? For de vet jo at Trump glad I oppmerksomheten de gir ham.
4: Ja, og selv så vet han jo hvor utrolig viktig det for journalister å ha tilgang til det hvite hus. Selv så han jo veldig, veldig mye I kontakt med også anonyme kilder der inne. Så han han sier at han skjønner denne boykotten andre medier innførte, og så er han jo spent på da, hvordan dette vil utvikle seg videre nå.
0: La oss ta en liten pause I denne podcasten her, for vi gjengir jo en nedklippet versjon I Urix på lørdag, så det du kan høre Tove Bjørgaas og Michael Schmidt snakke om videre I podcasten hans hans arbeid med lukkede kilder, hvor viktig det og at journalistene egentlig vet veldig lite om hva som foregår I det hvite huset for tiden. Og så kobler vi oss på podcasten igjen når samtalen dreier seg inn på hva amerikanerne kan forvente før, under og etter mellomvalget. I forrige episode av podcasten vår så ba vi lytterne våre om spørsmål, og det har vi fått, og det virkelig store spørsmålet, det må vi si kom fra Mats. Kommer Donald Trump til å godta et eventuelt republikansk nederlag I mellomvalget?
4: Det var et bra spørsmål, Mats, og det så bra at det stilte også til Michael Schmidt.
6: He's able to sow doubt in the system. And if there's a close election and there's a, you know, the numbers are close, that really, you know, is advantageous to him and such. I think the midterms are you know, they're diffuse. They happen at the state level, although it's obviously about the federal government. They happen at the state level. You know, my gut would say that, you know, maybe it's harder to mess with, but I, you know, to my point, hard to predict, and we have to be open-minded to sort of anything, to any sort of twist in the story.
0: Hvor mye gærent kan Donald Trump få gjort på 2 år hvis han beholder kontrollen over kongressen sånn som han har I dag, Tove?
4: Jeg tror at han kan klare å gjøre ganske mye hvis han fortsatt har carte blanche til å hoppe bok over de folkevalgte I mange saker slik han har gjort I de årene som vi har hatt nå. Veldig mye av det han har gjort har hamnet I rettssystemet, men det også en god del ting han kan klare å få til. Men det vanskelig å spå nøyaktig hvor langt han kan gå, og så jo spørsmålet litt, hvor sulten han egentlig? Mannen over 80 år. Vil han gjerne beholde makta? Jeg tror I mindre og mindre grad at han ønsker å bli sittende. Jeg tror et viktig spørsmål her, som jeg også snakket med Michael Schmidt om, det jo, altså Trump jo nå nærmest immun mot å bli straffet for noe etter at han går av. For de etterforskningene han var inne I før han ble gjenvalgt, de førte jo ingen steder hen, og han har benådet alle de som stormet kongressen og mange andre allerede. Han kan også benåde seg selv, så han kan egentlig benåde alle sammen han, slik at ikke det blir noen straffeforfølgelse av de som har vært involvert I eventuelle ulovligheter, korrupsjon og mange andre ting som har foregått.
0: Hvordan tror Michael Schmidt fra New York Times at de siste 2 årene med Donald Trump som president blir da?
4: Han tenker vel at Trump kanskje nå mer opptatt av å endre Washington fysisk, altså bygge ting. Bygge en triumfbue, bygge store ting som vil stå der når han ikke president lenger, og at muligens han mer opptatt av det enn av å endre demokratiet.
6: Well, he seems particularly interested in changing the architecture of Washington.
4: Right.
6: And changing the way that it looks. He wants to build things, and he wants to take down things, which he has actively engaged in. And I realize that that might feel small compared to everything that's going on, but I think there is a symbolic nature to that, even if he, you know, I don't think he sat down and said, you know, if I change the aesthetics of Washington, I'm going to be able to send larger messages. But I do think that there's a larger symbolic power to what's gone on in trying to change the way that Washington looks.
0: En sterk symbolsk kraft I å endre utseende på byen Washington, sa altså New York Times-journalisten Michael Schmidt om det Trump driver med for tiden. Og hvis du vil høre mer fra ham og høre hvordan han sammenligner seg med brandmannen som står inne I et brennende hus, ja, så får du vite mer hvis du hører hele podcasten denne uken. Du finner den på NRK Radio-appen. Ukens utgave laget av Tove Bjørgaas og Tore Moland. Nesten 175 000 bilfabrikkarbeidere forlot sine arbeidsplasser på mandag for å protestere mot at Volkswagen varsler at de vil stenge 4 av fabrikkene i Tyskland de kommende årene. Den tyske bilindustrien i krise. Volkswagen håper at de kan bli konkurransedyktige ved å kutte produksjonen i hjemlandet, men det ikke populært.
2: Mohammed og kompisene går ut gjennom fabrikkporten ikledd Volkswagen-kjeledresser, røde fagforeningsskjerf og fløyte. Som sine fedre og mødre har de fått jobb hos Hannovers store arbeidsgiver.
9: Ja, bror. Volkswagen har vi sjon for min far medbekommet.
2: Volkswagen-jobbing går i arv. Min far har jobbet her i flere årtier, sier 22-åringen som fortsatt lærer hvordan man jobber med metall. Han har fått opplæring på alle stasjonene, fra den første pressingen av aluminiumsplata til den ferdige ID.Buzz-bilen ruller ut fra fabrikken.
9: Freunde fürs Leben, Menschen mit denen ich wirklich sehr...
2: Her har jeg fått gode kollegaer. Noen av dem har bygget biler i 40 år. I følge med virkelig hjemme, sier lærlingen. Vi her fordi de stjeler vår fremtid, roper Mohammed og de andre arbeiderne. Bilprodusentene har i årtier gitt millioner av tyskere arbeidsplasser med god lønn, gode arbeidstider og ferier. Nå ikke biljobben lenger trygge. Det ser ikke bra ut. Hvis denne fabrikken forsvinner, har vi ikke mange andre steder å søke jobb. Det vil være en katastrofe for byen hvis den legges ned. På mandag protesterte nesten 200 000 arbeidere over hele Tyskland mot Volkswagens kuttplaner.
10: Det A lot of strategic mistakes in the last
2: Volkswagen har gjort strategiske feil i 10 år, sier sjefen for forskningsinstituttet CAM, Stefan Bratzel.
10: Electromobility came much faster.
2: Overgangen til elbil kom raskere enn Volkswagen hadde forventet. De skjønte heller ikke viktigheten av selvkjørende biler. Så det selvfølgelig de geopolitiske problemene, lav etterspørsel fra Kina og toll til USA, sier Bratzel til nyhetsbyrået AP. Volkswagen rammet enda hardere enn de andre tyske bilkonsernene. Tidligere i september kom konsernledelsen og ansattrådet frem til en løsning. 4 fabrikker skal stenge i Tyskland.
11: Dass die sozusagen Wettbewerbsfähigkeit der Standorte.
2: Vi trenger å strømlinjeforme produksjonen slik at bilene blir konkurransedyktige, sa delstatsminister i Niedersachsen Olaf Lies på en pressekonferanse da det ble kjent at ansattrådet godkjenner nedbemanninger. Arbeiderne på fabrikken som står i fare for å stenge ikke enige.
9: Vi vet hvordan man gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler i Tyskland, sier Mohammed. Amin har jobbet på fabrikken i 43 år og har forslag til endringer.
12: Mer elektromobilitet.
2: Vi trenger å satse mer på elbiler, slik som ID.Buzz, som populær i Norge. Problemet tollpolitikken som gjør det vanskeligere å selge biler til Kina og USA. Amin viser stolt fram suvenirkapsen han kjøpte på ferie i Norge. Flere av fagforeningsrepresentantene ønsker at Tyskland skal innføre samme subsidier som i Norge.
13: Vi brauchen erstmal Zölle.
2: Vi trenger EU-toll på hybridbiler fra Kina og tilskudd til de som velger elbiler slik som dere har hatt i Norge, sier fagforeningsleder Christiane Benner forrest i protesttoget gjennom Hannover. I byen fortviler folk over at fabrikken kan forsvinne. De fleste flytter hit fordi bilindustrien stor. De må sannsynligvis flytte vekk. Vi vet ikke hvordan dette ender, men det dårlig for byen, forteller en kvinne til en østerriske TV-stasjon Orf. Det jo valg snart. Kanskje vi kan velge politikere som har en løsning på dette, sier en mann i Hannovers gågate. Så lenge det ikke fattet et endelig vedtak om hva slags fabrikker som skal stenge ned, fortsetter protestene.
12: Min far...
2: Faren min fikk jobb her dagen fabrikken ble åpnet, og jeg håper jeg slipper å være her den dagen den stenger ned, sier Volkswagen-arbeider Amin.
0: Og vi har selvsagt tilbudt Volkswagen å kommentere denne saken, men de har ikke ønsket eller funnet tid til å bidra med en kommentar akkurat denne gangen. Reporter her, det var Sofia Paskevic. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Ukens korrespondentbrev kommer fra Asia-korrespondent Philip Lote og postlagt I Chongqing, byen som gjør krav på å være Kinas influenserhovedstad.
14: Gap. Vent, gap. Ikke flytt deg. Vent. Toget kommer. Av alle ubekvemme og kleine positurer for å vinkle en reportasje, denne så jeg ikke komme. Utallige folk kommer hit og tar bilder av at de spiser T-banen. Chongqings spesialitet å spise T-bane, forteller Li Qirong. Hun står på gaten og ser opp på et av byens landemerker, der T-banen kjører gjennom en blokk I øverste etasje I et boligstrøk. Før solgte hun blomster. Nå tar hun betalt for å vri og justere på hodene til besøkende. I det hun trykker opptak, ser det ut som toget forsvinner inn I munnen. En av de ikoniske videoene alle vil ha med seg. Vi blant millioner av turister, skyskraperengler og superhelter I Kinas fremtidsby. Leo Yun henger ut fra et av Chongqings høyhus. Kledd ut som en kvinnelig superhelt, poserer hun med et lasersverd. Leo Yun har allerede noen tusen følgere. Tre dager I Chongqing håper hun skal gi flere. I mørket bak henne lyser LED-lamper opp de slanke nabobyggene. Leo Yun ser I kamera og sikter en pistol mot ondskapen som truer verden. Veldig kult. Chongqing har en futuristisk cyberpunk-følelse, forteller hun. Det en lek som utspiller seg I denne megabyen med 35 millioner mennesker. En lek som vipper mellom undergang og fantasy. En lek det nesten litt rart Kinas mektige kommunistparti med på. Leo Yun fikk inspirasjon til å besøke Chongqing av spillsuksessen Cyberpunk 2077. Et spill satt I en dyster fremtidsby styrt av diktatoriske krefter, hvor de gode kjemper en kamp for å overleve I en hyperteknologisk virkelighet. Isabel Scarini spiller også cyberpunk og har reist fra Australia.
15: But yes, I will definitely be sharing it onto my social media accounts and sharing it with my friends and family.
14: Ja, jeg kommer definitivt til å vise det på sosiale medier. Forhåpentligvis skremmer jeg mamma litt. Kanskje hun tror jeg skal falle. Hvem vet? Vi produserer influenser I stor skala. Vår lokasjon populær verden over, forteller fotograf Zhang, som styrer rep og plattform på toppen av skyskraperen. Etter alle år som korrespondent dette en av mine reiser dypest inn I Kina. Dypt fordi Chongqing ganske enkelt ligger dypt inne I Kina. Dypt fordi Kina har funnet en helt ny måte å snakke med omverdenen.

0: T-bane. På bakken under jobber skopusseren Don. Hun er glad for alle de tilreisende. Bedre å pusse sko enn å passe på barnebarn, sier hun. Å være en kulisse for unge håpefulle influensere som leker med verdens undergang, det var garantert ikke en del av planen da det moderne Chongqing lå på tegnebrettet på 2000-tallet. Kina er ikke spesielt godt kjent for å mestre myk makt. Hvorfor lener de seg tilbake og lar dette skje? Hvorfor er de ikke redde for at folk skal koble de åpenbare likhetene mellom de diktatoriske og undertrykkende kreftene i cyberpunk og kommunistpartiets totale grep om makten i Kina? Kanskje fordi partiet i dagens verden ikke tror det er dem de unge assosierer med det dystre sluttspillet. Kanskje tenker de at unge i dag opplever at det er like mye krefter i USA og Vesten som truer frihet og verden som vi kjenner den. Kanskje ser de seg tjent med å si til unge: kom til Kina, kom til Chongqing, ta de fete bildene og fortell hvor kult det er å være i Kina. For byen Chongqing handler det om å sikre inntekter. Fra 2024 til juli i år har tallet på kinesiske turister økt fra 7,5 til 9 millioner besøkende. Det alene gir milliardinntekter. I 2026 vil 4 millioner utlendinger besøke Chongqing. I denne millionflokken er også vi, hvor vi pilegrimet med alle de andre i jakt på litt berømmelse, eller det som ganske enkelt bare er gøy.
1: Og i tilfelle du lurer på om korrespondenten vår satte kjeften på hvitt gap og spiste en T-bane, så kan jeg si at du enten kan gå inn på nrk.no/korrespondentbrevet, gi oss en liten time eller to, så skal vi legge det ut der med bilder og det hele, eller du kan se Søndagsrevyen på TV i morgen. Og korrespondenten vi snakker om her, det var jo selvfølgelig da Philip Lote, han som hadde laget ukens korrespondentbrev. Ja, da nærmer klokken seg 12. Anders Borgen Væring er snart klar for å gi deg siste nytt. Og dette var det vi hadde i Urix denne lørdagen. Teknisk ansvarlig, det var Hanne Lunås, produsent Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin lørdag videre.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, det sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet krigen i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I dag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt i hjertet av den franske hovedstaden.
2: Leo kom til messe i sin spesiallagde bil. Da hadde han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen! Paven ledet bønnen, og i dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike. Migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter i 2 dager.
0: Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven blitt utsatt for drapstrusler, det skriver Aftonbladet. Ifølge avisen stoppet en bil med flere ukjente.

0: kjente personer i nærheten av Löfven og truet ham på livet. Truslene førte til en stor politiaksjon, og politiet opplyser at ingen pågrepet I saken. Tidligere leder av Socialdemokraterna, Löfven, var statsminister fra 2014 til 2021. Sarpsborg kjent for å være Norges hockeytown. Grunnen til det dype tradisjoner og en sterk lidenskapelig supportergjeng. Nå byens stolthet, ishockeyklubben Sparta Sarpsborg, konkurs og kjærligheten til klubben satt på prøve. Men det mange som ikke vender klubben ryggen, blant annet den ivrige dugnadssjelen Trond Andersen.
1: Vi har hjertet for klubben, vi. Og det som også klubben, det står ikke bare av et A-lag. Det vi synes veldig moro at masse barn får mulighet til å komme til hallen og drive med idrett, da.
0: En kraftig storm ventet å nå toppen I det nordøstlige USA I dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Musikklivet. Musikalsuksessen Chicago går sin seiersgang I hovedstaden denne høsten, og nå straks kommer to hovedrolleinnehavere, en rutinert og en debutant, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skålmund, og du husker kanskje denne?

0: Jazz, den mest kjente sangen fra musikalen Chicago, her med Silja Nymoen. Chicago, forestillingen som går sin seiersgang på Chateau Neuf I Oslo denne høsten. Og her I musikklivet får vi straks besøk av to av de andre hovedrolleinnehaverne, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Men aller først.
1: Han utnyttet meg.
2: Du en fake kjendis, jenta mi. Alt som skjer I rettssalen, alt som skjer I hele verden, sirkus.
0: Dette her var jo da dere, Heidi Ruud Ellingsen I rollen som Roxy Hart, og deg, Jarle Bernhoft, som spiller da den, ja, den litt sleske advokaten Billy Flynn. Velkommen til musikklivet.
3: Tusen takk. Ja.
0: Du, altså for de av dere, eller noen, eller hvem som da enten ikke husker, eller som ikke har sett Chicago, kan ikke dere fortelle, hva denne musikalen?
3: Denne musikalen jo en musikal basert på en sann historie fra 20-tallet. Skrevet av en som heter Maureen Dallas, tror jeg. Hun var rettsjournalist som følte to rettssaker med to damer som hadde drept sine elskere. Og så skrev hun en satire, et teaterstykke, som hadde premiere I 1926, 100 år siden. Og det var vel da en satire på at så lenge man lager et godt show, så ikke sannheten så viktig. Ja, det handler ikke så mye om å bli frikjent, men å bli kjent.
2: Godt ikke sånn lenger.
3: Ja. Og så I 1975 så laget Candy og Ebb en musikal av dette. Og det jo disse Velma og Roxy som da sitter I fengsel og konkurrerer om pressens lys.
2: Og advokatens gunst, som da Billy Flynn, som da god på å smi en helt ny historie av noen små fakta, og så få disse morderskene frikjent.
3: Og så brukes jo da showbiz-triks for å overbevise både publikum og juryen.
2: Høye spark.
0: Mm. Det var liksom litt mer sånn morderske som før. Ordet morderske, hører ikke så ofte om det lenger.
3: Manipulative.
2: Ordet morderske kanskje ikke liksom I daglig bruk. Jeg sier jo morderske hver kveld. Jeg har det, retts med closings statement. Så jeg får brukt det daglig, og dermed så blir det sniker seg inn I mitt vokabular. Så jeg sier morderske meg her, og morderske meg der.
0: For det ikke noe du har øvd på gjennom livet, forhåpentligvis.
2: Nei.
0: Nei, det ikke omgitt av mordersker.
3: Nei. Den jo den mest lengstspillende på Broadway. Og det jo helt et kjempe bra skrevet stykke og med musikk som også skikkelig bra. Jazz.
2: Ja.
0: Men hvordan dette, så du ser så populær, hvordan det Chicago relevant I dag da?
3: Altså, I dag har vi jo, I dag så har vi jo dette begrepet influensere, det var jo ikke noe som fantes på 20-tallet. Så de blir jo, disse damene blir jo datidens influensere.
2: Ja.
3: Og blir mestere på å snu narrativet.
2: Men jeg sa det jo litt sånn halvironisk dette med at det bra det ikke så det sånn I dag at at sannheten må vike for et godt show men det jo nettopp sånn det så det, uten at vi prøver å tvære det, den beskjeden så mye inn gjennom forestillingen at dette her ganske dagsaktuelt jeg tror det ganske opp I dagen for folk at dette her jo like mye 2026 som 1976 som 1926
3: Og så det jo dette med, altså, om vi mye mer I en sånn narsisistisk tidsalder, om man kan si det, så det jo en låt som Roxy Velma har, som heter «Jeg min egen venn». Det vel, samtlige karakterene I stykket jo egentlig mest opptatt av seg selv, bortsett fra en.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det går ikke så bra med han.
3: Nei, det går ikke så bra med han. Det går best med de som jobber for seg selv og sitt.
0: Da det jo lett å snuse litt på USA da, og tenke at det må jo være aktuelt.
3: Ja, det jo det, opplever vi I hvert fall. Ja.
0: Og så har du vel litt tenkt på hele den feministiske kampen, Me Too, altså alt dette som har skjedd etter hvert, vel enda mer sånn sett relevant. Har forestillingen forandret seg noe, for eksempel etter hele Me Too?
2: Jeg ikke sikker. Altså, det jo en slags... Det har jo et feministisk tilsnitt dette her med kvinner som på en måte tar saken I egne hender og kverker dårlige menn. Men så står du jo midt oppe I den hele, så står du en slags hjelper da, som denne advokatkarakteren Billy Flynn, som jo hjelper til, men han vil jo bare mele sin egen kake. Så det jeg vet ikke helt om det lar seg, jeg vet ikke helt om hele MeToo-greia lar seg flette så godt inn I denne historien her.
3: Vi har jo lagt inn en replikk. Vi har jo starten, så når Roxy, min karakter,
2: ja, det helt sant.
3: Blir, ja, det ikke det original
2: nei,
3: manus,
2: det
3: nei.
2: Sies me too, denne forestillingen.
3: Så blir hun, han, så Roxy sin elsker, som viser seg bare har utnyttet henne. Og så revner han det for henne, og så sier jeg sånn, ingen utnytter meg. Så sier han, ja, men kom igjen, baby. Så sier jeg, vi har sikkert beepet her på radioen, ikke baby med din kuk. Og så sier jeg, nei, hva skal jeg si da? I'm sorry, sier han. Og så svarer jeg, me too.
2: Pow, pow.
3: Pow, pow.
2: Rett ned.
0: Så da vi jo midt inne I...
3: Vi har en liten kommentar.
2: Helt sant, det hadde jeg glemt. Jeg har vært borte, jeg har ikke spilt siden fredag.
3: Du før du kommer på, da sitter du og spiller gitar I garderoben. Du har ikke merket for litt. Det finnes ikke noen forestilling på... Midt ut I første akt.
2: Nei, det sant.
0: Men nå kommer du til å høre den veldig jævlig ofte.
2: Ja, nå...
0: Hvor du sitter pal, du, nå.
2: Ja, visst. Ja.
0: Men Heidi Rudd Ellingsen, denne Roxy Hart, som du da spiller, som rollen I Chicago, hvem hun?
3: En kvinne som drømmer om å bety noe I verden. Ja. Jeg tror ikke hun ond. Det ikke ondskap som driver henne. Det et ønske om å bli elsket og bli sett. Og jeg blir livredd for å bli usynlig, og være usynlig, og ikke bety noe for noen. Og da tenker jeg at det å bli kjendis og bli stjerne på showbiz-scenen, det er det som kan gjøre at livet komplett. Og blir da besatt av kjendiseri etter hvert. Mer og mer og mer. Ligger vel latent der fra starten også. En sårbarhet I bunn. Og blir så, får så hybris og blir så høy på det at hun går over lik. Det som gjør det til en satire for det andre, kanskje dramaverket, jo at kanskje på et tidspunkt så vil da hovedkarakteren ha en slags selverkjennelse og en monolog eller et punkt der man skjønner at man har trått feil, at jeg skulle ha som Per Gynt, hvem var jeg som en hele den sanne og helt... Men I dette stykket, I denne satireformen, så når hun treffer bunn, når hun frikjent, men allikevel har mistet da pressens lys, så kommer hun bare på en idé at jeg kan fortsette, jeg må bare da alliere meg med min nemesis, Velma Kelly, og så kan vi klare det.
2: Mm.
3: Så de blir jo aldri noe bedre mennesker mot slutten. Kanskje enda verre.
2: Det ingen katarsis, ingen gresk tragedie. Nei. Det en moderne Nei. Tragedie.
3: Ja.
2: Og jeg oppfatter henne som at hun har fått utdelt en dårlig hånd med kort med enkelte gode kort, blandet med en god slump desperasjon.
3: Ja, altså de damene blir så desperate av å beholdes... pressens holde kameraet på dem kontinuerlig.
2: Mm.
0: Da følte jeg plutselig litt dumt, jeg fikk sånn lyst til å spørre deg om, kjenner du deg noe igjen? I henne?
3: altså,
2: du har fått ut et bedre kort og har mye mindre desperat her.
0: Livet selv.
3: Altså, ja,
0: nei, men jeg tenker alle har jo et annet, det noen lag I alle rollefigurer.
3: Absolutt. Man finner jo noe man kjenner igjen, alltid. Men dette å ønske å bety noe, å være noe, vel det noe som dypt menneskelig for oss alle.
0: Mm.
3: Mm. Og dette å kjenne på, kanskje vi som avhengig av å få ja til en rolle, eller at man kjenner sånn. Jeg tror vi kan nok alle kjenne noe menneskelig I alle de karakterene, men jeg tror alle vi ganske... Vi kan ikke si at vi ligner. Ingen vil I hvert fall innrømme.
0: Vi har jo dessverre ikke lyd fra forestillingen. Da må jo folk gå og se den selv. Men vi kan jo høre bare en liten snutt av Roxy som her synger. Dette fra filmen med René Zellweger.

0: Dette var da fra en liten snutt fra filmen Chicago med Roxy, som da synges her av René Schellweger, og ikke da deg, Heidi Rudd-Ellingsen, som du gjør på Chateau Neuf nå. Men du, Jarle Bernhoft, du, altså, de fleste kjenner jo deg som en artist liksom fra musikkscenen, men nå debuterer du også da på musikalscenen, og også mer som en skuespiller da, en sanger. Hvordan har den reisen vært?
1: Veldig lærerik, da. En bratt læringskurve. Veldig glad for å ha folk som Heidi rundt meg som er veldig bra som veileder mentorering men jeg synes det har vært altså jeg gikk nok inn i dette og hadde tenkt veldig mye på sånn sosiolekt og hvem er han Billy Flynn han Billy Flynn som jeg skal være jeg tenkte at han var totning og at han gjorde ganske mye for å skjule totendialekten sin og at det ble en sånn Oslo Vest sosiolekt på dette her og den fikk jeg fort kledd av meg fordi jeg låt som en sånn nasjonalteaterskuespiller fra 1960
0: Hvordan låter det?
1: Nei, altså, hvis det skal være på denne måten så, altså, jeg husker jeg sa noe med en replikk at du skal feire med høy sigar og da sa jeg høy sigar det ble helt sånn Per Obel slem på det så det fikk jeg ikke lov til så den totningen den er veldig, veldig djup begravd.
2: Du hadde jo en idé om at du skulle, når du ble sint, så skulle du gå over til totning.
1: Ja, ja. Og først når du blir rasende og desperat, så ble jeg totning. Men,
0: men hvordan høres det ut som når han er totning da?
1: Nei.
0: Når han blir sint?
1: Et lite øyeblikk! Det bare sånn små hint av det. Jeg vil jo ikke påbruke meg at jeg noe god på totning, men da er det noen kruner-sang-greia. At denne litt sånn... Det som All I Care About This Love starter med Jeg er ikke glad i luksusliv Og det er en sånn måte å synge på som er, Ja, så det ble Jeg fikk så Viggo Sandvik Jeg er ikke glad i luksusliv så plutselig så var den totningen ble jeg som smidd inn i via musikken Men det er jeg synes det har vært en veldig bratt læringskurve men jeg har elsket det bakkeløpet Jeg synes det har vært så gøy å holde på med, å finne liksom nye sider av seg selv. Det har vært også musikalsk inspirerende å jobbe med de låtene her, fordi de er jo sørens så bra låter, ass.
3: Ja, kjempebra.
1: God damn, uansett hva slags sjanger man holder på med, jeg skjønner at det er langt fra min egen sjanger, men allikevel så er det noe med, jeg må sette pris på for et håndverk, et låtskriverhåndverk som ligger i bånd. Så det har vært, det var et langt svar. Ja. Korte svar her, det har vært utrolig artig.
0: Men hva den store forskjellen da på å være popstjerne på scenen og være musikalstjerne eller skuespiller?
1: Ja, det er ganske mange ting, men jeg tror det koker ned til at det er ganske likt. Det er litt de samme musklene, du skal liksom prøve å bare vinkle deg selv ut til folk på måter som er som små aspekter av en selv. For det er litt sånn det som Heidi snakker om, at som jeg opplever at Heidi er jækla god på, da. Altså, ta denne rollen og finne ut hva er det i Roxy Hart som tangerer henne selv? Hva er det i denne sleskalvokaten som tangerer meg selv, da? Kan jeg si, ok, men jeg er jo veldig glad i både penger og damer. Må bare prøve å være litt sleskere variant av det. Og så har jeg lest noen selvhjelpsbøker, sånn hersketeknikkbøker, for å lære meg hersketeknikker, og bruke de. Ikke for å avsløre de hos andre, men bruke de selv.
0: Ok, hvis du har øvd på ordet morderske, synes du nå har gått og øvd på å bli med hersketeknikk, er dette noe du skal ta med deg videre i livet, og bli en utrolig udregelig, som man sier på Østfold?
1: Nei, jeg skal bruke denne erfaringen til å bli en bedre fyr i det daglige.
0: Det har gjort veldig fint ut. Godt. Men denne Billy Flynn da, som du sier, man ser jo litt seg selv i alt, men hvem er han da?
1: Han har snakket det i orden. Han vet hvordan han skal liksom ta noen få fakta og smide om til en historie som passer hans eget narrativ, hans egen inntjening, hans egen agenda da. Så det som skjer i forholdet til Roxy, altså Billy og Roxys forhold, er at hun kommer inn, er det siste skrik i kvinnelig morder. Han får kjempelyst til å ta denne saken. Og så gjør han om hele historien, lager på en måte et helt nytt narrativ, som disse hendelsene, altså dette drapet og forutsetninger for drapet kan smis inn i dette narrativet. Og hele den avsluttende rettssaken på sett og vis Billy Flynns syke fantasi spilt ut I et rettslokale. Og det godt skrevet. Veldig, veldig bra skrevet, rett og slett. Så det egentlig bare å, til dels så det bare å lese manuset og sette inn litt flair. Og så går det litt av seg selv fordi det så, fordi det så bra skrevet.
2: Altså gjennomkomponert, altså musikken, det jo musikal, dette her, og ganske, og sånn gjennomkomponert musikk, dramaturgisk. Der musikken med å fortelle, musikken en stor medspiller I verket. Både I scenen ofte også, og selvfølgelig I sangen. Der, og det så lekkert gjort, og vi har de beste musikerne.
3: Deilig.
2: Ja, det så
1: ja, det virkelig, kult. Det synes jeg underkommunisert, det bandet
2: der. Ja, det må vi bare snakke litt om, Jarle.
1: Få liksom, altså jeg hørte utdrag fra filmen, altså det låter som en vassen klut I forhold til.
2: Såpass,
1: ja. Det bare pelset på sånn F.
3: Men da kan vi jo høre litt med altså, Billy Flynn som synger også da. Vi har dessverre da heller ikke deg, Jarle Bernhoft, men da det Richard Gere som skal få synge litt Razzle Dazzle.
1: Back av en vassen klut.

0: Det var litt grann Razzle Dazzle med Richard Gere. Det burde jo vært deg, som, for det du som spiller denne rollen Billy Flynn.
1: Ja, det sant.
0: Jeg løper den ofte.
1: Det var bra. Jeg har en slem tendens til å begynne å glemme teksten på den låta der, så det var bra du spilte den sånn som den skal være.
0: Da kommer du til å synge på engelsk I kveld.
1: Nei, jeg kan, altså det jo enkelte engelske ord. Hvordan oversetter du Razzle Dazzle til norsk, for eksempel?
2: Det må bli Razzle Dazzle,
0: da. Razzle Dazzle.
1: Razzle Dazzle. Ja. Jeg skal gi deg Razzle Dazzle.
0: Da skal jeg dazzle. Ja.
1: I Sverige så var det Tissel Tassel.
3: Tissel Tassel.
0: Chicago en musikal som først var et manus skrevet på 20-tallet, hadde premiere 1975 som musikal, så ble det en ny versjon I 96, film på 2000-tallet, og etter det så har den blitt satt opp veldig mange ganger I Norge. Hva det som fascinerer oss med denne historien?
3: Jeg tror den evig aktuell. Mm. Det noe, selv om den forhandlingen foregår på 20-tallet, og det gjør den hos oss også, Så det noe som klinger, det noe tidløst som...
1: Har vi ikke vært alltid fascinert av liksom sånn fusk og fanteri med glitter på? Altså ikke det ganske grunnleggende menneskelig med litt sånn noen som tar loven eller tar sakene I egne hender og klarer å sno seg unna ved hjelp av list og sølvtunge liksom?
3: Jage etter berømmelse.
1: Mhm.
3: Og så må jeg bare få si at jeg synes det så kult å være en del av musikalmiljøet nå I denne høsten, der altså, vi spiller Chicago, som et stykke fra 75. På Oslo Nye så går Treholt for fulle hus, som et nyskrevet musikal, og så går Les Miserables for fulle hus på Folketeatret, og med mer. Cabaret har premiere snart, som også Candy Rab, så det kult. Det blomstrer I musikkteaterlivet I Oslo også. Kom dere på musikal.
1: Ja, det kjennes jo ikke som konkurranse I det hele tatt.
3: Nei.
1: Det kjennes bare det som en rik flora.
3: Skikkelig kult.
0: Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, lykke til videre utover høsten med musikalen Chicago på Chateau Neuf I Oslo. Og takk for at dere tok det tid til å komme hit til musikklivet I P2.
3: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk.

All That Jazz, den mest kjente låta fra musikalen Chicago, her med Liza Minnelli. Og du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Nå skal du få høre musikk som forbudt å spille på NRK. Jeg prøver

0: Dette Sona, en artist laget med kunstig intelligens, eller KI som det heter, og var den mest delte på strømmetjenesten Spotify I Norge høsten 2025. Og musikk laget utelukkende av kunstig intelligens hører du svært sjelden på NRK. Det stort sett I sånne sammenhenger som nå, hvor vi skal snakke om det, men ellers så det faktisk forbudt. Amund Grepperud, Anders Krøger.
1: Hallo.
0: Vi skal snakke litt om... Ja, forbudt musikk I ulike sammenhenger. Og da skal vi ikke snakke om disse store politiske sensurene rundt om I verden. De det mange av. Vi skal rett og slett snakke om bare sånn helt vanlig musikk. For dette med å nekte noe musikk spilt I NRK, det ikke noe nytt. Bare hør her, gutter.

0: Ja, det er morgenstemning av krig i en sånn slags jazzy versjon.
1: Uff, den groover ganske bra, synes jeg.
2: Du, da vil jeg bare spørre dere, hvor provosert bedre av å høre dette her?
0: Lite provosert.
1: Jeg var overhovedet ikke provosert.
2: Det sant? Men den versjonen ble ikke bare nektet spilt I NRK. Den ble faktisk, altså det var forbudt å selge platen I butikkene.
0: Yes. Hvorfor det?
2: Altså, det her skal være en krenkelse av Griegs musikk. For da den store, kjente amerikanske orkesterlederen og jazzmusikeren Duke Ellington, han ga ut en plate med sine arrangementer, sånne nye arrangementer av da Griegs Peer Gynt-svitte I 1960. Da fant disse toneangivende personer I kongeriket vårt at dette var så støtende, så ledelsen I NRK bestemte at dette skulle ikke kringkastes. Det Duke Ellington gjorde med Griegs musikk, det var rett og slett helligbrødet. Det førte altså til et rabalder, rett og slett, I landet her. Blant annet altså protesterte Norsk Komponistforening og Griegs-selskapet, og Aftenposten sa at dette var en voldtekt av våre nasjonal klenodier. Plata ble altså da nektet solgt og spilt I nesten 10 år. Og vi hadde jo ganske sånne skrinne tradisjoner for jazz her I landet, og mange oppfattet det nok som ganske sånn lavstående I forhold til denne høyverdige musikken da, ikke sant, fra fjell og fjord. Og det gikk altså på verdigheten løs. NRK ville, de ville ikke støte folk, det var jo det det var snakk om, altså ved å spille denne musikken.
1: Jeg følger en konto på Instagram som heter Alt var før, det jo helt riktig, og der har jeg sett dette gamle NRK-klippet, fordi kontoen Alt var før publiserer jo bare gammelt arkivstoff fra NRKs TV-arkiv, og der sitter de jo seriøst og diskuterer dette her.
2: Ja, det var jo Klaus Egge som den gang var formann I Norsk Komponistforening, og så var det jo Egil Monn-Iversen som var den kjente store orkestermannen I Norge, og komponisten Harald Sæverud. Skal vi høre bare kjapt litt hva Sæverud sier?
1: Ja.
3: Jeg fikk et sjokk da jeg hørte Solveig-sang I denne fasongen.
1: Det jo nesten søtt å tenke på at dette her kunne være så støtende at den ikke kunne spilles, og at plata ikke kunne selges. Men så det jo klart at dette her jo så en helt annen tid, det 60 år siden.
2: Det det, og gudfaderen som jeg nevnte I stad da, I norsk musikk, Egil Monn-Iversen, han forsvarte det jo litt på denne måten her, og jeg må, før vi hører det, så må jeg gjenta at dette her altså NRK TV anno 1966.
4: Denne motstanden mot Ellingtons musikk egentlig bunner I motstanden mot jazz. Tidligere, så for 10 år siden, så spilte man jazz, så spilte man musikk og Afrikamusikk og en masse andre tøvete uttrykk.
2: Sånn ja, kunne du si.
1: Nei, altså.
2: Jeg gjentar 1966, men samtidig, ja, det jo mens folk levde faktisk. Boykotten, eller svartelistingen, den varte faktisk altså I 10 år, fra 1960 til 1970. Og Duke Ellington, han ville ikke ha noen rettssak, så han bare rett og slett trakk platen fra markedet. Nå var den uansett forbudt å selge. Men I dag, jeg tenker I dag, altså sånne sjangekrossovere, det jo, altså det så vanlig at det kanskje nesten en regel. Men denne Peer Gynt-plata ble altså svartlista og nekta spilt både NRK og I Sveriges Radio. I dag tenkte alle jazzmusikere som spiller Griegs musikk.
1: Ja, jazzen har du mer kontroll på enn meg, Tine, men altså Dovregubbens hall, den jo overalt I dag, og har jo blant annet vært som heiarop musikk I VM I USA I sommer.

0: Dovre Gubbens Hall fra Peggynt med arrangementer av Duke Ellington, en plate som altså ble forbudt spilt her I NRK på 60-tallet. Men der tenker jeg, nå har vi hørt en del eksempler da fra denne Ellington-plata. Anders Krøger, har du noen eksempler fra noen tilsvarende sånn type kringkastere som da forbyr musikk?
1: Ja, jeg tenkte å snakke litt om da The Who, bandet The Who, som har en låt som heter My Generation fra 1965. Og på samme måte som denne Grieg-kanselleringen, om jeg kan kalle det for det, så virker det litt rart I dag at på samme tid I Storbritannia så ble den sangen forbudt. Og grunnen til at den ikke skulle bli spilt på BBC, det var fordi sangeren I The Who, han har en slags stammaktig lyd når han synger, og de BBC de mente at han gjorde narr av samere.

0: han sa det på aldri noen I Ørnar av noen. Han synes bare dette hørtes veldig kult ut.
1: Rytmisk vokalføring fra Roger Daltrey der. Jeg ser ikke at det skulle være støtende, men nå stammer jeg ikke heller da.
2: Det var jo mange forbud før I tiden, og en sang som også ble bannlyst, den forteller om kvinnesyn, om dobbeltmoralisme, og det var jo Inger-Lise Rypdals fru Jonsen. For I 1968 så ble den sensurert fordi NRK mente den var umoralsk og spredte dårlig moral. Den handlet jo om noe så simpelt den gangen som en enslig mor. Altså, Gud forbi. Og det ble jo veldig kritisert av disse snevere, synte, moralistiske naboene da, I en bitteliten bygd.

0: Fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal, en sang som NRK mente den gangen at satte 1960-tallets tradisjonelle familiemoral og kristne bygdemiljøer i et ganske dårlig lys, og den ble faktisk en kort tid da både boykottet og stanset på radio.
1: Det var vel også en god del damer på Inge-Lise Rypdals alder som ble hetsa for skjørtelengder og den slags, så det var vel bare sånn tegn i tiden.
0: Viktig med feministisk kamp, men det er bare igjen, det er så rart at i dag når vi hører den at det skulle helt alt være et problem. Du, det er, jeg tenker også det er noe sånn naivt med dette når vi ser disse tingene her med dagens øyne, og skulle banning være forbudt i NRK i dag, da tror jeg rett og slett hadde blitt mye stille på lufta.
1: Hadde ja, det hadde ikke vært noen programledere til å introdusere noen musikk på ungdomskanalen her på huset i hvert fall. P3 har en god del banning.
0: Ja, men vi har gode gamle P2 da.
1: Ja. Og NRK har jo utviklet seg litt, men det tok ganske lang tid, for 80-tallet var også preget av det man kan kalle tendenser til musikksensur her på Berget, og det var jo tekstene, hvis de var for provoserende i en eller annen retning, eller inneholdt disse banorda, så var det vanskelig for artisten å få låtene spilt, selv om de var kjempepopulære blant folk der ute som hadde platene deres, og digget musikken og danset, eller gjorde hva de gjorde til musikken når de hørte på den. Og to eksempler på 80-talls sensureringa, det er jo Terje Tysland og Espen Beranek Holm, som hadde fellestrekk, et slags banneord, for det var ræva og helvete, dra til helvete i Beraneks tilfelle, og nå går det på ræva av Terje Tysland, som ikke ble spilt. Og Terje Tysland ble vel sånn nesten boykottet, musikken hans ble vel ikke spilt i det hele tatt.
0: Ingen musikk fikk lov til å bli spilt her i NRK.
1: Mens i Namsos, der han kommer fra, så var det jo fest på bygda hver gang han spilte.
0: Og nå er han jo så folkekjær at det spilles på PN+ hele tiden.
1: Ja, og Espen Beranek Holm, han fikk vel til slutt også jobb i NRK med å lage satirinnslag, så tida utviklet seg jo når vi kom inn på 90-tallet.

0: Men Amund og Anders, dette her var jo i gode gamle dager. Selv om jeg synes jo det er litt ubehagelig å si at 80-tallet var gamle dager, men sånn har det blitt. Og disse sangene her, det er jo, som du sa, men de ble jo etter hvert akseptert og spilt på radio. Men hva skjer med både sånn type forbud og nekt og cancelling, som man sier i dag, og sensur i litt mer sånne moderne tider da?
1: Ja, eller de siste 35 årene eller så, så har det jo skjedd noe med musikken, der tekstene har blitt råere, og de har fått lov til å slippe til på radio. Og det kan man jo si om måten vi prater på i samfunnet også, det er ikke så mange som henger seg opp i alt for mye sånt lenger.
2: Men det er jo fortsatt sanger som har blitt gjort forbudt av ulike kringkastere, blant annet ganske kjente rockbandet Rage Against the Machine har jo noen lignende historier, de er jo svært politiske, og de skulle opptre på et amerikansk humorprogram som heter Saturday Night Live, og da skulle de spille låta Bulls on Parade. De ønsket å henge amerikanske flagg opp ned under denne fremførelsen, og det var for å provosere programlederen som da var der, Steve Forbes, som folk kanskje kjenner fra Forbes Magazine, som da var både millionær og presidentkandidat for republikanerne. Og da ville jo Rage provosere han så mye som mulig, men de ble da bedt om å fjerne disse opp ned flaggene. Det nektet de, og da ble det nærmest slåsskamp mellom TV-crewet og bandets eget crew, som mente med at disse flaggene til slutt ble fjernet. De fikk spille låta si, men etter den første sangen så fikk de beskjed om den andre sangen, den får de ikke lov til å spille, fordi det har vi ikke tid til, mente da kanalen. Og da ble bassisten i bandet så provosert at han gikk inn i garderoben til Forbes for å gå til fysisk angrep på han. Der var ikke han, men familien hans satt der, og da kastet han opprevne amerikanske flagg på dem.
0: Ja, for det tenker jeg at det er jo ikke bare musikken som sørger for en type sensur og forbud, det er jo også, som du sier her, handlingene til musikerne. For i det samme programmet da, Saturday Night Live, noen år tidligere, så rev jo den irske artisten Sinéad O'Connor i stykker et bilde av paven på, altså i det samme TV-showet. Dette var jo en protest mot den katolske kirkes forferdelige den gangen i saken om omgang med små barn.
1: Ja, det er jo et av de tidligste eksemplene på kanselleringskulturen i vår tid, og i ettertid har jo mange hyllet Sinéad for å være en modig pioner som advarte mot kirkas overgrep lenge før de skandalene kom fram i lyset.
2: Ja, og da er vi inne på det du sier, kanselleringskultur, slik vi kjenner det i dag, fordi da i motsetning til denne redaktørstyrte kanselleringen er jo kanselleringskultur mer en sånn folkeopinion da, som styrer hva som er innenfor og ikke å si.
0: Og da er det jo på sin plass kanskje å si, altså en som virkelig ble kansellert, det var jo Michael Jackson. Han var jo i rettssaker for barneovergrep på 90-tallet, ble riktig nok frikjent, men da dokumentarfilmen Leaving Neverland i 2019 fortalte historiene til barna, ble både han og musikken hans kansellert av veldig mange, og det 10 år etter hans død.

0: Men nå har jo familien hans fått laget en spillefilm om livet til Michael Jackson, eller livet fram til disse rettssakene, og da har jo Michael Jackson på en måte blitt en slags form for renvasket blant folk som spiller musikken hans som bare rakker den igjen nå I år.
1: En start, den slutter jo på 80-tallet, så det var jo sikkert litt et smart trekk av dem.
0: Men en musiker I USA som muligens ikke kommer til å bli renvasket med det første jo R. Kelly. Han ble jo faktisk dømt for å ha gjort det Jackson var anklaget for, og selv om han trodde han kunne fly, så sitter han nå bak lås og slå, og også folkelig kansellert, som vel må kalles den moderne formen for sensur.
1: Mm. Men der, I sted snakket vi om NRKs boykott av sanger, men det finnes vel flere eksempler på at mediehus fortsatt sensurerer musikk I dag. For NRK, dette jo lenge siden, men det skjer vel ting I dag også?
2: Ja, det var vi kan dra til Tyskland, for eksempel, så var det en låt som skulle bli spilt på tysk TV I sammenheng med en sånn et satire, politisk satireprogram som skulle ha en sending om antifascisme. Og da var det en artist som hadde skrevet en låt, men rett før den skulle bli spilt på TV, så valgte kanalen å trekke slash avpublisert låta, da, fordi de mente at den oppfordret til vold. Det var rett og slett en redaksjonell avgjørelse. Og det resulterte jo da, ironisk nok, at den låta ble mye mer populær enn den hadde blitt hvis den bare fikk gå på TV. Das ist Probleme gibt mit Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet mit, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei.
1: Danger Dan heter denne gruppa med Keine Angst, som også ble forbudt å opptre på tysk TV. Men vi startet jo denne her praten med at NRK I dag ikke spiller musikk utelukkende laget av kunstig intelligens. Så lurer jeg liksom på hvordan tenker dere at denne type prat som vi har nå, hvordan vil den se ut om 10-15 år når vi skal liksom se tilbake på denne starten av KI-bransjen?
0: Ja, om vi kommer til å le like mye av de som forbød den kunstig intelligensmusikken som det vi jo gjorde av de som forbød Duke Ellingtons versjoner av Grieg, kanskje?
1: Så om 60 år så sitter de og bruker dette klippet vårt, og så sier de, haha, det satt tre stykker og diskuterte.
0: Ja, om 60 år så tror jeg maskinene lager radio for maskinen, og da KI-musikk helt ok.
2: Nei, jeg skal være litt mer positiv. Jeg tror faktisk at denne KI-musikken ikke har kommet for å bli. Jeg velger å være såpass positiv. Jeg har hørt at I hvert fall blant yngre enn meg, folk I starten av 20-årene, det ganske stor motstand mot KI generelt, og spesielt KI-musikk. Så jeg krysser I hvert fall fingrene.
1: Du, tusen takk for praten, Anders Krøger, og du, Amund Grepperud. Vi avslutter der vi startet med Duke Ellingtons versjon av Dovregubbens hall, for den da heldigvis ikke lenger forbudt.

Dovregubbens hall fra Peer Gynt i jazzversjon anno 1960, som altså var forbudt å spille på norsk radio gjennom hele 60-tallet. Du hører på Musikklivet i NRK P2. Jeg heter Tine Skolmen.

0: Året 2026 det store jazzjubileumsåret, hvor flere bautar I sjangeren ville ha fylt 100 år. Vi har allerede feiret stjernetrompetisten og stilskaperen I jazzen Miles Davis med en 6-episoders lang serie som du kan høre I appen NRK Radio. Men denne uken så det den andre store stjerna sin tur, saksofonisten John Coltrane, som ble født 23. september I 1926, og kollega og programleder I Jazzkassa på NRK Jazz, Ruben Gran. Hvem var egentlig John Coltrane?
1: Nei, han var jo den største da. Vil mange mene, kanskje da sammen med Miles Davis, som du sier, men utvilsomt en av de aller viktigste skikkelsene I jazzhistorien, og kanskje I musikkhistorien også, fordi han har nok hatt påvirkning langt utover jazzkretser, og han endret på sett og vis hva jazz kunne være, hadde et ekstremt musikalsk spenn I løpet av karrieren sin, som var ganske kort, for selv om han utrettet mye, så ble han jo ikke mer enn 40 år, og stakkar, det var alt for tidlig. Men han, en amerikaner dette her, ble født I North Carolina, flyttet til Philadelphia som ungdom, og spilte. Det mye saksofon, også før han brøyte gjennom. Det sies at han øvde 25 timer I døgnet innimellom, og gjerne sovna med saksen I munnen.
0: I better be good.
1: Ja.
0: Men Miles Davis, som jeg nevnte da I starten, han hadde vel ganske mye å si for unge Coltranes debut, eller I hvert fall sa at han skulle bli hørt.
1: Ja, han bidro garantert til at han liksom brøyt ut enda mer enn han allerede gjorde, for han hadde jo, før han spilte med Miles Davis, så hadde han jo spilt med for eksempel sitt store idol Charlie Parker, han hadde vært I bandet til Dizzy Gillespie, og ble etter hvert kontaktet av Miles Davis, da, som ville ha han med I en ny kvintett, som skulle vise seg å bli en ganske legendarisk en, og selv om det var kortvarig, men så fant de sammen igjen, for eksempel på plata Kind of Blue, som jo mildt sagt har hatt en enorm påvirkning på musikkhistorien. Det jo kanskje det største jazzplata av dem.

0: Men som da 31-åring så blir han leder for sitt eget band. Han ga ut sitt selvtitulert album, og herfra så jo høydepunktene ganske tette, må vi vel kunne si. Den legendariske platta Blue Train kom i 1958. Og hvordan ble John Coltrane mottatt I starten?
1: Nej, han ble jo nærmest en popstjerne, eller jazzstjerne da, utover på starten av 60-tallet der, og kanskje spesielt da han, for han jo en nordsaksofonist, først og fremst, det vi kjenner han som, men så fant han frem sopransaksen I det han spilte inn My Favorite Things I 1961, og da brøt han jo ut av jazzmiljøet nå, og ble en mainstream suksess, kan man vel si.

0: hørte her litt fra My Favorite Things fra Sound of Music, den store musikalfilmen, og det var da John Coltrane som spilte. Hvordan reagerte liksom John Coltrane på da denne suksessen som han fikk blant annet med denne plata her?
1: Nei, han var ikke kjempeinteressert i det, har man inntrykk av i etterkant. Jeg tror ikke han var liksom, det var ikke berømmelse han først og fremst var ute etter, og han har jo, hadde i hele sin karriere en sånn der veldig sånn søken da, sannsynligvis innad i seg selv, men utover strakk seg etter hvert hele tiden. Og så skiftet han noe plateselskap etter hvert, og sånn fra utover 60-tallet så ble det mye mer eksperimentelt, og han prøvde seg enda mer frem, spilte musikk som var inspirert av indisk ragas, og drev mer og mer med såkalt modalias, og ikke minst da det man etter hvert har begynt å kalle frias.

0: Vi hørte litt fra Olé med John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år nå denne uken her, hvis han hadde fått leve, og Ruben Gran fra Jazzkassa på NRK Jazz. Hvordan ble dette på en måte, hva skal vi si, hamskifte mottatt av publikum og kritikerne?
1: Nei, det var delt, og det var med det en god dose skepsis. Visst nok så skal han ha blitt pepa sena i Frankrike under en av de siste konsertene han gjorde med Miles Davis, og kritikerne også var delt, og man kan jo spekulere om kanskje det påvirker Coltrane litt rann mer enn han kanskje har vel innrømme, for han spilte jo inn og ga ut flere album som hadde et mer sånn konservativt lydbilde også, blant annet Ballads, som vi hører her for eksempel på åpningsbordet, så her er han veldig sånn snill og øm igjen.

0: en av låtene fra John Coltranes plate Ballads, Say It Over and Over Again. John Coltrane vil altså blitt 100 år denne uka, og Ruben Gran, vi prater jo om hans veldig korte, men veldig innholdsrike, altså først et kort liv da, han ble jo ikke mer enn 40 år, og så var det veldig innholdsrik karriere, men fikk vi i Norge da noen gang oppleve liksom John Coltrane live?
1: Ja, den karrieren, man kunne nesten prate om den lenger enn den faktisk varte, men, men for å svare på spørsmålet litt, ja, han var og spilte i Norge en gang, nærmere bestemt 23. oktober 1963, da hadde han med seg McCoy Tyner og Elvin Jones og Jimmy Garrison, altså jeg fryser på ryggen, bare å si det sånn der, i Njord-hallen, og dette der var jo en konsert som mange jazzinteresserte var interessert i, for han hadde jo allerede en slags en ganske god standing, og der var for eksempel en purung Jan Garbarek, var bare 15 år tror jeg, skal vist nok ha vært sjelsett for han, og Jan-Erik Vold var der, som dessuten anmeldte konserten i etterkant, og han skrev sånne ting som at Coltrane viste overlegne demonstrasjoner og en grad av frihet som man tidligere ikke hadde opplevd i jazz, og det sier jo mye om både den konserten og garantert hvor mye den påvirket de som var der, og litt også om hva Coltrane rakk å drive med da, i løpet av karrieren sin.
0: Dessverre så har vi jo ikke lyd fra den konserten, men vi kan høre litt fra en konsert som han holdt da i 1963.

0: to PC, John Coltrane på en konsert I 1963. Der skulle vi ha vært I Carl.
1: Ja, fy,
0: det noen konserter vi skulle ha vært til, den I Njordhallen. Vi var født litt for sent på, vi, Ruben.
1: Ja, vi nok det.
0: Ja. Men Ruben Gran, nå har vi jo snakket på en måte om solskinshistorien, John Coltrane, men han hadde jo som dessverre veldig mange jazzmusikere, I hvert fall på den tiden, problemer med rusen. Men det var det noe som fikk ham ut av dette her?
1: Ja, altså han, som du sier, som veldig mange andre brukte heroin, og han holdt vel på med det av og på I de 15 år, eller, som ganske mye av sine 40 år, og drakk nok mer enn sunt var også, men I 1963 så møtte han sin andre kone Alice, og med henne så ble han mer opptatt av åndelighet og det spirituelle, og han sa at han trodde på mye og mangt, og hadde nok bein I ganske mange forskjellige religiøse leire, og det ble jo mye av inspirasjonen til plata som han ga ut I 1965, mesterverket A Love Supreme.

Love Supreme, John Coltrane 1965. Og du, et siste spørsmål, Ruben Gran. Vi snakker om John Coltrane som bare ble 40, men han skulle også fylt 100 år denne uka her hvis han fikk leve. Mm. Han klarte altså i løpet av de 10 årene da, fra debuten til han døde

0: Coltrane både titt og ofte I jazzkassa, senest den onsdag denne uka her, så spilte jeg bare John Coltrane, som man selvfølgelig hører I NRK radioappen, hvis man har lyst,
1: der,
0: for å være med og feire Coltrane. Men det ekstremt vanskelig, og mitt første sånn skikkelige møte, hvor jeg ordentlig ble overveldet av Coltrane, det var Blue Train, men med åra så det et album som uansett Coltrane, uansett sjanger eller hva som helst, et album som står igjen som det flotteste stykket musikk jeg noen gang har hørt, og det slår meg hver gang jeg hører en plata. Vi har allerede vært innom den. Plata det A Love Supreme, hvor jeg kanskje synes det han presterer med saksofonen sin på avslutningsbordet der, Salm, det musikk uten sidestykke, så for å svare kort, det blir A Love Supreme.
1: Ruben Gran, takk for at du kom og kastet litt glans over John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år den uken her, den store saksofonbautaen I internasjonal jazz.

0: John Coltrane Part 4 Psalm fikk avslutte musikklivet I dag. Jeg heter Tine Skolmen, og ønsker du å kontakte oss, så det bare å gå inn I appen hvis du ikke allerede hører programmet der. På, når du søker musikklivet, så det tre små prikker til høyre, og der kan du sende inn en melding til oss. Og ønsker du å høre program om igjen, eller andre radio eller podcaster, så det jo selvfølgelig appen NRK Radio som gjelder. Vi høres.
1: Musikklivet NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokken ett. En mann I 60-årene ble I kveld knivstukket I en bolig I Sør-Odal I innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skaden oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet I saken og satt I arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparbank 1, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi I Forbrukerrådet, Guro Solien Eriksrud.
3: Vi har dessverre sett en økning I antall tvangssalg, og vi redde for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
4: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
3: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
2: Reporter Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet fredag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City I går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere I dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål I morgen, sier Solbakken.
5: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.

EU-sjef Ursula von der Leyen sier unionen vil gi 710 millioner euro, rundt 8 milliarder kroner, for å hjelpe mennesker rammet av kriser. Konflikter, ekstremvær og økende levekostnader forstyrrer hverdagen til mange verden over, sa von der Leyen I en uttalelse til FNs generalforsamling. Over halvparten av pengene, 380 millioner euro, skal gå til Afrika sør for Sahara, for blant annet å beskytte sårbare migranter og støtte frivillig retur og reintegrering, melder Reuters. Og vi tar med at fire personer har omkommet I en helikopterstyrt I Kanada. De mistet livet da helikopteret styrtet sørøst for Montreal. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Noe jeg opplever hver gang jeg åpner inboxen til Språksnakk, det en følelse av «Oi, det lurer jeg på!» Og denne her felles nysgjerrigheten som vi kjenner på, det litt som en pre-aha-opplevelse, for jeg vet jo at jeg skal få svar så snart jeg har snakket med ekspertene våre. Jeg var ikke fornøyd med noen av navnet denne her følelsen har på norsk, så jeg har valgt å kalle dette her for samluring. Og det jo da vi holder på med her, vi nysgjerrigperene i Språksnakk. Vi lurer sammen. For noen veker siden så snakket vi om tant og fjas, og kom vel frem til at de to ordene egentlig var synonym av hverandre. Roger, han fikk en faktisk aha-opplevelse av å høre denne episoden, og i appen NRK Radio så skriver han at han trodde at tant var fra engelske taunt, så takk for oppklaring. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg skal lede oss gjennom flere oppklaringer i dag. Om du lurer på noe, så kan du altså sende inn spørsmål til oss i appen NRK Radio, eller gjør som Roger, og kom med en liten tilbakemelding. Det har vært mannetungt i Språksnakk i det siste, derfor så jeg veldig glad for at vi har fått med oss tre kunnskapsrike kvinner i dag for å oppklare dette her rare språket vårt. Og de fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Første amanuensis i anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Og forsker og leksikograf i ordbøkene.no, Klara Sjo, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Er dere klare for å språksnakke?
1: Yep, oh, ja, absolutt.
0: Bra, for vi skal begynne med noen gode gammeldagse stereotypier i dag. Hei, et spørsmål om hvem som har buksene på i et parforhold. Jeg hørte en kommentar på Nyhetsmorgen her forleden, hvor vedkommende brukte uttrykket «Det er hun som har buksene på i dag-forholdet». Dette ble sagt i forbindelse med at hertuginne Meghan og prins Harry flyttet tilbake til England. Jeg har aldri hørt uttrykket før, og synes at det var morsomt, men det spiller jo også på veldig forelda holdninger til kvinner sin påkledning, og hvem som tradisjonelt har hatt størst autoritet i et parforhold mellom en mann og en kvinne. Far er over mor, mor er over meg, og jeg er over katta, som det hette i et gammelt barnerim jeg lærte som liten. Det hadde vært interessant å høre språkpanelet sine refleksjoner over slike språklige uttrykk. Jeg synes personlig at det er veldig morsomt når språket fargelegges litt mer enn det ofte gjør i det daglige. Men språklige uttrykk som dette her kan jo også virke sementerende på gamle holdninger. Helsing Berit. I studio her så har vi alle bukser på hele gjengen, så vi er vel ekstra kvalifiserte for å svare på dette her, Ellen?
1: Absolutt. Absolutt. Altså, jeg må jo gi Berit rett i begge deler. Det er artig med sånn uvanlige uttrykk, men også ja, de kan, dette her kan i høy grad virke sementerende. Men så kan vi jo snakke litt om bukser som symbol på eller metafor for mannlighet. Det er jo interessant i seg selv at uttrykket å være den i forholdet som har buksene på i et heteroromantisk forhold, da, brukes utelukkende om kvinner.
0: Ja, det er ikke nødvendig. Det er ikke nødvendig å si at mannen har buksene på i forholdet.
1: Nei. Jeg har aldri hørt noen si at mannen har buksene på, for det kan man liksom ta for gitt.
4: Default på en måte, ja.
1: Ja, nettopp. Det er standarden. Og så har vi jo også begrepet bukseroller i opera og teater. Det brukes om mannlige roller som skal bekles av kvinner, men da utkledd som menn. Og det er en tradisjon som går tilbake til 1500- og 1600-tallet.
4: Mm. Hvis man skal gå i mannlig rolle, så har man liksom kledd seg ut da i...
1: Ja, men det skal ikke vises. Nei. For det er noe annet enn hvis du har midt inne i handlingen at en kvinnelig rollefigur kler seg ut som en mann, det er en annen sak. Mm. Men bukseroller, de var skrevet spesielt for at man skulle se ut som menn, men det skulle være kvinner, særlig mest hos opraner. Nettopp. Så det var jo noe med det. Det var jo noe med det.
3: Litt titulerende.
1: Ja, men altså dette her med å ha buksene på, det er klart det at når noen sier at det er kona eller kvinnen som har buksene på, så innebærer det en påstand ikke bare om hvem som har makta i det forholdet, men samtidig hvem som vanligvis har makta I heteroromantiske forhold, mm. og derfor også bør ha den. Vi har veldig lett for å slutte fra hvordan noe til hvordan noe bør være. Og når det gjelder kjønn, så det gjerne med henvisning til naturen. Mm. Og så kjenner vi jo begrepet husets herre, som har vært synonymt med familiens overhode. Husets frue har en helt annen klang. Det var kanskje litt annerledes I middelalderen, da husfrua liksom hadde status og prestisje, men ikke så veldig nå lenger.
0: Vi har jo egentlig et uttrykk som motsatt også, som du ikke bruker på kvinner, og det jo tøffelhelten.
1: Ja, ikke sant.
0: Og der også kommer jo et klesplagg inn I bildet.
4: Han fanget I et forhold der.
1: Ja.
4: Dama har buksene på, kanskje?
1: Ja. Mm. Rett og slett. Hun I bukser, hun har tøffelen vel som hun dasker ham med.
0: Ja,
3: det jeg tror det tøffelen sånn fordi at han var inne hele tiden, ikke?
1: Jeg fikk ikke lov å gå ut. Ja. Men han måtte jo gå ut og tjene penger, Klara. Har du ikke tenkt på det?
3: Jeg vet ikke, det ikke sånn det I mitt forhold.
1: Ja. Nei, det
4: For du har buksene på, eller?
3: Ja, mye bukser hos meg, ja.
1: Altså, vi har flere sånne klesmetaforer.
0: Mm.
1: Å være mann for sin hatt, for eksempel.
0: Ja.
1: Mm. Å være mann for sin hatt, det betyr å være selvstendig og uavhengig, som har vært klassiske maskuline dyder. Altså kunne forsvare seg selv og hevde seg uten hjelp fra andre.
0: Ja.
1: Ja. Å være kvinne for sin hatt på en måte uhørt.
0: Ja, men altså, jeg tenker jo også at liksom, det er uttrykk som du kan bruke om begge kjønn, men med en gang du bruker kanskje kvinne for sin hatt, så blir det reknet som mer et sånt overraskende liksom, språklig vri på det. Da. Det ikke det etablerte uttrykket.
1: Det ville det nok absolutt bli, ja. Og jeg har aldri hørt det brukt på den måten. Derimot har jeg hørt om menn I skjørt.
0: Ja.
1: Maggie Thatcher og sånne, de ble kalt for menn I skjørt. Og det var da, du må bare ikke la deg lure av at de har skjørt på seg, som kvinnelige karakteristika. De ikke sånn på innsida, de iskalde og steinhare.
4: Så det bygger på at menn iskalde og steinhare?
1: I hvert fall i forhold til kvinner.
4: Ja.
1: Mm. Det vanskelig dette her.
4: Ja.
0: Men alle disse her uttrykkene, de blir jo egentlig da brukt for å holde liksom kvinnen på sin plass, da, egentlig, språklig sett.
1: Det jo ikke sånn at folk tenker, nå skal jeg sette en kvinne på plass.
0: Nei.
1: Men det tilgjengelig for oss, og jeg synes jo det veldig interessant at det ingen som bruker hatt lenger, og alle bruker bukser.
0: Ja.
1: Men likevel så forstår folk disse metaforene.
4: Mm.
1: Det jeg ikke vet, det om for eksempel dagens 17-åringer forstår det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
4: Nei, det jeg sikker på. Men så, nå innleder du med at nå at dere hadde mange menn I studio de siste sendingene, og I dag var vi tre damer, og jeg kjente plutselig at søren at jeg ikke hadde på meg kjole da.
1: Ja.
4: Men så kom du med her Maggie Thatcher-uttrykket, og da angrer jeg meg ikke så mye likevel. Det jo catch 22, man jo uansett om man har bukse eller kjole, så man fanget I en sånn metaforikk.
1: Som damned if you do, and damned if you don't. Vil dere ha et eksempel til på en buksemetafor?
0: Gjerne.
1: Ja. Altså, bare kjeft og bukser. På engelsk da, all mouth and trousers. Det et engelsk uttrykk fra 1950- og 60-tallet. Og da, altså bare kjeft, kjeften representerte språklig arroganse og flåkjefta, skryting, høyrøstethet, og buksene representerte da den mannlige klesdrakten, altså overflatiske tegn på mannlighet. Men en kar som var bare kjeft og bukser, han manglet indre substans, den sanne mannligheten som sitter på innsiden. Han var ikke skikkelig mannfolk, altså.
4: Nettopp.
0: Så det ikke bare buksene det står på, det skal mer til for å lage en mann.
1: Ja, det skulle man tro, men så skjedde det noe, skjønner du? Ja. Det skjedde noe med det uttrykket. Og det var det grunnen språket selv som var skyldig, holdt jeg på å si, fordi uttrykket snudde seg, det tok en vending, og ble til bare kjeft og ingen bukser. Og det noe med at engelsk har en del sånne uttrykk hvor det bare det ene og ikke det andre.
0: Ja.
1: Altså sånn all bark and no bite, bare bjeffing men biter ikke. Og det sånn at den nye formen, da, den oppussete formen, bare kjeft og ingen bukser, den fødde seg fint inn I språket. Men igjen så blir jo da buksene gjort I symbol for handlekraft, mot, gjennomføringsevne, og det vil si at en kar uten bukser kan du ikke stole på.
0: Nei.
3: Dette blir jo sånn som hver gang det er en litt for lang kø på dametoalett, sier jeg, ja, men jeg har jo bukser på.
1: Et raskt kjønnsskifte er ikke å forakte.
3: Det er jo bare, altså det er jo bukser på herretoalettene og kjørt på dametoalettene. Så ja. I fail to see the problem, liksom.
1: Noen steder er det høyhertesko og lavhertesko, har jeg sett.
3: I Polen så er det trekant og runding. Vær så god, prøv å finne ut hvilken som er
1: viktig. Oi da!
0: Oi.
4: Ja, nettopp, så det
1: fotballen er
4: rundt. Kroppsform har man, liksom.
0: Berit har vel egentlig svart på sitt eget spørsmål i det hun sender inn her. Og ja, dette her, da kan farge språket vårt, men det kan være greit i alle fall å tenke over holdningene som ligger bak uttrykket.
1: Yes.

0: Det skal bli mørkere nå her I språksnakk, eller lysere, alt etter hvordan vi bøyger. To dim betyr jo å dempe. Men når en har en dimmer på veggen for å justere lysnivået på lampa, så kan jeg plutselig si at jeg vil dimme opp lyset. Vi flere som legger vekk betydningen av dimming når vi plutselig bøyger på norsk? Og det et norsk ord, Ellen?
1: Ja.
0: Det da.
1: Et norsk ord det absolutt. Og I utgangspunktet så har jo dette verbet betydd å gjøre noe mindre lyssterkt. Men innsenderen har helt rett, for sannelig kan vi ikke også bruke det om å gjøre mer lyssterk. Jeg fant dimme opp lyset I adresseavisa fra 2005, I noen forskjellige tidsskrifter, en artikkel om velferdsteknologi fra 2014, og Norsk Akademis ordbok har eksempler på det fra slutten av 1990-tallet.
0: Ja.
1: Så helt nytt dette ikke, bare nok så nytt. Sier man bare dimme, så betyr det å dempe lysstyrken. I trafikken så dimmer vi for møtende biler, for eksempel. Altså regulerer frontlysene. Og lyset blir dimmet I kinosalen. Men, hvis nå dimme helt entydig betydde å dempe lysstyrken, så skulle man tro at vi aldri snakket om å dimme ned.
0: Nei, for det gjør en jo. Men ja. Da litt smør på flesk da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men likevel så finner vi det, også I skrevne kilder, I hvert fall fra 1940, I forbindelse med bilkjøring. Og det synes jeg interessant, for det akkurat som ordet dimme I seg selv ikke nok, eller tydelig nok.
0: Nei. Da tror jeg kanskje at jeg lærte, og når jeg lærekjørte med min kjørelærer, så tror jeg at han sa konsekvent dim ned.
1: Ja. Ja, og det finnes jo andre eksempler på det samme. Tenk på å falle, ramle og dette. Mm-hmm. Altså, det kan man faktisk bare gjøre I en retning. Det ja. Ukjent at folk detter oppover.
2: Så for meg ble det veldig så komisk
1: ja. Ja, ikke sant?
2: Scenario. Ja.
1: Men likevel så det jo helt vanlig å snakke om å dette ned fra stigen. Jeg tror nesten det min eneste form. Jeg detter ned fra stiger.
0: Mm.
1: På samme måte så kan jeg godt si at jeg lagde to forskjellige slags salat til lunsj. Men to slag av hva som helst jo logisk forskjellige fra hverandre. Ellers ville det jo vært av samme slag. Så det også en pleonasme, akkurat som dette ned. Og dem lever vi veldig godt med. Da har vi snakket om å dimme ned. Men hva må dimme opp?
2: Ja, for man kan si det, sier man det altså?
1: Dimme ned, ja.
2: Nei, dimme opp.
1: Dimme opp, jipp, noen. Ja. Mann og mann. altså, rent logisk det selvmotsigende. De norrøne ordene dimmer og dimma, de betyder mørke. Og på engelsk grunnbetydningen av adjektivet dim å være uklar, utydelig, mangle lys, kunnskap eller håp.
0: Mm.
1: Det brukes når man ser uklart. My eyes were dim with tears. Og det brukes nedsettende om mennesker. Å si at noen dim eller dim-witted betyr at de ikke spesielt skarpsindige. Og så da, dim pluss endelsen er, det gir substantivet dimmer, både på norsk og engelsk. Som forteller at det noen eller noe som gjør noe dimt, eller dimmere, enn det var.
2: Mm. Sånn som den lysbryteren som man kjøper til lampene sine nå.
0: Ja,
1: ja nettopp. Mm. Ja, rent logisk skal det ikke være mulig å dimme lyset opp.
2: Nei.
0: Men du kan jo da med den der skrugreia.
1: Nettopp, rent empirisk I verden, så kan
2: Derfor
1: du det.
2: Derfor så følger språket etter, vet du, og utvikler seg. Det er
1: nettopp det det gjør.
0: Så på grunn av at vi har den typen lysbryter, så har vi fått dimme opp.
1: Sånn tror jeg det
0: Ja.
1: Og det bare språkobservante mennesker som denne innsenderen som legger merke til at det kanskje noe rart med det. For vi har ikke lagt bort betydningen av dimmer, vi driver bare og forskyver den.
2: Mm.
1: Og jeg forestiller meg da akkurat det du sa, Jesper, at den betydningsforskyvningen, det har noe å gjøre med at selve teknologien blitt så vanlig og hverdagslig. Altså, den første elektroniske dimmeren til privatbruk ble funnet opp I 1959, det en stund siden. Og så tok det noen tiår da før de ble små og rimelige nok til å bli allemannseie. Og det det jo nå. Svært mange norske hjem utstyrt med dimmere. Og den bruker vi til både å skru lyset av og på med, og til å regulere styrken på det.
0: Mm.
1: Og da kan det jo være sånn at betydningen av dimmer blir forskjøvet enda mer. Og etter hvert kommer til å bety noe I retning av en lysbryter.
2: Mm.
1: Slik bruker Lotta Elstad I romanen Et eget rom fra 2014, der hovedpersonen satte på lampene med dimmeren.
0: Ja.
1: Ja,
0: det får bare skje. Og da har du skrudd på lyset, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, så her er det rett og slett bare teknologien som muligens styrer språket, altså.
1: Ja, eller altså, vi finner språk for det vi gjør og det vi observerer rundt oss.

0: For noen veker siden så svarte vi på et spørsmål om ski på slutten av ord. Langangen, men da med utgangspunkt i bondski, og vi skal djupere inn i den materien nå. Hei! Ski-morfeme blir også brukt i engelsk, til dømes I'm off ski. Skriftlige døme finnes mellom annet i bøkene til Terry Pratchett, der The Feagles snakker om både off-ski time og om at John Wintersmith has off-skied. De snakker generelt på en overdriven skotsk-aktig måte, men altså med et kvasirussisk morfem sånn innimellom. Men poenget er at Pratchett neppe ville kunne ha brukt det slik om det ikke fanns i engelsk fra før, i alle fall ikke uten å føre det opp i ordlista han har over særlige figo-ord. Kanskje de kan ta og sjekke noen engelske ordbøker om ski og off-ski er oppført? Jeg tror ikke de finner bondski da, vennlig Helsing Bjørghild. Og altså, dette her programmet det er nerdete, men så nerdete hadde jeg ikke ventet at vi skulle bli i dag, for nå skal vi inn i Discworld, Klara.
1: Ja, hurra! Ja. Og da må vi jo begynne med å snakke, for dere som ikke har hørt om Terry Pratchett, det er en av mine absolutte favorittforfattere. Ikke minst på grunn av språket. Det er faktisk skrevet opp til flere vitenskapelige artikler om språket hans. Han var, eller han dessverre død, ekspert for å finne ord med spesielle betydninger, eller sjeldne betydninger som ikke har vært brukt på lenge, og da må jeg dra mitt favoritteksempel. Det er nemlig hovedpersonen, Moist von Lippwig. Han blir tatt med under banken, altså et stort gammelt hus, og guiden han sier, «Look at the fornications!»
0: Ok.
1: Og alle dere som kan engelsk nå tenker fornication, har ikke det noe med sex å gjøre? Det tenker også hovedpersonen vår. Men naive guiden, det han snakker om, det er jo det at han skal se på velvingene. Fordi at på engelsk så har fornication to betydninger. Den vanlige, som vi alle kan, som har noe greier med sex å gjøre. Og den andre betydningen, som ikke har blitt sett siden 1810. Det betyr at det er en velving.
0: Ja, for det høres jo liksom byggeteknisk ut egentlig når jeg tenker på det ordet.
1: Fornix er et latinsk ord som betyr velving, og så har det da utviklet seg til fornix i en velving, og så har det utviklet seg til når mennesker velver seg over hverandre, eller noe sånt i den
0: dur. Gud, bedre. Ja, ok.
1: Og dette er sånt som Terry Pratchett elsker.
0: Ja.
1: Og jeg, ikke minst jeg. Han er også veldig glad i dialektord, som figgelsene er veldig gode eksempler på.
0: Ja.
1: Og antagelig forferdelig glad i ordbøker. Hvis dere har sett skjermoppsett, han hadde 6 skjermer han skrev.
0: Ja.
1: Så han har minst 2 ordbøker innbilder med, det skal være. Så ja, helt fantastisk. Les alle sammen. Men uansett, til off-ski. Fordi etterledde off-ski er oppført i opp til flere ordbøker. Og i OED, Oxford English Dictionary, så er det oppgitt at det er brukt i Nord-England og i Skottland, og det høver jo veldig godt med disse figglesene, så disse små pixiesinnene som forekommer i Tiffany Aching-romanene. De kommer da, eller snakker skotsk og går rundt og kilt det blå farget, for de er pixies. Men dette ski, det er brukt flere steder i engelsk, ikke bare i britisk engelsk, men også en god del i amerikansk engelsk. Blant annet så har jeg truffet på brewski et par ganger. Altså brew, altså noe som man drikker brewski.
0: Øl.
1: Også kaputski, noe som er ødelagt. Og jeg fant, når jeg sjekket i ordbøken, så fant jeg også fumbleruski, altså fumble something, og botinski, og botterinski, og dumpski, og broski, og et par tre andre. Så kort sagt så ble det populært på et tidspunkt å legge til denne ski-endelsen for å lage ord litt festligere, og det er jo akkurat den samme vi har i bondski, som dukker opp i norsk på rundt 30-tallet, tror jeg, fant av de tidligste.
0: André Bjerke, visst nok, er det blitt sagt i denne programmet
1: her. Jeg har funnet før André Bjerke, for jeg fant de nemlig på 30-tallet, rundt 1930.
0: Yes.
1: De skrives på 18 forskjellige måter, men det er da drikkebetydningen som kommer frem. Men jeg får noe så bunski, eller bonski, som ligger på bonden i tabellen, for eksempel. Du er bonski, du. Så her, på et eller annet på 30-40-tallet, for disse her off-ski er også belagt sånn like før krigen, så begynner skimorfem å svirre, antakelig fra de slavisktalende landene, eller fra de slavisktalende landene, for det er jo russisk eller slavisk opphav, og så sniker det seg ut i Europa, så på et eller annet tidspunkt så begynner Russland å gjøre seg mer markert i språkverden her. Mistenker jeg? Jeg kan jo ikke si det helt sikkert. Hva snakket de om på den tiden? Så då blev det då tagit upp, för det är tagit upp i norsk, det är tagit upp i brittisk engelsk och det är tagit upp i amerikansk engelsk, men med helt forskjellige ord, helt forskjellige domener. Alltså Ofsky, Bonsky och Brusky är helt forskjellige ting att snacka om. Så det blir laget, alltså det är inte väldigt produktivt, det lagas inte många ord, men det lagas väldigt många forskjellige steder. Så ski, som är förhållande det samma som vårt ish, alltså den adjektiv anledning, isk, mener jeg, ikke på engelsk, begynner å sveve rundt i Europa på et eller annet tid på 30-tallet for å gjøre språket gøyere.
0: Men i eksempelet her da, off-ski, hva er det egentlig de mener? Er det bare at de reiser en plass? Ja. At liksom, I'm off, og så legger de
1: I'm
0: på...
1: I'm off. I'm off-ski.
0: Ja, ok.
1: Jeg går-ski.
0: Ja, for jeg tenkte kanskje at det hadde noe med skikjøring å gjøre. Jeg ser at det her er John Wintersmith som sier... Ja.
1: Sant, det er sant. Men nei da, dette figgelsene som er off-ski, og da pleier de å springe veldig fort.
2: Ja. Ikke som off-pist.
0: Nei,
1: nei. Ikke det. Dette er jo faktisk en av de tingene som gjorde det vanskelig å prøve å finne disse ordene, fordi at når du leter med ting som slutter på ski, vi har veldig mange typer ski i verden. Så ja. Men konklusjonen er selvfølgelig at alle sammen går og leser Pratchett.
0: Ja, og vet du, Pratchett han er en sånn forfatter som jeg er litt redd for at jeg vet aldri helt hvor det skal begynne, men du er jo åpenbart en fan. Har du noen tips der da?
1: Ja, altså, min favoritt er han som er da, det å se på Fornication, det er Moist von Lippwig. Han starter med i Going Postal, det er liksom industriell revolution i Ankh-Morpork. Men litt eldre så har du Watch-bøkene, altså bøkene om politistyrken i Ankh-Morpork. Gods er den klassiske startsboken. Og da må jeg fortelle min historie. For jeg sto en gang på biblioteket her i Bergen, og så litt lost ut foran en hylle, og så kom det en mann som ga han med denne Gods-boken, sier han, denne må du lese. Og det hadde han helt rett i.
0: Så der har Bjørgil fått svar på spørsmålet sitt, og vi har fått litt lesetips.

0: Hei, og takk for et flott program som jeg ofte hører på. De siste årene så har jeg registrert at flere og flere bruker ordet «tenke», når jeg mener at de heller burde brukt «mener», «syns» eller «trur». Det synes for meg som om mange ikke lenger har meninger, men bare tanker, og dette gjelder da spesielt politikere. For eksempel, jeg tenker at sykehuskøene er alt for lange. Burde ikke de heller sagt, jeg mener at sykehuskøene er alt for lange? Hva mener språksnakk om overnemte? Kan tenker erstatte de andre nevnte ordene, eller er det en uvane som mange har lagt seg til? Mm-hmm. Og jeg tenker kanskje at Mari har et svar her, jeg.
1: Ja, da tenker litt på det da. Mm. Det aller beste hadde vært hvis sykehuskøen ble kortere da, i stedet for at man mener noe om det, men faktisk gjør noe, men det ligger utenom hva det vi skal snakke om i dag. Her er det jo litt sånn, på en måte kan man si språk utvikler seg, vi tar nye ord inn og det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg tildels deler det som innsender her irriterer seg over. Jeg mener at det er...
0: Du tar et standpunkt her nå.
1: Jeg tør faktisk
2: å gjøre det. Du syns det?
1: Jeg syns det. Mm-hmm. Men vi kan gå litt mer inn i detaljene likevel, men jeg tror kanskje bare avsløre med en gang at jeg syns det ligger et poeng her. Det har blitt mer vanlig å bruke den her «jeg tenker at», når man egentlig mener «jeg mener», eller «jeg syns», eller «jeg tror», rundt år 2000 kanskje og fremover, og sikkert litt før det også. Mm. Og det er på en måte så er det jo ganske naturlig at det verbet tenke breier seg litt ut, kan man si, fordi ja, tro og synsing, det er jo en form for tenking, tross alt. Det er jo tilgrensende domene det her, så man kan tenke at ja, tenke betyr både tro og mene og synes.
2: Kan jeg få skyte inn en ting der?
1: Absolutt.
2: Fordi det var en fordel da tenke ble så veldig moderne, for det overtok for det som var rett før, for da var det ikke annet enn føling.
1: Nei, det er det.
0: Nei, for da opplever jeg også kanskje begynner å få et comeback. At liksom, å føle eller å oppleve er også det samme som å tenke, mene og synes.
2: Ja, akkurat.
1: Mm. Men der er det jo like annet, tenker jeg at... Nå sier jeg det.
3: Tenker du eller syns du?
1: Nå avslører jeg jo det at grunnen til at jeg ikke liker det her uttrykket så godt, er at jeg overforbruker det selv.
0: Ja.
1: Og det, sånn, så ærlig må man jo være, så det kommer sikkert til å skje mer. Men det viktige for min del er jo at det er jo ikke noe gærlig med å føle. Det er jo fint i seg selv å tenke, og så bra i seg selv. Det er det handler om, men det er mer at jeg tenker at, jeg føler at, som blir en sånn distansering. Men vi skal komme litt tilbake til det da. Det er mange som peker på at det her har utspring i det engelske think, som jo dekker flere av de her litt andre særbetydningene i større grad enn det norske tenker tradisjonelt gjør, og det tror jeg er ganske riktig å peke i den retning på engelsk.
0: For think kan jo faktisk bli oversagt til norsk mene.
1: Ja, det kan det ikke.
2: Ja. De klarer seg jo fint med det, de engelskspråklige.
0: Mm.
1: Ja. Men så, til forsvar da, for jeg tenker at, hvis vi tar litt den runden nå, så er det jo sånn at når vi prater og skal liksom komme oss inn på et tema, så trenger vi jo noen sånne oppstarter. Vi trenger å komme litt i gang. Hvis du ikke helt hadde bestemt, hvis noen sa, hva mener du om det? Og så hadde du kanskje ikke helt bestemt det i det du skulle ta ordet. Så kan det jo føles litt trygt å starte sånn. Jeg tenker at, eller i forhold til den saken, så altså, driver du å tenke mens du snakker, ikke sant? Og så kanskje, ja, da kommer du til poenget. Så det er jo litt sånn forbehold, det er litt sånne halvtomme uttrykk som setter samtalen litt i gang, så det smører samtalen, og det er i grunn for, da, må jeg si.
0: Og jeg tenker jo også at hvis du begynner setningen din på «jeg tenker», så har du, da får du bedre tid til å faktisk liksom ta deg en liten kunstpause der. Fordi, oi, se på han tenker.
1: Ja. Og så har du også tatt et forbehold om at du har ikke liksom giftet deg for evig tid med det standpunktet, for du bare prøver det ut litt.
0: Ja, du føler deg fram. Ja. Da føler du ordet igjen.
1: Og det er jo ikke utelukkende negativt i samfunnet som sånn at vi tar litt forbehold innimellom og ikke mener så bestandt hele veien heller. Det kan jo være en bra ting, det. Men noen ganger så kunne man jo ønske seg at altså, det er situasjoner der man bør kanskje være mer direkte da. Så kan du sammenligne for eksempel gå og rydde rommet ditt, jeg mener du bør gå rydde rommet ditt, eller du i forhold til din oppvaskmaskine som full, så tenker jeg at det kanskje ville være bra at du tømte den, det er enkelte gang det er noe med hvilken kontekst man er i
2: ja. Opplever du den oppvaskmaskinen som full?
1: Jeg opplever det
3: jeg føler at den oppvaskmaskinen må gjøres noe
1: ja. Så noen gang trenger man litt tydelige beskjed da
0: ja.
1: Så, men det var et lite forsvar for tenkeordet. Men så har jo verbformen tenke også vært brukt i betydninger som, tilbake i tid så har det jo også vært brukt i betydninger som ligger nærmere tro og mene, sånn som jeg tenker han kommer snart. Jeg tenker du forklarer deg selv. Det er jo ikke den her nymotens jeg Nei. Tenker at, og det her finnes i det norske språket også, allerede ja. Som eksempler. Men mer sånn, jeg tenker at trening er viktig. Da kunne vi liksom godt kanskje sagt
0: Det mener jeg det, ja.
1: Mm. Eller det er det, eller bare gått litt mer sånn rett på sak da. Så uttrykket kan på en måte ha forskjellige funksjoner, det er en samtale starter, det demper liksom styrken i utsagnet, og det kan jo være både bra og dårlig. Og så kan det gi litt sånn, som du var inne på, gi litt sånn inntrykk av at man er litt sånn reflektert,
0: ja.
1: Man pynter seg litt med å... Jeg må bare få sagt at jeg tenker på det her. Ja. Så det er jo et eller annet, men hvis man er nødt til å si det, så, ja, og så videre. Så det reduserer kanskje behovet for å uttrykke usikkerhet eller sikkerhet mer sånn direkte. Da. Og nettopp det gjør jo, alt det her, liksom, det her vagheten i det, gjør jo at mange nettopp oppfatter det sånn som innesender gjør.
0: Ja.
1: Oppfatte den her utvida bruken som tilslørende eller vag, og at man prøver å skjule det man egentlig mener, at man helgarderer seg, og ja, i verste fall kan oppfattes som at man ikke helt tar ansvar for det man faktisk sier da.
0: Ja.
1: Og det var det som er politikkritikken her også, at man liksom, ja. Så ta 10.000 forbehold og ja,
0: ja ikke kan ta ikke ansvar. Si noe rett fram.
1: Nei.
0: Rett og slett. Nei. Så her kommer vi egentlig frem til at vi mener vel egentlig at dette er litt av en uvane folk har lagt til seg.
1: Ja, yeah. Jeg mener det, men hva mener dere andre?
2: Ordmoter kommer og går.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi får bare lene oss tilbake og vente på at det går over. Så kan vi synse i vei. For det er jo noe med det da. At altså, jeg sa at jeg ble veldig lei av at folk følte så gærlig.
0: Ja.
2: Og det var også, vi har et negativt uttrykk. Synsing, det der er bare synsing og det er liksom litt edlere å tenke, det der er tenking, Jesper
1: Det er jo interessant at språkrådet hvis man har laget en vurdering av det her, rett og slett der å skrive det de skriver at bruken av jeg tenker er ikke feil, og bygger delvis på eldre norske språkvaner, men samtidig viser reaksjoner til språkrådet at mange oppfatter uttrykket som unødvendig generelt så det er jo litt i samme banen.
3: Det har jo også noe med at når du sier «jeg syns», så er det helt tydelig at her dette er din mening, samme mener, mens «jeg tenker», så er det du fratar det opphavet på en mye sterkere måte.
1: Ja, ja.
3: Det, altså, jeg har brukt alt for lite tid til å undervise norsk utlendinger, og dette er faktisk en av de tingene som er vanskelig.
1: Skjønner.
3: Fordi at veldig mange har dette tenkeordet, men det skal da splittes i to og, eller tre spørsmål hvor avansert vi skal være.
0: Ja.
3: Og, det, sant? Og da blir det jo mye lettere å snevre det inn igjen og bare ha et tenke. Da skjønner jeg jo at vi forenkler det hele med å bare tenke og ikke mene og synes og backe det opp med ja, hva vi mener.
1: Da kan vi trekke oss rundt neste sving og si, ja, vi tenkte jo bare, så det...
3: Ja.
1: Ja.
0: Så i solidaritet med deg som skal lære seg norsk da, så kan alle sammen begynne å mene ting igjen.
3: Ja.

0: Vi skal ta to musikalske spørsmål på rappen vi, og først så det Britta som skriver «Hei, jeg har i den siste tiden registrert at overalt i radio og TV så brukes ordet låt, ikke musikkstykke, ikke sang, ikke melodi eller lignende. Hvorfor da?» Ellen?
1: Ja, tusen takk til Britta, for det synes jeg var et herlig spørsmål. Mm. Jeg snakker gjerne om både låt og låter. Og altså, låt er ikke helt nytt da. I seg selv så er det jo et godt gammelt norsk ord som betyr lyd eller tone eller musikkstykke, melodi, slott av norrønt laut, og verbet låta, det betyr å slippe taket i, eller gi fra seg noe. Man kan for eksempel både late vannet og late livet, eller man kan gi lyd fra seg og lage låt.
0: Ja.
1: Ja. I folkemusikktradisjonen så har lott eller låt vært brukt som betegnelse på en slott eller et musikkstykke, både i Innlandet, Buskerud, Telemark og noen steder på Vestlandet. Men det er jo ikke det Brita har i tankene. Det kan se ut til at vi har plukket opp ordet igjen etter en pause fra svensk en gang på 1900-tallet, og etter hvert har tatt det inn i dagligspråket. Og da var ordet låt, det var i bruk i norsk, særlig i forbindelse med jazz, i hvert fall på 1930-tallet. Og da var det nok ganske jargongpreget. Fra jazz så bredte det seg til andre musikkmiljøer, i tidsskriftet Vinyl, for eksempel, som var et tidsskrift for platesamlere på 1980-tallet. De skrev hovedsakelig om populærmusikk, og de brukte temmelig konsekvent ordet låt.
0: Ja.
1: Men nå er det nok blitt enda mye vanligere, det tror jeg Britta er rett i. Og det kan det være flere grunner til.
2: Tenker jeg.
1: Slik jeg ser det, så er nemlig låt et helt usedvanlig praktisk ord. Ikke bare er det kort, norsk og uformelt, men det favner så vidt, og det er fullstendig sjangeroverskridende, sånn at det kan brukes både på langs og på tvers av miljøet, tradisjoner og fusjoner.
0: Mm.
1: Og nå må jeg be dere om litt tålmodighet, fordi jeg har lyst til å illustrere dette med et eksempel som jeg helt forelsket meg i. Det fra 1984. Det året så lagde Rikskonsertene et hefte som het «Dra opp en sløy låt, herr konsertmester».
0: Mm.
1: Det heftet, det tilhørte en konsertserie der fire musikere med bakgrunn i ulike musikktradisjoner, klassisk, jazz, rock og pop, de skulle spille sammen. Og programheftet fikk da en titel som kombinerte elementer fra de fire tradisjonene. Det var veldig elegant. Først å dra opp. Det har røtter i felespill og trekspill, også munnharpe faktisk.
0: Mm.
1: Der man drar buen over fela, eller drar belgen på trekspillet, ut og inn. Og når spillemannen dro opp en låt på fest, så fungerte musikken som selve motoren som dro i gang dansen, ikke sant? Den som dro opp låten tok rett og slett regien over takten og stemningen og gulvet. Så det var dra opp. Og så er det sløy.
0: Ja.
1: Det er et klassisk norsk jazzuttrykk som brukes til å beskrive noe som er ekstremt avslappet, kult, elegant og preget av overskudd. Altså et kvalitetsstempel. Mens herr konsertmester, konsertmesteren er førstefiolinisten i et orkester, forbindes med klassisk musikk, sant?
0: Mm.
1: Og da, nettopp fordi musikerne her hadde så ulik musikalsk bakgrunn, så kunne ordet låt fungere som fellesnevner. For det nye som de kom sammen for å lage, ved å smelte sammen elementer fra deres forskjellige tradisjoner og sjangre. De laget ikke sanger, men ren instrumentalmusikk. De laget ikke musikkstykker, for det blir liksom noe ferdig.
0: Ja.
1: Det var mye improvisasjon der og da. Og de laget mye mer enn melodier. Og altså, hvis vi tenker dere litt om nå, så er det veldig mye strev med å sette navn på musikkstykker eller musikalske enheter. Forholdet mellom sang, vise, folkevise, ballade, pop og rock. Det er vanskelig nok. Og uansett så sier ganske mange, hvem bryr seg? Det sier mange musikere som er helt uinteressert i å følge eller bevare sjangergrenser. Og dette kan jo også gjøre det litt vanskelig å snakke om musikk i offentligheten, for eksempel annonsere noe musikk på radio. For hvordan vet man hva som er den rette betegnelsen? Mye tryggere å bruke låt, Da sier man i hvert fall ikke noe gærent.
0: Så det rett og slett bare et ord vi har forent oss rundt, fordi at det bare betyr alt?
1: Det kan du si, det er i hvert fall den praktiske siden av det.
0: Ja.
1: Og det som slo meg da jeg satt og forberedte dette her, så tenkte jeg, er det liksom bare, er det bare populær musikk, folkelig musikk i forskjellige former? Så jeg spurte en KI om klassiske låter. Og hva fikk jeg da? En oversikt over noen av de mest kjente klassiske musikkstykkene og ikoniske låtene gjennom tidene. Grieg, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Og dessuten et spørsmål om jeg også var interessert i klassiske rockelåter.
3: Oi.
1: Ja, altså sjangeroverskridende.
0: Nettopp.

0: Og apropos disse her låtene, da, noen av de får jo egne spesielle navn. Og et annet spørsmål vi har fått inn i appen NRK Radio, da lyder: hvor kommer uttrykket sviske fra når en snakker om gamle låter og klassikere? Klara?
1: Nå bare begynte jeg å tenke litt sånn at er det bare sviske man vil bruke låter om når man snakker om klassisk musikk?
2: Det tror jeg kommer an på hvem man er.
1: I dette tilfellet mann er meg og svarer ja i alle fall. Tredjesatsen på Beethovens sjette symfoni er ingen sviske og ingen låt. Sviske er jo da et uttrykk for en gammel klassisk låt som vi kanskje har hørt litt mye. Og sviske er selvfølgelig også en tørket plomme. Men altså, hva får dere i hodet når jeg sier sviske til dere?
0: Nei, det er noe sånn her seikt, litt sånn klissete. Jeg tenker med en gang sviskegrøt, jeg altså.
3: Søtladent, ja. På en måte. Det er litt sånn klisjéaktig låt. Mm.
0: Ja.
3: Men
0: ja.
3: Som også er veldig kjent og gjerne fin.
0: Ja. Ja, ja, ja. I låtsammenheng så er det klinkrett Julio Iglesias, liksom, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Fordi jeg er klassisk nisse, så var jo jeg selvfølgelig på Grieg, men det er en annen sak. Morgenstemning, definitivt en sviske, men også en veldig fin sang, låt.
3: Lett fordøyelig, kan man si det.
1: Jeg tror kanskje det er det som ligger litt under her når vi har laget ordet sviske, eller de laget ordet sviske for lenge siden. Altså det er noe litt gammelt, noe litt søtladent, men det er liksom noe som alle, du har en følelse for hva det er, gammeldags kanskje, for mitt vedkommende. Så dette er helt sånn klassisk, der et ord får en utvidet betydning, altså du ser et trekk i den søte svisken og den søte låten, og så tar du tre trekk og trekker over på den nye tingen. Og svisker dukker opp på 1960-tallet, da med svisker i hermetegn, fordi at det er det vi ser at det er nytt ord. Sitatet mitt var: sommerlette plater for enhver smak og pengepung, klassiske svisker og gamle danser. Det var det første sitatet jeg har på sviske. Og da er det allerede sånn at du vet hvem du er. Du har lange, fine sommerkjoler og langlyse netter og søtladen musikk. Sikkert Julio Iglesias også. Det som er litt spennende med dette ordet, at det befester seg relativt raskt i norsk, men jeg finner ikke noe til det i hverken dansk eller svensk eller tysk eller engelsk. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende ord i andre språk.
0: Nei.
1: Har vi funnet på vår egen sviske?
0: Ja.
1: Og vår egen sjanger, simpelthen, fordi at sviskelåter er jo en sjanger. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter Svisker.
0: Ja, og der har du kun Grieg og Morgenstemning.
1: Ja, litt gammel sløy gitarrock. Så dette er litt sånn spesiell ting som vi har laget selv, så jeg synes vi skal hegne litt om sviskene våre.
3: Det var flott.
0: Ja, for det eneste jeg tenker, det er jo, som vi snakket om, det er litt sånn ord som kan være nedsettende om kvinner, da, for at der kan du jo kanskje få den der sviskegreia på engelsk. That old prune.
1: Ja, og den er ofte mer den der snurpete, tørre som de fokuserer på, heller enn den litt søte som vi fokuserer på i svisken.
0: Ja, for at når vi snakker om sviske i disse gamle låtene, så snakker vi jo også egentlig om det i positive ordelag, sant? Vi er glad i sviska.
1: Altså, de er litt klisjéfylte, men de er gode låter til syvende og sist. Så det er en fantastisk sjangerbeskrivelse.

0: Vi skal snakke om noe som fort blir litt annerledes avhengig om vi skriver eller om vi snakker. Hei, hvorfor kan ikke norske flyplasser heite flyplass, som alle sier? Hvorfor lufthavn, som ingen sier? Ja, jeg vet at de offisielle navnene er by pluss lufthavn pluss lokasjon, som Stavanger Lufthavn Sola, men likevel, hvorfor ikke flyplass? Er det en slags regel om at airport må heite lufthavn? Ingen tar bussen til lufthavna, tar en pils på lufthavna eller kommer for sent til lufthavna. Flyplass er konkret og beskrivende, mens lufthavn bare et rart ord. Finns det en fornuftig og begripelig forklaring på dette her? Helsing Miriam. Miriam, hun er sint her, merker jeg. Hun har irritert seg over dette her, Klara.
1: Det var et stort språklig engasjement.
2: Ja, ja. Jeg er ikke sikker på om jeg kan komme med en tydelig svar, men jeg kan snakke litt om lufthavner og flyplasser. Min første tanke var jo at lufthavn er jo helt selvfølgelig en tysk oversettelse av airport, altså lufthavn. Og selvfølgelig ga dette mening, helt til jeg faktisk begynte å sjekke. Flyene er oppfunnet sånn i 1870, og første gang vi har airport, det er i 1902.
0: Okay.
2: Men da kan vi jo lure på hvordan flyene landet i mellomtiden. Det skal vi komme tilbake til. Men det første treffet vi har på lufthavn på norsk er fra 1899.
0: Okay,
2: altså, så, før airport.
0: Så vi var først?
2: Vi var først. Dette er, altså, det er fra en fremtidsfortelling i en avis, flere aviser faktisk, som heter Avisutklipp fra 1899, som forteller at Mars har gjort krigserklæring mot jorden, og forbindelsen med Mars er avbrutt, skriver de, og alle lufthavner er lukket.
0: Ja.
2: 260 regimenter er sendt til månen. Dette er min andre favorittsjanger, sci-fi.
0: Ja.
2: så dette er jo da lufthavn i betydningen det ytre rom, lufthavn.
0: Mm.
2: Det kan hende at historien er oversatt fra tysk, det er jeg ikke sikker på, men det er ting som lurer på det. Lufthavn er den mer moderne typen, altså normale typen, den dukker opp rundt 1910, og da er det Tyskland. Men altså, når de skriver lufthavn før den tiden i sånne fantasiromaner og sånt, så er det jo, alle forstår de står ikke engang i hermetegn.
0: Nei.
2: Men samtidig som lufthavn dukker opp, så dukker flyplassen opp. I begynnelsen så ser det ut som, altså, som flyplass, og da er flyplass simpelthen bare et sted der et fly kan lande. Mens en lufthavn, den er større enn det er en installasjon. Og det gir jo mening, det er jo litt sånn vi bruker det i dag. Altså, fordi at lufthavn, da må du ha, plass til passasjerer, hvis du skal ha kargo, du skal være noe fast. Men på den tiden så var jo flyene så små at de kunne lande hvor som helst, til og med på gatene. Ok, litt store gater. Grunnen til at mange av lufthavnene våre heter lufthavn, det er jo simpelthen fordi at det er en installasjon, det er en havn. Mens flyplasser var da de mindre, mer uformelle, og egentlig det som gikk inn i allmennspråket som bare et sted for et fly.
0: Men kan tenkes at det er derfor det er unaturlig å si lufthavn også, fordi vi forbinder veldig havn med sjøen?
2: Det kan hende. Men altså, jeg liker jo lufthavn, jeg synes jo det er litt fint.
0: Ja.
2: Så jeg slår et slag for lufthavn, altså.
3: Altså, jeg synes det er en ting som jeg alltid har tenkt om lufthavn. En havn, vi er en gammel sjøfartsnasjon, ikke sant?
0: Ja.
3: Og havna er ikke bare et sted hvor liksom skip legger.

0: flyene står.
1: Mm. Ja, også, ja, og de forskjellige prosessene som hører til havn og fartøy da.
0: Vi gir litt motstand til Miriam her da, egentlig.
2: Ja, egentlig så kommer jo de frem til det at lufthavn er mer en, hva skal jeg si, de prøver på en måte å pynte på språket i form av at liksom gjøre kanskje da til en tryggere havn å komme i, og ikke liksom en øde plass å komme til, rett og slett. Så Miriam, lufthavn er nok sikkert kommet for å bli, altså.
3: Men det er på vei ut, altså sånn i... utenom navnene, så er det dessverre på vei ut.
0: Men bruker dere, jeg bruker mest flyplass selv, hva bruker dere?
2: Ja, du sier du skal til flyplassen, jeg skal ikke til Værnes lufthavn Trondheim, jeg skal til flyplassen.
0: Jeg fikk lyst til, det, nei, det sier jeg jo aldri, men jeg lurer på meg, jeg fikk litt lyst til å begynne å si, nå skal jeg til lufthavna.
3: Neste gang jeg slutter å fly, så skal jeg ta meg en øl i lufthavn.
1: Ja. Ikke sant, det er hyggelig.
0: Det er hyggelig, en trygg lufthavn.
2: Kanskje du skal ta prøver på det da, Miriam, så kanskje du liker det. Ellen Andenes, Klara Sjo og Mari Nygaard. Det har vært fantastisk å ha dere med i dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk for oss.
2: Hyggelig artig. Språksnakk er dessverre over for i dag, men inboxen den er åpen den, og det er lytterne våre som har buksene på i dette forholdet, for vi er avhengige av å få inn nye spørsmål fra Rikka. Så om du sitter inne med et eller annet språklig som du lurer på, så sender du det inn til oss ved å søke opp språksnakk i NRK Radio, enten det er på PC eller i app, og da finner du send inn-knappen. Jeg setter også pris på om du stjernemarkerer oss når du først er inne. Da kan du få nye varsel når nye episoder er klare. Produsent i dag er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Det mekles I natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Geno. Meklingen gjelder blant annet ansatte I private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat I første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. USA og Kina enige om tolkeutt verdt 30 milliarder dollar, rundt 300 milliarder kroner. Landene blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land I etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk I USA. Tolllettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det Hvite Hus. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol I kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet full invasjonskrig I 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
2: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
1: Reporter Øyvind Nyborg. Lørdag var flere hundre tusen mennesker ute I Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt I hjertet av den franske hovedstaden.
3: Leo kom til messe I sin spesiallagde bil. Da han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
4: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
5: Amen.
3: Paven ledet bønnen, og I dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike, migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter I to dager.
1: Korrespondent Anders Børingbo. Og politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett tiden I natt. NRK fikk flere tips fra beboere I området, og slik hørtes det ut. Vi fikk en video tilsendt av en tipser. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet.